0: An ninh văn hóa 20 giờ 45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
0: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới. Cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV, vì bình yên cuộc sống.

Đạo diễn Hoắc Chí Khải, Tạ Ích Văn, với sự tham gia của một số diễn viên chính: Lý Phi Nhi trong vai Lâm Phượng Nhi, Trình Hiểu Đông trong vai Trường Canh, Tống Minh Vũ trong vai Cảnh Vinh, Tần Tử Việt trong vai Tuyết Nhi, Trương Nghiêu trong vai Yên Nhi, Vương Tinh trong vai Vân Thường, Ân Tâm trong vai Mai Phi, Văn Giang trong vai Lưu Mặc, Điền Lý trong vai Chu Thích Minh, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Long Phượng Quán Truyền Kỳ, tập 35.
1: Cô định làm gì?
2: Hoàng thượng đã hôn mê 3 ngày 3 đêm, hiện giờ vẫn chưa tỉnh. Xem ra Phượng Tài Nhân không chăm sóc tốt cho hoàng thượng. Vậy thì hãy để ta tới hầu hạ người đi. Lúc đầu là ai cố tình giả vờ phải để bổn cung đi cùng hoàng thượng. Cô yên tâm đi, ta sẽ không làm khó cô. Chỉ có điều nên đến lượt ta rồi.
3: Ta lại muốn xem hôm nay các ngươi ai dám ngăn cản ta.

0: Ta đã ngủ bao lâu rồi? Tuyết Nhi. Phượng Nhi đâu?
1: Hoàng thượng, người bị trọng thương nặng, cho nên Phượng Tài Nhân và thần thiếp đã giao hẹn với nhau thay nhau chăm sóc hoàng thượng.

0: Ngươi nói nàng ấy vĩ đại bao nhiêu, lại có thể chia sẻ trẫm với nữ nhân khác. Ngươi nói trẫm ở trong lòng nàng ấy có phải là có cũng được, không có cũng được. Nào, hai người các ngươi bày tỏ thái độ đi, đừng giống như hai tường gỗ đứng ở đây nữa. Tiểu Minh Tử, người trước.
1: Hoàng thượng, Tiểu Minh Tử mặc dù không phải là nam nhân nhưng mà cũng không phải là nữ nhân, trong lòng nữ nhân nghĩ gì tiểu nhân không đoán được.
0: Trường Canh, người nói xem. Không có. Cũng đúng thôi, ngay cả tay nữ nhân ngươi còn chưa chạm qua thì làm sao mà biết được chứ. Trẫm quyết định, bởi vì Tấn Dương mưu phản, cả hai ngươi đều có công, đều phải khen thưởng. Tiểu Minh Tử, ngươi thay thế chức vị Lưu Công Công, tiếp quản tư lễ giám giữ ấn Công Công. Trường Canh, trẫm phong ngươi là Vĩnh Xương Hầu, bổng lộc trên 2.500 vạn. Như vậy ngươi có thể cùng với các quan chức văn võ trong triều dễ dàng kết thân, sớm ngày chạm tay nữ nhân. Vẫn còn Phượng Nhi, Tuyết Nhi, trẫm phải lập các nàng ấy làm quý phi, chọn một ngày tốt tiến hành đại lễ.
2: Thần tạ chủ Long Ân.
3: Phượng tài nhân
0: tới. Các ngươi lui xuống hết đi.
1: Dạ.
2: Dạ.
4: Hoàng thượng.
0: Phượng Nhi, Phượng Nhi,
4: chàng tỉnh rồi, vết thương có còn đau không?
0: Ta
4: người
0: đâu?
4: Nên nằm xuống, đừng nên đi nhiều. Chàng ngủ lâu như vậy nhất định đã đói rồi. Ta đi nấu chút gì cho chàng, chàng muốn ăn gì? Chàng có khát không? Thiếp đi lấy chút nước cho chàng, có được không? Hoàng thượng.
0: Phượng Nhi, trẫm chỉ cần nhìn thấy nàng, dù đau tới đâu cũng khỏe, không đau chút nào. Đừng lo lắng mà, hả?

0: Nàng đừng khóc, trẫm không có chuyện gì đâu, trẫm là thiên tử, không chết được đâu.
1: Dọa chết Phượng Nhi rồi, Phượng Nhi cứ tưởng sẽ không được gặp mặt hoàng thượng
0: đừng
1: nữa.
0: Khóc, đừng khóc mà. Phượng Nhi, Phượng Nhi, Phượng Nhi, Phượng Nhi, người đâu? Truyền thái y, truyền thái y. Phượng Nhi.
2: Hoàng thượng yên tâm, Phượng Nhi chỉ là cảm nhiễm phong hàn, sẽ không có chuyện gì đâu.
3: Hoàng thượng.
0: Thái y, Lâm quý phi bị bệnh gì?
3: Chúc mừng hoàng thượng, Lâm quý phi không có bệnh gì hết, quý phi đã mang long thai rồi.
4: Chúc mừng hoàng thượng.
3: Chúc mừng hoàng thượng.
0: Nàng ấy thực sự có thai rồi sao?
3: Dạ phải hoàng thượng.
0: Tiểu thần tử thượng gấp đôi.
4: Dạ.
3: Tạ hoàng thượng.
1: Hoàng thượng, rốt cuộc thiếp bị làm sao vậy? Tại sao lại chóng mặt như vậy chứ?
0: Nàng đó, bây giờ nàng có hỷ rồi. Nàng đang mang thai hài tử của trẫm.
1: Thật vậy sao?
0: Là thật. Thái y vừa mới nói qua, nói là mạch hỷ. Phượng
1: Hoàng
0: Nhi,
1: thượng,
0: chỉ cần nàng sinh cho trẫm một thái tử, trẫm nhất định sẽ phong nàng làm hoàng hậu.
1: Hoàng thượng, thần thiếp đã nói nhiều lần rồi, không muốn làm hoàng hậu gì hết mà. Thần thiếp chỉ hy vọng giang sơn đại minh chúng ta có thể an thái phồn vinh, thiếp cùng với hoàng thượng hạnh phúc mỹ mãn, tương lai con của chúng ta lớn lên khỏe mạnh bình an, như vậy là quá đủ và hạnh phúc lắm rồi.
0: Phượng Nhi, sao lại có thể vậy được? Nàng có thấy mẫu hậu của những hoàng tử đều là hoàng hậu không? Chỉ cần nàng sinh hạ hài tử bình an và khỏe mạnh thì trẫm sẽ phong nàng làm hoàng hậu. Phượng Nhi, nàng vất vả rồi.

0: Đây là bản sớ ai dâng lên cho hoàng thượng. Tại sao ở chỗ ngươi?
1: Hoàng thượng gần đây ngày đêm bận rộn, làm gì có thời gian xem thân thuộc của ông. Có điều là hôm nay có một người khác muốn gặp ông.
2: Lưu công công,
0: cô rốt cuộc cũng tới rồi.
2: Ông tính toán đủ đường, mưu kế kỹ lưỡng, tại sao lại không tính tiếp kiếp nạn hôm nay? Bây giờ mang tội bất tuân nổi loạn, bây giờ ta ngược lại rất muốn xem ông dùng thủ đoạn gì để thoát khỏi nghịch cảnh này.
0: Ai gia không phải là người tham sống sợ chết, chỉ cần hoàng thượng để ta chết thì ta sẽ cam tâm.
2: Ngay từ lần đầu ta gặp công công, để công công đưa ta vào cung này tiếp cận với người nam nhân quyền lực nhất dương triều, ngài nên liệu đến kết cục như ngày hôm nay chứ. Công công từng nói qua, phải lợi dụng lẫn nhau mới có thể có cuộc sống tốt. Người lợi dụng ta lâu như vậy, ta làm gián điệp lâu như vậy, cũng đã trả hết rồi. Trên đời này có hai thứ không thể nhìn thẳng. Một là mặt trời, hai chính là lòng người. Công công nắm quyền trong tối lâu rồi, tự nhiên sẽ mất lòng người thôi.

0: Lưỡng tâm miên là thuốc độc nhất ở trên đời này. Thuốc độc nhất cho người độc nhất hẳn là hoàn hảo.
1: Tuyệt đối là hoàn hảo độc nhất. Tuyết Nhi cô nương, từ ngày cô đến Tế Nguyệt Đài, bổn cung đã dự tính đến có lẽ là sẽ có một ngày. Xem ra bổn cung đã thua rồi.
0: Ốc nhất định là thua rồi. Nguyệt Nhi chỉ rửa sạch án quan cho phụ thân và Quyền Giáp Quân, chịu đựng nhục nhã bao nhiêu năm, thâm nhập cung quy, nhiều lần trải qua đội bộ tranh đấu, bây giờ bị bức đến không thể cứu vãn được nữa. Ngoài xóa đi Cẩm Tú, bức điên Thái Hậu, cũng nên đến lượt ông rồi. Công công có còn nhớ không, ông từng phái người đóng giả làm quân trưởng ta, diễn một cuộc đoàn tụ cảm động lòng người. Người thì khuôn mặt thay đổi, nhưng vết sẹo trên tay thì sao? Tuyết Nhi nhớ rõ, hắn chính là tham tướng của Quyền Giáp Quân, Tứ Quán Trọng, là cấp dưới đắc lực của nhất phụ thân ta. Có lẽ hắn không quen Tuyết Nhi suốt ngày chìm trong thù hận, mới đáp ứng nhu cầu của ông, hy vọng có thể bù đắp đoạn oan khuất đó, để ta quên đi đoạn hàm oan này.
1: Trong sắc lệnh của Tấn Dương Phủ, sự việc năm đó là vô cùng rõ ràng. Năm đó Quyền Giáp Quân chiến đấu ác liệt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tiêu diệt toàn bộ kẻ thù. Bọn họ đương nhiên là một đường thắng lợi, nhưng cũng thương vong nặng nề. Vậy mà Tấn Dương mang theo viện quân dây quét hết Quyền Giáp Quân. Còn ông chính là người mật báo tin tức. Chính ông đã tự ý sửa đổi thư cầu cứu của phụ thân ta. Chuyện tới nước này rồi, cũng không còn gì để giấu giếm. Không sai, cấp báo quân tình của quân sư Châu Hiến Lương quả thật là do bổn cung tự ý thay đổi. Bởi vì bức thư này mà Quyền Giáp Quân thành kẻ phản nghịch, mới khiến cho người nhà các ngươi bị tru di tam tộc. Hai người các ngươi có thể chửi ta, có thể nói ta không chuyện xấu nào, mà ta không làm. Ta không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.

Sĩ chết vì tri kỷ. Nếu như hoàng thượng đã không còn tin tưởng Lưu Mặc ta, hoàng thượng không cần Lưu Mặc ta nữa. Vậy thì Lưu Mặc ta đi trước một bước, cũng như hoàn thành tâm nguyện của hai người các ngươi.

0: Ngự thư phòng.
1: Nô tài Tĩnh An hoàng thượng, Tĩnh An Tuyết Chiêu Nghi.
2: Có việc gì mà gấp vậy?
3: Khởi bẩm hoàng thượng, sáng nay nô tài đem cơm cho Lưu Công Công, phát hiện ông ta đã uống thuốc tự tận rồi.
2: Cái gì?
3: Lưu Công Công đã uống thuốc tự tận rồi.
4: Thật không ngờ là Lưu Công Công lại nhát gan đến như vậy, sợ tội tự sát.
2: Không, ông ấy tuyệt đối không làm như vậy.
0: Khởi bẩm hoàng thượng, ngọ môn có biến. Lưu Công Công từng nói là hoàng thượng phải giết ông ấy mới có thể bình ổn trận phong ba này. Ông ấy làm như vậy cũng là tác thành tâm nguyện của hoàng thượng.
2: Thôi đi, ông ấy theo trẫm bao nhiêu năm, ở sau lưng trẫm làm không ít chuyện xấu, nhưng niệm tình ông ta một lòng trung thành với trẫm, không có công lao cũng có khổ lao.

0: Trẫm đặc biệt cho phép đưa hài cốt của ông ta về quê để an táng. Hãy nhớ, chuyện này không được để lọt ra ngoài.
1: Nô tài đã hiểu rồi. Hoàng thượng, đây là khai ân không được nói ra.
0: Được rồi, các ngươi lui xuống đi.
2: Dạ.
0: Tuyết Nhi, nàng có biết lúc Lưu Mặc bị giam lỏng, trên người không hề có thuốc độc. Nếu mà ông ta chết vì độc, vậy thì thuốc độc ông ta lấy ở đâu ra? Nàng nói thật với trẫm, nàng đến tìm ông ta lúc nào? Được rồi, nàng không nói thì ta cũng hiểu. Tuyết Nhi, nàng sao vậy? Người đâu? Truyền thái y. Tuyết Nhi.
3: Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, nương nương đã có long thai rồi.
0: Hả? Nàng ấy thực sự có thai sao?
3: Dạ bẩm hoàng thượng, vô cùng chính xác.
4: Chúc mừng hoàng thượng.
5: Chúc mừng Tuyết Chiêu Nghi.
0: Bình thân đi.
4: Tạ ơn hoàng thượng.
0: Tuyết Nhi.
6: Hoàng thượng,
0: trẫm thực sự là vô ý. Nàng đang mang thai mà trẫm vẫn để cho nàng ngày đêm phê tấu chương.
6: Hoàng thượng, là sơ suất của thần thiếp, xin hoàng thượng thứ tội.
0: Đây là chuyện vui, làm gì phải tội. Chỉ là trẫm trở tay không kịp, cảm thấy có lỗi với Phượng Nhi.
6: Hoàng thượng, có phải là không muốn đứa bé trong bụng thần thiếp hay không vậy?
0: Không, đương nhiên là không phải. Thực ra trẫm cảm thấy rất vui. Ta nghĩ Phượng Nhi sẽ tha thứ cho trẫm. Nàng hãy dưỡng thai đi.
6: Tạ long ân hoàng thượng.

0: sao ngươi lại đến đây? Ngươi bị điên rồi hay sao? Đến như bị ai phát hiện thì làm sao đây hả?
1: Người điên không phải là ta, mà là cô. Cô nói thật cho ta biết đi, đứa bé trong bụng của cô rốt cuộc là của ta hay của hoàng thượng?
0: Ngươi câm miệng! Ta mang long thai đương nhiên là của hoàng thượng rồi.
1: Hoàng thượng không hề động vào cô, lẽ nào cô không biết sao?
0: Việc tấn nước này ta đã không còn đường lui nữa. Nếu như chuyện của chúng ta bị phát hiện, ngươi và ta đều khó tránh khỏi con đường chết. Ngươi muốn chết thì ta không ngăn cản, nhưng xin ngươi đừng kéo theo ta và đứa bé.
1: Tuyết Nhi, đứa bé trong bụng của cô nhất định không được sinh ra. Là ta sai. Lúc đó ta không biết tại sao ma xui quỷ khiến lại đến phòng của cô. Là ta có lỗi với Phượng Nhi, cũng có lỗi với hoàng thượng. Nhưng mà hai chúng ta tuyệt đối không thể cứ sai càng sai. Tuyết Nhi, nên dừng lại ở đây đi, tất cả vẫn còn kịp. Ta có biết một đại phu rất đáng tin cậy.
0: Ngươi dám! Ngày mai là đại điển sắc phong của ta. Nếu như không có đứa bé trong bụng, ta lấy gì tranh giành với Phượng Nhi đây? Tổng trưởng canh, nếu như ngươi thật sự nghĩ đứa bé trong bụng của ta là của ngươi, ngươi nên biết phải giúp ai rồi chứ. Ngươi luôn miệng nói là có lỗi với hoàng thượng, có lỗi với Phượng Nhi, lẽ nào ngươi không có lỗi với ta hay sao chứ?
1: Tuyết Nhi, ta biết chứ. Cô gánh trên mình hận thù, ngoài việc này ra, những việc khác thì cô muốn ta làm gì ta cũng có thể làm giúp cô.
0: Ta không cần ngươi giúp đỡ. Ngươi hãy nhớ từ đây về sau, hai chúng ta phải cắt đứt hoàn toàn. Ngày mai

chính là ngày đại hỷ của ta và Phượng Nhi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Tình trạng Phượng Nhi cũng không muốn thấy ngươi. Tất cả đều là ngươi tự làm tự chịu hết. Lẽ nào không phải sao?

0: Đức Phi tặng cho hai vị nương nương hai tượng Bạch Ngọc Quan Âm, bảo hộ hai vị nương nương sớm sinh long tử. Di Tần dâng cho hai vị nương nương hai đôi khuyên tai phỉ thúy hồ điệp. Các Tần dâng cho hai vị nương nương hai giỏ măng cục của Sim La Tiến Cống.
1: Hai giỏ măng cục. Khởi bẩm nương nương, đúng vậy, đa tạ bụi bụi có lòng. Quả này thơm ngon ngọt dịu, nên chia sẻ cùng với mọi người. Chỉ là bụi bụi quên rồi, măng cục là hoàng hậu của các loại trái cây, bụi tặng cho ta và Lâm Quý Phi. Đúng là bụi bụi có chút sơ suất đó, bổn cung không dám nhận hậu lễ này đâu, cứ để Lâm Quý Phi một mình nhận lấy đi.
2: Là muội muội nghĩ không chu toàn, mong hai vị nương nương tha tội.
3: Đứng lên đi, Lý Quý Phi chỉ đùa mà thôi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ quên rồi sao? Phượng Nhi chưa bao giờ thích ăn đồ ngọt, vậy tỷ tỷ hãy nhận nó đi.
1: Từ lúc bổn cung có thai cho đến nay, không thích ăn đồ ngọt, chỉ thích ăn đồ chua.
4: Hai vị nương nương, mấy lư hương này và những đôi bình phong ở ngoài phải xử lý như thế nào đây?
1: Ngươi hãy đặt ở trong phòng của bổn cung và cả Lâm Quý Phi nữa, mỗi phòng đặt hai lư hương.
3: Nghe theo sự sắp xếp của Lý Quý Phi đi, bổn cung cũng mệt rồi, ta về trước đây. Ở đây toàn bộ giao cho Lý Quý Phi xử lý. Tỷ tỷ, ta đi trước đây.
5: Cung điện Lâm Quý Phi.
1: Đợi đã, đây không phải Triệu Ti Chính sao? Bổn cung nhớ rất rõ, trước đây từng quỳ ở cung Mai Phi nương nương, là Triệu Ti Chính luôn khuyên bản cung đừng cố chấp đến.
4: Ngày đó nô tỳ có mắt như mù, mong nương nương tha tội.
1: Sao có thể chứ, bây giờ Mai Phi nương nương đã không còn nữa rồi, Thái hậu cũng bị giam lỏng ở trong cung, bổn cung càng nên chăm sóc đến những kẻ dưới trướng cũ của họ.
4: Xin nương nương hãy tha tội, nô tỳ nguyện tiếp tục làm việc ở thượng cung ngục, tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ xấu xa gì.
1: Ngươi hiểu lầm ý của bổn cung rồi, bổn cung cho ngươi cáo lão hồi hương sớm là để được an ủi đổi lòng người thân. Ba ba.
0: Dạ.
1: Ngày mai tìm người thay Triệu Ti Chính ngay.
4: Nương dạ. Nương, đừng bà nương nương.
1: Lui đi.
4: Nương nương, đừng bà.
6: Triệu Ti Chính, Quý Phi nương nương hậu đãi bà như vậy, còn không mau tạ ơn đi.
4: Nương nương, nương nương khai ân. Nương nương, nương nương khai ân. Nương nương à, nương nương, nương nương khai ân. Xin nương nương.
1: Cô tên là gì?
6: Nô tỳ tên là Thái Linh, là cung nữ thượng y cục. Lễ phục mà hôm nay nương nương mặc trong đại điển là do chính tay nô tỳ may giá.
1: Nhìn cô có vẻ nhanh nhẹn hoạt bát. Bây giờ trời cũng bắt đầu lạnh rồi, bổn cung lo lắng thái hậu ở trong cung lạnh lẽo, chi bằng ngươi hãy đem ít quần áo dày thay bổn cung đến thăm hoàng hậu đi.
6: Dạ nương nương.
1: Trước đây chúng ta đều nhận ân sủng của thái hậu, giờ bà ấy một mình ở trong lãnh cung, các ngươi đừng vì việc bà ấy bị thất sủng mà lạnh nhạt với bà ấy. Nếu như ai có thể thường xuyên đến thăm thái hậu, bổn cung nhất định sẽ thưởng rất lớn.
5: Dạ, dạ. Xin theo lời dạy bảo nương nương.
0: Người đâu rồi? Vũ Đồng, Vũ Tư
7: đi đâu hết rồi?
6: Tham kiến thái hậu nương nương.
0: Ngươi là ai? Vũ Đồng bọn họ đâu?
6: Nô tỳ tên là Thái Linh, vì Lâm Quý Phi và Lý Quý Phi mang long thai, cho nên cung nữ ở Từ Ninh Cung đều bị điều đi chăm sóc hai vị nương nương. Sau này việc hầu hạ thái hậu nương nương sẽ do một mình Thái Linh phụ trách.
0: Ai gia có hoàng tôn rồi sao? Vậy A Gia phải đi xem.
6: À, không được. Thái hậu nương nương, hoàng thượng đã hạ thánh chỉ không cho nương nương rời từ Ninh cung nửa bước.
0: Dù sao A Gia cũng là mẫu hậu của hoàng thượng, lẽ nào đến hoàng tôn của mình cũng không đi thăm được sao?
7: Chậm thôi. Nàng có nhầm không vậy? Từ từ thôi chứ. Bước lên bậc chậm thôi, chậm thôi, chậm thôi, chậm thôi.
3: Hoàng thượng, thiếp không sao thật mà, thiếp vừa mới mang thai thôi.
7: Đó, nàng đừng có nói như vậy. Đây là đứa con đầu tiên của hai chúng ta, nàng nhất định phải hết sức cẩn thận nghe chưa? Hả? Còn nữa, sau này nàng đi đường nhất định không được như trước đây, từng bước lớn như vậy.
3: Được rồi, đừng nói là đi đường, thiếp ra ngoài nhảy xuống.
7: Tuyệt đối đừng, được không? Ta xin nàng đó. Nghịch ngợm quá, sao lại đùa giỡn như vậy được chứ?
3: Hoàng thượng, từ khi ta mang thai, ta đột nhiên hiểu ra một đạo lý.
7: Đạo lý gì?
3: Tất cả mọi việc mà Thái hậu nương nương làm trước kia chẳng qua là xuất phát từ tình yêu đối với người. Một đứa con dù lớn tới chừng nào mãi mãi là tiểu bảo bối trong mắt của mẫu thân. Mẫu thân sẽ nhung nhớ, lo lắng cho đứa con. Đây là trách nhiệm không thể nào rời bỏ. Người có hiểu không? Hoàng thượng. Cười rồi. Mau lên Thái hậu, người xem hoàng thượng tới thăm người nè. Ngồi xuống.
0: Hoàng thượng, cuối cùng con cũng chịu tới gặp A Gia rồi. Mấy ngày hôm nay A Gia cũng đang suy ngẫm. Trước kia là A Gia quá cố chấp, quá muốn nắm chắc quyền hành, luôn cho rằng hoàng nhi của A Gia còn nhỏ. Nhưng thật không ngờ là hoàng nhi của ta đã lớn rồi, có chính kiến và đại lược của riêng mình. Đáng tiếc A Gia ở hậu cung mấy chục năm mà vẫn bị Tấn Dương lừa gạt.
7: Mẫu hậu nặng lời rồi. Trẫm giam lỏng mẫu hậu ở trong Từ Ninh cung này chỉ là để làm lắng lại cuộc đảo chính của Tấn Dương. Dù sao thì Tấn Dương cũng mượn danh nghĩa mẫu hậu phát động thanh quân trắc.
0: A Gia hiểu mà. A Gia cũng biết sai rồi, là A Gia có lỗi với hoàng thượng.
7: Mẫu hậu làm gì vậy? Người muốn làm cho hài nhi tổn thọ hay sao? Người ngồi xuống đi.

0: Từ khi nghe nói hai quý phi mang thai, Ai Gia đã làm kỳ lân y cho tụi nhỏ. Dù là mắt Ai Gia không còn tốt, thêu thùa cũng không được đẹp, nhưng mà vẫn hy vọng Lâm quý phi thích nó.
1: Thái hậu, những chuyện nhỏ này người hoàn toàn có thể giao cho thần thiếp làm. Người vất vả rồi.
0: Không vất vả. Trước kia Ai Gia làm sai quá nhiều, mong là hoàng thượng có thể ân chuẩn Ai Gia đến Từ Giang Viện, sau này chuyên tâm tu Phật, không quan tâm tới chính sự nữa, cầu phúc cho Tôn Tử và Giang Sơn Đại Minh.
2: Nếu như mẫu hậu tâm ý đã quyết, vậy trẫm sẽ cho phép.
0: Đa tạ hoàng thượng.
2: Nào, để trẫm xem.

0: bị xông đường.
1: Tại sao lại không có kim tuyến mà A Gia muốn?
0: Thái hậu, bây giờ người thân mang trọng tội, còn ai dám đến từ chân diện này đưa tuyên ngân tuyến cho người? Thái Linh chỉ lấy được bao nhiêu đây thôi, như vậy là quá tốt rồi.
1: Nhưng mà ta sợ không đủ. Hai ái phi đều mang thai, nhưng mà Ai Gia chỉ chuẩn bị tốt được một bộ kỳ lân y. Nếu tặng cho Lâm quý phi, Lý quý phi nhất định không đáp ứng.
2: Tham kiến thái hậu.
0: Tiểu thái giám từ đâu tới? Đi đi đi, ngươi không thấy thái hậu đang bận hay sao?
2: À, Thái Linh cô nương, tiểu nhân là tiểu an tử của thái y viện, hôm nay tới là mang thuốc tới cho thái hậu nương nương.
1: À, đưa Ai Gia. Ừ, đây đúng là thứ Ai Gia đang cần đây. Lùi xuống đi.
2: Dạ.
0: Thái hậu, người cần tứ vật thang làm gì chứ?
1: Tứ vật thang là thuốc tốt để nữ tử dưỡng thai, còn để bồi bổ sức khỏe nữa đó. Cho dù là đền tội hay là xin lỗi, chỉ cần chân thành là được. Ai Gia nhất định sẽ đích thân điều chế, giúp Lâm quý phi có được nam thai.
3: Phượng Di, nàng xem, cái này giống hệt cái hồi nhỏ ta mặc. Tâm ý của mẫu hậu thật là hiếm có.
4: Thái hậu đã cao tuổi, nhưng đường kim mũi chỉ vẫn ngay ngắn như vậy. Thần thiếp hôm đó nhìn thấy thái hậu, ngay cả sở chỉ vào kim đã không còn nhanh nhẹn nữa. Thật là một tấm lòng hiếm có.
3: Đúng vậy.
5: Lý quý phi nương nương tới.
3: Tuyết Nhi.
6: Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng.
3: Nào, Tuyết Nhi, nàng đang mang thai, không cần đa lễ. Tiểu thần tử ban chỗ ngồi.
6: Dạ hoàng thượng.
7: Ừ. Nương nương.
3: Tuyết Nhi có việc gì sao?
6: Hoàng thượng, thần thiếp cho rằng người vẫn đang buồn phiền về chuyện lũ lụt ở Hà Bắc, và thấy tâm trạng người tốt như vậy, thần thiếp cũng yên tâm rồi.
3: Trẫm đã hạ chiếu gấp, mang lương thực và ngân lượng tới vùng gặp thiên tai. Quan chức địa phương đã bắt đầu triển khai công tác rồi, hiện tại đang tiến hành một cách nghiêm chỉnh. Nàng cứ yên tâm.
6: Hoàng thượng, kỳ lân y trong tay của người nhìn sinh động như thật, khả năng thiêu thụ của Lâm quý phi ngày càng tốt hơn rồi.
3: Tuyết Nhi hiểu lầm rồi, cái này là món quà nhỏ mà thái hậu dành cho hài tử trong bụng của Phượng Nhi.
6: Thái hậu thật là có lòng.
4: Ừ. Hoàng thượng, thái hậu ban hai chiếc, có lẽ là ngụ ý song hỷ lâm môn, hay là chúng ta hãy đem một cái tặng cho Lý quý phi.
3: Lời của Phượng Nhi rất đúng. Vậy trẫm sẽ làm chủ ban cái này cho Tuyết Nhi. Đây.
6: Thần thiếp tạ hoàng thượng long ân.
8: Nương nương, nô tài đã quỷ kỳ lân y theo lời giao phó của người.
6: Dứt ra ngoài đi, dứt càng xa càng tốt. Cho dù có là tro bụi đi nữa, bổn cung cũng không muốn nhìn thấy nữa.
8: Dạ nương nương.
0: Nô tỳ thâm kiến quý phi nương nương.
6: Quảng loạn như vậy còn ra thể thống gì nữa? Nếu không cẩn thận đụng vào cái bụng của bổn cung, cứ có gánh được trách nhiệm hay không?
0: Nô tỳ có chuyện cần bẩm báo.
6: Các ngươi lui ra đằng sau đợi.
9: Dạ.
0: Dạ. Khởi bẩm nương nương, thái hậu gần đây luôn ở tự chân diện, ngoài mặt chép kinh Phật, nhưng bí mật làm không ít trò đó.
6: Bà ta lại còn âm mưu chuyện gì?
0: Nô tỳ chính mắt nhìn thấy thái hậu cầu phúc cho Lâm quý phi, năm lần bảy lượt tới dược phòng xin thuốc an thai. Nô tỳ còn nhìn thấy thái hậu đích thân chuẩn bị đun thuốc an thai nữa đó.

0: vốn dĩ phải đến thăm con, nhưng hoàng thượng vẫn chưa giải trừ lệnh cấm với Ai Gia, cho nên
1: Tĩnh An Thái Hậu là việc thần thiếp nên làm. Người đừng có nói như vậy, ngồi xuống đi.
0: Trước kia vì chuyện của Ninh Phi, Ai Gia đối phó với con khắp nơi. Không ngờ là vợ con còn cầu xin cho Ai Gia. Mấy ngày nay Ai Gia luôn hối hận. Quá khứ đã quá hà khắc với con.
1: Trước kia Phượng Nhi thật sự không hiểu chuyện, không hiểu quy củ. Bây giờ lần đầu làm mẹ mới có thể hiểu. Tất cả mọi việc Thái Hậu làm cho Hoàng thượng chẳng qua là xuất phát từ tình yêu. Tình yêu của người mẹ, nhỏ thì ăn uống tiết kiệm, lớn thì không màng đến sống chết. Một người mẹ vì bảo vệ đứa con của mình, cho dù thân thể suy nhược nhưng làm mẹ lại mạnh mẽ.
0: Phượng Nhi, ta có thể gọi con là Phượng Nhi không?
1: Dạ được.
0: Con của ta, con yên tâm, Ai Gia nhất định sẽ dốc hết sức hết lực, xin Bồ Tát phù hộ cho con và đứa bé, cầu phúc cho hoàng tôn của Ai Gia, cho quân chủ tương lai của Đại Minh.
2: Thái Hậu, canh đã chuẩn bị xong rồi.
0: Phượng Nhi, đây là tứ dược thang Ai Gia chuẩn bị cho con. Tất cả dược liệu trong đó đều phối theo phương thuốc năm đó Ai Gia mang thai hoàng thượng, hiệu quả rất tốt.
2: Quý phi nương nương nhất định phải uống lúc còn nóng, đừng phụ khổ tâm của Thái Hậu nương nương.
1: Tạ Thái Hậu.
0: Mau uống đi.
3: Nương nương, người vừa dùng xong bữa sáng, còn chưa tới nửa canh giờ, không nên dùng thuốc.
2: Nương nương, nhiệt độ lúc này vừa tốt, người chẳng là nên...
0: Thái Linh, không sao, giờ không uống được thì con mang về uống. Bây giờ con phải nghỉ ngơi cho nhiều vào để dưỡng sức khỏe.
1: Đa tạ Thái Hậu quan tâm, vậy thần thiếp xin cáo từ.

0: Khởi bẩm nương nương, thần đã kiểm tra rất kỹ càng chén thuốc an thai này. Thuốc này...
1: Người cứ nói đi, không sao đâu.
0: Hồi bẩm nương nương, đơn thuốc này không phải là thuốc an thai. Ngược lại, bên trong có lượng lớn đường quy tu, hoa hồng, ban mai. Cái nào cũng là thuốc độc để dẫn tới việc sảy thai. Chuyện này rất quan trọng. Thần sáng ngày mai sẽ bẩm báo với hoàng
1: thượng. Đừng bẩm báo. Để ta suy nghĩ thêm.
0: Thứ gì thần nói thẳng, chuyện này không điều tra nghiêm ngặt, chỉ e là có người lợi dụng cơ hội tiếp tục làm hại nương nương. Dù nương nương có tấm lòng nhân hậu, nhưng mà theo thần nghĩ, nương nương cần phải nghĩ tới long mạch của Đại Minh ta.
1: Yên tâm đi, ngày mai ta sẽ đích thân bẩm báo với hoàng thượng.
0: Dạ.
2: Tứ dược thang do Ai Gia đích thân điều chế sao lại có vấn đề? Lẽ nào là Thái Linh? Thuốc an thai mà Ai Gia đích thân điều chế do cô ta bưng lên.
1: Hoàng thượng, ta tin rằng Thái hậu nương nương sẽ không hại ta. Trong việc này có thể có hiểu lầm gì đó.

0: Ai vậy? Cherry.
1: Nè, anh cô, làm gì mà tôi gõ cửa muốn gãy tay luôn vậy hả?
0: Cherry, Cherry à.
1: Sao con diễn viên hết thời này nằm ở đây vậy? Nè, mau ngồi dậy đi. Mau ngồi dậy. Tôi nói con ngồi dậy, bỏ ra. Con ngồi dậy mau, ngồi dậy.
2: Gì vậy, xả ra.
1: Thấy tao hả, cái đồ mặt dày. Sao, mới dậy mà đau rồi hả? Lúc sáng con còn la hét giành giật một người đàn ông khác, sống chết để giành cho bằng được. Vậy mà bây giờ lại đi ăn nằm với người đàn ông khác là sao?
2: Ăn nằm gì, tôi không biết gì hết trơn.
1: Không biết gì hả? Quần áo sắp cởi ra luôn rồi, còn nói không biết. Nè, ra khỏi đây ngay lập tức.
3: Phát hiện thấy Linus trong phòng ngủ của Kerr, Cherry đã không giữ được bình tĩnh. Đón xem tập 26 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
4: Chắc ông chưa quên chuyện mình từng làm chứ?
5: Không quên, tôi vẫn nhớ. Tôi nhớ cô cầm tiền của tôi và giải quyết được không ít việc. Giờ quay ngược lại chất vấn tôi, cô có bị cái gì hay không? Các cô tự làm tự chịu thôi.
4: Tôi cảnh cáo ông, nếu tôi biết ông lại gần con trai tôi sẽ báo cảnh sát.
6: Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho anh biết đi có được không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Đàm tỉnh à, rốt cuộc chuyện này là sao? Em nói cho anh biết đi, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy hả? Mau nói cho anh biết đi, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt mà. Em sẽ không phải sống giống như bây giờ.
4: Tôi sống như thế nào chứ?
3: Vũ Thịnh không hề biết chuyện năm xưa giữa cha của anh và Đàm Tính, cũng như những gì cô đã phải trải qua. Đón xem tập 15 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
7: Cứu tôi, cứu tôi với. Cứu tôi với, người ta làm hại tôi.
8: Mẹ à, xảy ra chuyện gì vậy mẹ?
7: Anh vẫn còn mặt mũi hỏi tôi sao? Pet lừa tôi đến đây, sao Pet lại làm như vậy?
8: Tôi lừa cái gì mẹ chứ? Ekip quên quần áo nên tôi phải tự quay về lấy mà. Mẹ quên rồi sao?
7: Đưa tôi đến đây không phải để quay chương trình phải không? Mà đưa tôi đến đây để giao tôi cho anh Pháp, có phải không Pet?
8: Cái gì chứ? Đó là ai? Tôi không hề biết người đó là ai hết á. Chắc chắn là mẹ đã say rồi. Mẹ đã uống rượu đúng không?
7: Tôi không có uống bia rượu gì hết. Đừng có mà vu khống tôi. Làm chuyện xấu chính là cậu đó. Tôi tin cậu như vậy nên mới đi theo cậu. Sao cậu có thể làm như vậy chứ?
8: Mẹ à,
7: cậu cứ chờ đi. Tôi sẽ phanh phui cậu với tất cả mọi người về bản chất thật của cậu.
8: Mẹ, mẹ,
7: cứu tôi với.
8: Quay lại với tôi đi mà.
7: Buông ra.
8: Đừng mà, không cần quay cũng
7: buông
8: được
7: ra.
8: Quay lại với tôi đi mà.
7: Cứu tôi với.
8: Đừng mà, không cần quay cũng
7: buông
8: được
7: ra.
8: Chúng ta quay về đi. Đừng mà.
7: Buông tôi ra. Buông tôi. Anh Phong sao thôi?
9: Sao không?
8: Tụi mày là ai? Sao tụi mày dám đánh tao hả?
3: Dù bị thương nhưng Phong đã có mặt kịp thời để giải cứu Me khỏi quân của Phúc. Đón xem tập 16 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: nằm dịu dàng dưới lòng Hội An. Sông Hoài mang một vẻ đẹp bình yên, cổ kính, là biểu tượng không thể tách rời của phố Hội. Nó là nhân chứng sống, chứng kiến những giai đoạn thăng trầm, những thời khắc lịch sử, hưng suy của phố Hội từ lúc hình thành cho đến tận hôm nay. Đến với Hội An, hãy một lần nhìn ngắm và cảm nhận vẻ đẹp dịu dàng, trầm mặc của sông Hoài.
1: Sông Hoài, một nhánh nhỏ của sông Thu Bồn tách dòng, uốn lượn sát vào phố cổ. Với chiều dài qua địa phận Hội An khoảng 8,5 km, chiều rộng từ 120 đến 240 m và diện tích lưu vực 3.510 km2. Sông Hoài không chỉ là một phần của cảnh sắc tự nhiên mà còn là linh hồn của phố Hội, đóng vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của thương cảng này. Trong quá khứ, sông Hoài là tuyến đường thủy huyết mạch kết nối thương cảng Hội An với các vùng lân cận, góp phần đưa nơi đây trở thành trung tâm giao thương sầm uất vào thế kỷ 16-17. Ngày nay, sông Hoài tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, văn hóa và du lịch của Hội An.
2: Dạ chào anh, như anh chia sẻ thêm về sự gắn bó mật thiết giữa sông Hoài và phố cổ trong quá trình hình thành và phát triển ạ?
3: Vâng, thì khi nói đến phố cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới, thì người ta luôn liên tưởng đến dòng sông Hoài thơ mạnh. Bởi vì khu phố cổ này được hình thành hơn 600 năm, nó gắn liền với dòng sông Hoài, là một nhánh sông của dòng sông Thu Bồn. Như chúng ta đã được biết thì phố cổ Hội An nổi tiếng một thời bởi là thương cảng quốc tế sầm uất của nhiều thương nhân các nước trên thế giới đến giao thương buôn bán. Bên cạnh đó thì dòng sông Thu Bồn, dòng sông Hoài nó gắn liền với cái văn hóa của bản địa cũng như là sự giao lưu văn hóa của nhiều nước trên thế giới đến đây buôn bán tại thương cảng Hội An.
0: Thưa anh, vậy thì vai trò của dòng sông Hoài trong việc phát triển văn hóa và du lịch ở Hội An là như thế nào ạ?
3: Giữa dòng sông Hoài và phố cổ có một sự gắn kết mật thiết như vậy. Do đó mà vai trò của dòng sông Hoài đối với phố cổ là không thể tách rời. Dòng sông Hoài này đó đã tạo được nhiều cái nét văn hóa, nhiều cảm hứng cho nhiều thi sĩ, nhiều họa sĩ, những nhiếp ảnh gia vân vân khi mà nói về phố cổ Hội An. Và khi nói về phố cổ, giá trị của khu di sản thế giới thì không thể không đề cập đến vai trò của dòng sông Hoài. Thì do đó mà hiện nay thì chính quyền địa phương Hội An cũng luôn rất là quan tâm đến vấn đề này, cũng kết nối. Và như chúng ta đã thấy, hiện nay dòng sông Hoài đang phát huy tác dụng rất tốt bởi sự thích thú của du khách. Người ta thưởng thức, thưởng ngoạn trên sông, thả những hoa đăng hàng đêm và kể cả những đêm rằm phố cổ.
1: Khác với dòng Thu Bồn mạnh mẽ và rộng lớn, sông Hoài mang trong mình vẻ đẹp nhẹ nhàng, tĩnh lặng nhưng không kém phần cuốn hút. Dòng nước êm đềm này tạo nên sự hài hòa với những mái nhà cổ kính, những dãy phố rêu phong, làm nổi bật kiến trúc đặc trưng của Hội An. Sông Hoài, dù chỉ lặng lẽ chảy trôi bên cạnh, lại chính là nét chấm phá tuyệt đẹp, làm tôn lên sự cổ kính và lãng mạn của nơi này. Dòng sông yên bình, nhẹ nhàng trôi, như nhắn nhủ với du khách về một Hội An không ồn ào, không hối hả.

0: Sông Hoài không chỉ gắn liền với lịch sử, với những giá trị văn hóa ở Hội An mà còn đồng hành với cuộc sống mưu sinh của những người dân phố Hội. Hãy thử một lần nhìn ngắm Hội An theo một cách đặc biệt hơn, xuôi thuyền trên sông Hoài. Và đây cũng chính là dịp để bạn có thể cảm nhận được cuộc sống của những người chèo thuyền, làm công việc lái đò đưa khách tham quan.
1: Những chiếc thuyền cổ mộc mạc, vận hành thủ công sẽ đưa du khách dọc theo dòng sông, chiêm ngưỡng vẻ đẹp yên bình của phố cổ từ một góc nhìn khác. Trong suốt chuyến hành trình, bạn sẽ được nghe những câu chuyện thú vị và những giai thoại lịch sử của phố cổ Hội An từ chính những người dân địa phương. Đây không chỉ là hoạt động phát triển du lịch, mà còn duy trì nguồn sống cho nhiều gia đình qua bao thế hệ.
0: Dạ con chào chú. Dạ chú ơi, chú đã làm công việc chèo đò này được bao nhiêu năm rồi ạ?
2: Mình làm công việc chèo đò này là cách đây là 6 năm. Nhưng mà trước đây là không bóng vé, không vô hợp tác xã. Bây giờ thì cách đây 4 năm vô hợp tác xã. Nói chung là làm ăn thì nó ổn định. Và những cái công việc nó không có chèo kéo và không có mà tranh giành.
0: Dạ vâng, vậy thì mỗi ngày chú ra đây vào lúc mấy giờ và một ngày mình chèo khoảng bao nhiêu chuyến ạ?
2: Công việc làm là 4 giờ chiều là qua đây làm. Nhưng mà đi thì một bữa thì nghỉ bữa. Chứ không có đi liên tục được. Cho nên cái gì thuyền nó đông quá đi, tới 300 thuyền lực. Cho nên đi một bữa nghỉ bữa, một ngày trung bình thì kiếm ăn cũng được.
1: Biết bao con người đã gắn cả cuộc đời với dòng chảy này để mưu sinh, nuôi sống cả gia đình. Sông Hoài đã dịu dàng ôm ấp phố cổ như thế.
0: Dạ em chào anh.
3: Chào em.
0: Thưa anh, hiện nay trong hợp tác xã của mình đang có bao nhiêu cái hoạt động và việc này đã giải quyết về công ăn việc làm của người dân phố Hội như thế nào ạ?
3: Thì hiện nay thì ở hợp tác xã có 293 ghe thuyền đã hoạt động. Và phải nói rằng là thì du lịch đang phát triển thì đời sống của xã viên và người lao động của hợp tác xã tương đối ổn định.
0: Dạ thưa anh, vậy thì để đảm bảo và giữ gìn được vẻ đẹp của sông Hoài nói riêng và của Hội An nói chung thì trong hợp tác xã của mình có nguyên tắc hoạt động như thế nào ạ?
3: Hiện tại thì phải nói rằng là cái nét đẹp văn hóa của Hội An thì bà con đây thể hiện rất là tốt và có những bước phát triển rất là mạnh mẽ. Mình rất là tự hào về cái sự phát triển của hợp tác xã cũng như bà con họ nhận thức được cái chất lượng phục vụ dịch vụ là hàng đầu để đem đến cái di sản văn hóa Hội An thế giới là cái thứ nhất, và thứ hai là đem đến những cái nguồn thu nhập tương đối ổn định và nói chung là phải ổn định.
0: Mở ra nhiều góc nhìn mới để cảm nhận vẻ đẹp của phố cổ. Không chỉ ngồi thuyền trên sông, bạn còn có thể dạo chơi trên những cây cầu, vừa hít thở không khí trong lành, vừa có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của dòng sông gắn với phố phường ở một dáng vẻ thật khác.
1: Cầu An Hội nổi bật trên dòng sông Hoài mang đến cho du khách một tầm nhìn tuyệt đẹp về dòng sông êm ả, hiền hòa với những chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi dọc theo. Từ đây, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt mỹ khi ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp phố Hội, tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng và huyền bí. Hay dạo bước đến với chùa cầu, cây cầu bắc qua một con lạch nhỏ thông ra sông Hoài để trở thành biểu tượng nổi tiếng của phố cổ. Chùa cầu soi bóng xuống dòng sông như một dấu ấn lịch sử kết nối quá khứ và hiện tại. Dưới chân cây cầu này, dòng sông chảy chậm rãi, tựa như những nhịp cầu vô hình gắn kết con người với ký ức, gợi lên những cảm xúc sâu lắng cho bất kỳ ai dừng chân ngắm cảnh.
0: Chào bạn, bạn đã đến Hội An được bao nhiêu lần rồi?
4: Dạ, mình đến nhiều lần rồi ạ.
0: Vậy thì bạn cảm nhận như thế nào về vẻ đẹp của dòng sông Hoài ở phố cổ Hội An?
4: Đi Hội An thì Hội An đẹp, mình hay quay lại nhiều lần á. Còn về sông Hòa, mình đã trải nghiệm ở trên sông Hòa là đi thả đèn hoa đăng, ngắm hoa đăng những và lúc gầm. có rất ấn tượng ở sông Hòa này. Nếu có dịp mình sẽ quay lại sông Hòa để ngắm đèn hoa đăng và trải nghiệm các thứ nhiều hơn nữa.
1: Không chỉ là một dòng sông, sông Hoài còn như một người bạn đồng hành hàng trăm năm của phố cổ. Mỗi dòng chảy của sông Hoài như khắc ghi từng biến động, từng thăng trầm của Hội An, làm cho nơi đây trở thành một điểm đến đầy ý nghĩa và những giá trị lịch sử đối với cả người dân địa phương lẫn du khách thập phương.

0: Hệ thống các trường học sinh miền Nam trên đất Bắc, một mô hình giáo dục đặc biệt. Trong 21 năm, từ năm 1954 đến năm 1975, 32.000 học sinh là con em cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam đã được đưa ra miền Bắc học tập. Là thế hệ học sinh miền Nam vượt Trường Sơn ra miền Bắc, với Trung tướng Lê Ngọc Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, Bộ Công an. Những kỷ niệm dưới mái trường học sinh miền Nam thân yêu, theo ông suốt những năm tháng cuộc đời.
1: Dưới mái trường học sinh miền Nam lúc bây giờ đã chuẩn bị cho chúng tôi hành trang để bước vào đời, để trưởng thành sau này.

0: chàng thiếu niên Lê Ngọc Nam và bạn bè những ngày đầu dưới mái trường học sinh miền Nam Đông Triều, Quảng Ninh. Đó là cuối năm 1968, đầu năm 1969, ông 15 tuổi. Trải qua hơn 3 tháng trời ròng rã đi bộ vượt Trường Sơn, dưới hiểm nguy, bom đạn, cậu bé Lê Ngọc Nam có mặt an toàn tại miền Bắc để thực hiện nhiệm vụ học tập. Với ông, đây là mệnh lệnh, bởi trước đó đang là chiến sĩ trinh sát tại Ban An ninh Quảng Đà, giao liên văn phòng thị ủy thị xã Hội An. Ông không hề muốn rời xa cuộc chiến đấu để đến nơi bớt ác liệt hơn.
1: Chú Ngô Xuân Hà, bí thư thị ủy Hội An, ấy, gọi tôi và Nguyễn Tấn Thành, hai anh em cùng cơ quan, lên nói là cháu được thị ủy, được tỉnh ủy cho ra miền Bắc học tập để sau này về xây dựng quê hương. Đó, thì phải nói là ban đầu là tôi với Thành là từ chối. Mở ra cuộc chiến đấu thế này thì nhiều anh em, bạn bè, đồng đội thế này chiến đấu rất là gian khổ, khốc liệt thế này mà mình lại ra Bắc sung sướng, được nói là bình an này các thứ thì cho nên là muốn xin ở lại tiếp tục. Nhưng chú kiên quyết, chú bảo là đi ra miền Bắc học tập cũng là một nhiệm vụ như chiến đấu ở miền Nam. Để mà sau này hòa bình thống nhất, miền Nam giải phóng, hòa bình thống nhất đất nước thì các cháu phải nói là người để mà xây dựng quê hương thay cho các chú.
0: Những năm tháng dưới mái trường học sinh miền Nam tại Đông Triều, Quảng Ninh, chàng thiếu niên Lê Ngọc Nam có vô vàn những kỷ niệm đáng nhớ. Đó là cái Tết đầu tiên xa nhà, bạn bè nằm trong chăn ôm nhau khóc, các thầy cô cũng khóc theo. Đó là ngày đầu xếp hàng nhận lớp, là quãng thời gian vừa học tập vừa lao động, được đùm bọc yêu thương, tình nghĩa thầy trò không thể ở đâu có được.
1: Những mấy trường học sinh miền Nam trên đất Bắc đó, là một đại gia đình, thầy trò thương yêu, đùm bọc nhau. Có thể nói rằng các thầy cô giáo mà coi học sinh chúng tôi là như con em ruột thịt của mình.
0: Đặc biệt, có một kỷ niệm đã hun đúc trong ông ước mơ, quyết tâm trở thành một người chiến sĩ. Và sau này, trong mỗi dấu mốc của quá trình chiến đấu công tác, từ một thiếu úy trở thành sĩ quan cấp tướng, ông đều rưng rưng xúc động nhớ về.
1: Lúc bây giờ là ở trường học sinh miền Nam Đông Triều đó, là hàng năm là tổ chức cái gọi là cuộc hành quân dã ngoại theo chân bộ đội Cụ Hồ. Gọi là tập làm chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Thì trường là biên chế thành là tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn. Thành một cái khối để hành quân một cách về núi Ân Tử, từ trường đến núi Ân Tử là khoảng 30 cây số. Thì tôi được thầy giáo chủ nhiệm là phong cho quân hàm thiếu úy. Suốt đêm thì coi như là anh em của tôi ngồi kỳ cục với là làm quân hàm bằng giấy để đeo lên vai áo, mà áo thì cũng là quần áo giống như bộ đội để sáng sớm là đi hành quân. Tôi nhớ mãi thâu đêm suốt mà tôi cứ ước mơ là sau này mình sẽ trở thành một chiến sĩ thực sự. Đó là cái mơ ước và coi như là cái động lực để mà mình phấn đấu sau này. Và thực sự là sau này tôi cũng được là vào ngành công an, được trở thành một chiến sĩ công an, rèn luyện từ một chiến sĩ cho đến một sĩ quan cấp tướng trong lực lượng công an dân. Thì mỗi lần là thăng quân hàm này khác thứ thì tôi luôn luôn nhớ đến cái quân hàm chú ý bằng giấy ngày ấy, bởi vì nó là động lực, nó là mơ ước, nó thôi thúc tôi để mà biến ước mơ đã thành hiện thực.
0: sau 10 năm vượt tuyến lửa để ra Bắc học tập, trong đó 5 năm dưới mái trường học sinh miền Nam và 5 năm rèn luyện tại Đại học An ninh, ước mơ đã trở thành hiện thực. Cậu bé Giao Liên Lê Ngọc Nam trở thành chiến sĩ công an nhân dân. Ông nhận nhiệm vụ công tác tại Công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia và sau đó đảm nhận các vị trí lãnh đạo ở các đơn vị. Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân. Ở bất cứ giai đoạn nào, ở cương vị nào, thì những năm tháng học tập tại miền Bắc, nhất là quãng thời gian dưới mái trường học sinh miền Nam, luôn có ý nghĩa đặc biệt, là hành trang, là vốn liếng quý giá đối với ông.
1: Không phải riêng tôi, mà các thế hệ học sinh miền Nam trên đất Bắc sau này là trở thành những cái kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, nhà văn, những sĩ quan, quân đội, công an. Có những người trở thành những cán bộ cấp cao, lãnh đạo đảng, nhà nước và các địa phương. Cái sự trưởng thành đó đều bắt nguồn từ cái mái trường học sinh miền Nam.
0: Sự trưởng thành bắt nguồn từ mái trường học sinh miền Nam. Bởi vậy, trong cả sự nghiệp và cả cuộc đời mình, Trung tướng Lê Ngọc Nam cũng như những hạt giống đỏ được gieo trên miền Bắc đã luôn tự nhắc nhở phải sống và làm việc xứng đáng với công ơn của Đảng, Bác Hồ, của đồng bào miền Bắc ruột thịt, xứng đáng với công lao và niềm tin yêu của thầy cô. Kể cả đến tận bây giờ, ông vẫn luôn đau đáu, khắc ghi về những bài học, những lời căn dặn của thầy cô giáo nơi mái trường năm xưa.

Theo thống kê của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Việt Nam đang bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các cuộc tấn công và lừa đảo trên không gian mạng. Ước tính trong năm 2024, Việt Nam đã bị thiệt hại gần 19.000 tỷ đồng vì tội phạm mạng. Đây là những con số đã được báo cáo. Trên thực tế, vẫn còn rất nhiều nạn nhân chưa báo cáo vì trong nhiều tình huống lừa đảo hiện nay, đa phần tội phạm nhắm vào tâm lý khiến nạn nhân sợ hãi, không dám trình báo và họ thường chọn im lặng, không dám tiếp tục thông báo sự việc. Và thủ đoạn của chúng ngày càng trở nên đa dạng, tinh vi hơn và ẩn danh giữa những vỏ bọc của những lệnh chuyển khoản xuyên biên giới.

0: Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tình hình tội phạm sử dụng trên không gian mạng để hoạt động tội phạm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng diễn biến ngày càng phức tạp, có chiều hướng gia tăng với mức độ tinh vi. Các loại tội phạm phổ biến gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, giả mạo tài khoản ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để chiếm đoạt tiền, tấn công mạng nhằm đánh cắp các dữ liệu, phát tán mã độc, sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá và đặc biệt là rửa tiền thông qua các kênh trung gian.
1: Không gian mạng đã trở thành môi trường hoạt động thuận lợi cho các loại tội phạm này bởi tính ẩn danh, không biên giới với tốc độ lan truyền rất nhanh trên mạng thông tin. Điều này đặt ra thách thức lớn cho công tác đấu tranh phát hiện, điều tra và xử lý của các lực lượng chức năng.
0: Từ trước Tết Nguyên Đán 2025, các trinh sát địa bàn của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một nhóm khoảng 20 đối tượng có hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh Lâm Đồng tới Đà Lạt dưới danh nghĩa là khách du lịch nhưng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Số đối tượng này thường xuyên thay đổi địa điểm, khi thì ở phường 7, lúc chuyển sang phường 11, rồi lại sang phường 12 của Đà Lạt. Tất cả những căn nhà chúng thuê đều có đặc điểm chung là kết cấu kiên cố, kín cổng cao tường.
2: Qua công tác vận động quần chúng thì có được quần chúng cung cấp thông tin về một số cái đối tượng thuê nhà ở khu vực phường 12 thành phố Đà Lạt có nhiều cái biểu hiện nghi vấn. Thứ nhất là các đối tượng này là chỉ ở trong nhà, không ra khỏi nhà và thỉnh thoảng mới có một hai đối tượng sử dụng xe máy đi lòng vòng các tuyến phố ở Đà Lạt và có đến một số ngân hàng để giao dịch, sau đó lại nhanh chóng quay về cái căn nhà và lại đóng cửa lại.
0: Từ tin báo của quần chúng nhân dân, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự đã lập tức chỉ đạo lực lượng trinh sát nhanh chóng tiếp cận nguồn tin để thu thập tài liệu chứng cứ, đồng thời lập kế hoạch bí mật theo dõi hoạt động của các đối tượng tình nghi tại các căn nhà mà chúng thuê để lưu trú trong thời gian ngắn với nhiều biểu hiện bất minh.

0: Khi mà phát hiện được cái nhóm đối tượng này là có biểu hiện bất minh về, thứ nhất là về hoạt động khi mà thuê nhà với số lượng người lớn tập trung trong một nhà rất là nhỏ bình thường. Tập trung đến 20 đến 30 đối tượng ở trong nhà. Và cái biểu hiện là rất là khả nghi, như là ở trong nhà nhưng mà không ra ngoài. Không ra ngoài, chỉ ra ngoài vào các khung giờ như là buổi sáng hoặc là buổi tối. Và ra thì thường là sẽ có một đối tượng ở trong nhà là sẽ mở cổng và đóng cổng. Và khi ra thì tất cả đối tượng là chỉ có một người là được cầm điện thoại di động thôi. Còn lại là sẽ bị thu điện thoại là hết.
1: Có một cái điều đặc biệt nữa, có nghĩa là các đối tượng ở trong nhà nhưng mà từ đêm tới sáng là các cái căn phòng trong nhà luôn bật điện, sáng đèn cho tới sáng. Thì sau khi mà anh lực lượng trinh sát đã xác định những cái dấu hiệu bất minh đó thì là tiến hành là theo dõi cho các cái trinh sát kỳ cựu để theo dõi cái hoạt động khi mà các cái đối tượng này xuất hiện đi ra khỏi căn nhà. Thì sau khi theo dõi các cái đối tượng đi sử dụng phương tiện đi ra khỏi căn nhà thì thấy rằng là các đối tượng đều di chuyển đến các cái ngân hàng và rất nhiều ngân hàng ở trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
2: Trinh sát còn phát hiện những căn nhà do nhóm thanh niên này thuê để sử dụng tới 3 nhà mạng khác nhau để phát wifi. Điều này càng dấy lên mối nghi ngờ. Nhóm người trên có dấu hiệu hoạt động bất minh, phi pháp. Sự việc được báo lên lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng.
1: Cái khó khăn đầu tiên đó là nhận diện về tội phạm. Tại vì cái nhóm đối tượng này là ban đầu mình cũng không biết là nó hoạt động gì trong cái căn nhà đó. Nó chỉ thuê, nó ở cũng rất đông người. Nhưng mà không hề đi ra ngoài và hoạt động bật điện cả ngày cả đêm. Thì cái khâu đầu tiên khó khăn nhất là cái khâu nhận diện về tội phạm. Tại vì có nhận diện được cái tội phạm thì mới có cái hướng để điều tra và xác minh tiếp theo. Nhưng mà thời điểm lúc đó là anh em không nhận diện được đây là cái nhóm đối tượng hoạt động về cái gì.
0: Thì từ những cái bất minh về các cái hoạt động của đối tượng thì các tổ trinh sát mới đeo bám cái đối tượng này. Cái khó khăn là cái đối tượng này là người ngoại tỉnh, và đối với khi mà nhận diện cái lai lịch với nhân thân của đối tượng này ban đầu thì là sẽ gặp khó khăn, vì cái đối tượng này là thường cái đối tượng là chưa có tiền án tiền sự gì. Khi anh em theo thì các đối tượng thường là đi di chuyển bằng xe taxi, xe Grab, và di chuyển liên tục, thay đổi liên tục. Khi đến một cái điểm thì các đối tượng sẽ dừng lại và cũng cảnh giác là sẽ nhìn ngó xung quanh có thử có ai theo hay là bất thường hay không, và sẽ thay đổi địa điểm di chuyển là liên tục.
2: Tổng hợp những thông tin trinh sát và những dấu vết chúng để lại cho thấy một mạng lưới tội phạm tinh vi đang âm thầm hoạt động. Những căn nhà trọ ở phường 12 rồi phường 11 lần lượt bị thay đổi. Mỗi khi bị chủ nhà yêu cầu đăng ký lưu trú, các đối tượng lập tức dọn đi, thuê chỗ khác. Dấu hiệu cho thấy sự đối phó có tổ chức, được huấn luyện bài bản. Đến khi lực lượng công an phối hợp với các ngân hàng truy xuất sao kê đã tạo ra bước ngoặt trong hoạt động điều tra. Hàng ngàn lượt giao dịch mỗi ngày với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng được phát hiện, tất cả đều luân chuyển bất thường.
1: Là phối hợp với ngân hàng để tiến hành sao kê các cái tài khoản này của cái số đối tượng này, thì thấy rằng là cái số lượng giao dịch trong ngày của cái tài khoản của đối tượng nó rất chi là nhiều. Một ngày nó tới cả ngàn lượt giao dịch, và cái số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng, có tài khoản lên tới hàng chục tỷ đồng. Thì từ cái sao kê này thì anh em cũng có phân tích đánh giá, thì là sau khi các đối tượng nhận về số tiền hàng ngày vào tài khoản rất là nhiều và chuyển đi đến nhiều tài khoản khác nhau, thì anh em mới đánh giá được là là các dấu hiệu các đối tượng này là có nghi vấn là sử dụng cái tài khoản này khả năng là vào cái hoạt động rửa tiền hoặc là hoạt động lừa đảo.
2: Khi các tài liệu chứng cứ ngày càng được củng cố vững chắc thì cũng là lúc chân dung một nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao dần được các điều tra viên phát thảo, định hình. Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo xác lập chuyên án. Theo đó, Phòng Cảnh sát Hình sự được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá vụ án trong thời gian sớm nhất.

để đảm bảo tiến độ cũng như tránh việc nhóm tội phạm này có thời gian bỏ trốn, tiêu hủy dấu vết, hàng chục trinh sát, các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm đã từng tôi luyện qua những vụ việc trọng án tại Lâm Đồng được tuyển chọn huy động vào cuộc. Mọi di biến động của những kẻ tình nghi đều được giám sát kỹ lưỡng.

0: tại căn nhà ở phường 12, có nghĩa là lúc nào cũng đóng cửa, kín mít 24/24 và có đối tượng canh cửa. Khi có người đi ra thì sẽ có đối tượng là khác là ở trong nhà là khóa trái cửa lại. Và cho nên cái việc mà theo dõi nắm ở cái hoạt động của những đối tượng này ở trong nhà là gần như là anh em lúc đó cũng chưa xác định được là các đối tượng ở trong đó nó hoạt động về cái gì. Hay là chỉ có thông qua cái sau kê tài khoản là anh em mới đánh giá được khả năng là cái nhóm đối tượng này nó hoạt động liên quan đến cái hoạt động một là rửa tiền, hai là lừa đảo, mà là liên quan đến cái việc sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng và cái giao dịch ngân hàng hàng ngày rất là nhiều như vậy thì anh em mới đánh giá được khả năng là nhóm đối tượng này là hoạt động khả năng ở hai cái lĩnh vực như vậy.
1: Ban chuyên án đã tổ chức thành nhiều mũi trinh sát lần theo dấu vết của từng đối tượng, từng quan hệ xã hội và các giao dịch có liên quan. Tài liệu chứng cứ về hoạt động phạm tội của nhóm người trên địa bàn phường 7, 12 và 11 Đà Lạt dần được công an tỉnh Lâm Đồng thu thập củng cố. Điều gây khó khăn nhất cho ban chuyên án là nhóm này sử dụng thành thạo các loại hình trên không gian mạng Internet. Mọi hành vi hoạt động, giao dịch, trao đổi, phân chia nhiệm vụ đều được thực hiện 100% trên môi trường mạng, được ngụy trang tinh vi và hệ thống bảo mật rất cao. Đây thật sự là cuộc đấu trí đầy căng thẳng. Đối tượng ở nước ngoài điều hành khiến việc điều tra thu thập chứng cứ vô cùng khó khăn. Các trinh sát công nghệ phải làm việc thâu đêm, sử dụng đồng thời nhiều biện pháp nghiệp vụ, từ kỹ thuật số, điều tra truyền thống đến khai thác cộng đồng mạng để lần ra manh mối.

qua cái theo dõi cái gì biến động hàng ngày thì xác định cái số lượng đối tượng đến và đi ở cái những cái căn nhà này nó càng ngày càng nhiều.

0: thì lúc đó là anh em mới tiến hành trinh sát đeo bám với những cái đối tượng này, thì có những đối tượng là cũng không quay lại, cho nên khả năng những cái đối tượng mà rời đi là do là cái việc sử dụng tài khoản ngân hàng nó không còn hiệu quả và nó không thể nào sử dụng cái tài khoản ngân hàng đó nữa để nó hoạt động theo pháp luật, cho nên là khả năng là cái nhóm đối tượng này là phải thường xuyên thay đổi cái người để thực hiện cái việc nhận và chuyển tiền theo như đánh giá của anh em lực lượng trinh sát.
1: Sau một thời gian củng cố hồ sơ tài liệu, ban chuyên án đã lên được sơ đồ đường dây tội phạm do đối tượng Lê Văn Điệp sinh năm 1998 và Phan Thị Bé sinh năm 1996 cùng ngụ ở Hà Tĩnh cầm đầu. Các trinh sát trong ban chuyên án cũng xác định mỗi ngày nhóm này thực hiện rửa tiền cho đường dây tội phạm ở nước ngoài với số tiền rất lớn, từ 20 đến 30 tỷ đồng.
2: Vào buổi sáng khi mà các đối tượng mà được đối tượng cầm đầu Lê Văn Điệp á, và đối tượng Phan Thị Bé mà chỉ đạo mà đi mở các tài khoản ngân hàng để mà phục vụ cho việc chung chuyển tiền, nhận tiền, rửa tiền, thì là sẽ có hai đối tượng đi kèm với lại là chở bốn đối tượng khác để đi đến các ngân hàng để mà mở tài khoản ngân hàng. Rồi khi mở tài khoản ngân hàng xong thì các đối tượng cũng sẽ đi về ngay chứ không có ghé bất cứ một cái địa điểm nào khác, là hoạt động nó sẽ khép kín như vậy. Cái thứ hai nữa, khi mà lúc đầu mà khi mà anh em trinh sát đeo bám như vậy thì chỉ mới xác định là cái đối tượng là bất minh về cái hoạt động tài chính, là chuyển và nhận tiền.
0: Các đối tượng đến và thuê nhiều căn nhà ở Đà Lạt nhưng mà gần như là các đối tượng không đăng ký lưu trú, cho nên là cái việc mà xác định nhân thân lai lịch của đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Cái thứ ba nữa là các đối tượng khi đi ra ngoài thì để đi mở tài khoản thì rất cảnh giác, và đi đến đâu thì cũng đều quay trước nhìn sau để xác định là có ai là có người bị theo phía sau hay không. Cho nên việc mà đeo bám các đối tượng để xác định các đối tượng đến ngân hàng mở tài khoản thì đấy cũng là một cái khó khăn.
1: Khi những tài liệu chứng cứ của vụ việc ngày càng sáng tỏ, rạng sáng ngày 12 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đội hình. Tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án đều được quán triệt tuyệt đối giữ bí mật để đảm bảo tính bất ngờ, không để các đối tượng kịp trở tay tiêu hủy chứng cứ, gây khó khăn cho công tác điều tra về sau. Mũi trinh sát chia thành nhiều hướng phong tỏa mọi lối ra vào. Đúng 7 giờ sáng, được lệnh của trưởng ban chuyên án, các trinh sát đã lần lượt phá các ổ khóa. Lúc này, nhóm đối tượng vẫn không hề hay biết lực lượng chức năng đã tiến vào bên trong, tiếp cận căn phòng nơi cả nhóm đang tập trung làm việc. Trong căn phòng này, 23 đối tượng đang say sưa trước màn hình máy tính, điện thoại, thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp. Mọi vật chứng tài liệu liên quan đều được giữ nguyên vẹn. Cổng số 8 lần lượt được trao vào tay từng đối tượng trong sự ngỡ ngàng vì sự việc diễn ra quá bất ngờ, mau lẹ.

0: anh em mà mình đã xác định được cái đối tượng này thì tiến hành bắt giữ và triệu tập các đối tượng này về làm việc á, thì ban đầu các đối tượng là chưa thừa nhận, nhưng sau khi mà anh em kiểm tra điện thoại di động, trích xuất các dữ liệu từ máy tính, điện thoại di động của các đối tượng thì đấu tranh, từ đó đấu tranh với các đối tượng thì các đối tượng bước đầu thừa nhận về cái việc mà rửa tiền giúp cho các đối tượng bên Trung Quốc, là trong đó Điệp với Bé là hai đối tượng là cầm đầu của cái nhóm này. Lúc đầu thì khi mà bắt đầu làm việc với đối tượng Điệp với Bé thì Điệp thì chỉ thừa nhận cái việc là mở tài khoản ngân hàng để mà chuyển dùng thôi, chuyển dùng cho người quen với lại cho ông chủ ở bên Trung Quốc, bên Campuchia thôi. Nhưng sau đó dựa trên các tài liệu, như các dữ liệu thu thập được như trong Telegram của đối tượng, thì các đối tượng là chỉ sử dụng liên lạc với nhau là Telegram, không có qua Zalo. Và Telegram thì các đối tượng sẽ 3 đến 7 ngày thì sẽ xóa một lần để tránh cái sự mà để lại lưu cái dữ liệu lại.
1: Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện thu giữ 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại. Đặc biệt, còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng. Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được rửa qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài.
0: Khi mà mới đầu làm việc thì khai nhận là trước đây Điệp đã làm cái công việc này rồi, tức là qua Cam và từ đầu qua Philippines. Điệp làm nó 3-4 năm, đến khi mà công an Philippines người ta truy quét thì bắt đầu Điệp mới về lại Campuchia, cũng theo cái ông chủ Trung Quốc là tên là Biu Ly. Thì khi mà Điệp làm được một thời gian, tạo được sự tin tưởng của cái ông chủ này thì bắt đầu ông chủ này mới đặt vấn đề với Điệp về cái việc là mở nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó cung cấp lại cho Biu Ly để mà Biu Ly thực hiện cái việc rửa tiền. Thì ở đầu Điệp mới đồng ý, thì mới đầu là Điệp chỉ sử dụng tài khoản ngân hàng của Điệp thôi, nhưng sau đó thì cái số lượng tiền nó nhiều nguồn tiền, với lại là phải chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để tránh sự truy vết của cơ quan chức năng ấy. Thì đầu Điệp mới liên hệ với lại là Phan Thị Bé, tức là cũng cùng người cùng quê với Điệp, thì khi đó là Bé và Điệp cùng làm với nhau.
1: Theo đó, để thực hiện hành vi, Lê Văn Điệp rủ thêm Phan Thị Bé cùng tham gia. Tỷ lệ ăn chia là Điệp 3 phần, Bé 7 phần, trên số tiền là 0,1% được hưởng. Ngày 14 tháng 11 năm 2024, Lê Văn Điệp rời Campuchia về Hà Tĩnh gặp Phan Thị Bé để tổ chức một đường dây rửa tiền cho người đàn ông tên Phil Lee. Công việc của hai người này là tìm người ở Việt Nam mở tài khoản tại các ngân hàng, rồi cung cấp tên đăng nhập mật khẩu cho Phil Lee đang ở Campuchia. Chúng chọn Đà Lạt làm chốn dừng chân vì cho rằng nơi đây vốn bình yên, đông khách du lịch thường ít bị để ý. Mọi giao dịch đều được thực hiện qua mạng, không cần gặp trực tiếp nên có thể qua mắt cơ quan chức năng để thực hiện hành vi phạm tội.

0: sau này khi mà cái số tượng lượng tiền mà về tài khoản nhiều và gấp 10 đến 20 lần thì bắt đầu Điệp với bé mới trao đổi về việc là đi tìm thêm nhiều người nữa để mở các loại tài khoản ngân hàng khác nhau, như là ở các ngân hàng như Vietin, ACB, ngân hàng hàng hải, để mà mở các tài khoản ngân hàng này để phục vụ cho việc rửa tiền. Thì Điệp thì đứng sau chỉ đạo cho bé. Bé thì sẽ đi tuyển mộ những cái người này về, sau đó là bé sẽ tập trung những cái người này lại trong một cái nhà những cái nhà biệt thự thuê nguyên căn. Thì khi mà thu thập tuyển mộ về như vậy thì đầu là bé mới thu hết những chứng minh nhân dân của người này, căn cước chứng minh, bắt đầu là hướng dẫn những người này là đi ra mở tài khoản ngân hàng, mở tối thiểu là phải từ 4 đến 5 tài khoản ngân hàng trên một người. Thì với hạn mức là một ngày chuyển tiền và hạn mức là phải từ 10 đến 20 tỷ đồng hạn mức mà để giao dịch chuyển tối đa. Thì khi mà đối với những người này mở xong về thì bé thì sẽ thu lại hết căn cước, là thu lại điện thoại và các mật khẩu cũng như là tên đăng nhập, thì bé sẽ quản lý như cái này, sau đó là sẽ chuyển cho Điệp để Điệp chuyển cho Billy. Thì khi mà bên phía nhóm của Billy ở bên ông chủ Trung Quốc mà ở bên Campuchia có những cái thông tin như đăng nhập về tài khoản ngân hàng và các mật khẩu, thì bắt đầu mới yêu cầu Điệp là những cái người này, đối với những cái người này sẽ chia làm 3 ca hoạt động một ngày. Một ca có khoảng từ 5 đến 8 người hoạt động. Thì là khi mà bên Campuchia mà có tin nhắn qua yêu cầu chuyển tiền thì bên Điệp sẽ quản lý 5 đến 8 người này, sẽ bắt đầu là thực hiện lệnh chuyển tiền theo yêu cầu của bên phía Campuchia.
1: Hành trình phá án khởi đầu từ một nguồn tin nhỏ, nhưng bằng sự kiên trì, nhạy bén, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng đã bóc gỡ, triệt xóa thành công một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, thu giữ hàng loạt chứng cứ quan trọng với số tiền

lên tới hơn 2.000 tỷ đồng. Đây không chỉ là chiến công của ban chuyên án mà còn là lời nhắc nhở về nguy cơ tội phạm ẩn mình trong thế giới mạng đang ngày càng tinh vi, phức tạp. Các đối tượng trong đường dây rửa tiền này đã tham gia trực tiếp vào giao dịch tài chính ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do các đối tượng chủ mưu cầm đầu bên kia biên giới chỉ đạo, điều hành. Chủ yếu nguồn tiền có được là từ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng cờ bạc online.

0: khi mà đưa đối tượng này về làm việc thì cơ quan điều tra đã thông báo kịp thời cho bên viện kiểm sát để cử kiểm sát viên qua phối hợp cùng trong quá trình lấy lời khai cũng như là trích xuất các dữ liệu điện tử. Thì điều tra viên và kiểm sát viên sau khi mà đánh giá các dữ liệu điện tử cũng như lời khai các đối tượng thì đều thống nhất về việc là khởi tố đối tượng này về tội rửa tiền. Công tác phối hợp thì giữa điều tra viên và kiểm sát viên cũng như là viện kiểm sát và cơ quan điều tra thì nó rất là kịp thời, cũng như là kiểm sát viên cũng rất là theo sát quá trình vụ án. Khi có chứng cứ hay tài liệu gì về mới thì kiểm sát viên đều nắm bắt được và cùng tham gia cùng với điều tra viên để mà đấu tranh các đối tượng.
1: Đây là một trong những vụ án lớn nhất về tội phạm tài chính mà công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá từ trước đến nay. Không chỉ là một đòn giáng mạnh vào tội phạm công nghệ cao, mà còn thể hiện sự quyết tâm cao của công an tỉnh Lâm Đồng trong việc bảo vệ, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nếu không được phát hiện và kịp thời triệt phá, nhóm tội phạm này sẽ nhanh chóng vươn vòi hoạt động với sự cấu kết hợp tác chặt chẽ với đường dây tội phạm về cờ bạc, lừa đảo ở nước ngoài. Hậu quả về an ninh trật tự trên địa bàn là rất lớn.

0: đến giờ này trong vấn đề
1: liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã khen thưởng đột xuất cho các tập thể cá nhân tham gia chuyên án. Hai tập thể được tặng bằng khen là Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ba cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong đấu tranh triệt phá nhóm tội phạm trên cũng đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, dù tội phạm hoạt động dưới bất kỳ lĩnh vực, hình thức nào, tinh vi tới đâu, với sự quyết tâm cao của lực lượng công an, tất cả đều bị triệt phá và trừng phạt thích đáng bằng những bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và

xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu: phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.

0: Trong bối cảnh hiện nay, du lịch ngày càng phát triển mạnh mẽ và đã trở thành nhu cầu phổ biến của xã hội. Mỗi ngày, hàng trăm nghìn người di chuyển, khám phá, check-in những địa điểm mới, đồng thời còn là cơ hội để tìm hiểu văn hóa, con người ở nhiều vùng miền khác nhau. Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đẹp về du lịch văn minh, thì vẫn còn không ít du khách cư xử thiếu lịch sự và không tôn trọng các điểm du lịch cũng như văn hóa địa phương. Những hành động đó đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường du lịch và hình ảnh của du khách trong mắt cộng đồng. Khi đi du lịch, ý thức của mỗi người dân đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn hình ảnh đẹp của điểm đến và văn hóa địa phương. Vì vậy, có một nghịch lý rằng nhiều du khách đến một địa điểm đẹp để chụp ảnh nhưng lại không biết nơi đó cần được ứng xử như thế nào. Một điểm đáng lưu ý nữa là chính bản thân khách du lịch cũng chưa được trang bị đầy đủ về văn hóa ứng xử tại các không gian đặc thù. Do đó mà tại các địa điểm du lịch đã có không ít trường hợp xảy ra những va chạm giữa du khách và không gian du lịch cùng văn hóa bản địa. Điều đó cũng cho thấy ý thức và hành vi tôn trọng không gian đến du lịch của du khách vẫn còn nhiều khoảng trống. Vì vậy, nâng cao văn hóa ứng xử trong cộng đồng nhằm xây dựng môi trường du lịch văn minh, tôn trọng văn hóa bản địa là rất cần thiết.
1: Chúng ta có rất nhiều những cái lễ hội. Lễ hội đấy là có thể kể ra có thể hàng chục nghìn lễ hội. Và mỗi lễ hội thì nó đều cũng có những cái nội dung của nó, rồi cũng có những yêu cầu của nó về mặt nhận thức, về mặt tình cảm, về mặt tôn giáo tín ngưỡng, về mặt phong tục tập quán, về mặt sinh hoạt. Cho nên rõ ràng đây là một cái vấn đề mà rất là rộng lớn, rất là phức tạp. Ở từng nơi nó có thể khác nhau. Đấy là có thể là miền biển thì lại khác, miền núi lại khác, rồi thì đồng bằng rồi vân vân. Nó rất là đa dạng và phức tạp, thì rõ ràng là mình cũng phải giới thiệu cái quy trình để tham gia. Tất cả những cái đó là chúng ta thấy rằng là cần phải hướng dẫn.
0: Sự việc một nữ ca sĩ chụp ảnh tại giếng tiên ở khu vực Éo Gió thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai vào hồi tháng 3 năm 2026 đã tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội về hành vi được cộng đồng mạng gắn cho nữ ca sĩ là thiếu hiểu biết và thiếu tôn trọng nơi cô tạo dáng chụp ảnh với áo tắm, vì đây được xem là một địa điểm gắn với tín ngưỡng của người dân địa phương. Sau sự việc, nữ ca sĩ cũng đã gỡ bỏ hình ảnh trên trang cá nhân và lên tiếng xin lỗi. Về phía chính quyền địa phương cho biết, giếng tiên không phải là di tích được xếp hạng và cũng không có quy định cấm tắm, nên chính quyền địa phương sẽ tổ chức vệ sinh khu vực, kiểm tra nguồn nước tại giếng, đồng thời đề nghị đơn vị quản lý sớm lắp lại bia đá để cảnh báo, tránh các hành vi thiếu phù hợp của du khách. Từ sự việc của nữ ca sĩ trên cũng cho thấy, thực tế không phải tất cả các điểm đến du lịch, trong đó có các địa điểm có yếu tố văn hóa tín ngưỡng tại địa phương, đều có biển báo thông tin cùng hướng dẫn.

0: dẫn quy chuẩn ứng xử rõ ràng cho du khách từ nơi xa đến du lịch.
1: Rõ ràng rằng là nó đến từ khá nhiều các cái lý do khác nhau. Ví dụ như là chúng ta thấy cái nhận thức của những người đến có thể chưa đầy đủ. Chính vì thế nên họ không thấy được những cái giá trị, cái sự tôn trọng nên họ có những cái hành vi nó không phù hợp.
0: Tình trạng nhiều người đi du lịch chỉ để sống ảo, bất chấp nguy hiểm và quy định tại các địa điểm du lịch khá nhiều, như leo lên vách đá nguy hiểm, đứng ở khu vực cấm hoặc chen nhau để chụp ảnh đẹp. Một số người còn làm hỏng cảnh quan của điểm du lịch.
2: Em cảm thấy rất là đáng tiếc về những cái hành vi như vậy. Cho nên là những cái việc làm này, thứ nhất là cần phải lên án. Sau đó là mình phải tuyên truyền, kể cả cho người lớn, người thân hoặc là những bạn bè của mình là phải có những cái thái độ đúng đắn khi đến những cái nơi này.
3: Khó lòng mà có thể gọi là định hướng cho một cái đám đông khi mà họ không có tiếp cận với những thông tin trước đó. Cho nên là những người đi dự tham gia vào các lễ hội theo tôi là cũng nên tích cực tìm hiểu những thông tin trên mạng xã hội, trên báo chí, trên đài truyền hình phát thanh để mà chúng ta gọi là tiếp cận với những cái thông tin cơ bản nhất và chúng ta hiểu được cái bản chất, mục tiêu cũng như là ý nghĩa thì khi chúng ta đến tham dự chúng ta sẽ tránh được những cái gọi là sơ suất.
0: Cũng cần nhìn nhận một thực tế, khi một địa điểm được quảng bá rộng rãi như một nơi check-in, chụp ảnh, trải nghiệm vừa muốn thu hút du khách, vừa kỳ vọng tất cả họ đều ứng xử như người bản địa, hiểu sâu sắc về văn hóa sinh hoạt của người dân địa phương.
3: Là những cơ sở mà quản lý những cái lễ hội đó, các cái địa phương, các chuyên gia, các cái nhà gọi là quản lý thì cũng cần phải tích cực quảng bá một cách kịp thời, chính xác, cụ thể tất cả những nội dung của lễ hội.
0: Việc nâng cao ứng xử trong du lịch cộng đồng đòi hỏi sự đồng bộ từ thái độ thân thiện, tôn trọng văn hóa bản địa cho đến việc bảo vệ môi trường. Đây là yếu tố cốt lõi để tạo dựng hình ảnh điểm đến bền vững, giữ chân du khách và nâng cao thu nhập cho người dân. Đối với khách du lịch, tôn trọng văn hóa địa phương, tìm hiểu trước về phong tục, tín ngưỡng và trang phục phù hợp với từng điểm đến, đặc biệt là các bản làng dân tộc hoặc cơ sở tôn giáo. Ứng xử văn minh và bảo vệ tài sản, cảnh quan thiên nhiên của địa điểm du lịch. Vai trò của chính quyền và ban quản lý, xây dựng bộ quy tắc ứng xử, ban hành và phổ biến rộng rãi bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch địa phương, áp dụng các chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi làm ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch. Để giúp cho khách du lịch ứng xử một cách văn minh hoạt động du lịch, thì việc ứng dụng công nghệ số trong hướng dẫn văn hóa du lịch đang ngày càng phổ biến cùng với sự phát triển của công nghệ. Thay vì chỉ dựa vào biển báo truyền thống, các điểm đến có thể tích hợp mã QR, audio guide hoặc các nền tảng số để cung cấp thông tin đa chiều về lịch sử, ý nghĩa văn hóa cũng như những quy tắc ứng xử cần thiết. Theo khảo sát của một tạp chí du lịch, rất nhiều người cho rằng du khách cần được cung cấp nhiều hơn các thông tin về hệ sinh thái, di sản, văn hóa, cũng như cách hành xử phù hợp với cộng đồng bản địa.
4: Những cái phương tiện mà công nghệ số nó truyền tải rất nhanh và nó truyền tải rất là thực những cái câu chuyện của địa phương tới cộng đồng khách du lịch. Từ trước nay thì chúng ta cũng đã thấy là có nhiều điểm đến được nổi lên nhờ công tác truyền thông. Thì đấy là một cái điểm rất là tốt mà chúng ta cần phải phát huy trong thời gian tới. Cái điểm thứ hai là cái phương pháp mà chúng ta làm truyền thông ấy, thì dần dần chúng ta nhận thấy rằng là làm thế nào được truyền tải được những cái bức tranh, những cái cuộc sống, những cái hình ảnh rất là đích thực về những cái hoạt động của người dân địa phương thì nó có một cái sức hút rất là lớn.
0: Hiện nay, song song với các địa điểm du lịch nghỉ dưỡng thì khách du lịch cũng lựa chọn các điểm du lịch cộng đồng để tìm về với thiên nhiên và những giá trị văn hóa bản địa. Vì thế, du lịch cộng đồng đang dần được ưu tiên trong danh sách các điểm đến trong quá trình trải nghiệm khám phá, đồng thời cũng tránh được các điểm đến nơi tham quan phổ biến để không gây thêm áp lực lên những chỗ đã quá đông đúc. Tại Tây Nguyên, những năm gần đây đã xuất hiện nhiều mô hình du lịch cộng đồng mang lại hiệu quả kinh tế xã hội rõ nét. Các mô hình này đã cải thiện sinh kế, góp phần giáo dục về nền sản xuất lành mạnh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.
4: Du lịch cộng đồng là một cái loại hình sử dụng cái tài nguyên tự nhiên, thiên nhiên kết hợp với những cái bản sắc của người dân địa phương và đặc biệt là nói về cái cuộc sống.

0: cũng như cái những cái hoạt động lao động của người dân địa phương, và nó thể hiện lên một cái bức tranh nó rất sống động, hài hòa giữa thiên nhiên và văn hóa.
1: Hiện một số điểm du lịch cộng đồng tại phía tây tỉnh Đắk Lắk đang trở thành điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước. Dưới những mái nhà dài truyền thống đặc trưng của người ED, cà phê được thưởng thức theo một cách chậm rãi, gần gũi và đậm chất Tây Nguyên. Không chỉ có cà phê đặc sản của vùng đất thủ phủ cà phê Việt Nam, du khách còn được hòa mình vào không gian văn hóa cổng chiêng, lắng nghe những câu chuyện về đời sống, phong tục của người dân bản địa.
2: Ở Mỹ uống cà phê mà không biết như nào, về Việt Nam thì mới hiểu được là quy trình là trồng rồi chế biến như nào. Rất hay, rất lạ, độc đáo. Cà phê Việt Nam ngon hơn, đậm đà hơn.
3: Đến dùng cà phê, đó là mình mới hiểu ra được cái cà phê của người Việt Nam mình sản xuất. Đem ra nước ngoài và nhập xuất khẩu thì là kia là cây cà phê mình đạt chuẩn cao là thấy là rất ok.
4: Khách du lịch sẽ được thấy, trải nghiệm, được sờ, được nghe và được cảm nhận bằng tất cả những cái vị giác, giác quan và hiểu được quy trình về làm cà phê đặc sản cũng như là chất lượng của cà phê đặc sản như thế nào.
1: Với nhu cầu của du khách muốn trải nghiệm cuộc sống bản địa, do đó từ chỗ làm du lịch nhỏ lẻ, người dân các buôn làng Tây Nguyên giờ đây liên kết cùng gìn giữ văn hóa, tạo nên những sản phẩm du lịch đặc trưng, biến buôn làng thành điểm đến chung của cả cộng đồng.
5: Đến đây bởi vì cái không khí trong lành, và một điều ấn tượng đối với gia đình chúng tôi á là khi đến Buôn Ma Thuột thì hầu như là đi chỗ nào cũng thấy có quán cà phê hết, cái hương vị cà phê rất là ngon.
6: Một số hộ thì làm homestay, một số hộ thì hiện tại như Min là về đan dệt, và một số hộ thì chuyên về rượu cần, họ sản xuất nên Min Nhiên là chuyên về rượu cần. Rồi một số hộ thì chuyên về cồng chiêng, quảng bá tốt nhất là về ẩm thực Tây Nguyên. Cồng chiêng và nhà dài họ sẽ ở lại và trải nghiệm.
7: Người dân chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt và thân thiện.
8: Tôi ở đây cảm thấy rất ấm áp vì tôi rất tò mò về vùng đất này và tôi đã có những trải nghiệm thú vị và vô cùng ngạc nhiên khi đến đây.
1: Sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch bền vững đang giúp Đắk Lắk từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đóng góp vào bức tranh sôi động của du lịch cả nước.
0: Du lịch cộng đồng sẽ có một cái tiềm năng rất lớn ở Việt Nam. Nếu chúng ta biết cách mà khai thác nó thì rõ ràng nó sẽ đem lại rất nhiều những cái lợi ích từ du lịch cộng đồng. Và đây là một cái tiềm năng không phải là chỉ ở một địa phương mà nó phân bổ ở khắp nơi ở trên đất nước chúng ta.
1: Mối quan hệ giữa khách du lịch và văn hóa địa phương là sự tương tác hai chiều, đóng vai trò cốt lõi trong du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng. Du khách khám phá đời sống bản địa, trong khi văn hóa giúp điểm đến tạo sức hút, thúc đẩy bảo tồn và phát triển kinh tế. Tôn trọng cộng đồng địa phương cũng là mối quan tâm hàng đầu của khách du lịch. Du khách cần được cung cấp nhiều hơn các thông tin về hệ sinh thái, di sản, văn hóa, cũng như cách hành xử phù hợp với cộng đồng bản địa. Ý thức của mỗi người khi đi du lịch không chỉ thể hiện văn hóa cá nhân mà còn góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của cộng đồng và đất nước. Một du khách văn minh là người biết tôn trọng văn hóa địa phương, cư xử lịch sự và có trách nhiệm với môi trường xung quanh.
9: Tôi nghĩ rằng là nhận thức là vô cùng quan trọng. Chính vì thế nên là chúng ta cần phải có những cái hình thức giáo dục cộng đồng, có các cái tuyên truyền, hay là ngay cả ở trong gia đình, nhà trường hay là các cái môi trường xã hội khác nhau thì chúng ta cũng cần phải nâng cao hơn nữa nhận thức cho tất cả mọi người thì chúng ta có cái ứng xử nó phù hợp.
1: Việc nâng cao ý thức của người dân và du khách khi đi du lịch là điều vô cùng cần thiết. Ý thức của mỗi người dân khi đi du lịch có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, cảnh quan và hình ảnh văn hóa của đất nước. Khi mỗi người đều biết tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng văn hóa địa phương và cư xử văn minh sẽ góp phần tạo nên một môi trường du lịch đẹp và thân thiện hơn. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức, cư xử lịch sự và có trách nhiệm khi đi du lịch hay vui chơi ở bất kỳ nơi nào. Khi mọi người cùng chung tay giữ gìn vẻ đẹp của các điểm du lịch và tôn trọng văn hóa địa phương, ngành du lịch sẽ ngày càng phát triển bền vững và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong và ngoài nước.

0: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.
1: Ai vậy? Cherry.
2: Nè, anh cô, làm gì mà tôi gõ cửa muốn gãy tay luôn vậy hả?
1: Cherry, Cherry à.
2: Sao con diễn viên hết thời này nằm ở đây vậy? Nè, mau ngồi dậy đi. Mau ngồi dậy. Tôi nói cô ngồi dậy, bỏ ra. Cô ngồi dậy mau, ngồi dậy.
3: Gì vậy, xả ra.
2: Thấy tao hả, cái đồ mặt dày. Sao, mới dậy mà đau rồi hả? Lúc sáng con còn la hét giành giật một người đàn ông khác, sống chết để giành cho bằng được. Vậy mà bây giờ lại đi ăn nằm với người đàn ông khác là sao?
3: Ăn nằm gì, tôi không biết gì hết trơn.
2: Không biết gì hả? Quần áo sắp cởi ra luôn rồi, còn nói không biết. Nè, ra khỏi đây ngay lập tức.
4: Phát hiện thấy Linus trong phòng ngủ của Kerr, Cherry đã không giữ được bình tĩnh. Đón xem tập 26 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
5: Chắc ông chưa quên chuyện mình từng làm chứ?
6: Không quên, tôi vẫn nhớ. Tôi nhớ cô cầm tiền của tôi và giải quyết được không ít việc. Giờ quay ngược lại chất vấn tôi, cô có bị cái gì hay không? Các cô tự làm tự chịu thôi.
5: Tôi cảnh cáo ông, nếu tôi biết ông lại gần con trai tôi sẽ báo cảnh sát.
7: Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho anh biết đi có được không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Đàm tỉnh à, rốt cuộc chuyện này là sao? Em nói cho anh biết đi, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy hả? Mau nói cho anh biết đi, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt mà. Em sẽ không phải sống giống như bây giờ.
5: Tôi sống như thế nào chứ?
4: Vũ Thịnh không hề biết chuyện năm xưa giữa cha của anh và Đàm Tính, cũng như những gì cô đã phải trải qua. Đón xem tập 15 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
8: Cứu tôi với, người ta làm hại tôi.
9: Mẹ à, xảy ra chuyện gì vậy mẹ?
8: Anh vẫn còn mặt mũi hỏi tôi sao? Pet lừa tôi đến đây, sao Pet lại làm như vậy?
9: Tôi lừa cái gì mẹ chứ? Ekip quên quần áo nên tôi phải tự quay về lấy mà. Mẹ quên rồi sao?
8: Đưa tôi đến đây không phải để quay chương trình phải không? Mà đưa tôi đến đây để giao tôi cho anh Pháp, có phải không Pet?
9: Cái gì chứ? Đó là ai? Tôi không hề biết người đó là ai hết á. Chắc chắn là mẹ đã say rồi. Mẹ đã uống rượu đúng không?
8: Tôi không có uống bia rượu gì hết. Đừng có mà vu khống tôi, làm chuyện xấu chính là cậu đó. Tôi tin cậu như vậy nên mới đi theo cậu. Sao cậu có thể làm như vậy chứ?
9: Mẹ à,
8: cậu cứ chờ đi, tôi sẽ phanh phui cậu với tất cả mọi người về bản chất thật của cậu.
9: Mẹ, mẹ,
8: cứu tôi
9: đừng
8: với.
9: Mà quay lại với tôi đi mà.
8: Buông ra.
9: Đừng mà, không cần quay cũng
8: buông
9: được
8: ra.
9: Quay lại với tôi đi mà.
8: Cứu tôi với.
9: Đừng mà, không cần quay cũng
8: buông
9: được
8: ra.
9: Chúng ta quay về đi. Đừng mà.
8: Buông tôi ra. Buông. Anh Phong sao thôi?
10: Sao không?
9: Tụi mày là ai?

0: Sao tụi mày dám đánh tao hả?
1: Dù bị thương nhưng Phong đã có mặt kịp thời để giải cứu Me khỏi quân của Phốp. Đón xem tập 16 bộ phim Cầu Vồng trở lại 14 giờ hôm nay.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Tòa Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Phạm Anh Tài, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi và Lê Văn Ân, trú tại phường Đắc Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là hai đối tượng trong vụ án cướp tiền tại phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, chi nhánh Gia Lai, tại địa chỉ số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai vào ngày 19 tháng 1. Hai đối tượng này đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về các tội cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và rửa tiền. Sau khi xem xét các nội dung liên quan và trên cơ sở xét hỏi, tranh luận tại tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tài 19 năm tù về tội cướp tài sản, 9 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, 7 năm tù về tội rửa tiền. Tổng chung hình phạt theo quy định đối với Phạm Anh Tài là 30 năm tù giam. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Ân 15 năm tù về tội cướp tài sản, 6 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, 5 năm tù về tội rửa tiền. Tổng chung hình phạt đối với Lê Văn Ân là 26 năm tù giam. Ngày 26 tháng 5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố 29 bị can về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện trang web OK9 hoạt động cá cược trên thể thao với thủ đoạn quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội Telegram. Các nghi can liên tục đăng tải nội dung hướng dẫn cá cược, nạp, rút tiền, tung các chương trình khuyến mại, cam kết, bí mật, an toàn nhằm lôi kéo người tham gia. Trước thềm World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân không tham gia cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá, người dân cần kịp thời báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định. Công an thành phố Đồng Nai phối hợp cùng Công an xã Thiện Hưng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong trong quán cà phê trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là chủ một quán cà phê tại địa phương. Thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, một người quen đến quán cà phê của nạn nhân tại ấp Thanh Bình để uống cà phê như thường lệ. Tuy nhiên, khi đến nơi, người này gọi nhiều lần nhưng không thấy nạn nhân trả lời. Nghi có chuyện bất thường, người quen đi vào phía trong quán để kiểm tra thì phát hiện nạn nhân nằm bất động dưới nền gạch. Qua kiểm tra, nạn nhân đã tử vong trước đó nên người dân nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Sáng ngày 27 tháng 5, tổ công tác của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục làm nhiệm vụ phun nước làm mát, dập tàn lửa tại xưởng 2, công ty trách nhiệm hữu hạn SYC Green World, khu công nghiệp Bình Xuyên 1, xã Bình Nguyên. Trước đó, vào khoảng 22 giờ tối qua ngày 26 tháng 5, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo hỏa hoạn tại công ty trách nhiệm hữu hạn SYC Green World. Hỏa hoạn bùng phát tại xưởng 2 của công ty rồi nhanh chóng lan rộng do bên trong chứa nhiều vật liệu xây dựng. Lực lượng chức năng đã điều động xe chữa cháy, xe thang của đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng với 5 đội khu vực Bình Xuyên, Tam Đảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Tường, Phúc Yên phối hợp tác chiến. Đến khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng ngày hôm nay 27 tháng 5, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo Công an tỉnh Phú Thọ, vụ cháy không gây thiệt hại về người, hiện thiệt hại về tài sản chưa được thống kê. Nguyên nhân của vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

Hà Nội cũng như các tỉnh thành Bắc Bộ và Trung Bộ đang phải trải qua một đợt nắng nóng diện rộng với cường độ rất gay gắt. Nhiệt độ ngoài trời có lúc chạm ngưỡng 50 độ C. Cơ quan khí tượng ban đầu dự báo nắng nóng ở miền Bắc kéo dài đến ngày 27 tháng 5, sau đó trời giảm nhiệt, mưa dông xuất hiện. Tuy nhiên, theo số liệu mới nhất thì nắng nóng có thể kéo dài hơn. Theo các dự báo trước đó, đợt nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ được nhận định là có khả năng sẽ kết thúc vào khoảng ngày hôm nay 27 tháng 5. Tuy nhiên, cập nhật dự báo mới nhất cho thấy nắng nóng có thể sẽ kéo dài lâu hơn so với dự kiến ban đầu. Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 29 tháng 5, nắng nóng diện rộng mới có xu hướng chấm dứt tại Bắc Bộ, trong khi khu vực Trung Bộ nắng nóng giảm dần về cường độ. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức cấp 1 do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn tại khu dân cư tăng cao do nhu cầu sử dụng điện lớn, đồng thời nguy cơ cháy rừng cũng ở mức đáng lo ngại. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi.

0: Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng, mỗi bước phát triển của đất nước đều gắn liền với vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hơn bao giờ hết, yêu cầu về nêu gương và liêm chính không chỉ là chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên mà còn là thước đo uy tín của Đảng trước nhân dân. Tại Tuyên Quang, công tác tăng cường kiểm tra, giám sát gắn liền với xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên đang được xác định là nhiệm vụ then chốt, là yêu cầu cấp thiết nhằm giữ vững kỷ cương, bảo vệ uy tín của Đảng và tạo động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi nêu gương và liêm chính là cốt lõi trong đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Người nhấn mạnh, cán bộ muốn được nhân dân tin yêu thì trước hết phải nói đi đôi với làm, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, lấy sự gương mẫu làm thước đo uy tín. Tư tưởng ấy đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập sâu rộng và đối mặt với nhiều thách thức mới, yêu cầu về liêm chính và trách nhiệm nêu gương càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Khi quyền lực đi liền với kiểm soát, khi mỗi cán bộ tự soi mình bằng chuẩn mực đạo đức cách mạng, thì đó chính là nền tảng để xây dựng một bộ máy trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Quán triệt sâu sắc tư tưởng đó, Tỉnh ủy Tuyên Quang xác định công tác cán bộ, đặc biệt là việc lựa chọn bố trí nhân sự chủ chốt là khâu then chốt có ý nghĩa quyết định trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Với tinh thần chủ động, chặt chẽ, việc lựa chọn cán bộ không chỉ dựa trên năng lực, trình độ mà còn coi trọng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và ý thức nêu gương, liêm chính. Từ đó từng bước kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để công tác cán bộ luôn được trong sạch, các cấp ủy tại Tuyên Quang đang tăng cường thực hiện kiểm tra giám sát với tinh thần chủ động, thường xuyên và có trọng tâm trọng điểm. Không chỉ dừng lại ở việc phát hiện xử lý vi phạm, công tác kiểm tra giám sát còn hướng tới mục tiêu cao hơn, đó là phòng ngừa từ sớm, từ xa, kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc ngay từ khi mới phát sinh. Thông qua công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật kỷ cương trong Đảng được giữ vững, những yếu tố tiêu cực từng bước được loại bỏ. Qua đó góp phần làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vừa hồng vừa chuyên, không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn trong sáng về phẩm chất, xứng đáng với vai trò trách nhiệm trước Đảng và nhân dân.
1: Sau khi mà sáp nhập thì Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xây dựng cái kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể các đồng chí ủy viên

0: Ủy ban tra tỉnh ủy và các đồng chí cán bộ phụ trách từng xã và dự các cái cuộc họp của cấp ủy cơ sở và nắm tình hình cụ thể ngay sát từ cơ sở. Và khi mà có cái vấn đề xây dựng một cái cơ chế phòng ngừa từ xa, đó chính là xây dựng cái quy trình giải quyết đơn thư rồi tiếp nhận xử lý các thông tin phản ánh từ cơ sở, không để những vấn đề phát sinh các điểm nóng. Và thứ ba, để hiệu quả trong cái việc từ xa cảnh báo từ xa đó, thì nâng cao đội ngũ cán bộ kiểm tra tại cơ sở.
1: Để công tác kiểm tra giám sát thực sự phát huy hiệu quả, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Nội dung kiểm tra được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, đồng thời tăng cường giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở. Cùng với đó, việc đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn kiểm tra giám sát với trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên đã tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn. Những giải pháp đồng bộ ấy không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát mà còn là hàng rào vững chắc giữ gìn sự trong sạch của tổ chức đảng.
0: Thực tiễn công tác kiểm tra giám sát trên địa bàn toàn tỉnh trong nhiều năm qua thì chúng tôi nhận diện là một số lĩnh vực mà cần phải quan tâm: công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, rồi là việc đầu tư xây dựng cơ bản, rồi là việc lĩnh vực tài chính, rồi về công tác cán bộ thì trong đó là gồm có công tác bổ nhiệm, luân chuyển và công tác kế hoạch. Chúng tôi tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng cái quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra với các cái cơ quan như là cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, rồi các cái ban đặc cơ quan xây dựng đảng, để làm sao mà chia sẻ được các cái thông tin nếu như mà đảng viên mà vi phạm kịp thời xử lý, và nếu như đến mức hình sự thì chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cho các lực lượng thể giải quyết được dứt điểm các cái vấn đề tại cơ sở.
1: Đất đai, tài nguyên và môi trường là lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, gắn liền với quyền lợi của người dân. Do đó, càng đặt ra yêu cầu cao về sự liêm chính và trách nhiệm của người cán bộ đảng viên trong thực thi công vụ. Đội ngũ cán bộ đảng viên công tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phải trực tiếp giải quyết những vấn đề liên quan đến quy hoạch, cấp phép, quản lý và sử dụng đất đai, những khâu dễ phát sinh tiêu cực nếu thiếu sự kiểm soát chặt chẽ. Hơn ai hết, mỗi cán bộ phải tự giác rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững đạo đức công vụ, đề cao tinh thần công tâm, khách quan, minh bạch trong từng quyết định, từng hồ sơ xử lý. Cùng với đó, ý thức trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân phải được đặt lên hàng đầu, nói không với lợi ích cá nhân, không để xảy ra sai phạm dù là nhỏ nhất. Mỗi cán bộ làm đúng trách nhiệm và làm vì lợi ích chung sẽ xây dựng một nền hành chính liêm chính, góp phần giữ vững niềm tin của nhân dân ngay từ cơ sở.
2: Đảng bộ sở thì thường xuyên là chỉ đạo đến các cái chi bộ mà trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính thì phải thực hiện là công khai minh bạch toàn bộ các cái thủ tục hành chính. Thứ hai là công khai toàn bộ các cái quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lên trên các cái trang thông tin điện tử để cho người dân và doanh nghiệp được nắm bắt cập nhật trong quá trình triển khai thực hiện các cái thủ tục. Cái thứ ba nữa là luôn luôn là quán triệt để nâng cao cái trách nhiệm công vụ, đạo đức công vụ của những cán bộ mà trực tiếp thực hiện giải quyết các cái thủ tục hành chính. Đấy, và đồng thời với cái việc đó thì thường xuyên là đi hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đối với các xã phường trong cái công tác giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực của ngành để kịp thời phát hiện những cái sai sót của các xã phường và giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền.
1: Trong những lĩnh vực nhạy cảm ấy, công tác kiểm tra giám sát càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, được xem là giải pháp then chốt để phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn tiêu cực. Hoạt động kiểm tra giám sát được tăng cường theo hướng đi sâu vào những khâu dễ phát sinh sai phạm như quy hoạch, cấp phép, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bảo đảm mọi quy trình đều được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định. Qua kiểm tra giám sát, những bất cập được kịp thời chấn chỉnh, những biểu hiện lệch lạc được uốn nắn từ sớm, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững sự trong sạch trong lĩnh vực vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro này. Đây không chỉ là yêu cầu về quản lý mà còn là thước đo trách nhiệm, bản lĩnh và sự liêm chính của mỗi cán bộ đảng viên trong thực thi nhiệm vụ.
2: Về trách nhiệm nêu gương theo các cái quy định của Trung ương và của tỉnh thì Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường có ban hành các cái quy định. Trong đó thì quy định đến từng đảng viên và đặc biệt là nhấn mạnh đối với người đứng đầu, từ Ban Thường vụ Đảng ủy cho đến Ban Chấp hành Đảng ủy sở.

0: cho quán triệt đến lãnh đạo các phòng đơn vị là phải tập trung quán triệt các cái chủ trương chính sách của Đảng đến từng đảng viên, và đặc biệt nữa là quan tâm đến cái đạo đức công vụ và các trách nhiệm nêu gương của từng đảng viên. Đấy, thì để phòng ngừa cái tham nhũng tiêu cực từ xa liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn, hạn chế mức tối đa cái việc giải quyết các cái thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực của ngành mà gặp gỡ trực tiếp người dân và doanh nghiệp, thực hiện các cái trình tự thủ tục ở trên môi trường điện tử.
1: Ở cấp cơ sở, nơi gần dân nhất, trực tiếp giải quyết các vấn đề của người dân, yêu cầu về nêu gương và liêm chính càng trở nên rõ nét và cụ thể. Phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang được hình thành trên cơ sở sáp nhập nhiều đơn vị hành chính, dân số đông, khối lượng công việc lớn, tần suất tiếp xúc với người dân cao. Mỗi cán bộ đảng viên không chỉ là người thực thi công vụ mà còn là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân. Trong bối cảnh đó, việc đề cao tinh thần minh bạch, công tâm, dân chủ trong từng quy trình giải quyết công việc trở thành yêu cầu bắt buộc. Từ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đến đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân đều đòi hỏi sự chuẩn mực trong thái độ, trách nhiệm và sự liêm chính trong mỗi quyết định. Khi cán bộ gần dân, hiểu dân và hành động vì dân bằng tinh thần công khai, minh bạch thì đó chính là biểu hiện sinh động nhất của nêu gương và liêm chính.
2: Phường xác định là thứ nhất là cán bộ thì phải tinh, phải thuộc việc và biết việc. Đấy là năng lực, trình độ là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là phường cũng quán triệt về cái tinh thần thái độ làm việc của cán bộ công chức, là phải có tinh thần thái độ đối với công việc. Đúng luật không chưa đủ, mà là cái tinh thần phục vụ nhân dân. Khi thực hiện nhiệm vụ thì phải bám với công việc, có thời gian giải quyết trên phương châm là bốn rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết và rõ kết quả.
1: Công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng, bởi đây chính là tuyến đầu trong việc phát hiện, ngăn ngừa và chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch chuẩn trong thực thi công vụ. Công tác kiểm tra giám sát ở phường Minh Xuân được triển khai đồng bộ, gắn với từng vị trí việc làm và lĩnh vực công tác của cán bộ đảng viên. Từ việc chấp hành quy chế làm việc, kỷ luật hành chính đến tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân đều được theo dõi, đánh giá bằng những tiêu chí cụ thể, rõ ràng. Thông qua kiểm tra định kỳ và đột xuất kết hợp với giám sát của tổ chức đảng và nhân dân, những hạn chế, thiếu sót của cán bộ đảng viên được kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh. Qua đó không chỉ góp phần giữ vững kỷ cương kỷ luật mà còn xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự liêm chính, tận tụy, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
2: Chúng tôi cũng có tổ chức rà soát, kiểm tra chéo giữa các đơn vị để thực hiện, và cái quy trình giải quyết được công khai về trình tự thủ tục từng bước, từng khâu một thì đều được giám sát chặt chẽ, và đối với những khâu nào chậm thì có sự yêu cầu anh em là phân tích nguyên nhân chậm, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan để làm rõ. Từ những cái việc mà giám sát chặt chẽ về quy trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi cũng nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng cũng như là cái cách thức tổ chức thực hiện của anh em, để làm sao mà trong quá trình thực hiện thì anh em không có cái việc gì đó là gây phiền hà, phiền nhiễu cho người dân, và đạo đức công vụ cũng được nâng cao.
1: Thời gian qua, công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kịp thời đánh giá toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đồng thời chủ động phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót ngay từ cơ sở. Kiểm tra là để phòng ngừa, nhắc nhở, giáo dục cán bộ giữ vững bản lĩnh, đạo đức và kỷ luật công tác. Nhưng khi vi phạm xảy ra, tinh thần xử lý sẽ được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định, với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Kỷ luật của Đảng không chỉ mang tính răn đe mà còn là giải pháp quan trọng nhằm làm trong sạch đội ngũ, giữ vững kỷ cương kỷ luật trong toàn lực lượng. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ trách nhiệm, liêm chính, tận tụy vì dân.

0: Làm tốt được công tác kiểm tra giám sát thì chúng ta ngăn ngừa được ngay những cái sai phạm ngay từ lúc bắt đầu mà nha. Chúng tôi đang triển khai là gần như chúng tôi đang triển khai công tác giám sát thường xuyên của Đảng ấy, thì qua đó chúng tôi chỉ ra được ngay những hạn chế, thiếu sót, đề xuất được luôn ban thường vụ là những cán bộ này có những vấn đề gì và cơ quan tổ chức của trong lực lượng công an có vấn đề gì, thì qua đó để từng cán bộ biết chúng ta đã làm đúng hay chưa đúng, và đấy để phát huy những cái mặt làm được và tránh được những cái sai phạm đến mức phải xem xét xử lý quy luật.
1: Việc thông báo kết quả đánh giá sẽ giúp cho các cơ quan đơn vị nhận thức được thực trạng của cơ quan đơn vị mình trên mặt bằng chung toàn tỉnh cũng như toàn cơ quan đơn vị, để từ đó tạo ra cái khí thế thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc đánh giá sẽ chỉ ra những cái tồn tại hạn chế để các cơ quan đơn vị có kế hoạch khắc phục trong thời gian tới. Kết quả đánh giá cán bộ là một tiêu chí rất quan trọng trong việc quy hoạch sử dụng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong công tác cán bộ.
2: Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng không phải để xử lý cho nhiều, càng không nhằm tạo áp lực đối với cán bộ đảng viên, mà mục tiêu cao nhất là để mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ nhận thức rõ hơn trách nhiệm, vai trò và giới hạn quyền lực của mình trong thực thi nhiệm vụ. Kỷ luật nghiêm minh để giữ gìn kỷ cương, nhưng cũng là để giáo dục, cảnh tỉnh, giúp cán bộ tự soi, tự sửa. Để công tác ấy thực sự phát huy hiệu quả, đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, sự công tâm, khách quan và tinh thần trách nhiệm trong từng vụ việc. Mỗi kết luận kiểm tra không chỉ dựa trên quy định, nguyên tắc của Đảng mà còn phải được xem xét thấu đáo, toàn diện giữa công và tội, giữa nguyên nhân và hoàn cảnh, giữa tính chất vi phạm và quá trình cống hiến của cán bộ. Chỉ khi công tác kiểm tra giám sát được thực hiện nghiêm túc, nhân văn và đúng người, đúng việc, thì kỷ luật của Đảng mới thực sự trở thành động lực để xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm chính, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
0: Khi kiểm tra sự xem xét xử lý kỷ luật, tôi đều công tâm khách quan và xem xét đúng người, đúng việc, đúng tội. Và khi mà những trường hợp nào phải xử lý kỷ luật, thì sau khi kỷ luật chúng tôi đều có cái thông báo rộng rãi trên cho trong các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng và đảng viên biết, và trong đó nêu rõ luôn những tình tiết nào tăng nặng, những tình tiết nào giảm nhẹ, và đặc biệt đối với những trường hợp dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm ấy, thì chúng tôi nói như một tình tiết giảm nhẹ để mọi cán bộ đều yên tâm công tác.
3: Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đối với cán bộ đảng viên, đây là một trong những vấn đề mà chúng tôi thực hiện nghiêm trang khắc thời gian qua. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thi hành kỷ luật luôn cũng phải định hướng cho các đồng chí bị kỷ luật nhận thức được là việc kỷ luật cũng là giúp cho các đồng chí có cơ hội để khắc phục, sửa chữa đối bản thân mình và đối tổ chức, và sau khi có bị kỷ luật thì cũng có xây dựng được kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế và xây dựng tổ chức đảng tốt lên và bản thân các đồng chí đó tốt hơn.
2: Trong quá trình siết chặt kỷ luật kỷ cương, một yêu cầu đặt ra là phải song hành với việc bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thực tế cho thấy không ít lĩnh vực, đặc biệt là những vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ rõ ràng. Nếu thiếu cơ chế bảo vệ phù hợp, cán bộ dễ rơi vào tâm lý làm ít, an toàn nhiều, né tránh va chạm, không dám đề xuất giải pháp đột phá, dẫn đến trì trệ trong tổ chức thực hiện. Việc từng bước hoàn thiện cơ chế đánh giá, ghi nhận và bảo vệ cán bộ được đặt trong tổng thể công tác xây dựng chỉnh đốn đảng nhằm phân định rõ ràng giữa sai phạm do động cơ vụ lợi với những rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích chung. Những cán bộ năng động, sáng tạo, dám đổi mới vì sự phát triển của địa phương cần được xem xét, đánh giá công tâm, khách quan, được bảo vệ trước những áp lực không chính đáng để yên tâm cống hiến. Chỉ khi kỷ luật nghiêm minh đi liền với bảo vệ đúng người, khuyến khích đúng việc, thì bộ máy mới vừa giữ được sự liêm chính, vừa phát huy được trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đổi mới của đội ngũ cán bộ đảng viên trong thực tiễn.
1: Thực hiện tốt phương châm 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Từ việc rà soát, tham mưu ban hành các quy định chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị để tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ, đến việc phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng để hạn chế cái việc khắc phục tình trạng là đùn đẩy trách nhiệm, né tránh trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động phát hiện, động viên khen thưởng những tập thể cá nhân có những cái sáng kiến cách làm hiệu quả để tạo hiệu ứng lan tỏa trên địa bàn toàn tỉnh.
2: Nêu gương và liêm chính không phải là những khẩu hiệu mà là hành động cụ thể trong từng công việc, từng quyết định của mỗi cán bộ đảng viên, là nền tảng để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ đảng viên luôn tự soi, tự sửa và đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, là lúc niềm tin của nhân dân với Đảng được vun đắp bền chặt. Khi công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, kỷ luật đi đôi với bảo vệ, mỗi cán bộ thực sự vì dân, vì nước, thì đó chính là lúc niềm tin của nhân dân được củng cố vững chắc nhất. Với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và trách nhiệm, tỉnh Tuyên Quang đang từng bước thực hiện hiệu quả việc nêu gương, đề cao liêm chính trong đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương trong giai đoạn mới.

0: Đại tá giáo sư tiến sĩ Trình Quang Phú là một chiến sĩ an ninh, một nhà báo trưởng thành từ khói lửa chiến tranh, một nhà khoa học và cũng là một nhà văn với những tác phẩm viết về Bác Hồ đã để lại dấu ấn trong lòng bạn đọc. Lắng nghe những chia sẻ của ông về cuộc đời và sự nghiệp, chúng ta thấy được sự kiên cường của một chiến sĩ công an nhân dân, sự nhạy bén của một nhà báo chiến trường và cả sự thâm trầm, sâu lắng của một tâm hồn văn chương.
1: Cha mẹ tôi đều là những người sớm giác ngộ cách mạng. Ông là cán bộ tiền khởi nghĩa. Bà cũng là tham gia kháng chiến từ thời chống Pháp. Cho nên tôi lớn lên với cái gia đình như thế thì phải nói cái đúng hơn là theo cha theo mẹ thì là theo cách mạng. Vì vậy cho nên từ nhỏ tôi đã làm những cái việc dù là rất nhỏ cho cách mạng như là đi đưa thư, đi liên lạc. Cũng có người nói rằng tôi sớm giác ngộ cách mạng. Tôi nghĩ cái câu đó là cũng chưa đúng. Nói cách đúng hơn đó là cái tình yêu của mình đối với cha mẹ, tình yêu của mình đối với quê hương. Và từ lòng kính yêu cha mẹ đó biến thành cái lòng yêu quê hương, yêu đất nước. Và sau này là yêu nhân dân, yêu đồng bào, yêu đảng.
0: Trong quá trình công tác, Đại tá giáo sư tiến sĩ Trình Quang Phú đã trải qua nhiều cương vị khác nhau. Từ một trinh sát an ninh cho đến chuyên viên ban CP72 của Trung ương Đảng, trợ lý cho luật sư Nguyễn Hữu Thọ, tư vấn thủ tướng và nay là Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Phương Đông. Ở vị trí nào, ông cũng cống hiến hết sức mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời tích lũy kinh nghiệm, vốn sống để âm thầm nuôi dưỡng đam mê văn chương của mình.
1: Tôi là một trinh sát bí mật. Mà đã là trinh sát bí mật thì cũng còn nhiều cái cũng chưa thể mở ra được. Nhưng mà cũng may mắn bây giờ đến 72 tuổi thì tôi được dành cho nghỉ hưu với cái hàm đại tá. Thì mọi người lúc đó mới biết tôi là sĩ quan an ninh. Cái nghề báo cũng là nghề tay trái của tôi. Lúc đó tôi vừa đi làm việc thì tôi thích thì tôi viết. Cũng chỉ có thỉnh thoảng có một vài giai đoạn được vài năm thì cầm cái bút là tay phải. Những năm 68 tôi về ở bang miền Nam thì anh em chiến trường yêu cầu tôi phải viết những bài về Bác Hồ. Tôi bắt đầu nghĩa vụ tôi là phải viết về Bác Hồ để đưa vào chiến

0: trường. Và thực tế những bài viết đó đã theo các chiến sĩ trên đường hành quân, và vì vậy mà dục dã tôi viết càng nhiều hơn.
1: Đường Bác Hồ đi cứu nước, từ làng Sen đến bến Nhà Rồng, theo dấu chân người hay gần đây nhất là người đi muôn trùng non nước, là những cái tên đã ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc khi nhắc đến những tác phẩm viết về Bác Hồ. Bắt đầu viết về Bác từ năm 1969 cho đến nay chưa lúc nào ngòi bút Trịnh Quang Phú ngơi nghỉ. Bởi với ông, viết về Bác là thử thách nhưng cũng là một sứ mệnh vô cùng thiêng liêng.
0: Viết về Bác Hồ, phải nói là nhà văn Nguyễn Bình Phương bảo tôi là dũng cảm. Bởi vì đây là một cái lĩnh vực rất khó. Tôi thấy là đúng là trước mắt mình nhiều cái thử thách. Vì trước nhất trong tất cả những người dân Việt Nam, người nào cũng có một ông Hồ Chí Minh trong lòng mình. Vậy thì cái ông Hồ Chí Minh mình xây dựng lên đây, mình viết lên đây, làm sao để những người đọc chấp nhận được. Và muốn làm được điều đó thì tôi nghĩ là phải cọ sát rất nhiều tư liệu. Mà trong cái cọ sát đó thì cái khó nhất là bây giờ là không gian mở tư liệu rất là nhiều. Mà trong những tư liệu đó, cái này có những cái mâu thuẫn nhau, có những cái không thống nhất nhau, và thậm có những cái viết nó ngược đi. Vậy thì mình lấy cái nào? Phải đối chiếu, phải so sánh, phải xem xét để lấy cái gì đúng nhất, thật nhất, xác nhất về Bác Hồ. Thì đó là cái khó. Cái thứ ba nữa là phong cách Bác, cách nói của Bác, cách viết của Bác, hành động của Bác nó khác với mọi người. Bác nói ngắn, Bác viết ngắn, nhưng ý Bác thì mênh mông. Vậy thì mình diễn tả như thế nào để đạt được cái điều của Bác Hồ? Điều đó buộc lòng mình phải nhập vai. Trước kia thì tôi viết ký, và tôi viết ký thì tôi thấy có cái thú vị, tức là đưa đến người đọc những cái thông tin làm sao cho nó đúng nhất, nó thật nhất, nó chính xác nhất. Nhưng mà mới đây thì tôi viết truyện ký, bởi vì tôi nghĩ rằng phải làm cho những tư liệu nó sống hơn, những con số nó biết nói, và những cái hồ sơ đó nó có thể dễ dàng đi vào lòng người.
1: Theo dấu chân người vừa là tên cuốn truyện ký viết về Bác của đồng chí Trịnh Quang Phú, được xuất bản vào năm 2024, cũng là cách mà đồng chí nghiên cứu và học tập theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thể nói, bất cứ nơi đâu Bác từng đặt chân đến, đồng chí Trịnh Quang Phú cũng sẽ cố gắng để đến được đó, để được nghe, được đọc, được hiểu về Bác một cách chân thực và chính xác nhất.
0: Tôi phải đọc tất cả những sách người ta đã viết. Và đặc biệt là viết thêm cho những người, tôi phải đi hết tất cả những nơi Bác đã đi. Tôi đến Pháp, đến Mỹ, đến Anh, đến Liên Xô ngày trước, đến Nga ngày nay, đến Hồng Kông, đến Quảng Châu, đến Côn Minh, Vân Nam, Quảng Tây, tôi đi hết. Kể cả trở lại Bắc Bó, đi những nơi Bác Hồ đã đi, như là từ làng Sen mới vào Huế, vào Bình Định, vào Phan Thiết, vào Sài Gòn, và kể cả nơi của cục phó bản nằm ở Cao Lãnh, tôi đều đến. Và những nơi đó, mỗi nơi đó, ngày trước, cách đây rồi chừng có 50 năm, thì còn những nhân chứng sống. Còn bây giờ không còn những nhân chứng sống, nhưng mà còn những tài liệu, những sách vở, những hồi ký để lại. Thì phải nó có thể nó có cả hàng trăm quyển sách tư liệu như vậy. Thì tôi phải đọc. Và tất nhiên trong cái mớ đó, kể cả những sách của những nhà xung quanh chính thống, quyển cách đi 10 năm tới quyển bây giờ cũng mâu thuẫn nhau. Thì tôi phải chọn ra cái gì đúng nhất để tôi làm.
1: Bên cạnh viết về Bác, hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân cũng là đề tài mà Đại tá Trịnh Quang Phú quan tâm. Với nhiều năm công tác trong lực lượng, góc nhìn của ông về người chiến sĩ công an nhân dân cũng rất nhân văn và sâu sắc.
0: Tôi nhìn nhận rằng đây là một cái lực lượng bảo vệ đảng, công an mạnh, công an giỏi thì đảng sẽ mạnh. Cho nên rằng là cái đề tài này nó phong phú lắm. Những cái anh em đồng đội tôi, nhiều người trong cái trận tuyến này, chiến đấu này đã nằm xuống mà không ai biết gì về thành tích của họ. Và nói như thế. Cho nên nếu như các nhà văn hoặc là Bộ Công an, Hội Nhà văn kết hợp nhau để tổ chức những cái cuộc viết, những cuộc sáng tác về cái ngành công an,

0: đặc biệt là về ngành an ninh tình báo của ngành, thì tôi cho là rất cần thiết.
1: Từ sau giải phóng đến nay, Đại tá, giáo sư tiến sĩ Trình Quang Phú vẫn miệt mài với cuộc đời cách mạng của mình. Từ sáng tác cho đến nghiên cứu khoa học, đối với ông, công việc nào cũng đều hướng đến một mục tiêu duy nhất là xây dựng, phát triển đất nước trên tất cả các mặt, kinh tế, văn hóa, xã hội.
0: Trước kia,

0: cung cấp những thông tin và những cái kiến nghị đối với Thủ tướng. Thì tôi nghĩ đó cũng là một công tác khoa học. Và sau này xong thì tôi cũng tiếp tục làm như vậy. Cho nên khi mà tôi làm viện trưởng Viện Phương Đông thì tôi chủ đề của tôi là tôi cố gắng làm sao để khai thác hết cái giá trị của văn hóa Phương Đông. Tại vì cái văn hóa Phương Đông phong phú lắm. Cái văn hóa của ban cái nền văn hóa mấy nghìn năm của đất nước mình nó là một cái báu vật. Ngày nay Đảng ta vẫn nói rằng là văn hóa thì nó phải ngang hàng với kinh tế. Cho nên tôi nghĩ rằng phải làm sao cho mọi người khai thác được cái giá trị văn hóa này. Nó nằm ngoài trong trong kinh tế, trong du lịch, trong doanh nhân và trong cuộc sống. Làm được điều đó thì con người sẽ thương yêu nhau hơn, con người sẽ giúp đỡ được nhau nhiều hơn và cái sự đoàn kết với nhau để cùng nhau xây dựng quê hương nó sẽ vững mạnh hơn, bền vững hơn.
1: Không ngừng đi, không ngừng viết, không ngừng học hỏi, không ngừng cống hiến là những gì mà thế hệ trẻ hôm nay thấy được từ cuộc đời của Đại tá Giáo sư Tiến sĩ Trình Quang Phú. Không ồn ào, phô trương nhưng luôn rực rỡ và đầy nhiệt huyết, ông đã sống trọn cuộc đời của một chiến sĩ an ninh, một nhà khoa học, một nhà báo, nhà văn, tận hiến để xây dựng đất nước, phục vụ nhân dân.

0: ngay giữa khu dân cư tại tổ dân phố Phượng Bãi, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Một nhà máy sản xuất thực phẩm hoạt động cả ngày lẫn đêm, ngay sát nhà dân. Từ đây, những tiếng ồn của máy móc, những mùi hôi thối khi gió đổi chiều lại len lỏi vào từng bữa cơm, từng giấc ngủ của người dân nơi đây. Nhiều năm qua, người dân liên tục phản ánh tới chính quyền địa phương với tình trạng ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, nước thải và việc hệ thống thoát nước dân sinh bị ảnh hưởng bởi hoạt động của công ty cổ phần Hà Nội Food Việt Nam. Những phản ánh kéo dài không chỉ cho thấy sự bức xúc của người dân mà còn đặt ra những lo ngại về môi trường sống và quyền lợi chính đáng của người dân nơi đây chưa thực sự được đảm bảo. Theo người dân, trong quá trình mở rộng và xây dựng công trình, doanh nghiệp này đã xây lấn lên phần mương thoát nước, vốn để phục vụ nhu cầu tiêu thoát nước mưa và nước sinh hoạt của khu dân cư. Hệ quả là, mỗi khi mưa lớn, nước không có chỗ thoát, khiến nước bị ứ đọng, tràn vào khu vực sinh hoạt của nhiều hộ dân. Không chỉ bất tiện trong đời sống thường ngày, mà nguy cơ ô nhiễm và phát sinh dịch bệnh cũng tăng lên rõ rệt.
1: Cái xóm này rồi từ đây cái đường ngõ xóm cổng rãnh đấy chảy ra, nhưng mà giờ đến đây là nó ứ ở đây, nó chỉ có cái nách nhỏ nhỏ chảy ra thôi. Còn ngày xưa cái mảnh đất này thì đúng là nó chỉ có mỗi cái đường để đi vào, xong là giờ người ta lấn chiếm cơi nới.
2: Tôi là người trực tiếp ở cạnh công ty, mà từ lúc vào công ty đi vào hoạt động họ vẫn đang xây dựng, hiện đang xây dựng lấn chiếm hết cái đường rãnh thoát nước của xóm khu vực nhà tôi đang sinh sống. Thế nên hiện tại bây giờ là cái đường nước bây giờ mà xây bịt như thế là chúng tôi sẽ mất cái đường nước chảy, xe là sẽ tịt không có đường nước chảy, là đường thoát nước kể cả đến nước sinh hoạt cho đến là đến nước mưa đấy. Thế là điện hiện tại giờ đang là bị bịt kín.
0: Không chỉ là câu chuyện hạ tầng thoát nước, mà điều khiến người dân lo lắng hơn cả là tình trạng ô nhiễm phát sinh từ hoạt động sản xuất của công ty, từ mùi hôi kéo dài, tiếng ồn phát sinh trong quá trình vận hành, cho đến những lo ngại về nguồn nước thải xả ra môi trường. Tất cả đã tạo nên áp lực lớn đối với đời sống của người dân sinh sống quanh khu vực nhà máy.
3: Con tôi ở nhà nó về nó cứ kêu mẹ ơi con có mùi, thỉnh thoảng lại con thấy có gió đưa lên lại mùi nữa, gió đi đằng khác thì không thấy nhưng mà gió ngược ở dưới đầm lên là con thấy có mùi, đóng kín mít cửa rồi mà vẫn thấy mùi vào trong nhà, thậm chí có hôm chỉ phải bịt khẩu trang mới ngủ mới nằm được, nhưng mà ý là cái ngủ thiếp đi thì không thấy mùi thôi, chứ còn mở mắt ra là vẫn

0: thấy mùi. Thế còn thực sự mà cứ sống như thế này thì chúng tôi thấy là khó chịu quá.
1: Ôi trời ơi, mùi kinh lắm mà các bà, các bác còn đi từ ở trong cổng xóm, trong xóm cái đi ra, còn các bác cũng còn phải nghiến thở kìa. Các bác bảo là mùi nó kinh không thể chịu được. Đấy, mùi nó thối, nó lên kiểu gì, kinh lắm cơ, không phải là, hay là mùi kiểu như các khác, mùi sợ lắm. Mùi nó ảnh hưởng các bà con, các cụ, các cháu nhỏ, các về sau này chứ còn mình thì chả được bao nhiêu nữa.
2: Những phản ánh ấy không còn chỉ là cảm nhận chủ quan, bởi mới đây, ngày 19 tháng 3 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Trương Mỹ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Hà Nội Food Việt Nam với tổng số tiền là 320 triệu đồng với hành vi vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nhiều chỉ số trong kết quả phân tích mẫu nước thải của công ty cho thấy nhiều thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ở mức đáng báo động. Trong đó, chỉ tiêu TSS, tổng chất rắn lơ lửng vượt 2,284 lần, chỉ tiêu sunfua vượt 1,76 lần, chỉ tiêu amoni vượt 2,97 lần và tổng coliform vượt tới 112 lần quy chuẩn cho phép. Những con số không chỉ phản ánh mức độ vi phạm về môi trường mà còn đặt ra lo ngại lớn về nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân.
3: Qua cái biên bản mà phường Trương Mỹ phạt cái công ty Food ấy, thì tôi thấy có một cái vấn đề này, tức là một số các chỉ tiêu mà gọi là độc hại đều vượt cả. Tôi lấy ví dụ BOD, NH3 rồi là coliform vân vân thì nó đều vượt cả. Mà tôi lấy ví dụ cái BOD thì nó vượt đến hơn 7 lần. À, như vậy cái BOD tức là gì? Là những cái chất gọi là chất, cái chất hữu cơ nó lơ lửng trong nước. Mà cái này là nếu cứ để tồn tại như thế này nó sẽ ảnh hưởng cái sức khỏe của người dân rõ ràng. Đến hô hấp thì đến sức khỏe, cái này thì cái này là xã hội đã phải thừa nhận và đã thấy đã bị ảnh hưởng rồi. Hay là cái này cái chuyện là coliform, cái này một cái là gọi là một cái loại dạng vi khuẩn, một cái loại mà nó lại là cái rất cao. Đây tôi vượt đến 112 lần mà như vậy tức là quá mức rồi, quá cái gọi ngưỡng chuẩn cho phép, mà cái này nó gây ra rất nhiều. Đây là cái loại gây bệnh, nó có thể nó sẽ nếu nó ngấm vào nước ngầm nó cũng lây bệnh cho dân, nó làm rất nhiều bệnh chứ không phải riêng hô hấp rồi, rồi thì tiêu chảy rồi vân vân, gan thận như vậy. Cho nên hay là amoniac cũng như thế thôi, tức là NH3 đấy, thì bởi vì chắc có những cái chất hữu cơ thì nó sẽ phát sinh những đấy. Mà cái này thì rõ ràng là đôi khi về cái chuyện người ta chỉ cho ngửi là đã ngạt rồi, cho nên ví dụ thế. Tôi chỉ nói tất cả những cái đây là đều những chất ngầm.
2: Phải nói thêm rằng một nhà máy sản xuất thực phẩm được đặt sát khu dân cư, nhưng công tác xử lý nước thải và bảo đảm hạ tầng thoát nước lại để xảy ra nhiều phản ánh liên quan đến môi trường. Vậy câu hỏi đặt ra lúc này không chỉ là trách nhiệm khắc phục vi phạm của doanh nghiệp, mà còn là trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng và giám sát hoạt động sản xuất của địa phương. Liệu việc cấp phép xây dựng, quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp đã thực sự được chính quyền địa phương thực hiện chặt chẽ? Và quan trọng hơn hết là ai sẽ chịu trách nhiệm nếu sức khỏe người dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm kéo dài? Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, các cơ quan chức năng cần sớm ra soát toàn diện những phản ánh liên quan đến quy hoạch, hệ thống thoát nước, việc xây dựng công trình và hoạt động bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Cùng với đó là yêu cầu doanh nghiệp phải khẩn trương khắc phục vi phạm, đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn và công khai các biện pháp bảo vệ môi trường đối với cộng đồng dân cư xung quanh. Việc siết chặt công tác quản lý, thanh tra và giám sát là điều cần thiết, bởi môi trường sống an toàn không phải là đặc quyền mà là quyền lợi chính đáng của mỗi người dân.
3: Trước hết về phường Trương Mỹ thì tôi xin kiến nghị này, một là các đồng chí phải làm rất rõ cái quy định với lại cái công ty này là có kế hoạch xử lý bao lâu thì xong, và còn nếu không xong tôi gia hạn cho anh 1-2 tháng, không xong tôi đề nghị ngừng sản xuất luôn, đình chỉ luôn chứ không phải chuyện phạt 320 triệu. Trong đó thì tôi cho là đấy chỉ mang tính chất tiền thôi, bởi cái chuyện cái sức khỏe của dân không tính được bằng tiền. Cho nên tôi việc đầu tiên tôi đề nghị là phải quy định cho cái công ty này có thời hạn nhất định là anh phải khắc phục, phục hồi lại môi trường. Việc đầu tiên như vậy, khắc phục bằng cách nào anh đều có cách cả, vì đây vấn đề là ảnh hưởng sức khỏe của dân không phải đơn giản được, và chúng ta không đánh đổi kinh tế lên môi trường bẩn. Cho nên là tôi cho là cái chuyện này phải làm nghiêm túc, vì mà nhưng mà một mặt nữa là trước khi đấy người ta cũng đã làm việc với công ty rồi, ta đã tạo hết mọi việc công ty rồi để có thời gian rồi mà vẫn không làm được, thì tôi cho đấy là công ty sẽ thiếu trách nhiệm với dân, thiếu trách nhiệm với chính quyền, cho nên không ấy. Mà tôi nghĩ là đến lúc mà đã như thế thì phải có cái chế tài rất nặng để phạt. Phạt tiền là một phần nó đình chỉ sản xuất. Đấy, tôi cho là nên như thế.
2: Phát triển kinh tế là cần thiết, nhưng mọi hoạt động sản xuất phải được đặt trong giới hạn cho phép của pháp luật và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Bởi phía sau mỗi dòng nước thải vượt chuẩn, những mùi hôi phát tán ra ngoài môi trường và tiếng ồn kéo dài là cuộc sống, là sức khỏe và sự bình yên của người dân. Mọi hoạt động sản xuất cần đảm bảo tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường và cũng không thể để những cảnh báo về ô nhiễm môi trường chỉ dừng lại ở những con số trên giấy, khi mà người dân vẫn đang phải hàng ngày sống chung với nỗi lo ngay trước cửa nhà mình.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác. Qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất. Chỗ lối thoát lên mái nếu được, tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.

0: nội dung chính có trong bản tin hôm nay. Nổ nhà máy sản xuất giấy tại Mỹ khiến nhiều người thương vong. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Israel đẩy mạnh tấn công vào Liban và Gaza, làm căng thẳng Trung Đông leo thang nghiêm trọng. Nhiều người cao tuổi tại Đài Loan, Trung Quốc đang chủ động tự cứu lấy sức khỏe của chính mình. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới của Truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu bản tin là những tin tức quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, sáng ngày 26 tháng 5, theo giờ địa phương, một bồn chứa hóa chất phát nổ tại nhà máy sản xuất giấy Nippon Dynaway Packaging ở thành phố Longview thuộc bang Washington, miền Tây nước Mỹ, khiến ít nhất một người đã thiệt mạng và 9 người bị thương. Vụ nổ xảy ra tại công ty bao bì Nippon Dynaway ở thành phố Longview, gần ranh giới hai bang Washington và Oregon. Lực lượng cứu hỏa sở tại cho biết, bồn chứa phát nổ có dung tích hơn 300.000 lít, bên trong chứa một loại hóa chất gọi là dung dịch trắng, được sử dụng để phân hủy gỗ và sản xuất giấy xi măng, loại giấy được sử dụng trong bao bì, túi mua sắm và các sản phẩm khác. Lực lượng cứu hỏa cùng một đội xử lý vật liệu nguy hiểm đã được điều đến hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ. Nhà chức trách khẳng định sự cố không gây ra mối đe dọa ngay lập tức đối với cộng đồng xung quanh. Liên quan tới tình hình Trung Đông, Israel tiếp tục mở rộng các đợt không kích vào Liban và Gaza trong dịp lễ Eid al-Adha, khiến nhiều người thương vong. Các cuộc tập kích nhằm vào Hezbollah và Hamas làm căng thẳng Trung Đông leo thang nghiêm trọng.
1: Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, không quân nước này vừa phát động đợt tấn công mới nhằm vào 13 ngôi làng ở phía nam Liban. Đợt tập kích hạ sát nhiều thành viên và phá hủy nhiều bệ rocket của phong trào Hezbollah. Trước khi tung đòn tấn công, IDF đã ban cảnh báo sơ tán khẩn cấp đối với người dân sống gần các khu vực mục tiêu. Bộ Y tế Liban thông báo các cuộc không kích của Israel trong ngày 26 tháng 5 đã khiến 31 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Đây là mức thương vong trong ngày cao nhất ghi nhận được kể từ khi lệnh ngừng bắn tại Liban có hiệu lực vào tháng 4 năm 2026. Ngoài chiến trường Liban, quân đội Israel cũng xác nhận đã không kích vào giải Gaza trong ngày 26 tháng 5. Truyền thông khu vực và Palestine khẳng định các cuộc tập kích của Israel hôm qua đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương. Theo số liệu của Bộ Y tế Palestine, hoạt động tấn công của Israel vào giải Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 10 tháng 10 năm 2025 đã khiến hơn 900 người chết.
0: Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran ngày 26 tháng 5, Iran đã lên tiếng cáo buộc Mỹ nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại của Iran.
1: Tehran cũng cáo buộc Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại tỉnh Hormuzgan trong suốt 28 giờ qua. Phía Iran cho rằng các động thái quân sự của Mỹ diễn ra ngay trong lúc tiến trình ngoại giao do Pakistan làm trung gian vẫn đang tiếp tục, và coi đây là thêm một minh chứng cho điều mà Tehran gọi là sự lừa dối và phản bội từ Washington. Trước đó, hôm 25 tháng 5, quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công mang tính tự vệ nhằm vào các bệ phóng tên lửa vào tàu thuyền của Iran quanh eo biển Hormuz. Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa hai bên vẫn đang được duy trì và các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tiếp tục diễn ra. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 26 tháng 5 cho biết, Washington và Tehran có thể cần thêm vài ngày nữa để đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa hai nước, bất chấp việc quân đội Mỹ vừa có các đợt không kích nhắm mục tiêu vào Iran, làm gia tăng căng thẳng khu vực. Trong khi đó, Iran tuyên bố sẽ chỉ ký kết một thỏa thuận hòa bình với Mỹ nếu khoản tài sản bị phong tỏa trị giá 20 tỷ đô la Mỹ được giải ngân, biến vấn đề tài chính trở thành nút thắt then chốt trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt căng thẳng kéo dài giữa hai nước.
0: Ngày hôm qua, Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga trình dự thảo kêu gọi Liên Hợp Quốc và Nghị viện các nước lên án vụ tấn công nhằm vào một cơ sở giáo dục tại thành phố Starobinsk, đồng thời yêu cầu điều tra và xử lý những người chịu trách nhiệm. Theo thông báo từ Duma Quốc gia Nga, dự thảo văn kiện kêu gọi Liên Hợp Quốc, các tổ chức nghị viện quốc tế và nghị viện các quốc gia trên thế giới lên án vụ tấn công vào một trường cao đẳng sư phạm ở Starobinsk. Phía Nga mô tả đây là hành vi khủng bố man rợ nhằm vào dân thường, đặc biệt là các nữ sinh còn trẻ tuổi. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nga cho biết vụ việc khiến 21 người thiệt mạng, phần lớn là nữ sinh từ 14 đến 18 tuổi và hơn 60 người bị thương. Ông nhấn mạnh cần truy tìm và trừng phạt thủ phạm, đồng thời cho rằng sự im lặng trước sự việc này đồng nghĩa với việc dung túng tội ác. Dự thảo sẽ được xem xét tại phiên họp toàn thể Duma vào ngày 27 tháng 5.

0: trong bối cảnh Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng rõ ràng đối với vụ việc. Ukraine đang thúc giục Liên minh châu EU đẩy nhanh tiến trình kết nạp khi kêu gọi Bruxelles mở toàn bộ 6 cụm đàm phán gia nhập ngay trong tháng 6, thay vì chia thành nhiều giai đoạn như kế hoạch trước đó. Ngày 26 tháng 5, Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu Taras Kaka cho biết Kiev tin rằng toàn bộ 6 cụm đàm phán có thể được mở ngay trong tháng tới. Ông nhấn mạnh Ukraine hiện đã chậm so với thời hạn và cho rằng nước này đã hoàn tất phần lớn các yêu cầu kỹ thuật cần thiết. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Kiev cho rằng tiến trình gia nhập EU của nước này đang bị chậm so với lộ trình dự kiến do các vướng mắc chính trị nội khối, đặc biệt là sự phản đối kéo dài từ Hungary. Các cụm đàm phán là phần cốt lõi trong tiến trình gia nhập EU, bao gồm các lĩnh vực như pháp quyền, cải cách tư pháp, ngân sách và quản trị công. Để tiến trình được triển khai chính thức, Ukraine cần đáp ứng các tiêu chí cải cách và phải nhận được sự đồng thuận của toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với hàng loạt cuộc xung đột chia rẽ địa chính trị và cuộc chạy đua vũ trang ngày càng gay gắt, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ tới cộng đồng quốc tế về việc bảo vệ và thực thi hiến chương Liên Hợp Quốc nhằm bảo đảm tổ chức này thực hiện đúng vai trò và sứ mệnh của mình.
1: Phát biểu tại phiên tranh luận cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York về chủ đề bảo vệ các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và củng cố hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm, Tổng thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh Hiến chương Liên Hợp Quốc tiếp tục được xem là nền tảng duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu. Tuy nhiên, theo Tổng thư ký Antonio Guterres, những nguyên tắc cốt lõi của văn kiện này đang phải đối mặt với sức ép chưa từng có.
2: Chúng ta đang chứng kiến sự suy giảm nguy hiểm trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế. Các nguyên tắc cốt lõi như bình đẳng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị, cấm đe dọa hoặc sử dụng vũ lực đang bị thách thức hoặc phớt lờ. Những vi phạm không bị xử lý và tình trạng miễn trừ trách nhiệm đang lan rộng. Thứ hai, chia rẽ địa chính trị ngày càng sâu sắc, sự mất lòng tin gia tăng, đồng thuận ngày càng khó đạt được và quá nhiều lần Hội đồng Bảo an không thể hành động với tinh thần đoàn kết và mục tiêu chung.
1: Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới đang phải đối mặt với số lượng xung đột nhiều nhất kể từ khi tổ chức này được thành lập. Từ Ukraine, Trung Đông cho tới Sudan, bạo lực đang lan rộng với mức độ ngày càng phức tạp, trong khi sự can thiệp từ bên ngoài và các loại vũ khí công nghệ cao tiếp tục làm gia tăng bất ổn.
2: Chúng ta đang chứng kiến một cuộc chạy đua vũ trang tăng tốc và gây mất ổn định. Trong khi chi tiêu quân sự toàn cầu ở mức kỷ lục, thì nguồn lực cho phát triển và nhân đạo lại bị cắt giảm.
1: Không chỉ cảnh báo về nguy cơ xung đột, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc còn bày tỏ quan ngại trước tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo và các hệ thống vũ khí tự động, vốn đang vượt xa khả năng quản lý của cộng đồng quốc tế. Theo ông Guterres, trong bối cảnh lòng tin giữa các quốc gia suy giảm và đồng thuận quốc tế ngày càng khó đạt được, vai trò của Liên Hợp Quốc cần được củng cố mạnh mẽ hơn.
2: Hiến chương Liên Hợp Quốc là cẩm nang sinh tồn của nhân loại. Đó là cam kết rằng sức mạnh của pháp luật phải chiến thắng luật lệ của sức mạnh, rằng các tranh chấp quốc tế phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, rằng mọi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều phải hành động phù hợp với các nguyên tắc công lý và luật pháp quốc tế.
1: Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi các quốc gia thành viên hành động vì hòa bình, khôi phục lòng tin thông qua đối thoại và thỏa hiệp, đồng thời bảo đảm mọi tranh chấp quốc tế được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình. Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những thách thức an ninh ngày càng phức tạp, đòi hỏi sự đoàn kết và trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế.
0: Nhân kỷ niệm ngày châu Phi 25 tháng 5, Liên minh châu Phi-AU đã kêu gọi các quốc gia thành viên tái cam kết mạnh mẽ đối với mục tiêu xây dựng một châu lục hòa bình, hội nhập sâu rộng và thịnh vượng trong bối cảnh lục địa này ngày càng gia tăng vai trò trong các vấn đề toàn cầu. Chủ tịch Ủy ban AU Mahmoud Ali Yusuf nhắc lại giai đoạn lịch sử đầy đau thương dưới ách thực dân, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết toàn châu Phi đã giúp lục địa giành lại độc lập, chủ quyền và phẩm giá. Ông kêu gọi các quốc gia thành viên biến tinh thần đó thành hành động cụ thể, tiếp tục triển khai chương trình nghị sự 2063, chiến lược phát triển dài hạn của châu Phi. Trong khi đó, Chủ tịch Luân phiên AU, Tổng thống Burundi Aristide Nagesimie nhấn mạnh châu Phi đang bước vào giai đoạn mới với vị thế và trách nhiệm ngày càng lớn trong trật tự quốc tế. Ông cho rằng việc AU trở thành thành viên nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 là dấu mốc lịch sử, phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của lục địa trong quản trị toàn cầu.

0: transformative action, strengthen governance.
1: Thưa quý vị, Đài Loan, Trung Quốc hiện đã chính thức bước vào nhóm xã hội siêu già khi cứ 5 người thì có một người trên 65 tuổi. Áp lực liên hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe là rất lớn. Thế nhưng thay vì thụ động trước tuổi già, nhiều người cao tuổi lại đang chủ động tìm đến các phòng tập gym để tự cứu lấy sức khỏe của chính mình. Và đây cũng là nội dung được gửi tới quý vị trong phần cuối của bản tin An ninh Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Không phải các thanh niên lực lưỡng mà là một cụ bà đang nâng tạ. Đây là hình ảnh tại một phòng gym đặc biệt ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc. Cụ bà Chen Yumei năm nay đã 91 tuổi, nhưng vẫn dễ dàng nâng mức tạ 45kg. Con số khiến nhiều người trẻ cũng phải kiêng dè.
3: Ở nhà tôi nấu ăn chăm sóc chồng nên mất rất nhiều sức. Chồng tôi đang ở giai đoạn cuối đời, ông ấy lo lắng rằng sau này tôi không tự chăm sóc được cho bản thân nên thúc giục tôi đi tập. Tôi cũng quyết tâm phải giữ sức khỏe, vừa để tự chăm sóc mình, vừa làm chỗ dựa cho ông ấy.
2: Nhìn thấy nhu cầu này, chính phủ và các doanh nghiệp Đài Loan Trung Quốc đã nhanh chóng nhập cuộc. Nhiều phòng tập như Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe LKK được thiết kế riêng cho người cao tuổi với các giáo án cá nhân hóa để đảm bảo các chương trình tập luyện phù hợp cũng như đảm bảo an toàn.
4: Tôi thực sự bị cuốn hút bởi ánh mắt quyết tâm của họ khi tập luyện. Tinh thần và thái độ đó cho tôi biết họ thực sự khao khát chinh phục mục tiêu của mình, kiên trì từng bước một. Tùy vào thể trạng của từng học viên, như người cần gia cố khớp gối, người lại bị đau lưng, tôi sẽ thiết kế giáo án phù hợp. Tập luyện có thể không chữa khỏi hoàn toàn các bệnh lý gốc, nhưng sẽ giúp giảm rõ rệt các triệu chứng. Chỉ cần họ sẵn sàng vượt qua thử thách, những cơn đau khớp chắc chắn sẽ bị đẩy lùi.
2: Đài Loan, Trung Quốc đã chính thức bước vào xã hội siêu già. Khi tuổi thọ tăng lên, bài toán đặt ra là làm sao để sống khỏe mạnh, chứ không phải trở thành gánh nặng y tế. Bà Chen không phải là trường hợp cá biệt. Ngày càng nhiều người cao tuổi tại đây chọn phòng gym làm điểm đến. Từ bỏ lối mòn suy nghĩ, già là phải nghỉ ngơi, để chủ động tăng cường cơ bắp cũng như mật độ xương đang ngày càng lão hóa.
5: Dưới góc độ y khoa, chúng tôi luôn khuyến nghị người bệnh tập luyện để ngăn ngừa chứng teo cơ, đồng thời tăng mật độ xương nhằm hỗ trợ điều trị loãng xương. Thực tế cho thấy, tư duy của người cao tuổi đang thay đổi rõ rệt. Họ dần từ bỏ quan niệm già là phải ngồi yên, thay vào đó họ chủ động đứng lên, chơi thể thao và tập luyện.
2: Còn đây là bà Chen Pao-he, một khách hàng thường xuyên khác của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe LKK. Người phụ nữ 89 tuổi này cũng rất tự hào về sức khỏe của mình.
3: Bây giờ tôi nâng được tới 30kg rồi. Mọi người cứ hỏi, bà ơi, bà nâng nổi 30kg không đấy? Tôi bảo, được chứ, chuyện nhỏ. Họ vẫn hoài nghi, thật không bà? Tôi liền đáp, yên tâm đi, tôi nâng được thật mà. Thế là tôi cứ băng băng nâng mức 30kg thôi.
2: Tuổi già không lực cản, đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là một tuyên ngôn sống mới tại Đài Loan, Trung Quốc. Có thể thấy, tuổi tác chưa bao giờ là rào cản nếu chúng ta có đủ quyết tâm. Câu chuyện của những cụ bà 90 tuổi siêng năng tập tạ, rèn luyện sức khỏe, đang viết lại định nghĩa về tuổi già, khỏe mạnh, tự lập và tràn đầy năng lượng tích cực.

ở nơi địa đầu biên giới của Tổ quốc, những đứa trẻ mỗi ngày phải vượt hàng chục cây số đường núi để đi tìm con chữ. Và cũng nơi ấy, những người thầy, người cô vẫn lặng lẽ bám bản, bám trường, giữ lấy ánh sáng tri thức cho những bản làng xa xôi. Hôm nay, những ngôi trường dân tộc nội trú liên cấp mới đang dần hình thành, nơi những ước mơ được chắp cánh, nơi khát vọng vươn mình của vùng cao đang từng ngày trở thành hiện thực.

0: Thưa quý vị, hiện thì tôi đang có mặt tại xã Phiêng Khoài của tỉnh Sơn La, địa bàn giáp danh với Lào. Và nơi đây thì mỗi lần đến với con chữ thì các em học sinh đã phải vượt qua rất nhiều những chặng đường khó khăn vất vả và thời tiết thì hết sức khắc nghiệt. Và nhiều năm qua thì với mong muốn có một ngôi trường không rột nát vào mùa mưa, không gió lạnh vào mùa đông, đó chính là khát khao của các em học sinh cũng như các thầy cô giáo nơi đây. Và ngày hôm nay với đề án của chính phủ là xây trường liên cấp tiểu học và trường trung học cơ sở, đó chính là một hoạt động ý nghĩa mang lại nhiều khát khao và hy vọng cho các em học sinh cũng như các thầy cô giáo nơi vùng biên.
1: Ở xã vùng cao biên giới như Phiêng Khoài, khó khăn không chỉ hiện hữu trong đời sống mà còn in dấu trong từng lớp học. Nhiều học sinh dân tộc thiểu số vẫn đi học không đều, nhiều em phải vượt quãng đường xa để đến lớp, không ít giáo viên phải đến tận nhà vận động học sinh đi học.
2: Rất là nhiều khó khăn đối với những cái học sinh ở bản xa nhà trường, học sinh dân tộc Mông này ạ. Các con thường xuyên là đi học không đều do là bố mẹ cũng chưa được quan tâm, nên là những cái giáo viên chủ nhiệm trực tiếp giảng dạy các học sinh đấy thì thường phải đến tận nhà đưa đón các con đến lớp, hoặc là ở buổi trưa ở trường thì các thầy cô cũng phải động viên các con ăn cơm ở trường để buổi chiều có thể tiếp tục học ở trường.
1: Phiêng Khoài là xã biên giới của tỉnh Sơn La với diện tích 10.377 hectare và có 18.682 km đường biên. Địa hình xã tương đối phức tạp, giao thông đi lại hiểm trở. Với thâm niên công tác 14 năm ở vùng biên giới, cô giáo Phùng Hồng Na đã cùng với các học trò của mình vượt qua những khó khăn về khí hậu khắc nghiệt, thiếu điện nước, cơ sở vật chất còn nghèo nàn và thiết bị dạy học chưa đồng bộ.
3: Mỗi ngày đến trường thì chúng con gặp những khó khăn cụ thể như là thiếu một số đồ học tập, hỗ trợ học tập như là máy tính. Và trước đây trường con vào năm 2021 được tài trợ khoảng 20 bộ máy tính. Tuy nhiên từ năm đó là trở đi là số lượng dùng được không còn nhiều và gặp khó khăn cho rất nhiều thứ học tập liên quan trên máy. Ví dụ như khảo sát đợt tiếng Anh vừa rồi là học sinh phải mượn máy tính thiết bị của thầy cô để làm bài.
4: Hiện tại bây giờ nhà nước đang có chính sách là hỗ trợ ăn trưa cho các em học sinh. Thế tuy nhiên là cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như là về nhân lực chưa thể đáp ứng được, tức là không tổ chức nấu ăn được. Thành thử là các em vẫn phải đi về trong ngày. Đấy là hai cái khó khăn về đội ngũ và học sinh. Một cái khó khăn nữa đó là từ lúc mà nhà trường tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì cái trang thiết bị đồ dùng học tập bộ môn đồng bộ với cả sách giáo khoa mới là nó cũng đang rất là hạn chế, do cái nguồn của ngân sách cấp về nó cũng chưa được nhiều, nên là hàng năm mà sắm sắm bổ sung thì nó chỉ là chắp vá.
1: Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Triềng On, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La có hơn 600 học sinh chia thành 16 lớp. Trong đó học sinh chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc thiểu số như Sinh Mun, Mông, Thái. Nhiều năm qua, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn, không ít học sinh gặp khó khăn trong việc sử dụng tiếng phổ thông, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp thu bài giảng và giao tiếp trong học tập hàng ngày.
5: Học sinh vùng biên, đa số là học sinh là con em dân tộc ở vùng đặc biệt khó khăn. Vì vậy mà việc sử dụng ngôn ngữ của các em là vấn đề khó khăn. Vì trong giao tiếp thì các em chưa thực hiện được cái việc trao đổi, nói năng lưu loát. Và đó cũng là cái ảnh hưởng lớn tới việc tổ chức dạy học trên lớp theo cái nội dung bài giảng.
1: Từ nhiều năm nay, cái nghèo, cái khó vẫn khiến hành trình đến trường của trẻ em vùng biên trở nên gian nan hơn rất nhiều. Thế nhưng trong ánh mắt của những học sinh nơi đây vẫn luôn ánh lên niềm tin và khát vọng đổi thay. Các em hiểu rằng chỉ có tri thức mới giúp mình vượt qua đói nghèo, mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và sau này quay trở về dựng xây chính quê hương, bản làng, nơi mình sinh ra.
6: Ước mơ của em là làm giáo viên và em sẽ nỗ lực học tập thật giỏi để em có thể đạt được ước mơ đó. Mong rằng là trường sẽ giúp em có thể tiến tới ước mơ nhanh hơn và em có thể thực hiện được ước mơ của mình một cách sớm nhất.
7: mong muốn các con sẽ được học tập tốt hơn này để sau này không phải đi làm nương, với lại có kiến thức tốt hơn để sau này giúp đỡ được gọi là bà con vùng biên như chúng tôi.
8: Các con có muốn đến một ngôi trường mới liên cấp để được đi học hay không?
9: Có.
8: Rồi, có ạ. Chính là thông điệp của các em vùng cao khi được ước mơ đến một ngôi trường mới có đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng, những ánh đèn, những cơ sở vật chất, những chiếc máy tính sẽ có tại một cơ sở trường mới. Đó chính là khát vọng, đó chính là niềm tin cũng như chắp cánh ước mơ cho những trẻ em vùng cao nơi đây.
1: Thực hiện kết luận số 81 của Bộ Chính trị, tỉnh Sơn La triển khai xây dựng 13 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Đây là một chủ trương mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ với giáo dục mà còn với hành trình phát triển bền vững vùng biên. Đó là những công trình của niềm tin và sự kỳ vọng về một môi trường học tập hiện đại hơn cho trẻ em vùng cao. Và hơn hết, đó là hành trình kiến tạo tương lai ngay từ nơi phên dậu của Tổ quốc.
10: Sở Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với các sở ngành, ủy ban các xã tham mưu đề xuất quy mô xây dựng trường nội trú đạt chuẩn về cơ sở vật chất ở mức độ 2, tập trung vào các nội dung đó là quy mô 1.000 học sinh trên một đơn vị trường thì phải bố trí đất đảm bảo là trên dưới 5 ha cho một nhà trường. Ở đây sẽ đủ đảm bảo bố trí đáp ứng các công trình hạng mục chính, rồi phòng học, phòng bộ môn, thư viện, nhà ở nội trú, rồi đảm bảo các diện tích theo quy chuẩn. Các hạng mục công trình phụ trợ như sân chơi, nhà đa năng, khu thể dục thể thao thì cũng đầy đủ để học sinh có điều kiện rèn luyện sức khỏe, thực hiện các hoạt động trải nghiệm, duy trì văn hóa của các dân tộc.
1: 13 ngôi trường nội trú nơi biên giới Sơn La không chỉ được xây dựng bằng bê tông và sắt thép mà còn được dựng xây từ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, từ niềm tin của nhân dân và từ khát vọng đổi thay của những vùng đất còn nhiều gian khó. Trong đó, Công an tỉnh Sơn La đã thể hiện vai trò tiên phong khi là một trong 4 chủ đầu tư của đề án này.
11: Công an tỉnh Sơn La được giao làm chủ đầu tư xây dựng 3 trường của xã biên giới. Ban giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các sở ban ngành, đảng ủy, ủy ban nhân dân các xã thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ của công trình, sớm xây dựng và hoàn thành một ngôi trường hiện đại đáp ứng yêu cầu công tác dạy và học của các trường của các xã biên giới.
1: Không chỉ giữ vai trò bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an tỉnh Sơn La còn trực tiếp đồng hành trong công tác tuyên truyền, vận động đến phối hợp giải phóng mặt bằng. Tất cả đều được thực hiện với mục tiêu cao nhất là tạo dựng môi trường học tập tốt hơn cho học sinh dân tộc thiểu số. Và phía sau những công trình đang dần hoàn thiện hôm nay là sự chung sức đồng lòng của nhân dân với niềm tin vào một tương lai đổi thay từ giáo dục.
11: Tại địa bàn Sơn La gặp rất nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, trong công tác xử lý mặt bằng, đặc biệt là các xã biên giới thì do địa hình chia cắt đồi núi mà diện tích xây trường thì rộng, thế nên là trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng cũng như là xây dựng thì nó gặp những khó khăn như là san lấp mặt bằng này, vận chuyển nguyên vật liệu này, và đặc biệt hơn nữa thì trong cái thời gian vừa rồi cái giá xăng dầu nó tăng thì cái nguyên vật liệu nó bị đội lên, thì trong quá trình thực hiện dự án nó cũng gặp những cái vất vả trong quá trình thi công. Thế nhưng công an tỉnh đã khắc phục bằng cách là phối hợp với các đơn vị, các sở ban ngành, với đơn vị thi công để từng bước tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, và đến hiện nay thì cái tiến độ công trình và chất lượng công trình vẫn đang đảm bảo và vượt tiến độ đề ra.
1: Những dãy phòng học mới đang dần mọc lên giữa núi rừng biên giới, mang theo niềm hy vọng của biết bao gia đình. Với đồng bào nơi đây, cái chữ giờ không chỉ là chuyện học hành, mà còn là con đường để đổi thay số phận.
9: Khi trường nội trú được đầu tư xây dựng, thì sẽ thay thế được các điểm trường nhỏ lẻ trên địa bàn toàn xã. Và hiện nay trên địa bàn xã thì có khoảng hơn 50 điểm trường. Và các cháu thì sau khi được xây dựng thì các cháu không phải đi những khoảng cách đi bộ xa cách mấy cây số để đến trường, đến lớp để học tập. Tiếp theo là cái chất lượng giáo dục cũng sẽ ngày được nâng lên khi mà thầy cô, học sinh được giảng dạy, học tập trên một ngôi trường khang trang và hiện đại. Và học sinh sẽ được phát triển toàn diện cả về kiến thức cũng như là kỹ năng sống và giảm dần cái khoảng cách giữa các vùng miền.
12: Việc xây dựng, lựa chọn để xây dựng trường phổ thông liên cấp tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn của xã Phiên Khoài. Thứ nhất là cũng cải thiện về môi trường giáo dục và thứ hai nữa là tạo điều kiện cho cái việc dạy và học của thầy cô và các em học sinh trên địa bàn của xã Phiên Khoài và cũng góp phần và qua đây cũng góp phần vì điều kiện thuận lợi nên là cái việc mà sẽ duy trì được cái việc dạy và học của các thầy cô giáo, các em học sinh và thuận lợi cho các em học sinh đến trường thì sẽ duy trì được cái sĩ số đến lớp và cũng sẽ tạo điều kiện cho cái việc phát triển kinh tế xã hội của trên địa bàn của xã.
1: Trong ánh mắt háo hức của những đứa trẻ vùng cao, ngôi trường mới giống như một giấc mơ đang dần trở thành hiện thực. Một giấc mơ về tương lai, nơi các em có thể tự tin nói về ước mơ của mình để một ngày quay trở về giúp chính bản làng quê hương mình.
13: Em sẽ rất là cảm thấy háo hức và vui vẻ khi được học ở môi trường học tập mới khang trang, sạch đẹp và có nhiều cơ sở vật chất tốt ạ. Ước mơ của em là sẽ học tập thật tốt để trở thành một người bác sĩ có thể giúp ích cho dân bản ạ.
14: Thực sự là rất là biết ơn Đảng và Nhà nước ấy đã tạo điều kiện giúp đỡ vùng cao như xã biên giới để mà xây được cái trường nội trú cho các cháu học hành cho nó tốt hơn, điều kiện thuận lợi hơn ạ. Vâng.
1: Những ngôi trường mới đang dần hoàn thiện từng ngày để kịp đón học sinh vào năm học mới. Tuy nhiên, để những công trình ấy thực sự trở thành nơi chắp cánh ước mơ cho học sinh dân tộc thiểu số, điều quan trọng không chỉ nằm ở cơ sở vật chất mà còn ở cách vận hành, quản lý và chăm lo đời sống cho các em trong suốt quá trình học tập và sinh hoạt tại trường.
4: Cái việc tổ chức bán trú và nội trú cho các cháu là một cái nhiệm vụ là hết sức khó khăn, nặng nề. Toàn bộ các thầy cô mới, các em học sinh vào sinh hoạt tập trung mà từ lớp tiểu học trở lên thì các thầy cô cũng đang làm một cái bài toán mà cũng đang suy nghĩ rất là vất vả. Cái thứ hai nữa để mà duy trì cái nội trú thì địa bàn ở đây là đang rất thiếu về nguồn nước. Nếu như để vận hành được mà ở nội trú bán trú mà không có nước thì rất là vất vả cho đội ngũ.
15: Khi mà có một môi trường có đủ điều kiện thuận lợi để chúng tôi thực hiện việc dạy và học cho học sinh thì bản thân giáo viên chúng tôi cũng sẽ phải tự nâng cao học hỏi chuyên môn này, rồi là ứng dụng các công nghệ để đổi mới phương pháp dạy học hoặc là sử dụng các ứng dụng tiên tiến để thực hiện việc đổi mới dạy và học để có thể truyền tải đến cho các em những cái kiến thức tốt nhất.
1: Có những công trình được dựng lên để kiến tạo tương lai. Những mái trường dân tộc nội trú nơi vùng cao biên giới chính là một hành trình như thế. Hành trình đưa con chữ vượt qua núi cao, đưa những ước mơ non trẻ bước gần hơn tới tương lai. Khi ánh sáng tri thức được thắp lên nơi biên giới, đó cũng là lúc những vùng đất xa xôi nhất bắt đầu hành trình vươn mình mạnh mẽ nhất.

0: không chỉ là gạch đá, bê tông, cốt thép, mà đây là những ngôi trường được dựng lên nhờ những đề án thật sự ý nghĩa của chính phủ. Nó không chỉ là cột mốc văn hóa, nó là một chủ trương chính sách mang tới con chữ cho đồng bào dân tộc nơi đây. Và khi ngôi trường này được hình thành và được xây dựng lên thì nó sẽ mang lại những ý nghĩa như thế nào cho các thầy cô giáo và những em học sinh nơi đây? Thì mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi. Đầu tiên trân trọng cảm ơn đồng chí Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tham gia trả lời phỏng vấn chương trình Khát vọng vươn mình của truyền hình Công an nhân dân ngày hôm nay. Thưa đồng chí, là hiện nay thì tôi được biết là tỉnh Sơn La thì đã đang thực hiện kết luận 81 của Trung ương. Vậy thì hiện nay thì cái kế hoạch thực hiện đã đang được triển khai như thế nào ạ?
1: Để tập trung cao hơn cho công tác xây dựng các cái dự án này thì tỉnh Sơn La đã phát động một cái chiến dịch 100 ngày đêm để cố gắng hoàn thành cái công tác xây lắp đối với lại 13 trường biên giới, và điểm đích đến là ngày 30 tháng 6. Và bên cạnh đó nữa thì tỉnh Sơn La cũng xác định cái việc tổ chức vận hành công trình sau khi mà hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng là một việc quan trọng. Vì vậy mà ngay từ đầu năm 2026 thì tỉnh Sơn La đã ban hành cái đề án thành lập 13 trường liên cấp ở khu vực biên giới để sẵn sàng khi mà dự án được hoàn thành thì sẽ đưa vào vận hành ngay, phục vụ cho năm học mới trong cái năm tới đây.
0: Thưa đồng chí, là vậy thì với kết luận 81 này thực hiện xây dựng các trường liên cấp tại xã biên giới thì sẽ mang lại ý nghĩa lớn như thế nào cho các em học sinh cũng như là các cái giáo viên tại các xã vùng biên ạ?
1: Cái chủ trương này thì tạo được cái sự đồng tình ủng hộ rất cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân khu vực biên giới. Từ đó mà các cái công tác triển khai thì được các cấp các ngành cũng như là nhân dân ủng hộ rất cao. Đặc biệt ở đây như là công tác giải phóng mặt bằng, và chúng tôi cũng tin tưởng rằng đây là một cái chủ trương mà chắc chắn sẽ mang lại một cái sự thay đổi không chỉ trong cái lĩnh vực giáo dục đào tạo, mang lại một cái sự công bằng hơn đối với lại vùng mà trước kia chúng ta vốn nghĩ là thiệt thòi về lĩnh vực giáo dục đào tạo, về lĩnh vực về an sinh xã hội, thì nó sẽ tạo cái cơ hội để cho các cháu vươn lên trong học tập cũng như sau này sẽ đóng góp vào cái sự phát triển bền vững của địa phương mình.
0: Vâng ạ, một đề án an sinh xã hội rất là ý nghĩa. Vậy thì đến nay thì các cái điểm trường đã đang được thực hiện như thế nào?
1: Sơn La là một trong những tỉnh mà chúng tôi cũng tự đánh giá là rất tiên phong, vì là chúng tôi có 13 điểm trường biên giới thì chúng tôi đăng ký với Trung ương là triển khai cùng một lúc cả 13 điểm trường vào đợt 1 của cả nước. Đợt 1 của cả nước thì triển khai 100 trên 248 điểm trường. Riêng Sơn La đã đăng ký 100% các điểm trường. Về mặt tiến độ triển khai thực hiện dự án ấy, thì các dự án đều đảm bảo cái tiến độ khối lượng hoàn thành từ 55% đến 75%. Và đặc biệt là cho đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ, sẵn sàng cho cái việc vận hành các cái trường này vào đầu năm học mới.
0: Thưa đồng chí, vậy thì với hành trình kiến tạo tương lai này thì đồng chí có những cái chia sẻ thêm như thế nào ạ?
1: Kết luận 81 của Bộ Chính trị phải nói đúng là một cái kiến tạo hành trình tương lai cho sự phát triển của vùng biên giới. Đây là một cái sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước chúng ta. Chúng tôi rất mong muốn, thứ nhất là những phần việc còn lại của đề án phải được triển khai một cách đúng tiến độ. Thứ hai là cũng rất là mong muốn các thầy cô giáo, các em học sinh ở vùng biên giới này sẽ cảm nhận được cái sự quan tâm, những cái tình cảm đặc biệt của Trung ương Đảng dành cho khu vực này. Từ đó thì sẽ có cái sự nỗ lực, cố gắng vươn lên, nội lực từ chính địa phương mình để làm sao đấy không chỉ nâng cao cái chất lượng giáo dục, cái chất lượng học tập của các em học sinh, mà còn phải thực hiện tốt các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế bền vững ở địa phương.
0: Chúng ta cùng nhau hy vọng rằng với hành trình kiến tạo tương lai của kết luận 81 thì các học sinh tại các trường xã biên giới sẽ sớm được đến trường với một cái ngôi trường cơ sở vật chất tốt hơn nữa, và các giáo viên thì cũng có điều kiện để phát triển và xây dựng một tương lai tốt hơn nữa cho các em vùng cao biên giới. Xin cảm ơn đồng chí ạ.

Từ những cuốn sổ hộ khẩu viết tay đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ quản lý thủ công đến chuyển đổi số toàn diện, từ những nhiệm vụ nền tảng đến những công trình mang tầm vóc lịch sử. Hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội là hành trình bền bỉ giữ gìn kỷ cương xã hội, giữ nhịp bình yên của cuộc sống.

0: Ngày 18 tháng 4 năm 1946, Nghị định số 121 của Bộ Nội vụ được ban hành, đặt nền móng cho lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội. Từ dấu mốc ấy, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chính thức được hình thành, đảm nhận nhiệm vụ giữ vững kỷ cương, nền nếp của xã hội. Trải qua những năm tháng kháng chiến đầy gian khó, giữa khói lửa chiến tranh và những biến động của thời cuộc, những người chiến sĩ công an vẫn bám sát cơ sở, quản lý cư trú, kiểm soát giấy tờ, giữ gìn trật tự trị an ở từng thôn xóm, từng khu phố, góp phần giữ vững hậu phương, bảo vệ chính quyền cách mạng và bình yên cuộc sống của nhân dân.
1: Trong điều kiện chiến tranh phá hoại thì vừa phải giữ được cái nơi cư trú sinh sống của nhân dân, nhưng vừa phải chuyển nơi sơ tán, vừa phải bảo vệ thành phố, nhưng mà vừa phải tập trung ở vùng nông thôn để sơ tán an toàn bí mật, sẵn sàng chiến đấu, nhưng đồng thời lại phải chống trả máy bay Mỹ, chống trả cái cuộc ném bom của Mỹ. Cho nên các lực lượng cảnh sát nhân dân chúng đó là vừa là phải nắm kỹ các tình hình, thông qua công tác quản lý hộ khẩu, thông qua những tình hình nắm nhân dân và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, thì giữ chắc địa bàn, giữ vững địa bàn, nắm tình hình, sẵn sàng phục vụ chiến đấu và cần thiết thì tham gia chiến đấu để chống chiến tranh phá hoại. Tuy là hậu phương lớn của cả nước, nhưng mà lúc đó trên miền Bắc cũng nhiều nơi và nhiều lúc cũng là chiến trường.
0: Hòa bình lập lại, đất nước bước vào công cuộc xây dựng và phát triển. Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục đảm nhiệm vai trò nòng cốt trong công tác quản lý dân cư và bảo đảm trật tự xã hội. Từ những cuốn sổ hộ khẩu, những tấm chứng minh nhân dân đầu tiên, đến quản lý vũ khí, con dấu, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, từng bước hình thành một nền tảng quản lý xã hội chặt chẽ và khoa học. Trước những biến động nhanh chóng của đời sống kinh tế xã hội, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội không ngừng đổi mới phương thức quản lý, cải cách thủ tục hành chính.
1: Đối tượng của công tác quản lý hành chính là con người, là nghề nghiệp và phương tiện đặc biệt có thể nảy sinh yếu tố phức tạp, lợi tội phạm, phần tử xấu lợi dụng để gây rối cho an ninh trật tự. Và quản lý trực tiếp an ninh trật tự, theo dõi dân cư và tình hình biến động tại khu dân cư. Đấy là cái đối tượng và trách nhiệm của lực lượng quản lý hành chính. Đặc biệt trong điều kiện đất nước mới thống nhất, nhiều biến động rất lớn về dân cư. Di dịch chuyển dân cư là một đất nước sau nhiều năm của chiến tranh, thì vũ khí, vật liệu nổ, những phương tiện chiến tranh rất nhiều, mà có nhiều yếu tố gây phức tạp cho an ninh trật tự, mất an toàn cho nhân dân. Thì đối tượng chính của công tác quản lý hành chính là quản lý con người, thì phải nắm được người tốt, nắm được người xấu, để mà sẵn sàng đối phó với hành động phá hoại của kẻ xấu.
0: Xuyên suốt hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc luôn cháy sáng như một ngọn đuốc dẫn đường, hun đúc ý chí, khơi dậy khát vọng cống hiến của các thế hệ cán bộ chiến sĩ. Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, với nhiều cơ hội và thách thức, phong trào thi đua

0: đua lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng, tạo nên khí thế sôi nổi trên khắp các đơn vị, địa bàn. Tinh thần thi đua trở thành động lực thôi thúc mỗi cán bộ chiến sĩ không ngừng cống hiến, sáng tạo trong công tác, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều dấu ấn quan trọng của lực lượng đã được ghi nhận. Luật Căn cước năm 2023, Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Luật Dữ liệu cùng nhiều văn bản pháp luật quan trọng trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội được tham mưu xây dựng, tạo nền tảng pháp lý cho quản lý dân cư trong thời đại mới. Những nhiệm vụ lớn mang tầm vóc lịch sử được triển khai với tinh thần quyết tâm và nỗ lực bền bỉ của toàn lực lượng. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống căn cước công dân gắn chip cùng việc triển khai định danh điện tử đã mở ra một bước chuyển quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Từ phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến với những cách làm hay, sáng tạo trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và phục vụ nhân dân. Nhiều mô hình mới, nhiều sáng kiến hiệu quả được hình thành từ thực tiễn công tác ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, tận tụy, gần dân, vì nhân dân phục vụ.
1: Có thể nói rằng cái giai đoạn 2020-2025 nó là một trong những cái giai đoạn đánh dấu một mốc son lịch sử chói lọi đối với toàn bộ lực lượng công an của chúng ta trong công cuộc chuyển đổi số. Đó là chúng ta đã xây dựng thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước và định danh xác thực điện tử. Có thể nói đây là một trong những cái nhiệm vụ mà huy động được tổng thể toàn bộ lực lượng cảnh sát quản lý hành chính từ trung ương cho đến cấp cơ sở và lan tỏa sang sự đóng góp nhiệt tình của các đơn vị, bộ, ngành và đặc biệt là sự đồng lòng, nhất trí của đông đảo quần chúng nhân dân. Từ cái giai đoạn này, chúng ta đã có nhiều cái phong trào thi đua mà chỉ đạo từ chính phủ đến Bộ Công an đi vào để như vậy chúng ta xây dựng những cái điển hình tiên tiến.
0: Hơn 100 triệu dữ liệu công dân được số hóa, chuẩn hóa và làm sạch. Kết nối dữ liệu dân cư với hàng chục bộ ngành và địa phương trên cả nước. Hàng triệu tài khoản định danh điện tử được kích hoạt và sử dụng mỗi ngày. Hàng trăm dịch vụ công trực tuyến được vận hành từ nền tảng dữ liệu dân cư. Một hệ thống dữ liệu quốc gia vận hành liên tục, an toàn và chính xác. Đằng sau những con số ấn tượng ấy là sự nỗ lực bền bỉ của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, trái tim dữ liệu trong hành trình chuyển đổi số quốc gia, nơi những người chiến sĩ công an nhân dân ngày đêm làm việc để bảo đảm từng dòng dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và cuộc sống của nhân dân, trở thành nền tảng quan trọng cho quá trình xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam. Từ nền tảng dữ liệu ấy, hàng loạt tiện ích số đã được triển khai trong đời sống. Căn cước công dân gắn chip, định danh điện tử VNEID, tích hợp giấy tờ cá nhân, kết nối dữ liệu với các lĩnh vực y tế, bảo hiểm, tài chính và dịch vụ công trực tuyến.
2: Sau 3 năm kể từ bắt đầu từ năm 2021, chúng tôi triển khai cái công tác cấp căn cước công dân. Sau đó thì chúng tôi hình thành cái ứng dụng VNEID, là ứng dụng quốc gia, để tạo một cái công cụ và môi trường người dân có thể tham gia trên môi trường số. Thì tiếp tục để người dân có thể sử dụng cái ứng dụng này nhiều hơn, thì chúng tôi trách nhiệm của chúng tôi hiện tại bây giờ là phải đưa các tiện ích cũng như các lợi ích mà VNEID mang lại. Cụ thể như giai đoạn vừa rồi chúng tôi sẽ tập trung vào các nội dung, đủ 5 nội dung, đó là pháp lý, hạ tầng, nguồn nhân lực, an ninh an toàn và dữ liệu. Với cái quyết tâm đưa Việt Nam thăng hạng lên trong việc giải quyết thủ tục hành chính, nhưng trong công tác chuyển đổi số thì chúng tôi sẽ đảm bảo cả đủ 5 yếu tố để người dân có thể thuận tiện nhất.
0: Từ những rào cản về pháp lý đến những giới hạn kỹ thuật phức tạp, nhiều bài toán khó đã được các cán bộ chiến sĩ của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư giải quyết bằng sự sáng tạo,

bản lĩnh và tinh thần dấn thân của những người làm dữ liệu. Trên nền tảng VNEID, hàng loạt tiện ích số được phát triển, tiếp tục hiện thực hóa chủ trương phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư tiếp tục nghiên cứu, tham mưu triển khai nhiều giải pháp đột phá như cắt giảm thành phần hồ sơ trong các thủ tục đất đai, tích hợp giấy tờ cá nhân trên nền tảng số,

0: tập trung và mở rộng các dịch vụ công trực tuyến, hướng tới mục tiêu đơn giản hóa tối đa các thủ tục cho người dân. Với những đóng góp nổi bật trong triển khai đề án 06 của Chính phủ, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư đã trở thành một trong những tập thể điển hình tiên tiến tiêu biểu của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, góp phần tạo nên bước chuyển mạnh mẽ trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.
1: Và chúng tôi cảm thấy khi mà có một tiện ích mới được phát triển và được phục vụ người dân, thì chúng tôi nhìn thấy những người dân mà được phục vụ tốt hơn, đơn giản các thủ tục hành chính và các tiện ích ngày càng được đi vào đời sống, thì đó chính là cái niềm vui và động lực, và cũng như là cái sự động lực trong cái sự cống hiến và cái sự phát triển của đội ngũ phát triển các tiện ích của VND.
0: Kết nối 62 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, liên thông với 28 hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, hơn 6 triệu người được kích hoạt tài khoản VNEID, hàng triệu thông tin dân cư được thu thập, cập nhật và làm sạch. Tiến hành thu nhận mẫu ADN của 21 trên 21 trường hợp mẹ Việt Nam anh hùng, 129 trên 161 mẹ đẻ liệt sĩ và 320 thân nhân của liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn thành phố. Hơn 8 triệu người dân có sổ sức khỏe điện tử, hơn 3 triệu hồ sơ y tế được liên thông, 99% người dân nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân. Hà Nội liên tục là địa phương đi đầu trong triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ. Với nền tảng dữ liệu dân cư, định danh điện tử và các tiện ích số phục vụ đời sống, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đang góp phần xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, minh bạch.
2: Bởi vì là đối với lực lượng hành chính thì yếu tố là gần dân là một trong yếu tố rất quan trọng. Thì chúng tôi đã xác định ngay từ đầu khi với phương châm là gần dân nhất, thì chúng tôi đã thực hiện cái việc là theo hướng là hướng tới người dân. Tất cả những cái gì mà có thể giúp cho người dân thuận lợi nhất trong việc giải quyết các thủ tục chính, cũng như giúp cho người dân là thuận lợi nhất trong việc điều chỉnh các thông tin công dân, cũng như là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia các cái thủ tục trong quá trình giải quyết. Đặc biệt là đối với quá trình triển khai các giải pháp về ứng dụng công nghệ, thì chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với cục nghiệp vụ trong quá trình nghiên cứu phát triển các ứng dụng, điều chỉnh các cái giải pháp về mặt kỹ thuật để giúp cho lực lượng công an cơ sở đảm bảo triển khai tối đa những hiệu quả, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục chính, cũng như là nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phục vụ hiệu quả nhất trong công tác phòng tội phạm trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó thì đối với việc triển khai các giải pháp về công nghệ, thì chúng tôi cũng trực tiếp phối hợp với các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố để làm giàu dữ liệu, từ đó giúp cho thành phố có thể triển khai hiệu quả các giải pháp liên quan đến việc là ứng dụng cơ sở dân cư trong việc giải quyết các vấn đề của thành phố.
0: Những kết quả ấy không chỉ là dấu ấn của chuyển đổi số, mà còn cho thấy một cách làm bài bản, quyết liệt và sáng tạo của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội. Đằng sau những thành quả ấy là nỗ lực của cả một tập thể và dấu ấn dẫn dắt của người đứng đầu. Trung tá Nguyễn Thành Lâm, trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội, một điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Người đã cùng tập thể phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố kiên trì đổi mới, quyết liệt hành động, tiên phong chuyển đổi số, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
2: Có rất nhiều những nội dung mà người dân thấy rằng là rất cần trong lực lượng hành chính, đó là ví dụ các cái chương trình tìm người thân, hoặc là đặc biệt là những sự kết nối giữa các thế hệ, thì chúng tôi cũng đã khẳng định được cái yếu tố rằng là trên cơ sở là một cơ sở dữ liệu rất lớn, một kho lưu trữ lịch sử rất lớn, thì chúng tôi đã giúp cho rất nhiều các cái gia đình đoàn tụ đối với người thân trong quá trình triển khai việc tìm kiếm thông qua cái việc khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu, mà qua đó chúng tôi cũng đã giúp cho rất nhiều các người thân mà những người mà bị xa cách, hoặc là những người mà thất lạc trong quá khứ, hiện nay cũng đã tìm lại được.

0: người thân trong gia đình của mình. Thì đấy là một trong những động lực mà giúp chúng tôi thấy rằng là công tác quản lý chính này cũng đã đem lại một cái giá trị rất lớn và nhân văn rất cao khi mà chúng ta đã đem lại niềm vui và niềm hạnh phúc cho nhân dân trong quá trình mà thực hiện các cái nhiệm vụ được giao.
1: Ở Nghệ An, giữa nhịp sống sôi động của một địa phương rộng lớn, đông dân cư, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng đang có những chuyển động mạnh mẽ. Trong dòng chảy ấy, có những cán bộ luôn tiên phong tìm tòi cách làm mới, góp phần đưa những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an vào thực tiễn. Hơn 18 năm gắn bó với công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trung tá Chu Chí Quốc luôn nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tham mưu nhiều giải pháp, sáng kiến và mô hình mới, tạo những bước đột phá trong triển khai nhiệm vụ quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh, xứng đáng là gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giai đoạn 2020-2025.
2: Chúng tôi đã trực tiếp tham mưu cho ban chỉ đạo về thực hiện các cái đề án như đề án 06, rồi cơ sở dữ liệu, đề án về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đề án sản xuất cấp căn cước công dân, cũng như là thực hiện cái nghị quyết 57 của chính phủ. Thì với phương châm là dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới, sáng tạo và tham mưu đúng trúng toàn diện các cái lĩnh vực, các cái nội dung để làm sao đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, và đặc biệt là để đáp ứng tốt tại việc phục vụ công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt nhất.
1: Trong lĩnh vực quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước công dân, khối lượng công việc đồ sộ và nhiều phần việc chưa từng có tiền lệ. Trung tá Chu Chí Quốc luôn chủ động tìm tòi giải pháp mới, tham mưu với lãnh đạo công an tỉnh xây dựng nhiều kế hoạch, chương trình hành động sát với thực tiễn địa phương. Cùng đồng chí, đồng đội, Trung tá Chu Chí Quốc còn kết nối các sở ngành, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu chuyên ngành, cấp tài khoản an sinh, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và mở rộng các tiện ích số phục vụ người dân. Từ đây, mô hình dịch vụ công trực tuyến với hơn 500 mô hình tại tất cả bộ phận một cửa từ tỉnh đến cấp xã, mô hình thanh toán không dùng tiền mặt, mô hình khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân của Nghệ An được Bộ Công an nhân rộng. Với phương châm làm hết việc chứ không hết giờ. Chính tinh thần tận tụy và cách làm quyết liệt ấy đã giúp các chiến dịch cao điểm làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước và định danh điện tử trên địa bàn Nghệ An hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.
3: Trong thời gian triển khai các chiến dịch, các dự án về cấp sản xuất, cấp căn cước công dân và dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, và đặc biệt là triển khai thực hiện đề án 06 và trên địa bàn của tỉnh Nghệ An, bám sát sự chỉ đạo của Bộ và của Công an tỉnh, của lãnh đạo phòng, đồng chí rất chủ động sáng tạo, có nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của địa phương để tham mưu cho lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả, và được lãnh đạo Công an tỉnh và Bộ Công an ghi nhận đánh giá cao. Bên cạnh cái việc chuyên môn thì đồng chí còn có phối hợp với các đơn vị, các phòng nghiệp vụ, các cơ sở địa phương để tăng cường công tác quản lý dân cư, quản lý cư trú, quản lý đối tượng, đảm bảo duy trì được cái dân cư trên địa bàn Nghệ An

Những ca từ trong bài hát Ánh sáng giữa lòng dân do Thiếu tá Nguyễn Phú Quý sáng tác. Là một chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Đà Nẵng, trực tiếp tham gia thu thập thông tin dữ liệu công dân, từ những ngày đầu triển khai đi từng ngõ,

0: gõ từng nhà, ra từng nhân khẩu để số hóa dữ liệu vào hệ thống. Bản thân Thiếu tá Nguyễn Phú Quý hiểu rõ hơn ai hết những vất vả của lực lượng công an trong quá trình chuyển đổi số và những tiện ích không ngờ của siêu ứng dụng VNEID. Bản thân anh đã luôn trăn trở làm sao để có thể lan tỏa ứng dụng này đến với người dân nhiều hơn. Đó chính là lý do mà ca khúc Ánh sáng giữa lòng dân ra đời.
1: Bộ thông muốn khắc họa hình ảnh người cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội là cầu nối giữa công nghệ với người dân, một lực lượng rất âm thầm, lặng lẽ nhưng thực hiện công tác chuyển đổi số của đất nước. Muốn truyền đạt đến cho người dân và mọi người biết đến siêu ứng dụng VNEID, những tiện ích của nó và cho người dân, doanh nghiệp sử dụng một cách thường xuyên, hàng ngày hơn để mang lại những tiện ích cũng như những cái thuận lợi nhanh chóng cho người dân trong thời gian đấy.
0: Dù là bất cứ nhiệm vụ gì, Thiếu tá Nguyễn Phú Quý cũng luôn tận tâm, tận lực, cố gắng hết mình vì công việc. Một lòng vì dân, tận tâm, tận hiếu, giống như lời trong ca khúc Ánh sáng giữa lòng dân. Thiếu tá Nguyễn Phú Quý như một ánh sao lặng lẽ, âm thầm cống hiến hết mình vì công việc, vì nhân dân.
1: Trong công việc thì bản thân luôn nỗ lực hết mình, sẵn sàng nhận và hoàn thành tất cả các nhiệm vụ mà cấp trên được giao. Với bản thân thì muốn truyền đạt đến cho các đồng chí khi làm việc phải làm việc hết mình, tận tâm tận lực giúp đỡ và làm những điều tốt nhất cho người dân.
0: Đây chỉ là 4 trong rất nhiều gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2025 của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Trong 5 năm qua, đi đôi với phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ và đồng bộ trong toàn đơn vị. Thông qua thực hiện và đẩy mạnh phong trào thi đua, dựa trên thực tế công tác, phấn đấu, rèn luyện hàng ngày của cán bộ chiến sĩ để phát hiện, bồi dưỡng. Từ đó, nhiều tập thể cá nhân đã trở thành những gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong toàn lực lượng.
2: Nhận diện được ra những cái gương mặt tiên tiến, mục tiêu như một đốm lửa, tạo ra nhiều đốm lửa và từ nhiều đốm lửa thì sẽ trở thành những cái đốm lửa to và tạo ra những cái hiệu ứng domino trong tổng thể từ của lực lượng. Từ những cái công việc của những cái điển hình tiên tiến đấy, chúng ta sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm những cái phương pháp làm hay, những cái cách thức, những cái sáng tạo trong quá trình mà người ta làm việc, để từ đó chúng ta nhân rộng, nó tạo cái hiệu ứng lan tỏa, không chỉ lan tỏa ở trong lực lượng cảnh sát quản lý hành chính nói riêng mà nó lan tỏa sang các lực lượng khác, và điều đặc biệt nó tạo ra một cái khẳng định cái vai trò của người công an nhân dân gần với dân nhất, gần với nhân dân, và nó thể hiện cái việc tất cả vì nhân dân phục vụ.
0: Từ những sáng kiến cụ thể trong phong trào thi đua, các tiện ích số ngày càng được mở rộng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Việc ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử đã tạo ra những con số ấn tượng về hiệu quả kinh tế xã hội, khẳng định vai trò là trụ cột của chuyển đổi số quốc gia. Năm 2025, tổng doanh thu từ các giải pháp ứng dụng dữ liệu do Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước Công dân phối hợp với các doanh nghiệp đồng hành triển khai ước đạt 2.300 tỷ đồng. Trong đó, việc ứng dụng định danh xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trong quy trình làm thủ tục lên tàu bay đã trở thành một giải pháp tiêu biểu.
3: Đây là một việc làm rất là tuyệt vời, giảm một sự phiền hà cho hành khách và thời gian. Cái trắc nghiệm sinh học này nói chung là giảm cái thủ tục hành chính, các giấy tờ có liên quan, rất là làm cho mọi người rất là hài lòng.
0: Việc khai thác và ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động của doanh nghiệp, từ các tập đoàn công nghệ, ngân hàng, tổ chức tài chính cho đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực ngân hàng, giao thông, y tế, bảo hiểm. Năm 2026 được xác định là thời điểm chuyển dịch mạnh mẽ, khi dữ liệu bắt đầu tạo ra dòng chảy giá trị trong các hoạt động kinh tế xã hội. Từ nền tảng dữ liệu dân cư, nhiều sản phẩm, dịch vụ số tiếp tục

0: được hình thành và hoàn thiện, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho chất lượng của các giải pháp ứng dụng dữ liệu trong thực tiễn.
1: Ứng dụng VNED đi vào sân bay, các thủ tục hành chính sân bay thì sẽ rất là tiện hơn nhiều, dễ làm cho người dân, và mỗi người đều có VNED của riêng bản thân mình thì nó sẽ rất là dễ tiếp cận. Rất nhiều loại giấy tờ, thay vì phải mang một đống giấy tờ theo cồng kềnh thì tất cả đã được gom lại ở trên một cái điện thoại, trên một cái ứng dụng.
0: Từ những trung tâm hiện đại đến những bản làng nơi biên giới xa xôi, từ những phố phường đông đúc đến từng thôn xóm bình dị. 80 năm đã qua, nơi đâu cũng có dấu chân của những chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ở đó, mỗi tập thể, mỗi cá nhân là một mảnh ghép sống động, tô đậm hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
2: Nhận rõ cái yêu cầu là đây là những công tác rất cơ bản, gắn liền với nhân dân, nó gắn liền với nhiều hoạt động của các lực lượng công an khác cũng như hiểu các ngành, thì các lực lượng quản lý hành chính này phải đề, tôi cho rằng cái đề ra là phải thật sự làm sao phục vụ tốt nhân dân, phục vụ tốt các ngành hơn nữa. Yêu cầu là phải phục vụ chứ không phải là quản lý để quản lý bằng được. Dứt khoát phải phục vụ, nhưng mà phục vụ đó phải là thật sự có cái đổi mới trong tình hình, phấn đấu để chúng ta thực sự đổi mới hơn nữa, phát huy hiệu quả hơn nữa và trong quản lý hành chính để phục vụ nhân dân, phục vụ các ngành và đảm bảo thật sự cho cái sự đổi mới của đất nước, sự phát triển và mở cửa đất nước.
0: 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Một hành trình thầm lặng giữ nhịp bình yên của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bền bỉ tiếp nối qua từng thế hệ. Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục chuyển mình, tiên phong đổi mới, góp phần giữ vững kỷ cương xã hội, giữ gìn bình yên cho mỗi mái nhà, cùng đất nước viết tiếp những trang sử mới trong kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

0: ai vậy? Cherry.
1: Nè, anh cô, làm gì mà tôi gõ cửa muốn gãy tay luôn vậy hả?
0: Cherry, Cherry à.
1: Sao con diễn viên hết thời này nằm ở đây vậy? Nè, mau ngồi dậy đi. Mau ngồi dậy. Tôi nói con ngồi dậy, bỏ ra. Con ngồi dậy mau, ngồi dậy.
2: Gì vậy, xả ra.
1: Thấy tao hả, cái đồ mặt dày. Sao, mới dậy mà đau rồi hả? Lúc sáng con còn la hét giành giật một người đàn ông khác, sống chết để giành cho bằng được. Vậy mà bây giờ lại đi ăn nằm với người đàn ông khác là sao?
2: Ăn nằm gì, tôi không biết gì hết.
1: Không biết gì hả? Quần áo sắp cởi ra luôn rồi, còn nói không biết. Nè, ra khỏi đây ngay lập tức.
3: Phát hiện thấy Linus trong phòng ngủ của Kerr, Cherry đã không giữ được bình tĩnh. Đón xem tập 26 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
4: Chắc ông chưa quên chuyện mình từng làm chứ?
5: Không quên, tôi vẫn nhớ. Tôi nhớ cô cầm tiền của tôi và giải quyết được không ít việc. Giờ quay ngược lại chất vấn tôi, cô có bị cái gì hay không? Các cô tự làm tự chịu thôi.
4: Tôi cảnh cáo ông, nếu tôi biết ông lại gần con trai tôi sẽ báo cảnh sát.
6: Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho anh biết đi có được không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Đàm tĩnh à.

0: cuộc chuyện này là sao? Em nói cho anh biết đi, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy hả? Mau nói cho anh biết đi, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt mà. Em sẽ còn phải sống giống như bây giờ.
1: Tôi sống như thế nào chứ?
2: Vũ Thịnh không hề biết chuyện năm xưa giữa cha của anh và Đàm Tính, cũng như những gì cô đã phải trải qua. Đón xem tập 15 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
3: Cứu tôi, cứu tôi với. Cứu tôi với, người ta làm hại tôi.
4: Mẹ à, xảy ra chuyện gì vậy mẹ?
3: Anh vẫn còn mặt mũi hỏi tôi sao? Bét lừa tôi đến đây, sao bét lại làm như vậy?
4: Tôi lừa cái gì mẹ chứ? Ekip quên quần áo nên tôi phải tự quay về lấy mà. Mẹ quên rồi sao?
3: Đưa tôi đến đây không phải để quay chương trình phải không? Mà đưa tôi đến đây để giao tôi cho anh Pháp, có phải không Bét?
4: Cái gì chứ? Đó là ai? Tôi không hề biết người đó là ai hết á. Chắc chắn là mẹ đã say rồi. Mẹ đã uống rượu đúng không?
3: Tôi không có uống bia rượu gì hết. Đừng có mà vu khống tôi. Làm chuyện xấu chính là cậu đó. Tôi tin cậu như vậy nên mới đi theo cậu. Sao cậu có thể làm như vậy chứ?
4: Mẹ à,
3: cậu cứ chờ đi. Tôi sẽ phanh phui cậu với tất cả mọi người về bản chất thật của cậu.
4: Mẹ, mẹ,
3: cứu tôi với.
4: Mà, quay lại với tôi đi mà.
3: Buông ra.
4: Đừng mà, không cần quay cũng
3: buông
4: được
3: ra.
4: Quay lại với tôi đi mà.
3: Cứu tôi với.
4: Đừng mà, không cần quay cũng
3: buông
4: được
3: ra.
4: Chúng ta quay về đi. Đừng mà.
3: Buông tôi ra. Buông tôi. Anh Phong sao thôi?
5: Sao không?
4: Tụi mày là ai? Sao tụi mày dám đánh tao hả?
2: Dù bị thương nhưng Phong đã có mặt kịp thời để giải cứu Me khỏi quân của Phúc. Đón xem tập 16 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.
1: Sự cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm. Để tránh cháy nổ, cần lựa chọn dây dẫn đủ tải, lắp automat, cầu chì phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra,
2: thay thế,
1: sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn. Không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, ổ điện, bóng điện. Cẩn thận khi sử dụng thiết bị đốt nóng như bếp điện, bà là. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Sử dụng điện an toàn để bảo vệ gia đình bạn.

0: Người dân chật vật với nắng nóng đỉnh điểm, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ đột quỵ tử vong do nắng nóng kéo dài.
1: Tăng cường các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông trên các đoạn tuyến sửa chữa mở rộng.
0: Chưa đầy 72 giờ truy xét, Công an thành phố Hồ Chí Minh lần theo từng dấu vết nóng, bắt gọn hai nghi phạm quốc tịch Samoa nổ súng tại trung tâm thành phố khiến hai người thương vong.
1: Trong phần tin sắc màu thế giới, Ferrari ra mắt mẫu xe điện trang bị công nghệ cao cấp.
0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi An ninh Toàn cảnh. Thưa quý vị, với những ngày nắng nóng đỉnh điểm gay gắt như hiện nay ở Bắc Bộ, nhiều nơi nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C, cơ thể có thể bị thiếu hụt nước và các chất điện giải, dẫn đến rối loạn hoạt động của thần kinh, cơ bắp và tim. Trong trường hợp ra nhiều mồ hôi, chỉ uống nước lọc có thể chưa đủ vì cơ thể còn mất điện giải. Khi đó thì dung dịch Orezon giúp bổ sung cả nước lẫn muối khoáng sẽ là lựa chọn phù hợp.
1: Vâng, mùa hè đến cũng là lúc khép lại một năm học. Nhìn lại những vụ bạo lực học đường xảy ra trong năm học vừa qua, chúng ta thấy cách hành xử, giải quyết mâu thuẫn của một bộ phận học sinh hiện nay rất đáng báo động. Và một khía cạnh đáng chú ý khác trong các vụ bạo lực học đường là hành vi quay clip và phát tán lên mạng xã hội. Pháp luật hiện hành quy định như thế nào đối với các hành vi phát tán các clip bạo lực học đường? Khách mời của Góc nhìn chuyên gia sẽ có những chia sẻ tới quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ sẽ là phần điểm nóng an ninh trật tự cập nhật.
2: Liên quan vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành vào tối ngày 21 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai nghi phạm mang quốc tịch Samoa là Vava và Tavia Steve để điều tra về hành vi giết người. Theo cơ quan điều tra, sau khi gây án, các đối tượng mang theo vũ khí quân dụng bỏ trốn về khu vực giáp biên giới Việt Nam Campuchia nhưng đã bị bắt giữ sau chưa đầy 72 giờ. Cơ quan công an cũng tạm giữ Nguyễn Trọng Nghĩa, chú tỉnh Tây Ninh cùng 7 người khác để điều tra hành vi không tố giác tội phạm và giúp sức cho hai nghi phạm lẩn trốn. Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ cướp xảy ra tại phòng giao dịch Trà Bá thuộc Vietcombank chi nhánh Gia Lai vào ngày 19 tháng 1. Hai bị cáo là Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân bị truy tố về các tội cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và rửa tiền. Sau quá trình xét hỏi và tranh luận tại tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Anh Tài tổng cộng 30 năm tù giam, Lê Văn Ân 26 năm tù giam. Đây là vụ án gây chú ý do các đối tượng sử dụng vũ khí để thực hiện hành vi cướp ngân hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Bùi Xuân Quyến, Nguyễn Tuấn Anh và Phạm Minh Thắng cùng chú tỉnh Thái Nguyên về tội gây rối trật tự công cộng. Do mâu thuẫn cá nhân, nhóm này đã dùng ô tô truy đuổi, chặn đầu xe của một thanh niên trên quốc lộ 1B hướng Lạng Sơn. Khi nạn nhân tăng ga bỏ chạy, Quyến dùng súng tự chế bắn 2 phát làm hư hỏng kính chắn gió phía sau xe. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Phước Tiền và Lê Ngọc Đức cùng chú tỉnh An Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, lợi dụng việc gia đình một bị can bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc, Tiền tự giới thiệu là luật sư, có quan hệ với lãnh đạo trung ương, có thể chạy án để chiếm đoạt khoảng 19 tỷ đồng của gia đình bị can. Sau khi phát hiện bị lừa, gia đình nạn nhân đã trình báo cơ quan công an. Ngày 26 tháng 5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố 29 bị can về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang web OK9. Theo điều tra, các đối tượng quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội và Telegram, hướng dẫn cá cược, nạp rút tiền, tung nhiều chương trình khuyến mại để lôi kéo người tham gia. Vụ việc được phát hiện trước thềm World Cup 2026.
0: Thưa quý vị, những ngày này nhiều địa phương trên cả nước đang trải qua một trong những đợt nắng nóng gay gắt nhất trong hơn một thập kỷ qua. Mức nhiệt cao nhất lên liên tục phổ biến ở mức là từ 38 đến 40 độ C, nhiều nơi trên 40 độ C.
1: Nhiệt độ cao khiến không khí luôn hầm hập và ngột ngạt, được nhiều người ví như một chảo lửa khổng lồ bao phủ mọi hoạt động sinh hoạt của người dân. Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh thực tế về cuộc sống trong đợt nắng nóng này liên tục được cư dân mạng chia sẻ, cho thấy sự khắc nghiệt của mùa hè năm nay.
3: Sự sáng tạo của cư dân mạng dường như không có giới hạn, ngay cả khi đối mặt với chảo lửa thời tiết. Giữa cái nắng nóng gay gắt, trào lưu tự làm thịt một nắng ngay tại ban công, sân thượng hay trước hiên nhà đang trở thành xu hướng trên nền tảng mạng xã hội. Chỉ sau vài giờ phơi dưới nền nhiệt ngoài trời có lúc vượt 40 độ C, nhiều người hào hứng chia sẻ thành phẩm. Không cần dùng bếp ga hoặc bếp điện, việc rán trứng được thực hiện ngay dưới sức nóng 40 độ C ngoài trời. Những hình ảnh này đã tạo nên luồng thảo luận sôi nổi, vừa hài hước nhưng cũng đầy trăn trở. Nhìn mấy clip rán trứng trên nắp capo ô tô mà vừa buồn cười vừa sợ, nắng thế này thì đúng là chín thật chứ không đùa được đâu. Mọi người cẩn thận, kẻo bỏng rát da, đừng vì bắt chen mà quên mất nhiệt độ này nguy hiểm thế nào với sức khỏe. Trào lưu thịt một nắng, nhìn thì hay đấy, nhưng nghĩ đến cảnh bụi đường, khói xe bám vào miếng thịt thì mình xin kiếu. Nắng nóng thế này, thực phẩm sẽ ôi thiêu lắm, mọi người phơi gì thì phơi, cũng phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhé. Sáng nay thử đặt chảo ra ban công, kết quả là trứng cũng chín được một nửa, nhưng mà mồ hôi mình thì vã ra như tắm. Thôi vui một chút thôi, chứ nắng nóng thế này, tốt nhất là ở trong nhà bật quạt cho lành. Đùa với ông mặt trời, không khéo lại ốm ra đấy. Dù lò nướng thiên nhiên có hiệu quả đến đâu thì người dân nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, đặc biệt là vào khung giờ từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều để tránh những rủi ro không đáng có cho sức khỏe. Cường độ và thời gian kéo dài của đợt nóng này có xu hướng gia tăng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Đây là một trong ba đợt nắng nóng mạnh nhất từng xảy ra trong tháng 5 kể từ năm 2021 đến nay. Nắng nóng đã trở thành nỗi ám ảnh đối với những người phải làm việc, lao động ngoài trời. Trên các công trường xây dựng, những người thợ trong trang phục bảo hộ kín, những người bán hàng rong, tài xế xe công nghệ hay cảnh sát giao thông với những chiếc áo thấm đẫm mồ hôi. Những lo lắng về các đợt nắng nóng, dự báo còn tiếp diễn trong thời gian tới đã liên tục được cư dân mạng bày tỏ thẳng thắn. Năm nay nắng nóng đến sớm và dai dẳng thật sự, mới tháng 5 mà đã thấy ngột ngạt thế này, không dám tưởng tượng đến tháng 6 và tháng 7 sẽ còn khủng khiếp đến mức nào. Tiền điện tháng này chắc tăng phi mã mất thôi, nhà tôi bật điều hòa 24/24 mà vẫn không thấy mát, chỉ sợ quá tải điện rồi chập cháy bất ngờ thôi. Đã quen với việc đặt báo thức lúc 4 giờ sáng để đi chợ vì chỉ tầm đó mới thở nổi, hy vọng dự báo mưa dông vào cuối tuần là thật, chứ nắng kiểu này chịu sao nổi. Những khuyến cáo chia sẻ cũng đã được cư dân mạng đưa ra, trong đó nhấn mạnh việc chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách bổ sung nước, hạn chế ra ngoài vào giờ cao điểm và kiểm tra các thiết bị điện trong nhà để tránh nguy cơ hỏa hoạn là những hành động cần thiết mà mỗi người dân cần thực hiện ngay lúc này. Một số ý kiến cư dân mạng cũng cho rằng sự khắc nghiệt của mùa hè 2026 thêm một lần nữa nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc thích ứng với biến đổi khí hậu trong một thế giới đang nóng dần lên từng ngày. Bổ sung nước không có nghĩa là uống một lúc cả lít nước mà phải uống đều đặn, đặc biệt đừng đợi đến lúc khát khô mới uống. Người làm việc ngoài trời cần chú ý bù điện giải, tránh sốc nhiệt khi thay đổi môi trường nhiệt độ đột ngột. Nếu không bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất như tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường thì tương lai sẽ còn khắc nghiệt hơn nhiều. Đợt nắng này thực sự là bài kiểm tra về sức chịu đựng của con người và cả hạ tầng đô thị. Không còn là chuyện của riêng ai, chúng ta cần thay đổi thói quen tiêu dùng, hạn chế xả thải và trồng thêm cây xanh ngay tại ban công để giảm nhiệt cho chính ngôi nhà của mình. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng diện rộng hiện nay có khả năng kéo dài hết ngày hôm nay 27 tháng 5, sau đó mưa dông có xu hướng gia tăng và nắng nóng sẽ giảm dần. Song nhìn chung, mùa hè năm nay có khả năng nóng hơn trung bình, số ngày nắng nóng và số đợt nắng nóng có thể nhiều hơn so với năm 2025. Vì vậy, việc chủ động thích nghi với nắng nóng với những hành động thiết thực từ mỗi cá nhân như tiết kiệm điện, trồng thêm một cây xanh, giữ gìn sức khỏe là điều cần thiết nhất lúc này. Bạn có chia sẻ gì về nội dung này? Hãy để lại ý kiến trên fanpage Truyền hình Công an Nhân dân.
0: Tiếp tục với những thông tin sắc màu thế giới. Sau khi được phóng lên vào đêm ngày 24 tháng 5, ba phi hành gia trên tàu vũ trụ Thần Châu 23 của Trung Quốc đã tiến vào trạm vũ trụ Thiên Cung và gặp gỡ các đồng nghiệp, bắt đầu quá trình bàn giao kíp bay trên không gian. Theo cơ quan vũ trụ Trung Quốc, tàu Thần Châu 23 đã thực hiện kết nối tự động với mô-đun Lõi Thiên Hòa vào lúc 2 giờ 45 phút sáng ngày 25 tháng 5 theo giờ Bắc Kinh. Ba phi hành gia gồm chỉ huy Chu Dương Trụ cùng Trương Chí Viễn và Lê Gia Doanh tiến vào trạm và được kíp Thần Châu 21 chào đón vào lúc 5 giờ 13 phút. Sáu phi hành gia đã chụp ảnh đánh dấu cuộc hội ngộ trên quỹ đạo lần thứ 8 của chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc. Một thành viên của phi hành đoàn Thần Châu 23 dự kiến lưu lại trên trạm Thiên Cung trong một năm. Tàu Thần Châu 23 là chuyến bay thứ 40 của chương trình vũ trụ có người lái Trung Quốc và là sứ mệnh có người lái thứ 7 kể từ khi trạm Thiên Cung bước vào giai đoạn khai thác và phát triển từ cuối năm 2022.

0: Hãng siêu xe Ferrari của Italia đã chính thức giới thiệu mẫu xe thuần điện đầu tiên trong lịch sử mang tên Luce, đánh dấu bước chuyển quan trọng của thương hiệu biểu tượng tốc độ vào kỷ nguyên xe điện. Tên gọi Luce trong tiếng Italia có nghĩa là ánh sáng. Theo thông báo của Ferrari, mẫu xe mới có tốc độ tối đa vượt 310 km/h, phạm vi hoạt động hơn 530 km sau mỗi lần sạc đầy và khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,5 giây. Mẫu xe được trang bị bộ pin dung lượng lớn 122 kWh và có trọng lượng khoảng 2,26 tấn, trở thành chiếc Ferrari nặng nhất từng được sản xuất. Luce cũng là mẫu Ferrari thứ hai trong lịch sử, sở hữu thiết kế 4 cửa và là mẫu xe 5 chỗ đầu tiên của hãng, vốn nổi tiếng với các dòng siêu xe coupe 2 chỗ ngồi mang phong cách thể thao đặc trưng.
1: Con đường ngắn nằm ở thị trấn biển Yên Bình, Gorigong, cách Sydney khoảng 145 km về phía nam. Gần đây được mạng xã hội gọi là con đường đẹp nhất Australia. Trong suốt một năm qua, nơi này xuất hiện dày đặc trên Instagram và TikTok, thu hút hàng nghìn lượt khách đổ về, khiến cuộc sống của người dân địa phương bị đảo lộn. Một bên Tasman Drive là những căn nhà triệu đô, còn bên kia là điểm ngắm cảnh nổi tiếng, bãi cỏ rộng, nhìn xuống những ngọn đồi xanh trải dài ra biển. Nếu đứng giữa đường thì du khách có cảm giác như là vịnh biển đang nuốt trọn con đường. Vào mùa nghỉ lễ, giao thông trên con phố thường tắc nghẽn nghiêm trọng. Du khách thậm chí còn xin sử dụng nhà vệ sinh hoặc là nhà bếp của cư dân. Trước đây trong nhiều năm, Tasman Drive chỉ là bí mật của người dân địa phương. Giờ đây chính quyền đang đau đầu tìm cách quản lý sức hút bất ngờ của nơi này. Hội đồng địa phương dự định khảo sát ý kiến cư dân, đồng thời xem xét các biện pháp như là hạn chế đỗ xe, lắp biển chỉ dẫn đa ngôn ngữ tới nhà vệ sinh công cộng hoặc bổ sung thêm thùng rác và bàn picnic.
0: Hàng chục người đam mê cảm giác mạnh từ khắp nơi trên thế giới vào ngày hôm qua đã đổ về ngọn đồi Cooper của Anh để tham gia cuộc đua lăn phô mai thường niên. Đây là một trong những giải đấu nguy hiểm và kỳ quặc nhất hành tinh. Luật chơi rất đơn giản, ai đuổi theo và bắt được bánh phô mai đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Sự kiện được tổ chức thành nhiều lượt đua trong ngày dành cho nam và nữ. Nhiều giả thuyết cho rằng cuộc đua ra đời để cầu mong một mùa xuân đủ đầy hoặc bắt nguồn từ một vụ tranh chấp đất đai của hai chủ đất từ nhiều thế kỷ trước. Dù có phần liều lĩnh, truyền thống này đã tồn tại ít nhất là 200 năm, cho thấy sức hút của cuộc đua đối với những người yêu thích cảm giác mạo hiểm.
1: Nước Anh đang đứng trước áp lực phải siết chặt quản lý mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên sau hàng loạt vụ việc đau lòng mà nhiều gia đình cho rằng có liên quan tới những nội dung độc hại trên Internet. Một trong những câu chuyện gây ám ảnh nhất là trường hợp của cậu bé Christopher Nicolo qua đời khi mới năm 15 tuổi.
2: Đây là những hình ảnh cuối cùng mà gia đình có lưu giữ về Christopher Nicolaou. Cậu bé 15 tuổi xuất hiện vui vẻ trong chuyến đi hội chợ cùng mẹ tại London năm 2022. Chỉ vài tháng sau, Christopher được phát hiện bất tỉnh trong phòng ngủ tại nhà riêng ở Hertfordshire và qua đời sau đó. Kết luận điều tra cho biết cậu bé tử vong do tự sát. Cha mẹ cậu cho biết sau khi kiểm tra điện thoại và máy tính của con trai, họ phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy Christopher đã bị tác động tâm lý qua các thử thách nguy hiểm, những lời đe dọa và nội dung độc hại trên mạng xã hội cũng như các nền tảng trò chơi trực tuyến. Nỗi đau ấy giờ trở thành động lực để cha mẹ Christopher tham gia chiến dịch kêu gọi bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ trên không gian mạng. Con vẫn ở đây, tôi không nhìn thấy con, nhưng con luôn hiện diện. Ngôi nhà này giờ trống rỗng. Christopher từng là tiếng cười và sức sống của cả gia đình. Chỉ chúng tôi mới hiểu mình đang sống thế nào sau mất mát đó. Nhưng chúng tôi phải tiếp tục để cứu những đứa trẻ khác và ngăn các bậc cha mẹ khác phải khóc như mình. Ngày 26 tháng 5, nhiều gia đình có con thiệt mạng mà họ cho là liên quan tới tác hại của mạng xã hội đã tập trung trước số 10 Downing, kêu gọi chính phủ Anh hành động mạnh tay hơn. Các gia đình yêu cầu cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội.
3: Chúng tôi nói với Thủ tướng rằng đã đến lúc phải dừng lại. Chúng tôi không muốn thêm sinh mạng nào mất đi nữa. Việc cấm mạng xã hội sẽ giúp giảm thiểu những nguy cơ mà trẻ em có thể gặp phải, giống như điều đã xảy ra với con trai tôi. Một lệnh cấm hoàn toàn có thể khiến trẻ tìm đến những nền tảng nguy hiểm và ít được kiểm soát hơn. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng nên áp dụng các biện pháp hạn chế từng phần thay vì cấm tuyệt đối.
2: Trước áp lực ngày càng lớn, Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định chính phủ chắc chắn sẽ hành động để bảo

0: bảo vệ trẻ em trên môi trường số. Chính phủ Anh dự kiến sẽ sớm công bố quyết định về các biện pháp quản lý mới đối với mạng xã hội dành cho trẻ vị thành niên trong những tuần tới.
1: Như thông tin mà truyền hình Công an Nhân dân đã đưa về việc mở rộng sửa chữa trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thời gian gần đây các gói thầu thuộc dự án đang được triển khai khẩn trương. Tuy nhiên, cùng với tiến độ thi công thì vấn đề lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông khi lưu thông trên đoạn tuyến vừa khai thác vừa thi công là luôn hiện hữu.
2: Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách phải siết chặt công tác bảo đảm an toàn giao thông của tất cả các đơn vị liên quan trong quá trình thi công mở rộng tuyến cao tốc này nhằm kiềm chế tai nạn giao thông có thể xảy ra. Ghi nhận của phóng viên Câu Chuyện Giao Thông.
3: Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thời gian vừa qua. Khi lưu thông đến km 159+350, ô tô con bất ngờ đâm vào rào tôn bảo vệ và lao vào khu vực đang thi công mở rộng. Hậu quả vụ tai nạn khiến hai người bị thương, trong đó một nạn nhân bị thanh sắt của rào chắn công trường xuyên qua người, ô tô hư hỏng nặng. Đây chỉ là một trong các vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang sửa chữa trong thời gian vừa qua.
4: Theo như tôi được biết thì do trường hợp đấy lái xe có buồn ngủ khi đi tham gia lúc giờ đấy là giữa trưa. Còn cụ thể chi tiết thì ra là đơn vị thi công không nắm được. Lúc đó chúng tôi chỉ tham gia để nhắc nhở bà con không tụ tập tập kết lên trên này để cho nhỡ chẳng may có xảy ra vụ việc gì tiếp theo và đảm bảo các khu vực rào chắn xung quanh.
3: Theo số liệu thống kê, kể từ khi thi công mở rộng từ đầu tháng 10 năm ngoái đến nay, trên đoạn tuyến này đã xảy ra trên 30 vụ tai nạn và va chạm giao thông. Các sự cố chủ yếu liên quan đến việc phương tiện va vào rào tôn, hộ lan, thiết bị cảnh báo hoặc mất lái khi lưu thông qua đoạn đường thu hẹp. Một số điểm xảy ra va chạm tập trung tại khu vực đường cong, cửa hầm hoặc các vị trí mở công trường phục vụ thi công. Trước tình hình này, Ban Quản lý Dự án các đường cao tốc phía Bắc đã phối hợp với các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát và lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra thực tế công trường, đồng thời rà soát phương án bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.
5: Trong cái quá trình mà vừa khai thác và thi công thì cũng không tránh khỏi một số cái sự cố hay là cái va chạm đối với cái hàng rào thi công của giai đoạn 2. Và chúng tôi trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã nghiêm túc rà soát lại cùng với các lực lượng chức năng. Và chúng tôi cũng rất là nghiêm khắc với việc mà các nhà thầu đã xảy ra một số cái vi phạm về an toàn giao thông. Cái vi phạm này không phải là vi phạm trong quá trình thi công của dự án mà có vi phạm trong quá trình là tham gia giao thông trên tuyến. Và việc này thì chúng tôi cũng đang nghiêm khắc nhắc nhở các nhà thầu và quan điểm của chủ đầu tư, quan điểm của ban quản lý dự án là chúng tôi rất là nghiêm khắc với cái việc tuân thủ và chấp hành an toàn giao thông. Và chúng tôi cùng với tư vấn giám sát theo đúng thẩm quyền cũng sẽ nghiêm khắc là đình chỉ hoặc tạm dừng thi công đối với những cái vị trí mà chưa đảm bảo an toàn và chỉ cho phép thi công trở lại khi mà đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình vừa khai thác vừa thi công.
3: Theo lực lượng cảnh sát giao thông, ngoài yếu tố thay đổi tổ chức giao thông trong quá trình thi công, nguyên nhân còn do một bộ phận lái xe chưa giảm tốc độ khi vào khu vực công trường. Đây là tuyến cao tốc quen thuộc, lái xe có tâm lý chủ quan. Khi mặt đường bị thu hẹp, tầm nhìn hạn chế, nếu không tuân thủ tốc độ, nguy cơ va chạm rất lớn.
6: Khuyến cáo những người tham gia giao thông trên tuyến, đặc biệt là đoạn tuyến đang thi công là chú ý tập trung quan sát lái xe, giữ cái khoảng cách an toàn và đặc biệt là cái thời gian buổi trưa có nhiều bác tài buồn ngủ đã dẫn tới là va chạm giao thông. Thế thì để tránh các cái trường hợp đấy thì các bác tài chúng ta chú ý đảm bảo sức khỏe, thời gian lái xe. Nếu trong trường hợp buồn ngủ thì chúng ta hãy ra các cái nút giao hoặc trạm dừng nghỉ để nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe trong quá trình tham gia giao thông. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cũng kiến nghị đối với các cái đơn vị cơ quan chức năng như Cục Đường bộ Việt Nam thường xuyên hơn kiểm tra, đánh giá và có những cái chỉ đạo kịp thời đối với các cái đơn vị khai thác vận hành bảo trì cũng như các cái đơn vị thi công trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai để đảm bảo an toàn tuyệt đối về giao thông trên tuyến.
3: Để phòng ngừa tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông phụ trách tuyến cho biết sẽ thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tổ chức giao thông trong khu vực thi công. Cùng với đó, tăng cường kiểm soát, xử lý xe đi không đúng phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ, đặc biệt là lỗi vượt ẩu,

0: Đồng thời, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo nếu phương tiện gặp sự cố, tài xế cần đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt vật cảnh báo cách sau xe tối thiểu 150 m và gọi vào số điện thoại đường dây nóng để được hỗ trợ.
1: Thưa quý vị, thời gian gần đây, liên tiếp những vụ bạo lực học đường xảy ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về cách hành xử, giải quyết mâu thuẫn vượt quá giới hạn pháp luật cho phép của một bộ phận học sinh hiện nay. Trong đó, một số vụ việc đã bị cơ quan chức năng khởi tố, cho thấy hành vi bạo lực học đường giờ đây không chỉ dừng lại ở câu chuyện đạo đức hay kỷ luật nhà trường mà đã kéo theo những hệ quả pháp lý nghiêm trọng.
2: Nhìn nhận như thế nào về ranh giới giữa giải quyết mâu thuẫn và hành vi có dấu hiệu tội phạm? Và quan trọng hơn là cần làm gì để ngăn chặn những vụ việc đau lòng tương tự tiếp tục xảy ra trong môi trường học đường? Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này với khách mời của chương trình là luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật sư kết nối Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị cùng theo dõi.
3: Thưa luật sư, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ bạo lực học đường gây bức xúc dư luận như vụ nhóm nữ sinh tại trường cao đẳng nghề Phú Thọ hay vụ nam sinh lớp 8 tự tử nghi do bạo lực học đường tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Từ góc độ pháp lý và thực tiễn xã hội thì ông nhìn nhận mức độ đáng báo động của tình trạng bạo lực học đường hiện nay ra sao ạ?
4: Có lẽ thì chưa một giai đoạn nào mà cái tình trạng bạo lực học đường mà diễn ra nó nghiêm trọng và phổ biến, nó tăng cả về cái tính chất, quy mô cũng như cái hậu quả của vụ án. Thì trước đây thì chúng ta thấy rằng bạo lực học đường nó chỉ dừng lại những hành vi đơn giản như xô xát, cãi chửi nhau. Nhưng tuy nhiên thì hiện nay thì cái tình trạng bạo lực học đường nó lại diễn ra phức tạp ở cả về quy mô, tức là gì, nhiều người tham gia, rồi cái tính chất, mức độ, hậu quả của vụ án đó là gì, đó là cái việc mà các đối tượng sử dụng có thể là hung khí hoặc là sử dụng các cái giải pháp công nghệ như là quay phim, live stream và dẫn đến hậu quả vụ án. Trước đây thì rõ ràng là chúng ta chỉ thấy rằng là cái hậu quả vụ án chỉ dừng lại cái việc mà mâu thuẫn rồi hòa giải là xong. Nhưng có lẽ rằng đến bây giờ thì chúng ta mới thấy được cái hậu quả là vô cùng lớn. Rất nhiều vụ việc mà nạn nhân rơi vào tình trạng là túng quẫn rồi thậm chí rằng là còn lâm vào tình trạng là về mặt tinh thần nó khủng hoảng rất là nghiêm trọng. Đó. Thậm chí có một số những cái trường hợp thì nạn nhân tự tử hoặc là ngay trong cái vụ việc đấy nạn nhân tử vong, thì chúng tôi thấy rằng ở đây thì cần phải đánh giá một cách khách quan đầy đủ thì thấy rằng cái mức độ nó tương đối là nghiêm trọng.
3: Vâng, đến nay thì hai vụ việc này đều bị khởi tố, cho thấy các hành vi bạo lực học đường không còn là những mâu thuẫn học sinh đơn thuần mà đã có những hệ quả pháp lý rất là cụ thể. Vậy thì luật sư đánh giá như thế nào về vấn đề này?
4: Chúng tôi cũng cảm thấy rất là buồn khi mà nghe đến những cái vụ việc mà bạo lực học đường mà dẫn đến cái hậu quả và thậm chí rằng là gì, nạn nhân tử vong hoặc là bị khủng hoảng tinh thần phải điều trị bệnh lý lâu dài và vào bệnh viện cấp cứu, thì chúng tôi rất là buồn khi mà nghe tình trạng như này. Thì đây là một tình trạng rất là báo động, bởi vì với tuổi trẻ các bạn đáng nghĩa là được ở nhà, được đến trường, được học, được giáo dục và được chăm lo đầy đủ về thể chất và tinh thần. Không ai nghĩ đến những cái tình huống mà những cái bạn đang còn độ tuổi như thơ đó, đang còn độ tuổi học sinh mà có thể thực hiện những cái hành vi mà xâm hại đến tinh thần, tính mạng, sức khỏe, khiến cho nạn nhân tử vong. Thì đấy là những cái mà chúng tôi cảm thấy rất là buồn và rất là đáng tiếc. Thì chúng ta cũng phải cần nhìn nhận, đánh giá nó khách quan để chúng ta đưa ra từ nguyên nhân, điều kiện và hậu quả vụ án để chúng ta có những giải pháp vừa là đấu tranh, vừa là phòng ngừa và những cái biện pháp để mang tính chất là giáo dục, định hướng cho những cái bạn trẻ, những cái bạn học sinh có những cái hành vi cư xử chuẩn mực và đúng pháp luật.
3: Thưa luật sư, một khía cạnh cũng rất đáng báo động trong các vụ bạo lực học đường là hành vi quay clip và phát tán trên mạng xã hội. Việc tung clip bạo lực lên không gian mạng vừa xâm phạm danh dự, nhân phẩm của nạn nhân, lại vừa kích động tâm lý a dua bắt chước của giới trẻ. Vậy thì pháp luật hiện hành quy định như thế nào đối với các hành vi phát tán các clip có nội dung như thế này, thưa ông?
4: Đây là một mặt trái của xã hội khi mà công nghệ càng ngày càng phát triển. Thì giới trẻ được tiếp cận đến mạng xã hội, đến điện thoại, những cái thiết bị thông minh. Nó vừa phục vụ cho nhu cầu học tập nhưng mặt trái của nó đó là gì? Những cái đối tượng đã lợi dụng vào cái mạng công nghệ. Đầu tiên thì họ đăng lên với cái sự hiếu kỳ, khoe mẽ rằng bản thân mình. Rồi thậm chí rằng có những cái đối tượng để mà kích động và kêu gọi những cái hành vi bạo lực. Cái điều này là cái điều mà hết sức nguy hiểm nếu như chúng ta không có những cái giải pháp.

0: ngăn chặn, phòng ngừa và đấu tranh. Ở đây thì luật nó quy định rất rõ ràng, cụ thể là cái nghị định 15/2020 về quy phạm pháp luật xử phạt hành chính đối với những cái hành vi tung tin đồn thất thiệt hoặc tung tin đồn sai sự thật hoặc là đăng lên mạng tính chất là xâm phạm đến người khác về tinh thần rồi làm nhục người khác, đó là những cái hành vi mà trái pháp luật, hiện nay đã được xử lý rất là nghiêm, quy định rất chặt chẽ. Thì các đối tượng đăng lên như vậy thì đương nhiên là về mặt pháp luật sẽ bị gánh chịu, đầu tiên đó là cái xử phạt hành chính đã, nếu như những cái hành vi đó để lại những cái hậu quả đáng tiếc thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
1: Vâng, sau hàng loạt vụ việc nghiêm trọng thì dư luận đang đặt vấn đề cần phải xử lý mạnh tay hơn để tăng tính răn đe. Vậy trong những trường hợp nào thì cơ quan chức năng có thể khởi tố vụ án hình sự với các hành vi bạo lực học đường, thưa luật sư?
0: Chúng ta cần phải nhìn nhận là dưới góc độ giáo dục học đường thì cái giải pháp về tuyên truyền giáo dục cũng như giải thích pháp luật là cái mục tiêu tối thượng để giúp cho trẻ phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần. Nhưng ngược lại thì chúng ta không thể dung túng được những cái hành vi sai trái. Ở đây thì cái việc mà xử phạt không phải là cái biện pháp cuối cùng, mà không phải là cái biện pháp mang tính chất là nâng cao quan điểm, mà chúng tôi thấy rằng đó là những cái biện pháp mà nhằm xử lý những cái hành vi trái pháp luật. Bởi vì ở đây thì pháp luật có thể là gì, nếu như chúng ta không sai phạm hoặc là mức độ xử lý chưa đến mức thì chúng ta có những cái biện pháp giáo dục, nhưng đã là vi phạm pháp luật thì mọi công dân đều phải được tuân thủ pháp luật và đều ngang nhau trong cái việc mà xử lý, chứ không phải là riêng biệt thì ưu tiên hay không phải là nâng cao quan điểm, mà cái biện pháp này đó là cái việc xử lý triệt để những cái hành vi trái pháp luật. Thì ở đây chúng tôi cho rằng là khi mà những cái hành vi của các cái nhóm bạn học sinh mà đủ căn cứ để truy cứu hình sự thì chúng ta cũng bắt buộc phải xử lý, đó là quy định pháp luật rồi.
1: Thưa luật sư, bạo lực học đường vẫn đang là một vấn nạn đáng báo động trong môi trường giáo dục. Việc áp dụng các chế tài pháp lý nghiêm khắc như khởi tố, xử lý hình sự những hành vi bạo lực là cần thiết, không chỉ là răn đe mà còn giúp chính các em học sinh nhận thức rõ về những hành vi vi phạm đều phải chịu hậu quả. Qua đây thì luật sư có những chia sẻ như thế nào đối với phụ huynh, đối với nhà trường và chính các em học sinh để sớm phát hiện ra dấu hiệu bị bạo lực, tránh những hậu quả đáng tiếc và hạn chế những nguy cơ phát sinh các vụ án tương tự trong tương lai ạ?
0: Có lẽ rằng không ai mong muốn là chúng ta phải xử lý hình sự đối với những bạn học sinh cả, bởi vì các bạn đang ở độ tuổi được hưởng chế độ, được hưởng những cái đãi ngộ về chính sách và pháp luật và được hưởng những cái nền giáo dục tiến bộ của nhà nước. Nếu như những cái hành vi của những các bạn đấy mà lại thỏa mãn cấu thành pháp luật hình sự thì cái việc xử lý hình sự thì vừa là gì, đó là xử lý trách nhiệm của hành vi đó, nhưng mang tính chất là giáo dục, phòng ngừa và đấu tranh tội phạm để làm cái bài học cho những người khác không nên thực hiện cái hành vi như vậy. Dưới góc độ là lời khuyên của luật sư thì chúng tôi thấy rằng là ở nhà trường thì có lẽ là chúng ta cần phải có những cái giải pháp mang tính chất là gì? Đầu tiên đó là chúng ta phải tích cực tuyên truyền, giáo dục pháp luật và đưa những cái tình huống, những cái bài học mang tính chất là thực tiễn để cho các bạn học sinh tiếp thu và có những cái sự điều chỉnh cho nó phù hợp với cả thực tế. Thứ hai nữa là dưới góc độ của gia đình thì có lẽ rằng bản thân những phụ huynh khi mà giáo dục con mình, nuôi dạy con mình cũng cần phải tìm hiểu từ tâm sinh lý, tính cách, nhân cách, rồi cũng phải giáo dục con mình hiểu biết về các cái hành vi trái pháp luật. Chúng ta không nên là cổ suý hay là kích động hay là bao che cho con mình khi mà con mình có những cái biểu hiện hành vi lệch lạc hoặc là trái pháp luật. Dưới góc độ luật sư thì chúng tôi thấy rằng là khi mà chúng ta đánh giá về cái việc bạo lực học đường thì chúng ta cũng cần phải nhìn nhận góc độ nhân văn hơn, đi tìm bản chất nguyên nhân, và chúng ta nên hướng tới cái việc mà giáo dục và phòng ngừa tội phạm hơn là cái việc mà chúng ta tẩy chay hoặc là chúng ta cảm thấy kỳ thị đối với những hành vi này. Đương nhiên thì hành vi trái pháp luật thì chúng ta có pháp luật xử lý, nhưng góc độ xã hội thì chúng ta nên tìm hiểu để chúng ta có cái định hướng làm sao mà cái xã hội càng ngày càng tiến bộ văn minh và cái bạo lực học đường sẽ không còn tồn tại trong cái xã hội này nữa.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn luật sư về những chia sẻ vừa rồi ạ.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và bây giờ là thời lượng của bản tin 113 online.
1: Biên tập viên Thu Trang sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý. Xin mời Thu Trang.
2: Cảm ơn chị Mỹ Hạnh và chị Hồng Nhung.
3: Xin kính chào quý vị khán giả. Mở đầu sẽ là thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chỉ chưa đầy 72 giờ truy xét hai nghi phạm quốc tịch Samoa nổ súng ở trung

0: tâm thành phố Hồ Chí Minh vào tối 21 tháng 5 khiến hai người nước ngoài thương vong đã bị bắt giữ. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều mũi trinh sát lần theo từng dấu vết nóng để kịp thời bắt giữ hai đối tượng gây án và nhiều đối tượng liên quan.
1: Tối 21 tháng 5, người dân tại một quán ăn trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành vô cùng hoang mang khi chứng kiến các đối tượng gây án rất manh động. Ngay trong đêm 21 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét theo dấu vết nóng.
2: Chúng ta đã khẩn trương triển khai có hiệu quả và xác định hướng lẩn trốn của đối tượng. Và đặc biệt là đã bắt giữ an toàn các đối tượng gây án. Khẳng định rằng công dân Việt Nam cũng như công dân nước ngoài phải thượng tôn pháp luật, thì vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nếu như các đối tượng khai báo thành khẩn cũng sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam. Tôi đề nghị các lực lượng tiếp tục điều tra, chứng minh làm rõ hành vi có liên quan để các đối tượng giúp sức cung cấp phương tiện, công cụ để các đối tượng gây án và đặc biệt là giúp sức cho các đối tượng bỏ trốn.
1: Sau chưa đầy 24 giờ, lực lượng chức năng xác định hai nghi phạm là Vava sinh năm 1999 và Tafia Steve sinh năm 2003 cùng quốc tịch Samoa. Hai đối tượng được xác định đã trực tiếp gây án rồi bỏ trốn về khu vực giáp biên giới Việt Nam Campuchia. Dù các đối tượng mang theo vũ khí quân dụng và có dấu hiệu chống trả, lực lượng công an đã bắt giữ thành công chỉ sau chưa đầy 72 giờ kể từ khi gây án.
3: Dưới sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an và sự hỗ trợ của các cục nghiệp vụ công an các địa phương đã phối hợp và đã mặc dù đối tượng hoạt động mang tính chuyên nghiệp, hết sức manh động, có sử dụng vũ khí quân dụng, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, nhưng với tinh thần mưu trí dũng cảm, quyết tâm bắt giữ đối tượng, không để các đối tượng tiếp tục gây án xâm hại đến sức khỏe tính mạng của người dân, lực lượng phối hợp đã kịp thời bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực biên giới của Việt Nam Campuchia. Chỉ trong vòng chưa đầy 72 giờ sau khi gây án đã di lý hai đối tượng và phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã an toàn và để điều tra mở rộng.
1: Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội do một đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng người Samoa để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.
4: Tôi cùng Tafia Steve đã đến thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, dùng súng để giết người và tôi là người trực tiếp cầm súng bắn chết người vào ngày 21 tháng 5 năm 2026. Sau khi gây án, tôi đã bị công an Việt Nam bắt giữ. Tôi nhận thức được hành vi của mình là sai và tôi rất hối hận về việc làm của mình. Công an Việt Nam đối xử tử tế và tạo điều kiện cho tôi ăn uống, đảm bảo sức khỏe tốt.
5: Tôi cùng Vava được thuê đến Việt Nam tìm hai nạn nhân tên Lemalu Lorenzo Tovia và Sony Sam để dùng súng sát hại. Mặc dù đã tính toán để trốn chạy khỏi Việt Nam ngay sau khi gây án, nhưng đúng là không thể trốn thoát công an Việt Nam và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi có lời khuyên đến những ai có ý định đến Việt Nam để phạm tội, hãy từ bỏ ngay vì chắc chắn sẽ bị công an Việt Nam bắt giữ.
1: Lực lượng chức năng cũng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa, trú tại tỉnh Tây Ninh và 7 đối tượng người Việt Nam có liên quan vì đã không tố giác tội phạm, giúp sức cho quá trình lẩn trốn của hai thủ phạm. Hiện công an thành phố tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm triệt để các đối tượng có liên quan.
0: Vâng, có thể thấy là việc nhanh chóng bắt giữ các hung thủ người Samoa trong thời gian rất ngắn thể hiện trình độ bản lĩnh, sự mưu trí dũng cảm của lực lượng phối hợp của Công an thành phố Hồ Chí Minh và các cục nghiệp vụ Bộ Công an. Đây cũng là lời cảnh báo với những đối tượng manh động, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại Việt Nam, chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm minh. Và tiếp theo sẽ là thông tin tại An Giang. Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 27 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Phước và Linh Ngọc Đức cùng trú tại tỉnh An Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, vào ngày 12 tháng 1 năm 2026, Công an tỉnh Sơn La khởi tố bắt tạm giam Thái Bình Dương sinh năm 1999 trú tại An Giang về hành vi tổ chức đánh bạc. Lo lắng cho Dương, người thân đã nhờ Lê Ngọc Đức tìm cách chạy án. Đức sau đó liên hệ Nguyễn Phước Tiền, người từng ở tù cùng và hiện làm luật sư. Tiền tự giới thiệu quen biết lãnh đạo cấp cao có thể lo cho Dương được giảm nhẹ trách nhiệm nên gia đình đã tin tưởng. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2026, gia đình đã nhiều lần đưa tổng cộng khoảng 19 tỷ đồng cho Tiền thông qua Đức. Sau khi phát hiện bị lừa, gia đình đã trình báo cơ quan công an. Hiện Công an tỉnh An Giang kêu gọi những ai từng là nạn nhân của Nguyễn Phước Tiền và Lê Ngọc Đức liên hệ tới Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang để phối hợp điều tra xử lý vụ việc. Thưa quý vị, theo báo cáo của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm Liên Hợp Quốc, thị trường ma túy và tiền chất bất hợp pháp trong khu vực Đông Nam Á đang gia tăng nhanh chóng. Tam Giác Vàng vẫn là địa bàn sản xuất ma túy tổng hợp lớn nhất cung cấp cho cả khu vực và thế giới. Và mới đây, một đường dây buôn lậu xuyên quốc gia vừa bị lực lượng chức năng Việt Nam triệt phá, đã cho thấy xu hướng tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, lợi dụng những kẽ hở trong quản lý tiền chất, hóa chất phụ gia để phục vụ hoạt động sản xuất ma túy với quy mô

0: Đây là số hàng hóa mà nhìn bằng mắt thường là bao thức ăn chăn nuôi, được xuất khẩu hợp pháp sang Lào, sau đó đưa sang Myanmar. Trên mỗi chuyến xe container như thế này, chứa hàng chục tấn hàng hóa và số bao bì thức ăn chăn nuôi được trà trộn vào giữa khoang hàng. Điều này gây khó khăn cho công tác kiểm tra giám sát. Sở dĩ được ngụy trang và cất giấu tinh vi như vậy bởi bên trong các bao tải không phải là thức ăn chăn nuôi mà toàn bộ là caffeine với mục đích đưa vào sản xuất ma túy tổng hợp.
1: Cái nguồn caffeine này các đối tượng nhập khẩu về là bằng con đường hợp pháp từ Trung Quốc hoặc Singapore về Việt Nam. Và từ Việt Nam thì các đối tượng sẽ bắt đầu là gia công, gia cố, thay đổi các bao bì, thùng vỏ từ các thùng vỏ nguyên bản sang các loại bao bì phổ thông khác như là thức ăn chăn nuôi, cám cá này, hoặc là các vỏ bao bì vật liệu xây dựng như xi măng. Trong quá trình ngụy trang các loại vỏ bao bì như vậy, các đối tượng này thường là sử dụng các loại các những con người là người thân, là anh em ruột thịt, họ hàng và đàn em trung thành. Cái việc gia công gia cố này được thực hiện ở trong các loại xưởng kho một cách kín đáo và bí mật.
0: Không vận chuyển ma túy thành phẩm, không giao dịch công khai các chất cấm, các đối tượng lựa chọn một phương thức tinh vi hơn là buôn lậu caffeine với số lượng lớn sang khu vực Tam Giác Vàng để phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp. Dưới vỏ bọc doanh nghiệp xuất nhập khẩu hợp pháp, các đối tượng đã xây dựng một quy trình khép kín từ đặt hàng, hợp thức hóa giấy tờ, vận chuyển xuyên biên giới cho đến tiêu thụ nguyên liệu cho các xưởng bào chế ma túy. Theo tính toán của ban chuyên án, với khối lượng 50,7 tấn caffeine cùng với các loại hóa chất phụ gia khác đủ để sản xuất ra 160 tấn ma túy hồng phiến hoặc nước vui.
2: Nhiều các cái chất hóa học cũng như là các cái tiền chất có cái tác dụng lưỡng dụng, có nghĩa rằng khi sử dụng vào cái mục đích hợp pháp thì nó rất tốt trong cái quá trình phát triển để tạo ra những cái hàng hóa cũng như là cái sản phẩm trong cái sinh hoạt đời sống hàng ngày. Thế tuy nhiên là khi mà bị lạm dụng và sử dụng với một cái liều lượng lớn thì nó có thể nó tác dụng mang cái tác dụng của cái chất ma túy. Đấy, chính vì thế cho nên chúng ta phải tăng cường cái công tác mà quản lý những cái chất này để đảm bảo rằng là những cái chất này được sử dụng đúng cái mục đích phục vụ cho các cái hoạt động hợp pháp.
0: Như vậy, đây là chuyên án đầu tiên Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an không xử lý trực diện các đối tượng theo tội danh về ma túy. Nhưng với sự nhạy bén trong tư duy và nhận diện, đánh giá đúng, trúng xu hướng tội phạm trong lĩnh vực tiền chất, hóa chất đã làm rõ được phương thức thủ đoạn của đối tượng lợi dụng những sơ hở thiếu sót trong quy định về quản lý tiền chất, hóa chất, hoạt động xuất nhập khẩu, kế toán, từ đó bóc gỡ, xử lý triệt để các đối tượng trong đường dây.
3: Các đối tượng lợi dụng sự khác biệt trong áp dụng chính sách pháp luật của mỗi quốc gia. Caffeine tại Trung Quốc quy định là chất hướng thần. Tại Lào, hành vi buôn bán, vận chuyển caffeine từ 10 kg trở lên đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình. Tại Việt Nam, caffeine chưa được quy định trong tiền chất ma túy. Các đối tượng lợi dụng trong hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất để thành lập các công ty, doanh nghiệp bình phong, hình thành nên một đường dây buôn lậu khép kín, hoạt động có tổ chức mà điểm cuối là Tam Giác Vàng để sản xuất ma túy tổng hợp trái phép.
0: Qua chuyên án này đã cho thấy, trong bối cảnh tội phạm ma túy liên tục thay đổi phương thức hoạt động, việc quản lý các loại hóa chất có nguy cơ bị lạm dụng đang đặt ra nhiều thách thức. Không chỉ tiền chất ma túy, nhiều loại phụ gia, dung môi công nghiệp hay hoạt chất phổ biến cũng có thể trở thành công cụ phục vụ hoạt động phạm tội nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Việc siết chặt quản lý, nâng cao năng lực phát hiện sớm và tăng cường hợp tác quốc tế sẽ là những giải pháp trọng tâm để ngăn chặn từ gốc các đường dây sản xuất ma túy trong thời gian tới.
4: Vào đêm 26 tháng 5 đã xảy ra cháy tại nhà xưởng số 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn EDC Green World thuộc khu công nghiệp Bình Xuyên 1, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Sau nhiều giờ nỗ lực triển khai các biện pháp chữa cháy xuyên đêm, đến 7 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng 5, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ đã cơ bản khống chế đám cháy.
5: Đám cháy xảy ra tại nhà xưởng 2 tầng, có diện tích khoảng 3.700m2 một tầng. Diện tích cháy khoảng 4.000m2. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng của các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực cùng 15 xe chữa cháy, 2 xe xì tét, 2 xe thang, 2 xe múc.

0: nhiều xe nâng hàng và 95 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. Đồng thời đề nghị Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thành phố Hà Nội chi viện 3 xe chữa cháy, huy động thêm 3 xe chữa cháy chuyên ngành tại các khu công nghiệp và một xe máy múc khẩn trương đến hiện trường, nhanh chóng triển khai các phương án chữa cháy, chống cháy lan và bảo vệ tài sản của doanh nghiệp.
1: Chúng tôi chia làm 3 mũi tấn công để chống cháy lan sang xưởng lân cận, huy động toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty di chuyển tài sản ra nơi an toàn, tạo khoảng cách ngăn cháy. Và ban đầu thì chúng tôi chữa cháy mặt lửa để chống cháy lan, và bây giờ thì chúng tôi đủ lực lượng phương tiện thì chúng tôi chữa cháy diện tích và để dập tắt đám cháy.
0: Các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, huy động tối đa lực lượng phương tiện với quyết tâm khống chế đám cháy trong thời gian sớm nhất. Với tinh thần khẩn trương, dũng cảm, trách nhiệm cao, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã tổ chức nhiều mũi tấn công, tập trung khống chế đám cháy, ngăn chặn hiệu quả nguy cơ cháy lan. Đến 0 giờ 30 phút ngày 27 tháng 5, đám cháy cơ bản được kiểm soát, bảo vệ an toàn một nhà xưởng, nhà bơm, trạm biến áp cùng nhiều công trình phụ trợ quan trọng.
1: Cái khó khăn là chúng tôi ban đầu thì là khó khăn về nguồn nước. Tuy nhiên là sau khi huy động toàn thể bộ lực lượng phương tiện và đề nghị nhà máy nước tăng áp, đồng thời cũng là khu công nghiệp cũng là tăng áp nước, thì chúng tôi đã đủ nước để chiến đấu. Và hiện nay thì chúng tôi đã khống chế để đi đến dập tắt đám cháy.
0: Đến 7 giờ 30 phút sáng nay, đám cháy cơ bản được khống chế. Các lực lượng chữa cháy đã kịp thời đưa nhiều tài sản ra ngoài, ngăn chặn cháy lan sang các kho xưởng của công ty và các doanh nghiệp lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
2: Còn tại Quảng Trị, vào chiều 26 tháng 5, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Ninh Châu, Quảng Trị cho biết lực lượng địa phương đã kịp thời khống chế vụ cháy rừng ven biển xảy ra trên địa bàn và không để đám cháy lan ra trên diện rộng.
3: Khoảng 13 giờ ngày 26 tháng 5, đám cháy nhỏ bùng phát tại khu vực thôn Tân Định, xã Ninh Châu. Đến khoảng 14 giờ 15 phút, đám cháy bùng phát mạnh. Ngay sau khi phát hiện, các tổ công tác của Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an, Hạt Kiểm lâm Quảng Ninh cùng các lực lượng liên quan với khoảng gần 100 người tham gia chữa cháy. Đến 16 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế.
4: Lực lượng địa phương đã phân công nhiệm vụ sẵn sàng. Ở đây, xã Ninh Châu, được khi các đám cháy là mùa cháy thì đã phân công các tổ xung kích cũng như là các tổ lực lượng sẵn sàng của công an quân sự cũng như là xã đã phân công các tổ trong quá trình thực hiện là phát hiện điểm cháy là các tổ đã sẽ xử lý ngay, huy động lực lượng tại chỗ. Mùa này là ở đặc biệt chủng khu vực xã Ninh Châu là diện tích rừng lớn, trong thời gian vừa qua là chủ yếu lớp cỏ và lớp thực bì dày có những chỗ là 30 đến 50 phân. Vì vậy là khi có những sự cố cháy thì nó rất dễ là bùng phát, và điểm phùng phát khi chữa cháy xong rồi thì dễ phát sinh cháy trở lại.
3: Đây là vụ cháy rừng thứ hai liên tiếp tại tỉnh Quảng Trị. Trước đó vào 8 giờ ngày 25 tháng 5, tại khu vực rừng keo nằm giữa hai xã Quảng Ninh và Ninh Châu cũng xảy ra một vụ cháy rừng. Trong điều kiện thời tiết được dự báo nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng, tỉnh Quảng Trị đề nghị các địa phương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng trong quần chúng nhân dân.
2: Vào chiều 26 tháng 5, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 32 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Bình Cơ tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến và quán triệt các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn phường Bình Cơ thành phố Hồ Chí Minh.
5: Tại hội nghị, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 32 đã thông tin khái quát tình hình cháy nổ trên địa bàn trong thời gian qua. Trong đó tập trung đánh giá tính chất, mức độ, tình trạng vi phạm và phổ biến các quy định liên quan đến công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nghiêm túc rà soát thực hiện đồng thời, các đơn vị của Ủy ban Nhân dân phường Bình Cơ đã tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đúng các quy định về đất đai, môi trường, xây dựng để hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thuận lợi, đảm bảo các quy định của pháp luật. Đối với công tác kế hoạch 45 ngày đêm, tổng rà soát thống kê các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, hiện đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 32 đã phối hợp với lực lượng chức năng phường Bình Cơ thực hiện được hơn 60% cơ sở trên địa bàn phường, góp phần chủ động thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp để hạn chế mức thấp nhất xảy ra cháy nổ, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản.

0: sản của nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 5, Hà Tĩnh bước vào cao điểm nắng nóng, nền nhiệt ngoài trời có thể có thời điểm là lên tới gần 40 độ C. Gió Lào phả hơi nóng hầm hập khiến cho nền đất bỏng rát, và giữa cái nắng nóng như thiêu đốt ấy thì trên công trường nhỏ ở xã Gia Phố, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động vẫn miệt mài làm việc và hỗ trợ xây nhà cho 5 chị em nhỏ trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ngôi nhà nhân ái được phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm tổ chức khởi công xây dựng. Người xúc cát, người trộn hồ, người đẩy xe vật liệu, những đôi bàn tay chai sạn liên tục thoăn thoắt giữa nền đất nóng rực, mồ hôi thấm đẫm màu áo cảnh sát cơ động chảy dài trên gương mặt sạm nắng của các chiến sĩ trẻ. Có người vừa lau vội dòng mồ hôi đã lại cúi xuống khiêng tiếp bao xi măng nặng trĩu, có người tranh thủ uống vội ngụm nước rồi lại tiếp tục công việc còn dang dở. Không ai than vãn bởi các anh hiểu rằng phía sau từng viên gạch ngày hôm nay là giấc mơ về một mái nhà mới của những đứa trẻ bất hạnh. Giữa cái nắng khắc nghiệt của miền Trung, hình ảnh những người lính cảnh sát cơ động lấm lem bụi đất bỗng trở nên gần gũi và đẹp hơn bao giờ hết. Thưa quý vị, Cục Phòng bệnh thuộc Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng và người lao động nhằm ứng phó với nguy cơ say nắng, say nóng và đột quỵ do nhiệt. Theo cơ quan y tế, việc tiếp xúc quá lâu, làm việc trong môi trường nhiệt độ cao hoặc thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
2: Những nhóm đối tượng có nguy cơ cao gồm người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người mắc bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, cùng những người lao động luyện tập cường độ cao ngoài trời. Biểu hiện bệnh được chia làm hai mức độ. Ở mức độ nhẹ, nạn nhân cảm thấy mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, chóng mặt, tăng nhịp tim, nhịp thở, hồi hộp đánh trống ngực và chuột rút. Ở mức độ nặng, say nắng, say nóng có thể gây đau đầu dữ dội, khó thở tăng dần, buồn nôn, yếu liệt nửa người, co giật, ngất xỉu, hôn mê, trụy tim mạch và dẫn tới tử vong. Khi gặp người bị ảnh hưởng bởi nắng nóng ở mức độ nhẹ, cần chuyển nạn nhân vào chỗ mát, thoáng gió, nới lỏng hoặc cởi bớt quần áo ngoài, lau cơ thể bằng khăn mát hoặc dội nước mát rồi lau khô. Đồng thời đặt khăn thấm nước mát hoặc nước đá tại vùng nách, bẹn, hai bên cổ để hạ nhiệt. Nếu nạn nhân còn tỉnh táo, cần cho uống từng ngụm nhỏ nước mát, tốt nhất là nước bổ sung muối và khoáng chất như Orezon pha đúng liều lượng, xoa bóp nhẹ nhàng vùng bị chuột rút và không để nhiều người vây quanh. Các biểu hiện sẽ giảm dần sau khoảng từ 10 đến 15 phút. Đối với trường hợp nặng, người xung quanh cần gọi ngay cấp cứu 115 hoặc nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, kết hợp chườm mắt liên tục trong suốt quá trình vận chuyển. Để chủ động phòng bệnh, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Người đang ở phòng điều hòa, nhiệt độ thấp cần tăng nhiệt độ hoặc nghỉ trong bóng mát trước khi ra ngoài để cơ thể được thích nghi, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột.
1: Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 Online. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với những thông tin về truy nã tội phạm. Sao thanh, sao xa.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Lê Văn Hoàng, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại khu phố 5, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Cao Văn Nhất, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Trương Thanh Hoàng, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại ấp 3, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trần Minh Đương, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Những thông tin truy nã tội phạm đã kết thúc chương trình An ninh toàn cảnh ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập.

0: dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm
0: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch. Khóa van, nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

0: tao con ly nước này nha.
1: Ly nước này của cô Liêu Lơm đó cô.
0: Liêu, cô quá đáng lắm rồi.
2: Tôi đến tìm anh Sạc.
0: Tại sao người chồng yêu quý của cô lại đang vui vẻ tình tứ bên Liêu Lơm vậy ta?
3: Liêu, anh yêu em.
2: Nếu tôi công khai tin tức lên mạng xã hội, fan hâm mộ yêu mến của cô không biết sẽ phản ứng thế nào ta.
3: Sao cô có thể làm như vậy với Liêu Lâm?
2: Chúng ta sắp kết hôn với nhau đó.
3: Nhưng mà tôi không muốn kết hôn với cô.
4: Anh muốn gọi thêm gì nữa không ạ?
5: Tính tiền được rồi.
4: Dạ được.
5: Ê, từ từ, khoan đã. Alo, à cha.
3: Anh thông the, tôi tới rồi đi.
5: Tôi ngồi chờ cậu nãy giờ nè.
3: Để tôi vô trong tìm anh.
2: Nhà vệ sinh đâu?
3: Cô có sao không vậy? Hả?
2: Ai vậy? Anh này, sao nhìn mặt anh quen quá vậy ta?
3: Là cô hả?
2: Anh biết tôi hả?
3: Chúng ta từng gặp nhau ở chung cư.
2: Tại sao anh lại ở đây vậy?
3: Tôi là chủ quán ở đây mà.
2: Vậy hả?
3: Nè, cô nè, đừng có nổi đây chứ. Nè, cô, nè, cô nhịn đi. Để tôi dẫn vào nhà vệ sinh. Cô
6: có chuyện gì quan trọng mà anh phải hẹn tôi qua đây nói chuyện? Có chuyện gì vậy?
5: Tôi thấy ca sĩ mà cậu đang đào tạo rồi, Liêu Lom đó, có vẻ sẽ sử dụng được hiệu suất làm việc tốt. Tương lai cô ấy sẽ đi xa đó. Tiếc thật, tôi không nên nhìn thiển cận vậy. Cậu vẫn nhìn sáng suốt hơn.
6: Cảm ơn nha.
5: Từ lúc tôi xem được clip Liêu trình diễn trong cuộc thi á, và cũng có cậu ở đó nữa, tôi luôn suy nghĩ tại sao cậu lại chuyển qua làm cho Roger rồi, nên tôi mới gọi cậu.
6: Tôi muốn thử điều gì đó thật mới mẻ.
5: Chỉ vậy thôi hả?
6: Phải.
5: À cha ơi, cậu làm việc với tôi cũng lâu rồi phải không? Có chuyện gì cứ nói ra đi.
6: Tôi
5: hay tôi làm gì khiến cậu giận? Cứ nói thẳng ra đi, tôi lắng nghe nè.
6: Ok thôi. Tôi từng nói chuyện với anh Sâm từ lúc chuẩn bị làm MV thứ hai. Mọi người đã hợp với nhau, làm tất cả cùng nhau. Anh Sam đã nói với tôi, anh là người ra lệnh cho anh ấy tự làm tất cả, vì anh ấy sẽ làm tốt hơn tôi. Vậy tôi còn ở lại làm cái gì, trong khi mà không có ai còn cần tôi nữa hết. Cho nên tôi ra ngoài làm việc ở nơi thấy được năng lực của tôi thôi. Chỉ có như vậy.
5: Khoan nghe, Sam nói với cậu như vậy phải không? Cậu ta nói tôi là người cho phép hả?
6: Đúng vậy.
5: Sam ơi, người mà suốt ngày đòi làm MV chính là cậu ta đó. Cậu ta cũng nói với tôi là sẽ tự đi giải quyết với cậu. Không khác nào ném phân vào mặt tôi. Sam này, chắc cậu ta tự tin về bản thân rằng sẽ tự làm được phần sau rồi. Tôi phải chửi cậu ta một trận. Chắc chắn tôi sẽ chửi. Đồ nghiệp chướng mà. Cái tên nghiệp chướng này không thèm bắt máy của tôi luôn rồi.
6: Tôi nghĩ bây giờ đã khuya rồi, chắc anh Sam đã đi ngủ.
5: Chờ đó đi, tôi sẽ chửi cho cậu ta không ra gì luôn. Mà ca sĩ tên Liêu Lom đó là ai, từ đâu đến mà bao nhiêu tuổi vậy?
6: Là người từng chiến thắng trong cuộc thi có chủ đề thần tượng. Hình như cô ấy là người sống ở làng Na Khập. Nhưng mà tuổi thì tôi không chắc cho lắm. Chắc tầm 27, 28 tuổi.
5: Làng Na Khập hả?
7: Chị Liêu sắp ngủ rồi hả?
8: Có gì sao rún?
7: Chị định để đến khi nào nữa? Gọi cho dì Pơ rung được rồi.
8: Chị vẫn chưa sẵn sàng nữa. Hôm nay chị mệt quá.
7: Được rồi, vậy thì cứ để dì Pơ rung tự phát hiện clip mà chị hát đi, rồi lên đây lôi cổ chị về lại làng Na Khạp. Chắc chắn mẹ chị sẽ đau lòng mà khóc nhiều lắm, vì đứa con gái duy nhất của mình là kẻ nói dối.
8: Gọi thì gọi, gần đây em giỏi đe dọa lắm.
9: Liêu. Liêu, đúng lúc mẹ đang nhớ con nè.
8: Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ có bận không?
9: Mẹ không bận gì hết, mẹ đang cầu nguyện rồi đi ngủ.
8: Trời, mẹ sắp ngủ rồi hả? Vậy thôi, con không phiền mẹ nữa.
9: Ý, không có phiền gì hết. Con gọi là tốt rồi. Mẹ cũng đang có chuyện muốn nói với con nè.
10: Liêu, con đó.
9: Làm việc ở tiệm sửa xe ô tô, phải tự mình chăm sóc sức khỏe cho mình, con có biết hay không?
8: Con không sao đâu mẹ.
9: Thì cũng nên cẩn thận một chút. Mẹ nhắc nhở như vậy là vì mấy ngày trước có khách hàng tới mua gỏi.
10: Họ làm nghề tài xế lái taxi ở Bangkok.
9: Mẹ cũng kể cho họ nghe là con gái của mẹ làm việc ở tiệm sửa xe ô tô,
10: tháng nào cũng gửi tiền về cho mẹ.
9: Con biết họ nói gì không? Họ thấy vui và chúc mừng cho mẹ vì mẹ có đứa con hiếu thảo như vậy. Nghe họ nói mẹ cảm thấy thiệt là mát lòng, nên mẹ đi đâu cũng khoe con hết trơn á.
8: Dạ. Vậy mẹ sao rồi? Mẹ có khỏe không?
10: Mẹ vẫn khỏe, không có vấn đề gì.
9: Còn con có gặp chuyện gì không?
8: Dạ không có mẹ, con không sao đâu.
9: Nếu mệt mỏi thì trở về làng Na Khạp của chúng ta nha con.
8: Mẹ, con không sao mà, con chịu được. Mà giờ này cũng đã khuya rồi, mẹ mau nghỉ ngơi đi. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
9: Con cũng vậy nha.
10: Ngủ sớm đi con.
8: Dạ mẹ. Đừng có nhìn chị vậy mà. Chị thật sự không nói được. Chị thấy không thoải mái khi nói dối mẹ như vậy. Nếu mẹ biết sự thật chắc đau lòng lắm. Nếu như em là chị, em sẽ hiểu thôi.
11: Em hiểu mà. Nhưng mà dù sao cũng phải nói cho dì biết chứ.
5: Sao chân trái với chân phải lại khập khiễng như vậy trời?
6: Anh xỉn dữ lắm rồi đó.
5: Trời ơi, tại sao chứ? Sao lại nói chuyện với tôi như vậy hả cha?
6: Bộ tôi nói gì sai hả?
5: Xưng anh em vậy chứ gọi tôi là sếp mới được á. Phải gọi tôi là sếp, gọi tôi là thông the cũng được mà. Chúng ta làm rõ với nhau rồi có phải không? Hay cậu còn điều gì khúc mắc ở trong lòng?
6: Không có, không có gì hết. Vì bây giờ anh không phải là ông chủ của tôi. Nếu bây giờ tôi gọi anh là sếp á, thì không khác gì tôi có tới hai ông chủ. Lần chuyện này không tốt, không có tốt.
5: À cha, thật sự cậu là người rất tốt và trung thành nữa, có hiểu không? Nếu sau này cậu không muốn làm việc chung với lão Roger nữa, cứ nói với tôi một tiếng, tôi muốn nhận cậu trở lại làm việc với tôi á. Nghe rõ chưa hả?
6: Dạ.
5: Có nghe rõ không?
6: Rồi, tôi nghe rõ rồi. Giờ anh về bằng cách nào đi?
5: Anh đến bằng cách nào thì về bằng cách đó thôi. Lái xe đến chẳng lẽ đi về bằng tàu ngầm hả?
6: Say xỉn cỡ này á, cảnh sát sẽ không chỉ bắt anh lại thôi, họ còn bắt anh bỏ vô trong tù. Nè, thôi để tôi đặt xe, kêu tài xế chở anh về cho an toàn.
5: Vậy cũng được.
6: Rồi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi ở đây nha.
5: Sắp ói rồi.
2: Sao nóng quá vậy?
12: Cô thấy nóng sao? Có cần tôi giúp cô không?
2: Được.

0: Ai vậy? Cherry.
1: Nè, anh cô, làm gì mà tôi gõ cửa muốn gãy tay luôn vậy hả?
0: Cherry, Cherry à.
1: Sao con diễn viên hết thời này nằm ở đây vậy? Nè, mau ngồi dậy đi. Mau ngồi dậy. Tôi nói con ngồi dậy, bỏ ra. Con ngồi dậy mau, ngồi dậy.
2: Gì vậy, xả ra.
1: Thấy tao hả, cái đồ mặt dày. Sao, mới dậy mà đau rồi hả? Lúc sáng con còn la hét giành giật một người đàn ông khác, sống chết để giành cho bằng được. Vậy mà bây giờ lại đi ăn nằm với người đàn ông khác là sao?
2: Ăn nằm gì, tôi không biết gì hết trơn.
1: Không biết gì hả? Quần áo sắp cởi ra luôn rồi, còn nói không biết. Nè, ra khỏi đây ngay lập tức. Không ngại chứ gì. Được, để tôi quay phim lại.
2: Đừng có thả quay
1: ra. Tôi sẽ quay lại.
2: Đừng quay mà, dừng lại. Đừng có quay
0: Cherry,
2: mà
0: dừng lại đi Cherry. Cherry à, Cherry. Cô Lina đến quán của tôi uống rượu, rồi sau đó uống say khước. Tôi hỏi nhà cô ấy ở đâu để tôi đưa về, nhưng mà cô ấy nói gì tôi không hiểu, cho nên tôi mới dẫn cô ấy lên đây để nằm nghỉ giải rượu thôi mà.
1: Chỉ vậy thôi hả? Người như anh á, đã đưa phụ nữ lên tận phòng như vậy rồi cởi đồ ra như vậy nữa. Nếu anh không làm gì, hôm nay chắc Thái Lan có tuyết rơi cho coi.
0: Cherry, tôn trọng tôi chút đi. Ôi, nè.
2: Tôi nghĩ tôi phải về trước.
0: Cần tôi gọi xe cho cô không?
2: Không cần, tôi tự về được mà.
1: Phải, tự về được thì nhanh chóng về đi.
2: Phải, tôi cũng không muốn hít thở chung bầu không khí với loại phụ nữ đáng thương, loại ca sĩ thấp kém như cô đâu.
1: Cái gì, mạnh cái miệng lắm đúng không? Quay lại đây tôi tát cho cô tỉnh ra.
0: Nè, Cherry, Cherry, đủ rồi, cô ấy đi rồi mà. Có chuyện gì, khuya rồi mà còn đến tìm?
1: Dạo gần đây, nếu không có gì thì không đến tìm được hả? Trước đây anh chưa từng nói với tôi như vậy. Hay là mất hứng khi không ăn được cô diễn viên hết thời đó vậy? Nè, bây giờ á, Liêu Lom nổi tiếng rồi, khi nào anh mới xử lý cô ta đây? Không phải anh nói những siêu sao nổi tiếng đều đã qua tay anh rồi hả? Đừng đụng vào tôi. Nè, khi nào anh xử lý cô ta đây?
0: Tôi vừa mới nói chuyện với cô ấy. Cô ấy sẽ sắp xếp đến hát ở quán. Đến lúc đó, tôi đảm bảo tôi sẽ xử lý đẹp cho cô.
1: Vậy tốt, tôi sẽ chờ xem sao.
0: Nhưng mà hiện tại không chỉ có mình cô không kiên nhẫn chờ được, mà tôi đây cũng chờ không có nổi. Cô có biết khi nãy cô cản trở tôi chiếm được diễn viên đó không?
1: Trời, vậy mà hồi nãy còn làm ra vẻ người tốt nữa.
0: Nên cô phải chịu trách nhiệm đi chứ.

0: hơi quẹt.
1: Chuyện gì?
0: Bà Rung có ở đây không?
1: Không có. Có chuyện gì?
0: Đây, cô nhìn thấy chưa?
1: Ơi, làm liêu phải không?
0: Phải.
1: Ê, lâu rồi không gặp và thành ca sĩ nổi tiếng rồi hả? Hứa, chị Bơ Rung có biết không?
0: Họ đăng trên YouTube á. Cũng may là Bơ Rung trai không sử dụng mạng. Cách tốt nhất là chúng ta nhanh chóng nói với lại dân làng là không được nói chuyện này cho Bơ Rung. Nếu không á hả, liêu lâm tới số chết chắc luôn á.
1: Nghĩ lại cũng tội nghiệp liêu thiệt đó. Dù nổi tiếng rồi cũng không được thoải mái, phải giấu không cho mẹ của nó biết.
2: Ủa, mọi người đều ở đây hết hả? Đang làm gì vậy?
0: Bơ Rung.
1: Không có gì.
0: Tôi có chuyện muốn nói.
1: Cảm nhanh.
0: Chuyện là vậy. Chuyện là hôm nay nhìn Bơ Rung trai thật là xinh đẹp.
1: Rồi chuyện này sẽ giấu được bao lâu đây?
2: Chuyện gì?
0: Không có chuyện gì đâu.
1: Không có gì hết.
0: Cô mua đồ đi.
3: Tôi nói chuyện với anh Roger rồi. Mọi người có biết chuyện gì không? Chúng ta sắp được tổ chức. Cái gì có biết không? Buổi biểu diễn đầu tiên.
4: Thiệt không? Ôi trời, vui quá. Tôi vui tới nỗi rung hết cả người lên đây nè.
3: Là của Blue Lâm mà.
4: Buổi diễn của tôi hả?
3: Ừ.
4: Nhưng mà tôi chỉ mới hát được có một bài duy nhất. Và tôi là ca sĩ mới nữa. Vậy không phải quá lớn sao?
2: Lớn chứ. Cô đó, vừa mới trở thành ca sĩ, tổ chức hòa nhạc sẽ rất là khó. Nè, cô tập khiêm tốn một chút đi. Anh Acha, anh có nghe nhầm anh Roger nói hay không vậy? Thật ra đó là biểu diễn của tôi đúng không vậy?
3: Của Liêu Lâm á.
2: Liêu Lâm, cô sẽ biết tay tôi.
3: Nè, lúc nãy anh Roger có nói với tôi á là clip đang rất nổi tiếng luôn. Về công việc của buổi biểu diễn tôi sẽ phân chia nhiệm vụ sau. Vậy đi. Còn mọi người, bây giờ chúng ta có thể tan họp được rồi. Nếu ai có thắc mắc gì cứ việc nhắn cho tôi nha. Xong rồi, mọi người tan họp. Có vui không?
4: Tất nhiên là vui rồi. Buổi diễn hả?
0: Trung trai ơi. Hôm nay có chuyện gì cần tôi giúp không?
2: Có.
0: Ủa, có chuyện hả?
2: Chỉ cần đừng làm phiền là giúp cho tôi rồi. Tôi sợ băm đu đủ lại băm trúng tay đó.
0: Ê, nghe cô nói kìa.
5: Cho một phần gỏi đu đủ ba khía và nộm thịt bò thiệt ngon. Và một phần cánh đầy nướng nữa.
2: Được, phiền cô chờ chút. Tôi mới dọn ra nên chưa kịp chuẩn bị được.
6: Nè, cô là chim.
5: Vậy?
6: Cô xem cái clip này chưa hát cực kỳ hay luôn á. Đây nè.
2: Nghe giọng quen quá, ai hát vậy?
0: Trời ơi, thôi, hai cô này đứng trước cửa hàng làm gì? Gọi món xong rồi á thì qua bên kia ngồi đi. Trời ơi, qua bên đó ngồi đi.
6: Vậy?
0: Ngồi chờ chú quán một chút ha. Qua đây ngồi.
6: Tôi nghĩ là con gái của ấy.
0: Mỗi chân.
6: Cô hỏi thử đi.
5: Tự nhiên bắt cam nanh
6: hay lắm.
2: Sao đuổi khách hàng đi vậy? Lỡ họ bỏ đi thì sao?
0: Trời ơi, ai đâu mà đuổi. Tôi dẫn họ qua bên kia ngồi. Ngồi chờ một chút mà.
6: Cô ca sĩ này nhìn mặt quen quá. Tôi nghĩ là con gái của ấy thiệt á.
5: Cô ơi,
0: Bơ Rung trai ơi,
6: rửa đi.
0: Cô xem gà nướng đi. Ở đây để tôi băm đu đủ cho.
2: Không cần đâu.
0: Không có sao đâu, để tôi giúp cô. Bơ Rung trai ơi, đưa đây tôi làm cho. Để tôi làm cho. Trời ơi, nói mà không hiểu hay sao vậy?
2: Đã nói không cần rồi mà.
0: Không có gì, chỉ là tôi muốn giúp Bơ Rung thôi mà.
6: Đó, đúng không? Quen lắm.
0: Đâu mất tiêu rồi.
6: Con cũ chứ không ai.
2: Anh làm cái gì vậy? Không biết nổi mấy bữa
0: quét.
2: Phụ bán.
0: Trời ơi, bây giờ mới chịu đến hả?
1: Chuyện gì? Chuyện như vậy? Hai cô xem cái gì vậy?
5: Nghe nhạc hả? Ca sĩ mới.
2: Trả cho tôi đi. Anh đi về được rồi đó. Anh không có việc gì để làm hay sao? Anh rảnh quá thì về gọi cho Thèn Thông đi. Hiện tại nó như thế nào cũng không biết nữa kìa.
0: Trời ơi, tôi quên mất. Cô nhắc mới nhớ. Tôi cũng cảm thấy nhớ nó ghê.
5: Trời, cô này đang coi mà ca sĩ mới.
7: Vẫn còn làm việc vất vả hả, Bơ Rung trai?
2: Thôi trời, nếu không làm thì tôi lấy cái gì mà ăn đây?
7: Để con gái nuôi đi. Giờ nó thành công gian dội ở Bangkok rồi đó.
2: Úi, thành công gian dội gì? Con bé làm việc ở tiệm sửa xe ô tô, trang trải sinh hoạt xong còn bao nhiêu gửi về cho tôi hết rồi.
7: Tiệm sửa xe? Ừ. Phải không vậy cô Brung?
1: Ơ, nè, đi mau lên đi. Không mua gì thì đi đi. Đừng có đứng chật quán. Nè, đi.
0: Trời ơi, thiệt tình à.
6: Ôi, cô ca sĩ đi mà không đẹp.
5: Thiệt tình à, lâu quá.
2: Có chuyện gì vậy quẹt?
1: Ờ, không có gì đâu chị.
8: Không có gì hết.
1: Thật mà. Không có gì hết.
6: Kìa cha, mọi người họp xong rồi hả?
3: Đúng vậy chị đó.
6: Ôi, vậy mà làm tôi mua đồ ăn quá trời luôn nè.
3: Thiết thật đó.
6: Tôi cứ tưởng đâu là...
3: Liêu, cô sao vậy Liêu?
6: Liêu à, có phải ma nhập không vậy? Cô ấy có thường đi chùa lấy Phật không vậy? À, có khi nào là bị ma nhập hay không? Ôi, mô Phật, tôi lại các chư vị khuất mặt. Xin hãy thương tình, hãy tha lỗi cho đứa em gái của tôi đi, nó đáng thương lắm.
9: Tôi sẽ giết chị.
6: Đừng mà tôi sợ rồi, đừng làm gì tôi mà. Tôi cầu xin các vị đó.
9: Đùa thôi, chị Đa Hà, đùa thôi hả? Chị Đa Hà, tôi vui quá. Tôi sắp có buổi diễn của riêng mình rồi. Làm sao có thể ngờ rằng một đứa nhà quê chưa từng học nhạc, chỉ hát giữa đồng, lại có ngày trở thành ca sĩ. Có buổi diễn riêng, được ăn mặc xinh đẹp đứng trên sân khấu, còn hơn cả giấc mơ nữa chị Đa Hà. Tôi vui quá.
6: Được rồi, tôi biết rồi. Liêu vui mừng, còn tôi thì giật mình muốn bỏ chạy về U Yon luôn. Chúc mừng Liêu nha.
3: Vui lòng kiểm tra căn cước.
9: Ôi. Thiền Thông ơi. Ê, tôi vui quá.
3: Liêu, sao Liêu ôm tôi vậy?
9: Tôi vui quá vì tôi sắp có buổi diễn của riêng mình rồi.
3: Thật hả Liêu? Ôi. Tôi cũng mừng cho Liêu lắm á. Giấc mơ của Liêu thành sự thật rồi nha.
9: Ê, nè.
3: Hả?
9: Mình nên gọi cho ai trước đây? Á Tôm, Rún, dì Quẹt hay là mẹ đây? Không được, mẹ không biết mình là ca sĩ. Vậy gọi báo tất cả mọi người ngoại trừ mẹ ra.
3: Là đây, lòng tốt của mình được hồi đáp rồi. Cuối cùng Liêu cũng thấy giá trị của mình. Ôi, hạnh phúc dữ vậy nè.
7: Tại sao cậu lại chuyển qua làm cho Roger vậy? Hay tôi làm điều gì khiến cậu giận?
3: Anh Sam nói với tôi là anh là người đã ra lệnh cho anh ấy làm tất cả, bởi vì anh ấy sẽ làm tốt hơn tôi.
7: Sam ơi là Sam, cái tên nghiệp chướng này.
10: Xin chào sếp. Tôi có cái này muốn khoe sếp.
7: Tối qua tôi gọi sao không bắt máy vậy?
10: Ôi, tối qua ngủ sớm mà sếp. Chăm sóc da phải ngủ đủ 8 tiếng nếu không sẽ bị lão quá. Nhưng mà sếp gọi tôi làm gì?
7: Tôi gọi cậu để giải quyết chuyện giữa cậu với A Cha đó. Sao cậu lại có thể nói như vậy được? Sao cậu lại để cậu ta hiểu lầm tôi?
10: Sếp biết chuyện A Cha rồi hả?
7: Phải. Tại sao cậu nói tôi là người ra lệnh vậy?
10: Ôi, chuyện đó bỏ qua đi. Chuyện mà tôi muốn nói với sếp á, đó là tôi cắt MV xong rồi.
7: Hơi, xong rồi?
10: Dạ.
7: Có nhanh quá không vậy?
10: Ê, xem kìa sếp, không cần phải khen tôi giỏi đâu nha. Nếu muốn biết sếp phải tự xem đi, nhanh lên.
11: Nếu có chuyện gì không may, chắc anh không còn cơ hội về gặp em và con nữa.
10: Chạy, bùm, bùm, bùm.
7: Ê, từ. Ngay chỗ này cắt bỏ được không? Cắt bỏ đi.
10: Khoan, đã, không được, đừng có cắt. Không được đâu sếp. Đây là cảnh đắt giá đó. Chạy né bom, nổ lớn như vậy mà. Sao cắt được?
7: Cắt nhanh đến cảnh hy sinh có được không?
10: Không được. Trời ơi, tôi đã phải suy nghĩ bằng cả bộ não thông minh của mình. Sếp tin tôi đi, sử dụng vật nổ như vậy, khán giả phấn khích sẽ nhấn vào coi.
7: Nhưng mà nhìn hết sức giả tạo luôn á.
10: Được rồi mà.
8: tin tôi đi.
12: Khán giả họ xem sơ qua thôi, họ không nghiêm túc để ý chi tiết đâu. Đăng lên đi sếp, chắc chắn sẽ nổi tiếng.
13: Ngày mai 8 giờ sáng phỏng vấn ở Lạc Rao, 1 giờ chiều có chương trình Bạch Thung, 6 giờ ở trung tâm thương mại Na Khỏi Na Giọt. Liêu ơi, công việc thật dày đặc, ngày nào cũng bận rộn.
14: Liêu! Ôi, chúc mừng cô nha Liêu. Giấc mơ thành sự thật rồi. Nè, tôi tham dự khóa tu có mấy tuần mà cô đã nổi tiếng tới vậy rồi hả?
13: Tôi không chỉ nổi tiếng mà tôi còn đẹp nữa.
14: Biết rồi.
13: Đùa thôi, nhưng tôi vui quá. Mà nè, sao anh biết được vậy?
14: Người yêu của cô gọi cho tôi chứ sao?
13: Người yêu tôi? Là ai vậy?
14: Còn ai được chứ, còn ai được chứ? Đoán đi.
13: Không đoán.
14: Là anh ngựa A Cha chứ ai?
13: Điên hả? Người yêu gì đâu chứ? Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi chọt cho mù mắt vợ.
14: Không phải là người yêu thì thôi. Anh ấy gọi nhờ tôi chuẩn bị đồ cho buổi diễn của cô đó. Chăm sóc cho nhau kỹ như vậy, vẫn còn mạnh miệng không phải là người yêu của nhau.
13: Thì không phải thật mà.
14: Làm vẻ thẹn thùng ngại ngùng kìa.
15: Sao anh chết? Anh muốn chết trong vòng tay của em.
1: Không mà. Anh Minh, đừng chết.
16: Anh yêu.
1: Không.
15: Không. Không.
6: Ơi, bà chủ ơi, loa có bị hư không vậy bà chủ? Cô Lina làm gì mà hét bự vậy, giống như là bị ma nhập vậy, chán thiệt.
1: Họ gọi đây là diễn nhập tâm, cô không có biết gì hết trơn.
6: Đúng vậy bà chủ, tôi xem bà muốn khóc theo cô Lina luôn á. Đúng là chủ nào tới đó. Mình cũng là người hầu mà.
1: Tôi nghe hết đó, lúc nào cũng nghe càm ràm. Cô xem thử phần bình luận của họ nhận xét con dâu tôi như thế nào. Đọc tôi nghe, tôi nhìn không rõ.
6: Tôi sẽ xử lý cho bà chủ, để xem thử coi. Trời ơi, ai làm MV vậy xấu quá. Hiểu không ra gì hết. Lina diễn xuất thật nhạt nhẽo. Wow.
1: Đủ rồi đó, thôi đừng đọc nữa.
6: Bà chủ, những người này chỉ là anh hùng bàn phím một phần nhỏ xíu mà thôi. Phần nhỏ đâu chị, trên này còn chửi nhiều lắm nha. Không sánh được với Điêu Lâm, được mọi người khen tới tấp.
1: Gì vậy?
6: Nè nồng, cô giật mình chuyện gì vậy? Làm gì hét to dữ vậy chứ? Từ từ tôi nói nè. Chuyện là chương trình giải trí mà tôi thường xem hả, họ nhắc tôi là hiện tại có buổi họp báo trực tiếp về buổi diễn của Liêu Lâm, để tôi nhấn vào xem. Từ từ tôi nhấn vào xem.
12: Nghe nói cô Blon sẽ có buổi biểu diễn lớn của riêng mình phải không ạ?
13: Dạ đúng rồi, mà sao mọi người biết được? Phía VR Channel vẫn chưa mở buổi họp báo mà.
17: Chuyện của cô Liêu Lâm được rất nhiều người quan tâm, bây giờ ai cũng quan tâm tới cô hết.
1: Đúng vậy.
6: Cô có ai chưa, có bạn trai chưa?
13: Vì đã quan tâm và ủng hộ cho cô ca sĩ nhỏ như tôi.
12: Không còn nhỏ đâu, cô không còn nhỏ nữa rồi. Cô biết fan hâm mộ đặt cho cô biệt danh là công chúa nhạc đồng quê hiện đại không?
13: Đồng quê hiện đại hả? Không tới mức vậy đâu.
17: Công chúa nhạc đồng quê hiện đại
13: dạ,
17: hả?
13: Đây là lần đầu tiên của tôi. Dạ.
17: Vào nói vài câu cho anh Roger tự hào thì hơn.
13: Dạ phải, là lần đầu tiên.
17: Cho tôi hỏi thêm một câu nữa.
13: Dạ.
17: Hiện tại cô Liêu Lâm đã nổi tiếng quá rồi, không biết trái tim của cô đã có chủ chưa vậy?
13: Cô
17: cho mọi người biết đi.
13: Dạ, tôi vẫn chưa có. Thật sự là chưa có.
6: Trời ơi, vậy hả?
13: Trời ơi là trời. Chào mọi người. Xin chào anh chị phóng viên. Xin chào tất cả mọi người. Tôi nghe mọi người đang nhắc tới buổi biểu diễn của Liêu Lâm, có đúng vậy không?
5: Dạ đúng vậy.
17: Tôi đành phải nói với mọi người là tôi rất tự hào về thí sinh này trong đội của tôi đó. Cô ấy là một người rất có nền tảng. Nhưng tôi nghĩ nhờ có sự dìu dắt của tôi mà cô ấy mới có ngày hôm nay. Nên nếu có khen ngợi cô ấy điều gì á thì cũng phải khen ngợi tôi nữa, có đúng vậy không?
14: Có phải không?
17: Không hả Liêu?
14: Sao?
13: Đồ nhiều chuyện lại xen vào chuyện của tôi nữa. Hình như cô chưa từng bỏ lỡ chuyện gì. Dạ đúng vậy. Nếu như không có huấn luyện viên Mi, huấn luyện viên Cherry, chắc tôi không có thành quả như ngày hôm nay. Tôi xin phép được ôm huấn luyện viên của mình.
14: Đúng rồi, đúng rồi.
6: Ôi, tình
14: cảm, thương quá.
13: Tôi nói cho cô biết trước,
4: Nếu cô đang định làm điều vô nghĩa gì, tôi sẽ đăng tải hình của cô lúc còn trẻ, lúc cô chưa phẫu thuật thẩm mỹ. Bây giờ đang có phóng viên ở đây nữa, cô muốn không?
8: Tất nhiên là không rồi.
4: Thôi chụp hình đi, tôi rất tự hào về thí sinh này.
18: Đúng rồi.
6: Tôi chụp hình cho bạn nha.
4: Chụp hình vô chút nữa nè.
6: Được rồi.
18: Chụp hình đi. Tắm nữa nha.
19: Rồi thêm tắm nữa.
20: Mau tắt đi, tôi không có muốn xem.
8: Dạ.
20: Với lại sau này đừng có nhắc cái tin đó trong nhà này nữa, tôi không có muốn nghe.
6: Ôi, phàn nàn gì không biết nữa. Bà chủ muốn con dâu của mình là người nổi tiếng phải sao? Mà bây giờ Bliu Lâm và Lina hả? Không phải, phải nói là giờ cô Bliu Lâm nổi tiếng rồi, không chừng còn nổi tiếng hơn cô Lina nữa.
20: Vậy thì sao? Cô muốn nói vấn đề gì?
6: Tôi chỉ cảm thấy là bây giờ cô Bliu Lâm nổi tiếng theo chiều hướng tốt, còn một người thì nổi tiếng kiểu tai tiếng. Bà chủ muốn có con dâu kiểu nào?
20: Tất nhiên là vẫn muốn Lina rồi. Nếu cô không chịu ngừng nói, tháng này đừng mong nhận lương đó.
3: Buổi biểu diễn lần này sẽ có tên là Chiếc lá giữa thành phố. Nó có ý nghĩa giống như là những người ở thành phố cố gắng làm việc để vượt lên số phận.

0: Họ giống như những bông hoa cỏ lau, luôn đung đưa trong gió, dù gặp vấn đề gì cũng không vấp ngã, luôn chiến đấu để đạt ước mơ, để được một ngày đứng trên sân khấu giống như tên của chủ nhân buổi diễn này vậy. Nó chính là Blue Lâm. Còn việc trình diễn trên sân khấu sẽ chia thành 3 phần khác nhau. Người đầu tiên sẽ là chị Đa ha.
1: Tôi cũng được lên hát nữa hả?
0: Được chứ, chị sẽ là người lên hát đầu tiên luôn.
1: Ôi.
0: Người thứ hai sẽ là Cherry. Và người cuối cùng là Blue Lâm.
2: Nè khoan đã, trong các buổi biểu diễn bình thường khác, tôi là người hát cuối để kết thúc mà. Vì khán giả chỉ đợi xem tôi mà thôi.
0: Tôi hiểu ý của cô Cherry mà. Nhưng mà anh Roger dặn dò rất nhiều lần với tôi, buổi biểu diễn lần này á là dành cho Blue Lâm, không phải là buổi biểu diễn để giới thiệu cô Cherry đâu.
2: Được.
0: Còn về mặt trang phục thì tôi sẽ nhờ anh Tom, bạn của cô Blue Lâm, giải quyết vấn đề. Phần này anh ấy sẽ là người lo liệu tất cả luôn. Khi nào trang phục xong xuôi hết, chúng ta sẽ bắt đầu chụp outfit với nhau.

0: giúp tôi kiểm tra khung hình nha.
1: Dạ dạ dạ.
0: Đi.
1: Dạ.
0: Vị trí đánh dấu rồi.
1: Dạ.
0: Chờ một chút.
2: Đúng rồi.
0: Anh chụp đi để tôi xem thử ha.
2: Được rồi. Nhìn thẳng vào đây nè. Đúng rồi. Sẵn sàng nha. 1, 2, 3.
0: Bạn Nam, giúp di chuyển đèn qua kia một chút đi. Ok rồi.
3: Phải. Đồ đã đến rồi đây.
4: Của chị Đa đâu? Chị Đa đâu? Là của tôi.
3: Mọi người bình tĩnh. Tôi sẽ đưa từng người một. À, đầu tiên là bộ này. Đâm cô gái lông vũ của chị Đa.
4: Đẹp quá. Ôi,
3: cảm ơn chị Đa.
4: Đẹp lắm em. Đồ của tôi đâu? Ôi. Đẹp quá. Đây hả?
3: Phải.
4: Đồ chơi đi có đinh đá nữa kìa.
5: Tâm, của tôi đâu?
3: À, ý, đồ của Blue Lom, bạn thân của tôi. Phải là bộ công chúa hoành tráng như vậy.
5: Ơi, Tâm ơi, đẹp quá luôn đó Tâm.
4: Nè, đồ của tôi không khác gì đồ nhạc kịch. Liêu, đổi cho tôi đi.
3: Nè, mỗi người một kích cỡ, không thể đổi được.
4: Nè, anh làm phục trang không phải sao? Làm phục trang thì phải chỉnh sửa được chứ. Đổi cho tôi đi.
3: Dừng tay lại. Nè, người như cô thì thích hợp với trang phục nhạc kịch này rồi. À, còn một việc này nữa. Đây là buổi biểu diễn của Liêu Lâm bạn tôi, không phải là buổi biểu diễn của cô đâu ha. Làm ơn biết điều một chút đi nha. Đừng có mặc dây nữa.
4: Đồ thì như nhạc kịch, lại còn không được hát chính. Ôi, đánh ra.
6: Cherry à.
4: Liêu, cô định cướp hết tất cả của tôi hay sao? Tôi sẽ không để yên cho cô đâu.
7: Anh cha nói là ai đã làm tóc và trang điểm xong rồi thì mời người đó ra ngoài để chụp hình trước.
4: Tôi sẽ ra ngoài chụp trước, không muốn chờ đợi ai hết.

0: rồi. Tiếp tục nha.
1: Chủ nhân của buổi biểu diễn đến rồi đây. Ta-da! Mọi người thấy sao? Đồ chụp poster thì phải là như vậy đó. Ý, đừng có cho rằng nhờ nguyên nhân này, nguyên nhân nọ, tất cả là nhờ người mặc xinh đẹp sẵn. Cho dù mặc bộ nào cũng xinh đẹp hết, phải không anh Acha?
2: Phải.
3: Ê, mọi người nhìn gì vậy? Chụp tiếp đi chứ.
0: Bộ hình của cô Cherry chụp xong rồi.
1: Xong rồi có đúng không?
0: Đúng vậy.
1: Nếu vậy thì cho Blue vào chụp tiếp nha.
3: Trời, sao kỳ cục vậy? Tôi chỉ chụp có 5 phút thôi à. Vậy mà xong cái gì hả?
4: Được rồi mà Cherry, đẹp rồi, nhìn rất quyến rũ luôn đó.
3: Nhưng mà kiểu dáng này Cherry vẫn chưa chụp xong mà.
1: Ôi, họ chỉ dùng có một tấm thôi. Xin phép cô cho chủ nhân của buổi biểu diễn chụp nha. Mời ra ngoài, đừng nói gì hết. Để tôi đập lưu vào nha. Mau vào đây dọn đường cho rồi đó. Bộ đồ này thật sự rất đẹp. Từ khi sinh ra cho tới bây giờ hả? Tôi

0: Đứng yên nha.
1: Ui, trời ơi nhìn kìa, họ ngọt ngào đến nỗi muốn tan chảy luôn rồi.
2: Ôi, từ lúc tôi sinh ra sống đến từng tuổi này, chưa từng có người đàn ông nào làm như vậy cho tôi hết đó.
3: Được chưa?
0: Đẹp rồi. Được rồi, phiền anh chụp tiếp nha.
4: Được rồi, đẹp lắm, thêm kiểu nữa nha. Đúng rồi, đúng rồi, cứ tạo dáng đi, tạo dáng đi. Đúng rồi, tuyệt vời, tuyệt vời. Ngẩng mặt lên chút nữa.
3: Tôi chỉ là một đứa chạy lung tung hát trên cánh đồng, ai mà ngờ rằng tôi sẽ có được ngày hôm nay.
2: Chị Liêu vẫn cố chấp không nói cho dì Bơ Rum hả?
3: Mẹ lên Bangkok gặp con được không? Con có chuyện muốn nói.
5: Được, để mẹ đóng cửa rồi đi.
3: Con muốn mẹ nhìn thấy tận mắt là con có thể trở thành ca sĩ.
6: Vào ngày mai chúng ta có hẹn chụp hình cưới đó con à.
0: Ngày mai con có buổi biểu diễn rồi mà mẹ.
6: Mẹ còn sống được bao lâu để khiến con phải khó chịu?
3: Vào ngày mai anh phải giúp tôi đó nha.
0: Có lẽ tôi không thể đến được rồi. Tôi gửi gắm cho Chris rồi đó.
3: Tôi muốn có động lực từ anh hơn là từ anh ấy.
6: Con chọn đi Acha, là con sẽ nghỉ việc ở đây hay là con muốn mẹ khiến cho Blue Lom không thể ca hát được nữa?
2: Là Blue Lom mà.
6: Là Blue.
3: Tôi hỏi anh ấy sao phóng viên lại đến đây nhiều như vậy. Anh ấy nói đuổi làm gì vì anh ấy là người mời đến. Hay tôi nên từ bỏ không làm ca sĩ nữa? Tôi không hiểu tại sao mẹ lại ngăn cản tôi chuyện
0: này. Chúng ta
3: phải
0: chứng minh cho mẹ của cô thấy là khán giả yêu mến cô tới mức nào.
3: Anh Acha, ai mà yêu mến tôi chứ?
0: Ít nhất còn có một người là tôi đây.
7: Tôi đã quyết định rồi. Có lẽ tôi sẽ phải từ bỏ Blue thôi. Cảm ơn Rún nhiều lắm vì luôn ở bên cạnh chăm sóc cho tôi nha.
6: Cứng họng rồi đúng không đồ nhà quê?
3: Cô có ý gì đây?
6: Tôi và Sạc sắp kết hôn rồi chứ đâu có ý gì.
8: Mong là con sẽ không thất vọng vào tình yêu giống như mẹ nha con.

0: để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày. Mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới chứa IPG là beta glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
1: Estrogol cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.

0: Con có thể hỏi bà chút chuyện được không?
1: Ừ, tất nhiên rồi. Chuyện gì?
0: Ngày xưa, hồi con bị bệnh, còn nằm trong bệnh viện đó. Có người nào đó đã tới thăm bệnh con.
1: Người nào?
0: Con không nhớ. Chỉ nhớ có chú nào đó từng đứng yên ở bên ngoài phòng bệnh nhìn con rất lâu. Hình như còn khóc nữa đó ngoại.
1: Mặt mũi làm sao còn nhớ không?
0: Tại lúc đó con đau quá nên không nhìn rõ mặt.
1: Vậy hả? Sao tự nhiên con nhắc tới người đó?
0: Chỉ là con tò mò một chút thôi. Rốt cuộc thì người đó là ai? Thỉnh thoảng con lại tò mò muốn biết tại sao chú ấy lại nhìn con rồi khóc nữa.
1: Chuyện đó hên u à.
0: Người đó rốt cuộc là ai? Không lẽ bà ngoại không biết sao?
2: Dường như những ký ức về người đàn ông đứng bên phòng bệnh của mình vẫn luôn hiển hiện trong suy nghĩ của Hienu. Đón xem tập 11 bộ phim Lời hứa của tình yêu 17:05 hôm nay.
3: Đúng rồi, lúc nãy cái điện thoại dán đề can đó mà các chú lấy ấy, tôi lấy nó từ tay Dương Hương Đức đó. Lúc nãy tại sao không nói với tôi? Tôi có hơi sợ, bởi vì đang ở đồn cảnh sát mà. Dù gì cũng là do tôi lấy trộm, vì tôi lấy cái điện thoại đó rất không phù hợp. Với hoàn cảnh đó, tôi thấy nó không giống như đồ của chú đó. Tôi định xem bên trong có manh mối gì không. Chúng tôi đã sớm biết cái điện thoại đó không phải của cậu rồi. Cũng may là cậu tự nói ra.
4: Họ có con không? Ý của tôi là có khi nào cái điện thoại đó là của con họ không? Lão Trương, họ quả thực có một đứa con gái tên là Dương Manh Manh, chết cách đây 5 năm.
3: Chúng tôi tra được là hai người họ thực sự có con gái tên là Dương Manh Manh, nhưng mà đã chết cách đây 5 năm rồi.
2: Mọi dự đoán của Thi Tình và Hạc Vân về chiếc điện thoại lấy được từ Vương Quang Đức đều không chính xác. Đón xem tập 12 bộ phim Khởi Đầu 21:10 hôm nay.
1: Con trai tôi giờ đã không còn nữa. Giờ mấy người tới nói nó nợ tiền mấy người. Có người tới cả tờ giấy nợ cũng không có. Kêu tôi làm sao tin mấy người.
5: Bà ơi bà, nói dễ nghe một chút là con trai của bà nợ tiền chúng tôi. Còn nói lời khó nghe, thật ra là con trai bà lừa gạt chúng tôi.
6: Đúng vậy.
1: Bà,
6: ba nợ con trả. Anh ta không còn nữa thì anh ta còn đứa con gái. Bà cũng lớn tuổi rồi. Thôi thì kêu con gái anh ta ra đây đi.
7: Đúng đó, bà kêu con gái anh ta ra đây đi.
1: Con của chú ấy không ở Thượng Hải.
6: Vậy chuyện này chừng nào mới giải quyết?
7: Đúng đó.
1: Như vậy đi được không? Mấy người ghi tên của mình với số chứng minh các thứ vào đây. Nợ bao nhiêu tiền, tại sao nợ, nợ bao lâu rồi cũng ghi hết vào. Tôi phát giấy cho, ai cũng phải viết nha. Nè, có viết không?
8: Có.
1: Chú có viết không?
2: Các chủ nợ liên tục gây áp lực khiến Tòa Tòa phải ra mặt giúp Nam Tôn ổn định tình hình. Đón xem tập 18 bộ phim Năm Tháng Tươi Đẹp 22:40 hôm nay.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng cách chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

Sầm Sơn, thành phố biển sôi động, nơi không chỉ có cát trắng, biển xanh mà còn lưu giữ một dấu ấn thiêng liêng của lịch sử dân tộc, tượng đài con tàu tập kết ra Bắc. Công trình này tái hiện một trong những sự kiện quan trọng sau Hiệp định Geneva 1954. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, chuẩn bị cho hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc.

0: Tôi đang có mặt tại quảng trường biển Sầm Sơn, nơi tượng đài con tàu tập kết ra Bắc sừng sững giữa trời biển. Và chính tại vùng biển này cách đây hơn 70 năm, những chuyến tàu lịch sử đã cập bến mang theo niềm tin thống nhất đất nước.
1: Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc được xây dựng trên diện tích hơn 40.000 m2 cạnh cảng Lạch Hới, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Với điểm nhấn

là tượng đài con tàu tập kết ra Bắc, được làm bằng bê tông cốt thép với diện tích 3.200 m² và điểm cao nhất là mũi tàu cao 12 m. Tượng đài hướng ra biển như tái hiện hình ảnh những con tàu đang vượt sóng ra khơi. Khu lưu niệm là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết hai miền Bắc Nam son sắt thủy chung, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng. Một điểm nhấn của công trình là phù điêu cánh cung rộng hơn 50 m² kết hợp giữa đồng đúc và đá granite. Phù điêu mô tả khoảnh khắc tiễn đưa xúc động, những đoàn người chia tay, những cánh tay vẫy, những ánh mắt dõi theo con tàu rời bến. Từng gương mặt dáng đứng được nhà điêu khắc thể hiện mạnh mẽ, quyết liệt nhưng đầy xúc động

0: Bên trong thân tàu là một thiết kế độc đáo. Hệ thống cầu thang lên xuống kết nối các không gian trưng bày. Công trình được kiến tạo như một bảo tàng thu nhỏ nằm trọn trong lòng tượng đài, được kể bằng ánh sáng, hiện vật và những góc mô phỏng nguyên mẫu. Từ boong tàu, phòng máy đến những vật dụng sinh hoạt thường ngày, tất cả đều được phục dựng dựa trên nguyên bản tàu Ba Lan và Liên Xô, những con tàu đã trực tiếp tham gia vận chuyển lực lượng miền Nam ra Bắc.
1: Bên trong thân tàu, từng bậc thang, từng không gian trưng bày đều được tái hiện như một bảo tàng thu nhỏ, lưu giữ hàng trăm tư liệu hiện vật quý giá. Và để hiểu rõ hơn ý nghĩa lịch sử cũng như những giá trị kiến trúc, nghệ thuật đặc biệt của công trình này thì tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ chị Thanh Hoa, hướng dẫn viên.
2: Dạ, xin chào chị Minh Chi, chào mừng chị đã có mặt tại không gian trưng bày tư liệu hiện vật về đồng bào miền Nam thập kết ra Bắc. Và tại nơi đây, năm 1954 đã được Đảng và Chính phủ lựa chọn làm địa điểm tập kết đầu tiên của đồng bào cán bộ chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc. Và phía bên tay trái mà chúng ta đang đứng ở đây sẽ là nơi trưng bày những tư liệu hiện vật quý hiếm về đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc. Và xin mời chị chúng ta sẽ cùng tham quan ạ. Năm 1954, sau chiến thắng lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu của chiến dịch Điện Biên Phủ, thì nước ta đã cùng với quân đội Pháp ký hiệp định đình chiến Geneva. Và sau khi có hiệp định đình chiến Geneva thì Trung ương Đảng, Chính phủ đã ra một quyết định mang tầm chiến lược, đó là sẽ khẩn trương bố trí một bộ phận cán bộ, đảng viên tiếp tục ở lại miền Nam để lãnh đạo cuộc kháng chiến và sẽ đưa một bộ phận con em, cán bộ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc để có thể được tiếp tục học tập, lao động trên đất Bắc cùng với những người con Việt Nam. Và địa điểm đầu tiên được Trung ương Đảng và Chính phủ lựa chọn đó là cảng Lạch Hới, Sầm Sơn, Thanh Hóa, là nơi mà chúng ta đang đứng ở đây. Và cùng với sự giúp đỡ của các con tàu lớn là Liên Xô và Ba Lan, thì cuộc dịch chuyển quân quy mô lớn nhất trong lịch sử của nước ta đã hoàn thành sớm hơn so với hạn định. Tháng 10 năm 1954, con tàu đầu tiên đã cập bến tại cảng Lạch Hới, Sầm Sơn, Thanh Hóa. Và đây chính là hình ảnh con tàu Liên Xô đã được lấy làm nguồn cảm hứng để xây dựng nên con tàu mà nơi mà chúng ta đang đứng ở đây ạ. Đây là những hình ảnh những bữa cơm của những học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, tuy đạm bạc nhưng thấm đượm tình cảm Bắc Nam một nhà. Sau khi các học sinh, cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc đã được Trung ương Đảng và Chính phủ phân chia họ về những tỉnh miền Bắc, ví dụ như Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình, Vĩnh Phúc, để có thể tiếp tục học tập tại các trường ở miền Bắc. Và đây là những hình ảnh của các học sinh đã từng học tập tại các trường miền Bắc trên đất Bắc dưới sự giúp đỡ, hỗ trợ của những người con miền Bắc và thầy cô miền Bắc. Sau khi trưởng thành, họ đã trở về miền Nam để có thể tham gia vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là những hình ảnh những người con miền Nam đã từng học tập trên đất Bắc, sau đó đã tham gia vào công cuộc kháng chiến, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Họ đã hy sinh, anh dũng cho cái công cuộc giải phóng miền Nam này. Và trong đó có một đồng chí Nguyễn Văn 7B là đồng chí đã hy sinh trên mảnh đất Thanh Hóa. Sau này thì mới được tìm thấy

0: thi thể của đồng chí và đưa về quê hương Cà Mau.
1: Với hơn 300 tài liệu, hiện vật quý, giấy tờ, thư từ, vật dụng sinh hoạt, kỷ niệm phẩm của đồng bào và cán bộ miền Nam sống, học tập và làm việc tại miền Bắc từ năm 1954. Những hiện vật này giúp du khách cảm nhận được nhịp sống trên những con tàu vượt sóng biển đưa lực lượng miền Nam ra Bắc. Mỗi tấm ảnh, mỗi trang giấy ở đây đều ẩn chứa một ký ức xúc động về niềm tin, sự hy sinh và khát vọng độc lập

Từ boong tàu, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh biển Sầm Sơn. Hệ thống lan can được thiết kế an toàn, tạo không gian mở cho người dân và du khách vừa tham quan vừa cảm nhận câu chuyện lịch sử ngay giữa trời biển. Qua đó, phần nào hình dung được tâm trạng của những người rời miền Nam năm 1954. Họ mang theo nỗi nhớ quê, nhưng trên hết là niềm tin vào ngày đất nước thống nhất. Ngày nay, tượng đài con tàu tập kết ra Bắc là điểm đến giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên, thanh niên và du khách. Không chỉ ngắm cảnh biển, họ còn được nghe câu chuyện về lòng dũng cảm, niềm tin và khát vọng độc lập của dân tộc. Không gian tượng đài trở thành điểm giáo dục truyền thống giàu giá trị. Giữa buổi chiều lộng gió, khi ánh nắng cuối ngày phủ lên tượng đài, chúng ta càng cảm nhận rõ sự thiêng liêng của lịch sử. Tượng đài con tàu tập kết ra Bắc không chỉ là công trình nghệ thuật đặc sắc mà còn là lời nhắc nhở về hành trình gian lao của dân tộc để đi đến độc lập, thống nhất. Từ biển Sầm Sơn hôm nay, câu chuyện lịch sử vẫn vang vọng để mỗi chúng ta thêm trân trọng hòa bình và quá khứ hào hùng của cha ông.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Những năm qua, luôn có một ý niệm làm chỗ dựa cho tôi. Nếu như anh biết, nếu như anh thật sự biết, chắc chắn anh sẽ không để tôi chịu nỗi khổ đó. Nếu như anh thật sự biết, thì những đau khổ đó chẳng là gì hết.
1: Sao con lại không vui? Con trai của con mà. Cảm ơn, cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Nhưng mà bây giờ chuyện làm ba không thể yên tâm nhất chính là bệnh của thằng nhỏ ha. Con phải nhanh chóng đưa ra phương
2: án đi. Mà
1: cô
2: Điềm Tĩnh tại sao lại chết?
1: Con mới nói cái gì?
2: Con nói ba của Điềm Tĩnh chết như thế nào? Có phải có liên quan tới ba không?
1: Nhiếp Vũ Thịnh à, anh coi ba anh là cái gì vậy hả?
2: Có phải vậy hay không? Có phải là ba không? Có phải là ba làm không?
1: Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao tới bây giờ con vẫn chưa quên được cô ta? Cô ta cũng giỏi thiệt đó. Không ngờ con đổ tội hết lên đầu ba của anh. Nói cho anh biết, Nhiếp Vũ Thịnh à, Nhiếp Đông Diễn này sống cả đời, không phải người từ bi nhân hậu gì, nhưng chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp. Tôi không gánh tội về mạng người. Tên họ Đàm kia, tôi không tệ bạc với ông ta. Anh tin hay không thì tùy. Cút cho tôi. Cút. Tôi nói cho anh tin tốt như vậy, một tin lớn như vậy mà anh lại hỏi tôi chuyện này.
2: Mà đừng tức giận mà.
1: Cút đi. Còn ngồi đó làm cái gì?
2: À, Tiểu Trương.
3: Bác sĩ Nhiếp,
2: cô giúp tôi đi đo huyết áp cho ba của tôi chứ?
3: Dạ được, anh đi cùng tôi không?
2: Không đâu, tôi phải về văn phòng khoa rồi. Cô cứ nói đây là kiểm tra định kỳ, còn nếu như huyết áp quá cao, gọi bác sĩ trực ban qua hỗ trợ giùm tôi. Làm phiền cô.
3: Dạ được, bác sĩ Nhiếp yên tâm. Giờ này bác ấy rất phối hợp, các chỉ số cũng bình thường.
4: Con không phải là phụ huynh của bé, đợi mẹ bé về rồi nói tiếp được không?
5: Cô cứ yên tâm, phụ huynh cậu bé gọi điện đặt dịch vụ mà.
4: Tôi còn không có gọi điện thoại. Hay là cô cứ đem mấy thứ này về trước được không?
5: Tôi là hộ lý bệnh viện, đây là y tá trưởng, sao lừa cô được chứ?
4: Tính. Mẹ, họ cứ muốn chuyển mình tới phòng VIP.
6: Các chị là ai vậy?
5: Thì các cô gọi tôi tới mà, tôi là hộ lý Lưu Hồng nè.
6: Tôi không có gọi. Là ai gọi các chị tới vậy?
5: Đúng rồi mà, đây giường số 39 còn gì. Thì là, nè, cậu bé này tên là Bình Bình đúng không? Tối hôm qua gọi điện thông báo là hôm nay sau khi kiểm tra phòng bệnh xong á thì mau chóng thu dọn đồ đạc rồi chuyển sang phòng VIP. Không phải cô muốn chuyển sang phòng VIP sao? Đêm qua gọi điện kêu muốn đổi mà, buổi tối không làm thủ tục được nên chờ sáng nay. Ký tên trước đi.
6: Chị đem mấy thứ này đi đi.
5: Hả?
4: Mà con không đổi, các cô đem đi hết đi.
6: Con ăn bánh bao nha.
7: Cô là ai đây? Không được tự ý ra
6: sao
7: vào.
6: Sao mẹ tránh xa chúng tôi ra? Việc nhà chúng tôi không cần ông lo.
1: Ra ngoài đi. Tôi không lo cho người ngoài, tôi lo cho cháu trai của tôi.
6: Con trai tôi họ Tôn, không phải họ Nhiếp.
1: Có phải cháu của tôi hay không, trong lòng cô tự biết.
6: Đã bao nhiêu năm qua rồi, ông đúng là chẳng thay đổi. Ông cứ nghĩ có mấy đồng tiền đó là muốn làm gì cũng được sao?
1: Đây là chuyện tiền bạc sao? Đây là mạng người đó. Tôi không thể hiểu nổi. Cho sống sướng thì không chịu, mà cứ bắt nó phải chịu khổ cùng với
6: sung
1: cô.
6: Sung sướng sao?

0: Tôi không được sung sướng từ lâu rồi. Từ khi ba của tôi qua đời, cuộc đời của tôi đã chấm hết rồi. Chắc ông chưa quên chuyện mình từng làm chứ?
1: Không quên, tôi vẫn nhớ. Tôi nhớ cô cầm tiền của tôi và giải quyết được không ít việc. Giờ quay ngược lại chất vấn tôi, cô có bị cái gì hay không? Các cô tự làm tự chịu thôi.
0: Tôi cảnh cáo ông, nếu tôi biết ông lại gần con trai tôi sẽ báo cảnh sát.
2: Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho anh biết đi có được không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Đàm tỉnh à, rốt cuộc chuyện này là sao? Em nói cho anh biết đi, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy hả? Mau nói cho anh biết đi, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt mà. Em sẽ không phải sống giống như bây giờ.
0: Tôi sống như thế nào chứ?
2: Em cưới tên hộ tôn kia.
0: Tôi Bình Bình, hai mẹ con tôi thành ra như hôm nay, nếu nói theo lời của ba anh, là do tự chuốc lấy.
2: Anh không phải là có ý đó. Em đừng có dùng thái độ đó đối với anh được hay không?
0: Vậy tôi phải dùng thái độ gì được đây? Anh có biết những năm qua đã xảy ra chuyện gì không? Anh có biết hồi đó tôi hoàn toàn không thể chọn lựa không? Bây giờ nói với anh cái này còn tác dụng gì không? Thay đổi được gì sao? Không thể quay lại được nữa. Tôi có nói gì cũng không thay đổi được. Việc mình là con cái của kẻ thù,

0: Các con có biết chuyện của bác sĩ Nhiếp không?
1: Có chuyện gì vậy?
0: Nghe nói anh ấy có con trai.
1: Ôi,
0: thấy luôn
1: có chuyện đó.
0: Tôi cũng nghe
1: hả?
0: Nói như vậy đó.
1: Vậy sao?
2: Nè, tình trạng bệnh nhân viện số 39 tối qua sao rồi?
1: Cô nhìn đi,
0: bệnh nhân vẫn ổn. Tôi thấy đúng
2: có
0: rồi đó.
2: Có báo cáo xét nghiệm chưa?
1: Dạ có rồi, dừng đợi chút nha.
0: Kiểm tra lại đi.
1: Coi đi. Dạ đây.
0: Đây là số ngày hôm qua hả? Đúng rồi.
1: Đây nè.
0: Kiểm tra lại coi.
1: Chào chủ nhiệm.
2: Chủ nhiệm.
3: Cậu cầm báo cáo đi theo tôi.
2: Dạ.

0: Tình trạng hiện tại của bệnh nhân chưa ổn lắm, cứ truyền dịch nước. Nếu chỉ số giảm xuống có thể xem xét làm phẫu thuật.
1: Được rồi, đừng có diễn nữa. Tình trạng của bệnh nhân tôi biết từ lúc kiểm tra phòng bệnh rồi. Ngồi đi. Cậu đang diễn trò gì vậy? Bình thường tâm tư trong sáng, không thèm liếc nhìn mấy y tá trong khoa. Giờ thì hay rồi, đúng cái loài ra một thằng con trai. Cậu muốn người ở trong khoa phải nói gì về cậu đây?
0: Ai thích nói sao thì nói.
1: Cậu cũng cứng miệng quá. Nói nghe coi, bước tiếp theo cậu tính làm cái gì đây?
0: Bao nhiêu năm nay mình quý đã phải chịu đựng quá nhiều, đã quá vất vả rồi. Em thấy rất thương cho quý.
1: Chữa khỏi bệnh cho thằng bé rồi tính tiếp. Nhưng tôi phải nhắc cậu một câu, nhất định đừng để ảnh hưởng. Rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào cậu, không phải tốt cho mình cậu, mà còn tốt cho thằng bé nữa.
2: À, được. À, vậy tôi chỉnh sửa xong thì gửi vào mail trước. Sau đó đợi ngày mai tôi về, rồi Thịnh tổng ký tên xong tôi sẽ in ra. Vậy nha, được được. À, tạm biệt. Để chị.
3: Không cần, công ty có việc sao?
2: Không có việc gì lớn đâu.
3: Vậy chị canh bình bình nha.
2: Được rồi. Chai đầu tiên sao? Ờ, cảm ơn cô. Còn lạnh phải không?
4: Mẹ ơi.
2: Ừ?
4: Có phải là mẹ cãi nhau với ông của Phong Phong không? Có phải tại con không?
2: Mẹ với ông của Phong Phong chỉ thảo luận một số chuyện của người lớn thôi con à, không hề liên quan tới con.
4: Nếu hôm nay con được làm phẫu thuật thì tốt rồi.
2: Sao vậy con?
4: Nếu hôm nay con phẫu thuật, ngày mai là con khỏe lại, là có thể bảo vệ mẹ rồi.
2: Con ngốc quá. Thật ra con vẫn luôn bảo vệ mẹ mà. Nếu như không có con, mẹ cũng không gượng được tới ngày hôm nay.

đàn tĩnh. Chuyện của ba con xử lý sao rồi? Xảy ra chuyện như vậy chúng tôi cũng rất đau lòng. Có khó cho một cô gái như con phải xử lý đống hỗn độn này? Đã có dự định gì chưa?

0: Đây, trong thẻ này có 5 triệu tệ. Đây không phải con số nhỏ. Con cầm lấy lo hậu sự cho ba trước đã, vượt qua ải này trước đã. Những chuyện khác tạm thời đừng nghĩ tới. Còn nữa, Nhiếp Vũ Thịnh là con trai của tôi, nhưng vì con nó bỏ kinh doanh học y, chuyện này làm tôi rất không vui. Tôi có nhiều kỳ vọng vào nó, vậy nên tôi không cho phép bất cứ ai phá rối kế hoạch của tôi đối với nó. Con đã hiểu chưa?
1: Nhiếp Vũ Thịnh là người trưởng thành, có lựa chọn riêng của mình. Cảm ơn chú nghĩ chu đáo cho con như vậy. Ba con dạy không có công không nhận lộc. Con không thể nhận tiền này được.
0: Đừng nói dối. Tôi về nhà suy nghĩ cho kỹ. Tiền này tôi thể lấy lúc nào cũng được.
2: Phòng chủ tịch

0: Ông chủ thầy họ Lôi chạy rồi. Tình hình hiện nay vô cùng bất lợi cho ba của em. Hợp đồng ba em ký với công ty lao động là do ba em tự ký. Lý lịch của công ty lao động không có vấn đề gì.
1: Nhưng mà anh Quân nói vốn dĩ ba em không muốn dùng công ty này, Đông Diễn nhét cho ba em. Công ty này thật sự không có vấn đề, không liên quan tới Đông Diễn sao?
0: Chị không tra được, nhưng mà như vậy cũng không hợp lý. Nhiếp Đông Diễn mới bỏ tiền ra mua một tòa địa ốc, chẳng có lý do gì mà ông ta lại giao cho một đội thầu dễ xảy ra chuyện tự đập bản hiệu của mình. À, còn chuyện này nữa, em phải chuẩn bị tâm lý. Công ty lao động không mua bảo hiểm cho công nhân. Ba em là người đại diện pháp luật của công ty chủ thầu thi công, phải chịu trách nhiệm pháp luật tương ứng. Tôn Chí Quân làm quản lý dự án cũng không thoát được. Làm không khéo sẽ phải ngồi tù.

0: Nam tỉnh. Em phải suy nghĩ cho thật kỹ, đừng có bí quá mà làm điều. Đây là con của nhà họ, sau này em không có trốn được đâu.
1: Đây là con của em, không liên quan tới nhà họ Nhiếp.
0: Nhưng mà em lấy cái gì nuôi nó?
1: Anh Quân, đứa bé này là người thân duy nhất còn lại của em đó.

0: Sinh, chúng ta sinh được thì cũng nuôi được mà. Đàm tĩnh à, anh sẽ giúp em tới cùng.
1: Cảm ơn anh Quân.

0: Sao vậy?
1: Chị tỉnh.
0: Nè chị y tá, đã giúp tôi được không? Hình như chị bị sốt rồi.
2: Độ, đúng là sốt rồi. Cậu bé sức đề kháng kém, đừng ở đây nữa thì hơn. Mau về nhà nghỉ ngơi đi.
0: Được, cảm ơn cô. Chị bị sốt rồi đó. Về nhà đi, về nhà uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút. Có em đây rồi, chị yên tâm đi. Nhanh lên, nhanh lên, nghe lời em. Chị về nhà ngủ một giấc rồi uống thuốc đi nha. Nè, mặc áo khoác nè chị.
3: Em được lựa chọn thật sao? Năm đó em lựa chọn giữ đứa bé lại, lựa chọn không nói với anh. Giờ em chọn đẩy anh ra xa. Em cũng từng tưởng rằng chỉ cần yêu nhau là có thể

cùng nhau đối diện mọi vấn đề. Cái ôm ấm áp tới như vậy, chẳng ai muốn một mình đứng giữa bão táp mưa sa. Nhưng sau khi ba em ra đi, em mới hiểu rằng trong đời có rất nhiều giai đoạn khó khăn mà em chỉ có thể một mình đối mặt với.

0: Ừ. Sao rồi? Tự nhiên làm ba anh có cảm giác gì?
1: Không hề thấy chân thật chút nào hết. Cái gì mà máu mủ tình thân, anh không cảm nhận được.
0: Quá bình thường luôn, cũng phải có quá trình mà. Anh giỏi làm thân với tụi nhỏ trong bệnh viện, huống chi là con trai của mình đúng không? Anh với Đàm Tĩnh thì sao rồi, tới đâu rồi?
1: Anh không hiểu được
0: Ừ.
1: tại sao cô ấy lại muốn chia tay bằng cách cực đoan như vậy chứ. Cho dù là hiện tại, bản thân của anh cũng không đáng được tin, cũng không đáng được yêu.
0: Có một số người không phải không yêu, mà là yêu quá sâu đậm nên mới càng cẩn thận hơn, muốn liều mạng để giữ cho trọn vẹn. Lúc đó cô ấy còn trẻ như vậy, sau một đêm cả thế giới đều sụp đổ, anh là điều đẹp nhất với cô ấy. Nên em đoán là cô ấy chọn không nói với anh. Có lẽ là vì muốn để tình yêu này dừng lại ở khoảnh khắc tươi đẹp nhất của nó. Làm như vậy, dù tương lai gặp dông bão tới đâu, ít nhất cô ấy có thể tự an ủi mình rằng mình đã từng cố gắng liều mạng ra sao để giữ trọn tình yêu với anh, giữ trọn anh.
1: Đi đừng cẩn thận nha.
0: À phải, hôm nay em tới bệnh viện thăm bác Nhiếp, vốn định nói chuyện của chúng ta chia tay cho bác ấy, nhưng mà tình hình hôm nay thực sự không thích hợp.
1: Không sao, cứ để lần sau đi, để anh nói cho ông ấy.
0: Em nói anh nha, chuyện gì rồi cũng vượt qua được, nếu như thực sự không thể qua được,
1: Cố
0: cố
1: trụ.
0: trụ. Em đi nha.
1: Cẩn thận đó, anh đóng cửa đi.

0: Bác Tài, dòng lại ở chỗ quẹo tới nha.
1: Được rồi. Ra liền.

0: Mark, nếu hồi đó em không bồng bột đòi chia tay, có phải bây giờ kết cục sẽ khác không?
1: Có hai khả năng. Một là anh không biết trân trọng em, hai là em không biết trân trọng anh. Cứ như bây giờ lại tốt. Chúng ta đều trải qua vài chuyện, đều trưởng thành rồi.

0: Ê, nè nè nè nè, sao uống
1: mình vậy? Đây đây, uống đi.
0: Nặng. Nè, uống đi.
2: Nhiều lúc tôi ngưỡng mộ anh lắm. Anh không phải làm cái gì hết, cứ ngồi một chỗ mà ngày nào đàm tĩnh cũng nhớ tới anh. Không phải tôi.
1: Ngưỡng mộ tôi sao? Tôi ngưỡng mộ anh thì có đó. Sao? Số của anh tốt cỡ nào chứ? Vợ của anh là đàm tĩnh đó. Số của anh quá tốt rồi còn gì. Cuộc sống đó tôi muốn cũng không có được.
2: Vậy nửa ngày anh cũng không có đâu. À đúng rồi, chưa kể tôi còn có đứa con trai nữa. Coi có bực không? Cậu thấy bực không?
1: Ê, anh lừa ai vậy? Anh tưởng là tôi chưa biết sao? Đó là con trai của tôi.
2: Nhưng mà tôi gọi nó là con trai, nó gọi tôi là ba. Anh gọi nó có đáp không? Có đáp không? Ha, nói cho anh biết. Tôn Bình là người nhà họ Tôn chúng tôi. Sao ha? Nói vậy cũng vô ích thôi à.
1: Ê, như vậy đi hả? Anh ly hôn với đàm tĩnh đi. Anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa, cứ việc ra giá.
2: Anh đúng là con trai của nhiếp đồng diễn. Ngu.
1: Anh không có tư cách để chửi tôi.
2: Con người của tôi á, làm việc vô cùng thất bại, làm người cũng vô cùng thất bại. Nhưng mà chỉ có riêng chuyện này là tôi có tư cách chửi anh nhất.
1: Anh không có tư cách để chửi tôi.
2: Bác sĩ Nhiếp à, tôi hỏi anh câu nghe. Khi mà đàm tĩnh sinh con rồi bị xuất huyết nặng thì lúc đó anh đang ở đâu hả? Hả? Sau khi mà ba cô ấy mất rồi bọn chủ nợ ép cô ấy, rồi lúc bán nhà thì anh đang ở đâu? Cái đống vàng giáo xây dựng kia khi đổ ập xuống đè chết nhiều người vậy, mà đông diễn mấy người nói cho qua là cho qua, bọn tôi phải gánh hết trách nhiệm. Đàm tĩnh phải bán cả nhà, thật sự không thể nào mà sống nổi nữa, mới nhận 5 triệu tiền bịt miệng từ ba của anh. Anh biết những ngày tháng đó làm sao mà sống hay không? Anh còn nói cái chuyện tình yêu hả? Anh không xứng đáng được yêu đâu.
0: Nè, nói nhỏ một chút có được không? Ăn cơm của Nguyên nữa.
2: Chờ tôi chút nha. Tôi
3: ghê chị khách.
2: Tôi muốn hỏi tại sao lại ảnh hưởng bữa ăn của mấy người vậy? Hả? Thì đừng có ăn cái gì nữa.
4: Tử cung xuất huyết, nhanh, máu hút máu giúp tôi.
1: Chậm thôi, chậm thôi hả? Từ từ đi, từ từ thôi hả? Từ từ mà đi. Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều nghe hả. Bây giờ tôi sẽ đưa anh về hả. Sao vậy hả? Nè, cẩn thận một chút, có chuyện.
4: Ây da.

Tại sao em không nói với anh hả? Em tại sao em không nói với anh chứ? Anh ta nói với anh rồi.

Anh đã tưởng bản thân của mình đã khổ lắm rồi chứ. Hãy

0: Em
1: Anh
0: ừ. Bình Bình có thể trở lại phòng hiện tại được không?
1: anh cũng cũng không đồng ý chuyện đổi phòng Bình. Nó còn nhỏ quá, đổi môi trường sẽ khó thích ứng, chưa chắc đã tốt cho nó. Cứ yên tâm đi, em cứ để đó anh giải quyết cho. Cứ để cho anh.
0: Để em bóc trứng cho. Đưa em.

0: Cảm ơn. Với lại cứ chữ hồi lý lại đi, em phải đi làm nữa mà. Bạn của em, cô ấy cũng có việc của mình, không thể ngày nào cũng vào viện được. Nếu như vậy em đi làm cũng yên tâm hơn.
1: Được rồi, em nghe lời anh.

Đây là chìa khóa nhà của anh. Tại nhà của anh gần bệnh viện hơn. Em tan làm có thể qua đó nghỉ ngơi, hoặc là nấu cơm cho Bình Bình. Thằng nhỏ cứ ăn cơm bệnh viện hoài, chắc sẽ ngán lắm. Em đừng có vội vàng từ chối anh. Anh không quý gì khác đâu, cái này cũng không đáng gì.

0: Ừ. Tôi không biết là cô ở đây. Quấy rầy cô nghỉ ngơi. Tôi đến trả đồ thôi, rồi đi ngay đây.
1: Đâu có đâu. Thật ra không giống như cô nghĩ đâu.
0: Không quan trọng. Tôi với Diễm Vũ Thịnh đã chia tay lâu rồi.
1: Vì tôi sao?
0: Cũng không hẳn. Hai chúng tôi cảm thấy làm bạn bè vẫn tốt hơn. Cô cũng biết mà. Mấy chỗ hay buông dư như bệnh viện thì chìa khóa lại là chuyện nhạy cảm. Nên tôi mới trả về chỗ cũ luôn.

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026.
1: Thưa quý vị, dù không xảy ra tai nạn giao thông trong quý 1 năm 2026, nhưng với hơn 1.700 trường hợp vi phạm, mức cao nhất toàn quốc, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh vừa được Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an chọn để xây dựng mô hình điểm về an toàn giao thông.
2: Không chỉ dừng ở xử lý vi phạm, mô hình hướng tới xây dựng ý thức, hình thành văn hóa giao thông và tạo sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị ngay từ cơ sở.
3: Theo phân tích của Cục Cảnh sát Giao thông, trong quý 1 năm 2026, phường Bắc Giang ghi nhận 1.731 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thuộc nhóm địa bàn có số vi phạm cao trên cả nước. Các lỗi phổ biến tập trung ở hành vi vi phạm tốc độ, không có giấy phép lái xe, chuyển hướng sai quy định và vi phạm nồng độ cồn. Với dân số hơn 124.000 người cùng mật độ phương tiện lớn, áp lực giao thông luôn hiện hữu. Để giải quyết thực trạng này, mô hình phường Bắc Giang an toàn giao thông đã ra đời.
4: Mô hình tập trung giải quyết các tồn tại như vi phạm trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm hành lang giao thông, ý thức người tham gia giao thông còn hạn chế và sự phối hợp giữa các lực lượng ở cơ sở đôi lúc chưa thường xuyên, qua đó hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và giảm vi phạm ngay từ cơ sở.
3: Điểm khác biệt của mô hình phường Bắc Giang an toàn giao thông là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và người dân. Không chỉ lực lượng công an, các tổ chức đoàn thể, trường học, tổ dân phố cùng tham gia với mục tiêu xây dựng văn hóa giao thông từ ý thức cộng đồng. Công tác tuyên truyền cũng được triển khai thường xuyên, đa dạng bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân. Cùng với đó, các bất cập về hạ tầng giao thông cũng được rà soát, xử lý kịp thời. Các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn được kiểm tra, bổ sung và điều chỉnh hệ thống biển báo phù hợp hơn.
5: Chúng tôi đã cho khắc phục những bất cập trong việc tổ chức giao thông, những cái điểm đen về an toàn giao thông trên địa bàn phường và khắc phục và cho triển khai bổ sung những cái biển báo giao thông đối với những vị trí còn chưa thực hiện. Cái thứ hai nữa là trong công tác phân công lực lượng thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng đã phân công trách nhiệm cho từng đồng chí cán bộ của trung tâm, các lực lượng về trật tự đô thị. Cái thứ ba nữa là công tác cũng rất quan trọng, đó là công tác phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động. Từ đó là cũng dẫn tới là giảm tình trạng vi phạm giao thông xảy ra trên địa bàn.
4: Điểm khác biệt giữa mô hình phường Bắc Giang an toàn giao thông với các mô hình khác là đây là một chuyên đề về xây dựng một phường an toàn giao thông với nhiều tiêu chí và nhiều lực lượng tham gia. Và một cái điểm khác biệt giữa mô hình phường trật tự an toàn giao thông là lực lượng tuyên truyền xuyên suốt từ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể. Khi tổ chức hội nghị tuyên truyền là phải mời được 100% người vi phạm trật tự an toàn giao thông lên để tuyên truyền để cá biệt, để họ cũng để lan tỏa cái sự là chấp hành về pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
3: Để đạt chuẩn phường an toàn giao thông, mô hình đặt ra nhiều tiêu chí cụ thể và rõ ràng. Trong đó, không để xảy ra tai nạn giao thông có hậu quả rất nghiêm trọng trở lên là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Cùng với đó là giảm trên 20% số trường hợp vi phạm, giảm trên 25% các hành vi được phát hiện qua camera giám sát và phản ánh của người dân, đồng thời kéo giảm trên 30% các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Không chỉ tập trung vào xử lý vi phạm, mô hình còn chú trọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Địa phương đặt mục tiêu 100% tổ dân phố, trường học, cơ quan được tuyên truyền pháp luật về giao thông, 100% học sinh, đoàn viên thanh niên ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định trong dịp hè.
6: Tôi nghĩ là sẽ phải nghiêm túc hơn, mong cán bộ các cấp có thẩm quyền hãy làm nghiêm túc và triệt để hơn để cho an ninh trật tự đó được tốt hơn. Và tất nhiên là nếu mà tốt hơn thì người dân sẽ mừng, chứ còn một bộ phận nhỏ nhỏ nào đó người ta vì lợi ích nào đó người ta không ủng hộ thì mình sẽ có xử lý theo thẩm quyền.
7: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thì phường đã xây dựng một cái phương án số 01 năm 2026, trong đó thì giao cho cái công tác duy trì sau xử lý cho từng tổ dân phố phụ trách, sẽ phối hợp với các lực lượng. Khi phát hiện các trường hợp tái phạm thì sẽ trao đổi thông tin và tiến hành kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định, để không để các trường hợp tái phạm dẫn đến để lâu tồn tại.
3: Mới được triển khai, mô hình phường Bắc Giang an toàn giao thông đang mang theo nhiều kỳ vọng về những chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Không chỉ hướng tới việc giảm vi phạm, điều quan trọng hơn là từng bước thay đổi ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Bởi khi mỗi người dân nâng cao trách nhiệm và tự giác chấp hành quy định, những cung đường sẽ an toàn hơn và văn hóa giao thông cũng dần được hình thành từ những điều rất gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Theo kế hoạch, mô hình sẽ được triển khai thí điểm trong thời gian 3 tháng, bắt đầu từ tháng 5. Sau đó, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để duy trì và nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn quốc.

0: Con có thể hỏi bà chút chuyện được không?
1: Ừ, tất nhiên rồi. Chuyện gì?
0: Ngày xưa, hồi con bị bệnh, còn nằm trong bệnh viện đó, có người nào đó đã tới thăm bệnh con.
1: Người nào?
0: Con không nhớ, chỉ nhớ có chú nào đó từng đứng yên ở bên ngoài phòng bệnh nhìn con rất lâu. Hình như còn khóc nữa đó ngoại.
1: Mặt mũi làm sao còn nhớ không?
0: Tại lúc đó con đau quá nên không nhìn rõ mặt.
1: Vậy hả? Sao tự nhiên con nhắc tới người đó?
0: Chỉ là con tò mò một chút thôi. Rốt cuộc thì người đó là ai? Thỉnh thoảng con lại tò mò muốn biết tại sao chú ấy lại nhìn con rồi khóc nữa.
1: Chuyện đó hên u à.
0: Người đó rốt cuộc là ai? Không lẽ bà ngoại không biết sao?
2: Dường như những ký ức về người đàn ông đứng bên phòng bệnh của mình vẫn luôn hiển hiện trong suy nghĩ của Hienu. Đón xem tập 11 bộ phim Lời hứa của tình yêu 17:05 hôm nay.
3: Đúng rồi, lúc nãy cái điện thoại dán đề can đó mà các chú lấy ấy, tôi lấy nó từ tay Dương Hương Đức đó. Lúc nãy tại sao không nói với tôi? Tôi có hơi sợ, bởi vì đang ở đồn cảnh sát mà. Dù gì cũng là do tôi lấy trộm, vì tôi lấy cái điện thoại đó rất không phù hợp. Với hoàn cảnh đó, tôi thấy nó không giống như đồ của chú đó. Tôi định xem bên trong có manh mối gì không. Chúng tôi đã sớm biết cái điện thoại đó không phải của cậu rồi. Cũng may là cậu tự nói ra.
4: Họ có con không? Ý của tôi là có khi nào cái điện thoại đó là của con họ không? Lão Trương, họ quả thật có một đứa con gái tên là Dương Manh Manh, chết cách đây 5 năm.
3: Chúng tôi tra được là hai người họ thực sự có con gái tên là Dương Manh Manh, nhưng mà đã chết cách đây 5 năm rồi.
2: Mọi dự đoán của Thi Tình và Hạc Vân về chiếc điện thoại lấy được từ Vương Quang Đức đều không chính xác. Đón xem tập 12 bộ phim Khởi Đầu 21:10 hôm nay.
1: Con trai tôi giờ đã không còn nữa. Giờ mấy người tới nói nó nợ tiền mấy người. Có người tới cả tờ giấy nợ cũng không có. Kêu tôi làm sao tin mấy người.
5: Bà ơi bà, nói dễ nghe một chút là con trai của bà nợ tiền chúng tôi. Còn nói lời khó nghe, thật ra là con trai bà lừa gạt chúng tôi.
6: Đúng vậy.
1: Bà.
6: Ba nợ con trả, anh ta không còn nữa thì anh ta còn đứa con gái. Bà cũng lớn tuổi rồi. Thôi thì kêu con gái anh ta ra đây đi.
7: Đúng đó, bà kêu con gái anh ta ra đây đi.
1: Con của chú ấy không ở Thượng Hải.
6: Vậy chuyện này chừng nào mới giải quyết?
7: Đúng đó.
1: Như vậy đi được không? Mấy người ghi tên của mình với số chứng minh các thứ vào đây. Nợ bao nhiêu tiền, tại sao nợ, nợ bao lâu rồi cũng ghi hết vào. Tôi phát giấy cho, ai cũng phải viết nha. Nè, có viết không?
8: Có.
1: Chú có viết không?
2: Các chủ nợ liên tục gây áp lực khiến Tòa Tòa phải ra mặt giúp Nam Tôn ổn định tình hình. Đón xem tập 18 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 22:40 hôm nay.

0: Nếu như mà nó muốn đến đây như vậy thì cho nó đi nhận đồ dư của tôi đi. Tiếng gì vậy? Cậu mau lên xem đi.
1: Dạ.

0: có thấy không?
1: Cô ta đã trốn đi rồi.
0: Đi kiếm mẹ thanh niên ngay vậy đi. Đi đi.
2: Dạ thưa anh.
3: Phải rồi. Cho tôi mượn điện thoại một chút đi.
2: Dạ được. Dạ đây anh.

0: Các cậu làm gì kiểu gì vậy hả? Tái đi làm cái gì thì thất bại cái đó hả? Một đứa con gái nhỏ như con chó vậy mà cũng để sống được? Tôi còn chưa làm gì nó nữa. Nếu làm gì rồi thì còn bịt miệng nó được không hả? Nếu nó mang chuyện này để nói với nhà báo thì không phải tôi tàn đời luôn sao?
1: Xin lỗi anh Pháp, có cần tôi xử lý cô Metheny giống như những cô gái khác từng gây rắc rối với anh hay không?
0: Không cần. Tôi đã nghĩ ra rồi, tôi đã có cách để không gặp rắc rối rồi. Mẹ, mẹ à, nè mẹ, mẹ đi đâu vậy mẹ? Mẹ, mẹ à, mẹ, nhìn lên.
1: Bây giờ cậu bé đang cố gắng nói chuyện với cô Metheny để kéo dài thời gian cho người giải quyết hết đống đồ đạc giống như anh chưa từng đến nơi này trước khi anh Phong Sathorn đến đây.
0: Vậy cũng tốt, lúc tôi đi khỏi nơi này thì chỉ cần chờ tên Phong Sathorn đến đây và chờ xem tài diễn xuất của Beth như thế nào và nó có làm được những gì tôi kêu hay không. Nếu nó làm được thì người gặp rắc rối không phải là tôi.
2: Cứu tôi, cứu tôi với, cứu tôi với, người ta làm hại tôi.
3: Mẹ à, xảy ra chuyện gì vậy mẹ?
2: Anh vẫn còn mặt mũi hỏi tôi sao? Beth lừa tôi đến đây, sao Beth lại làm như vậy?
3: Tôi lừa cái gì mẹ chứ? Ekip quên quần áo nên tôi phải tự quay về lấy mà. Mẹ quên rồi sao?
2: Đưa tôi đến đây không phải để quay chương trình phải không? Mà đưa tôi đến đây để giao tôi cho anh Pháp, có phải không Beth?
3: Cái gì chứ? Đó là ai? Tôi không hề biết người đó là ai hết á. Chắc chắn là mẹ đã say rồi. Mẹ đã uống rượu đúng không?
2: Tôi không có uống bia rượu gì hết. Đừng có mà vu khống tôi. Làm chuyện xấu chính là cậu đó. Tôi tin cậu như vậy nên mới đi theo cậu. Sao cậu có thể làm như vậy chứ?
3: Mẹ à,
2: cậu cứ chờ đi, tôi sẽ phanh phui cậu với tất cả mọi người về bản chất thật của cậu.
3: Mẹ, mẹ,
2: cứu tôi với.
3: Mà quay lại với tôi đi mà.
2: Buông ra.
3: Đừng mà, không cần quay cũng
2: buông
3: được
2: ra.
3: Quay lại với tôi đi mà.
2: Cứu tôi với.
3: Đừng mà, không cần quay
2: buông
3: cũng
2: ra.
3: Được, chúng ta quay về đi. Đừng mà.
2: Buông tôi ra. Buông tôi. Anh Phong sao thôi?
4: Sao không?
3: Tụi mày là ai? Sao tụi mày dám đánh tao hả?
4: Muốn biết tao lại thì mày đi hỏi chủ của mày đi.
3: Mẹ à, bọn họ là ai vậy? Sao mẹ lại để cho bọn họ đánh bếp chứ?
4: Còn giả bộ không biết chuyện gì sao? Mày đi quá xa rồi đó.
2: Anh Phong sao thân, đủ rồi. Đánh cậu ta thì không ít gì đâu. Điều mà chúng ta cần làm bây giờ chính là cho mọi người biết họ xấu xa đến mức nào. Mình đi thôi anh.
4: Vậy nói với Pháp chủ của mày, những điều mà hắn làm với phụ nữ, tao sẽ dành trần mọi chuyện. Dù cho hắn có vị thế cao cỡ nào hay có bao nhiêu người chống lưng tao cũng không quan tâm. Tao sẽ đưa hắn vào tù cho bằng được, bao gồm cả mày nữa.
2: Mình đi được rồi đó anh.

Trong bộ dạng của tên Phong Sa Thon như vậy cũng thấy tội nghiệp cho nó ghê. Trên người bị thương như vậy mà còn gắng gượng đến giúp con nhỏ Metheny nữa. Ơi, nếu như nó gặp được tôi thì chắc nó đánh tôi tới tấp luôn rồi. Rồi làm cho tôi lên báo rằng cán bộ nhà nước nổi tiếng lừa nữ diễn viên hết thời để cưỡng bức. Nhưng tình cờ tôi là người chưa bao giờ để xảy ra sơ suất, nên tôi đã dùng tên Bét để giải quyết trò chơi này. Khi mà tin tức này được tung lên, một diễn viên hết thời nghiện rượu và chủ khách sạn nổi tiếng đánh một diễn viên thần tượng, thì mày cứ chờ năng lực từ người hâm mộ của Bét đi.

0: Nè, sao lại đưa anh ấy đến đây? Sao không đưa đến bệnh viện vậy? Anh không biết là anh ấy bị bệnh gì sao?
1: Anh không sao đâu. Anh không bị sao hết.
0: Sao mà lại không sao được chứ? Từ lúc ngồi xe cho đến bây giờ anh chảy máu liên tục đó. Đưa anh ấy đến bệnh viện đi mà.
2: Để tôi chăm sóc anh Phong cho cô Mẹ.
0: Cậu Phan, cậu Phan hãy giúp cho anh ấy đi. Anh ấy bị bệnh máu khó đông đó.
2: Tôi biết mà. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho anh Phong rồi. Cô Mẹ bình tĩnh đi.
0: Tất cả là do mẹ cậu Phan à. Anh Phong ra thân bị như vậy là do mẹ. Lỗi của mẹ hết.
1: Không phải đâu mẹ. Đừng tự trách mình nữa. Mẹ không làm gì sai hết. Tất cả là lỗi của tên Phốp đó mà thôi. Phan à, mẹ cũng bị thương nữa. Em mau kiểm tra cho cô ấy đi.
0: Anh à, anh bị thương như vậy anh còn lo lắng cho mẹ nữa sao? Nếu như anh không đến tìm mẹ thì anh đã không bị như vậy rồi. Sao anh không chịu nghe lời mẹ gì hết vậy? Mẹ đã nói là đừng đi rồi mà.
1: Anh không thể. Nếu anh không đi là không được. Dù cho em có cấm anh thì anh vẫn phải đi. Anh đã bỏ rơi mẹ nhiều lần lắm rồi. Kể từ bây giờ trở đi, anh sẽ không để cho mẹ phải chờ anh một lần nào nữa hết.
2: Anh Phong, anh Phong, mau đưa anh ấy lên phòng đi. Nhanh lên. Phía này nè. Cô Mẹ à, cô Mẹ à, cô Mẹ chờ đây nha. Không cần phải lo lắng đâu. Chắc chắn tôi sẽ không để anh Phong xảy ra chuyện gì đâu.

0: Không cần lo đâu chị Me, ở nhà vẫn bình thường thôi. Nếu chị muốn ở lại đó cũng được mà, để Chen chăm sóc cho mẹ ha.
1: Chen ơi.
0: Ồ, chị Me chờ chút nha, như vậy ha.
1: Chen, con đi đâu cả ngày hôm nay vậy hả?
0: Chắc chị Me sẽ ở lại đó thêm vài bữa nữa đó mẹ.
1: Mẹ hỏi là con đi đâu cả ngày hôm nay vậy hả? Không có ai nấu cơm cho mẹ ăn hết đó.
0: Có Keo ở nhà mà mẹ. Keo.
1: Nè, tại vì nó ở nhà cho nên mẹ mới than đây nè. Mỗi lần sai nó đi đâu mua đồ là nó cứ chậm chạp như vậy đó. Tóm lại là con đi đâu cả ngày hôm nay hả? Nè. Còn trang điểm nữa sao? Trang điểm đẹp quá ha.
0: Trang điểm gì đâu mẹ, con ra ngoài giao bánh mà. Giao chỗ nào cũng xa, đường xá thì kẹt. Con phải vội về nhà nữa. Con lên phòng trước đã, rồi xuống nấu cơm cho mẹ nha.
1: Nè nè nè nè, đi giao bánh thôi mà phải trang điểm như vậy hả? Làm gì không biết.

0: À, tại sao mặt Chen lại như vậy chứ? Đang lo về chuyện đóng phim hả? Cô nói con rồi không có cần lo lắng gì hết. Vừa nãy Chen không thấy mặt ông Chuân hả? Lúc mà Chen đến đó thăm mẹ của ông Chuân. Trời, ông Chuân đó thích muốn chết luôn vậy đó.
1: Lúc đầu Chen nghĩ là cô Đào sẽ hẹn gặp ông Chuân ở nơi khác, không nghĩ là sẽ gặp ở bệnh viện như vậy.
0: Hẹn gặp ở nơi khác sao? Nơi khác ai hẹn gặp cũng được mà, như vậy thì quá bình thường rồi. Hẹn gặp như thế này, người lớn mới ấn tượng, quý mến mình nữa, thì nó lại là câu chuyện khác đó nha. Chen may mắn lắm khi mà gặp mẹ của ông Chuân trong bệnh viện đó.
1: May mắn là sao cô?
0: Thì thể hiện tấm lòng của mình lúc người khác đang gặp chuyện còn gì. Còn một điều nữa, rất là tốt cho cả hai bên luôn. Dạ, Chen cứ nhìn đi. Nếu như trước đây chúng ta có thể không hề quen biết nhau, nhưng mà bây giờ Chen là người ở trong lòng của ông Chuân rồi đó. Tốt hay không tốt, rồi ông ấy cũng sẽ thay đổi kịch bản của mình thôi, để cho Chen nổi bật hơn nữa. Nếu mà không tin thì con chờ ngày bấm máy đi.
1: Cô Đào à, như vậy đã xong chưa? Nếu xong rồi thì Chen về trước nha.
0: Thôi khoan, cô vẫn chưa nói xong mà. Ngày mai đi, đến gặp cô nghe chưa?
1: Tại sao phải gặp nữa hả cô?
0: Thì để cô dạy cho Chen cách trang điểm khác đi chứ làm sao nữa. Chen tự trang điểm đúng không? Nhìn là biết rồi, không có cái gì thay đổi hết trơn á. Đánh má hồng cũng không đều nữa kìa, cũng không hợp với gương mặt của Chen luôn. Trẻ mẫu giáo còn trang điểm đẹp hơn Chen nữa. Chị gái Chen chưa từng dạy Chen trang điểm phải không?
1: Chị mẹ có dạy nhưng tại vì Chen không thích thôi.
0: Không cần nói giúp cho chị gái vậy đâu. Cô đây biết rất rõ chị gái với mẹ của Chen mà. Không có người phụ nữ nào là không muốn xinh đẹp đâu Chen à. Trừ khi là bị ngăn cấm thôi. Họ không muốn cho ai xinh đẹp hơn mình hết. Vì bọn họ sợ là không có ai làm việc nhà rồi nấu ăn cho họ nữa đó.
1: Dù sao thì con cũng xin phép về trước.
0: Hay là cô nói những điều không đúng sự thật hả Chen? Lúc Chen về đến nhà, Chen cứ chờ mà coi. Mẹ Chen sẽ hỏi là: Chen, đi đâu về vậy? Sao không có gì ăn hết vậy Chen? Chen có biết vì sao không? Bởi vì mẹ với Mantana chỉ thấy Chen có giá trị chừng đó thôi.
2: Hôm nay con đi đâu cả ngày vậy? Không có ai nấu cơm cho mẹ ăn hết đó.
0: Nè, đợi đã Chen, nghe cô nói đi mà.
1: Cô Đào à, nếu cô còn nói như vậy nữa thì Chen nghĩ là Chen không đóng phim thì hơn.
0: Trời,
1: Chen xin lỗi cô nha. Chen không thích ai nói đến mẹ và chị Me như vậy hết.
0: Chen, Chen à, Chen. Thôi cô xin lỗi nha. Nha, cô xin lỗi đó. Được rồi, trở từ giờ trở đi cô sẽ không nói bất cứ điều gì về mẹ và chị gái của Chen nữa đâu. Nhưng mà Chen đừng từ bỏ giấc mơ của mình được không? Cô rất là muốn thấy Chen làm được những điều mà Chen muốn làm. Nha Chen, dù sao ngày mai Chen cũng đến gặp cô đi. Cô sẽ dạy cho Chen trang điểm nè, làm tóc nè, rồi đưa Chen đi mua quần áo trước ngày bấm máy và tuần sau nữa. Nha Chen nha.
1: Không sao đâu cô, để Chen nhờ chị Me dạy cũng được.
0: Trời ơi, tuyệt đối không có được đâu Chen à. Tuyệt đối không để cho ai biết được là Chen đang đóng phim đâu. Chờ ngày bấm máy xong xuôi cái đã, rồi con hẳn nói với Me và Mantana sau nha. Tất cả mọi người sẽ được thấy rằng dù cho Chen không có Me đứng sau lưng đi nữa thì Chen cũng có thể tự mình làm được. Nhớ nha Chen.
3: Cô Chen.
1: Bác sĩ.
3: Xin chào cô.
0: Xin chào.
3: Xin chào cô. Đến đây làm gì vậy?
1: Cô tôi bị bệnh nên đưa cô ấy đến đi khám thôi.
3: Ra vậy. Khám xong rồi đúng không?
1: Dạ, đã khám xong rồi. Chị em với cô xin phép về trước nha. Hả? Đi thôi cô.

0: Tạm biệt nha.
1: Tạm biệt, từ từ thôi chứ, từ từ. Chen, Chen khoan đợi cô với. Chen, Chen quen biết bác sĩ đó sao? Cậu ta là ai vậy? Hả? Và tại sao Chen phải nói dối là đưa cô đến đây khám vậy? Sợ gì cậu ta phải không?
2: Bác sĩ Phan quen biết chị Me đó. Chen sợ anh ấy nói với chị Me biết chúng ta đi với nhau.
1: Có quen hả? Quen biết làm sao vậy? Quen biết lâu chưa?
2: Không phải quen biết theo kiểu cô Đao nghĩ để viết báo cho chị Me đâu.
1: Trời ơi, nếu mà nói như vậy thì chúng ta còn phải nói chuyện dài dài đó nha Chen. Chắc Chen nghĩ là những bài báo mà cô viết về chị gái của Chen không phải là sự thật chứ gì. Chờ Chen vào với showbiz đi đã, rồi Chen sẽ biết được một thế giới hoàn toàn khác, mới biết được nhỏ Me là người như thế nào.
2: Con không quan tâm, con hiểu chị gái của con mà. Con đã nói rồi, con nhận đóng bộ phim này chỉ vì con muốn giúp mẹ kiếm tiền thôi. Dù sao cô Đao cũng về trước đi, chị phải đi công chuyện khác nữa. Cảm ơn cô vì đã đưa Chen đến gặp ông Chuân.
1: Ơ, Chen, tự nhiên nổi giận hả? Nó bị cái gì vậy không biết nữa.
0: Cảm ơn nhiều nha.
2: Bác sĩ ơi.
0: À, cô Chen à, tôi nghĩ là cô về nhà rồi chứ.
2: Ờ, Chen có chuyện muốn nói với anh.
0: Là chuyện gì vậy?
2: Bác sĩ đừng nói lại với mẹ tôi và chị Me là đã gặp tôi với cô ở đây nha.
0: Tôi đừng nói với cô Me cũng được, nhưng cô Chen có thể nói với tôi là cô đến đây làm gì không? Xin lỗi nha, thực ra tôi cũng không muốn xen vào đâu, nhưng mà lúc cô Chen kêu tôi đừng nói lại với cô Me, tôi mới chợt nhớ ra là cô của cô Chen từng lên báo nói về cô Manthana, có đúng không? Và cô của cô Chen cũng là chủ nhân của trang đăng bài nói xấu cô Me nữa, có đúng không vậy? Cho nên tôi không thể ngừng thắc mắc là có chuyện gì mà cô không thể nói được với Me.
2: Ờ, thì cứ coi như là chỉ cần đừng nói với chị Me là được. Chen không làm chuyện gì xấu đâu. Để đến lúc phù hợp, Chen sẽ nói với chị Me. Được không?

0: cậu Phan. Bây giờ anh Phong sao thân sao rồi? Đã an toàn rồi đúng không anh?
1: Bây giờ tình trạng của anh Phong đã an toàn rồi. Vết thương của anh ấy đã khá sâu, nhưng tôi đã may lại rồi. Vẫn may là lúc đó anh Phong đã tiêm thuốc cầm máu nên tình hình anh ấy rất ổn. Tôi đã rửa nước muối và tiêm thuốc khử trùng hết rồi, còn lại chỉ cần xem tình hình thôi.
0: Nếu như vậy thì mẹ xin lên trên thăm anh ấy có được không?
1: Cho dù cô mẹ không xin thì anh Phong cũng nhờ tôi xuống tìm cô mẹ. Nhưng anh Phong nhờ tôi khám cho cô mẹ trước kìa.
0: Mẹ không có việc gì hết, mẹ xin phép lên thăm nha.
1: Đúng như tôi nghĩ mà, cả hai giống hệt nhau, cả anh Phong và cô mẹ nữa. Anh Phong vừa tỉnh lại liền tìm gặp cô mẹ. Khi tôi gặp cô mẹ thì cô cứ hỏi về anh Phong. Nhưng cũng phải thôi, anh Phong đã chờ cô mẹ tận 20 năm rồi mà. Xin mời. Tôi cũng rất vui đó, vì cô mẹ và anh Phong đã gặp được nhau.
0: Cảm ơn cậu Phan nha.
1: Rất hân hạnh.

0: Mẹ, Phát đã khám cho em chưa? Mẹ, em không sao đúng không?
1: Em cũng sao. Quan trọng là anh đó.
0: Tên Phúc, hắn có làm gì em hay không vậy?
1: Em nói là em không sao mà. Nhưng mà anh, trong khi em đã từng hứa là sẽ không khiến cho anh chảy máu nữa, nhưng mà anh vẫn bị thương vì em. Em cũng khiến cho anh suýt chết nữa.
0: Nếu như muốn anh hết đau thì đừng gọi là anh không nữa, mà em hãy gọi là anh Phát thêm một lần nữa có được không?
1: Anh Phát.
0: Em có biết không, không dễ dàng gì để chờ đợi một ai đó suốt 20 năm. Cố gắng quên nhưng lại không thể quên được. Không muốn nhìn thấy khuôn mặt của một người nào đó, muốn quên đi khuôn mặt đó. Nhưng mà cho dù có đi tới đâu cũng nhìn thấy khuôn mặt của một người, chính là khuôn mặt của cô ấy. Dù không muốn yêu, không muốn nhớ nữa, nhưng vẫn theo dõi tin tức về người đó, theo dõi sự nghiệp của người đó. Lúc nào cũng muốn gần gũi, muốn được chạm vào người đó. Muốn người đó biết rằng người đàn ông này, dù cho thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, dù có ai khác xuất hiện, thì người anh trai này vẫn sẽ yêu và nhớ tới cô ấy, cô em gái hàng xóm duy nhất trong lòng của anh ấy chưa từng thay đổi.

0: có biết là mẹ nhà anh Phát đến cỡ nào không?
1: Anh không biết. Nhưng thực ra anh nghĩ rằng anh sợ khi biết điều đó hơn em à. Anh sợ bản thân biết rằng mẹ có lẽ đã quên mất đi anh Phát rồi. Nhưng mà bản thân của anh từng ngày từng đêm đều nhớ tới em, chưa từng quên em bao giờ hết. Anh đã từng nghĩ rằng nếu thực sự có phép màu thì anh sẽ xin được quay trở lại đi gặp em, để ôm em thêm một lần. Cho nên lần này anh nhất định sẽ không buông tay đâu.
0: Anh Phát vẫn chưa nói cho mẹ biết đã xảy ra chuyện gì vậy. Sao anh Phát có thể quay về được?
1: Để hôm khác có thời gian rảnh anh sẽ kể cho em nghe nha. Nhưng mà bây giờ anh xin được ôm mẹ của anh để xóa đi nỗi nhớ của được không?

0: anh hãy hứa với em đi, từ giờ trở đi anh phải không được bỏ rơi mẹ đi đi đâu nữa nha.
1: Anh xin hứa sẽ không khiến cho mẹ đau lòng đâu, và không khiến cho mẹ phải khóc nữa. Anh sẽ chỉ làm một chuyện duy nhất, đó là yêu em. Chỉ yêu một mình em mà thôi. Và sẽ yêu em mãi mãi.
0: Dù cho anh Phát có không hứa, dù cho anh Phát có kéo mẹ đi đâu đi chăng nữa, thì mẹ cũng sẽ không đời nào đi đâu. Hay là dù anh Phát khiến cho mẹ đau lòng đến cỡ nào đi chăng nữa, thì mẹ cũng không đời nào buông tay để anh Phát đi nữa đâu.
1: Hai mươi năm thực sự rất dài, nó đã quá dài rồi. Anh nghĩ đã tới lúc anh sẽ kể tiếp câu chuyện cầu vồng để cho mẹ biết kết cục của nó. Sau đó thì hai chúng ta sẽ cùng nhau bước đi trên cầu vồng đó.

0: Chen ơi. Nè Chen nè,
1: nè
0: hả? Nè, con đã thấy cái clip cậu Phong Sa Thôn đấm bếp chưa hả?
1: Mẹ đã thấy clip anh bếp phỏng vấn với chị Mê chưa mẹ?
0: Cậu ta nói là sao?
1: Thì chuyện anh Phong Sa Thôn đánh anh bếp đó. Anh bếp trả lời phỏng vấn rồi, việc đó xảy ra là do anh Phong Sa Thôn ghen tuông, và còn nói là bản thân đã quen biết chị Mê lâu rồi nữa.
0: Đấy.
1: Trong khi anh ấy không hề biết là hai người đã quen nhau lâu rồi.
0: Chết rồi, nếu nói như vậy thì con bé Mê bị mất giá rồi.
2: Cậu bé ơi, tóm lại chuyện này là sao vậy? Chuyện xảy ra trong clip là gì vậy?
3: Có tin tức nói rằng cậu bé và cô Mê luôn hẹn hò với nhau, có thật hay không?
2: Tóm lại là có tin tức nói rằng cậu bé không biết trước là cô Mê hẹn hò với người khác. Sự thật là như thế nào vậy?
4: Khoan đã, đừng có nói xấu về Mê như vậy được không? Mê cũng là một người phụ nữ rất tốt, có ai mà không phạm sai lầm đâu chứ. Để khi nào tôi cảm thấy sẵn sàng thì tôi sẽ chia sẻ sau nha. Tôi xin phép.
5: Anh bé đâu?
6: Cậu bé đâu?
7: Không phải chỉ mỗi con bé Mê gặp xui xẻo vì cái clip mà cậu gửi cho Đào bị tung lên mạng đâu. Bây giờ khách sạn của cậu Phong Sa Thon cũng bị fan trong và cả ngoài nước của Bét đột nhập luôn, và chửi bới đến nổi lên xu hướng của Twitter luôn rồi.
8: Bọn họ muốn hạ bệ khách sạn của cậu Phong Sa Thon đó, chống đối chủ khách sạn sử dụng bạo lực nè.
7: Tin mới nhất đây, Đào nghe được là doanh số đặt khách sạn hạ xuống thấp nhất luôn rồi. Ôi quỷ, tan nát cái khách sạn đó luôn. Vụ việc lần này phải nói là cả khách sạn ở trong và ngoài nước đều thê thảm hết. Thì nói như vậy thôi chứ chắc là chưa có đủ đâu cậu. Nên nói là trên cả thảm bại luôn đó, có đúng không hả cậu?
9: Người ta nói rằng chơi nhỏ mà ăn lớn là như vậy sao? Thật ra thì nói đúng hơn, đây là năng lực của bà hoài tin tức đó chứ. Khi khiến cho tin tức tranh giành phụ nữ bình thường trở thành tin tức có cấp bậc trên thế giới, chết khiến cho người ta đều thất bại hết.
7: Ôi cậu ơi, chỉ nhiều đây thôi thì Đào vẫn chưa có dùng đến cái gì mà bà hoàng tin tức các kiểu đâu nha. Nhưng mà cậu cứ chờ mà coi, một dự án ngôi sao mới của Đào còn hay hơn nữa đó. Cái đó mới thật sự gọi là dùng đẳng cấp của bà hoàng tin tức để mà ra tay.
8: Nhưng mà
7: khi nào thì chúng ta mới có thể gặp nhau đây cậu? Bây giờ Đào nhớ cậu ơi là nhớ luôn đó.
9: Để chuyện ầm ĩ này qua đi đã, rồi tôi sẽ cho cô Đào một chút thời gian.
10: Cô Đào muốn đi đâu, muốn ăn những gì
9: thì tôi đều sẽ phục vụ tận tình, với danh nghĩa là người được cô Đào giúp đỡ đến mức này.
7: Được thưa cậu, nhưng mà đừng để Đào đợi lâu quá đó nha.
8: Bởi vì Đào nghe được tin tức rằng không lâu nữa sẽ mở cuộc họp và chọn lại ứng cử viên để bầu mới đó.
7: Đào muốn nghe về chính sách tốt nhất của cậu, rồi sau đó Đào sẽ giúp cho cậu nghĩ cách gây quỹ cho chiến dịch mới nữa.
9: Được thôi, vậy tôi xin phép đi làm trước nha. Nếu có thời gian thì tôi sẽ gọi lại sau.
7: Được thưa cậu.
9: Xin tạm biệt cô.
7: Dạ tạm biệt cậu. Không có thời gian gặp tôi, nhưng lại có thời gian lừa con Mê đến đó để ăn hả?

0: Mẹ mày từng khiến cho cuộc đời của anh tao tan nát, vậy mà mày còn bám lấy cậu Pháp của tao nữa. Tao sẽ làm cho kiếp này của mày và mẹ mày sẽ không đời nào có được hạnh phúc. Tao không để yên đâu.
1: Nhanh lên, bấm đi. Mẹ đã kêu con gọi nhanh đi mà. Ôi. Sao hả? Mẹ kêu con gọi cho chị của con mà không gọi được nữa hả?
2: Con nói là không gọi được. Con gọi rồi mà chị Me không bắt máy. Mẹ chờ chút không được sao?
1: Bữa nay con học cái thói cãi lại sao? Cãi mẹ nữa hả? Cũng vì con chiều theo ý chị con một cách ngu ngốc như vậy nên người trên toàn quốc mới có chuyện để chửi.
2: Chỉ là tin tức của con quen fan thông báo về giá trị doanh nghiệp của nước ngoài mà thôi, thì liên quan gì tới chị Me hả mẹ?
1: Tại sao lại không liên quan? Con không thấy những kẻ để bình luận lại hay sao? Lúc có tin cô quen fan chia tay với Son Dốc đó, mọi người đều đẩy mũi rìu về phía chị gái con, nói mẹ giành chồng như vậy mà không liên quan sao? Mẹ đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, hãy dừng việc hẹn hò với Son Dốc. Nhưng chị gái của con đã chịu nghe lời của mẹ chưa?
2: Anh Son Dốc là người tốt. Dù cho chị Bê gặp rắc rối thì anh Son Dốc cũng chưa từng bỏ rơi chị Bê bao giờ hết.
1: Ôi trời.

0: mà cuộc sống của chị con mới gặp rắc rối. Con có biết là những ngày qua chị gái của con không có phim để đóng, không thể đi dự sự kiện là bởi vì ai không? Là bởi vì cô Well Fan giật dây phía ở trên đó. Đến nỗi bây giờ chị gái của con phải đi bán thực phẩm chức năng. Như vậy không liên quan sao? Không liên quan chỗ nào? Và bây giờ cô Well Fan họp báo nó có người mới, mọi người cũng chỉ mũi giáo về phía chị gái của con, nói rằng chị con giành chồng cô ta. Và nếu như cô Well Fan chia tay thật, sau đó Son Yeot đến đào mỏ chị gái con, không phải sẽ tồi tệ hơn sao? Con gọi cho nó nhanh lên, gọi ngay bây giờ, mẹ không chấp nhận đâu.
1: Bây giờ chị mẹ không bắt máy này chờ một chút không được sao hả mẹ?
0: Cái con này cãi thì hay lắm, cãi thì hay lắm. Mẹ kêu con gọi thì con phải gọi liền, gọi cho đến khi nó bắt máy mà thôi. Và nói cho nó rằng về nhà ngay bây giờ, mẹ muốn nói chuyện với nó, nói về chuyện của Son Yeot. Nhanh lên. Dám nhìn thẳng vào mặt mẹ như vậy sao? Nè, con nghe cho rõ đây. Mẹ nói cho con biết nha, nếu như con không có năng lực có thể kiếm tiền nhiều cho mẹ như chị gái của con bây giờ, thì con không có mặt mũi nào dám nhìn chằm chằm vào mẹ như vậy đâu. Mẹ kêu con làm cái gì con nhất định phải làm. Nhanh lên, gọi đi. Chỉ có vậy thôi đó.

0: Mẹ, em muốn đi thật sao?
1: Mẹ phải làm việc vào ngày mai nữa. Mẹ phải tham gia sự kiện nữa đó.
0: Tham dự sự kiện? Nếu đi thì mẹ biết là mẹ sẽ gặp chuyện gì không đây?
1: Mẹ biết.
0: Sẽ không sao đúng không? Mẹ sẵn sàng rồi hả?
1: Mẹ nghĩ là đã đến lúc kết thúc rồi. Chúng ta đã nhẫn nhịn một cách im lặng như vậy lâu lắm rồi anh. Đã đến lúc chúng ta phải làm theo những gì ta nói trước đây rồi.
2: Anh nghe nói là hiện tại khách sạn của anh Phong Sa Thon đang bị người hâm mộ phá đám đó. Chúng tấn công khách sạn trên khắp thế giới luôn, khiến cho tiếng tăm của khách sạn bây giờ giảm sút rõ rệt. Nếu như thật sự là như vậy thì nhất định sẽ có ảnh hưởng đối với khách sạn của anh ấy. Mà sự ảnh hưởng đó chắc chắn vô cùng tồi tệ luôn đó mẹ à.
1: Và người thổi phồng tin tức này lên chính là cô ruột của mẹ có đúng không?
2: Còn ai vào đây nữa? Cơ hội ở trước mắt tốt như vậy mà cô ta không chỉ nhắm vào khách sạn thôi đâu, cô ta còn xoáy đến chuyện me và chen không giống nhau nữa đó. Còn bây giờ trên mạng xã hội đang truyền với nhau rằng là me là con quan đó. Nếu không phải vì cô Phan Đao là cô của me thì anh đã chửi thẳng mặt rồi.
3: Blue Art, bộ nó không nói với con sao? Vì cái tin tức lăng nhăng của con đã khiến cho sản phẩm mà con đang kinh doanh bị giảm doanh số tới nghiêm trọng. Chưa hết đâu nha, còn số lượng lớn hàng hóa đặt sản xuất ở nhà máy nữa, nhà phân phối cũng trả hàng vì không thể bán được. Ngoài việc không bán được thì những người hâm mộ của Beth lại còn chửi mắng con mọi lúc mọi nơi, khiến cho sản phẩm của con bị thiệt hại mấy triệu bạc. Con phải nhờ cậu Phong Sa Thon chịu trách nhiệm cho chuyện này đi. Chính vì cậu ấy đánh Beth nên mới khiến con ra nông nổi như vậy đó.
4: Nếu cô còn muốn tranh giành người đàn ông với cô ruột của cô thì cô cứ chờ coi, tôi sẽ giẫm nát cô và mẹ cô xuống đất như thế nào.
1: Lúc đầu mẹ cũng không hề muốn để móng chân của mình dính tới anh Pháp làm cái gì cho mệt. Nhưng bây giờ khi thấy việc cô làm cộng với việc anh ta từng trả giá cho mẹ rất là cao nữa, nên mẹ đổi ý rồi, muốn thử một lần với anh Pháp coi sao.
4: Tôi biết là cô không làm như vậy đâu.
1: Vậy thì cứ chờ đi, người cô yêu quý của cháu.
4: Mẹ!
5: Gặp quan biết không nên đi sân thâm lung bay hay thở tương xia chai chân nhìn không chăm. Hà lời mà nên nàn ไม่รู้จะเป็นไงเราต้องแยกจากกันทำที่จะปวดยังคิดถึงแค่เธออยากรู้เธอเป็น

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện. Và qua đời vì con.
3: Phá cả đừng nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
2: Tại sao người phải chết đi? Không phải là con chứ?
4: Má.
5: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
6: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
7: Đừng có chủ quan, mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
8: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
5: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao? Nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
8: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con bé lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
9: Các cậu biết trước đây chị Mai từng làm gì không?
10: Hả? Làm gì vậy?
9: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
10: Ôi trời, thiệt hả? Hèn gì chị Mai giống con Lai.
9: Mặt của chị Mai và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
8: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
10: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
11: Bà yêu con trai.
10: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
8: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vậy mẹ gọi nói với ban Jen, tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
9: Jen muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
8: Chị không sao đâu Jen.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lai đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Bunny, điều này.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến không ăn bắp Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
5: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
6: Mời Madame.
7: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
8: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
9: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
10: ก็ได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏของทัพกบฏตัวบดีมึงบ่ที่ลูกเลี้ยงของของนายกรัฐมนตรีผู้ฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
11: พ่อเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี่บ่อันละคนด้วยของนายประวัติ
12: Buck This one tang just keeps getting more and more complicated
13: คนนี้ได้คอยสนใจแท้
14: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
15: Run, Chung.
16: 你要找办法接近这个男人。你是谁？
17: Ui, có tôi làm sao?
18: Không, không. Lỗi của tôi.
17: Miết Hoài Châu. In the car, please.
19: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại. Hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động.

0: họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
0: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là những tin tức trong 113 online cập nhật. Sau nhiều ngày nghị án kéo dài và sáng nay, tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã ra phán quyết đối với kháng cáo của hai cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế là Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga cùng 32 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm và một số đơn vị liên quan. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong 16 năm 6 tháng tù, án sơ thẩm là 20 năm tù và bị cáo Trần Việt Nga 12 năm tù, án sơ thẩm 15 năm tù cùng về tội nhận hối lộ. Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng, cựu phó cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế 3 năm tù, án sơ thẩm 5 năm tù về tội nhận hối lộ. Các bị cáo khác cũng được hội đồng xét xử tuyên giảm hình phạt với mức án có hiệu lực từ 30 tháng tù treo đến 9 năm 6 tháng tù giam theo đúng tội danh mà tòa án cấp sơ thẩm xác định. Ngoài ra, đối với 6 bị cáo không kháng cáo vẫn được hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên giảm hình phạt từ 3 tháng đến 6 tháng tù. Tại cấp phúc thẩm, các bị cáo tiếp tục cung cấp thêm nhiều tài liệu mới thể hiện các bị cáo có thái độ ăn năn hối cải cũng như ý thức khắc phục hậu quả. Đó là những căn cứ để hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế cho biết sau thời gian điều tra, lực lượng chức năng đã triệt xóa một đường dây liên tỉnh chuyên sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện nhiều đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi để trao đổi mua bán súng nén hơi và các linh kiện chế tạo vũ khí qua mạng Internet. Trong đó nổi lên đối tượng Phạm Thanh Bình, chú thành phố Huế. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đồng loạt triệu tập các đối tượng liên quan, thu giữ 5 khẩu súng nén hơi bắn đạn chì cùng hơn 1.000 viên đạn. Cơ quan công an xác định nhóm đối tượng ở thành phố Huế đã cấu kết móc nối với Phan Văn Quang, chú Lâm Đồng, là đối tượng trực tiếp sản xuất, cung cấp vũ khí quân dụng trái phép. Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, xác định Huỳnh Thế Phúc là đối tượng thường xuyên đăng bài mua bán súng trái phép nên đã triệu tập để làm việc, thu giữ một súng nén hơi hiệu FX bắn đạn chì. Đồng thời cơ quan công an khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Sinh, thu giữ 3 khẩu súng nén hơi cùng 500 viên đạn chì các loại. Ngoài ra cơ quan công an còn bắt giữ Ngô Đức Dương, thu giữ 1 khẩu súng nén hơi cùng 250 viên đạn chì. Liên tiếp trong những ngày vừa qua, Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã phát hiện bắt giữ các vụ vận chuyển dầu trái phép trên biển. Trong đó, Hải đoàn Biên phòng 28 vừa thông tin phát hiện bắt giữ phương tiện vận chuyển khoảng 21.000 lít dầu không có giấy tờ hợp lệ. Vào khoảng 10 giờ ngày 26 tháng 5 tại khu vực vùng biển Tây Nam, tổ tuần tra kiểm soát của Hải đoàn Biên phòng 28 tiến hành kiểm tra tàu cá mang biển kiểm soát KG91482TS. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 3 thuyền viên cùng thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu, phương tiện đang vận chuyển khoảng 21.000 lít dầu để cung cấp cho tàu cá khác trên biển. Tuy nhiên, thuyền trưởng đã không xuất trình được hợp đồng vận chuyển cũng như các giấy tờ liên quan theo quy định. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, đồng thời tổ chức dẫn giải phương tiện về cảng của Hải đoàn Biên phòng 28 tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm. Một vụ tai nạn giao thông thương tâm vừa xảy ra vào sáng nay tại Đắk Lắk khi xe tải va chạm với xe đạp.

0: điện khiến một nữ sinh lớp 9 tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 phút, xe ô tô tải do tài xế Đỗ Đình Tránh, chú tỉnh Gia Lai điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Lâm Đồng đi Đắk Lắk. Khi đến đoạn qua phường Thành Nhất, xe tải này đã xảy ra va chạm với xe đạp điện do một nữ sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, phường Ea Cao điều khiển. Sau va chạm, nạn nhân đã ngã xuống đường và bị xe tải cán qua, tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Thưa quý vị, môi trường học đường vốn được ví như là ngôi nhà thứ hai, nơi nuôi dưỡng tâm hồn và tri thức cho những thế hệ tương lai. Thế nhưng vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng khi một học sinh lớp 8 có hành động tiêu cực sau thời gian bị bắt nạt. Những cá nhân liên quan đã bị điều tra xử lý. Vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo đối với gia đình, nhà trường và toàn xã hội về việc cần quan tâm, theo dõi sát sao hơn con trẻ, đặc biệt là ở lứa tuổi đang có nhiều thay đổi về tâm sinh lý.
1: Không ai nghĩ rằng, ngay trước dòng chữ này là những chuỗi ngày chìm trong tủi nhục và sợ hãi của một học sinh lớp 8 ở xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Ngay tại căn phòng này, lẽ ra được đón nhận sự sẻ chia, yêu thương và giúp đỡ của bạn bè, thì lại chính là nơi em bị đánh, cưỡng đoạt tài sản. Trưa ngày 15 tháng 5, ngay sau buổi kiểm tra cuối học kỳ 2, nạn nhân được gia đình phát hiện trong tư thế treo cổ tại nhà riêng và nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ngay lập tức, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Di Linh khẩn trương vào cuộc. Bằng tinh thần quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm, nhiều tình tiết của vụ án dần được làm rõ. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân đã bị một nhóm 13 học sinh do NHV cầm đầu đánh hội đồng từ 7 đến 8 lần. Không những thế, NHV còn đe dọa ép buộc nạn nhân và một học sinh khác phải nộp khoản tiền bảo kê từ 20 đến 50 nghìn đồng mỗi ngày. Tối ngày 24 tháng 5, đối tượng NHV đã bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan công an cũng đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi cố ý gây thương tích đối với những người có liên quan.
2: Chúng ta cần phải nhìn nhận là dưới góc độ giáo dục học đường, thì cái giải pháp về tuyên truyền, giáo dục cũng như giải thích pháp luật là cái mục tiêu tối thượng để giúp cho trẻ phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần. Nhưng ngược lại, vì chúng ta không thể dung túng được những cái hành vi sai trái, mọi công dân đều phải được tuân thủ pháp luật và đều ngang nhau trong cái việc mà xử lý, chứ không phải là riêng biệt thì ưu tiên hay không phải là nâng cao quan điểm, mà cái biện pháp này đó là cái việc xử lý triệt để những cái hành vi trái pháp luật. Thì ở đây chúng tôi cho rằng là khi mà những cái hành vi của các cái nhóm bạn học sinh mà đủ căn cứ để truy cứu hình sự thì chúng ta cũng bắt buộc phải xử lý, đó là quy định pháp luật rồi.
1: Bản án nghiêm khắc của pháp luật chắc chắn sẽ được thực thi, nhưng những nỗi đau và ám ảnh mà vụ việc để lại sẽ còn kéo dài đối với gia đình, bạn bè và cả những người làm công tác giáo dục. Đằng sau câu chuyện ấy là lời cảnh tỉnh về những tổn thương tâm lý âm thầm ở lứa tuổi học đường nếu không được phát hiện, sẻ chia và đồng hành kịp thời.
3: Để triệt để cho con em để yên tâm, các ba mẹ phụ huynh yên tâm để con em đi học chứ. Nếu mà cứ xảy ra tình trạng như này thì thấy phụ huynh rất là lo, cho nên cũng mong các quý cấp giúp đỡ cho các em để nó yên tâm học hành, phụ huynh yên tâm để đi làm. Nói chung là chị nghĩ cũng nơi cha mẹ, cái thứ nhất là cũng phải cố gắng làm gì thì làm, nhưng mà cũng phải cố gắng quan tâm, chăm sóc con hàng ngày, rồi đến trường thì cũng nhờ thầy cô. Rồi các bạn mà cùng thầy cô với cha mẹ cùng chăm sóc với nhau và quan tâm đến hơn, kỹ hơn một chút xíu nữa, theo như chị nghĩ vậy. Chứ bây giờ các em nó lớn lên thì khi mà nó mới lớn lên thì nó cũng gặp người này người kia, nó cũng bốc đồng bốc nổ lắm.
1: Phía sau mỗi biểu hiện bất thường của trẻ đôi khi là một lời cầu cứu âm thầm mà người lớn đã vô tình bỏ lỡ. Và chỉ khi gia đình, nhà trường cùng xã hội thực sự lắng nghe, đồng hành và bảo vệ trẻ em từ những điều nhỏ nhất, thì những bi kịch đau lòng như thế này mới không còn tái diễn.
0: Chuyển sang một nội dung khác, thưa quý vị, hiện nhiều vùng miền trên cả nước đang trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng. Theo cơ quan y tế, việc tiếp xúc quá lâu làm việc trong môi trường nhiệt độ cao hoặc là thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Cục Phòng bệnh thuộc Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng và người lao động nhằm ứng phó với nguy cơ say nắng, say nóng và đột quỵ do nhiệt.
4: Những nhóm đối tượng có nguy cơ cao gồm người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người mắc bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính,

0: cùng những người lao động luyện tập cường độ cao ngoài trời. Biểu hiện bệnh được chia làm hai mức độ. Ở mức độ nhẹ, nạn nhân cảm thấy mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, chóng mặt, tăng nhịp tim, nhịp thở, hồi hộp đánh trống ngực và chuột rút. Ở mức độ nặng, say nắng say nóng có thể gây đau đầu dữ dội, khó thở tăng dần, buồn nôn, yếu liệt nửa người, co giật, ngất xỉu, hôn mê, trụy tim mạch và dẫn tới tử vong. Khi gặp người bị ảnh hưởng bởi nắng nóng ở mức độ nhẹ, cần chuyển nạn nhân vào chỗ mát, thoáng gió, nới lỏng hoặc cởi bớt quần áo ngoài, lau cơ thể bằng khăn mát hoặc dội nước mát rồi lau khô. Đồng thời đặt khăn thấm nước mát hoặc nước đá tại vùng nách, bẹn, hai bên cổ để hạ nhiệt. Nếu nạn nhân còn tỉnh táo, cần cho uống từng ngụm nhỏ nước mát, tốt nhất là nước bổ sung muối và khoáng chất như Orezon pha đúng liều lượng, xoa bóp nhẹ nhàng vùng bị chuột rút và không để nhiều người vây quanh. Các biểu hiện sẽ giảm dần sau khoảng từ 10 đến 15 phút. Đối với trường hợp nặng, người xung quanh cần gọi ngay cấp cứu 115 hoặc nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, kết hợp chườm mắt liên tục trong suốt quá trình vận chuyển. Để chủ động phòng bệnh, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Người đang ở phòng điều hòa, nhiệt độ thấp cần tăng nhiệt độ hoặc nghỉ trong bóng mát trước khi ra ngoài để cơ thể được thích nghi, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Phần cuối của 113 Online cập nhật là thông tin về truy nã tội phạm. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Lê Văn Hoàng, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại khu phố 5, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Cao Văn Nhất, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Trương Thanh Hoàng, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại ấp 3, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trần Minh Đương, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

Cách đây 115 năm, vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin,

0: tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm sâu, chân của...
0: Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

giữa miền núi cao Tây Bắc, nơi mây sớm bảng lảng trên những dãy núi trùng điệp. Trại giam Hồng Ca, Bộ Công an hiện lên lặng lẽ mà nghiêm nghị. Ẩn sau cánh cổng ấy không chỉ là nơi thực thi pháp luật mà còn là những câu chuyện thầm lặng về tình người và trách nhiệm. Hướng tới kỷ niệm 60 năm xây dựng và trưởng thành, giữa đại ngàn đã bừng lên một điểm sáng nhân văn, trường mầm non Họa Mi. Nơi đây, những mầm xanh đầu đời được che chở, được nuôi dưỡng trong yêu thương, từ những điều giản dị mà bền bỉ, góp phần vun đắp những giá trị ấm áp giữa núi rừng

0: Xuất phát từ đặc thù đơn vị đóng quân nơi vùng sâu vùng xa, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, Đảng ủy, Ban giám thị trại giam Hồng Ca cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an đã dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống của cán bộ chiến sĩ. Không chỉ là nhiệm vụ công tác, đó còn là sự chăm lo bền bỉ cho hậu phương, cho những mái ấm nhỏ nơi dẻo cao. Từ chủ trương đầy tính nhân văn ấy, trường mầm non Họa Mi đã ra đời như một điểm tựa để các gia đình yên tâm công tác, gửi gắm con em mình trong vòng tay an toàn và yêu thương. Từ những ngày đầu còn đơn sơ với 24 cháu nhỏ là con em cán bộ chiến sĩ, đến nay ngôi trường đã lớn lên cùng niềm tin và kỳ vọng. Hơn 70 em nhỏ được tổ chức thành 3 lớp theo từng độ tuổi, đang từng ngày học tập vui chơi trong một môi trường ngày càng khang trang, nề nếp. Sự phát triển ấy không chỉ là con số mà còn là minh chứng cho sự tin tưởng gắn bó của cán bộ chiến sĩ đối với mái trường nơi vùng cao, nơi những mầm xanh được nâng niu, chở che và lớn lên bằng cả trách nhiệm và yêu thương.
1: Đây là một trong những cái mô hình điểm của Cục Quản lý Cảnh sát trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng của Bộ Công an, có một trong hai trường là ở khu vực. Trong cái những năm qua thì được sự ủng hộ của các tổ chức quần chúng, tổ chức xã hội về cơ sở vật chất cũng như về tinh thần, và dưới sự lãnh chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giám thị và các cái thế hệ lãnh đạo của trại giam Hồng Ca, và đến nay thì đã xây dựng nên một cái ngôi trường khang trang, sạch đẹp và có đầy đủ các cái phòng học và cái chức năng nhiệm vụ trong của một nhà trường. Về cô và trò đều coi như đảm bảo được cái đặt ra của Bộ Giáo dục cũng như là của phòng giáo dục của địa phương.
0: Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, trường mầm non Họa Mi từng bước xây dựng và phát triển với đội ngũ 15 cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn vững vàng, được đào tạo

0: bài bản, tâm huyết với nghề. Không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập thể nhà trường còn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy định chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. Năm 2023 đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng khi nhà trường vinh dự được công nhận đạt chuẩn cấp độ 1. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ, sự đoàn kết và quyết tâm của tập thể cán bộ giáo viên, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành phát triển vững chắc của nhà trường trong hành trình nâng cao chất lượng giáo dục. Trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, trường Mầm non Họa Mi luôn chú trọng xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn, giàu tính trải nghiệm, phù hợp với từng độ tuổi. Các hoạt động học tập và vui chơi được tổ chức khoa học, linh hoạt, khơi dậy sự tò mò, sáng tạo và niềm hứng thú ở trẻ, giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và kỹ năng xã hội.
1: Đối với trẻ lớp 3 tuổi thì là có rất nhiều hoạt động, như hoạt động học chính, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời. Hoạt động vui chơi thì trong đấy hoạt động góc thì là cũng là một phần giúp trẻ được thể hiện sự vui chơi trong hoạt động, trong được thể hiện sự vui chơi của trẻ trong hoạt động học. Trong hoạt động góc thì trẻ được thể hiện các vai chơi, thể hiện được mình là bác sĩ, thể hiện mình là cô nấu ăn, thể hiện mình được hòa thân vào những vai của người lớn để giúp trẻ có thể là sau này có những bước đệm để giúp trẻ thể hiện rõ hơn về người lớn làm những việc gì.
0: Tại lớp mẫu giáo lớn, không gian học tập hiện lên ấm áp gần gũi. Trên những chiếc bàn nhỏ, các em 5 tuổi đang chăm chú tập tô màu, tập viết những con chữ đầu tiên. Những nét bút còn vụng về, đôi chỗ nguệch ngoạc, nhưng lại chứa đựng sự cố gắng và niềm háo hức rất riêng của tuổi thơ. Bên cạnh các em, các cô giáo luôn nhẹ nhàng hướng dẫn, từng động tác cầm bút, từng nét tô được uốn nắn tỉ mỉ. Không lời nhắc nhở vội vàng, không áp lực. Mỗi bài học diễn ra tự nhiên, nhẹ nhàng mà hiệu quả. Những ánh mắt trẻ thơ dõi theo từng nét chữ, vừa tập trung, vừa háo hức khi hoàn thành bài của mình. Và phía sau đó là ánh nhìn dõi theo đầy quan tâm của cô giáo, người luôn lặng lẽ đồng hành, ghi nhận từng tiến bộ nhỏ của các em. Ở đây, việc học không chỉ là làm quen với chữ cái, mà còn là hành trình hình thành những kỹ năng đầu đời. Từ sự tận tâm, tận tình của các cô, mỗi giờ học trở thành một trải nghiệm ý nghĩa, giúp các em thêm tự tin, thêm yêu thích việc học.
2: Là một giáo viên được phân công chủ nhiệm và giảng dạy các cháu lớp 5 tuổi thì tôi cũng tập trung vào 5 lĩnh vực phát triển của các cháu. Đó là những lĩnh vực phát triển về thể chất, về nhận thức, về ngôn ngữ, về tình cảm và kỹ năng cho xã hội cho các cháu. Chúng tôi cũng đã trang bị những cái kỹ năng để các cháu sẵn sàng để bước vào lớp 1. Hiện tại là các cháu đã biết tô chữ, viết chữ và thuộc 29 chữ cái, 10 chữ số.
3: Được sự quan tâm của lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị trại giam Hồng Ca thì hàng năm thì trường được đầu tư về cơ sở vật chất cũng như là đầu tư về tinh thần cho các cháu, như là có các cái quỹ khuyến học để ủng hộ, để góp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm nhiều hơn, và đến bữa ăn trưa của các cháu cũng như là các cái trang thiết bị về cơ sở vật chất để cho nhà trường, để cho tạo điều kiện cho các cháu, để cán bộ chiến sĩ trong đơn vị yên tâm công tác và gửi con, cũng như là nhân dân tin tưởng để gửi con.
0: Giữa không gian làm việc mộc mạc gần gũi, người hiệu trưởng đặc biệt đồng thời là phó giám thị trại giam Hồng Ca lặng lẽ lắng nghe từng ý kiến, từng trăn trở của các cô giáo trường Mầm non Họa Mi. Không chỉ là người quản lý, thầy còn là người thắp lửa trách nhiệm, luôn trăn trở làm sao để mỗi đứa trẻ được chăm sóc tốt hơn, được lớn lên trong môi trường an toàn và đầy yêu thương. Với thầy, mỗi em nhỏ, dù là con của cán bộ chiến sĩ hay con em người dân nơi vùng đóng quân, đều xứng đáng nhận được sự quan tâm công bằng và chu đáo nhất. Từng đóng góp, từng định hướng được đưa ra không chỉ xuất phát từ trách nhiệm công việc mà còn từ tình cảm của một người thầy, người cha dành cho thế hệ tương lai.
4: Ở đơn vị đã có cái nhà trường, một cái ngôi trường như thế này, một cái ngôi trường chung, nhà chung như thế này thì các cháu sẽ được học tập và bố mẹ sẽ được dõi bước theo từng ngày của các cháu. như một

0: số đơn vị ở xa thì phải gửi con về cho ông bà, bố mẹ, ông bà ở xa để chăm sóc. Với một cái điều kiện mà được sự quan tâm như thế này thì chúng tôi thấy rằng là cái mô hình này là rất là phù hợp. Cán bộ chiến sĩ thì rất yên tâm về vấn đề về các cái cho các con cái từ những cái năm đầu đời nhỏ nhất cho đến cái khi cấp sách đến trường.
1: Những buổi khám sức khỏe định kỳ như thế này được Hội Phụ Nữ Trại Giam Hồng Ca thường xuyên tổ chức cho các bé tại trường mầm non Họa Mi. Các cán bộ y tế cũng là những hội viên của hội, ân cần thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho từng em nhỏ bằng tất cả sự tận tâm và yêu thương. Giữa điều kiện còn nhiều khó khăn nơi vùng núi, những việc làm giản dị ấy lại mang ý nghĩa đặc biệt. Các chị không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn mà còn mang theo sự ấm áp của tình người, góp phần chăm lo cho thế hệ mầm non nơi đây được lớn lên khỏe mạnh, an toàn. Những cử chỉ tận tình, những gương mặt rạng rỡ của trẻ thơ đã làm nên một bức tranh dung dị mà sống động, nơi tình yêu thương được lan tỏa từ những điều bình thường nhất.
2: Công tác thăm khám sức khỏe của trẻ của trường mầm non Họa Mi thì được lãnh đạo Đảng ủy Ban dân thị xã Hồng Ca rất quan tâm ạ. Trong đó thì hàng năm thì các cháu sẽ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần trên 1 năm ạ, để theo dõi sự phát triển toàn diện của trẻ, và sẽ phối hợp với lại phòng khám đa khoa xã Hưng Khánh để cho trẻ uống vitamin định kỳ. Đóng quân trên địa bàn Tây Bắc nên là thời tiết khí hậu nó rất là lạnh, kèm theo thì có nhiều nồm ẩm và các bệnh dịch theo mùa thì nó rất là phổ biến và nhiều. Vì thế nên là thường xuyên theo dõi, phổ biến và tuyên truyền đến với phụ huynh học sinh, đến các trẻ để tăng cường lên công tác bảo vệ an toàn sức khỏe của trẻ. Và từ đó thì trẻ sẽ được phát triển trong môi trường an toàn và lành mạnh.
1: Giữa nhịp sống bình dị nơi miền Sơn Cước, tại căn bếp của trường mầm non Họa Mi, các cô giáo cùng Hội Phụ Nữ Trại Giam tỉ mỉ kiểm tra từng suất ăn của trẻ, từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến, để mỗi bữa cơm không chỉ đủ dinh dưỡng mà còn bảo đảm an toàn, sạch sẽ. Trước giờ ăn, những đôi tay dịu dàng của các cán bộ Hội Phụ Nữ lại nhẹ nhàng rửa tay cho từng em nhỏ, kiên nhẫn uốn nắn những thói quen vệ sinh đầu đời. Trong không gian ấm cúng của lớp học, các cô ân cần xúc từng thìa cơm cho những bé còn nhỏ. Những gương mặt trẻ thơ ánh lên niềm vui hồn nhiên, ăn ngon lành trong vòng tay yêu thương và sự chăm sóc của người lớn. Những bữa cơm giản dị như thế này lại trở thành sợi dây kết nối yêu thương, là minh chứng cho sự tận tụy thầm lặng của những người phụ nữ mang trên mình màu áo của lực lượng công an nhân dân.
3: Nhà trường thì được sự quan tâm của Đảng ủy lãnh đạo đơn vị cũng như là các tổ chức chính trị xã hội, các cái đoàn thể quần chúng, thì trong những năm qua thì trường mầm non Họa Mi đã được quan tâm và hỗ trợ rất nhiều về cơ sở vật chất như là các trang thiết bị đồ dùng học tập này, các thiết bị đồ chơi ở đây là cũng phần nhiều là cũng được là hỗ trợ từ các cái hoạt động xã hội. Và cũng là rất là mong rằng là trong thời gian tới thì trường mầm non Họa Mi là tiếp tục cũng sẽ nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện để nhà trường là ngày càng phát triển, đáp ứng được cái yêu cầu trong cái công tác phát triển sự nghiệp giáo dục hiện nay.
1: Công tác tại đội y tế và môi trường trại giam Hồng Ca, thiếu tá Đào Huyền Trang luôn phải đối mặt với áp lực của đặc thù của công việc như trực ngày, trực đêm và sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh để bảo đảm sức khỏe cho phạm nhân và môi trường đơn vị. Dù công việc bận rộn, nhiều hôm phải ở lại cơ quan ngoài giờ hành chính, chị vẫn yên tâm công tác bởi phía sau luôn có sự quan tâm sẻ chia từ ban giám thị trại giam cùng tập thể giáo viên trường mầm non Họa Mi. Sự linh hoạt trong việc đưa đón, chăm sóc các cháu đã trở thành điểm tựa để những nữ cán bộ như chị thêm vững vàng hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục cống hiến trong màu áo người chiến sĩ công an nhân dân.
4: Trong trường mầm non Họa Mi thì các con đi học, cha mẹ, phụ huynh rất là yên tâm vì cơ sở vật chất và chế độ ăn uống dinh dưỡng của các con, và ốm đau thì các cô giáo, rồi là các cha mẹ cũng rất là quan tâm ạ. Bản thân tôi cũng rất là vinh dự và cảm thấy là được cô giáo và ban giám hiệu nhà trường ủng hộ.
1: Sau giấc ngủ trưa, lớp học của trường mầm non Họa Mi lại rộn ràng tiếng nhạc và tiếng cười trẻ thơ. Các cô giáo nhẹ nhàng dắt những em nhỏ lớp 4

0: tuổi bước vào giờ học múa với tất cả sự kiên nhẫn và yêu thương. Những đôi bàn tay bé xíu còn vụng về, những bước chân nhỏ còn chưa thật đều. Nhưng dưới sự hướng dẫn tận tình của các cô, các em dần tự tin hơn trong từng động tác. Không khí lớp học lúc nào cũng ấm áp bởi ánh mắt trìu mến của cô giáo và những nụ cười hồn nhiên của các em bé. Mỗi bài hát, mỗi điệu múa không chỉ giúp các em phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc mà còn rèn sự mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp. Có em ban đầu còn e dè, nép sau lưng cô, nhưng chỉ sau vài buổi học đã có thể vui vẻ hòa mình cùng các bạn. Ở nơi ấy, các cô không chỉ dạy trẻ múa hát mà còn nâng niu từng cảm xúc tuổi thơ để mỗi ngày đến lớp thực sự là một ngày vui đối với các em.
1: Trường đã thu hút được rất là nhiều học sinh của bà con nhân dân gửi ở đây, và cái sự gắn bó của nhà trường với nhân dân thì thiết nghĩ cũng là một cái gọi là cái hiệu quả thiết thực trong thực hiện cái nội hàm là gần dân nhất của phong trào thi đua bãi nhất do Bộ Công an phát động.
0: Với trường mầm non Họa Mi, nỗi lo gửi con nơi vùng cao của cán bộ chiến sĩ trại giam Hồng Ca dần được thay thế bằng sự yên tâm tin tưởng. Trong môi trường an toàn, nề nếp và đầy ắp yêu thương, các con được chăm sóc chu đáo, phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Chính sự yên tâm ấy đã trở thành điểm tựa vững chắc để mỗi cán bộ chiến sĩ thêm vững vàng nơi tuyến công tác. Khi con được gửi gắm nơi tin cậy, họ có thể toàn tâm toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại đơn vị.
2: Từ khi mà thành lập trường mầm non Họa Mi ấy, thì cán bộ chiến sĩ đơn vị Giang Hồng Ca nói chung và tôi nói riêng thì cũng là được tạo điều kiện rất là lớn, vì là trong cái ngạch trại giam thì cái thời gian thì nó không được như các lực lượng ở ngoài, nên là các cô giáo ở đây đã được bố trí theo chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị cũng như là của các ngành dọc, thì là sẽ đón trẻ từ rất là sớm, từ khi bắt đầu giờ đi làm của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, và buổi chiều thì trả trẻ vào đến khi cán bộ chiến sĩ hết giờ làm việc. Ví dụ như tôi thì vợ chồng làm cùng đơn vị thì thời gian để đón con sớm thì không bố trí được, thì đơn vị đã sắp xếp và các cô giáo cho con trông con đến cuối giờ.
0: Nằm giữa khu vực trung tâm đông dân cư, ngôi trường hôm nay không chỉ là nơi gửi gắm niềm tin của nhiều gia đình mà còn trở thành điểm sáng giàu tính nhân văn trong hành trình xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, vì nhân dân phục vụ.
3: Gia đình tôi có cháu nhỏ là cháu nội, thì chúng tôi gửi gắm ở trường mầm non Họa Mi này, chúng tôi rất là xúc động và vô cùng biết cảm ơn các thầy cô giáo và đơn vị trại giam Hồng Ca về con cháu mình. Nhờ sự chăm lo và điều kiện và cơ sở vật chất, học hành, sinh hoạt, và các cháu được sống và phát triển trong môi trường an toàn.
4: Tôi thay mặt cho hội phụ huynh của nhà trường, tôi rất yên tâm khi mà gửi con tại trường mầm non Họa Mi này. Các cô giáo quan tâm rất tận tình và chu đáo về cả giấc ngủ và những bữa ăn cho các con ạ. Hàng tuần thì các con đều được, mỗi ngày đều được đổi món ở các bữa ăn rất là hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng. Và đặc biệt là bên lãnh đạo của trại giam Hồng Ca và nhà trường cũng tổ chức rất nhiều hoạt động để phù hợp này, để cho trẻ phát triển toàn diện về cả thể chất và kỹ năng.
0: Từ một nhóm trẻ nhỏ bé hình thành năm 2014 đến năm 2017, trường mầm non Họa Mi chính thức được thành lập, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục con em cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Mô hình này không chỉ góp phần chăm lo tốt hơn cho con em cán bộ, chiến sĩ trong những năm tháng đầu đời, mà còn tạo thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

0: giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
1: Xin lỗi anh chị Úc, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Yong à, là con của anh chị Úc.
2: Chị Yong à,
3: bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
0: Đối diện với thực tại nghiệt ngã,

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện Chi Chân định xin em cho Hên U.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt, anh không thể tiếp tục sống với em được.
0: Là lối thoát hay bi kịch?

đón xem bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 trên ANTV.

0: thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối năm 2025. Khi đại lộ trung tâm rực rỡ ánh đèn, thì tại các địa bàn vùng ven giáp danh, dòng người lao động nghèo vẫn miệt mài mưu sinh trong đêm muộn và rạng sáng. Sự bình yên của những cung đường ấy bất ngờ bị lung lay bởi một cơn lốc tội phạm mang danh băng nhóm nhí. Những đối tượng tuổi đời còn rất trẻ nhưng phương thức gây án lại đặc biệt liều lĩnh và manh động. Sáng ngày 16 tháng 12 năm 2025, ông Đoàn Văn Hảo, sinh năm 1961, trú tại phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, đến cơ quan điều tra trình báo. Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, ông đang đạp xe tập thể dục tại khu vực xử lý nước thải thuộc đường kênh nước đen, phường Bình Hưng Hòa thì bất ngờ bị một nhóm khoảng gần chục đối tượng đi trên nhiều xe gắn máy tiến lại gần, dùng hung khí đe dọa, khống chế và cướp đi toàn bộ số tiền ông Hảo mang theo người rồi tẩu thoát.
1: Khoảng 50 mấy 60 tuổi rồi, cũng lớn tuổi rồi. Thì cái bối cảnh bị cướp là lúc đó là khoảng 4 giờ mấy 5 giờ sáng, bị hại đang đi tập thể dục ở trên đường kênh nước đen thuộc phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, thì bất ngờ gặp một nhóm khoảng 9 đối tượng đi trên 5 xe gắn máy, bất ngờ

0: tiến lại gần bị hại, dùng hung khí đe dọa, khống chế bị hại, yêu cầu bị hại đưa tiền hoặc tài sản ra thì bọn chúng mới cho đi. Thì bị hại hoảng sợ và đã đưa đưa tiền cho bọn chúng là số tiền 120.000 đồng.
1: Từ những thông tin đứt gãy nhưng vô cùng quý giá do ông Đoàn Văn Hảo cung cấp, các điều tra viên đã phác họa được sơ bộ chân dung nhóm tội phạm. Theo mô tả của nạn nhân, nhóm gây án có số lượng áp đảo, sử dụng nhiều xe gắn máy với các

0: Theo, mang theo hung khí dài, sắc lạnh. Thế nhưng từ hình dạng, giọng nói và khuôn mặt của các đối tượng lộ dưới ánh đèn đường, ông Hảo phỏng đoán các đối tượng này còn rất trẻ, thậm chí chỉ tầm tuổi vị thành niên.
1: Các cái dữ liệu camera hiện trường thì nhận định các đối tượng này là các đối tượng trẻ, vị thành niên. Tướng tá thì cũng nhỏ con, ốm. Trang phục thì đa số là quần đùi.
0: Cơ quan điều tra nhận định, trong vụ cướp tài sản xảy ra vào rạng sáng ngày 16 tháng 12 năm 2025 tại khu vực xử lý nước thải, đường kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa, ranh giới giữa một nhóm trẻ lêu lổng và một băng cướp nguy hiểm đã bị xóa nhòa bởi thủ đoạn gian trận tinh vi. Các đối tượng tuy ở tuổi vị thành niên nhưng biết lên kịch bản, phân công vai trò chặt chẽ. Xe ép sườn, cô lập mục tiêu, đối tượng chủ mưu trực tiếp rút hung khí uy hiếp. Số còn lại nổ máy, sẵn sàng dàn đội hình bao vây, bọc lót, vừa để cảnh giới, vừa sẵn sàng cản địa, tấn công chặn hậu để đồng bọn tháo thân nếu gặp phải sự truy đuổi.
2: Chỉ có 3 thằng là nó xuống nó cầm vũ khí để khống chế người bị hại. Còn các đối tượng còn lại là nó quay đứng xung quanh để cảnh giới và ngăn cho người bị hại, người ta ví dụ người ta có tẩu thoát hay không thì nó sẽ quay xung quanh để nó chờ cướp xong thì cả nhóm lên xe tẩu thoát thôi.
0: Thông tin tiếp nhận lập tức đặt phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh vào một cuộc chạy đua khẩn cấp với thời gian. Theo tinh thần, mỗi vụ cướp giật đều là một vụ trọng án, phải khám phá 100% các vụ án này. 120.000 đồng, số tiền không lớn, nhưng tính chất hành vi dùng hung khí nguy hiểm ép bức người già giữa đường vắng cho thấy sự coi thường pháp luật đỉnh điểm. Tuy nhiên, khi các mũi trinh sát tiếp cận hiện trường dọc tuyến kênh Nước Đen, một trở ngại lớn lập tức xuất hiện. Trục đường một chiều này hoàn toàn trống trải, không có bất kỳ một chiếc camera an ninh nào của nhà dân hay cơ quan công cộng ghi nhận trực tiếp vụ việc. Hiện trường hoàn toàn trắng dấu vết.
3: Thực tế tại hiện trường là không có camera ghi nhận lại vụ việc, nhưng mà mình phải xác định là thời gian và xác định là cái hướng đi, thì từ đó là mình chặn đầu chặn đuôi thì mình mới thấy được cái đặc điểm của đối tượng. Theo bị hại nói thì là đây là cái tuyến đường một chiều, cho nên chỉ có đi theo một chiều xuôi theo xuống, là bị hại đi đạp xe đạp từ đường Tân Kỳ Tân Quý vào cái Nước Đen hướng về đường Bình Long thuộc địa bàn phường Bình Hòa, thì bị hại bị vào giữa tuyến đường Nước Đen. Thì mình rà soát camera ở dọc tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý và đường Bình Long thì mình thấy được là bị hại đi vào từ đường Tân Kỳ Tân Quý đi vào cái Nước Đen, thì căn vào cái thời gian bị hại thấy được sự xuất hiện của bị hại rồi, mình tiếp tục mình coi thêm, mình kéo dài thời gian của vị trí camera thì mình sẽ thấy được cái nhóm đối tượng sẽ đi sau lưng của bị hại lên. Tại vì nhóm đối tượng đi là đông, tới 10 đối tượng và 5 xe máy, thì mình có thể thấy được, thể hiện qua là nhóm đối tượng đi thành một đoàn.
0: Bằng sự nhạy bén nghiệp vụ của những người lính hình sự dày dặn kinh nghiệm, phương án bẫy thời gian đã mang lại bước ngoặt đầu tiên. Không có camera tại tâm vụ án, các trinh sát quyết định quét dữ liệu từ các giao lộ đồng trục ở hai đầu tuyến đường một chiều này. Và đúng như dự đoán, hình ảnh chiếc xe đạp của nạn nhân xuất hiện tại một mốc thời gian cố định. Và ngay phía sau ông, một đoàn xe gồm 5 chiếc chở theo gần 10 đối tượng di chuyển lầm lũi thành hàng dài như những bóng ma.
1: Trích camera xung quanh hiện trường cũng ghi nhận lại được đặc điểm của các đối tượng. Những đặc điểm về nhân dáng, về trang phục. Từ đó thì lần theo cái dấu vết của các đối tượng trong quá trình di chuyển thì tới đâu, thì nếu như có camera thuận lợi thì chúng tôi sẽ liên hệ để trích cam xem các đối tượng sẽ di chuyển tẩu thoát theo hướng nào, đi đến đâu. Đồng thời cũng sinh hoạt thêm về lực lượng cộng tác viên xem có biết được cái lai lịch của các đối tượng này hay không. Đồng thời kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ khác để xác định lai lịch của các đối tượng gây án.
3: Sau khi rà soát thì có đặc điểm được phương tiện biển số xe thì dựa vào hệ thống camera AI hiện nay,

0: triển khai cũng rộng rãi, thì tiến hành là rà soát được đặc điểm phương tiện của các nhóm đối tượng này.
1: Manh mối đã mở ra, diện mạo phương tiện của nhóm đối tượng bắt đầu phát lộ qua các góc quay tầm xa. Nhưng điều ban chuyên án không ngờ tới đó là vụ cướp lúc 6 giờ sáng của ông Hảo tại kênh Nước Đen không phải là vụ án duy nhất. Đó chỉ là điểm kết thúc của một chuỗi hành trình tội lỗi liên hoàn xuyên đêm, xuyên địa bàn mà băng nhóm này đã thực hiện. Bản danh sách nạn nhân của chúng cứ dài lên sau mỗi giờ truy vết, đặt ra yêu cầu bức thiết. Phải bóc gỡ toàn bộ đường dây này trước khi chúng tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn. Cụ thể, quá trình rà soát thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng phát hiện một vụ cướp tài sản tương tự xảy ra vào khoảng 5 giờ 40 phút sáng cùng ngày, 16 tháng 12 năm 2025, ngay trước nhà số 4, đường Liên Khu 56, phường Bình Tân. Nạn nhân là một thanh niên chừng 20 tuổi, bị nhóm đối tượng sử dụng hung khí khống chế, lấy đi một điện thoại iPhone 14.
0: Sau khi nghe thông tin từ người dân ở đó cung cấp, thì tiến hành rà soát bị hại, thì nói bị hại đang đi làm, thì khi đó thì anh em trinh sát xin người dân ở đó trích camera của người dân, thì phát hiện là cái vụ việc khi mà ở đó thì là nó lại phù hợp với lại nhóm đối tượng mà mình đang tiếp tục truy xét tại khu vực xảy ra vụ việc ở phường Bình Hưng Hòa. Thì cái hai vụ việc cách nhau tầm 10 phút, thì trên tuyến đường di chuyển như vậy, thì lập tức là tổ trinh sát là camera báo ngay về cho chỉ huy là ghi nhận vụ việc như vậy.
1: Vụ cướp iPhone chưa phải là hết. Giữa lúc các mũi trinh sát đang giáo giết rà soát các giao lộ quanh khu vực kênh Nước Đen, trên nền tảng mạng xã hội TikTok, một đoạn video ngắn vừa được đăng tải bởi một người đàn ông ở địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc thông tin về việc một nhóm thiếu niên mang theo hung khí tự chế chặn đường cướp tài sản để cảnh báo người dân. Ngay lập tức, tổ công tác số 9 phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động gõ cửa tìm gặp chủ tài khoản để xác minh vụ việc, thời gian, phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng.
0: Vụ việc cướp tại xã địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc, thì thời gian thì cũng trùng với thời gian khi xảy ra hai vụ việc trước, và cái nhóm đối tượng đấy là cũng thực hiện hành vi tương tự phù hợp với lại cái nhóm đối tượng mình đang làm luôn, và cái khung thời gian thì nó cũng khoảng cách gần cái thời gian hai vụ việc trước xảy ra.
1: Bằng cách thức tương tự, hồ sơ trinh sát mở rộng ghi nhận chỉ trong vòng chưa đầy 3 giờ đồng hồ, nhóm đối tượng đã thực hiện liên tiếp không chỉ 3 mà là 6 vụ cướp và trộm cắp tài sản liên tục trên cùng địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân. Vụ thứ nhất, vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng ngày 16 tháng 12 tại bãi đất trống đường liên ấp 12, ấp 10, xã Tân Vĩnh Lộc, chúng bao vây dùng dao mèo kiếm nhật cướp của ông Nguyễn Văn Thắng số tiền 400.000 đồng và một điện thoại di động Oppo. Vụ thứ hai, chưa đầy một tiếng sau, lúc 4 giờ 45 phút tại trước nhà số 20 đường liên khu 12, ấp 25, xã Tân Vĩnh Lộc, chị Lê Thị Năm trở thành nạn nhân tiếp theo khi bị nhóm này ép xe cướp đi số tiền 200.000 đồng và một điện thoại Samsung màu xanh. Vụ thứ ba, đúng 5 giờ tại bãi đất trống thuộc ấp 35, xã Tân Vĩnh Lộc, một người đàn ông đi đường tiếp tục bị chúng chặn đầu, chấn lột 300.000 đồng tiền mặt. Song song với việc rà soát chuỗi camera dọc các giao lộ để xác định lộ trình và thời gian di chuyển của nhóm cướp, một mũi trinh sát khác của đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm lập tức mở hồ sơ về các đối tượng thuộc diện quản lý nghiệp vụ trên địa bàn. Giữa hàng trăm tài liệu sàng lọc, những biểu hiện bất minh của một nhóm thanh thiếu niên lêu lổng lọt vào tầm ngắm. Nhóm này hoạt động tại khu vực vùng ven giáp ranh giữa các phường Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Tân và Bình Hưng Hòa, thường xuyên tụ tập, sống lang thang, sử dụng xe gắn máy, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao và thức xuyên đêm. Dù không có công ăn việc làm ổn định, nhưng chúng lại có tiền tiêu xài và sa đà vào các cuộc ăn chơi lêu lổng. Đứng đầu nhóm này là Nguyễn Nhật Trường, giúp sức đắc lực cho Trường là hai đối tượng Thạch Thi và Nguyễn Dương Gia Kiệt.
2: hiện trường là có vai trò là chủ mưu cầm đầu và là đối tượng giống như là gọi là đại ca, gọi là đàn anh của các đối tượng khác. Tuy đối tượng nhỏ tuổi nhưng mà lại rất là thể hiện mình là người đàn anh, thường là tụ tập với lại các đối tượng khác thì thường là trao đổi nói chuyện, và là cái đối tượng Nguyễn Nhật Trường này là thường là chủ động để mà trao đổi. Thì qua đó thì chúng tôi xác định được là những cái đối tượng này nó tụ tập về đêm khuya, mà thành phần gia đình đó, khi xác minh lai lịch thì thành phần gia đình thường là những đối tượng này là đã bỏ học và gia đình thì lao động phổ thông, không có điều kiện để các đối tượng này có được những cái nguồn kinh tế để mà thỏa mãn cái vấn đề ăn chơi tiêu xài của các đối tượng.
1: Trong ba đối tượng đứng đầu băng nhóm này, Nguyễn Nhật Trường là nhỏ tuổi nhất, sinh năm 2011, thường trú tại xã Cái Đôi Vàm, chỗ ở hiện tại là xã Tân Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Thạch Thi, sinh năm 2010, trú tại xã An Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, chỗ ở hiện tại là xã Xuân Thới Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng còn lại Nguyễn Dương Gia Kiệt, sinh năm 2010, trú tại phường Bàn Cờ, hiện sống tại xã Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 16 tháng 12 năm 2025, ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phản ánh đến công an địa phương về vụ cướp vừa xảy ra, lực lượng trinh sát đã lập tức phối hợp để thu thập thông tin về nhân thân, đặc điểm của các đối tượng gây án do người dân cung cấp. Từ đây, một sự trùng khớp hoàn toàn đã lộ diện. Những mô tả về phương tiện, nhân thân cho đến hình dạng quần áo, trang phục của nhóm cướp đều trùng khớp với ba đối tượng chính đang trong tầm ngắm của ban chuyên án là Nguyễn Nhật Trường, Thạch Thi và Nguyễn Dương Gia Kiệt. Quy luật hoạt động của nhóm này là thường xuyên sử dụng xe gắn máy để đảo quanh các khu vực trường học, công viên và những nơi vắng vẻ trên địa bàn hai quận huyện cũ là Bình Chánh và Bình Tân. Ngay lập tức, các điều tra viên tiến hành khoanh vùng, bổ sung thêm các dữ liệu khác như ghi lời khai của người bị hại, tiếp xúc với nhân chứng để dựng lại hiện trường và trích xuất dữ liệu từ camera an ninh tại khu vực nhằm xác định rõ đối tượng. Tất cả các biện pháp nghiệp vụ đều được cơ quan điều tra áp dụng đồng bộ để giáo diết truy xét, quyết tâm đấu tranh khám phá thành công chuyên án 1225C.
2: Nhóm đối tượng này đi cướp nhưng đi rất đông. Bọn chúng đi trên 4 phương tiện là gồm một xe Exciter, 2 xe quay và 1 xe cúp. Là các đối tượng đều chở 2, chỉ có xe cúp là đối tượng đi 1. Thì cái đặc điểm này nó nổi lên là băng cướp này quá đông đi. Nhưng mà cái hình dáng, cái bóc dáng con người thì nó rất là nhỏ bé. Nó không có giống như là người trưởng thành. Nên là nhận định ban đầu là số này là số thanh thiếu niên hư. Thường là tụ tập chơi bời lêu lỏng như vậy. Thì mới xác định được những cái đặc điểm đó, nó có đặc điểm tương đồng với lại cái nhóm mà mình đang theo dõi, thu thập tài liệu về cái chuyên án. Nên mới tiến hành là đối chiếu qua hình ảnh camera, qua đặc điểm cung cấp của người bị hại và người chứng kiến, người biết việc xảy ra ở hiện trường.
1: Như vậy là từ những thông tin nghiệp vụ trong quá trình quản lý địa bàn kết hợp với lời khai của bị hại, nhân chứng, hình ảnh camera thu thập được, ban chuyên án đã có được những hình dung khá đầy đủ về nhóm cướp tuổi teen hoạt động trên địa bàn vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Theo mệnh lệnh từ chỉ huy chuyên án, mọi di biến động của các đối tượng đều nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng trinh sát. Khi thời cơ phá án đã chín muồi, ban chuyên án quyết định nổ phát súng đầu tiên nhắm thẳng vào ba đối tượng chủ chốt đang lưu thông trên đường.
2: Qua quá trình trinh sát và phát hiện là ba đối tượng này đang đi lưu thông trên đường, có những phương tiện và đặc điểm giống như là đối tượng thực hiện hành vi cướp, và xác định được là khi cái đối tượng này đi như vậy thì không mang hung khí, thì anh em trinh sát mới tiến hành báo cáo với lại lãnh đạo phòng và ban chỉ huy đội để xin ý kiến là tiến hành kiểm tra hành chính để mà làm rõ nhân thân lai lịch, đồng thời là khống chế để mà hỏi chi tiết, đưa về trụ sở công an phường gần nhất để làm rõ những cái hành vi. Thì khi trinh sát làm việc là chúng tôi đã có đầy đủ lực lượng và công cụ hỗ trợ, nên khi chấn áp là các đối tượng rất chấp hành, đưa về trụ sở là các đối tượng đã cúi đầu nhận tội ngay về cái hành vi phạm tội của mình.

0: Điểm đột phá thứ hai trong chuyên án đến từ chủ nhân của chiếc xe máy Exciter màu đỏ, biển số 59T109131, có tên là Lê Văn Cường. Sinh năm 2008, trú tại xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang và không có chỗ ở cố định tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đêm 16 tháng 12 năm 2025, khi gây ra 6 vụ cướp liên hoàn, Lê Văn Cường chính là người điều khiển xe gắn máy chở Thạch Thi tham gia cùng nhóm bạn đi săn tìm con mồi. Trong vụ cướp tài sản xảy ra với ông Nguyễn Văn Thắng, chính Cường là người trực tiếp thực hiện hành vi lấy điện thoại từ trong túi áo của nạn nhân.
1: Sau khi xác định được đối tượng là Lê Văn Cường, thì tổ công tác là tiến hành giám sát nhà của đối tượng. Thì phát hiện là nhà đối tượng là có xe Exciter, đặc điểm giống như phương tiện trong vụ việc. Thì tiến hành là giám sát. Sau khi đối tượng Cường này ra khỏi nhà và tụ tập với bạn bè ở quán cà phê trên địa bàn xã Tân Minh Lộc, thì tổ công tác tiến hành kiểm tra mời về. Thì khi mà quá trình mà kiểm tra thì các đối tượng này tuy nhỏ nhưng manh động. Khi mà lực lượng tấp xe vào là đối tượng tông bỏ chạy luôn. Khi mà kiểm tra thì nhóm đối tượng này khá là manh động, bung xe chạy. Một nhóm là chạy cho nên anh em truy đuổi. Khi đấy thì là chỗ đồng chí đội trưởng đội 2 của BC02, đồng chí Thắng ấy, là tông ngã xe. Ngã xe của đồng chí mà hên là không có sợ bị trầy xước, không bị tai nạn về người, chỉ xe cộ trầy xước thôi.
0: Bất chấp sự manh động của nhóm cướp nhí, lực lượng hình sự công an thành phố với quân số chủ lực đến từ đội cảnh sát đặc nhiệm và tổ công tác số 9 đã nhanh chóng bắt giữ Lê Văn Cường và đồng bọn tại quán cà phê trên địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã sử dụng hung khí là dao tự chế, kiếm nhật và cây ba chĩa để thực hiện các vụ cướp tài sản. Ba đối tượng gồm Nguyễn Nhật Trường, Thạch Thi và Nguyễn Dương Gia Kiệt là những kẻ khởi xướng rủ cả nhóm đi cướp tài sản để lấy tiền sử dụng cá nhân và được cả nhóm đồng ý. Chúng đi xe máy di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn các xã phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Tân, Tân Vĩnh Lộc thuộc thành phố Hồ Chí Minh để kiếm người đi tập thể dục buổi sáng hoặc người đi buôn bán vào giờ sáng sớm để cướp tài sản.
2: Sau khi mà xác định được người bị hại thì các đối tượng là ép xe người bị hại vào sát đường. Sau đó là các đối tượng xuống dùng dao và cây ba chĩa thì là uy hiếp người bị hại và yêu cầu người bị hại là đưa tài sản như là điện thoại, tiền. Nếu mà người bị hại không có đưa thì các đối tượng là khống chế và tự vào là lục túi để lấy tiền và tài sản rồi sau đó là bỏ đi. Còn trường hợp nếu mà bị hại có những người người ta không có làm theo yêu cầu của các đối tượng thì là đối tượng nó cũng bỏ đi luôn, cũng bỏ đi để kiếm các người bị hại khác.
0: Sau khi cướp được tài sản, các đối tượng chia nhau đi cầm điện thoại, sau đó quay về tụ tập tại công viên Ngô Quyền thuộc phường Bình Tân chia nhau tiêu xài. Trong số 9 bị can tham gia vụ cướp, chỉ có đối tượng Nguyễn Hồng Phát là trên 20 tuổi. Còn lại các đối tượng đều dưới 18 tuổi. Riêng Lưu Hoài Nam và Nguyễn Trọng Tiến chưa đủ 14 tuổi, tức là chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không cấu thành tội phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam đối với 7 bị can còn lại.
2: Nhân thân lai lịch thì các đối tượng là không có nghề nghiệp rõ ràng và nghỉ học từ rất là sớm. Có các đối tượng học lớn nhất là chỉ học lớp 7 thôi. Còn phần lớn là học tới lớp 1 là nghỉ học rồi. Còn gia đình thì bố mẹ thì làm công nhân, làm thuê. Còn một số các cái gia đình khác thì là bố mẹ là hoàn cảnh là bố mẹ là ly hôn, sống với mẹ. Nên là gia đình cũng không có quản lý các đối tượng chặt chẽ, cũng không có thường xuyên là quản lý các đối tượng. Nên các đối tượng thường xuyên tụ tập đi chơi. Và gần thời gian gần Tết thì các đối tượng không có tiền để sử dụng nên là mới rủ nhau để đi thực hiện cái hành vi là cướp tài sản.
3: Giúp cho là giải quyết được tình hình an ninh trật tự ở địa phương, tránh để cái hậu quả là cái đối tượng sẽ tiếp tục thực hiện vào ngày mai hoặc là vào một buổi khác gần đó nữa thì chắc chắn nó sẽ liên tiếp thực hiện chứ không nhắm vào một người nào đó là thực hiện xong sẽ dừng. Nên là nếu như mà không bắt giữ được cái nhóm này là sẽ gây ra hậu quả rất lớn, là vào một ngày nào đó gần nhất thì sẽ cái đối tượng thực hiện tiếp sẽ 5 hoặc 7 vụ hoặc 10.

0: vụ tiếp. Như vậy thì sẽ mất an ninh trật tự ở địa phương và có thể là gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân trên địa bàn.
1: Nguyễn Trọng Tiến, trú tại xã Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, là một trong 9 đối tượng tham gia vụ án này. Tiến được chia số tiền 230.000 đồng sau khi cùng đồng bọn thực hiện chuỗi 6 vụ cướp liên tiếp trong cùng một đêm. Sinh ngày 6 tháng 8 năm 2012, tức là 13 tuổi 4 tháng 10 ngày vào thời điểm gây án. Chính điều may mắn này đã giúp Tiến không bị truy cứu trách nhiệm hình sự như 7 người bạn khác của mình. Cha mất từ khi Tiến mới 4 tuổi, từ nhỏ ở với mẹ và hai người anh chị cùng cha khác mẹ. Nhưng cuộc sống khó khăn luôn bám giết lấy bốn mẹ con Tiến.
2: Khó khăn, tại vì anh hai chị ba con kiểu mỗi người cuộc sống mà. Còn có con với mẹ con, ba con mất lâu rồi con cũng nhớ. Mẹ con thì giờ bà đang kiếm việc đi làm. Chị ba con thì bà làm mini với nhậu. Anh hai con thì làm bóng đèn gì á, con cũng không biết rõ nữa. Học tới lớp 6, lúc đó kiểu con học kiểu không vô á, rồi xong cái con nghỉ tới nghỉ lui cái nhà trường cho nghỉ luôn.
1: Không có sự giáo dục trọn vẹn từ nhà trường, thiếu vắng bàn tay định hướng của người cha, Tiến sớm lao vào đời mà không có được một tấm khiên nhận thức bảo vệ. Trong khi đó, ở tuổi xế chiều, người mẹ của Tiến lại đang phải gồng mình chống chọi với hàng loạt căn bệnh hiểm nghèo, từ tiểu đường biến chứng sang tim, thận, mờ cả đôi mắt, nhưng không có tiền mua nổi một tấm thẻ bảo hiểm y tế hay một viên thuốc để uống.
3: Bữa đó nó đi làm sao mà nó cũng điện về dắt tối, anh đi 2 ngày. Nó điện về nó nói, nhắn tin anh hai, nó là anh hai nói mẹ là em ở bên đây với bạn, em mướn nhà em đi làm. Thì em cũng giận, kiểu mà nó đi 2 ngày nó không về em cũng giận, em cũng không thèm điện nó mà em cũng không thèm mà nhắn tin nó nữa. Thì anh hai nó mới đưa cho coi tin nhắn thì em cũng im, em không nói gì. Tới chừng qua bữa sáng lại nữa thì nghe là công an điện vô cho chị nó thì nói là nó bị bắt. Nghe nói nó đi cướp vậy em cũng điếng hồn điếng vía luôn. Biết mà con còn đi theo. Em cũng không binh con nữa, em nói là bây giờ tại vì nói nó không nghe thì bây giờ mình trị nó không được thì để cho pháp luật người ta trị.
1: Gia cảnh kiệt quệ, người mẹ dù cố gắng quản lý, dắt con đi làm thuê, làm mướn cùng mình, nhưng chị không lường được đứa con trai 13 tuổi của mình lại âm thầm lẻn đi theo bạn bè xấu, bị lôi kéo vào các phi vụ dùng vũ khí nguy hiểm áp đảo chấn lột tài sản của những người yếu thế cho đến khi nhận được hung tin từ cơ quan công an. Người mẹ này mới đau đớn nhận ra rằng con mình đã trượt quá sâu vào con đường tội lỗi.
3: Em cũng bị bệnh tiểu đường á chị, rồi cho nên giờ nó làm như nó qua tim qua thận, giờ nó người em hay mệt. Hồi lúc trước á thì em cũng có thường xuyên đi khám, nhưng mà sau này khổ quá rồi em, giờ tới nay cả 7-8 tháng em không có đi đường lên, là mắt em nó mờ. Trai lớn thì nó cũng không có vợ, chị giờ nó cũng bận mình, nó sống nó cũng bệnh, nó bị bệnh phổi rồi nặng lắm. Còn gái thì nói chung nó cũng đi làm nhưng mà nó cũng còn trách nhiệm, nó còn đóng tiền nhà tiền cửa rồi nuôi con nó ăn học. Thành ra thí dụ như nó có dư thì nó cho mình, còn nó không dư thì thôi, chứ mình cũng không dám đòi hỏi gì.
1: Luật pháp luôn nghiêm minh nhưng cũng đầy nhân văn, mở ra cơ hội hoàn lương cho những đứa trẻ chưa nhận thức hết được tính chất nghiêm trọng của hành vi vi phạm. Nguyễn Trọng Tiến đã được cơ quan điều tra giải thích, giáo dục và bàn giao về cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý. Để giữ Tiến không tiếp tục lầm đường lạc lối, gia đình em đã thiết lập một kỷ luật nghiêm khắc ngay tại nhà. Người mẹ lại tiếp tục dắt con theo những buổi dọn dẹp vệ sinh thuê để Tiến tự tay lao động kiếm tiền. Một tương lai mới đang mở ra trước mắt Tiến, dẫu chặng đường phía trước của hai mẹ con vẫn còn đó những khó khăn.
2: Sợ nếu mà con nuôi chồng thì mẹ con ngoài rồi không có ai lo rồi này kia. Con muốn ở ngoài đi làm kiếm tiền phụ mẹ, Kiểu là mình không có phải đi vô trong đó rồi không có dính mấy cái bậy bạ trong hồ sơ, lớn lên dễ đi làm với dễ xin việc.
1: Chuyên án 1225C khép lại bằng tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, bằng bản lĩnh mưu trí và sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng điều tra. Việc triệt phá tận gốc băng nhóm manh động này không chỉ giải quyết một vụ án cụ thể mà quan trọng hơn đã kịp thời ngăn chặn những tội ác mới có thể phát sinh và leo thang ở mức nghiêm trọng hơn. Vụ án cũng để lại bài học trong công tác giáo dục, quản lý trẻ vị thành niên. Khi nhận thức pháp luật bị buông lỏng, ranh giới giữa những đứa trẻ lêu lổng và tội phạm nguy hiểm trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Sự nghiêm minh của pháp luật đã được thực thi, nhưng nỗ lực giữ gìn bình yên lâu dài trên từng tuyến phố vẫn cần sự chung tay của từng mái nhà.

Phú Thọ không phải là điểm nóng, cũng không phải địa bàn trọng điểm về ma túy. Tuy nhiên, hoạt động ngầm của các đối tượng buôn bán ma túy thì vẫn âm thầm len lỏi vào từng thôn xóm, khu dân cư. Để khám phá và bóc gỡ những đường dây ma túy đó là cả một nghệ thuật đánh án chuyên nghiệp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc sảo, các điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ đã dụ một ổ nhóm buôn bán ma túy lộ diện rồi triệt xóa hoàn toàn.

đầu tháng 3 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một số đối tượng trên địa bàn xã Cẩm Khê có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn.

quá trình theo dõi sát sao di biến động của nhóm đối tượng này, các trinh sát đã phát hiện ra nhiều đối tượng ẩn danh được đội lốt những vỏ bọc khác nhau. Vậy, nhân thân lai lịch của các đối tượng này như thế nào và nguồn ma túy chúng lấy từ đâu?

0: Thông qua công tác trinh sát trực tiếp của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy cũng như là công tác vận động quần chúng nhân dân về tham gia cái phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, phát hiện cái đối tượng Hoàng Văn Thụ sinh năm 1977, nhà ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, là cái đối tượng mà được giao quản lý một cái trang trại tại khu vực khu 6 xã Trung Hóa, thành phố Việt Trì cũ, có cái biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với cái phương thức thủ đoạn là không mua bán đối với người lạ và khu vực địa bàn đối tượng sinh sống, mà đối tượng mua bán ma túy với những cái người mà đối tượng đã thân quen từ trước. Để cái che giấu cái hành vi phạm tội của mình ấy, thì đối tượng thường không ra mặt trực tiếp mà đối tượng sẽ sử dụng những đối tượng chân rết giúp việc.
1: Sau khi sàng lọc ra những cái tài liệu thu thập được thì xác định là nổi lên là hai cái đối tượng khác là Phan Văn Hòa và Nguyễn Đình Ân. Sau khi trao đổi là hai đối tượng là cũng đã có tiền án về ma túy, ở là người ở xã Phương Vĩ, huyện Cẩm Khê, nay nó là thuộc là xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, thì qua trao đổi với công an địa phương thì xác định là hai đối tượng là đối tượng nghiện ma túy, cũng là có thời gian lớn, nhiều thời gian là

nhận định đây là tụ điểm phức tạp với những đối tượng có lai lịch bất minh, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. Đặc biệt là chúng không bao giờ tiếp xúc, gặp gỡ người lạ mặt nên rất khó để tiếp cận điều tra, thu thập chứng cứ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định triệt phá tụ điểm nhỏ lẻ do đối tượng Hoàng Văn Thụ cầm đầu để đấu tranh khai thác nguồn ma túy phía sau.

0: Khi bắt quả tang đối tượng Thụ thì Thụ và đồng bọn khai cái nguồn ma túy Thụ có để bán là Thụ liên mua được của các cái đối tượng ở địa bàn thành phố Hà Nội. Ngay từ lời khai của Thụ thì lực lượng điều tra đã tổ chức truy bắt ngay các cái đối tượng cung cấp ma túy cho Thụ. Một điểm nhấn quan trọng là khi bắt đối tượng Lai và Linh là đối tượng cung cấp ma túy cho Hà Văn Thụ. Ngay trong quá trình bắt giữ và khám xét, thu giữ được một lượng ma túy lớn và đối tượng Lê Đức Lai khai nguồn ma túy có để bán và tàng trữ là Lai khai là mua của Hoàng Thị Hoa và đối tượng Nguyễn Duy Khánh cũng ở gần nhà Lai. Xét thấy cái tính cấp bách và cần phải tổ chức bắt giữ ngay thì tổ công tác mặc dù lúc đó rất là mỏng nhưng đã triển khai tách thành hai tổ công tác khác và tổ chức bắt giữ ngay đối tượng Nguyễn Duy Khánh và Hoàng Thị Hoa.
1: Trường hợp Nguyễn Duy Khánh và Hoàng Thị Hoa, đến khi xác định được nhà ở của Hoa và Khánh này thì đối tượng Khánh này cũng là đối tượng cũng đã nhiều như tiền án về tội phạm ma túy rồi, về ma túy rồi. Và cũng đây là đối tượng cũng có, theo như là công an địa phương nói rằng là có vũ khí nóng. Đấy, nên là cho nên anh em cũng phải quán triệt với nhau là phải quyết tâm bắt giữ được Nguyễn Duy Khánh này, nhưng mà làm sao phải đảm bảo được an toàn. Tổ công tác ập vào là khám xét nơi ở của Khánh và Hoa, thu giữ được một khẩu súng, một bánh ma túy heroin và nhiều loại ma túy.
2: Khi điều tra viên lấy lời khai thì Hoàng Thị Hoa và Nguyễn Duy Khánh liên tục đổ thừa cho nhau, không khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bằng tác động tâm lý, đấu tranh với Hoàng Thị Hoa thêm 5 giờ tiếp theo thì Hoa khai ra đối tượng Nguyễn Đức Hoàn, thường gọi là Hoàn Chập, sinh ngày 3 tháng 4 năm 1980. Nơi thường trú phường Minh Khai, thành phố Hà Nội. Đây là một đối tượng bị nhiễm HIV giai đoạn cuối và có rất nhiều tiền án, tiền sự về ma túy.
1: Tổ chức bắt giữ được Nguyễn Đức Hoàn ở Hà Nội. Ban đầu là Hoàn không khai nhận gì cả, kể cả điện thoại là cũng khóa mật khẩu, không cương quyết là không khai ra mật khẩu điện thoại để cơ quan công an khai thác đấu tranh. Phải mất một quá trình đấu tranh rất là lâu dài, vận động viên thì Hoàn mới khai rằng là cho Hoàn được lập công trục tội, tức là tự khai báo ra những đối tượng khác. Trong lời khai của Hoàn với các đối tượng liên quan đến mua bán ma túy của Hoàn thì là Hoàn khai ra một cái đối tượng là Hoàng Thị Bích Ngọc. Thì ngay sau khi mà Hoàn khai ra cái đối tượng Hoàng Thị Bích Ngọc này có quê ở Nghệ An và cái độ tuổi sinh năm 1978 thì bằng cảm giác nghề nghiệp ấy, chúng tôi cũng xác định là rất có thể đây là cũng là Hoàng Thị Bích Ngọc, là chính là đối tượng Ngọc mà chúng tôi đã bắt trước đây.
2: Sau khi xác minh, tổ trinh sát xác định đối tượng tên Hoàng Thị Bích Ngọc, sinh ngày 6 tháng 9 năm 1978, vừa ra tù vào cuối năm 2023. Hiện đối tượng đang ở phường Định Công, thành phố Hà Nội.
0: Khi bắt giữ đến đối tượng thứ 9 trong vụ án thì từ các lời khai của các đối tượng và sự phân tích đánh giá của các cái điều tra viên cũng như là lãnh đạo ban chuyên án có kinh nghiệm nhận định rằng nếu vụ án trên được tập trung chỉ đạo xác lập chuyên án sẽ có thể đấu tranh bắt giữ được rất nhiều các cái đường dây ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia với số lượng lực đặc biệt lớn. Lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội ma túy đã chủ động báo cáo với Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, đặc biệt là đồng chí giám đốc Công an tỉnh và đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh để cho xin chủ trương xác lập chuyên án, huy động tổng hợp lực lượng và các cái biện pháp nghiệp vụ để điều tra mở rộng.
2: Ngày 3 tháng 6 năm 2024, ban chuyên án được xác lập giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì để tập trung lực lượng tổ chức đấu tranh triệt phá, quán triệt phương châm bắt toàn bộ đường dây, không bỏ lọt tội phạm. Ban chuyên án xác định rõ vai trò của Hoàng Thị Bích Ngọc có lý lịch phạm tội thuộc diện bất hảo là một mắt xích quan trọng trong đường dây. Ngựa quen đường cũ, không chấp nhận về cuộc sống hoàn lương, đối tượng cùng đồng bọn tiếp tục trên con đường gieo rắc cái chết trắng, hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy. Vậy, những nhóm đối tượng còn lại là ai và làm thế nào để bắt được quả tang các đối tượng đang vận chuyển, buôn bán ma túy? Lại là một điều không hề dễ dàng. Ban chuyên án phải xác định quy mô đường dây phạm tội và quyết định triển khai phá án từng phần, xử lý từng đối tượng hoạt động riêng lẻ. Từ đó, từng bước củng cố tài liệu, chứng cứ để bắt các đối tượng chủ mưu cầm đầu.
1: Đối tượng Ngọc ở một căn nhà 3 tầng, được phải nói là như một bong ke, lắp rất nhiều cửa ra vào. Xung quanh nhà Ngọc thì lắp rất nhiều các thiết bị camera giám sát. Có cả Ngọc còn lắp thêm cả camera giám sát từ đầu ngõ đường vào nhà mình. Nên là cái việc trinh sát ở cái địa lý khu vực đó rất khó khăn cho anh em. Thì cũng bằng các biện pháp nghiệp vụ và cũng bằng cái sự mưu trí thì tổ công tác, tổ trinh sát chúng tôi đã hóa trang thành nhiều vai để tiếp cận nhà đối tượng.
2: Khách mua ma túy của Ngọc thường chỉ đến trước cửa. Đối tượng và đồng bọn ở trong thấy quen thì mới bảo đồng bọn đưa ma túy qua khe cửa. Lối vào nhà của Ngọc rất nhỏ, chỉ có xe máy tránh người đi bộ, nên việc trinh sát tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn và rất dễ bị lộ. Sau gần một tuần theo dõi đối tượng Ngọc, tổ trinh sát xác định đối tượng Ngọc đã có ma túy chuyển đến nhà vào tối hôm trước. Cho nên, tổ trinh sát đã báo cáo với ban chuyên án, tiến hành bắt giữ và khám xét Ngọc khi thị chuẩn bị ra ngoài.

6 tháng 6 năm 2024 thì tổ công tác cũng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngọc, thì cũng thu được một khối lượng ma túy cũng rất lớn, gồm nhiều loại, gồm có ma túy đá, ma túy ketamin, thuốc lắc, nói chung là rất là nhiều loại ma túy. Sau khi đưa Ngọc về cơ quan điều tra thì gặp lại những cái điều tra viên mà trước đây cũng đã thụ lý Ngọc trong cái chuyên án năm 2018, thì Ngọc cũng xin khai báo để lập công

0: trục tội. Đây đây thì Ngọc khai ra một đối tượng tên là Nguyễn Thành Long. Ngọc chỉ biết rằng là quê ở Phú Thọ và làm nghề lái xe taxi cho một hãng xe taxi Thịnh Hưng có trụ sở ở Sóc Sơn, Hà Nội. Còn Ngọc cũng không biết địa chỉ của Long ở đâu.
1: Trinh sát xác định đối tượng Long mà Ngọc khai nhận là Nguyễn Thành Long, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1976, nơi thường trú xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Hiện nay, y đang sống lang thang ở quanh các nhà trọ, khách sạn thuộc khu vực xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. Long chưa có tiền án, tiền sự gì và theo nhận xét của hàng xóm thì ở quê, y là đối tượng hiền lành, ít nói.

Sau gần 10 ngày theo dõi, thì Long ngày nào cũng lái xe taxi, đón khách và trả khách, không có bất cứ dấu hiệu bất minh. Liệu đây có phải là vỏ bọc của hắn, hay hắn thấy động nên tạm thu mình lại, nghe ngóng tình hình, chờ khi trời quang mây tạnh thì tìm đường hoạt động trở lại? Đó là câu hỏi mà các trinh sát luôn đặt ra trong suốt quá trình theo sát đối tượng.

0: khi chúng tôi đấu tranh với Long thì thực sự là cũng là một bài toán rất là khó, tại vì Long có một cái quy trình hoạt động phức tạp, không giao du quan hệ với nhiều đối tượng khác hay là ở nơi sinh sống.
1: Chính vì là cái vỏ bọc là một người hiền lành chất phác mà chưa có tiền sự gì, cũng như là một đối tượng, một con người mà có cái việc làm ổn định, có cái công cụ phương tiện là cái xe taxi để đi đến nhiều địa điểm mà không tránh ít bị kiểm soát, sự kiểm soát và cũng sự nhìn, sự để ý của mọi người.
2: Đấu tranh tiếp với Ngọc, Ngọc vẫn một mực khẳng định lấy ma túy ở chỗ Long và mỗi lần lấy với số lượng lớn, nhiều chủng loại. Như vậy, kho hàng của Long không phải là nhỏ. Ban chuyên án nhận định đối tượng Long làm nghề lái taxi nên sẽ có kinh nghiệm vận chuyển các loại hàng hóa, cũng như biết cắt đuôi khi phát hiện có người theo dõi.
3: Từ cái đối tượng Hoàng Thị Mỹ Ngọc này thì chúng tôi xác định được Nguyễn Thành Long là cái đối tượng mà được đối tượng chủ mưu cầm đầu ở nước ngoài giao nhiệm vụ là quản lý kho ma túy, cất giữ tại nhiều địa điểm khác nhau. Theo sự chỉ đạo của các đối tượng ở nước ngoài thì đối tượng Nguyễn Thành Long này sẽ đi giao hàng cho các đại lý ở khu vực các tỉnh, tập trung chủ yếu là ở địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận.
4: Các cái đối tượng ở nước ngoài nằm ở các cái vùng trọng điểm về ma túy ở khu vực Tam Giác Vàng, ở Lào và ở Thái Lan. Điều hành đối tượng Long này qua cái ứng dụng toàn bộ bằng mạng xã hội. Và các cái đối tượng mua bán với các cái đối tượng ở nước ngoài thì đều được các đối tượng nước ngoài chỉ đạo đối tượng Long đến để giao ma túy. Và các thông tin về các đối tượng mua bán đối với các đối tượng ở nước ngoài mà khi được Long giao ma túy, đa số đều không biết đối tượng Long tên thật là gì. Đối tượng Long khi giao ma túy thường là không gặp trực tiếp và cũng không cho biết mặt biết tên.
2: Như vậy, hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Thành Long chắc chắn phải có những vòi bạch tuộc khác. Và làm thế nào để chặt đứt được chúng là nhiệm vụ của cơ quan điều tra. Đánh án ma túy luôn tiềm ẩn hiểm nguy, khoảnh khắc sinh tử luôn thường trực. Vì tội phạm ma túy là những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ. Không những thế, khi có động, đồng bọn bị bắt, chúng sẽ lập tức thay đổi chiến thuật, chặt đứt mắt xích và hủy luôn chuyến hàng. Chính những thủ đoạn này mà từng cán bộ chiến sĩ đều phải rất thận trọng, tính toán từng chi tiết nhỏ để không xảy ra sai sót.
0: Sự vất vả của anh em trinh sát đó là Long thì không thường xuyên về gia đình và thường xuyên hoạt động tại

0: Hà Nội thôi. Bản chất cái xe taxi của Long thì Long lại không chở khách, mà mục đích của Long là nó tạo vỏ bọc để là vận chuyển bán ma túy cho các đối tượng khác.
1: Ban chuyên án cũng đánh giá trước đấy có nhiều cái vụ việc mà bản thân cái người vận chuyển sẽ không biết là vận chuyển cái khối lượng hàng đấy là cái gì, và khi mà bắt giữ Nguyễn Thành Long thì sẽ xảy ra cái trường hợp đối tượng sẽ trả lời y như thế, bởi vì các đối tượng sẽ có sự học hỏi lẫn nhau trong cái hoạt động đối phó. Nên là ban chuyên án cũng đánh giá là khi mà bắt giữ Long nó sẽ xảy ra cái tình huống là đối tượng cũng sẽ khai báo như việc là vận chuyển một gói hàng mà không biết là trong đấy hàng là những gì, và những tài liệu liên quan thì đối tượng bong ke không khai báo, lúc đấy thì chuyên án sẽ gặp khó khăn.
2: Có một thông tin tuyệt mật được báo về cho ban chuyên án. Sói đã rời hang, hàng chuẩn bị được giao nhận. Ban chuyên án xác định phải bắt giữ Nguyễn Thành Long để khai thác ra những chân dết và kho hàng y đang canh giữ có số lượng như thế nào và nó nằm ở đâu. Các phương án bắt Long như thế nào và khi chặn bắt thì xe chặn trước, chặn sau cần phải bố trí như thế nào cho nhịp nhàng, tránh để đối tượng tẩu tán tang vật hoặc sử dụng vũ khí nóng chống trả lực lượng công an. Tất cả đều được ban chuyên án đưa ra tính toán kỹ lưỡng.
1: Nếu thời điểm đấy mà có thể không nhanh chóng kịp thời bắt giữ đối tượng Long, đồng thời cắt liên lạc với cái đối tượng chỉ đạo bên nước ngoài để đối tượng đấy không kịp để chỉ đạo các đối tượng khác đồng bọn thì tiêu hủy cái kho, thì cái lượng ma túy sẽ tiếp tục được đối tượng thuê một cái người quản lý khác để vận chuyển.

0: Sau khi bắt giữ tượng Long thì khám xét ngay tại vị trí đó, trong chiếc xe của Long là Long đã cất giấu hai bánh heroin tại điểm đó. Và Long ngụy trang cái ma túy là trong một cái gói cắt tông và ghi là hàng ship, hàng thực phẩm chức năng thôi. Và đối tượng Long thì bản thân tuy rằng chưa có tiền án tiền sự gì, nhưng đối tượng Long đã có một cái tâm lý tư tưởng là không thừa nhận cái hành vi vi phạm mình. Ngay từ đầu đã rất là ngoan cố bằng các biện pháp nghiệp vụ, và ngoài ra bằng một cái đấu tranh tâm lý, tổ chính sát cùng với ban chuyên án đã đấu tranh nắm đối tượng Long ngay thời điểm đó để xác định rằng là đối tượng Long là đối tượng quan trọng. Và nếu không đấu tranh nhanh chóng để xác định các đối tượng liên quan Long thì sẽ có thể các đối tượng khác biết Long đã bị bắt và sẽ bỏ trốn hoặc là tiêu hủy vật chứng.
1: Tiếp tục mở rộng điều tra, đến ngày 18 tháng 11 năm 2024, khoảng gần 10 tháng sau, cơ quan điều tra đã khởi tố 73 bị can về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trong đó có 29 bị can bị đề nghị truy tố theo khoản 4, điều 251 Bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

7 bánh heroin, tương đương gần 8 kg, hơn 278.000 viên hồng phiến, tương đương hơn 25 kg, ma túy đá 624 gram, ketamin 6,5 kg, ma túy nước vui, thuốc lắc MDMA, cocaine, cần sa, thuốc phiện. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ một máy ép, một máy dập viên ma túy, 5 khẩu súng, trong đó có 2 khẩu vũ khí quân dụng, 20 viên đạn, 5 ô tô, hơn 100 điện thoại. Số tiền bị phong tỏa, tạm giữ khoảng 2 tỷ đồng.

0: ma túy ở nước ngoài chuyển cái số lượng ma túy mỗi lần khoảng 50 kg ma túy về cho đối tượng Long cất giữ, và khi được các cái khi các đối tượng nước ngoài điều khiển Long để đi giao ma túy thì Long thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng ở nước ngoài. Đối tượng chính mà Long giao ma túy là phân phối chủ yếu khoảng hơn chục đối tượng đại lý cấp 1 mua bán ma túy với số lượng đặc biệt lớn, chủ yếu ở địa bàn thành phố Hà Nội. Và từ các cái đối tượng chính ở địa bàn thành phố Hà Nội này, các đối tượng này lại móc nối câu kết với các cái đối tượng ở tỉnh thành khác để giao bán ma túy cho các đối tượng ở tỉnh thành khác. Qua cái thống kê chuyên án thì có khoảng độ 20 đối tượng liên quan đến tổng số 20 đối tượng ở các tỉnh thành khác nhau liên quan đến cái đường dây này.
1: Có thể nói, cuộc chiến với những đối tượng mua bán trái phép chất ma túy chưa bao giờ thôi nóng bỏng, đặc biệt khi các xào huyệt luôn được xây dựng kiên cố, trang bị vũ khí nóng. Thế nhưng, lực lượng cảnh sát ma túy công an tỉnh Phú Thọ không bao giờ chùn chân. Họ xâm nhập vào tận hang ổ của sói hoang, theo cách này hay cách khác, để nắm bắt tình hình, lên kế hoạch chi tiết, tìm ra phương án tối ưu nhất. Họ kiên trì chờ khoảnh khắc phá án đạt hiệu quả và đảm bảo an toàn nhất, dù gian nan và tốn nhiều tâm lực, trí lực, thời gian.
0: Vụ án thành công được sự quan tâm rất là sâu sắc, sát sao của đồng chí giám đốc, đồng chí phó đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã quan tâm chỉ đạo toàn diện trong suốt cái quá trình đấu tranh chuyên án và tạo mọi điều kiện hỗ trợ về con người, về điều kiện cơ sở vật chất. Thứ hai là lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh Phú Thọ đã quán triệt và thấm nhuần sâu sắc quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo bộ trong cái công tác điều tra xử lý tội phạm ma túy. Cho nên khi vụ án bắt giữ chỉ có một số lượng ma túy rất nhỏ nhưng mà được sự chỉ đạo sát sao thì đã đấu tranh điều tra mở rộng triệt để.
2: Điều tâm đắc tôi nhớ nhất trong cái thực hiện cái ban chuyên án trong chuyên án này đó là khi mỗi khi đấu tranh các đối tượng thường rất là ngoan cố, tại vì đối tượng cũng có rất nhiều tiền án tiền sự của mình rồi, thì ngoài bằng các biện pháp nghiệp vụ, bằng những tài liệu chứng cứ mà đưa đối tượng, nhưng ngoài ra thì trong ban chuyên án chúng tôi cũng sử dụng các biện pháp về tâm lý, về tìm hiểu về mỗi đối tượng, đánh tâm lý đối tượng và thuyết phục, giáo dục làm sao đối tượng hiểu được cái sự khoan hồng pháp luật và hiểu được cái tính con người ở trong cái vụ án này, chuyên án này. Ngoài việc là đối tượng phải trả giá về cái việc làm của mình, nhưng ngoài ra chúng tôi cũng có những cách giáo dục thuyết phục cái đối tượng để đối tượng nhận cái hành vi vi phạm của mình và biết quay đầu là bỏ.
1: Chuyên án có số lượng bị can đông nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh và nằm trong số vụ án ma túy lớn nhất cả nước. Việc triệt phá thành công chuyên án không chỉ ngăn chặn số lượng lớn ma túy tuồn vào Việt Nam mà còn bóc gỡ hàng loạt đường dây ma túy xuyên quốc gia có tổ chức, góp phần quan trọng vào công cuộc giữ gìn an ninh, trật tự xã hội. Đây là chiến công lớn thể hiện tinh thần quyết tâm, bản lĩnh và sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Phú Thọ.

0: Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân về các biện pháp sử dụng điện an toàn và tiết kiệm trong mùa nắng nóng. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, xăng E10 sẽ được phân phối đại trà trên cả nước, đánh dấu bước đi chiến lược cho nền kinh tế xanh. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý. Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày 27 tháng 5 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, bước sang ngày hôm nay thì khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa cho đến thành phố Huế tiếp tục có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 38 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Dưới tác động của hiệu ứng tích tụ nhiệt kéo dài trong đợt nắng nóng gai gắt, phụ tải của hệ thống điện quốc gia và khu vực miền Bắc đã đồng loạt xác lập kỷ lục mới về cả công suất cực đại lẫn sản lượng tiêu thụ trong năm nay. Theo thông tin từ Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia, tình hình tiêu thụ điện trong ngày 26 tháng 5 tiếp tục đà tăng mạnh và ghi nhận những con số kỷ lục. Cụ thể, hệ thống điện quốc gia đã đạt kỷ lục công suất cực đại lên tới 58.103 MW vào thời điểm 13 giờ 40 phút ngày 26 tháng 5, tăng 5,7% so với kỷ lục năm 2025. Sản lượng đạt mức kỷ lục là 1,212 tỷ kWh, cao hơn 9,1% so với kỷ lục năm 2025. Trong quá trình vận hành, thì vào lúc 18 giờ 55 phút ngày 26 tháng 5 đã xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện 110 kV gây gián đoạn cung cấp điện tại một số khu vực thuộc Bắc Ninh và Hải Dương. Tuy nhiên, các đơn vị liên quan đã phối hợp xử lý và khôi phục cấp điện toàn bộ phụ tải vào lúc 19 giờ 10 phút cùng ngày. Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường quốc gia cho biết điện áp tại các nút trên hệ thống và mức mang tải của thiết bị hiện vẫn trong giới hạn vận hành cho phép. Để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện và tối ưu chi phí sử dụng điện, Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường quốc gia khuyến nghị người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Trong khi đó, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội EVN Hà Nội khẳng định, trong ngày hôm nay 27 tháng 5, Tổng Công ty không thực hiện lịch tạm ngừng cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội. Một số thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về lịch cắt điện trong ngày là không chính xác. Trong cao điểm nắng nóng thì EVN Hà Nội đã hoãn các lịch tạm ngừng cấp điện theo kế hoạch đã lập trước đó, trừ những trường hợp thật sự cần thiết nhằm ngăn ngừa nguy cơ sự cố. EVN Hà Nội khuyến nghị khách hàng tra cứu thông tin chính thức, không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. EVN Hà Nội khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn trong cao điểm nắng nóng, như là tắt các thiết bị điện không cần thiết, đặt điều hòa ở trên mức 26 độ C, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn. Thưa quý vị, theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn, thì từ tháng 6 cho đến tháng 8 năm nay, nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều, kéo dài và gai gắt hơn. Điều này đồng nghĩa với nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục tăng, tạo áp lực lớn lên hệ thống điện quốc gia. Vì vậy, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ là vấn đề mang tính khuyến khích, mà đã trở thành yêu cầu cấp bách để đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững.
1: Vào những ngày hè nắng nóng, lượng khách tới mua thiết bị làm mát tại siêu thị điện máy này tăng mạnh. Nhóm sản phẩm ghi nhận sức mua tăng cao nhất là điều hòa, quạt điện và quạt điều hòa. Điểm đặc biệt trong xu hướng tiêu dùng năm nay là khách hàng chú trọng đến dòng sản phẩm tiết kiệm điện, có chế độ lọc không khí và chính sách bảo

0: bảo hành tốt.
1: Thì hiện nay các dòng điều hòa inverter và thiết bị tiết kiệm điện được khách hàng lựa chọn rất nhiều, đặc biệt trong bối cảnh tiền điện tăng cao như hiện nay. Và thực tế mức ban đầu của dòng tiết kiệm điện nó phải cao hơn các dòng thường một chút, nhưng mà về lâu về dài thì sẽ giúp khách hàng tiết kiệm điện và chi phí sử dụng hiệu quả hơn.

0: chơi. Và đặc biệt, các thành viên trong gia đình đều tắt điện khi không sử dụng.
1: Gia đình tôi cũng có ý thức tiết kiệm điện, năng lượng, như sử dụng những cái thái dương năng này. Ngay từ khâu thiết kế đã sử dụng những cái cửa sổ ánh sáng tự nhiên, rồi là trồng cây xung quanh nhà. Ngay như cái tầng 2 này mà chúng tôi không sử dụng cái điều hòa nhưng mà vẫn mát, sử dụng những cái đồ dùng thiết bị điện mà nó có tính năng về tiết kiệm điện.
0: Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tắt thiết bị khi không dùng, sử dụng hợp lý các thiết bị điện, tận dụng ánh sáng tự nhiên, đồng thời vệ sinh bảo dưỡng định kỳ thiết bị điện, ưu tiên sử dụng thiết bị có nhãn tiết kiệm năng lượng hoặc đầu tư điện mặt trời khi có điều kiện.
2: Để sử dụng các thiết bị điện một cách hiệu quả và tiết kiệm, chúng ta cần áp dụng quy tắc 2 bật và 3 tắt. 2 bật, bật điều hòa từ 26 độ trở lên, bật chế độ Eco tiết kiệm điện. 3 tắt, tắt các thiết bị khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị có công suất lớn trong cùng một thời điểm, tắt nguồn điện chờ, rút phích cắm khi không sử dụng.
0: Tiết kiệm điện đôi khi chỉ bắt đầu từ những hành động rất nhỏ, nhưng hàng triệu người cùng thay đổi sẽ tạo nên hiệu quả lớn. Điều đó hoàn toàn có thể bắt đầu từ chính thói quen sinh hoạt hàng ngày của mỗi người dân.
3: Nắng nóng gay gắt cũng đang khiến số ca cấp cứu tăng cao. Tại trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai, số bệnh nhân nhập viện trong những ngày cao điểm nắng nóng đã tăng khoảng từ 250 lên 300 ca mỗi ngày. Đáng chú ý, nhiều trường hợp là người trẻ, người lao động ngoài trời nhập viện vì mệt lả, mất nước, say nắng, thậm chí là sốc nhiệt.
4: Những ngày qua, nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C, cái nóng kéo dài không chỉ gây mệt mỏi, mất nước mà còn khiến nhiều người phải nhập viện vì say nắng, sốc nhiệt. Đáng chú ý, không ít bệnh nhân là người trẻ đang trong độ tuổi lao động. Tại trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, số ca cấp cứu trong những ngày nắng nóng cao điểm tăng rõ rệt. Trung bình mỗi ngày khoảng 250 bệnh nhân, nhưng khi nắng nóng gay gắt, con số này có thể tăng lên tới khoảng 300 ca. Trong đó, các ca liên quan đến nắng nóng tăng khoảng 20-30%.
5: Trong đó, các bệnh nhân chủ yếu là những thanh niên trẻ tuổi và những người trong độ tuổi lao động đến đây với các triệu chứng mệt lả, vã mồ hôi, rồi có thể có những bệnh nhân vào viện với tình trạng say nắng tăng thân nhiệt. Đôi khi một số bệnh nhân thì vào trong tình trạng nặng hơn, có thể bệnh nhân hôn mê hoặc là co giật.
4: Theo các bác sĩ, người dân cần đặc biệt tránh lao động hoặc di chuyển kéo dài trong khung giờ nắng gắt, nhất là từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều. Dấu hiệu cảnh báo ban đầu gồm ra nhiều mồ hôi, chuột rút, đau cơ, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, mệt lả hoặc ngất. Nếu thân nhiệt tăng 39 đến 40 độ C, da nóng khô, mê sảng, co giật hoặc hôn mê, cần coi đây là tình trạng cấp cứu.
5: Thì nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân có xuất hiện say nắng hoặc là say nóng xảy ra tại hiện trường thì đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải sơ cứu cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi tại chỗ mát, được làm hạ thân nhiệt tại chỗ, cho bệnh nhân uống nước có Orezon để điều hòa cái cân bằng giữa cái việc mà mất nước và mất điện giải kèm theo, bởi vì là trong thời tiết nắng nóng thì không những bệnh nhân mất nước mà còn mất điện giải nữa. Đồng thời với việc đó là chúng ta sẽ chườm mát hạ thân nhiệt bệnh nhân càng sớm càng tốt.
4: Nắng nóng cực đoan không chỉ gây khó chịu mà còn có thể đe dọa tính mạng. Chủ động chống nắng, nghỉ ngơi hợp lý, bù nước đúng cách và xử trí sớm các dấu hiệu bất thường là cách bảo vệ sức khỏe trong những ngày nhiệt độ tăng cao. Khi có biểu hiện nặng, cần gọi cấp cứu 115 hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất.
3: Tiếp tục các thông tin đáng chú ý khác, thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Theo thông tư thì nếu người dùng không thực hiện xác thực thông tin theo thông báo của nhà mạng, thuê bao sẽ bị chặn liên lạc và tiến tới thu hồi số theo lộ trình đã công bố. Hiện các doanh nghiệp viễn thông đang huy động tối đa nguồn lực nhằm giúp người dân chuẩn hóa thông tin thuê bao nhanh chóng. Bên cạnh cách xác thực qua ứng dụng của nhà mạng, doanh nghiệp viễn thông đang huy động tăng cường đội ngũ nhân viên tại các trung tâm dịch vụ hoặc đến tận các tổ dân phố, nhà dân để hỗ trợ xác thực cho người dùng. Tổng công ty Viễn thông Viettel cho biết đã triển khai mạng lưới gần 50.000 điểm hỗ trợ trực tiếp phủ khắp toàn quốc, đồng thời bố trí các điểm hỗ trợ lưu động được tăng cường xuống tận nhà văn hóa, khu dân cư, phục vụ người dân. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 5 vừa qua, nhà mạng này đã triển khai chương trình xác thực thuê bao tại nhà cho khách hàng là người cao tuổi, người có sức khỏe yếu không tiện di chuyển từ các điểm hỗ trợ của nhà mạng.

0: mạng. Để được phục vụ khách hàng, chỉ cần gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng của Viettel theo số 1800 8098. Giải pháp này được cho là quyết liệt nhất nhằm giúp người cao tuổi và người gặp vấn đề về sức khỏe dễ dàng hoàn thành thủ tục mà không phải đi xa. Bên cạnh đó, nhà mạng cũng kêu gọi mọi người tự kiểm tra thuê bao của người thân để hỗ trợ xác thực thông tin trên kênh My Viettel hoặc đặt lịch qua tổng đài để được phục vụ tận nhà. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Liên minh Hợp tác xã, Hội Tin học thành phố đã khởi động Ngày hội kết nối khởi nghiệp 2026 với chủ đề sáng tạo số và chuyển đổi xanh. Bên cạnh trình diễn những mô hình mới về nông nghiệp công nghệ cao, ngày hội còn mở ra diễn đàn thảo luận thiết thực về đô thị thông minh và chuyển đổi số trong dịch vụ công.
1: Ngày hội kết nối khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Connection Startup Day 2026 mang lại không gian triển lãm và kết nối công nghệ với hơn 50 gian hàng tiêu biểu của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hợp tác xã, đơn vị ô cốp, trường đại học và các tổ chức hỗ trợ, khách tham quan và đối tác. Triển lãm giới thiệu các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, Internet vạn vật IoT, tự động hóa, mô hình đô thị thông minh và các giải pháp phần mềm quản lý phục vụ quản trị đô thị, sản xuất và thương mại. Trong khuôn khổ sự kiện là hai hội thảo chuyên đề sáng tạo số trong khu vực công, từ chính sách đến thực thi, hướng tới mô hình tăng trưởng mới và chủ đề chuyển đổi xanh, kết nối giải pháp số và chuỗi giá trị sản phẩm và sản xuất thực tiễn. Ngày hội Connection Startup Day 2026 sáng tạo số và chuyển đổi xanh từ cấp cơ sở được đánh giá quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn, đồng thời đánh dấu việc đưa cơ sở Huỳnh Văn Nghệ phường Phú Lợi vào khai thác như một điểm kết nối hạ tầng kỹ thuật mới của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập địa giới hành chính.
0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6 tới đây, xăng E10 sẽ được phân phối đại trà trên cả nước, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học là bước đi chiến lược cho nền kinh tế xanh. Được biết, các doanh nghiệp đầu mối đại lý kinh doanh xăng dầu đang tăng tốc để kịp cung ứng xăng E10 cho thị trường. Vậy cần những yếu tố phương án như thế nào để đảm bảo nguồn cung xăng E10, từ đó triển khai hiệu quả lộ trình này? Phóng viên truyền hình Công an Nhân dân có cuộc trao đổi với ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Từ ngày 1 tháng 6, thị trường xăng dầu Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng E10 được triển khai trên toàn quốc theo thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương. Theo quy định mới, xăng không chì sẽ được phối trộn thành xăng E10 để lưu thông trên cả nước. Đây là loại xăng sinh học chứa 10% ethanol và 90% xăng khoáng, được áp dụng cho các phương tiện sử dụng động cơ xăng. Riêng xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, nhằm phù hợp với một số dòng xe máy đời cũ.
3: Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của ANTV hôm nay. Vâng, có thể nói là việc đưa vào sử dụng xăng E10 từ mùng 1 tháng 6 thì đang được kỳ vọng là sẽ tiết kiệm những cái năng lượng và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên thì để tạo sự đồng thuận trong xã hội thì đến thời điểm này chúng ta cần chuẩn bị những gì ạ?
4: Trước khi sự chuyển đổi đều có những cái rất là nhiều những cái dòng ý kiến liên quan đến cái an toàn hay không cho xe cộ của từng cá nhân cũng như là của xã hội nói chung, thì có thể nói tức là đứng về mặt lợi ích việc chuyển đổi này thì nó quá rõ ràng. Một là giúp chúng ta Việt Nam giảm cái phụ thuộc vào cái xăng, cái nguồn nhiên liệu truyền thống. Cái thứ hai nữa là cái mục đích quan trọng, tức là nó giảm thiểu cái ô nhiễm về khí phát thải. Đấy là hai cái mục tiêu mà cả thế giới cũng như của Việt Nam chúng ta cũng đã tập trung vào đó. Việc chúng ta đã có một cái thời gian chuẩn bị rất kỹ và kinh nghiệm chuyển đổi của các nước khác ấy, cho giúp cho chúng ta khẳng định được rằng là cái việc chuyển đổi này nó là hoàn toàn bình thường và sau một thời gian nó sẽ là tốt. Do đó là hiện tại trước cái ngưỡng thời điểm mà chuyển đổi ấy, thì các cơ quan quản lý nhà nước, các người dân rồi là người tiêu dùng và cũng phải cần rất là tin tưởng vào cái sự nghiên cứu và cái quyết định của các cơ quan quản lý nhà nước.
3: Theo ông, cái việc mà chuyển đổi sang xăng E10 thì cần đảm bảo hài hòa lợi ích như thế nào giữa nhà nước cũng như là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người dân ạ?
4: Về cái kinh tế giá cả thì rõ ràng là nhà nước cũng đã có những cái ưu đãi thông qua thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối với xăng E10 thì nó chỉ là 7% so với 10% là xăng khoáng. Cái thứ ba nữa là trong cái chi phí tiếp phí lưu thông của doanh nghiệp ấy, thì cũng đã có tính toán đến cái việc mà chi phí phải bỏ ra khi mà người ta phải pha chế thêm những cái lượng ethanol vào xăng, và cái lưu thông bảo quản những cái này nó có khắt khe hơn, thì cũng có những cái tính toán những cái chi phí đó. Và đồng thời ấy, để làm sao mà giảm cái giá cho người tiêu dùng ấy, thì rõ ràng là chúng ta cũng có cái cơ chế chính sách để khuyến khích những cái nhà cung cấp ethanol ở trong nước, cũng như là giảm cái thuế nhập khẩu ethanol từ phía nước ngoài xuống còn 5% thôi, để đảm bảo là cái cơ cấu sản phẩm mới E10 ấy, nó sẽ có những cái mức giá hợp lý hơn so với cả cái những cái mục tiêu chúng ta đặt ra là về môi trường.
3: Một trong những cái điều mà băn khoăn hiện nay là hệ thống phân phối bảo quản và cung ứng xăng E10 thì còn chưa đồng bộ. Vậy thì Hiệp hội Xăng Dầu có những kiến nghị gì để cái quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, không gây xáo trộn thị trường ạ?
4: Cái việc chuyển đổi này nó cũng sẽ có những cái thay đổi mà gây cho doanh nghiệp những cái rất là khó khăn. Trước đây thay bằng là rất nhiều cái nguồn người ta cung cấp cái xăng khoáng trực tiếp, thì bây giờ là phải qua một cái công đoạn pha chế. Do đó là nó sẽ có một cái sự vào cuộc rất nhiều của những cái doanh nghiệp lớn như Petromex, như PVOI, như Sài Gòn Petro, Thành Lễ, và thậm chí là cả nhà máy lọc dầu như là Bình Sơn. Người ta cũng sẽ phải tổ chức thêm một cái khâu cung đoạn để mà pha chế và cung cấp cho những cái nhà cung cấp khác. Đây là những cái điểm mới mà trước đây khi mà kinh doanh xăng khoáng có thể không có. Do đó là cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp một, đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà có những cái cơ sở vật chất về pha chế, nó sẽ phải tăng cường thêm. Nó cũng sẽ có những cái khó khăn. Thời gian đầu có thể có những cái mà nó có những cái bất cập. Tuy nhiên, cái việc mà chuẩn bị cho cái chương trình này thì các cơ quan quản lý nhà nước mà đứng đầu là Bộ Công Thương, rồi là Hiệp hội, thì cũng đặt ra những cái vấn đề, những cái trở ngại mà thời gian đầu chúng ta có thể vấp phải. Và Hiệp hội Xăng Dầu ấy thì cũng đã có kiến nghị với nhà nước, chúng ta nên mở rộng các đối tượng mà đáp ứng được những cái điều kiện về pha chế ấy, để mở rộng cái năng lực pha chế đối với E5, E10 và những cái điều kiện kiểm soát về mặt chất lượng, để đảm bảo được rằng là những cái điểm mà pha chế của chúng ta sẽ nhiều dồi dào. Tôi tin rằng là trong thời gian tới thì những cái vấn đề tồn tại sẽ dần dần khắc phục một cách hết sức nhanh chóng và đưa cái vấn đề chuẩn bị cho một cái hệ thống này nó vào bài bản.
3: Một lần nữa xin cảm ơn ông Ngọc Bảo đã tham gia chương trình của ANTV hôm nay.
0: Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu phát triển những thế mạnh của mình để tạo ra không gian chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Dự kiến đây cũng sẽ là một lĩnh vực mới đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội cũng như hình ảnh của thành phố du lịch. Và phóng sự được ghi nhận ngay sau đây cũng kết thúc bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chăm sóc sức khỏe y tế cho người cao tuổi, đây là một trong những dịch vụ được Bệnh viện 199 đang tập trung đẩy mạnh. Cùng với đó, Bệnh viện 199 cũng đang mở rộng việc phối hợp với các đơn vị cơ quan tham gia vào lĩnh vực du lịch y tế. Đây cũng là một hướng đi mới được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chú trọng và được nhiều chuyên gia đánh giá là hiệu quả.
6: Bản tôi nhìn nhận là Đà Nẵng có hội tụ đủ một số cái yếu tố quan trọng cho cái nền tảng để mà phát triển cái du lịch khám chữa bệnh cũng như là du lịch nghỉ dưỡng cho tuổi già. Thứ nhất đó là về hạ tầng y tế. Thì ở Đà Nẵng cũng có rất nhiều bệnh viện đặc chuẩn quốc tế. Cái thứ hai nữa là đó là kết nối về mặt hàng không. Thì Đà Nẵng có một cái vị trí thuận lợi và được kết nối về mặt hàng không với rất nhiều quốc gia, đặc biệt là những quốc gia ở trong khu vực châu Á.
5: Bên cạnh những lợi thế về điều kiện tự nhiên, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đang hướng tới mục tiêu định vị thành phố trở thành một trung tâm dành cho nền kinh tế người cao tuổi, với nhiều giải pháp từ cơ chế, đầu tư hạ tầng công nghệ đến việc thu hút đầu tư, nâng cấp các dịch vụ phục vụ lĩnh vực này. Trong bối cảnh khu vực, chúng tôi thấy có rất nhiều nỗ lực nhằm nâng cấp hệ thống chăm sóc sức khỏe, đồng thời chính quyền cũng đang thúc đẩy nhiều sáng kiến để phát triển thêm bệnh viện mới, cũng như mở rộng các dịch vụ trong hạ tầng y tế. Bên cạnh đó, mức chi phí cạnh tranh cũng là một lợi thế. Cùng với các yếu tố về khí hậu tự nhiên, môi trường thân thiện, Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành một điểm đến lý tưởng cho các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: Đà Nẵng, thành phố miền Trung với cảnh quan thiên nhiên phong phú đa dạng, với biển, núi và rừng. Và trong bức tranh của thành phố năng động nơi đây vẫn có những góc thiên nhiên tĩnh lặng.
1: Bên cạnh rừng Sơn Trà thì rừng Trung Sơn cũng được mệnh danh là lá phổi xanh của thành phố Đà Nẵng. Và không chỉ có thế, nơi đây còn mang rất nhiều những giá trị văn hóa lịch sử lâu đời.
0: Nằm tại địa bàn phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, rừng Trung Sơn là một khoảng rừng nhỏ với tổng diện tích gần 13 hectare. Giữa tốc độ phát triển và đô thị hóa của thành phố, bao bọc chung quanh là hàng loạt dự án tái định cư, khu công nghiệp. Nơi đây được ví là một trong những lá phổi xanh của thành phố Đà Nẵng. Cùng với đó, với cảnh quan thiên nhiên còn tương đối hoang sơ, rừng Trung Sơn là một địa chỉ thú vị với những người ưa thích du lịch trải nghiệm khám phá. Trong mùa khô, du khách có thể đi bộ, leo núi và khám phá toàn bộ cánh rừng bằng những con đường mòn với thảm thực vật phong phú. Nhiều loại cây lâu năm được xếp vào loại gỗ quý hiếm, tận hưởng một không gian xanh mát. Không chỉ là lá phổi xanh trong lòng đô thị Đà Nẵng, rừng Trung Sơn hàng trăm năm tuổi, bên trong là những di tích văn hóa lịch sử có giá trị, là nơi lưu giữ truyền thống đoàn kết, anh dũng đấu tranh của quân và dân ta.
1: Thưa anh, thì đến với cụm di tích rừng Trung Sơn thì du khách sẽ được khám phá những cái điểm đến nào ạ?
2: Là cái rừng Trung Sơn này là cái diện tích là khoảng 13 hectare. Trong cái quần thể cái cụm di tích rừng Trung Sơn này thì những cái thiết chế văn hóa và những cái mà thường

0: vòng trước đây, cái lịch sử văn hóa là ở trên này thì có một cái nghĩa trũng là nơi để cho hơn 200 chiến sĩ trận vong, là những người mà không có thân nhân, bà con trước đây là đem về tập kết ở đó, gọi là nghĩa trũng Đông Sơn. Và có một miếu âm linh là trên bên đó là để thờ cúng những cái thằng ngon, những người mà có công khai sinh ra cái làng Trung Sơn này. Tôi đứng đây, đây là cái đình, nơi đây là cái nơi sinh hoạt của cộng đồng của văn hóa làng có hồi trước như vậy. Hàng năm 14 tư hàng năm thì bà con kể cả những người mà xa quê hương tụ tập về đây để làm cái lễ hội đình làng để ghi nhớ là những người mà đã sinh ra mình trên mảnh đất này, giữ có công xây dựng và mảnh đất của làng Trung Sơn này.
1: Cục di tích rừng đầu Trung Sơn là trước đây thì thuộc xã Hòa Liên, Hòa Vang, hiện nay sau sáp nhập thì là thành phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Thì cái cụm di tích rừng đầu Trung Sơn này nó chứa rất nhiều di tích, trong đó có các cái mộ nghĩa trọng liệt sĩ, rồi đình làng Trung Sơn, rồi là rừng giếng cổ Trăm. Cụm di tích đầu Trung Sơn á, là nó trước đây là nó bảo vệ cho nhân dân làng Trung Sơn qua các cuộc kháng chiến, đồng thời là giữ cái cảnh quan môi trường của phường Liên Chiểu hiện nay.
2: Nằm trong khuôn viên của cụm rừng này, đây là một giếng cổ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi từ thời Chăm Ba.
0: Dân mà ở đây sinh hoạt trước đây là nhờ vào cái nguồn nước đó, có cái cụm xung quanh ở này, các làng xung quanh này, tại vì độc nhất chỉ có cái giếng nước ở làng Đông Sơn này là chỉ có tồn tại và có nước uống thôi, còn xung quanh này là toàn là nước, là nói chung là bản ấy. Bây giờ là chúng tôi cũng vẫn là có điều kiện là trùng tu giữ lại cái giếng cổ Chăm đó.
3: Không chỉ mang giá trị về cảnh quan, rừng Trung Sơn và làng cổ Trung Sơn còn có ý nghĩa quan trọng, gắn bó mật thiết với đời sống hàng ngày của bà con nhân dân nơi đây.
2: Từng là một ngôi làng nhỏ, trong lịch sử của làng Trung Sơn, đặc biệt qua hai cuộc kháng chiến, cả làng có chưa đầy 70 hộ dân, nhưng đã có hơn 150 người con của làng lên đường bảo vệ Tổ quốc. Những cái tên đi vào lịch sử và như một minh chứng cho tinh thần dũng cảm, truyền thống anh hùng của những người dân nơi đây. Không chỉ có thế, rừng đồi Trung Sơn, các di tích như một cột mốc, một báu vật linh thiêng đối với mỗi người dân. Bao thăng trầm lịch sử, bao biến cố đổi dời, cũng là bao đời dân làng cùng đồng lòng chung sức giữ rừng. Truyền thống giữ cây, giữ làng đã ăn sâu vào bao thế hệ dân làng Trung Sơn. Theo hương ước của làng, rừng Trung Sơn là rừng cấm, không ai được chặt cây đốn củi. Để giữ rừng, người trong làng cấm luôn việc lấy cát làm nhà.
0: Ở đây là một cái khu mà để là bà con nhân dân làm một cái di tích. Ở đây di tích tâm linh để thờ cúng những cái vị mà khai rừng làng, với lại một cái để làm một cái di tích để giáo dục cho thế hệ trẻ sau này, là sẽ nghĩ đến là trước đây là ông cha ta đã có công có sức giữ bám được cái ngôi rừng này, mua giá tất cả thời kỳ mới chiến tranh ngụy xâm hai đã xâm lược rất tàn phá, nhưng mà bà con quyết tâm giữ. Sau này là có những cái đợt mà đô thị hóa cũng muốn là để làm cái các cái dự án công trình, nhưng mà nhân dân cũng quyết tâm là cũng xin lại nguyện vọng để làm cái di tích vừa tâm linh vừa giáo dục cho thế hệ trẻ.
2: Những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của đời sống kinh tế xã hội, thành phố Đà Nẵng đã và đang dần thay da đổi thịt với diện mạo hiện đại, năng động, với những đổi thay diễn ra từng ngày trên toàn địa bàn thành phố. Việc bảo tồn, giữ gìn cảnh quan của rừng Trung Sơn, những giá trị hồn cốt của làng cổ và các giá trị văn hóa đặc sắc của cụm di tích rừng Trung Sơn đang là một vấn đề quan trọng được chính quyền và nhân dân hết sức quan tâm.
1: Địa phương cũng đã có những cái chính thức để đưa về công tác bảo vệ, cũng như là những cái văn bản để đề nghị cấp trên để công nhận cái di tích đó là di tích cấp thành phố và về lịch sử văn hóa. Về hiện tại thì hàng năm thì Ủy ban nhân dân phường cũng như là trước đây cũng đã đưa vào về cái công tác di tu bảo tồn, và đến nay thì cũng đã đạt một hiệu quả nhất định, đó là giữ lại được cái cảnh quan là rừng nguyên sinh và các cái di tích vẫn được bảo vệ và tu bổ hàng năm. Trong thời gian gần đây thì cái cụm di tích này thì đã được đưa vào danh mục kiểm kê để bảo vệ. Thì phường cũng đã tổ chức cho nhân dân họp, tức là hiện nay thì cũng đã vô lại cho tổ dân phố cũng như nhân dân là quan tâm với cảnh quan thiên nhiên để bảo vệ lại cái rừng lá phổi của phường. Trong đó là bao quanh gồm có các khu đô thị Thanh Sái với là các cái khu công nghiệp, thì hiện nay mà giữ được lại cái cảnh quan thiên nhiên này là nhằm giúp cho thành phố được có một cái lá phổi xanh trong cái lòng thành phố.
3: Giữ rừng, giữ lấy làng cổ, đấy chính là tâm niệm của người dân nơi đây, với mong muốn được phát huy những giá trị văn hóa và lịch sử, và để màu xanh của rừng Trung Sơn sẽ là dấu ấn đặc biệt giữa lòng đô thị Đà Nẵng.

lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Jun Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 11.
1: Khoảng 150 bài báo đưa tin nhờ sự kiện này. Hiệu quả trong nước cũng cao, nếu tính cả nước ngoài.
2: À, hiệu quả có việc quảng bá rất rõ ràng. Nâng tiếp phí quản lý đi.
1: Là dự toán của năm sau hả ba?
2: Con cứ làm theo ý con bé.
3: Dạ con biết rồi ba. Có điều năm sau chị chuẩn bị tinh thần nhận thanh tra nha.
1: Được thôi. Thanh tra hả? Bộ phận pháp chế tài năng của chúng ta sẽ liệu cơm gấp mắm mà. Để không đánh sập chên chi, có thể tin vào pháp chế mà đúng không? Khoan đã. Dạ thưa ba, ba xem cái này đi.
2: Ừ. Là cái gì vậy?
1: Chun sơ đó ba.
2: Hả? Ồ. Ảnh đẹp lắm. À, mà ai đứng cạnh nó vậy?
1: Cháu trai lớn của ba đó.
2: Con làm cái trò gì vậy?
3: Khó khăn lắm chị mới được bổ nhiệm, vậy mà chị lại quên điều đó à?
1: Ai mới quên đây? Tới lúc hên u trở về bên cạnh ba rồi, ba tuyệt đối không quên chuyện đó đâu. Cứ đợi mà xem, ba nhìn thấy cháu nhỏ sẽ nhớ cháu lớn thôi.
3: Chị đừng có ăn nói hàm hồ. Thằng bé không phải là cháu nhỏ. Chun Sơ là cháu duy nhất của ba đó.
1: Ăn nói hàm hồ sao? Còn nói chuyện với ai vậy hả?
3: Chị đừng kích động với em như vậy chứ. Những vụ bê bối liên quan tới chị, tới sân hôn nữa cũng đều nằm trong tay của em. Sao chị hay quên quá vậy hả?
1: Gì?
3: Chị thử một lần đối mặt với người thiếu kiến thức cơ bản như em xem. Hậu phương của tập đoàn Trân Tri là em đó, nên chị đừng quá khinh thường em.
1: Giờ cô còn dám đe dọa tôi nữa sao?
3: Trinh Sơ là con trai của em. Em chưa cho phép chị đăng hình thằng bé lên trang web của quỷ. Chị gỡ xuống ngay đi.
1: Gỡ thì kiện đi. Con ranh này, nuôi ông tay áo mất rồi. Xử lý nó sao đây? Chắc chắn phải có gì đó. Chắc chắn phải có gì đó khiến cho nó run rẩy chứ. Mình nhìn thấy gì đó thì phải. Thiệt tình.
4: Mẹ sao vậy?
1: Ngồi đây chút đi. Trước đây lúc mà mẹ còn ở bên nước ngoài,
4: mẹ có đi một hai lần đâu. Lúc nào?
1: Lúc mẹ để con lại rồi ra nước ngoài một mình đó. Lúc Chun Sơ ra đời đó.
4: Là lúc mẹ bỏ trốn một mình. Nói vậy cho dễ đi.
1: Thì chính là lúc đó.
3: Thời điểm này có thể dễ dàng bùng nổ. 2-3 ngày là cùng mà.
1: Tôi thì liên quan gì đến chuyện đó? Tôi cũng đâu có mặt ở đó đâu.
3: Dù vậy vẫn là 1 trong 3 lần mà. Biệt thự Trương Bi Ơn đó.
1: Tôi nói tôi đã sớm ra khỏi đó rồi mà. Trong cái đám ăn chơi đàn đúng đó không có mặt tôi.
3: Vậy thì để em chuẩn bị phương án đối ứng.
1: Nè, ý cô muốn tôi phải ngồi chờ cho tới khi chuyện đó dở lỡ ra sao?
3: Đó không phải là việc em có thể ngăn chặn đâu chị à.
4: Dù đó là làm màu thôi, không có ai nhận điều tra hết.
1: Thật vậy à?
4: Tới giờ mẹ mới thắc mắc chuyện đó sao?
1: Tại sao lại cố tình đẩy mẹ đi nước ngoài? Liệu lúc đó cô ta đuổi mẹ đi để gây chuyện gì đó không ta? Rõ ràng lúc đó kỳ mà mẹ lại không nghĩ ra.
4: Chắc tại mợ ghét mẹ thôi. Ghét mẹ từ đầu rồi mà.
1: Không lẽ chỉ đơn giản vậy sao?
4: Đây là vấn đề của mẹ nên mẹ tự suy nghĩ một mình đi. Còn chuyện khác nữa nè.
1: Con nhỏ đó, con đứt chưa?
4: Con tính đợi thêm một chút.
1: Chuyện khác là vậy hả? Mẹ biết rồi, mẹ sẽ lấy lại căn hộ báo trước cho con vậy.
4: Để con theo ý mình mà.
1: Để con theo ý mình tới chừng nào?

0: cảnh này con có hồi nào?
1: Con có từ hồi ba con mới qua đời kìa. À không, ba chưa hề qua đời, bởi vì ba luôn đồng hành cùng với con mà.
0: Sơn Huân à,
1: con sẽ nghe theo ý mẹ. Dự án thành phố thông minh ở Suốt Quan của ông ngoại để con đảm nhận cho.
0: Con làm thật hả? Con làm được không?
1: Đổi lại, bạn gái con kệ con nha.

Quả nhiên quyết thống của sàn trên, thằng bé đã chiến thắng căn bệnh quái ác đó. Không hổ danh là quyết thống của sàn trên này.

0: Hân U ơi, con đang ngủ sao?
1: Bà ngoại,
0: con mệt hả? Có đói không? Con muốn ăn gì không?
1: Mì tôm.
0: Trời ơi, mì tôm nữa, mẹ con la đó.
1: Bánh gạo cay.
0: Cái này thì bà còn chăm chút được. Hả? Nhà mình còn bánh gạo không ta? Mẹ con đang đi chợ, để bà kêu mua luôn.
1: Thật ra thì chuyện đó...
0: Hả? Sao, con muốn ăn thêm gì nữa?
1: Con có thể hỏi bà chút chuyện được không?
0: Ừ, tất nhiên rồi. Chuyện gì?
1: Ngày xưa, hồi con bị bệnh, còn nằm trong bệnh viện đó. Có người nào đó đã tới thăm bệnh con.
0: Người nào?
1: Con không nhớ. Chỉ nhớ có chú nào đó từng đứng yên ở bên ngoài phòng bệnh nhìn con rất lâu. Hình như còn khóc nữa đó ngoại.
0: Mặt mũi làm sao còn nhớ không?
1: Tại lúc đó con đau quá nên không nhìn rõ mặt.
0: Vậy hả? Sao tự nhiên con nhắc tới người đó?
1: Chỉ là con tò mò một chút thôi. Rốt cuộc thì người đó là ai? Thỉnh thoảng con lại tò mò muốn biết tại sao chú ấy lại nhìn con rồi khóc nữa.
0: Chuyện đó Hình U à.
1: Người đó rốt cuộc là ai? Không lẽ bà ngoại không biết sao?
0: Bà cũng không biết. Con chỉ nói vậy, bà cũng không biết là ai nữa. Với lại chuyện đó cũng 10 năm trước rồi.
1: Dạ cũng đúng.
0: Hay là con chỉ nằm mơ thôi?
1: Cũng có thể lắm.
0: Trời ơi, cuốn con của bà. Chỉ nghĩ tới lúc đó thôi, lòng bà lại thấy đau như cắt. Bây giờ con đã khỏe lại rồi, đừng nghĩ về chuyện đó nữa, con biết chưa?
1: Đúng rồi, con phải đi bơi đây.
0: Ăn rồi đi, coi chừng bị đói á, để bà chuẩn bị cho.
1: Bụng no là không có bơi được đâu bà ơi.
0: Trời ơi, không có được, đau bụng cho coi.
1: Lát nữa con sẽ về ăn sao?
0: Đi bơi rồi về ăn liền nha.
1: Dạ con biết rồi, con đi nha bà.
0: Cẩn thận nha con. Tự nhiên hôm nay hỏi chuyện đó ta. Không lẽ ngày càng lớn nên càng nghĩ nhiều sao? Trời đất làm sao đây.

0: Sao ta? Mình thấy có lỗi quá. Hôm đó bận việc gấp nên không có tới được.
1: À, thì ra là vậy hả?
0: Cậu đợi lâu lắm hả?
1: Một chút à.
0: Không ngờ cậu mặc dày thiệt đó. Vì xấu hổ nên mình không định nói ra. Nhưng mà mình có tới. Bữa đó mình đợi 30 phút lận á.
1: Cậu mà đợi thêm 3 phút nữa là được rồi.
0: Là cậu có ra hả?
1: Ừ.
0: Trễ tới 33 phút lận hả?
1: Mình xin lỗi.
0: Vậy thà cậu khỏi ra luôn đi. Đừng đi theo mình.

0: Để con.
1: Nè, con bị điên đó hả? Cây như vậy ai mà ăn nổi chứ?
0: Không sao đâu mà. Để cậu ta biết mùi.
1: Mà là ai? Sao làm vậy?

0: hỏng cây hả?
1: Ngon lắm đó.
2: Cứ nó muốn làm bánh gạo để con mua đồ về là được rồi.
0: Tại mẹ đang nghĩ tới chuyện khác nên lúc gọi điện cho con á quên dặn luôn.
2: Mẹ đang lo lắng gì hả?
0: Lo gì hả? Chi Dông nè.
2: Mẹ cứ nói đi.
0: Hình ù nó không biết. Nó có khi nào hỏi con về ba ruột của mình không?
2: Sao vậy? Thằng bé hỏi mẹ hả?
0: Không có.
2: Vậy sao tự nhiên mẹ lại hỏi chứ?
0: Thì giờ không phải nó đang ở độ tuổi nên hỏi chuyện đó sao? Nếu nó hỏi thì sao? Con có trả lời không?
2: Ba Hơn U là anh Minh Hô mà.
0: Được rồi, mẹ biết rồi mà. Cứ mỗi lần mẹ coi chương trình của con với con Na Cơn á là mẹ vẫn trào lên. Chun Sơ phải gọi cái đứa như vậy là mẹ mới đau chứ, thiệt tình không chịu nổi mà. Biết là nói trăm ngàn lần á cũng không có tác dụng gì, nhưng nếu lúc đó con không đóng dấu vào đơn ly hôn thì tốt biết bao nhiêu, mẹ cũng không phải tìm tới.
2: Vậy là mẹ đã từng gặp Na Cơn sao?
0: Tại mẹ thấy nó trờ trã quá cho nên mẹ không thể nào để yên được. Mà phải xa lạ gì đâu, mà chính là cái đứa mình từng cưu mang cho cơm ăn cho tiền tiêu giặt.
3: Bác à, bác tìm ai vậy?
0: Cho nên mẹ mới liều mạng sống mãi với nó một phen mới hả dạ chứ.
3: Đội trưởng à, ở đằng kia.
4: Chuyện gì vậy?
3: Phòng của trưởng phòng.
4: Không được.
0: Nè Na Cơn, sao dám làm hại con gái tôi vậy hả? Tôi thấy thương hoàn cảnh của cô bị mẹ bỏ rơi nên cho cô bữa cơm nóng, vậy mà cô lấy quán báo ơn vậy hả? Cô chết với tôi.
4: Giám đốc ơi, sao vậy hả? Giám đốc, làm sao mà bà làm cái trò gì vậy hả?
0: Tôi
4: có ai không? Bao giờ đây đi, nhanh lên.
0: Con nhỏ đó nó diễn không đó. Sự thật là nó bị băng huyết trước khi mẹ bước vào phòng rồi.
2: Thật vậy sao mẹ?
0: Một sợi tóc của nó mẹ còn chưa đụng đến nữa. Thấy có người đi vô, nó bày trò giả bộ này nọ. Nhưng biết làm sao được, đâu có ai nhìn thấy đâu. Thật hư thế nào chỉ có mẹ với con nhỏ đó biết rõ thôi. Nghe tôi nói đi đã. Tôi nói rồi, tôi không có làm chuyện đó mà. Tôi thề là lúc tôi bước vào đó nó đã bị băng huyết sẵn rồi mà.
5: Có người nhìn thấy mà cô à?
0: Ôi trời.
5: Nè, cô có biết tội bạo hành phụ nữ mang thai lớn cỡ nào không?
0: Trời ơi, con nhỏ Na Cơn đó hoang ức quá. Hoang, thật sự là tôi đang bị hoang mà. Lập trường của công ty là phải khởi kiện mẹ, cho hôm mẹ bị vu oan mà không thể làm được gì để minh oan hết.
6: Bỏ việc khởi kiện đi ba, dù sao cũng là thông gia mà.
7: Cái gáo bị đập bể rồi, thông gia có ba hồi nào?
6: Tất cả là lỗi của con, xin ba đừng đổ trách nhiệm cho bà ấy.
7: Cháu của ba chưa kịp thấy thế gian đã phải ra đi rồi.
6: Bà ấy không cố ý, chỉ là bà ấy giận quá cho nên mới sơ suất thôi mà.
7: Sơ suất mà làm người ta sảy thai. Con đó, kẻ nào đứng về phía bà ấy là đồ điên. Con là thằng điên.
6: Con biết ba làm như vậy tất cả là vì con. Ba muốn trói chân con lại.
7: Vậy rồi sao?
6: Con sẽ vô công ty làm,
7: thu xếp kết hôn với luật sư.
6: Ba,
7: bây giờ thì nên đầu hàng đi, vì con thua rồi. Con hãy tự mình chọn, hoặc là bây giờ tống mẹ ruột của Chi Dông vào tù, hoặc là theo điều kiện của ba.
0: Mẹ ăn cơm phòng giam mấy ngày rồi tự nhiên nói quỷ kiện thả mẹ ra. Chắc là chê Út ra tay cứu chứ gì. Sau đó là có thông báo kết hôn với Na Cưng.
2: Vậy mẹ phải nói cho con biết liền chứ mẹ.
0: Lúc đó con đóng dấu kết thúc với nó rồi mà. Dù sao thì mẹ cũng không thể tha thứ cho thằng chê Út được. Chuyện đó tới giờ vẫn vậy thôi.
2: Nhưng mà mẹ, đáng ra con phải bớt quá ngần anh ấy. Con đã nói những lời tàn nhẫn với anh ấy.
0: Con đã nói cái gì?
2: Lời của anh ấy nói không sai một chút nào. Con thực sự quá nhẫn tâm rồi.
8: Ủa, là giám đốc kìa. Anh ấy làm gì mà chạy gấp dữ vậy ta?
9: Chờ chút, cô cầm giùm tôi đi.

Em xin lỗi anh chị Út. Em không biết mọi chuyện như vậy. Chỉ sau 3 tháng ly hôn, anh đã tái hôn với người khác. Từ đó em đã hiểu được, so với em và Hơn U thì anh muốn bảo vệ và chăm sóc cho con của Na Cơn nhiều hơn. Không phải tại vì anh bị Na Cơn lay động đâu, mà đó là điều anh muốn. Em xin lỗi anh Chê Út. Em xin lỗi.

0: Em à, em có chuyện gì sao?
1: Dạ không có gì.
0: Em xong việc rồi về nha. Nhớ lái xe cẩn thận đó.

0: để anh chở em tới bệnh viện.
1: Chúng ta hãy dừng lại ở đây đi nha. Anh chê Út à, chính là thời gian đó. Em luôn là người nói với anh hãy dừng lại ở đây, nhưng chúng ta không thể quay lại được nữa rồi. Em cứ quên mất điều này.

Dạo này chắc anh vất vả lắm ha. Vì chuẩn bị cho việc kinh doanh mới, anh phải chạy tới tận Giang Bơn để gặp vợ cũ mà. Khi không có thư ký đi theo thì anh thường xuyên tới Giang Bơn còn gì.

0: Sao anh có thể làm như vậy hả? Anh chạy bán sống bán chết để đi gặp vợ cũ của anh, em phải làm sao mới được đây?
1: Em hãy thôi đi.
0: Anh thấy chán em rồi chứ gì? Anh đã khiến em phải trở thành người như vậy mà. Rốt cuộc anh định làm đến mức nào nữa đây?
1: Anh cũng không biết nữa.
0: Gì?
1: Anh là người đã phạm lỗi lầm, nhưng anh đã không dành thời gian để xin tha tội, vì sau đó anh đã tái hôn ngay với em. Nếu anh có thời gian xin tha thứ, nói không chừng trong lòng cô ấy sẽ thấy thoải mái hơn. Nhưng anh không làm được như vậy nên tụi anh đã dừng lại tại thời điểm đó.
0: Chuyện anh kết hôn với em, anh vẫn không thể nào chấp nhận tới mức này sao?
1: Ý anh là những chuyện cần hóa giải không thể nào hóa giải được, vậy nên anh đã tới gặp cô ấy mong rằng có thể hóa giải được.
0: Bây giờ anh muốn hòa giải để làm gì chứ? Chẳng lẽ để nắm tay nhau cùng khóc à? Rồi anh ôm cô ấy dỗ dành, rồi sau đó làm gì nữa hả?
1: Em thôi đi. Dù chỉ một lần thôi, em từng hiểu cho tâm trạng của anh chưa?
0: Hả?
1: Lúc nào em cũng chỉ nghĩ tới vị trí của bản thân và muốn anh phải hiểu. Em có biết là anh đã phải hy sinh bao nhiêu vì gia đình này hay không? Còn em đã từng thấu hiểu cho tâm trạng của anh lần nào chưa hả Na Cưng? Đối với em thì anh là gì? Em lợi dụng anh để trở thành con dâu của tập đoàn Trương Chi. Ngoài điều đó ra còn gì nữa?

Ngoài điều đó ra em không còn gì khác nữa sao? Dở dành tới giờ em cũng chỉ có vậy à. Chúng ta không còn cơ hội nào nữa đúng không anh? Đứng trước em bây giờ, anh chỉ cảm thấy đáng tiếc vì anh đã để mất Chi Dân thôi. Anh hoàn toàn không có tình cảm gì với em hết. Em nói đúng chứ? Được thôi, vậy thì chúng ta hãy sống cùng nhau trong địa ngục đi. Anh không thể nào cứu em ra ngoài được nữa rồi. Vậy thì em cũng không thể nào nghĩ đến việc cứu anh ra được. Để cho công bằng thì chúng ta cứ sống vậy nhé.

0: Bây giờ cô hoàn toàn nắm rõ được chương trình rồi.
1: Xin cảm ơn chị.
2: Tôi có nghe mọi người nói rồi, quả nhiên Sơ Chi Yon có khác.
1: Mọi người giúp giả quá rồi. Không biết từ sao giúp giả liên quan được không? Cục trưởng nói muốn mời mọi người dùng bữa.
3: Vậy sao? Hãy chuyển lời giúp tôi phải chọn món thịt bò hạng nhất đó.
1: Sẽ là thịt bò hạng 3A luôn nha.
0: Hẹn gặp mọi người vào tuần sau nha.
1: Mọi người về cẩn thận nha.
4: Gặp tôi chút đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô.
1: Nà Cần nói gì vậy?
4: Về chương trình mới đó chị. Chưa nghe nói gì sao?
1: Sao? Khó chịu khi chạm mặt với nó hả? Sao không khó chịu được? Chị hiểu mà. Nhưng dù có khó hơn nữa em cũng phải vượt qua. Em nhất định phải thành công. Thành công mà 10 năm trước em chưa có được. Chị sẽ giúp em lên bục nhận giải thưởng.
4: Sao vẫn còn chưa ra chứ? Tôi nói có chuyện muốn nói với cô rồi mà.
5: Không phải là có chuyện muốn nói, mà cô nên nói xin lỗi tôi mới đúng chứ.
4: Xin lỗi cô sao? Tôi á hả?
5: Dù lời xin lỗi của cô không có ý nghĩa gì hết, nhưng đó là việc cần làm.
4: Cô đã ăn cắp lại còn la làng được nữa à?
5: Ra ngoài.
1: Đi ra đây. Làm gì mà hét lên như vậy hả?
4: Nếu cô không muốn xấu hổ giữa nơi đông người thì đi ra ngoài ngay.
1: Cô ta làm gì? Có gì mà tự tin dữ vậy?

0: Cô dám kêu tôi nói lời xin lỗi với cô sao? Trong khi cô mới là người đi gặp gỡ chồng của người khác, cô không thấy có lỗi với chồng của mình sao? Là người đã hy sinh cả cuộc đời vì cô đó, còn tôi đã nuôi dạy con cô như con ruột.
1: Cô đừng có nhắc tới chồng tôi ở đây.
0: Cô không thấy xấu hổ thật à? Không thấy xấu hổ với con của mình luôn sao? Sao dám nhìn mặt con của mình mà sống vậy? Cô làm cái trò như vậy hả?
1: Tại sao tôi chỉ dám làm như vậy với cô thôi? Người đem sinh mạng con mình ra đùa cợt như cô, sao tôi không dám làm gì quá đáng hơn?
0: Cô nói cái gì chứ?
1: Cô đã làm mất đứa bé của mình khi nó còn ở trong bụng, vậy mà cô không thấy buồn một chút nào sao? Thay vì đau buồn, cô lại lo kế hoạch kết hôn của mình bị đổ bể. Chính vì vậy cô đã đổ lỗi cho mẹ của tôi và đe dọa sẽ kiện mẹ tôi, có phải không?
0: Bây giờ cô tát tôi về chuyện của 10 năm trước hay sao? Sao cô dám hả?
1: Bàn tay này thử động vào người của tôi đi, đừng có chạm vào người tôi, biết chưa?
0: Sợ chị Dân, cô càng đảm hơn rồi đó. Thôi được rồi, tôi sẽ không động vào cô, cứ xem như tôi cho cô rút giận cũng được. Để tôi hỏi cô ha, mẹ cô nói như vậy à? Nói tôi đổ tội cho bà ta. Vì nghĩ đến tình xưa nên tôi đã không kiện mẹ cô, giờ vừa ăn cắp vừa la làng như vậy à?
1: Cô là người đem tính mạng của con mình ra đùa giỡn, vậy mà cô dám nuôi dưỡng Chun So sao? Tôi sợ cô đem con tôi ra đùa giỡn nên tôi sẽ không giao Chun So cho cô đâu. Tôi sẽ tìm cách đưa nó về nhà.
0: Ai là con của cô chứ?
1: Đúng rồi, cô cứ dùng dãy như vậy đi. Cô thử sống trong nỗi sợ hãi đi. Những tội lỗi mà cô đã gây ra, từ giờ tôi phải nghĩ cách để trả lại hết cho cô mới được.
0: Cô cứ thử động vào những thứ thuộc về tôi đi, phá hủy những thứ thuộc về cô không khó khăn gì đối với tôi hết.
1: Đó là gì vậy?
0: Cái gì?
1: Những thứ thuộc về cô bao gồm những thứ nào vậy hả? Cô nghĩ những thứ cô nắm trong tay là thuộc về cô sao? Không phải đâu nha.

Cô nghĩ những thứ cô nắm trong tay là thuộc về cô hay sao? Không phải đâu nha. Những thứ ăn cắp tuyệt đối không bao giờ thuộc về cô.

0: mọi người về trước đi.
1: Tôi đang định bảo vệ cô đó.
2: Đang nói cái gì vậy hả?
1: Bây giờ cô ngồi uống rượu một mình sẽ thành miếng mồi cho lũ săn ảnh. Sự bất hòa giữa Una Khơn và chồng.
2: Anh đến từ thế kỷ 19 đó. Chuyện đi ăn uống rượu một mình có gì to tát đâu chứ.
1: Có vẻ như tôi nhiều định kiến quá phải không? Có phải vì vậy tôi mới không lấy vợ?
2: Làm việc chung 2 năm trời mà chưa bao giờ uống với nhau được một ly. Làm một ly chứ.
1: Được rồi, cho tôi một ly.
2: Tôi buồn cười lắm chứ gì. Nói thôi không làm nữa rồi xin quay lại làm. Đúng là nhảm nhí mà.
1: Tôi bị cô chơi mới đúng đó. Chắc cô nghĩ mình mà nghỉ việc, tên đó sẽ phải viết bản tường trình.
2: Tôi đã nói với anh là tôi không có nghĩa khí rồi mà. Thật sự là tôi đã định nghỉ làm luôn rồi. Nhưng mà ba chồng tôi lại nói phải tiếp tục. Có như vậy thì mới có ích lợi cho tập đoàn.
1: Dù sao thì đối với tôi đây cũng là chuyện tốt.
2: Anh có biết mối quan hệ giữa tôi và Sơ Chi Dân không?
1: Tôi nên biết sao?
2: Biết đâu sau này sự việc phát sinh khiến anh phải đi giải thích thôi. Vì anh là người chịu trách nhiệm chương trình mà.
1: Vậy cô nói gì để sau này tôi đi giải thích đi.
2: Chúng tôi vốn là bạn học, là đối thủ. Tất nhiên có thể cô ta không nghĩ như vậy đâu. Nhưng sao chỉ có mình tôi thấy mình thảm hại vậy chứ?
1: Rồi sao nữa chứ? Nhưng bây giờ Sơ Chi Yon đâu có gì phải để ý đến cô nữa đâu.
2: Phải để ý chứ, vì tôi đã cướp mọi thứ của cô ta.
1: Cướp cái gì?
2: Tất cả mọi thứ. Tôi đã cướp hết tất cả đó. Nhưng mà hình như là tôi không hạnh phúc. Tôi luôn cảm thấy bản thân trống rỗng, hư vô.
1: Nếu chỉ là đùa thôi thì cô hãy trả lại đi.
2: Trả lại rồi sao? Tôi sẽ không còn thứ gì hết.
1: Una Khơn là người khác mà. Sao cô hay cho rằng bản thân mình không là cái gì vậy chứ?
2: Thấy tôi chịu nói chuyện nên lên mặt với tôi đó hả? Vậy cầu nguyện cho tôi đi về mọi thứ.

0: Chun sơ à? Chun sơ à?
1: Mẹ ơi!
0: Ôi trời ơi, cũng con của mẹ à. Con chơi có vui không?
1: Mùi rượu kìa.
0: Mẹ uống rượu đó.
1: Thì ra mẹ có việc buồn lòng. Mỗi khi có việc buồn trong lòng mẹ sẽ uống rượu để tâm trạng khá hơn.
0: Đúng thiệt là. Chỉ có Chun sơ của mẹ là lo nghĩ cho mẹ thôi à. Chun sơ đứng về phía ai hả?
1: Về phía mẹ.
0: Ủa? Hôm nay trả lời liền luôn á hả? Không đưa đẩy gì hết sao?
1: Con phải mau giúp mẹ giải tỏa chuyện buồn trong lòng chứ.
0: Dù có chuyện gì thì Chun sơ của mẹ vẫn luôn đứng về phía của mẹ đúng không? Sẽ không bao giờ phản bội mẹ ha.
1: Sao con phải phản

0: gọi mẹ chứ.
1: Về rồi hả?
2: Nãy giờ mẹ ở đây hả mẹ? Con có uống chút xíu rượu, con xin lỗi mẹ.
1: Con người giao thiệp ngoài xã hội cũng có thể uống chút rượu chứ có gì đâu.
2: Dạ thưa mẹ.
1: Jun Sơ nói muốn được đi chơi trong kỳ nghỉ năm nay đó.
2: Vậy đó hả Jun Sơ? Con muốn đi đâu chơi nào?
0: Giang Bân.
2: Giang Bân? Ở đó thì có gì chơi đâu.
0: Dạ lần trước con có gặp anh kia ở cuộc thi bơi đó mẹ. Nhà của anh đó ở Giang Bân.
1: Hả? Jun Sơ, con muốn gặp anh đó hay sao?
0: Dạ, vậy con muốn được bơi cùng anh ấy đó mà.
2: Ai cho con đi chơi với mấy đứa đó hả Jun Sơ?
0: Sao vậy? Anh đó đâu phải người xấu.
2: Làm sao mà con biết được chứ?
1: Con nói gì với thằng bé vậy hả? Jun Sơ, chuẩn bị đi ngủ rồi, mau đi đánh răng đi.
0: Dạ.
1: Con cẩn thận lời nói, mấy đứa đó làm sao vậy?
2: Mẹ cũng biết rõ đứa trẻ đó là ai mà mẹ.
1: Vì biết nên mẹ mới nói, đứa trẻ đó có làm gì xấu đâu.
2: Dù sao thì Jun Sơ nhà con cũng không có việc gì phải gặp mấy đứa trẻ đó hết. Con cũng sẽ không để cho nó gặp đâu.
1: Đến lúc nào đó hai đứa nó sẽ gặp nhau thôi. Mẹ chỉ nói con nuôi nấng Jun Sơ cho tốt, chứ không phải nhắm mắt làm ngơ để con chia rẽ quan hệ hai đứa.
2: Mẹ nói vậy là... Không lẽ là con có làm gì sai với Jun Sơ sao hả mẹ?
1: Ý mẹ nói con nuôi nấng thằng bé cho tốt.
3: Con về rồi mẹ.
1: Con về trễ vậy.
3: Dạ.
1: Nghỉ ngơi đi.
3: Dạ, chúc mẹ ngủ ngon.
2: Anh gặp em một chút đi.

0: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
1: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
0: ANTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
0: tin cậy,
1: kịp thời,
0: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
0: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
0: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20:45 trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
0: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
0: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
1: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
0: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
0: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên ANTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

Sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
1: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
2: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
1: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.

0: bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: đẩy hợp tác an ninh, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
1: Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác.
0: Ngày đặc xá, cơ hội để những người từng lầm lỡ bắt đầu lại cuộc sống với khát vọng hoàn lương.
1: Iran nới lỏng lệnh cấm Internet sau nhiều tháng áp đặt các biện pháp hạn chế trên diện rộng nhằm đảm bảo an ninh. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của Truyền hình Công an Nhân dân. Hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 5.
0: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Sau 7 ngày xét xử và nghị án, chiều nay Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bà Tiến bị buộc bồi thường 108 tỷ đồng, trong đó con trai đã nộp thay 24,5 tỷ đồng. Cùng vụ án, hai cựu giám đốc Ban Quản lý Dự án Trọng điểm Bộ Y tế là Nguyễn Chiến Thắng bị tuyên tổng cộng 30 năm tù, và ông Nguyễn Hữu Tuấn chịu án 25 năm tù về các tội vi phạm quy định quản lý tài sản nhà nước và nhận hối lộ. Hội đồng xét xử xác định sai phạm xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Các sai phạm diễn ra xuyên suốt từ khâu lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, đấu thầu đến thi công xây dựng, gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng. Theo cáo buộc, các nhà thầu phải chi lại khoản 5% giá trị hợp đồng cho ban quản lý dự án. Từ đó bị cáo Nguyễn Chiến Thắng nhận gần 88,5 tỷ đồng, còn bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn nhận hơn 12 tỷ đồng. Riêng bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị xác định nhận 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới. Khi lượng hình, tòa đánh giá bà Tiến có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn ăn năn, có nhiều đóng góp cho ngành y tế và công tác vận động hiến mô hiến tạng. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định các sai phạm trong vụ án này gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan nhà nước và gây bức xúc dư luận.
1: Trong khi đó, sau nhiều ngày nghị án kéo dài, sáng nay, Tòa Phúc thẩm Tòa Nhân dân tối cao tại Hà Nội đã ra phán quyết đối với kháng cáo của hai cựu Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế là Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga cùng 32 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn Thực phẩm và một số đơn vị liên quan. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong 16 năm 6 tháng tù, án sơ thẩm 20 năm tù và bị cáo Trần Việt Nga 12 năm tù, án sơ thẩm 15 năm tù cùng với tội nhận hối lộ. Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng, cựu phó cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế 3 năm tù, án sơ thẩm 5 năm tù về tội nhận hối lộ. Các bị cáo khác cũng đã được hội đồng xét xử tuyên giảm hình phạt với mức án có hiệu lực từ 30 tháng tù treo đến 9 năm 6 tháng tù giam theo đúng tội danh mà tòa án cấp sơ thẩm xác định. Ngoài ra, đối với 6 bị cáo không kháng cáo vẫn được hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên giảm hình phạt từ 3 tháng đến 6 tháng tù. Tại cấp phúc thẩm, các bị cáo tiếp tục cung cấp thêm nhiều tài liệu mới thể hiện các bị cáo có thái độ ăn năn hối cải cũng như ý thức khắc phục hậu quả. Đó là những căn cứ để hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình.
0: Tại xã Erop, tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của một đối tượng giả danh cán bộ ngành tài nguyên môi trường để nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Vụ việc đang được công an xã điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Theo hồ sơ vụ việc, đối tượng Mai Văn Hoàng, trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, đã nhiều lần đưa ra thông tin đang công tác trong cơ quan có chức năng giải quyết thủ tục đất đai, có khả năng làm sổ đỏ cho người dân để chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn tạo lòng tin, Hoàng đã trực tiếp xuống địa bàn, dẫn theo người đo đạc đất sử dụng các ứng dụng tra cứu thông tin đất đai, rồi đọc thông số thửa đất cho người dân. Sau đó viết giấy nhận tiền, hẹn thời gian hoàn thành hồ sơ từ 3 đến 4 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều hộ dân tại xã Earot đã giao tiền cho đối tượng với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 130 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Mai Văn Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an xã Earot đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các đối tượng lợi dụng nhu cầu làm giấy tờ đất đai để thực hiện hành vi lừa đảo.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Phước và Lê Ngọc Đức cùng chú tại tỉnh An Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 12 tháng 1 năm 2026, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bắt tạm giam Thái Bình Dương trú tại An Giang về hành vi tổ chức đánh bạc. Người thân của Dương đã nhờ Lê Ngọc Đức chạy án. Đức sau đó liên hệ với Nguyễn Phước Tiền, người từng ở tù cùng và hiện đang làm luật sư. Tiền đã giới thiệu quen biết lãnh đạo cấp cao và có thể lo liệu. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2026, thông qua Đức, gia đình đã nhiều lần chuyển tổng cộng khoảng 19 tỷ đồng cho Tiền. Sau đó, gia đình đã trình báo cơ quan công an. Công an tỉnh An Giang kêu gọi những ai là nạn nhân của Nguyễn Phước Tiền và Lê Ngọc Đức liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang để phối hợp điều tra xử lý vụ việc.
0: Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế cho biết sau thời gian điều tra, lực lượng chức năng đã triệt xóa một đường dây liên tỉnh chuyên sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện nhiều đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi để trao đổi mua bán súng nén hơi và các linh kiện chế tạo vũ khí qua mạng Internet. Trong đó nổi lên đối tượng Phạm Thanh Bình, trú thành phố Huế. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đồng loạt triệu tập các đối tượng liên quan, thu giữ 5 khẩu súng nén hơi bắn đạn trì cùng hơn 1.000 viên đạn. Cơ quan công an xác định nhóm đối tượng ở thành phố Huế đã cấu kết móc nối với Phan Văn Quang, trú Lâm Đồng, là đối tượng trực tiếp sản xuất cung cấp vũ khí quân dụng trái phép. Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, xác định Huỳnh Thế Phúc là đối tượng thường xuyên đăng bài mua bán súng trái phép nên đã triệu tập để làm việc và thu giữ một súng nén hơi hiệu FX bắn đạn trì. Đồng thời, cơ quan công an khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Sinh, thu giữ 3 khẩu súng nén hơi cùng 500 viên đạn trì các loại. Ngoài ra, cơ quan công an còn bắt giữ Ngô Đức Dương, thu giữ 1 khẩu súng nén hơi cùng 250 viên đạn trì.
1: Thưa quý vị, sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 phường trung tâm với dân số gần 220.000 người, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương có nhiều áp lực về an ninh trật tự, trong đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy. Tuy nhiên, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng nhiều mô hình hiệu quả từ cơ sở, địa phương đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng phường không ma túy.
2: Là địa bàn đông dân cư, tập trung nhiều cơ sở lưu trú, nhà trọ, dịch vụ giải trí cùng hệ thống kiệt hẻm dày đặc, Thanh Khê được xác định là địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy. Để công tác phòng chống ma túy thực sự hiệu quả, phường Thanh Khê đưa nhiệm vụ xây dựng phường không ma túy xuống tận khu dân cư, chi bộ cơ sở. Nếu như năm 2025, toàn phường có 33 trên 174 khu dân cư đạt tiêu chí không ma túy, thì chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, đã có 116 khu dân cư đạt tiêu chí này. Để đạt được kết quả đó, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức linh hoạt, kết hợp xây dựng và duy trì nhiều mô hình hiệu quả ngay từ cơ sở. Mô hình 3+1 tiếp tục phát huy vai trò trong quản lý, giáo dục, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Song song là chương trình phối hợp giữa Công an phường và Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trị xã hội trong quản lý, cảm hóa, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện. Qua đó, nhiều trường hợp từng bước ổn định cuộc sống, tìm được việc làm và hòa nhập cộng đồng. Đây được xem là kết quả tích cực, cho thấy hiệu quả rõ nét của việc phát huy sức mạnh cộng đồng trong phòng chống ma túy.
3: Ở dưới cơ sở là chúng tôi là những người coi như là sắc giác nhất, thiết thực nhất với mùa coi như là cái biến động ở khu dân cư. Do vậy là chúng tôi là phải là những người đầu tiên ở cơ sở làm cái công tác phòng chống ma túy. Chúng tôi phân công cho coi như là ban công tác mặt trận, tổ trưởng, tổ phó, tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và đặc biệt là bà con của nhà hàng xóm của đối tượng vừa tạo điều kiện hỗ trợ xây dựng cho những đối tượng này của nhà phấn đấu của nhà trở thành một công dân tốt, sớm hòa nhập với cộng đồng và đồng thời theo dõi những cái biến động sau khi của nhà đối tượng cơ nghiện trở về để chúng tôi có những giải pháp kịp thời của nhà là xử lý.
2: Cùng với công tác phòng ngừa, lực lượng công an phường cũng tăng cường đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Từ cuối năm 2025 đến nay, công an phường đã phát hiện xử lý 40 vụ với 59 đối tượng phạm tội về ma túy, xử lý 69 trường hợp dương tính với ma túy, lập hồ sơ đưa nhiều đối tượng đi cai nghiện bắt buộc và xử lý hình sự theo quy định. Công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện được triển khai chặt chẽ, thường xuyên kiểm danh kiểm diện, xét nghiệm định kỳ và đột xuất, nhằm kéo giảm nguồn cung ma túy ngay từ cơ sở. Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương vẫn đối mặt với nhiều khó khăn khi tội phạm ma túy ngày càng hoạt động tinh vi, lợi dụng mạng xã hội, dịch vụ giao hàng, các cơ sở lưu trú để hoạt động. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao cùng sự đồng thuận của nhân dân, phường Thanh Khê đang từng bước hình thành thế trận phòng chống ma túy rộng khắp từ cơ sở.
4: Công an phường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Hội cựu Công an nhân dân phường ký kết quy chế phối hợp trong công tác phối hợp quản lý, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ giáo dục đối tượng tại địa phương. Hiện nay, công tác đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn phường Thanh Khê được thực hiện đồng bộ với nhiều giải pháp phù hợp cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn phường. Tôi tin tưởng rằng công tác đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn phường Thanh Khê trong thời gian đến sẽ đạt nhiều kết quả tích cực và hoàn thành được mục tiêu phường Thanh Khê không có ma túy đến năm 2028.
2: Từ chủ trương đến hành động cụ thể ở từng khu dân cư, phường Thanh Khê đang từng bước hình thành thế trận phòng chống ma túy ngay từ cơ sở. Và trong cuộc chiến này, sự đồng lòng của người dân chính là yếu tố then chốt để xây dựng địa bàn an toàn, bình yên, không ma túy.
0: Vào trưa nay tại cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 137 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả. Những công dân này xuất cảnh sang Campuchia qua nhiều cửa khẩu khác nhau, chủ yếu có hộ khẩu tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Qua xác minh, họ sang Campuchia lao động và bị Tổng cục Di trú Bộ Nội vụ Campuchia trục xuất do vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, lao động và cư trú. Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra y tế, chăm sóc sức khỏe và hoàn tất thủ tục ban đầu. Sau đó bàn giao cho Phòng Cảnh sát xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục xác minh theo quy định. Đáng chú ý, trong quá trình sàng lọc, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Ngô Văn Đại, quê tỉnh Thanh Hóa, bị truy nã về các hành vi bắt giữ người trái pháp luật và gây rối trật tự công cộng.
1: Những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp, lực lượng công nhân lao động ngày càng gia tăng. Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật luôn được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm. Từ đó nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường lao động an toàn, văn minh và ổn định.
5: Có bao giờ các em nghĩ rằng là mình sẽ bị lôi kéo dùng ma túy không? Không bị lôi kéo dùng ma túy. Thế ma túy bây giờ nó lôi kéo, nó không phải là ngày xưa chúng ta nghĩ rằng ấy, ai đó lôi kéo chúng ta dùng ma túy là để bán thêm ma túy, là để có khách hàng để bán. Nhiều khi mình nghĩ anh em làm công nhân thì chắc cái lương chỉ đủ ăn, ai người ta lôi kéo mình dùng ma túy, tiền đâu dùng ma túy. Nhưng bây giờ nó khác em ạ. Khi lôi kéo các bạn dùng ma túy, thứ nhất là nó sẽ dùng ma túy đấy để kích thích cái bản năng bạo lực của các em, để nó lôi kéo các bạn vào các băng ổ nhóm xã hội đen, nó lôi kéo các bạn vào hành vi giết người, đòi nợ thuê, cho vay lãi hoặc là thanh toán đối tượng khác. Và quan trọng thứ hai là nó có thể lạm dụng tình dục chúng ta. Ma túy bây giờ ấy thì nó không phải là hút hít chích nữa mà nó ăn được. Nó có cả trong bánh, các em có nhìn thấy đây là bánh lười tẩm tinh dầu cần sa này. Nó có nước vui này, là các loại nước ngọt, nước hoa quả được pha trộn ma túy vào. Đó, nó có cỏ mỹ, là những loại ma túy được đóng dưới dạng là thuốc lá bình thường, và tinh dầu thuốc lá điện tử, nó cũng là có chứa ma túy trong đấy. Cho nên nó có rất nhiều dạng để có thể tẩm ma túy, để pha trộn ma túy hoặc là điều chế từ ma túy mà thành.
6: Để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, các đơn vị chức năng trên cả nước nói chung, Công an thành phố Hà Nội nói riêng đã tổ chức nhiều chương trình thiết thực nhằm phổ biến kiến thức pháp luật với nội dung đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phù hợp với đặc thù công nhân lao động.
7: Trước những cái tác động rất là nhiều từ không gian mạng đến những cái thực tiễn về tình hình tội phạm, liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn để tác động lôi kéo công nhân tham gia. Do vậy nên là thông qua tuyên truyền giáo dục để chúng ta nâng cao được cái ý thức cảnh giác, cái khả năng hiểu biết pháp luật của công nhân, để từ đó là tự phòng tránh và tự bảo vệ cái bản thân trước những cái tác động lôi kéo đó. Do vậy nên vấn đề tuyên truyền giáo dục phải được đi trước mở đường, và để góp phần quan trọng với cái vai trò cốt lõi trong cái công tác đảm bảo an ninh công nhân.
6: Thời buổi công nghệ số phát triển, ngày càng xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng. Đây chính là thủ đoạn mà người dân, trong đó có công nhân, dễ bị sập bẫy. Lực lượng công an đã tập trung, chú trọng tuyên truyền về nội dung này, xác định đây là biện pháp căn cơ để ngăn chặn các hành vi lừa đảo khác.
8: Lừa đảo trên mạng nó khá là phổ biến, nhất là ở thời điểm hiện nay. Thế nhưng mà em cũng gặp phải nhiều cái vấn đề đấy rồi, nhưng mà em mà thường là những cái số điện thoại mà mình thấy lạ này, em sẽ chặn. Qua cái buổi tuyên truyền của Công an thành phố Hà Nội về phổ biến giáo dục pháp luật ấy, thì em cũng rút ra được một số bài học về những cái hành vi lừa đảo của tội phạm trên mạng hay là những cái mà làm quấy rối an ninh của pháp luật ấy.
9: Ma túy đang len lỏi vào rất nhiều nơi. Qua việc tuyên truyền này thì em sẽ không sử dụng ma túy và tránh vi phạm pháp luật và khuyên mọi người không nên sử dụng ma túy.
6: Hình thức tuyên truyền thiết thực, gần gũi. Từ những buổi tuyên truyền như thế này, nhận thức của công nhân đang dần được thay đổi. Tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động mà còn là giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy sự phát triển ổn định của doanh nghiệp và địa phương trong giai đoạn hiện nay.
0: Tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn, để điều tra làm rõ các sai phạm trong quá trình khai thác mỏ đá ở xã Cẩm Tú, dẫn tới tai nạn sập mỏ khiến 3 người tử vong. Trước đó vào khoảng 17 giờ ngày 20 tháng 5, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, đã xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng khiến 3 công nhân tử nạn. Thời điểm xảy ra vụ việc tại công trường khai thác đá có 6 người, gồm một lái máy xúc, một lái xe tải và 3 công nhân khoan đá. Sau vụ tai nạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật về khai thác khoáng sản và an toàn lao động tại mỏ đá, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm nếu có. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa sau đó đã phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân xã Cẩm Tú tổ chức hội nghị và tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn nơi xảy ra vụ sạt lở.
1: Sáng nay, Công an xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai đã kịp thời phát hiện và đưa một công dân bị tai nạn đi cấp cứu tại bệnh viện. Trước đó, vào lúc 6 giờ sáng nay, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ Cảnh sát Trật tự thuộc Công an xã Việt Hồng đã phát hiện một người dân bị ngã, nằm bất động trên đường và đang trong tình trạng cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, sơ cứu ban đầu, đồng thời phối hợp đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai để cấp cứu kịp thời. Nhờ sự ứng phó nhanh chóng, chạy đua với thời gian của các chiến sĩ công an xã Việt Hồng, nạn nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, bảo đảm an toàn đến tính mạng. Hành động đẹp hết lòng vì nhân dân phục vụ của Tổ Cảnh sát Trật tự Công an xã Việt Hồng không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an mà còn để lại ấn tượng sâu sắc, niềm tin trong lòng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.
0: Vào hồi 13 giờ chiều ngày hôm nay, lực lượng chức năng phường Lang Biang, Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy bé gái 12 tuổi bị nước lũ cuốn trôi từ chiều ngày 24 tháng 5 trên lòng hồ Đan Kia. Vị trí tìm thấy bé gái 12 tuổi bị nước lũ cuốn trôi cách hiện trường khoảng 5,5 km. Hiện lực lượng chức năng phường Lang Biang, Đà Lạt đang tiến hành các thủ tục để bàn giao thi thể cho bé, cho gia đình lo hậu sự. Trước đó vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5, trên địa bàn phường Lang Biang, Đà Lạt đã xảy ra một trận mưa lớn. Nước từ thượng nguồn đổ về khu vực con suối giáp danh giữa tổ dân phố Bn B và Đăng Gia Z B, khiến bé gái 12 tuổi bị nước lũ cuốn trôi. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng hàng trăm người gồm Ban Chỉ huy Quân sự, Công an phường phối hợp cùng lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng, người dân tổ chức tìm kiếm, nhưng đến chiều ngày hôm nay mới tìm thấy thi thể cháu bé. Vào trưa nay, tại khu vực sân của một cây xăng trên quốc lộ 10, đoạn qua xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên, đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng, khiến hai xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn. Thời điểm xảy ra vụ việc, hai xe khách mang biển kiểm soát Hải Phòng đang đỗ trong sân cây xăng, thì bất ngờ một xe bốc cháy. Ngọn lửa sau đó đã nhanh chóng bùng phát dữ dội và lan sang xe còn lại. Do cả hai phương tiện đều có kích thước lớn, chứa nhiều vật liệu dễ cháy, nên chỉ trong thời gian ngắn lửa đã bao trùm toàn bộ hai xe. Đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên đã khống chế hoàn toàn đám cháy. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trên hai xe không có người, tuy nhiên cả hai phương tiện đều bị lửa thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt tại hiện trường.
1: Vâng, thưa quý vị, những ngày nắng nóng kéo dài với nhiệt độ ngoài trời tăng cao không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều

0: nguy cơ mất an toàn kỹ thuật phương tiện. Thực tế cho thấy thời gian gần đây đã xảy ra không ít vụ nổ lốp, chết máy, thậm chí là cháy xe khi lưu thông dưới nền nhiệt độ cao. Người tham gia giao thông cần phải chú ý những gì khi lưu thông trên các tuyến cao tốc trong điều kiện thời tiết như thế này. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung ngay sau đây.
1: Là một lái xe đường dài với hơn 30 năm kinh nghiệm, trước mỗi chuyến đi, anh Vệ vẫn thường xuyên kiểm tra hệ thống làm mát của phương tiện. Bởi với thời tiết nhiệt độ cao như thế này, sự an toàn của phanh, lốp là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi di chuyển trên các tuyến cao tốc.
2: Đi cao tốc này, tốc độ là bọn tôi chạy là đều là tầm 80. Thế nên là không có nước đi là nó nóng. Và cái độ lốp mà nó bám vào đường này nó nóng lắm là phải có nước. Thế mà đi là cứ tầm độ 100 cây hoặc là bọn tôi phải đỗ để bổ sung nước và kiểm tra lốp lắm để đi đảm bảo cho an toàn với cái thời tiết bây giờ nóng mà đường dài. Nên xe cộ bây giờ là an toàn là hàng đầu.
3: Nó nóng, nóng lắm. Nóng nhưng mà đâm ra phải kiểm tra liên tục. Kiểm tra lốp, gõ lốp. Gõ 6 lốp, lốp nào non cái là biết mà, lốp là phải kiểm tra liên tục. Đấy, vừa xuống thì còn vã mồ hôi. Nói chung là nó nhiều lắm, nhưng mà cơ bản là lốp, lắp mới phanh, viết. Nói chung là những cái hệ thống an toàn trên xe là luôn luôn kiểm tra.
1: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường trên các tuyến cao tốc tăng cao, kết hợp ma sát lớn khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao làm áp suất trong lốp giãn nở. Điều này có thể làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn tới mất lái và gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để bảo đảm an toàn khi lưu thông trên cao tốc, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ xe và tài xế thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Đồng thời, chủ phương tiện tuyệt đối không sử dụng các loại lốp không bảo đảm chất lượng hoặc đã xuống cấp.
4: Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 2, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông có khuyến cáo đến người điều khiển phương tiện, đặc biệt là những phương tiện về xe đầu kéo, xe khách và xe tải. Trước khi tham gia giao thông phải thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện, đặc biệt là đối với lốp xe, đối với lại các loại phương tiện mà hiện tại đang có lốp xe mà bị bào mòn, rách, phồng thì phải có biện pháp khắc phục, thay thế để đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài cái công tác tuyên truyền và khuyến cáo thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 sẽ thường xuyên kiểm tra và xử lý những phương tiện không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
1: Bên cạnh việc kiểm tra phương tiện, Cục Cảnh sát Giao thông còn khuyến nghị tài xế chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi chạy trên các tuyến cao tốc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đồng thời, trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

0: Nắng nóng gay gắt cũng đang khiến cho số ca cấp cứu tăng cao. Tại trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai, số bệnh nhân nhập viện trong những ngày cao điểm nắng nóng đã tăng từ khoảng 250 lên 300 ca mỗi ngày. Đáng chú ý, nhiều trường hợp là người trẻ, người lao động ngoài trời nhập viện vì mệt lả, mất nước, say nắng, thậm chí là sốc nhiệt.
1: Những ngày qua, nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C, cái nóng kéo dài không chỉ gây mệt mỏi, mất nước mà còn khiến nhiều người phải nhập viện vì say nắng, sốc nhiệt. Đáng chú ý, không ít bệnh nhân là người trẻ đang trong độ tuổi lao động. Tại trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, số ca cấp cứu trong những ngày nắng nóng cao điểm tăng rõ rệt. Trung bình mỗi ngày khoảng 250 bệnh nhân, nhưng khi nắng nóng gay gắt, con số này có thể tăng lên tới khoảng 300 ca. Trong đó, các ca liên quan đến nắng nóng tăng khoảng 20-30%.
2: Trong đó, các bệnh nhân chủ yếu là những thanh niên trẻ tuổi và những người trong độ tuổi lao động đến đây với các triệu chứng mệt lả, vã mồ hôi, rồi có thể có những bệnh nhân vào viện với tình trạng say nắng tăng thân nhiệt. Đôi khi một số bệnh nhân thì vào trong tình trạng nặng hơn, có thể bệnh nhân hôn mê hoặc là co giật.
1: Theo các bác sĩ, người dân cần đặc biệt tránh lao động hoặc di chuyển kéo dài trong khung giờ nắng gắt, nhất là từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều. Dấu hiệu cảnh báo ban đầu gồm ra nhiều mồ hôi, chuột rút, đau cơ, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, mệt lả hoặc ngất. Nếu thân nhiệt tăng 39 đến 40 độ C, da nóng khô, mê sảng, co giật hoặc hôn mê, cần coi đây là tình trạng cấp cứu.
2: Khi nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân có xuất hiện say nắng hoặc là say nóng xảy ra tại hiện trường thì đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải sơ cứu cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi tại chỗ mát, được làm hạ thân nhiệt tại chỗ, cho bệnh nhân uống nước có orezon để điều hòa cái cân bằng giữa cái việc mà mất nước và mất điện giải kèm theo, bởi vì là trong thời tiết nắng nóng thì không những bệnh nhân mất nước mà còn mất điện giải nữa. Đồng thời với việc đó là chúng ta sẽ chườm mát hạ thân nhiệt bệnh nhân càng sớm càng tốt.
1: Nắng nóng cực đoan không chỉ gây khó chịu mà còn có thể đe dọa tính mạng. Chủ động chống nắng, nghỉ ngơi hợp lý, bù nước đúng cách và xử trí sớm các dấu hiệu bất thường là cách bảo vệ sức khỏe trong những ngày nhiệt độ tăng cao. Khi có biểu hiện nặng, cần gọi cấp cứu 115 hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất.
3: Trong phần tiếp theo, thúc đẩy hợp tác an ninh, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
0: Niềm vui trước ngày đặc xá. Với nhiều phạm nhân, đây là khoảnh khắc được mong chờ nhất sau quãng thời gian cải tạo tốt.
3: Tin thế giới, Israel tuyên bố đã tiêu diệt Mohammad Odeh, thủ lĩnh mới được bổ nhiệm của cánh vũ trang Hamas tại dải Gaza, chỉ 10 ngày sau khi người tiền nhiệm của ông này thiệt mạng trong một cuộc tấn công khác của Israel. Quân đội Israel cho biết Mohammad Odeh đã bị hạ sát trong một chiến dịch tại Gaza vào ngày 26 tháng 5. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận Odeh từng đứng đầu bộ phận tình báo quân sự của Hamas vào thời điểm xảy ra vụ tấn công xuyên biên giới với Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến suốt 3 năm tại Gaza. Ông Netanyahu cho biết Odeh được bổ nhiệm thay thế chỉ huy quân sự cấp cao của Hamas trước đó bị Israel sát hại vào ngày 15 tháng 5. Dù Hamas chưa đưa ra tuyên bố chính thức, các nguồn tin thân cận với phong trào này cho biết Odeh được xem là một trong những ứng viên kế nhiệm hàng đầu nhờ vai trò đứng đầu cơ quan tình báo quân sự của nhóm.
0: Sau nhiều tháng áp đặt các biện pháp hạn chế Internet trên diện rộng với lý do đảm bảo an ninh trong thế chiến, giới chức Iran đang từng bước khôi phục kết nối mạng tại một số khu vực. Động thái này được người dân và cộng đồng kinh doanh trực tuyến tại Tehran đón nhận tích cực sau thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề vì mất kết nối Internet.
4: Người dân tại thủ đô Tehran của Iran cho biết dịch vụ Internet đang dần được khôi phục ở một số nơi. Truyền thông nhà nước Iran cũng xác nhận mạng băng thông rộng cố định đã hoạt động trở lại một phần, dù Internet di động vẫn chưa được nối lại hoàn toàn. Việc khôi phục kết nối mạng được nhiều người dân hoan nghênh, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh trực tuyến, vốn phụ thuộc lớn vào Internet để duy trì hoạt động.
5: Tôi rất vui khi Internet sắp được khôi phục bởi các hoạt động kinh doanh có thể trở lại bình thường. Tôi từng bán hàng trực tuyến nên chắc chắn điều này sẽ mang lại lợi ích cho chúng tôi. Vấn đề còn lại là việc kiểm duyệt nội dung.
4: Iran từ lâu đã áp dụng nhiều biện pháp kiểm duyệt và giám sát nội dung trên các nền tảng như YouTube, Instagram. Tuy nhiên trước đây, người dân vẫn có thể vượt qua rào cản này bằng mạng riêng ảo VPN hay các công cụ hỗ trợ khác. Nhiều chuyên gia nhận định khoảng thời gian cắt mạng Internet đã khiến nền kinh tế Iran thiệt hại mỗi ngày khoảng 30 đến 40 triệu đô la Mỹ. Việc khôi phục Internet có thể giúp giảm bớt áp lực cho nền kinh tế Iran, vốn đã suy yếu bởi xung đột và các lệnh trừng phạt kéo dài.
6: Đây hoàn toàn là một tín hiệu tích cực. Thị trường trực tuyến đang rất mong được quay trở lại trạng thái trước đây. Các doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào Internet và mỗi lần có những hạn chế như vậy, cuộc sống của họ lại trở nên khó khăn hơn.
4: Giới chức Iran lần đầu tiên thực hiện lệnh hạn chế Internet hồi tháng 1 năm nay. Đến cuối tháng 2, khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự, Iran đã áp đặt tình trạng cắt kết nối Internet hoàn toàn. Sự gián đoạn kéo dài không chỉ ảnh hưởng tới liên lạc giữa người Iran trong và ngoài nước, mà còn gây thiệt hại không nhỏ cho nhiều hoạt động của nền kinh tế.
3: Hơn 120 chuyến tàu thuộc hệ thống đường sắt cao tốc quốc gia KTX của Hàn Quốc đã phải hủy hoặc thay đổi lộ trình sau vụ sập một phần cầu vượt Seosomun gần ga Seoul vào chiều ngày 26 tháng 5, làm 6 người thương vong. Thông báo vào ngày 27 tháng 5 của Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc Korail cho biết các mảnh bê tông và kết cấu thép rơi xuống đã làm hư hại hệ thống dây điện đường sắt trên đoạn tuyến giữa ga Seoul và ga Sincheon. Sự cố buộc ngành đường sắt phải tạm ngừng vận hành tàu KTX trên đoạn từ ga trung tâm Seoul đến một số ga ở phía Bắc và phía Đông Seoul. Korail cho biết

0: Tỷ lệ vận hành toàn mạng đường sắt quốc gia trong ngày 27 tháng 5 đã giảm xuống khoảng 80%, trong khi công suất hoạt động của KTX chỉ còn khoảng 74%. Để giảm tình trạng hỗn loạn tại ga Seoul, Korean đã tăng cường vận hành các đoàn tàu Mukunghwa trên một số tuyến thay thế. Nhà chức trách cũng triển khai nhân lực khẩn cấp để điều phối hành khách và khắc phục hệ thống điện đường sắt bị hư hại.
1: Chính quyền Mỹ cho biết đã thu hồi và đình hoãn hàng trăm tỷ đô la Mỹ liên quan tới các chương trình hỗ trợ liên bang bị nghi gian lận trong chiến dịch siết chặt kiểm soát chi tiêu công sau đại dịch COVID-19. Ngày 26 tháng 5 theo giờ địa phương, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết lực lượng đặc nhiệm chống gian lận đã chuyển khoảng 22 tỷ đô la Mỹ các khoản vay doanh nghiệp nhỏ bị xác định gian lận trở lại Bộ Tài chính để thu hồi. Ngoài ra, chính quyền cũng đã đình hoãn hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ tiền hoàn trả chương trình bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp Medicaid tại nhiều bang, trong đó có California, do nghi ngờ có sai phạm. Theo ông Vance, khoảng 135 tỷ đô la Mỹ bị đánh cắp thông qua các lỗ hổng kiểm soát sau đại dịch COVID-19 cũng đã được thu hồi. Bên cạnh đó, lực lượng liên bang còn thu hồi khoảng 6,3 tỷ đô la Mỹ từ các hợp đồng chính phủ bị nghi có sai phạm, đồng thời ngăn chặn khoảng 60 triệu đô la Mỹ gian lận trong các chương trình trợ cấp giáo dục liên bang.
0: Tại Italia, hai trường hợp nghi nhiễm Ebola đã được chuyển đến cơ sở chuyên khoa về các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cao để phòng ngừa. Trước đó, hai trường hợp trên xuất hiện các triệu chứng tương tự với sốt xuất huyết. Họ đều trở về từ Uganda vào cuối tuần qua cùng với các thành viên khác trong gia đình sau khi làm nhân viên cứu trợ nhân đạo trong khoảng 3 tháng ở quốc gia Đông Phi này. Bộ Y tế Italia xác nhận rằng hệ thống quốc gia về chuẩn bị và ứng phó với các trường hợp truyền nhiễm khẩn cấp đang hoạt động toàn diện. Các cơ quan chức năng nước này đang tiếp tục theo dõi tình hình của các thành viên khác trong gia đình hai trường hợp trên. Tâm điểm của đợt bùng phát Ebola hiện tại nằm ở tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo, giáp với Uganda. Tuy nhiên, đã có các trường hợp nhiễm Ebola được báo cáo ở Uganda với khoảng 7 trường hợp nhiễm được xác định tính đến ngày 25 tháng 5.
1: Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga và dự diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất, chiều ngày 26 tháng 5 theo giờ địa phương, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Kolokoltsev Vladimir và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Kurenkov Alexander.
2: Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Kolokoltsev Vladimir thống nhất đánh giá trong tổng thể quan hệ hai nước, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga đã có bề dày hợp tác hiệu quả. Các đơn vị chức năng của hai bộ rất tích cực triển khai những nội dung đã được hai bộ thống nhất tại cuộc gặp vào tháng 5 năm 2025, đó là trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm công tác phòng chống tội phạm, phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã, tăng cường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, triển khai tích cực nội dung, chương trình phối hợp hành động giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Nga giai đoạn 2025-2027, bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an Việt Nam và Trung tâm Giám định Khoa học Hình sự Bộ Nội vụ Nga. Trên cơ sở kết quả đạt được, hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi đoàn các cấp để chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm phòng chống các loại tội phạm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt làm ăn, sinh hoạt thuận lợi, đóng góp vào sự phát triển của Nga và quan hệ hai nước. Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, Bộ trưởng Kurenkov Alexander bày tỏ vui mừng khi gặp lại Bộ trưởng Lương Tam Quang sau chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam vào tháng 3 năm 2026, đánh giá cao những kết quả hợp tác rất tốt đẹp giữa các đơn vị chức năng hai bộ. Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Kurenkov Alexander đã dành thời gian tiếp, nhấn mạnh hiện nay Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đi cùng đó là yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong các lĩnh vực hạ tầng trọng điểm như giao thông đường sắt, năng lượng, công nghiệp, dầu khí. Để hợp tác giữa hai bộ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn cán bộ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và ứng phó với các tình huống khẩn cấp liên quan đường sắt cao tốc, tàu điện ngầm. Hai bên nhất trí sớm tổ chức diễn tập chung vào năm 2027 trong lĩnh vực này. Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Kurenkov

0: Alexander đã ký kế hoạch những hoạt động chung giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga giai đoạn 2026-2027. Việc hai bên ký kết ngay sau cuộc hội đàm này là bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm tạo ra kết quả hợp tác cụ thể. Cùng ngày, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đã có cuộc gặp với Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, để thảo luận các vấn đề cùng quan tâm. Tiếp đó, trước sự chứng kiến của Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Tổng Giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Nga đã ký quy chế hợp tác.
1: Vào sáng nay, dự và phát biểu chỉ đạo lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Cục trưởng, Giám đốc và tương đương thuộc Bộ Công an năm 2026. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh trong kỷ nguyên mới, với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, duy trì môi trường hòa bình ổn định cho phát triển, lực lượng công an nhân dân vừa phải kiến tạo, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14, các chủ trương mục tiêu chiến lược của Đảng. Đòi hỏi cán bộ cấp chiến lược trong Công an nhân dân phải không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, đặc biệt là tư duy, tầm nhìn chiến lược để kịp thời đề xuất tổ chức thực hiện các chủ trương lớn trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
2: Trong thời gian tập trung tại Học viện An ninh Nhân dân tham gia khóa bồi dưỡng, các học viên đã được nghiên cứu, lĩnh hội 13 chuyên đề và báo cáo chuyên đề là những vấn đề căn cơ, then chốt, trọng tâm xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong kỷ nguyên mới, kịp thời cập nhật những quan điểm, chủ trương mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của công an các đơn vị địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Các đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã trực tiếp truyền đạt nhiều chuyên đề có ý nghĩa chiến lược, tư duy mới trong bảo vệ an ninh quốc gia. Phát biểu tại lễ bế giảng, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nêu rõ, sau Đại hội 14 của Đảng, rất nhiều những quan điểm tư duy phát triển mới được Đảng đề ra. Bởi vậy, yêu cầu cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị địa phương rất quan trọng. Không chỉ dừng lại ở bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, mà còn phải có tư duy chiến lược, năng lực quản trị rủi ro, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị các đồng chí cục trưởng, giám đốc vận dụng các kiến thức đã được bồi dưỡng, chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy chính quyền địa phương, triển khai đồng bộ các chủ trương, biện pháp, giải pháp công tác, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác công an tại đơn vị địa phương, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh phải xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá của lực lượng công an là tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, nghiên cứu chiến lược, tổng kết thực tiễn, làm cơ sở nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an.
3: Ngày 27 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức quy định mới của pháp luật trong các lĩnh vực và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 3.000 điểm cầu. Tại điểm cầu Bộ Công an, đông đảo các đồng chí lãnh đạo các cục trực thuộc Bộ và các cán bộ chiến sĩ làm công tác kiểm tra, giám sát, tham dự hội nghị.
2: Hội nghị được tổ chức nhằm cập nhật, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách, quy định mới của pháp luật trong các lĩnh vực tổ chức cán bộ, khoa học công nghệ, tài chính, đầu tư, đấu thầu, đất đai, tài nguyên, môi trường, đồng thời bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Trong 1,5 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên truyền đạt 6 chuyên đề. Chuyên đề 1, những điểm mới đáng chú ý của quy định pháp luật trong công tác tổ chức cán bộ. Chuyên đề 2, những vấn đề mới về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chuyên đề 3, những điểm mới trong quy định pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước, tài chính công, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu và cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Chuyên đề 4, những điểm mới trong quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường. Chuyên đề 5, giám sát các nghị quyết trụ cột của Trung ương và xây dựng hồ sơ địa bàn. Chuyên đề 6, chuyển đổi số và một số phần mềm công tác kiểm tra giám sát đang triển khai trong ngành kiểm tra đảng. Đây là hoạt động thường xuyên do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, quán triệt các văn bản quy định mới và thống nhất thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng.
1: Trong dòng chảy phát triển của đất nước, yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng pháp luật không chỉ là bảo đảm tính nghiêm minh đồng bộ mà còn phải theo kịp thực tiễn, phục vụ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Với tinh thần đó, năm 2026, Bộ Công an tiếp tục

0: để lại dấu ấn rõ nét trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự bằng tư duy đổi mới mạnh mẽ, chuyển từ quản lý sang phục vụ, lấy người dân làm trung tâm của quá trình hoạch định chính sách. Điểm nhấn xuyên suốt trong các văn bản quy phạm pháp luật là tinh thần cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, dữ liệu số, tăng tính công khai minh bạch nhưng vẫn bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước.
1: Đổi mới phương thức quản lý thay vì tăng mức xử phạt. Đây là quan điểm xuyên suốt.

0: mức trừ điểm, không tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Đặc biệt, những điều chỉnh đưa ra vừa siết chặt quản lý, vừa tránh tạo thêm áp lực về thủ tục, chi phí tuân thủ cho các doanh nghiệp.
1: Chúng ta thấy là tai nạn giao thông cũng đã giảm sâu cả 3 tiêu chí. Chúng ta giảm được hơn 5.200 vụ, 708 người chết và hơn 2.000 người bị thương. Thì đây cũng là một cái đánh giá hết sức quan trọng, đã chứng minh được là khi chúng ta triển khai thực hiện nghị định 8 thì nó có tác động rất tốt đến tình hình trật tự an toàn giao thông. Và các cơ quan chức năng thì cũng bám sát vào các quy định để tổ chức triển khai thực hiện. Và người dân thì cũng dần dần cũng có rất nhiều cái ý thức tự giác chấp hành để nó đảm bảo một cái môi trường giao thông an toàn. Trên cơ sở tổng kết đánh giá thực tiễn và quá trình chúng ta sửa đổi bổ sung theo các cái chỉ đạo mới của Đảng Nhà nước, thì quan điểm của Cục Giao thông đã tham mưu cho Bộ báo cáo Chính phủ là không tăng các cái mức hình phạt như hiện nay và cũng không tăng các cái trừ điểm.
0: Bên cạnh đó, nhiều quy định mới đã thay đổi theo hướng cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính. Một số trường hợp sẽ không tạm giữ phương tiện hoặc không tước bằng lái trực tiếp ngay. Bỏ quy định về việc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn trẻ em. Về chế tài xử phạt, nghị định đã đồng bộ hóa các quy định hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý hồ sơ phương tiện, cũng như hướng đến tạo môi trường thuận lợi nhất, không có các quy định ảnh hưởng nhiều đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.
1: Đồng bộ việc này thì trên cơ sở sửa nghị 8 thì chúng tôi thực hiện rất nhiều cái biện pháp hoạt động nghiệp vụ khác. Ví dụ như các thủ tục hành chính hiện nay thì cơ bản được trên thực hiện môi trường mạng. Và sắp tới khi chúng ta sửa được cái quy định về luật xử phạt hành chính, trong đó có cái việc lập biên bản ra quyết định, thì tiếp theo đó thì chúng ta sẽ ứng dụng công nghệ khoa học vào và chúng ta sẽ giảm bớt rất nhiều cái thủ tục hành chính liên quan đến cấp phép, liên quan đến trình tự thủ tục xử phạt. Và từ đó thì sẽ tạo điều kiện cho nhân dân trong cái quá trình thực hiện các cái thủ tục hành chính.
0: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhưng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực thi và thực hiện các quyền của mình. Ứng dụng công nghệ, dữ liệu số để nâng cao hiệu quả quản lý. Tinh thần xuyên suốt này cũng được thể hiện rất rõ trong dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính. Dự thảo luật có nhiều điểm mới về ứng dụng công nghệ, dữ liệu số, góp phần xử phạt vi phạm hành chính theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại, giảm thủ tục nhưng tăng hiệu quả thực thi.
2: Nhiều cái giải pháp cắt giảm thủ tục không cần thiết trong quy trình xử phạt vi phạm hành chính, và đồng thời là đẩy mạnh các ứng dụng khoa học công nghệ để hướng tới cái thực hiện cái xử phạt vi phạm hành chính là hoàn toàn trên môi trường điện tử, nhằm giúp cái công tác xử phạt được thực hiện một cách nhanh chóng, công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, công sức cho các cái cơ quan, tổ chức cũng như là của cá nhân.
0: Xây dựng một nền pháp luật hiện đại, minh bạch, nhân văn, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn không chỉ là định hướng hoàn thiện pháp luật của Bộ Công an mà còn phản ánh tư duy quản trị quốc gia mới trong lĩnh vực an ninh trật tự. Lấy người dân và sự phát triển xã hội làm trung tâm của quá trình hoàn thiện pháp luật. Tinh thần ấy đang được cụ thể hóa bằng những chính sách sát thực tiễn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, kiến tạo phát triển và củng cố niềm tin của nhân dân đối với pháp luật và các cơ quan thực thi pháp luật.
3: Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa đợt đặc xá năm 2026 chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức được công bố. Với nhiều phạm nhân đang cải tạo tốt, đây là khoảnh khắc được mong chờ nhất sau quãng thời gian dài trả giá cho lỗi lầm của mình. Không chỉ thể hiện chính sách khoan hồng nhân văn của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải, đặc xá còn mở ra cơ hội để những người từng lầm lỡ được trở về với gia đình, cộng đồng, bắt đầu lại cuộc sống bằng nghị lực, niềm tin và khát vọng hoàn lương.
4: Phạm nhân Trần Quang Vũ có hộ khẩu thường trú tại xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, đang chấp hành tại trại tạm giam số 2. Vũ phạm tội tham mô tài sản năm 2024 và bị tòa tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam. Sau hơn 16 tháng cải tạo, bằng sự nỗ lực quyết tâm cải tạo và khắc phục hậu quả của bản thân gây ra, Vũ đã được ban giám thị và các phạm nhân khác đề nghị xét đặc xá trong đợt này.
5: Đủ điều kiện vô đặc xá, thứ tiên là rất là mừng, vui mừng. Thứ hai là hân hoan, cảm ơn chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Cũng cảm ơn cán bộ, ban giám thị của trại tạm giam số 2 tỉnh Khánh Hòa đã tuyên truyền.

0: triển khai một cách tích cực nhất để tụi em tiếp cận chính xác nhất với cái những điều kiện rà soát để đủ điều kiện để đặc xá.
1: Niềm vui chờ ngày được nhận quyết định đặc xá hiện hữu đối với phạm nhân Lê Ngọc Phúc. Trước đây, Phúc là tài xế xe tải. Chỉ vì thiếu ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông đường bộ, Phúc đã gây tai nạn, để lại hậu quả nghiêm trọng và phải trả giá bằng 2 năm 6 tháng cải tạo trong trại giam. Sự day dứt, ăn năn đã trở thành động lực để Lê Ngọc Phúc quyết tâm rèn luyện, cải tạo tốt, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
2: Tôi rất là vui mừng khi được đặc xá. Và cảm ơn Đảng và Nhà nước đã ban ra chính sách để đặc xá.
1: Mặc dù không nằm trong diện được đặc xá đợt này, nhưng phạm nhân Nguyễn Quốc Nam vẫn cảm thấy vui mừng cho những người sắp được trở về. Với Nam, đó cũng chính là động lực để tiếp tục phấn đấu, cải tạo tốt hơn trong thời gian tới.
3: Mấy thay mấy này mà được hưởng chính sách đặc xá của Đảng và Nhà nước thì cũng thấy mừng cho anh em, cũng một phần mừng và một phần cũng hơi buồn một tí, là do thấy mọi người đi về mà mình cũng không được về thì mình cũng hơi buồn, nhưng mà giờ lỗi lầm do mình gây ra thì mình phải được thì vui, mà không được thì cũng phải cố gắng cải tạo để sớm về với gia đình.
1: Ngay sau khi chủ trương đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước được ban hành, Công an tỉnh Khánh Hòa đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ liên quan. Tại trại tạm giam số 1 và số 2 của Công an tỉnh Khánh Hòa, các tiêu chí xét đặc xá được phổ biến rộng rãi đến từng phạm nhân thông qua nhiều hình thức như phát thanh nội bộ, tuyên truyền trực tiếp, niêm yết công khai. Qua đó giúp các phạm nhân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và có thêm động lực cải tạo tốt.
4: Căn cứ vào cái tiêu chuẩn điều kiện được quy định trong quyết định 457 và cái đơn đề nghị đặc xá, sau khi phạm nhân đã họp tổ đội thì hội đồng của đơn vị trại tạm giam số 2 cũng đã tổ chức họp và đề nghị lên hội đồng đặc xá của cấp trên. Đối với đơn vị trại tạm giam số 2 thì chúng tôi có 8 phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá năm 2026.
1: Toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 235 trường hợp được xét đặc xá trong đợt này. Riêng tại 2 trại tạm giam thuộc Công an tỉnh có 28 trường hợp đủ điều kiện đề nghị xét đặc xá. Đối với những phạm nhân có kết quả cải tạo tốt được đề nghị xét đặc xá đợt này, đây không chỉ là sự khoan hồng của pháp luật mà còn là cơ hội để họ tìm lại niềm tin, làm lại cuộc đời. Với sự triển khai nghiêm túc, chặt chẽ của các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa, công tác đặc xá năm 2026 tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc của pháp luật Việt Nam, nơi luôn rộng mở con đường cho những ai biết ăn năn, hướng thiện và quyết tâm trở thành người có ích cho xã hội.

Kính chào quý vị và các bạn. Khối không khí mát từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống nước ta nên trong tối và đêm nay ở Bắc Bộ sẽ xuất hiện những cơn mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay và sáng sớm mai ở miền Bắc là 25-28 độ. Tuy nhiên, do khối không khí mát cuối mùa cường độ yếu, vì thế trong ngày mai, miền Bắc trời có nắng nhưng cường độ nắng không gắt. Mức nhiệt trong ngày mai cũng giảm, cao nhất phổ biến từ 32-35 độ, riêng khu vực đồng bằng 35-36 độ. Dự báo sang ngày 29 tháng 5 thì đợt nắng nóng này ở miền Bắc mới chấm dứt. Đối với khu vực Trung Bộ, trong tối và đêm nay có mưa vài nơi, trong ngày mai dưới tác động của khối không khí mát làm cho vùng thấp phía Tây suy yếu. Vì thế, cường độ nắng nóng có xu hướng giảm bớt. Ở khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, nắng nóng ở mức gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Còn với khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ trong khoảng 34-37 độ. Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh. Trong đêm nay, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vài nơi, trời mát. Trong chiều và tối mai, dưới tác động của gió mùa Tây Nam, ở cao nguyên Trung Bộ có mưa rải rác, Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực cao nguyên Trung Bộ trong khoảng là 31-34 độ, còn khu vực Nam Bộ là 32-35 độ. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nam đến đông nam cấp 4. Đặc khu Trường Sa, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 4. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa lần lượt là 28-34 độ và 26-33 độ. Khu vực Hà Nội, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày trời nắng, trưa và chiều trời nắng nóng, chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 26-36 độ.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
2: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
1: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
2: Chân chứa bầm
1: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Chỉ

Let's go.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 27 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani là biểu tượng sinh động của tình cảm gắn bó giữa hai nước Việt Nam-Thái Lan suốt nhiều thập kỷ qua, khẳng định của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi đến thăm khu di tích vào chiều nay.
0: Hạ tầng đồng bộ là nền tảng để Đồng Tháp chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ truyền thống sang hiện đại, chế biến sâu và logistics, nhấn mạnh của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp.
1: Đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược tại Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
0: Tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản lý nhưng vẫn phải giữ gìn bản sắc văn hóa, sự gắn kết cộng đồng và tạo đồng thuận trong nhân dân khi thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố.
1: Hiến chương Liên Hợp Quốc phải là nền tảng của trật tự quốc tế, cần được thể hiện bằng những hành động chứ không chỉ là những cam kết. Thưa quý vị, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Thái Lan theo lời mời của Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul và phu nhân. Trong chặng dừng chân đầu tiên vào chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani. Đây là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn hoạt động cách mạng của người tại Thái Lan gần một thế kỷ trước.
2: Tỉnh Udon Thani nằm cách thủ đô Bangkok hơn 500 km về phía đông bắc và cũng là nơi có cộng đồng người Việt Nam đông nhất tại Thái Lan. Trong những năm 1928-1929, trên hành trình tìm đường cứu nước, người thanh niên Nguyễn Ái Quốc đã sống, hoạt động cách mạng tại một số địa phương của Thái Lan và khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani là một địa chỉ đỏ lưu dấu chân người. Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi chứng kiến những hiện vật, tài liệu lịch sử đang được lưu giữ tại khu di tích. Cách đây gần một thế kỷ, tại Thái Lan, người thanh niên Nguyễn Ái Quốc đã sống gần gũi với cộng đồng người Việt, sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhà cửa, các xưởng sản xuất, trường học, khuyến khích bà con đoàn kết với người dân địa phương, tuyên truyền tinh thần yêu nước, tổ chức các hoạt động chính trị, vận động sự ủng hộ cho phong trào đấu tranh giành độc lập và hướng về cách mạng Việt Nam. Ngày nay, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani đã được xây dựng thành trung tâm học tập lịch sử và bảo tàng, là địa điểm đón hàng chục nghìn khách đến tham quan mỗi năm, trong đó có nhiều thế hệ con em người Việt đến để tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của người. Tại khu di tích, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan trong việc giữ gìn, tôn tạo khu di tích, đồng thời luôn đoàn kết hướng về cội nguồn, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, khu di tích không chỉ là địa chỉ lịch sử và văn hóa có ý nghĩa thiêng liêng đối với cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan, mà còn là biểu tượng sinh động của tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc suốt nhiều thập kỷ qua.
0: Cũng tại tỉnh Udon Thani, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã tới thăm và nói chuyện thân mật với gần 600 kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thái Lan và đại diện kiều bào từ Lào sang tham dự cuộc gặp.
3: Cộng đồng người Việt tại Udon Thani bày tỏ phấn khởi khi lần đầu tiên trong nhiều năm được chào đón người đứng đầu Đảng và Nhà nước sang thăm. Trong những năm qua, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước là nền tảng để cộng đồng yên tâm sinh sống. Nhiều người trong số đó rất thành đạt và có vị trí uy tín trong xã hội Thái Lan. Các đại diện chia sẻ, dù sống xa quê hương nhiều năm, nhưng tình cảm của kiều bào dành cho Bác Hồ, cho đất nước rất sâu nặng. Nhiều thế hệ kiều bào xung phong dạy tiếng Việt, góp phần gìn giữ phong tục truyền thống và để con em luôn nhớ mình là người Việt Nam. Xúc động trước tình cảm sâu nặng của bà con đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nơi đây, Bác Hồ đã gieo mầm lý tưởng cách mạng và gây dựng cơ sở cho phong trào giải phóng dân tộc. Di sản mà người để lại là niềm tự hào của kiều bào ta tại Thái Lan, là tài sản tinh thần quý báu của dân tộc, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về lòng yêu nước, ý chí độc lập và tinh thần suốt đời phụng sự Tổ quốc.
4: Chúng ta sẽ phải hoàn thiện cái khu di tích này. Hai năm nữa là kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ đã đến ở đây, sống ở đây, hoạt động ở đây. Cái đề xuất này hoàn toàn hợp lý. Cái đề xuất thứ hai là về hỗ trợ học tiếng Việt, vì đây là cái cội nguồn, cái nguồn gốc của chúng ta, cũng đã có nhiều các cái phòng học, các cái lớp học về tiếng Việt. Trường thì cũng chưa có, nhưng mà chắc chắn là sẽ có tạo nhiều những cái điều kiện mở rộng, thậm chí là trong nước sang để dạy tiếng Việt. Thế rồi là những người trẻ, những người các bạn biết tiếng Thái thì về Việt Nam lại dạy tiếng Thái cho học sinh, cho sinh viên Việt Nam để giao lưu những cái việc đó.
3: Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng thông tin tới bà con về những nét nổi bật về tình hình trong nước, đặc biệt là quyết tâm tăng trưởng hai con số, cũng như những thành quả bước đầu của việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đặc biệt, bà con kiều bào bày tỏ phấn khởi khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tới những quyết sách mà Đảng, Nhà nước đang quyết tâm triển khai để chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là về y tế, giáo dục và gần đây là vấn đề về nhà ở. Tất cả những cải cách này đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là đáp ứng những yêu cầu thiết thực đối với cuộc sống hàng ngày của người dân.
4: Chăm lo cái nhà ở cho nhân dân. Nhà thì sắp xếp là sẽ phải có 4 cái loại hình nhà. Nhà thương mại, đấy, bán để ai có tiền thì mua nhà theo ý của mình, nhà nước quản lý. Nhà nước cấp cho những gia đình, những người có công với cách mạng, những người có đủ những điều kiện, những nhân tài, những trí thức, những văn nghệ sĩ, những người có đóng góp cho đất nước, đấy, sẽ được nhà nước cấp nhà, đấy, tạo điều kiện cho cuộc sống để tiếp tục cống hiến cho đất nước. Nhà cho người dân được thuê, đấy, thuê dài hạn, đấy, để làm sao công nhân, những người lao động trẻ, đấy, đều có quyền được tiếp cận với nhà cửa. Theo đúng hiến pháp đã quy định là người dân có quyền có được chỗ ở và nhà công vụ, nhà đảm bảo cho cán bộ, cho quân đội, cho công an, cho những lực lượng đóng góp của nhà công vụ.
3: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tủ sách với hơn 200 đầu sách về văn hóa, lịch sử, giáo trình học tiếng Việt. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm hỗ trợ để bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, hội nhập tốt với xã hội sở tại, đồng thời phát huy bản sắc văn hóa, hướng về cội nguồn và gắn bó với quê hương, đất nước.
1: Sau khi kết thúc các hoạt động tại tỉnh Udon Thani, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đây là chuyến thăm đầu tiên đến một quốc gia ASEAN của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp và Việt Nam-Thái Lan đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái. Lễ đón tại sân bay được tổ chức trang trọng với 21 loạt đại bác chào mừng. Đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân có Phó Thủ tướng Thái Lan Pagot Ninprafan. Dự kiến trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với nhà vua, thủ tướng và các nhà lãnh đạo cấp cao của Thái Lan, trao đổi về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới. Gần 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả nhất trong ASEAN. Trên nền tảng đó, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới những tầm cao mới.
0: Chiều tối nay, tiếp Chủ tịch điều hành TCC Group, Tổng giám đốc tập đoàn Thái Bếp Thả Pạ Nạ Sĩ Rị Quát Thả Nạ Phác Di, Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm đánh giá cao tập đoàn đã hiện diện tại Việt Nam trên 30 năm với mức đầu tư khoảng 6 tỷ đô la Mỹ trên các lĩnh vực đồ uống, bán lẻ, bất động sản, khách sạn và đang nghiên cứu mở rộng thêm về logistics, tái chế, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan, trong đó kinh tế, thương mại, đầu tư là rất quan trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hoan nghênh các tập đoàn lớn phát triển hệ thống phân phối logistics và chuỗi cung ứng hiện đại, tích cực liên kết với doanh nghiệp Việt Nam để phát triển các mô hình sản xuất, phân phối, tiêu dùng theo hướng xanh, bền vững, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, trách nhiệm xã hội và bảo vệ người tiêu dùng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng các tập đoàn doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoạt động đảm bảo tuân thủ pháp luật, công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, tạo thêm giá trị cho quan hệ hợp tác song phương.
1: Xin chào, Hôm nay, Bộ Ngoại giao đã ra thông cáo nhận lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 tới đây.
0: Đây là chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, bởi đây là lần đầu tiên Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Philippines. Chuyến thăm được kỳ vọng mở ra những lĩnh vực hợp tác mới, đưa quan hệ hai nước phát triển hơn trong thời gian tới.
5: Tại Đại học Thái Nguyên, trong khuôn viên có bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng chân dung anh hùng dân tộc Philippines Jose Rizal. Và tại Philippines cũng có bức tượng tương tự của hai nhà lãnh đạo anh hùng giải phóng của hai dân tộc được đặt tại khuôn viên của trường Đại học Bách khoa Laguna. Đây là minh chứng sinh động cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai đất nước, trong đó có sự hợp tác sâu sắc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
6: Qua tìm hiểu, tôi được biết hai nhà lãnh đạo đều đặt niềm tin mạnh mẽ vào sức mạnh của giáo dục trong việc thay đổi con người và xã hội. Tôi thấy vinh dự khi đang góp phần tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia thông qua đào tạo nên những thế hệ sinh viên có năng lực cạnh tranh toàn cầu.
5: Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, 50 năm qua, mối quan hệ Việt Nam và Philippines đã phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực,

0: Trong đó, điểm sáng là hợp tác kinh tế, thương mại. Hiện kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 8,3 tỷ đô la Mỹ và đang hướng tới mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ.
1: Đây sẽ là dịp để hai bên nhìn lại chặng đường đã hợp tác trong suốt 50 năm qua. Các lĩnh vực hợp tác song phương từ thương mại, văn hóa, an ninh đến hợp tác trong ASEAN cũng như các diễn đàn đa phương. Vì vậy, chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi hai nước sẽ cùng hoạch định tầm nhìn cho quan hệ Philippines-Việt Nam trong khoảng 50 năm tiếp theo.
0: Chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng mở ra những lĩnh vực hợp tác mới, bởi hai nước hiện đang có nhiều tiềm năng to lớn mà hai bên cùng có thế mạnh.
2: Qua chuyến thăm này, chúng ta kỳ vọng rằng là hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Philippines sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ và trở thành một trụ cột vững chắc cho quan hệ của Việt Nam-Philippines trong thời gian tới. Hiện nay thì dư địa cho cái hợp tác về kinh tế, thương mại, du lịch giữa ta và Philippines vẫn còn nhiều. Đặc biệt là hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có cái thế mạnh để bổ sung cho nhau, như là lĩnh vực hợp tác về nông nghiệp, về an ninh lương thực, về chống biến đổi khí hậu.
0: Với nền tảng quan hệ vững chắc, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines, đặc biệt là với cuộc gặp gỡ của lãnh đạo cao nhất của hai nước, được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, làm sâu sắc và cụ thể hóa hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
3: Đồng Tháp phải có hạ tầng đồng bộ để làm nền tảng cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng, từ dựa vào nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp hiện đại, chế biến sâu, logistics và đổi mới sáng tạo. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc làm việc sáng nay với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về tình hình phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm và nhiệm vụ trong thời gian tới.
0: Báo cáo của Tỉnh ủy Đồng Tháp cho thấy, 5 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, nhiều ngành, lĩnh vực phục hồi và tăng trưởng khá. Tuy nhiên, tổng sản phẩm trên địa bàn những tháng đầu năm nay chỉ đạt 6,14%, thấp hơn kế hoạch và thấp hơn mức tăng trưởng chung của cả nước, đứng thứ 32 trên 34 tỉnh, thành phố. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, giải ngân đầu tư công, hạ tầng, logistics và thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, công nghệ cao vẫn là những điểm nghẽn. Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, những hạn chế này cho thấy Đồng Tháp cần sớm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao giá trị gia tăng của nền kinh tế thay vì tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp truyền thống. Nhưng trước tiên, Đồng Tháp cần tập trung xử lý cho tốt những dự án hạ tầng để làm nền tảng cho dịch chuyển cơ cấu kinh tế.
4: Cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông đường bộ và đường thủy còn rất hạn chế. Từ đây nó dẫn đến cái việc là gì? Chi phí logistics tăng cao, làm cho chi phí giá thành sản xuất nó tăng, đúng không ạ? Rồi cản trở cái việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Chúng ta thấy đây là cái điểm hạn chế, điểm nghẽn rất lớn của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đấy, chưa nói đến cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực nông nghiệp, chống sạt lở, rồi ngập mặn, ứng phó với biến đổi khí hậu, đều là những vấn đề mà nó cản trở cái quá trình phát triển của Đồng Tháp nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
0: Thủ tướng cũng đề nghị địa phương cần xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể, có định lượng rõ cho từng ngành, từng lĩnh vực. Tỉnh cần mạnh dạn đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo động lực bứt phá trong giai đoạn tới. Nhấn mạnh Đồng Tháp có nhiều tiềm năng, lợi thế, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị địa phương đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái hiện đại gắn với chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông thủy sản, logistics cấp vùng, đẩy nhanh tiến độ các khu công nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để tạo dư địa tăng trưởng mới trong thời gian tới. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã đến dâng hương tưởng nhớ tri ân cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại di tích quốc gia đặc biệt mang tên ông ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
5: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 tại Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
6: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã đổi mới mạnh mẽ tư duy và lề lối làm việc. Công tác quán triệt triển khai các nghị quyết chiến lược được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đồng bộ. Nhiều chương trình hành động, kế hoạch triển khai đạt hiệu quả cao. Nổi bật là đã tham mưu 142 nhiệm vụ đề án lớn, khẩn trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy các cơ quan đảng trung ương tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, có tầm nhìn khả thi và đo lường được hiệu quả, bám sát yêu cầu và phát triển bền vững, lấy khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực nhằm hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, tiếp tục chuyển đổi số để thay đổi căn bản phương thức quản trị, điều hành, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực và tư duy chiến lược. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát, siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường phối hợp giữa trung ương và địa phương. Tiếp thu các ý kiến kết luận, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định đây là những định hướng quan trọng để Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng trung ương tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nhiệm vụ giải pháp, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các chủ trương quyết sách chiến lược của Trung ương.
3: Hôm nay, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự Đại hội Điển hình tiên tiến vì nạn nhân chất độc da cam lần thứ 5. 5 năm qua, cả nước có hơn 252.800 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ được hưởng chính sách ưu đãi, hơn 45.000 cháu chắt được hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Toàn hội vận động được hơn 2.424 tỷ đồng. Phong trào thi đua vì nạn nhân chất độc da cam đã lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định trách nhiệm của toàn xã hội đối với những người còn mang nặng nỗi đau chiến tranh. Bước sang giai đoạn mới, công tác này sẽ chuyển mạnh từ hỗ trợ nhân đạo đột xuất sang hỗ trợ bền vững theo phương châm sinh kế và hòa nhập, nâng cao hiệu quả chăm sóc, giúp đỡ cho nạn nhân chất độc da cam.
5: Chiều qua, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai và giải pháp phát triển thị trường trong nước nhằm đánh giá thực trạng, khó khăn và đề xuất giải pháp đồng bộ thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường. Tại cuộc họp, đại diện Bộ Công Thương cho biết 4 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 ở mức 14-15%, cần có thêm nhiều giải pháp đủ mạnh nhằm thúc đẩy sức mua và phát triển thị trường nội địa. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, thị trường trong nước phải trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hệ thống phân phối, đẩy mạnh kết nối cung cầu, phát triển thương mại điện tử, đổi mới cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đồng thời cần nghiên cứu các chính sách kích cầu phù hợp, tăng sức mua của người dân, nhất là trong các lĩnh vực bán lẻ, du lịch, dịch vụ và tiêu dùng thiết yếu. Tập trung tháo gỡ rào cản trong lưu thông hàng hóa, đơn giản hóa thủ tục kiểm định, tiêu chuẩn, quy chuẩn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sản xuất tiêu dùng và nâng cao giá trị hàng hóa Việt Nam trên thị trường trong nước và xuất khẩu.
3: Trong sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, xã Thiết Ống, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra lễ truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh anh dũng trên nước bạn Lào trong các thời kỳ kháng chiến. Tham dự buổi lễ có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong không khí nghiêm trang, các đại biểu và nhân dân địa phương bày tỏ lòng thành kính, dâng hoa và dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng thời gửi lời tri ân tới các thân nhân, các liệt sĩ, các gia đình thương binh, bệnh binh và những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của hai nước Việt Nam, Lào.
5: Hôm nay, lễ viếng truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào đã được tổ chức trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, tỉnh Điện Biên. Tới dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
7: Có 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh đã được tìm thấy, cất bốc trong đợt 2 của mùa khô 2025-2026 tại 6 tỉnh Bắc Lào. Hôm qua trong lễ truy điệu diễn ra tại Lào, đại diện chính quyền 6 tỉnh Bắc Lào cùng cộng đồng người Việt Nam và nhân dân tỉnh Udom Say đã kính cẩn dâng hương, tri ân và tiễn biệt các liệt sĩ trở về quê hương. Sáng nay, tỉnh Điện Biên đã trang trọng tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt 9 liệt sĩ. Đặc biệt, việc xác định được danh tính của một liệt sĩ ở tỉnh Hưng Yên không chỉ đáp lại niềm mong mỏi sau nhiều năm chờ đợi của một gia đình, mà thắp lên hy vọng cho nhiều gia đình liệt sĩ. Theo kế hoạch của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Điện Biên sẽ lấy mẫu giám định ADN tại gần 5.000 ngôi mộ chưa xác định được danh tính hải cốt liệt sĩ, trong đó chủ yếu là các liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ. Thăm hỏi thân nhân gia đình liệt sĩ vừa xác định được danh tính và động viên đội quy tập của quân khu 2, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định với tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp chặt chẽ và hành động bằng trái tim, trí tuệ, công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn và sự kiên trì, bền bỉ, vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy trong tổ chức thực hiện, chiến dịch sẽ thành công. Tiếp đó, tại buổi làm việc thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị cần tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp sau một năm vận hành để khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng các kịch bản phát triển sát thực tế, phát huy các động lực truyền thống, thúc đẩy các động lực mới cho tăng trưởng hai con số. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
3: Sáng nay tại tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam tham dự lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Tháng hành động vì trẻ em năm nay được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện để mọi trẻ em được phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần, tri thức và kỹ năng số. Phó Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, xử lý nghiêm các hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em và dành sự quan tâm nhiều hơn đối với các em có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, Phó Chủ tịch nước đã đến thăm tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Trợ giúp Xã hội tỉnh Quảng Ninh, cơ sở 2 tại phường Hạ Long.
5: Nhiệm kỳ 2021-2026 là một nhiệm kỳ khá đặc biệt đối với Hội đồng Nhân dân các cấp khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hội đồng Nhân dân đã khẳng định sự đổi mới tư duy hoạt động theo hướng thực chất, gần dân hơn, phát huy rõ vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong quá trình đổi mới chính quyền địa phương.
6: Hàng loạt công trình hạ tầng, không gian công cộng và dự án chỉnh trang đô thị đang góp phần làm thay đổi diện mạo của thành phố Hà Nội. Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý đô thị, đầu tư và quy hoạch. Việc giao quyền cho cơ sở quyết định những vấn đề vốn thuộc thẩm quyền của thành phố được kỳ vọng sẽ giúp các phường, xã xử lý nhanh các yêu cầu thực tiễn.
8: Đây là nghị quyết, trong đó là có rất nhiều những chủ trương, những định hướng lớn, đột phá, tạo tầm nhìn dài hạn cho thành phố về các thẩm quyền liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ, liên quan đến công tác quy hoạch, đến đầu tư, đến ngân sách. Đó là rất nhiều những nội dung mà Hà Nội đã được trao quyền để giải quyết những điểm nghẽn hiện nay.
6: Không chỉ đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho cơ sở, gần đây, nhất là từ khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hội đồng Nhân dân các cấp cũng có nhiều đổi mới hoạt động giám sát theo hướng thực chất, trọng tâm.
9: Nâng cao hoạt động giám sát, chọn đúng những vấn đề người dân và doanh nghiệp đang cần. Giám sát phải đi đến cùng, không để những vấn đề nhỏ kéo dài thành điểm nghẽn cho sự phát triển. Tăng cường tiếp xúc cử tri và theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân thực chất hơn, hiệu quả hơn, theo hướng sâu rõ, một xuyên suốt.
6: Đổi mới hoạt động của Hội đồng Nhân dân không chỉ là yêu cầu tất yếu, mà còn là đòi hỏi từ thực tiễn phát triển ở mỗi địa phương. Khối lượng công việc ngày càng lớn, đòi hỏi các quyết sách phải nhanh hơn, sát thực tiễn hơn và thực sự đáp ứng nguyện vọng của người dân.
10: Trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Hội đồng Nhân dân càng phải khẳng định rõ vai trò là thiết chế đại diện của nhân dân, là nơi phản ánh hơi thở của cuộc sống và truyền tải kịp thời yêu cầu của thực tiễn vào các quyết sách phát triển của địa phương. Cùng với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phải đi đôi với cơ chế kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình và nâng cao hiệu quả giám sát.
6: Để Hội đồng Nhân dân các cấp thực sự là cầu nối giữa ý đảng với lòng dân, cần tiếp tục đổi mới chức năng quyết định và giám sát ở địa phương, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.
5: Theo kế hoạch, ngày mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối tới 33 điểm cầu các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài việc tổng kết triển khai nhiệm vụ phương hướng, thì đây còn là dịp để chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan dân cử.
3: Hôm qua, Chính phủ đã ban hành nghị định về tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố, trong đó quy định rất rõ về quy mô tiêu chuẩn của thôn tổ dân phố. Triển khai thực hiện nghị định của Chính phủ, các địa phương sẽ rà soát, sắp xếp lại những thôn tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân cư nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân tốt hơn.
5: Vâng, và điểm mới của lần sắp xếp này chính là việc mở rộng quy mô thôn tổ dân phố gắn với yêu cầu trẻ hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, tăng khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới.
11: Xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều khu công nghiệp với dân số cơ học tăng mạnh trong những năm gần đây. Tuy nhiên, nhiều thôn hiện vẫn có quy mô nhỏ, phân tán. Việc sắp xếp thôn tổ dân phố không chỉ giúp tinh gọn đầu mối mà còn tạo điều kiện tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả điều hành, phục vụ người dân thuận lợi hơn.
12: Sẽ có cái phương án là bố trí các đồng chí, thứ nhất là phải có đầy đủ về cái phẩm chất, cái đạo đức chính trị, thứ hai nữa có cái năng lực chuyên môn để đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ và quản lý cái địa bàn trong thời gian tới theo cái hướng là đô thị.
11: Còn tại xã Tam Tiến, yếu tố đặc thù văn hóa cộng đồng được đặc biệt quan tâm. Xã hiện có 31 thôn, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 45% dân số. Cộng đồng giáo dân có khoảng 1.200 người. Vì vậy, việc sắp xếp cần quan tâm đến nhiều yếu tố.
13: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và vùng có giáo dân công giáo thì chúng tôi cũng phải tính toán đến cái yếu tố để sau khi sáp nhập, thứ nhất là quản lý tốt, thứ hai là cái đồng thuận của nhân dân, cái thứ ba là tạo cái dư địa để cho địa phương phát triển.
14: Thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu sáp nhập thì sự cần thiết phải có những cái đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu, đặc biệt là thứ nhất là trẻ hóa, thứ hai là phải có trình độ, đặc biệt là trình độ số hóa, công nghệ số hóa thì mới có thể đáp ứng được với yêu cầu quản lý phạm vi nó rộng và địa bàn dân cư rộng và cái số dân cư đông hơn.
11: Hiện toàn tỉnh Bắc Ninh có 2.858 thôn tổ dân phố, dự kiến sau sắp xếp sẽ giảm khoảng 30% số đơn vị, bảo đảm đúng tiêu chuẩn quy mô theo quy định mới.
15: Địa phương là cần phải tính toán hai câu chuyện. Một là đảm bảo được cái tiêu chí về quy mô theo đúng tinh thần nghị định 185 và cũng phải đảm bảo được cái giữ gìn bản sắc cũng như là truyền thống lịch sử văn hóa vùng miền, và đảm bảo cái điều đặc biệt nhất là sau khi sắp xếp tạo được cái truyền thống đoàn kết cũng như là tạo ra được cái sự phát triển.
11: Sắp xếp lại thôn tổ dân phố là yêu cầu tất yếu trong quá trình đô thị hóa và đổi mới quản lý ở cơ sở. Điều quan trọng không chỉ là tinh gọn bộ máy mà còn hướng tới xây dựng những cộng đồng dân cư có quy mô phù hợp hơn, quản lý hiệu quả hơn và phục vụ người dân tốt hơn.
5: Chiều nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án sai phạm liên quan đến dự án Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2. Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm Bộ Y tế tuyên phạt 13 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và 20 năm tù về tội nhận hối lộ, tổng hình phạt 30 năm tù. Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm, tòa tuyên 10 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và 15 năm tù về tội nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt 25 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng, tòa tuyên 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo còn lại tòa tuyên từ 3 đến 7 năm tù.
3: Thông tin quốc tế đáng chú ý, tại trụ sở Liên Hợp Quốc New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an đã tổ chức phiên thảo luận cấp cao về duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy các mục tiêu nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và củng cố hệ thống quốc tế, lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm. Với vai trò chủ tịch luân phiên tháng 5 của Hội đồng Bảo an, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chủ trì phiên họp. Từ New York, Mỹ, nhóm phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam sẽ thông tin chi tiết.
16: Cần khôi phục vai trò của Hiến chương Liên Hợp Quốc trong bối cảnh xung đột lan rộng và cạnh tranh chiến lược gia tăng là thông điệp bao trùm tại phiên thảo luận cấp cao hôm nay. Trong bài phát biểu mở đầu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh 7 thách thức đang tạo sức ép ngày càng lớn lên các mục tiêu và nguyên

0: tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, từ sự xói mòn trong tôn trọng luật pháp quốc tế, chia rẽ địa chính trị sâu sắc, đến các cuộc xung đột gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng.
1: Các nguyên tắc cốt lõi, bình đẳng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị, cấm đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực đang bị thách thức hoặc phớt lờ, các vi phạm không được giải quyết, tình trạng miễn trừ trách nhiệm đang lan rộng.
0: Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Hiến chương Liên Hợp Quốc là nền tảng của trật tự quốc tế, đồng thời kêu gọi củng cố thẩm quyền của Hội đồng Bảo an, phản đối hành động quân sự đơn phương và các biện pháp trừng phạt vượt ngoài khuôn khổ Liên Hợp Quốc, đồng thời cải cách hệ thống quản trị toàn cầu theo hướng công bằng hơn. Thông điệp được đa số các bên nhấn mạnh là nguyên tắc cốt lõi của Hiến chương. Không quốc gia nào được đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của quốc gia khác. Vì vậy, theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, việc khôi phục và bảo vệ các nguyên tắc của Hiến chương đòi hỏi chính Hội đồng Bảo an và các quốc gia thành viên phải nêu gương bằng hành động, không chỉ bằng cam kết. Tiến Anh, phóng viên Thường trú Truyền hình Việt Nam tại New York, Mỹ.
2: Từ năm 2014 đến nay, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã cử hơn 1.300 lượt sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Công an Nhân dân Việt Nam cũng đã bắt đầu triển khai lực lượng tới thực địa từ năm 2022. Sau 12 năm triển khai, việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam ngày càng được mở rộng và đạt nhiều kết quả tích cực, được Liên Hợp Quốc đánh giá cao. Để có những bước tiến này, một phần nhờ vào cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp liên ngành ngày càng hiệu quả giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao. Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tặng các cán bộ chiến sĩ đã có nhiều đóng góp với hành trình vì hòa bình của Việt Nam.
3: Đức đang ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc trong nhiều mặt hàng thiết yếu, từ pin lithium-ion, tấm pin mặt trời cho tới thuốc kháng sinh. Nghiên cứu của quỹ Friedrich Naumann cho thấy tỷ lệ nhập khẩu pin lithium từ Trung Quốc đã tăng từ 50 lên gần 67% chỉ sau 2 năm. Tấm pin mặt trời tăng từ 89 lên 93%, hay thuốc kháng sinh cũng tăng từ 65 lên 73%. Trung Quốc hiện gần như giữ vị thế độc quyền trong cung cấp một số nguyên tố đất hiếm, nguyên liệu cần thiết cho sản xuất nam châm dùng trong động cơ điện. Báo cáo cảnh báo, Đức đang ngày càng dễ tổn thương khi mà thiếu đa dạng hóa nguồn cung, nghịch lý so với chiến lược giảm rủi ro mà Berlin đã công bố từ năm 2023.
2: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc FAO vừa cảnh báo nguy cơ xảy ra một cú sốc hệ thống đối với mạng lưới nông nghiệp và lương thực trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn chuỗi cung ứng phân bón, đẩy chi phí sản xuất nông nghiệp tăng cao. Hội nghị quốc tế về an ninh lương thực đã được FAO tổ chức ở thủ đô Rome, Italia để bàn về cú sốc này.
4: Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo và chuyên gia quốc tế cảnh báo tình trạng đình trệ vận chuyển qua eo biển Hormuz không chỉ là tác động của một cuộc xung đột địa chính trị, mà còn là cú sốc trực tiếp đối với chuỗi cung ứng nông nghiệp, đặc biệt là thị trường phân bón. Giá phân bón đang tăng mạnh, gây áp lực lớn lên nông dân ở nhiều quốc gia.
1: Giá phân bón hiện đã lên gần 600 euro mỗi tấn. Khi tôi bắt đầu làm nông cách đây 16 năm, chỉ cần bán hơn 1 tấn lúa mì là đủ mua 1 tấn phân bón. Còn bây giờ, phải cần tới gần gấp 3 lần.
4: Nhiều nông dân Pháp cho biết giá phân bón tăng mạnh do xung đột liên quan tới Iran đang gây áp lực lớn lên hoạt động sản xuất, buộc họ phải tính toán lại kế hoạch canh tác để giảm chi phí. FAO dự báo tình trạng này có thể diễn ra tại nhiều quốc gia trong năm nay, buộc nông dân phải thu hẹp diện tích trồng lúa mì và chuyển sang các loại cây trồng ít phụ thuộc vào phân bón hơn.
3: Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục ngay từ đầu mùa hè, với nhiệt độ vượt ngưỡng lịch sử tháng 5 tại Anh, Ireland và Pháp. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà khoa học xác định, châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, với mức tăng nhiệt độ trung bình lên tới 2,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Và con số này gần gấp đôi mức tăng trung bình của toàn cầu.
5: Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang là những nơi hứng chịu cái nóng khắc nghiệt nhất. Một số khu vực tại Bồ Đào Nha dự kiến sẽ ghi nhận mức nhiệt gần 40 độ C, trong khi các vùng phía Nam Tây Ban Nha được dự báo sẽ chạm mốc 38 độ C. Pháp, Bỉ và Vương quốc Anh đều đang đối mặt với mức nhiệt cao hơn đáng kể so với trung bình của tháng 5. Tại Pháp, Cơ quan Khí tượng Quốc gia cảnh báo có những ngày nhiệt độ cao hơn từ 12 độ C so với mức trung bình của mùa. Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân của hiện tượng bất thường này được cho là do một vòm nhiệt

0: khối không khí nóng từ Bắc Phi bị giữ lại dưới hệ thống áp cao bao trùm Tây Âu.
1: Alors ce dôme de chaleur il concerne une bonne partie de l'Europe, c'est d'ailleurs
2: vòng nhiệt này đang ảnh hưởng tới phần lớn châu Âu. Tại London, nhiệt độ đầu đợt nóng đã lên gần 35 độ C, điều chưa từng xảy ra trước đây vào tháng 5.
0: Các chuyên gia khí tượng nhận định hiện tượng vòng nhiệt đang xuất hiện thường xuyên hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Sự nóng lên của toàn cầu làm suy yếu các dòng khí quyển, khiến các hệ thống áp cao dễ bị mắc kẹt lâu hơn, kéo theo các đợt nắng nóng cực đoan và kéo dài bất thường.
3: Còn trở lại với Việt Nam thì chiều nay đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục là tâm điểm nắng nóng trên cả nước. Theo số liệu chúng tôi vừa cập nhật thì hàng loạt các trạm quan trắc ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay vượt 40 độ C, thậm chí ở trạm Con Cuông, Nghệ An ghi nhận mức nhiệt cao nhất lên tới là 41,2 độ C. Dự báo từ ngày mai nắng nóng mới giảm dần cường độ. Nhiều tỉnh thành Bắc Bộ nhiệt độ giảm còn 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Duyên Hải, Nam Trung Bộ duy trì mức nhiệt từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Đến thứ Sáu ngày 29 tháng 5, nắng nóng diện rộng sẽ chấm dứt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhờ có mưa dông. Đến thứ Bảy sẽ kết thúc hoàn toàn ở cả Trung Bộ.
4: Đã cứu được toàn bộ 11 ngư dân gặp nạn trong vụ tàu cá bị sóng đánh chìm tại khu vực gần đặc khu Bạch Long Vĩ, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng. Vụ việc xảy ra vào trưa ngày hôm qua, tàu cá HP 90666TS đã bị chìm tại vị trí cách Tây Bắc đảo Bạch Long Vĩ khoảng 26 hải lý. Trên tàu khi đó có 11 người. Ngay sau khi nhận được thông tin, cùng lúc nhiều tàu đã được huy động để tham gia tìm kiếm, gồm tàu cứu nạn SAR-411, một tàu cảnh sát biển, 3 tàu biên phòng, một tàu hải quân và nhiều tàu cá của ngư dân. Từ trưa nay, Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng đã cử trực thăng ra hiện trường. Đến trưa nay đã cứu được 9 người, 2 người mất tích, còn lại đã được cứu thành công vào chiều tối nay. Cả 11 ngư dân được cứu đều trong tình trạng sức khỏe ổn định.
3: Thưa quý vị, bản mây dưới chân đỉnh Phan Xipang, không gian văn hóa này đang thay đổi cách tiếp cận du khách. Không chỉ là trưng bày tĩnh, nơi đây trở thành một sân khấu thực cảnh. Một phiên chợ Tây Bắc nơi mà những phong tục của đồng bào Mông giao giấy như là thổi kèn lá giao duyên, tục kéo vợ được tái hiện trực tiếp và sống động.
4: Vâng, và đây thì không chỉ là nơi để người dân địa phương tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, mà đó còn là cơ hội để du khách được hòa mình vào đời sống và phong tục tập quán của vùng cao. Mời quý vị cùng với không khí này trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
3: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
5: Khoảng sân giữa bản mây, phường Sapa, tỉnh Lào Cai. Sầu diễn thực cảnh, phiên chợ Tây Bắc diễn ra mỗi ngày, cuốn du khách vào không gian văn hóa rực rỡ sắc màu và âm thanh.
6: Màn trình diễn rất ấn tượng, thể hiện rõ nét văn hóa truyền thống của Sapa và mang lại một cảm giác rất tuyệt vời.
7: Bạn nam ở đây rất là tài năng khi mà họ có thể giao tiếp với những người bạn nữ bằng chiếc kèn lá.
5: Giữ nguyên bản chất liệu dân gian nhưng thay đổi cách thức thể hiện. Âm nhạc hiện đại, nhịp điệu nhanh đem lại sức sống mới cho các tiết mục truyền thống.
8: Ngoài những cái nét văn hóa truyền thống, đội nghệ thuật biểu diễn cũng đưa thêm vào những cái nét phá cách hiện đại một chút như là rap này và nhảy đương đại này.
5: Du khách còn có cơ hội tương tác, trải nghiệm dân ca dân vũ cùng các nghệ sĩ và đồng bào vùng cao.
9: Du khách hòa mình vào phần trình diễn của mình, tôi thấy rất tự hào và xúc động. Đó cũng là tinh hoa văn hóa mà chúng tôi muốn lan truyền tới khu du khách nước ngoài và Việt Nam của mình ạ.
5: Tiếng kèn lá giao duyên hòa vào nhịp rap, điệu nhảy sạp xóa nhòa rào cản ngôn ngữ. Tại bản mây, thêm nhiều cơ hội để văn hóa Tây Bắc tỏa sáng mỗi ngày ngay dưới nóc nhà Đông Dương.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài

nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ

0: 13 giờ 42 phút chiều nay, một chiếc xe buýt số 45 ở ngã tư chân cầu vượt qua sông đã xảy ra va chạm với một xe bồn chở xăng, gây ra một vụ nổ lớn. Giấc mơ này cũng thật quá đi mất.
1: Trên xe có bơm đó.
0: Sao cô biết được trên xe có bơm?
1: Chú tự nói, chú chắc chắn là không thể nhớ rồi. Bởi vì chúng ta gặp nhau trong vòng tuần hoàn mà.
0: Chúng tôi bước vào một vòng tuần hoàn.
1: Anh mau dậy đi. Nếu như lần này thực sự là vòng tuần hoàn cuối cùng, vậy thì tôi sẽ tự mình gánh vác những gì mình đã làm.
0: Tôi chẳng liên quan gì đến vụ tai nạn này cả.
1: Thử một lần nữa đi.
0: Không xuống xe, không có tai nạn cũng sẽ không phát nổ. Vậy là thoát khỏi vòng tuần hoàn rồi.

0: Thưa quý vị, trong những ngày gần đây thì dư luận tại Hà Nội không khỏi bức xúc trước hàng loạt vụ xô xát ở nơi công cộng. Và điều đáng nói là nguyên nhân lại xuất phát từ những lý do vô cùng nhỏ nhặt, có thể là từ một pha quẹt xe nhẹ, một xích mích tình cảm hay chỉ là vài lời qua tiếng lại. Các vụ việc được ghi lại và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gióng lên hồi chuông cảnh báo sâu sắc về tình trạng bạo lực, sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử cũng như kỹ năng kiểm soát cảm xúc của một bộ phận người dân.
1: Tối 14 tháng 5, chỉ từ một cãi vã nhỏ, nhóm người đi xe Lexus đã hùng hãn lao vào đánh hai cô gái trên phố Hoàng Cầu. Vụ việc nhanh chóng bị công an phường Đống Đa khởi tố. Hai ngày sau, trước cổng trường Ngôi Sao Hà Nội, một người phụ nữ động tay chân chửi bới tài xế ô tô lớn tuổi sau một va chạm giao thông nhẹ. Dù nạn nhân không truy cứu, công an phường Yên Hòa vẫn lập hồ sơ xử lý nghiêm hành vi phản cảm này. Cũng trong tối 16 tháng 5, tại đường Xuân Đỉnh, đối tượng Trần Bình Minh, 21 tuổi, bị tạm giữ vì hành hung dã man bạn gái và bạn của nạn nhân chỉ vì vướng mắc tình cảm cá nhân.
2: Gần đây thì tôi cũng thấy là có nhiều hơn những vụ bạo lực đang xảy ra, kể cả xung quanh mình cũng như là ở trên báo chí. Thì tôi thấy là cái việc mà bạo lực càng ngày càng nhiều ấy, nó là một cái xu hướng của thời đại hiện tại. Thì với những

0: Cái tình huống như thế này ấy, thì khi ra đường thì đương nhiên rồi, tôi cảm thấy cũng có một chút lo sợ, nếu như mà nhỡ trên cái khu vực mình đang sống ấy, hoặc đang trên đường ấy, mình di chuyển, có thể là mình sẽ gặp những tình huống như thế.
1: Đúng là tôi thấy cái vấn nạn mà hành hung với cả bạo lực ở ngoài công cộng ấy thì dạo gần đây là rất xuất hiện là thường xuyên. Tôi thì thực sự là khi tham gia giao thông, khi tham gia ở ngoài ấy, thì tôi cũng phải cảm thấy đôi lúc là cũng cảm giác mất an toàn, vì có những cái lúc mà vô tình là ở ngoài chờ đèn đỏ thôi, hoặc là đang đứng ở chỗ đông người thôi, mình đang không làm gì, nhưng mà cũng có những cái người khác, người ta to tiếng, hoặc người ta thậm chí người ta có những cái câu rất là khiếm nhã với mình. Vì vậy là thực sự là mà nói là cũng có cảm giác là mất an.
2: Nỗi lo của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Ranh giới giữa một xích mích đời thường và một vụ án hình sự bỗng chốc bị xóa nhòa khi sự nóng giận lấn át lý trí. Sức đề kháng cảm xúc của những người trong cuộc đã ở đâu khiến họ chọn nắm đấm thay vì đối thoại?
3: Vừa qua những cái sự vụ như thế này là nó thể hiện về mặt thực tế đang có một tình trạng báo động về vấn đề suy thoái, vấn đề đạo đức, nhân cách và văn hóa ứng xử nơi công cộng cũng như ứng xử khu vực cộng đồng dân cư. Và đây cũng thể hiện một cái lỗ hổng trong cái hệ thống pháp lý và giáo dục của chúng ta. Đấy, về thực tế ở đây chúng ta thấy là nó sẽ không có cái cách khủng hoảng về cái kỹ năng ứng xử trong cộng đồng khu dân cư và nơi công cộng. Ở đây nó thể hiện một cái mà trong một số bộ phận thanh thiếu niên nó đã thể hiện cái tôi quá cao, và nó ảnh hưởng một phần về mặt tâm lý trong quá trình quản trị mạng và ảnh hưởng của cái mạng xã hội đối với những hành vi xảy ra như thế này.
4: Điều đầu tiên chính là cái áp lực cuộc sống. Áp lực cuộc sống thì sẽ kể đối với cái nhóm người trưởng thành, tức là những người đã và đang tham gia vào thị trường lao động. Áp lực cơm áo gạo tiền, áp lực ở nơi công sở, về nhà. Chúng ta chỉ cần nhìn thấy một cái gọi là những cái biểu hiện, một cái hành vi của con thôi, là khi đó người lớn của chúng ta cũng có thể là gì ạ? Xả lên những cái cơn giận đó, là cái nhóm yếu thế trong não bộ, hay đây gọi là cái cơ chế chiến đấu. Thế còn khi mà ở trong gia đình các bạn ấy cũng bị kìm nén thì nó bộc phát ở đâu ạ? Bộc phát ở chính cái nơi công cộng, là cái thế giới bên ngoài. Cái yếu tố thứ hai chính là cái việc là thiếu cái kỹ năng quản trị cảm xúc, đúng không ạ? Để mà tạo nên một cái con người phát triển toàn diện giữa trí tuệ và cái khả năng ứng xử trong cái đời sống hàng ngày thì cần được xây dựng nền tảng, nó bao gồm trong đó là cả cái kỹ năng quản lý, kỹ năng cân bằng và làm chủ cảm xúc của mình.
2: Ảo tưởng sức mạnh, tự cho mình cái quyền đứng trên pháp luật để nhục mạ, hành hung người khác giữa phố. Họ vội vã dùng bạo lực để thắng thế trong vài giây mà không lường trước cái giá đắt phải trả. Xã hội thượng tôn pháp luật không có chỗ dung túng cho thói côn đồ.
3: Như tất cả những cái trường hợp xảy ra bạo lực, xảy ra hành hung, gây rối trật tự khu công cộng thì nó phải chịu trách nhiệm về ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là xử phạt hành chính theo nghị định 144 của chính phủ. Và nếu như xảy ra vấn đề nguy hại đến tính mạng sức khỏe của con người thì còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội cố ý gây thương tích theo điều 134 và tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318. Và nếu hành vi đó có thể xảy ra đến tội giết chết người nguy hiểm đến tính mạng thì còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 123 Bộ luật hình sự về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự thì ngoài các trách nhiệm về xử lý hành chính, trách nhiệm hình sự thì còn phải chịu trách nhiệm bồi thường về tổn thất tinh thần và sức khỏe cho người bị hại.
2: Đằng sau vài phút bốc đồng là những bản án dai dẳng, người mang thương tật, kẻ vướng vòng lao lý. Đáng lo ngại, sự đứt gãy về kỹ năng kiểm soát cảm xúc này đang trẻ hóa, bùng phát thành vấn nạn bạo lực học đường. Trước mức độ nghiêm trọng của thực trạng này, giữa tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phải hỏa tốc ban hành kế hoạch 195, triển khai các biện pháp mạnh tay nhằm đẩy lùi bạo lực học đường và làm sạch không gian mạng.
4: Một clip bạo lực thì có thể thu hút hàng triệu lượt like và comment, đúng không ạ? Nó tạo ra cái hiệu ứng là lây lan tâm lý. Mà đặc biệt nữa là các bạn thanh thiếu niên, các bạn ấy cũng đang thể hiện chứng tỏ bản thân mình, cũng thích là mình là được gọi là ngầu, rất là cute, đúng không ạ? Cute baby. Đó, thì khi đó các bạn dễ có cái hành vi bắt chước. tiếp theo một cái hệ

0: lụy nữa là gì ạ? Nó ảnh hưởng trầm trọng tới những cái nội hàm của chính người trong cuộc về sức khỏe tinh thần, kể cả người gây ra lẫn giống như là nạn nhân ở đó. Clip đó được lưu lại, được lan truyền phủ kín các kênh. Thời gian có thể trôi qua nhưng những cái vết sẹo trong lòng của một con người thì không hề dễ dàng. Như vậy là nó hệ lụy tới chính cái sức khỏe tâm lý của người trong cuộc.
1: Mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi, nhưng cách mỗi người lựa chọn để đối diện với tình huống đó mới là điều quyết định một xã hội văn minh hay hỗn loạn. Giữa những hình ảnh tiêu cực, vẫn có không ít người đã chọn cho mình một cách hành xử khác, bình tĩnh hơn, tử tế hơn. Và chính những lựa chọn ấy đang góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội.
2: Nếu như trong cái trường hợp mà tôi ở cái vai trò mà bị hành hung hoặc là bị có những lời xúc phạm như thế thì chia làm hai trường hợp, ví dụ như là đối với những cái lời mà khiếm nhã hoặc những cái lời nói thôi hoặc thậm chí là chửi thề chẳng hạn, thì lúc đấy thì tôi sẽ không không đáp lại, coi như là mình sẽ làm nguôi giận họ đi. Thế còn đối với những cái hành động mà trực tiếp đến cái cơ thể mình chẳng hạn thì chắc chắn tôi cũng sẽ có những cái phương án để tự bảo vệ mình.
3: Có thể là cái đối phương đấy họ làm hành vi nó không không được đúng, nhưng mà vì bây giờ xã hội nó có quá là nhiều những cái thông tin lệch lạc, nó làm cho chúng ta bị hành vi lệch lạc đi, thì mình có thể kiểm soát bản thân nhưng không thể kiểm soát được hành vi của họ. Cho nên là vì như thế nên là mình hãy cứ tiết chế cái hành động của mình đi. Thôi thì cho họ đúng một chút, họ thắng cũng được, nhưng mà trước hết là bảo vệ được sự an toàn của bản thân.
4: Tôi thấy cần phải giải quyết những vấn đề như sau. Thứ nhất, về các khoảng cách khi xảy ra thì chúng ta phải bình tĩnh để giữ khoảng cách đối với người bị hại cũng như đối với đối tượng gây ra. Cái khoảng cách này rất quan trọng. Nếu chúng ta mà gần hoặc có những hành vi ứng xử thiếu văn hóa thì rất dễ xảy ra xô xát. Hai nữa là vấn đề kỹ năng trong cái việc giao tiếp và ứng xử khi xảy ra cái vấn đề đó, thì người bị hại cũng như các bên phải hết sức bình tĩnh, thái độ ôn hòa, tìm mọi giải pháp để thương lượng, tránh tình trạng gây ra xung đột các bên. Vấn đề thứ tư là khi mà chúng ta bị tấn công hoặc bị một đối tượng nào đó tấn công, khi xảy ra cái tình trạng đó thì chúng ta cần phải lưu ý để tránh tình trạng chúng ta rơi vào những cái tình huống mà pháp lý đối với chúng ta. Cụ thể, nếu không trong chúng ta đang từ phòng vệ chính đáng lại xảy ra vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, mà khi tình huống này xảy ra thì chúng ta phải đối mặt với cái tình huống thứ nhất là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, thứ hai nếu xảy ra hậu quả thương tích thì chúng ta lại bị truy cứu trách nhiệm về tội cố ý gây thương tích hoặc tội gây rối trật tự công cộng.
1: Để ngăn chặn bạo lực công cộng và bạo lực học đường, sự nghiêm minh của pháp luật mới chỉ là phần ngọn. Gốc rễ của vấn đề nằm ở việc bồi đắp văn hóa ứng xử, khả năng tự kiềm chế và giáo dục từ nền tảng gia đình. Chỉ khi mỗi cá nhân biết hạ cái tôi xuống và đối thoại hòa bình, đường phố và trường học mới thực sự trở nên an toàn.
5: Xây dựng một xã hội an toàn, văn minh không phải là câu chuyện của riêng ai, mà cần sự chung tay của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hành trang ra đường trong nhịp sống hiện đại, bên cạnh những vật dụng thiết yếu thì có lẽ rất cần có thêm một bộ phanh cho cảm xúc, và đó chính là sự bình tĩnh. Hãy để cho đối thoại văn minh thay thế cho những nắm đấm, để mỗi khi chúng ta rời nhà thì chúng ta đều có thể chắc chắn về một hành trình bình an.

0: dục cơ nấu đi.
1: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
2: Nêm cơ no nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.
3: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin nhanh với các tin tức cập nhật. Thưa quý vị, sau 7 ngày xét xử và nghị án vào chiều nay, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bà Tiến bị buộc bồi thường 108 tỷ đồng, trong đó con trai đã nộp thay 24,5 tỷ đồng. Cùng với vụ án trên, hai cựu giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm Bộ Y tế là Nguyễn Chiến Thắng bị tuyên tổng cộng 30 năm tù và Nguyễn Hữu Tuấn 25 năm tù về các tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước và nhận hối lộ. Hội đồng xét xử xác định sai phạm xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Các sai phạm diễn ra xuyên suốt từ khâu lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, đấu thầu đến thi công xây dựng, gây thất thoát hơn 803 tỷ đồng. Theo cáo buộc, các nhà thầu phải chi lại quả 5% giá trị hợp đồng cho Ban Quản lý Dự án. Từ đó bị cáo Nguyễn Chiến Thắng nhận gần 88,5 tỷ đồng, còn lại bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn nhận hơn 12 tỷ đồng. Riêng bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị xác định nhận 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới. Còn liên quan tới vụ án xảy ra tại Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế và một số đơn vị liên quan, sáng nay, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội đã ra phán quyết đối với kháng cáo của hai cựu Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm là Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga, cùng với 32 bị cáo khác. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong 16 năm 6 tháng tù, án sơ thẩm 20 năm tù và bị cáo Trần Việt Nga 12 năm tù, án sơ thẩm 15 năm tù, cùng về tội nhận hối lộ. Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng, cựu Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế, 3 năm tù, án sơ thẩm 5 năm tù về tội nhận hối lộ. Các bị cáo khác cũng được hội đồng xét xử tuyên giảm hình phạt với mức án có hiệu lực từ 30 tháng tù treo đến 9 năm 6 tháng tù giam theo đúng tội danh mà tòa án cấp sơ thẩm xác định. Ngoài ra, đối với 6 bị cáo không kháng cáo vẫn được hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên giảm hình phạt từ 3 tháng đến 6 tháng tù. Tại cấp phúc thẩm, các bị cáo tiếp tục cung cấp thêm nhiều tài liệu mới thể hiện các bị cáo có thái độ ăn năn hối cải cũng như ý thức khắc phục hậu quả. Đó là những căn cứ để hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình. Ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy Hải Phòng thông tin, đến 15 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ và cứu nạn đã cứu được thành công 9 trên 11 người của tàu HP-90666TS gặp nạn trên biển. Hiện các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm hai người còn lại. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng nhận được báo cáo của đồn biên phòng Bạch Long Vĩ, tàu cá HP-90666TS có 11 người xuất phát từ cảng Mắt Rồng, phường Nam Triệu đi Bạch Long Vĩ lúc 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 5. Đến 17 giờ 19 phút cùng ngày thì bị mất kết nối, nghi bị nạn. Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chỉ đạo thông báo cho các đơn vị hiệp đồng và phương tiện dân sự đang hoạt động gần khu vực nghi tàu bị nạn để xác minh, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, phối hợp với Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 1, Hải đoàn 38, điều động lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm. Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã chỉ đạo họp khẩn, đề nghị các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, phối hợp khẩn cấp với các cơ quan liên quan, thực hiện các biện pháp để tìm kiếm người bị nạn. Trong khi đó, vào trưa ngày hôm nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu vực phía sau căn nhà số 17, đường 3 tháng 2, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Khu vực xảy ra cháy nằm gần với cơ sở kinh doanh, kho chứa hàng, trường học và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khiến cho người dân xung quanh lo lắng. Vào thời điểm trên, người dân phát hiện cột khói bốc cao phía sau cơ sở karaoke phố Tây nên đã chi hô và báo lực lượng chức năng. Theo thông tin ban đầu, trong quá trình thợ hàn làm việc tại cơ sở karaoke thì tia lửa phát sinh bén sang kho chứa hàng của nhà bên cạnh dẫn đến hỏa hoạn. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ đã điều động 4 xe chữa cháy cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án tiếp cận, khống chế đám cháy. Lực lượng tại cơ sở cũng đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự. Sau hơn 30 phút triển khai, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một phụ nữ sinh năm 2007, trú tại xã Ô Lâm, số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi cố ý báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền.
Quá trình điều tra xác định do cần tiền tiêu xài cá nhân, người phụ nữ trên đã đem bán xe mô tô cùng với trang sức và điện thoại di động. Sợ gia đình phát hiện, vào tối ngày 16 tháng 5, chị này đến công an phường Vĩnh Tế trình báo với nội dung khi đang điều khiển xe mô tô đến khu vực cầu kênh số 5 thuộc tổ 14 khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế thì bất ngờ bị 4 nam thanh niên và một phụ nữ đi trên 3 xe mô tô chặn đường đe dọa cướp tài sản. Qua xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai của người phụ nữ thấy có nhiều dấu hiệu mâu thuẫn. Sau thời gian kiên trì đấu tranh, người phụ nữ đã thừa nhận bản thân không bị cướp tài sản như đã trình báo với cơ quan công an. Số tài sản trên chị đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong bản tin Nhật ký an ninh.

0: một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no núng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
1: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê bút dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê bút răng. Phớt lờ cảm giác ê bút có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê bút cần có giải pháp chuyên biệt như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair.

0: giúp phục hồi răng A-Boost mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
1: Sensodyne Freshly giúp giảm A-Boost hiệu quả, giá trị 37.000 đồng.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Trong cuộc sống hàng ngày có thể xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh.

cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Tổ Phú Thọ nằm ở cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, thuộc khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Trên địa bàn tỉnh có nhiều tôn giáo khác nhau, trong đó cộng đồng Công giáo chiếm phần lớn. Nhằm giữ bình yên cho các xứ đạo, đem lại cuộc sống an toàn, hạnh phúc cho nhân dân, thời gian qua, lực lượng Công an Phú Thọ đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai nhiều cách làm hay, phù hợp với địa điểm từng khu vực cụ thể. Tiêu biểu trong số đó là mô hình an ninh trật tự, giáo xứ nói không với vi phạm pháp luật tại thôn Đồng Danh, xã An Nghĩa.
1: Căn cứ vào cái tình hình thực tế thì lực lượng công an cũng đã phối hợp với chức sắc trong Công giáo và bà con đồng bào Công giáo để tìm ra những cái biện pháp cách làm, từ đó xây dựng các cái mô hình trong đảm bảo an ninh trật tự, để từ đó bà con vận động đồng bào Công giáo cùng chấp hành các cái chủ trương chính sách pháp luật của Đảng. Thế và đồng thời xây dựng những cái phong trào tự bảo vệ, tự quản trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.
2: Năm 2019, thì lực lượng công an tỉnh Phú Thọ tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương hướng dẫn giáo xứ Đồng Danh triển khai thực hiện cái mô hình chính xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật. Thì trong quá trình triển khai thực hiện thì cũng có gặp những cái điều kiện thuận lợi và khó khăn. Thì trong đấy cái thuận lợi nhất trong quá trình thực hiện đó là đặc điểm của đồng bào Công giáo trong giáo xứ Đồng Danh là rất đoàn kết và có cái tinh thần cộng đồng rất là cao. Thứ hai nữa là được sự đồng thuận của chức sắc, chức việc và bà con giáo dân, giáo xứ Đồng Danh hưởng ứng và tham gia tích cực trong thực hiện cái mô hình này. Và đặc biệt, quá trình tham mưu thực hiện thì cấp ủy chính quyền đặc biệt quan tâm và luôn chỉ đạo các cái bộ phận ban ngành chuyên môn của xã là tích cực tham gia vào cuộc, đồng hành cùng với lại bà con giáo dân xây dựng thành công cái mô hình này.
0: Sau sáp nhập, với quy mô rộng lớn hơn, hệ thống hạ tầng từng bước được hoàn thiện, kết nối đồng bộ, mở ra nhiều dư địa tăng trưởng cho xã An Nghĩa. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương khai thác hiệu quả các tiềm năng về quỹ đất, sản xuất, dịch vụ, thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an luôn quan tâm công tác tôn giáo, thường xuyên thăm hỏi, tuyên truyền, vận động bà con sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
3: Xác định cái công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn nó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Thì trong những năm qua thì chúng tôi luôn luôn xác định cái việc này nó ảnh hưởng đến cái phát triển kinh tế xã hội ở tại địa phương, nên là rất là quan tâm vấn đề này, thường xuyên kiểm tra đôn đốc cái việc mà thực hiện cái vấn đề quản lý nhà nước tôn giáo ở trên địa bàn.
0: Những năm gần đây, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, cộng với sự bùng nổ của mạng Internet kéo theo nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp trong đời sống xã hội. Trước thực trạng đó, lực lượng công an đã tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng mô hình giáo xứ Đồng Danh, nói không với vi phạm pháp luật. Mục đích ý nghĩa của mô hình là nhằm phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng cộng đồng giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa, bài trừ tệ nạn xã hội và ngăn chặn mọi hành vi sai trái ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh trên địa bàn.
4: Sau khi mô hình chính xứ Đồng Danh nói không vi phạm pháp luật được xây dựng vào tháng 8 năm 2019, thì cùng với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, linh mục chính xứ cũng như ban hành giáo và đông đảo và con giáo dân đã có ý nghĩa thiết thực không chỉ cho địa phương cũng như là đời sống của đông đảo và con công giáo, đã phát huy được cái tinh thần kính Chúa yêu nước, khuyến khích giáo dân thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân, có sự gắn kết giữa lực lượng công an, chính quyền cũng như là giáo xứ, đã xây dựng được cái niềm tin như sự gắn bó mật thiết giữa ý Đảng lòng dân. Đấy, nhân dân nói chung và giáo dân đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như là đảm bảo cái môi trường bình yên trong tôn giáo.
0: Xã An Nghĩa mới có diện tích lên đến 97,53 km2. Địa hình chủ yếu là đồi núi và trung du. Dân số trên 26.800 người, trong đó dân tộc Mường chiếm 49,1%, dân tộc Kinh khoảng 49,3%, còn lại là các dân tộc khác. Tôn giáo thì hầu hết là đồng bào Công giáo với khoảng gần 2.000 tín đồ. Với các đặc điểm tự nhiên xã hội kể trên, khi triển khai thực hiện mô hình giáo xứ đồng danh nói không với vi phạm pháp luật, lực lượng công an gặp nhiều điều kiện thuận lợi. Song bên cạnh đó, trong giai đoạn đầu cũng phải đối mặt với không ít khó khăn trở ngại do đặc thù sinh hoạt tôn giáo và nhận thức của người dân chưa đồng đều, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ

0: phải vững vàng về nghiệp vụ, kiên trì bám cơ sở, gần dân, sát dân và mềm dẻo linh hoạt trong công tác vận động đồng bào có đạo.
1: Đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia hưởng ứng mô hình của chức sắc chức việc giáo dân và nhân dân trên địa bàn. Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và giáo dân trên địa bàn.
2: Quá trình thực hiện xây dựng cái mô hình giáo sư đồng danh tại giáo sư đồng danh thì có những cái khó khăn nhất định. Đặc biệt là giáo sư đồng danh là cái địa bàn rộng, giáp danh với nhiều cái khu vực cái đường Hồ Chí Minh, rồi là khu vực Hà Nội, khu vực Hòa Bình. Đây là một cái địa bàn cũng tương đối rộng, dân trí thì không đồng đều. Và bên cạnh đó thì lại cũng có những cái thế lực xấu vẫn luôn tìm cách để tuyên truyền, xuyên tạc cái tự do tôn giáo ở Việt Nam, dẫn đến là trong quá trình triển khai thực hiện thì cũng mất rất nhiều thời gian để giúp cho bà con nhận thức được cái tinh thần trách nhiệm của mình trong cái xây dựng cái tự lực, tự cường, tự quản tại khu dân cư.
0: Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực quyết tâm cao của lực lượng công an, mô hình giáo sứ đồng danh nói không với vi phạm pháp luật từng bước đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, ngày 6 tháng 11 năm 2025, Đoàn Công tác Cục An ninh Nội địa Bộ Công an phối hợp với Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả của mô hình. Kết quả cho thấy, mô hình đã tạo chuyển biến rõ nét về tình hình an ninh trật tự tại địa phương, nâng cao nhận thức trách nhiệm của giáo dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Các hoạt động của mô hình đã được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng công an và linh mục quản xứ, mang lại kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng giáo dân.
2: Mô hình này cơ bản là rất thành công và hiện nay nhận thức của linh mục, của ban hành giáo cũng như cộng đồng giáo dân là thấy rằng là rất là thiết thực cho quê hương, cho đất nước và đặc biệt là cho giáo xứ của mình, để góp phần là tạo thành một cái điểm sáng về an ninh trật tự trong vùng đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong nhiều năm nay.
3: Lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và với cái vai trò tham mưu của công an xã cùng với giáo xứ đã hình thành cái mô hình là giáo xứ đồng danh nói không với vi phạm pháp luật. Thì có thể nói là khi mà mô hình và đi vào hoạt động thì đã có những cái góp phần quan trọng vào cái việc ổn định tình hình an ninh nông thôn cũng như là góp phần vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã. Về qua việc thực hiện mô hình thì đối với giáo xứ đồng danh thì cái hiện tượng vi phạm pháp luật như đã giảm đáng kể so với trước đây. Đồng bào Công giáo thì luôn sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng quê hương và cũng đã có nhiều những cái chuyển biến tích cực.
0: Để mô hình đạt được những kết quả tích cực đó, thời gian qua, lực lượng công an đã khéo léo, linh hoạt, hoàn thành tốt công tác dân vận. Một trong những hình thức dân vận khéo mà lực lượng công an đã vận dụng hết sức hiệu quả là kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến từng hộ gia đình tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như giải thích ý nghĩa, cách thức vận hành mô hình để đồng bào hiểu tường tận và có cái nhìn cụ thể, chính xác, đúng đắn, từ đó tích cực ủng hộ mô hình. Nhiều hộ giáo dân đã trở thành gương sáng trong việc tích cực tham gia mô hình.
4: Là một người công dân của đất nước Việt Nam là mình phải là có một cái yêu tổ quốc, là chúng ta bảo vệ tổ quốc. Hay là một giáo dân, chúng tôi là người công dân Việt Nam là phải trung thành với đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Đấy là làm thế nào làm tốt cái công tác là kính Chúa yêu nước. Ngoài kính Chúa ra là cái lòng yêu nước của bản thân là công dân, cũng là trong ban giáo hành giáo, và tất cả đều là có một cái trách nhiệm chung với vì tổ quốc.
0: Những buổi đến từng hộ gia đình thăm hỏi, chuyện trò không chỉ giúp lực lượng công an tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng, mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ gần gũi, gắn bó, tin cậy giữa công an với nhân dân. Từ các cuộc gặp gỡ trực tiếp như thế này, nhiều tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của bà con được lắng nghe, nắm bắt và phối hợp giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Chính sự chân thành, trách nhiệm và tinh thần gần dân, sát dân đã từng bước củng cố thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Nhờ cách làm linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp với đặc thù vùng giáo, mô hình đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân. Qua đó, bà con cũng nâng cao hơn ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước, thêm tin tưởng đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong mọi hoạt động chung của địa phương.
5: Là một người giáo dân ở đây thì chúng tôi vẫn luôn luôn tin tưởng vào cái như là đường lối chính sách của Đảng. Đấy, chúng tôi là công giáo nhưng mà chúng tôi luôn là đặt niềm tin vào Đảng. Chúng tôi kính Chúa nhưng mà chúng tôi yêu nước.
6: Nhiều giáo sư giáo họ đã trở thành những cái điểm sáng trong cái việc mà xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương, và họ cũng đoàn kết trong cái việc mà giữa công giáo và lương giáo để giúp đỡ các cái hộ khó khăn vươn lên phát triển kinh tế cũng như là chấp hành tốt các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
0: Bên cạnh công tác dân vận, lực lượng công an còn chú trọng tăng cường phối hợp với các chức sắc, chức việc, tôn giáo trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Thông qua những buổi gặp gỡ, làm việc trực tiếp như thế này, nhiều nội dung liên quan đến đời sống dân sinh, tình hình an ninh địa bàn và công tác tuyên truyền vận động giáo dân chấp hành pháp luật được kịp thời trao đổi thống nhất. Với uy tín và ảnh hưởng trong cộng đồng, các chức sắc, chức việc đã phát huy tốt vai trò cầu nối, tích cực vận động giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành giữa lực lượng công an và ban hành giáo đã góp phần xây dựng thành công và phát huy hiệu quả mô hình.
1: Tôi rất thích và đánh giá rất cao cái mô hình giáo sư đồng danh nói không với vi phạm pháp luật. Đây không chỉ là một định hướng mà còn là những cái mong ước của tất cả mọi người, mỗi gia đình, ai trong chúng ta cũng mong ước có một cuộc sống bình an.
0: Bên cạnh đó, lực lượng công an còn làm tốt công tác nắm địa bàn, gần dân, sát dân, hiểu dân. Giáo sứ đồng danh có 5 giáo họ với tổng số 1.723 giáo dân. Đây là cộng đoàn công giáo tương đối đặc thù, với phần lớn giáo dân là đồng bào Mường, tộc người đến nay còn lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Từ trước đến nay, cấp ủy chính quyền xã rất tôn trọng tín ngưỡng của nhân dân, luôn quan tâm, tạo điều kiện để các hoạt động tôn giáo diễn ra thuận lợi, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh chính đáng của bà con. Từ sự quan tâm đồng hành ấy, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân ngày càng được bảo đảm, góp phần củng cố niềm tin của bà con với cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc. Giữa không gian yên bình nơi xứ đảo, tiếng cổng chiêng hòa cùng tiếng chuông nhà thờ như nhịp cầu kết nối giữa đức tin tôn giáo và bản sắc văn hóa dân tộc. Các ngày lễ của giáo xứ được tổ chức một cách nghiêm trang, trọng thể, trong không khí an lành, ấm áp với niềm tin thành kính. Không chỉ là nơi nuôi dưỡng đời sống đức tin, nguyện cầu cho bản thân, gia đình và quê hương đất nước được bình an, thánh đường còn trở thành địa chỉ gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần sống hướng thiện, đoàn kết, sẻ chia. Thông qua các hoạt động của giáo xứ và những bài giảng sâu sắc mà gần gũi của linh mục chính xứ, nhiều giá trị tốt đẹp về tình yêu thương, sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm với gia đình và cộng đồng tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong đời sống hàng ngày. Không chỉ là không gian sinh hoạt tín ngưỡng, giáo xứ đồng danh còn trở thành điểm tựa tinh thần, góp phần vun đắp đời sống văn hóa, củng cố tình làng nghĩa xóm và xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Về đảm nhận vị trí chính xứ từ năm 2021, 5 năm qua, cùng với việc chăm lo đời sống đức tin, linh mục Francisco Savi, Trần truyền giáo, còn thường xuyên tuyên truyền vận động bà con chăm chỉ lao động sản xuất, xây dựng nếp sống văn minh, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
1: Kết hợp giữa cấp ủy chính quyền với lực lượng công an xã, với giáo xứ và ban hành giáo cũng đã bàn thảo và đưa ra cái mô hình từ năm 2019, và tôi về thì tôi tiếp quản cái mô hình đấy. Tôi thấy rất là vui, bởi vì khi mà chúng ta cùng thực hiện cái mô hình đấy sẽ giúp cho giáo xứ có một cuộc sống bình an, và mỗi người, mỗi gia đình bình an. Bình an là rất quan trọng. Thế thì trong tư cách là linh mục thì tôi luôn luôn ý thức được rằng song song với việc giáo dục đời sống đức tin thì nhắc nhở bà con luôn ý thức trách nhiệm của người công dân với việc tuân giữ pháp luật.
0: Sự gắn kết giữa giáo xứ với chính quyền địa phương đã tạo nên sự đồng thuận trong giáo dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc, phát triển. Đặc biệt, giáo xứ Đồng Danh luôn quan tâm, chăm lo cho thế hệ măng non. Ngoài thời gian học tập, các em nhỏ nơi đây còn được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và các sân chơi lành mạnh. Qua đó, nhiều giá trị tốt đẹp về lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia, ý thức trách nhiệm với gia đình, quê hương được bồi đắp cho thế hệ trẻ. Sự phối hợp giữa giáo xứ và các ban ngành chức năng đã góp phần tạo dựng không gian sinh hoạt an toàn, giúp trẻ em vùng giáo có điều kiện học tập, vui chơi, phát triển hài hòa cả về thể chất lẫn tinh thần, lớn lên trong tình yêu thương của cộng đồng. Những ánh mắt trong trẻo, nụ cười hạnh phúc của các em chính là minh chứng cho cuộc sống bình yên nơi vùng giáo, đồng thời là nền tảng để vun đắp những công dân sống tốt đời đẹp đạo, mai sau góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Khi những hành vi sai trái bị đẩy lùi, an ninh trật tự được giữ vững, người dân yên tâm lao động sản xuất, góp phần làm giàu cho gia đình và quê hương. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của An Nghĩa vượt nhiều so với kế hoạch đề ra. Bình quân thu nhập đầu người ước đạt 4,7 triệu đồng một tháng, hộ nghèo giảm còn hơn 2%. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi của An Nghĩa cũng được các cấp các ngành quan tâm đầu tư xây dựng. Xã có hệ thống giao thông kết nối với tuyến đường Hồ Chí Minh, đường liên xã, liên thôn đều đạt chuẩn, đi lại thuận tiện, môi trường nông thôn thật sự sáng, xanh, sạch, đẹp. Đến nay, xã đạt 16 trên 19 tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, có 7 khu dân cư đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Trong những thành tựu của quê hương, có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào công giáo.
4: Trong mọi cái lĩnh vực, trong vừa qua thì giáo dân chúng tôi rất là phấn khởi, được nhà nước rất quan tâm trong lĩnh vực bảo hiểm y tế này, là hộ nghèo này được tiếp cận các nguồn vốn vay vốn của ngân hàng chính sách, đấy là để phát triển về mục đích kinh tế để nâng cao cái lương sinh cho nhân dân.
0: Từ hiệu quả của mô hình giáo xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật, có thể thấy rõ vai trò quan trọng của công tác dân vận cũng như sức mạnh của sự đồng thuận giữa chính quyền với giáo hội và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với chức sắc, chức việc và giáo dân, thì các chủ trương, chính sách và quy định pháp luật sẽ lan tỏa nhanh, sâu rộng, bền vững hơn. Bên cạnh đó, việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để người dân tự do sinh hoạt tín ngưỡng, cũng góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa chính quyền với nhân dân. Thực tế tại Đồng Danh cho thấy, khi người dân đồng thuận, sống tốt đời, đẹp đạo, an ninh trật tự sẽ được giữ vững ngay từ cơ sở, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
3: Với những cái kết quả về công tác tôn giáo ở trên địa bàn xã Nghĩa trong thời gian vừa qua, thì có thể khẳng định đó là nhờ có cái sự tập trung lãnh đạo của cấp ủy từ xã, từ đảng bộ xã cho đến các chi đảng bộ cơ sở. Trên cơ sở lãnh đạo của đảng ủy, thì chi bộ cơ sở có giáo xứ thì cũng đã quan tâm thực hiện tốt những cái kế hoạch, chỉ đạo của đảng ủy trong cái việc phối hợp cùng với giáo xứ tuyên truyền vận động bà con thông qua cái mục vụ để bà con dân được thực hiện tốt cái chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp vào cái việc mà xây dựng cái quê hương xã An Nghĩa ngày càng giàu đẹp và phát triển.
0: Về thăm giáo xứ Đồng Danh, xã An Nghĩa hôm nay, khách thập phương có thể cảm nhận rõ sự bình yên đang hiện hữu trong từng nếp nhà thôn xóm. Những con đường rộng rãi, những cơ ngơi khang trang, bản mường ngày càng khởi sắc. Tiếng chuông nhà thờ thong thả ngân vang, bà con giáo dân sinh hoạt tín ngưỡng trong không khí vui tươi phấn khởi. Tất cả những hình ảnh thanh âm ấy đã tạo nên một bức tranh xóm đảo giàu sức sống. Những đổi thay hiện hữu ấy là minh chứng rõ nét, sinh động nhất cho sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với hoạt động tín ngưỡng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân nơi đây.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.
2: Các quán bar karaoke thường đông người, rất kín để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người. Mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa chính bị lửa khói, hãy tìm lối thoát khác. Ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng thang, tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể. Nếu có khói, hãy dùng khăn ướt che kín mũi, miệng và cúi thật thấp, men theo tường để ra lối thoát nạn. Có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người.

0: Nhiều năm sau ngày nghỉ hưu, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn trở lại xã Pà Cò, vùng đất từng được xem là điểm nóng ma túy, nơi cửa ngõ Tây Bắc. Những cái ôm và nắm tay thật chặt, những ánh mắt thân thương và sự kính trọng chân thành của đồng bào dành cho người cán bộ công an từng cùng họ đi qua những năm tháng gian khó nhất.
1: Ngày xưa là chú Sòn đây công tác thì mình là nghỉ qua, nhưng mà mình vẫn phục vụ bà con ở trong xã. Chú Sòn nói cái gì thì mình phải vào rồng bà con phải đi theo. Nhiều nhất là lên đến đây là vào rồng bà con này, không làm thuốc phiện này, không buôn bán, không buôn.

0: lão mình giàu thế này giàu mình phải đi sản xuất tăng ra tiểu ra con đường buôn ra bán lão.
1: Có thời điểm, Pa Co được xem là điểm trung chuyển ma túy phức tạp nhất vùng Tây Bắc. Địa hình hiểm trở, tội phạm manh động, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Khi đó, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn hiểu rằng, muốn giữ bình yên lâu dài, phải bắt đầu từ lòng dân.
2: Những năm 80, đầu năm 90 là tình nó khó khăn quá, và tội phạm hành hành quá, đặc biệt nghiện hút bắt đầu nó thâm nhập vào. Thế thì nhà nước mình mới có cái chỉ thị 06 của chính phủ là bắt đầu là điều chỉnh và xóa bỏ cái thuốc phiện. Đấy thì từ đó mình vận động cái vùng Mông ấy là đầu những năm 90 là bắt đầu xóa bỏ cái thuốc phiện. Đến năm 93 là bắt đầu là mình xóa cơ bản là hết. Đấy, bắt đầu là hết. Thì khi mà hết cái cây thuốc phiện thì bắt đầu nó xuất hiện là cái buôn bán ma túy. Đặc biệt là từ qua biên giới vào, từ Lào, Myanmar nó về, nó vào. Bắt đầu nó vào, nó mới thâm nhập. Từ đầu năm 2001 thì bắt đầu là bản rất quyết liệt. Thế thì tôi lên vùng Mông, lên cái vùng này bắt đầu vận động. Quá trình vận động thì từ cái vận động xóa bỏ cái thuốc phiện, từ cái vận động là tránh cái buôn bán ma túy ở cái vùng Mông. Thế thì tôi mới tranh thủ người uy tín. Thì tất cả những cái gì có cái gì người ta nói mình hết. Mà có gì khó khăn thì người ta đều ủng hộ mình.
1: Một trong những dấu ấn sâu đậm của ông là sự tâm huyết với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông luôn tin rằng muốn giữ bình yên cho bản làng phải bắt đầu từ lòng dân, dựa vào dân để phát hiện và hóa giải những mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Với đồng bào các dân tộc ở Hòa Bình, nay là Phú Thọ, hình ảnh vị tướng cùng ăn, cùng ở, cùng sẻ chia với nhân dân đã trở nên thân thuộc. Ông không chỉ vận động bà con giữ gìn an ninh trật tự, mà còn động viên người dân chăm lo làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no, tránh xa tệ nạn xã hội. Mỗi chuyến đi cơ sở, với ông, không đơn thuần là công việc, mà là trở về với chính ngôi nhà của mình. Bởi thế, người dân luôn trìu mến gọi ông bằng cái tên giản dị, vị tướng của nhân dân.
2: Tôi làm phong trào đấy từ năm 88, lúc tôi làm phó huyện của trái cảnh sát đó. Cái năm tôi về bắt đầu mới về là một thời gian nó bắt đầu mất trộm bò trâu liên tục. Thì xuống một cái làng gọi là cái xóm đoàn kết của cảnh sát đoàn kết. Thì hôm đi làm án thì tôi đi với anh em. Thế khoảng 12 giờ đêm ông nói tôi một câu này. Bảo các anh làm là làm. Ngày xưa ấy, mình chỉ có một cái ông tổng có mõ thôi. Nhưng mà nó giữ được hết. Bây giờ mình có đảng chính quyền có chi bộ mà là sao cứ mất trộm thế này. Ông nói câu đó bắt đầu tôi phải nghĩ. Thế từ đấy tôi mới về từ cái câu chuyện đó và từ cái đi làm án đó tôi mới thấy cái phong trào này đúng như thế. Dân người ta sơ suất, người ta còn sơ hở, người ta không có chủ động bảo vệ này khác. Thế tôi mới nghĩ về, tôi nghĩ lúc tôi mới xây dựng cái phong trào đầu tiên ở Yên Thủy là gia đình hai quản, thôn xóm ba quản. Hai quản cái gì? Gia đình hai quản là quản lý lấy đến tài sản của gia đình mình, quản lý đến con người của mình, con em con cháu gia đình mình. Còn thôn xóm ba quản là quản lấy lãnh thổ đất đai của mình, phạm vi của làng mình phải quản lý lấy, rồi là tài sản hoa màu và quản lý nhân hộ khẩu cũng ba quản. Thế thì cái phong trào của tôi bắt đầu phát động cả huyện, nó bắt đầu phong trào nó lên và từ đấy tội phạm nó giảm. Sau đó cái phong trào đó được cả nước, được cái tỉnh Hòa Bình này nhân ra và nên học tập.
1: Có một thời, hàng kia Pa Co được xem là điểm nóng ma túy của vùng Tây Bắc, nơi nhiều đường dây mua bán heroin hoạt động manh động và liều lĩnh. Trong những năm tháng cam go ấy, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn đã cùng lực lượng công an Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ, kiên trì bám bản, bám dân, mở nhiều đợt tấn công quyết liệt với tội phạm ma túy. Ông xác định, muốn triệt phá tận gốc, phải dựa vào nhân dân, tranh thủ vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín để vận động bà con không tiếp tay cho cái xấu. Dưới sự chỉ đạo của ông, nhiều đường dây ma túy lớn đã bị bóc gỡ. Đặc biệt, năm 2010, chuyên án truy bắt chủ ma túy Vàng A Khua trở thành dấu mốc đau thương nhưng đầy quả cảm trong cuộc chiến chống cái chết trắng. Vàng A Khua là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, nhiều năm lẩn trốn và cầm đầu hoạt động mua bán vận chuyển ma túy tại hang kia. Khi lực lượng công an tổ chức vây bắt, đối tượng đã dùng súng AK chống trả quyết liệt, khiến ba cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh.
2: Gần 3 giờ chiều mà mùa đông thì nó sắp tối rồi, tôi cũng không nghe tin gì, tôi mới điện. Nhưng điện lúc đó cái sóng trên đấy nó phập phù, xong mới gần 3 giờ mới nghe anh Minh phó giám đốc điện lại, bảo thế nào, tình hình thế nào, bảo chưa bắt được nhưng mà sắp xong rồi, ông nói đấy thôi. Tôi bảo xong thế nào, tôi bảo sao nghe tiếng chúng nổ. Tôi bảo không có gì đâu, anh bảo không có gì đâu. Xong một tí khoảng 5 phút sau thì anh điện lại, anh bảo anh ơi không xong rồi, nổ súng hy sinh, anh em mình hy sinh vẫn 2-3 người rồi, đối tượng cũng mình bị mình tiêu diệt rồi.

0: tôi bảo bây giờ nhá, anh ơi bình tĩnh nghe tôi nói này. Lúc ấy thì không biết cái gì nó trong cái đầu mình nó cũng ra những cái rất nhanh. Đấy, cũng suy nghĩ rất nhanh. Tôi ba ra ba điều kiện. Cái thứ nhất là bây giờ anh không được bán vào dân, không được bán lại, không được bán vào dân. Cái thứ hai nữa là không được để cho anh em bị hy sinh nữa, thêm nữa. Cái thứ ba nữa là anh phải tìm con đường nào ngắn nhất rút lui. Ngắn nhất, cái ngắn nhất rút lui an toàn nhất. Đấy, thì yêu cầu như thế. Thế thì anh bảo bây giờ còn 9 cái xe của mình ngoài bãi làm nào. Tôi bảo xe kệ nó đi. Đấy, vì tôi được trinh sát báo về là lúc các đối tượng nó bên ngoài hàng chục khẩu súng ở AK ở trên cái đỉnh núi hôm nay lên thì biết địa bàn đấy. Nó có bắn yểm trợ ấy, cứ nổ đầy trên đỉnh núi ấy. Mà tôi nghĩ có ra đằng này thì nó lan đá mình chết. Mà xe thì đốt nó để thôi chứ còn không có làm cái nào, mà ra nó lan đá mình chết. Thế thì tốt nhất là rút rút lui bộ. Thì rất may cái công an huyện nó biết cái đường đi tắt leo qua cái đỉnh núi rất cao xuống cái xã lại xã Cun Pheo. Lui tôi để điện cho bí thư chủ tịch xã huyện Mai Châu hôm nay lên có anh Giang bí thư đấy. Tôi bảo các anh huy động tất cả xe ôm của huyện Mai Châu vào đón anh em chú Cun Pheo để anh em đi bộ. Lúc ấy chỉ có xe ôm thôi, đường ấy không có xe nào vào được. Đấy thì trong cái tình thế như thế. Thế cho đó thì anh em mình rút ra được.
1: Khi nghe tin một cái tôi phải ra huy động hơn 300 cái cán bộ dân quân và công an để hỗ trợ cái bộ đội trên này để giải tỏa. Chúng tôi điện với đồng chí bí thư, tôi nói rằng là một là bảo vệ mấy cái xe không được đốt. Cái thứ hai là các đối tượng nó giả danh người Mông mà có Mông để lẫn lộn lái canh để phát hiện được và xử lý được.
2: Sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ càng hút đúc thêm quyết tâm làm sạch hang kia bả cỏ, không để cái chết trắng tiếp tục gieo đau thương nơi vùng cao Tây Bắc. Sau những năm tháng cam go ấy, từ một điểm nóng ma túy, hang kia bả cỏ hôm nay đã dần hồi sinh, bình yên trở lại trên từng nếp nhà, con dốc. Và trong sự đổi thay ấy, luôn có dấu ấn của Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, vị tướng suốt đời đau đáu vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Không biết bao nhiêu chuyên án ma túy, bao nhiêu vụ án phức tạp, trong đó có cả những vụ bắt cóc người dân và cán bộ chiến sĩ, đã được Thiếu tướng Bùi Đức Sòn trực tiếp chỉ huy phá án thành công. Với ông, mỗi chuyên án không chỉ là cuộc đấu trí với tội phạm, mà còn là trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cán bộ chiến sĩ và giữ gìn bình yên cho nhân dân. Phía sau những chiến công và những năm tháng lặng thầm nơi tuyến đầu chống tội phạm là một mái ấm bình dị, nơi gia đình luôn âm thầm sẻ chia và đồng hành cùng ông trong suốt hành trình cống hiến. Ông hiểu rằng sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao gian khó, hy sinh của lực lượng công an và sự chung sức đồng lòng của nhân dân. Với Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, phần thưởng lớn nhất chính là được nhìn thấy quê hương mình bình yên giữa đại ngàn Tây Bắc.

0: Con đường đã hoàn thành, dự án đã quyết toán, nhưng có một việc đến nay vẫn chưa xong. Đó là thi hành một bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật. Tòa án đã tuyên rõ trách nhiệm. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiều lần chỉ đạo thực hiện. Thế nhưng gần 2 năm trôi qua, quyền lợi hợp pháp của người dân vẫn bị treo.
1: Thưa quý vị, bản án của tòa án đã có hiệu lực. Kết luận thanh tra cũng đã được ban hành. Thế nhưng, ở một số địa phương tại Thanh Hóa, quyền lợi hợp pháp của người dân vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Vì sao một bản án có hiệu lực vẫn chưa được thi hành? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm cuối cùng? Và liệu có dấu hiệu không tuân thủ phán quyết của tòa án? Phóng sự sau phản ánh thực trạng đáng suy nghĩ về trách nhiệm thi hành công vụ, trách nhiệm thực thi pháp luật ở cấp cơ sở, khi niềm tin của người dân đang bị thử thách qua từng kiến nghị kéo dài năm này sang

0: khác.
1: Con đường này được hoàn thành từ cuối năm 2023. Nó chạy xuyên qua phần đất của hàng chục hộ gia đình tại xã Quảng Bình. Nó mở ra một diện mạo mới, cơ hội mới cho người dân nơi đây. Tuy nhiên, phương án bồi thường thực hiện dự án đường giao thông này đang để lại nhiều hệ lụy. Gia đình ông Lê Ngọc Kỳ cho biết, thửa đất này được cha ông để lại từ trước năm 1980. Theo hồ sơ địa chính năm 2015, tổng diện tích thửa đất là 1.093,8 m². Năm 2022, để thực hiện dự án đường giao thông Quảng Bình - Quảng Thái, Ủy ban dân huyện Quảng Xương thu hồi gần 689 m² đất của gia đình ông. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh nằm ở việc xác định loại đất để bồi thường. Theo phương án được phê duyệt, chỉ có 200 m² được công nhận là đất ở, phần còn lại bị xác định là đất trồng cây lâu năm.
2: Nguồn đất đời từ đời ông đời cố để lại cho hai anh em là ông chú và ông bác đã phân chia ra cho hai anh em là ở một mảnh mà chia làm hai ra hai mảnh liền kề giáp nhau. Nhưng trong cái thời gian là năm 2021-22 nhà nước có dự án mở đường thì gia đình rất ok để cho nhà nước dự án mở đường cho dân đi cho nó sạch sẽ. Đến nay là gia đình tôi coi như vậy là chả thấy coi như vậy là nhà nước coi như là đền bù những lại cái phần đất trước năm 80 cho gia đình.
1: Gia đình ông Kỳ cho rằng, theo quy định của tỉnh Thanh Hóa về hạn mức công nhận đất ở, phần diện tích bị thu hồi phải được xác định là đất ở thay vì đất trồng cây lâu năm. Vụ việc sau đó được đưa ra tòa. Tại bản án hành chính sơ thẩm số 61 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xác định thửa đất của gia đình ông Kỳ có nguồn gốc là đất thổ cư lâu đời, được sử dụng làm đất ở trước ngày 18 tháng 12 năm 1980. Có nhà ổn định trên đất. Từ đó tòa tuyên hủy một phần quyết định thu hồi đất, hủy một phần phương án bồi thường, đồng thời buộc Ủy ban dân huyện Quảng Xương phải xác định lại 488,8 m² là đất ở để lập lại phương án bồi thường và bố trí tái định cư theo đúng quy định pháp luật.
2: Tòa đã tuyên án hơn 2 năm trời rồi mà đúng là chỉ thị từ trên tỉnh là công văn này đã chuyển về cho cấp xã là 3-4 lần rồi mà cấp xã không giải quyết cho các hộ dân chúng tôi để sinh sống cho ổn định.
1: Tương tự, gia đình ông Lê Ngọc Xuân cũng chấp hành đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông Quảng Bình - Quảng Thái. Phần diện tích của gia đình ông bị thu hồi là 364,1 m², cũng bị xác định là đất trồng cây lâu năm. Điều này không chỉ khiến gia đình ông Xuân không được hưởng đầy đủ quyền lợi trong bồi thường giải phóng mặt bằng, mà còn khiến thửa đất của gia đình ông cũng bị xác định không đúng về nguồn gốc đất.
3: Mà bây giờ có cái chỗ đất đây họ thu hồi đi mà bây giờ chưa được bồi thường. Nên là bây giờ là đang mong muốn là các cấp bây giờ họ lấy làm đường. Làm đường bây giờ đang mong để bồi thường lại để cho gia đình lấy chỗ sinh hoạt hoặc là lấy chỗ gì. Còn bây giờ đang về ở với mẹ. Bây giờ hiện giờ đang lông bông chả có chỗ ở cố định.
1: Tại bản án số 45 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xác định lô đất có diện tích 628,1 m² của gia đình ông Xuân có nguồn gốc là đất thổ cư lâu đời, được sử dụng vào mục đích đất ở, có nhà ở từ trước ngày 18 tháng 12 năm 1980. Điều đáng chú ý là cả hai bản án đều có hiệu lực pháp luật. Điều đó đồng nghĩa cơ quan hành chính có trách nhiệm bắt buộc phải thi hành. Nhưng trên thực tế, quá trình thi hành bản án lại kéo dài bất thường.
3: Tôi chưa có chỗ để sinh hoạt nữa. Mà bây giờ chỉ mong là họ nhanh bồi thường cái chỗ đấy lại để gia đình thứ nhất là lấy chỗ mà để mà sinh hoạt lui tới vì lấy cái chỗ ở ổn định. Đường thì làm xong rồi mà bây giờ là đất lại chứ trì hoãn không chịu bồi thường lại cho chúng tôi.
1: Sau khi bản án có hiệu lực, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần yêu cầu địa phương tổ chức thi hành. Tuy nhiên, việc thực hiện liên tục bị chậm trễ. Ban đầu lý do được viện dẫn là thay đổi nhân sự, kiện toàn hội đồng giải phóng mặt bằng, thiếu kinh phí. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban nhân dân xã Quảng Bình là đơn vị kế thừa quyền và nghĩa vụ thi hành bản án. Tuy nhiên đến nay, bản án vẫn chưa được thực hiện.
0: Nội dung liên quan đến vụ bản án này thì chúng tôi có những cái khó khăn vướng mắc. Thứ nhất là về thẩm quyền là một, cái thứ hai là thời điểm xác định. Để thực vì cái thời điểm là đang thực hiện bản án này theo luật đất đai 2013 mà đến thời điểm hiện nay thì đang thực hiện luật đất đai 2024 thì chúng tôi nhận thấy thứ nhất đây là cái khó khăn vướng mắc. Và cái thứ hai là nguồn kinh phí để thực hiện để thực hiện cái bồi thường hỗ trợ tái định cư cho hai hộ gia đình này như thế nào. Đối với khó khăn vướng mắc này thì chúng tôi đã có văn bản báo cáo văn tỉnh. Chúng tôi đã gửi văn bản hai lần đến với ban quản lý đầu tư dựng công trình dụng là đề nghị hướng dẫn những nguồn kinh phí thực hiện, bởi vì đơn vị hiện nay họ đơn vị ban quản lý đầu tư dựng công trình dụng này là đơn vị chủ quản thì bắt buộc chúng tôi phải đề xuất kiến nghị là trong trường hợp ví dụ như là kinh phí này thì tỉnh chuyển về cho xã hay là xã trích từ nguồn nào thì cũng phải có hướng dẫn thì chúng tôi mới có cơ sở lập.
1: Những lý do mà Ủy ban dân xã Quảng Bình đưa ra liệu có đủ căn cứ pháp lý để trì hoãn việc thi hành bản án hay đây là biểu hiện của việc né tránh trách nhiệm? Theo luật tố tụng hành chính hiện hành, bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật bắt buộc phải được cơ quan hành chính và người có thẩm quyền thi hành nghiêm chỉnh. Điều 311 luật tố tụng hành chính quy định, người phải thi hành án mà không chấp hành có thể bị xử lý trách nhiệm. Trong vụ việc này, đáng chú ý là bản án đã có hiệu lực. Ủy ban dân tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo, tòa án đã ra quyết định buộc thi hành án hành chính, nhưng việc thực hiện vẫn tiếp tục kéo dài. Theo quy định pháp luật hiện hành, trách nhiệm thi hành án hành chính không phải trách nhiệm chung chung của một tập thể. Người đứng đầu cơ quan hành chính có nghĩa vụ tổ chức thi hành bản án. Trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, Ủy ban nhân dân xã Quảng Bình là đơn vị kế thừa quyền và nghĩa vụ của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương liên quan đến vụ việc này. Do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Bình là người chịu trách nhiệm tổ chức thi hành bản án theo quyết định buộc thi hành án của tòa án.
4: Anh em tôi cơ bản là các hồ sơ đến thời điểm này cũng đã tiếp cận rồi, đã và đang tiếp cận và có những nội dung những báo cáo bình thường thì rất nhiều các nội dung mà anh em tôi đã giải quyết, thậm chí trước đó là huyện hoặc xã là giải quyết đến thời điểm này cũng đã giải quyết đạt được cái mong muốn của nguyện vọng của nhân dân. Thì tất cả những cái việc mà đơn hay là ý kiến hay là đề nghị của nhân dân thì đều có lý và đều có nguyên nhân và đều có đều chính đáng cả. Còn cái việc mà họ đề nghị đúng hay sai thì lại ví do nhận thức, đúng không?
1: Trách nhiệm không dừng ở cấp xã. Nếu việc chậm thi hành kéo dài, các cơ quan quản lý cấp trên cũng cần làm rõ trách nhiệm kiểm tra, trách nhiệm đôn đốc, trách nhiệm giám sát thi hành án hành chính. Bản án đã có hiệu lực gần 2 năm. Nhiều văn bản chỉ đạo đã được ban hành. Quyết định buộc thi hành án cũng đã có. Thế nhưng đến nay, quyền lợi hợp pháp của người dân vẫn tiếp tục chờ được thực thi. Điều người dân nơi đây chờ đợi không chỉ là một phán quyết đúng, mà còn là việc phán quyết ấy phải được tôn trọng và thực hiện đến cùng.
5: Hệ lụy của cái việc chậm thi hành án là rất nghiêm trọng. Trước hết là quyền và lợi ích hợp pháp của người dân dù đã được tòa án bảo vệ vẫn tiếp tục bị treo, khiến cho người dân rơi vào tình trạng kháng kiện nhưng không được thi hành. Điều này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, thời gian, tinh thần mà còn làm phát sinh cái khiếu nại, tố cáo kéo dài, gây mất ổn định xã hội. Nghiêm trọng hơn là cái việc chậm hoặc là không chấp hành bản án còn làm suy giảm hiệu lực hoạt động xét xử, ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của người dân vào những cái tính nghiêm minh của pháp luật. Trong trường hợp cơ quan hành chính hoặc là người có thẩm quyền cố tình không thi hành, chậm thi hành hoặc là thi hành không đầy đủ nội dung bản án, thì hành vi đó có thể bị xem là vi phạm nghĩa vụ thi hành án hành chính theo Điều 314 Luật Tố tụng Hành chính năm 2015. Thì tùy trường hợp mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
6: Một bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật. Nhiều văn bản chỉ đạo từ cấp tỉnh cũng đã được ban hành. Thế nhưng việc thi hành vẫn tiếp tục chậm trễ với hàng loạt lý do được đưa ra từ phía chính quyền địa phương. Không chỉ ở câu chuyện thi hành án hành chính tại xã Quảng Bình, tình trạng chậm giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân còn xuất hiện trong lĩnh vực đất đai tại xã Quảng Ngọc, nơi hàng chục hộ dân đã chờ đợi sổ đỏ suốt hơn 20 năm qua.
1: Có đất, có nhà, có phiếu thu tiền của chính quyền, nhưng không có sổ đỏ. Hơn 20 năm qua, hàng chục hộ dân tại xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa vẫn sống trong cảnh thấp thỏm. Mảnh đất họ bỏ tiền mua từ năm 2003 đến nay vẫn chưa được pháp luật công nhận đầy đủ. Điều đáng nói là sự việc đã kéo dài suốt hơn 2 thập kỷ. Nhiều cuộc họp đã diễn ra, nhiều kiến nghị đã được gửi đi, nhưng quyền lợi chính đáng của người dân vẫn bị treo. Năm 2003, gần 38 hộ dân tại thôn Xuân Mộc tham gia mua đất tại mặt bằng số 26 do Ủy ban Nhân dân xã Quảng Ngọc tổ chức. Người dân tin tưởng đây là chủ trương hợp pháp của địa phương. Sau khi chúng đấu giá, các hộ đều nộp tiền đầy đủ theo yêu cầu của xã. Có người mua một lô, có người mua nhiều lô. Tổng số tiền thời điểm đó là cả gia tài. Thế nhưng sau hơn 20 năm, điều người dân nhận lại chỉ là những phiếu thu đã cũ và những lời hứa kéo dài năm này qua năm khác.
7: Tôi mua từ năm 2003 mà đây đã có biên bản bàn giao đất ở này. Tên của cái mảnh đất là chính chủ chúng tôi mua là bà Lê Thị Tâm này, của thôn Xuân Mộc này. Chiều rộng của đất là 5m này, chiều dài là 25m này, diện tích là 125m. Số lô là 04, số bản đồ là số 6, số thửa là 621. Tôi đã nộp thuế đầy đủ, đã có biên lai đủ, nộp thuế đất đầy đủ. Số tiền là 38.900.000, anh hiểu nhỉ? 38.900.000.
1: Nhiều gia đình đã xây nhà sinh sống ổn định suốt nhiều năm, nhưng vì không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, họ không thể thế chấp vay vốn, không thể chuyển nhượng hợp pháp, không thể yên tâm ổn định cuộc sống. Một quyền lợi tưởng như đơn giản lại trở thành hành trình kéo dài hơn 20 năm.
8: Giờ thì cái thủ tục là không biết nó vướng mắc ở những chỗ nào. Nhưng mà đấy là người dân đã mua bằng hóa đơn, có hóa đơn và có số thửa, số lô đàng hoàng. Mà đến bây giờ là không làm được tích lục thì chúng tôi không hiểu là ở chỗ đâu. Người dân rất là mong mỏi và rất là khổ. Vì ở thì ở không có một cái tí giấy tờ gì cả. Mà có cái hóa đơn thì đem nộp cho cấp có thẩm quyền rồi. Thì không còn tí giấy tờ gì mà đi vay mượn hoặc là để phát triển kinh tế là rất là khó.
1: Sau nhiều năm kiến nghị, tháng 3 năm 2025, thanh tra huyện Quảng Xương cũ đã vào cuộc. Kết luận thanh tra xác định, trong 38 hộ được giao đất trái thẩm quyền tại xã Quảng Ngọc, có 33 hộ đủ điều kiện được cấp sổ đỏ. Các hộ này có chứng từ nộp tiền, sử dụng đất ổn định, phù hợp quy hoạch, không có tranh chấp. Thanh tra huyện cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Quảng Ngọc lập hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, đồng thời kiểm điểm tập thể cá nhân liên quan đến sai phạm. Nhưng nhiều tháng sau kết luận thanh tra, mọi việc gần như đứng yên. Người dân tiếp tục chờ đợi.
9: Mặt bằng 26 này là từ tháng 11 năm 2003 cơ. Đấy, được Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Xương là phê duyệt. Và hiện tại mặt bằng 26 này đã làm được 9 lô rồi. Bằng cái phương pháp nào, đấy chúng tôi không biết được.
1: Nghị định 103 năm 2024 đã quy định khá cụ thể cách xử lý các trường hợp giao đất trái thẩm quyền. Nếu người dân có chứng từ chứng minh đã nộp tiền đầy đủ thì không phải nộp lại tiền sử dụng đất. Trong khi đó, kết luận thanh tra đã xác định nhiều hộ dân có đầy đủ phiếu thu và hồ sơ liên quan. Điều đó đồng nghĩa cơ sở pháp lý để cấp sổ đỏ là đã có. Vấn đề còn lại là trách nhiệm thực hiện.
10: Trong quá trình ấy, là việc thu tiền đất thì năm 2 theo cái giấy tờ về hóa đơn tiền đất của Ủy ban xã Quảng Ngọc cũ gửi lên đã nộp về kho bạc nhà nước huyện Quảng Xương ấy, là tại thời điểm năm 2003 là nộp vào 295.700.000 đồng ấy. Tuy nhiên ấy, lại danh sách này lại có trước khi, có nghĩa bản chất là ta phải nộp tiền trước khi vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên cái số tiền của các hộ theo phiếu thu ấy, lại có sau thời điểm, có một ít hộ là có trước thôi, còn một số hộ lại có sau thời điểm, dẫn đến cái việc là nó có về cái tài chính nó chưa rõ ràng. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái số tiền của các hộ nộp theo cái khi mà các hộ đã nộp vào có phiếu thu ấy, và cái số tiền mà nộp của Ủy ban xã Quảng Ngọc cũ nộp và ngân sách nhà nước nó lệch nhau. Vì chúng tôi tổng hợp lại theo 38 lô thì nó còn hơn 1 tỷ. Nhưng mà theo cái giấy hóa đơn của ban xã Ngọc Phú nộp về ngân sách nhà nước chỉ có 295 triệu mấy trăm nghìn đồng thôi. Dẫn đến cái số tiền đó khoảng 800 triệu đồng ấy. Hơn 800 triệu đồng thì nó như thế nào? Thì cái này cũng là cái điểm rất khó khăn, vì bản chất là xác định là thu tiền thuộc đất thì bắt buộc là phải xác định được cái số tiền đó sử dụng vào mục đích gì.
1: Điều dư luận đặt câu hỏi là vì sao một vụ việc kéo dài hơn 20 năm vẫn chưa thể xử lý dứt điểm? Là thiếu trách nhiệm hay tâm lý sợ sai, sợ chịu trách nhiệm? Sai phạm nếu có thuộc về bộ máy quản lý nhà nước trong giai đoạn trước. Nhưng suốt hơn 20 năm qua, người đang phải chịu hậu quả lại là người dân. Họ mua đất theo thông báo của chính quyền, nộp tiền cho chính quyền, sinh sống công khai suốt nhiều năm. Vậy tại sao quyền lợi hợp pháp của họ vẫn chưa được giải quyết?
0: Các đồng chí ở chuyên môn có một số cái băn khoăn mà trong cái hồ sơ trước đây bàn giao lại cho từ chính quyền cũ sang chính quyền mới, thì trên cơ sở đấy thì mà khi mà đã băn khoăn đấy thì cần phải làm rõ. Chính vì thế thì chúng tôi báo cáo với tỉnh và đề xuất với thanh tra tỉnh là rõ một số cái nội dung liên quan. Thì sau hai lần thì đến bây giờ là cái hướng dẫn của thanh tra tỉnh đã rõ hơn, và như anh em chuyên môn nói đấy, thì từ cái hướng dẫn này thì anh em chuyên môn sẽ tiếp tục nghiên cứu và giải quyết cái sổ đỏ cho cái trích lục cũng như cái quyền lợi của người dân đảm bảo theo đúng quy định và trong cái thời gian sớm nhất.
1: Hơn 20 năm, một đứa trẻ sinh ra ngày người dân mua đất nay đã trưởng thành, nhưng những cuốn sổ đỏ người dân chờ đợi vẫn chưa xuất hiện. Sự chậm trễ không chỉ làm ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của người dân, nó còn làm xói mòn niềm tin vào bộ máy quản lý ở cơ sở. Khi sai phạm đã được chỉ ra, khi pháp luật đã có quy định, điều người dân cần lúc này không phải thêm những lời giải thích, mà là một mốc thời gian rõ ràng, một lộ trình cụ thể, và trách nhiệm phải được thực hiện đến cùng.
6: Từ những vụ việc tại xã Quảng Bình, Quảng Ngọc, có thể thấy điều người dân cần không chỉ là những văn bản chỉ đạo hay những lời hứa sẽ giải quyết trong thời gian tới. Điều họ cần là trách nhiệm cụ thể, thời hạn cụ thể và kết quả cụ thể. Đến bao giờ, những vướng mắc nội bộ, những lý do chờ hướng dẫn mới thôi trở thành nguyên nhân cho sự chậm trễ? Và ai sẽ là người chịu trách nhiệm đến cùng khi quyền lợi hợp pháp của người dân bị kéo dài suốt nhiều năm? Là câu hỏi truyền hình Công an Nhân dân xin gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

0: em ấy bỏ rơi con, nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện và qua đời vì con.
1: Phá cả đừng có nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
0: Tại sao người phải chết đi, không phải là con chứ?
2: Phá.
3: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
4: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
1: Đừng có chủ quan, mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
5: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
3: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao, nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
5: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con Be lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
6: Các cậu biết trước đây chị Me từng làm gì không?
7: Hả? Làm gì vậy?
6: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
7: Trời thiệt hả? Hèn gì chị Me giống con lai.
6: Mặt của chị Me và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
5: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
7: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
8: Ba yêu con trai.
7: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
5: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Chị mẹ gọi nói với ban trên, tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
6: Chị muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
5: Chị không sao đâu Trang.

0: tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Dưỡng cả Pantene Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin, dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Pantene ngay.
1: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
2: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total, công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.

0: Bộ phim khởi đầu.
1: Đầu tiên là giải danh phóng viên đi đến công ty xe buýt, tiếp theo là đến ký túc xá của Dương Hưng Đức. Cuộc gọi cuối cùng trong nhật ký cuộc gọi của Tiêu Hạc Dân là gọi đến công ty mở khóa. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Phải chăng muốn tiêu hủy chứng cứ gì đó? Đúng lúc bạn cùng phòng của Dương Hưng Đức trở về nên công ty mở khóa cũng không mở khóa giúp họ. Những người tiếp xúc với bọn họ đều được triệu tập rồi, đang trên đường đến. Cũng có thể hai người họ không phải là nhân chứng mà là đối tượng bị tình nghi, đã uy hiếp Đào Ánh Hồng và Dương Hưng Đức. Sau khi sự việc xảy ra thì cố tình tìm đến chúng ta với mục đích là làm lệch hướng điều tra để che đậy chứng cứ phạm tội của mình.
2: Đừng vội vàng đưa ra kết luận như vậy. Mở video lên tôi xem thử.
1: Vâng.
2: Khởi đầu tập 12. Thông báo cho hai cô cậu biết là chúng tôi cần điện thoại và tất cả các thiết bị điện tử khác của cô cậu để phối hợp điều tra. Đương nhiên là trước khi giao đợt, cô cậu có thể dùng điện thoại liên lạc với người nhà. Đối với họ, cô cậu phải ở lại đồn cảnh sát để phối hợp điều tra.

0: Cậu có hai chiếc điện thoại à? Cái này cũng là của cậu à? Có chắc là không cần gọi cho người nhà không? Dạ không cần, nói trước rồi. Cảm ơn cậu đã phối hợp. Chúng tôi cũng mong được ở lại, xem thử mình có thể giúp được gì không. Chúng tôi có đi về thì trong lòng cũng không thoải mái.
1: Phải,
0: tâm trạng của bạn gái cậu thực sự không ổn lắm. Đội phó Trương, tôi đến thu thiết bị điện tử. Đây.
2: Cảnh sát Trương, các chú có phát hiện manh mối gì mới không?
0: Có một vài manh mối.
2: Các chú đã điều tra được nguồn gốc của quả bom rồi sao?
0: Vẫn đang trong giai đoạn xác định.
2: Có liên quan đến bà cô mang túi ni lông đúng không?
0: Cho tôi biết đi, sao cô lại hỏi vậy?
2: Vừa nãy chẳng phải nói là cô ta làm việc ở nhà máy quá chất sao?
0: Cô nghe thấy rồi à? Tôi còn tưởng lúc đó cô không khỏe nên không để ý chuyện xảy ra xung quanh chứ.
2: Tôi...
0: Là tôi nói với cô ấy, vừa nãy chúng tôi còn cùng nhau phân tích đó. Nếu bà cô đó làm việc ở nhà máy quá chất thì việc cô ta thu thập các nguyên liệu quá chất chẳng phải rất đơn giản sao? Nếu cô ta có đủ kiến thức về quá chất thì có phải là cô ta tự mình chế tạo bơm không? Vẫn còn một chuyện mà tôi muốn hỏi cô. Cô nói là cô ở trên xe ngửi được mùi quá chất tỏa ra từ nồi áp suất. Có thể diễn tả cho tôi biết đó là mùi hương thế nào không?
2: Là khó nói lắm, mùi rất nồng nặc, xông lên mũi, cực kỳ khó chịu. Mùi ấy rất hiếm gặp trong cuộc sống thường ngày. Có hơi hôi. Thì tôi cũng không rõ đó là loại quá chất gì, tôi cũng không rành lắm. Nói chung là vậy.
0: Đúng, đúng là hơi có mùi, cậu cũng ngửi thấy à? Dân, tôi không để ý lắm. Mà đúng là có mùi. Nhưng vào mùa hè, trên xe có mùi là chuyện bình thường mà.

0: đội phó trương, Dương Hương Đức, Đào Ánh Hồng chưa từng trực tiếp liên lạc với Lý Thị Tình và Tiêu Hạc Dân. Nhờ cái cuộc gọi của bốn người họ không có gì bất thường cả. Giữa họ cũng không có mối liên hệ xã hội gì. Đến hiện tại không có gì đáng nghi, những mặt khác thì vẫn đang tìm hiểu.
1: Mùi đặc biệt như vậy, hai cô cậu đều ngửi thấy, vậy các hành khách khác chắc là cũng ngửi thấy. Họ có phản ứng gì không? Hình như không có phản ứng gì cả, trên xe nhiều người mà.
0: Cảnh sát Trương, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đào Ánh Hồng đó làm gì ở nhà máy quá chất vậy?
1: Nhân viên kiểm định chất lượng.
0: Kiểm định chất lượng à? Nếu thế thì cô ta có khả năng tự chế tạo bơm rồi. Vậy thì chúng tôi đoán đúng rồi. Có khả năng, có mục đích. Vậy vẫn chưa đủ chứng minh bơm là do cô ta tự chế sao? Đang sắp xếp tư liệu.
1: Thực ra thì chưa thể nói thế. Đây mới chỉ chứng minh được cô ta có điều kiện để gây án. Nhưng những điều này không thể làm bằng chứng.
0: Vậy các chú không điều tra nữa ư? Lão Trương, cá đã cắn câu, đến lúc thua lưới rồi.
1: Tất nhiên là chúng tôi sẽ điều tra. Có một chuyện cần hỏi hai cô cậu đi. Sau khi xuống xe, trước khi đến đây, hai cô cậu đã giả làm phóng viên đến công ty xe buýt. Có thể nói cho tôi biết hai người đến đó làm gì không?

0: Hai anh hãy nhớ lại thử xem, có phải hai người này đến công ty xe buýt hỏi thăm tin tức của Dương Hưng Đức không?
1: Đúng, là hai người họ. Nó là sinh viên thuộc ban truyền thông của Đại học Sư phạm Gia Lâm, muốn phỏng vấn Dương Hưng Đức. Bọn họ đâu có nói với tôi như thế. Cậu ta nói cậu ta là họ hàng của Dương Hưng Đức. Lúc đó tôi cảm thấy hai người họ hơi khác thường rồi. Họ vừa nói là muốn tìm Dương Hưng Đức xong thì chúng tôi nhận được thông báo Dương Hưng Đức xảy ra chuyện. Trong chớp mắt không thấy hai người đó đâu nữa.
0: Vậy bọn họ có được tin tức gì từ chỗ các anh không?
1: Còn chưa kịp nói nữa, vừa mới nói đến Dương Hưng Đức thì tôi nhận được tin Dương Hưng Đức xảy ra chuyện rồi bị gọi ra ngoài, còn chưa kịp nói gì.
0: Còn anh thì sao?
1: Chàng trai đó nói là đến lấy sổ hộ khẩu. Đến khi bọn họ đi rồi thì tôi mới phát hiện cả căn phòng bị bọn họ lật tung hết cả lên. Còn cô gái đó cứ liên tục hỏi tôi về chuyện gia đình của lão Dương. Ngoài ra thì không nói gì khác nữa.
2: Bạn có biết UV làm tóc hư tổn gấp 4 lần tạo kiểu bằng nhiệt? Được UV Repair and Clone với chỉ số chống nắng cho tóc HPF 70, bảo vệ tóc 70 giờ. Tóc bóng hơn gấp 8 lần. Được UV Repair and Clone mới.
3: Nước sôi cho anh ơi, nước sôi.
4: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
5: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực the mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo, cực the mát.
1: À thì sau khi cô ấy xem xong tin tức, tâm trạng vô cùng kích động, cứ gào lên, nói là mình đã gián tiếp hại chết tất cả mọi người trên xe. Chuyện này thì có liên quan gì đến cô ấy chứ? Cô ấy cứ nói thế đó. Bọn tôi vừa hay ở gần đó nên đã dẫn cô ấy qua công ty đó, định hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Vậy thì trong lòng cô ấy có thể sẽ dễ chịu hơn. Lúc đầu tôi cũng không tin. Trên xe có bơm. Nhưng càng điều tra thì mọi chuyện lại càng vô lý, dần dần vượt quá phạm vi khả năng của chúng tôi. Bọn tôi nghĩ rằng vẫn nên báo cảnh sát để họ giải quyết. Tôi biết là chúng tôi bây giờ rất đáng nghi, nhưng chúng tôi không phải người xấu đâu. Nếu không tin thì có thể điều tra lý lịch của chúng tôi, trường học hoặc là công ty tôi đang làm việc. Chúng tôi sẽ hoàn toàn phối hợp. Sau vụ tai nạn, rất nhiều người sống sót đã cảm thấy tự trách bản thân làm chưa tốt, nên mới xảy ra tai nạn như vậy. Thậm chí còn chất vấn bản thân mình rằng tại sao mình lại còn sống. Đối với một số người có đạo đức cao thì tình huống này rất rõ ràng. Chúng tôi gọi đây là một hội chứng. Đó là hội chứng người sống sót. Còn có hội chứng này à? Chú xem, chúng tôi đã nói tất cả manh mối mà mình biết cho các chú rồi. Các chú có thể nói cho chúng tôi biết những thông tin hiện tại mà các chú có không? Như thế, tôi rất lo lắng cho cô ấy. Không cần nói với tôi, nói với cô ấy thôi cũng được.
0: Tôi thật sự chỉ muốn biết đáp án thôi.

0: Nhóm sản xuất đang ở dưới nhà xe. Tầng 2 là nơi sinh sống, tầng 1 là nhà xe. Ngoài nguyên liệu làm thuốc nổ được tìm thấy, thì ở hiện trường còn tìm thấy chất hóa học sau khi cháy.
1: Dấu vân tay thì sao?
0: Đã kiểm tra vân tay của những người ở hiện trường trùng với một người tên là Đào Ánh Hồng. Vậy thì khớp rồi. Đã phát hiện bên trong nhà xe có bơm tự chế.
1: Từ nhà xe ra thì đã điều tra trong nhà cô ta chưa?
0: Đã điều tra rồi. Đồng nghiệp bên trong phòng công nghệ đã tìm thấy hồ sơ giao dịch hóa chất bên trong máy tính của cô ta. Đều là giao dịch qua mạng. Chúng tôi đang điều tra thêm. Lúc về tôi sẽ bảo Tiểu Lục báo cáo thêm.
1: Nhanh chóng sắp xếp các bộ phận phối hợp điều tra đi, đồng thời thông báo cho bộ phận công nghệ theo dõi những giao dịch để tìm ra người bán.
0: Đã rõ. Nói ra thì hai người đó có ít khả năng là hung thủ hơn rồi. Đúng rồi, bên công ty xe buýt bây giờ thế nào rồi?
1: Người sống chung với Dương Hương Đức nói là sau khi hai người đó tới ký túc xá, một người thì tìm đồ, còn người kia vẫn luôn nghe ngóng tình huống. Chủ yếu là về tình cảm và cách chung sống giữa Đào Ánh Hồng và Dương Hương Đức. Bây giờ xem ra hành vi của hai người Lý Tiêu đó cũng tương đồng với những gì họ nói. Họ đang tìm động cơ gây án.
0: Gia đình của Dương Hương Đức có điểm gì đáng nghi à? Chính là bị rối lên hết. Theo lý mà nói thì hai người này phải tiêu hủy chứng cứ chứ. Nhưng tại sao lại để lại dấu vết lục lọi rõ ràng như vậy chứ? Hơn nữa người bạn cùng phòng đó nói là nếu hai người này không chủ động tiếp cận anh ta thì họ sẽ không trò chuyện với nhau. Tại sao họ lại muốn có nhân chứng đã tiếp xúc với mình chứ? Cái điện thoại gián đề can đó khi nào mới phục hồi xong?
1: Sắp xong rồi, để tôi đến bộ phận kỹ thuật chụp họ. Lão Trương, hiện tại hai nhân chứng này làm tôi nhọc lòng thật. Vẫn phải tìm ra sự thật càng sớm càng tốt. Cho dù là dùng cách gì đi nữa, họ đang ở chỗ chúng ta. Hết thảy đều nằm trong phạm vi có thể khống chế.
0: Hiểu rồi,

0: Cái này để làm gì thế? Đừng sợ, kiểm tra bình thường thôi.
1: Cảm ơn.

0: hiện tại có thể nhận định quả bom đó là do Đào Ánh Hồng tự mình chế tạo.
1: Nếu nói như vậy thì hai vợ chồng họ đến Gia Lâm 4 năm, một người thăm dò đường, một người chế tạo bơm, là để tạo ra sự cố ngày hôm nay sao?
0: Suy luận của cô cũng có lý. Tôi còn muốn biết hai người còn có thể nghĩ đến chi tiết gì nữa không? Có thể chỉ điểm cho chúng tôi không?
1: Cái nồi áp suất đó, tôi nhớ lúc đó cô ta rất cảnh giác, tay luôn đặt lên trên nồi áp suất. Vì vậy nên tôi nghĩ rằng có khi nào cái nồi đó chính là ngòi nổ không?
0: Nhưng tôi nghĩ rằng nếu cô ta có năng lực tự chế bơm thì có khi nào đó là bổ đếm thời gian không? Bởi vì cô ta luôn lẩm bẩm 13 giờ 45 phút, 13 giờ 45 phút. Vậy đối với họ, đó có phải là khoảng thời gian đặc biệt gì không? Tôi chỉ đoán thôi.

0: Diệp Tử, cô đi ra hồ sơ về tất cả các sự cố xảy ra ở cầu vượt sông đi, xem có vụ nào liên quan đến 13:45 không. Đã rõ.
1: Đúng rồi, lúc nãy cái điện thoại dán đề can đó mà các chú lấy ấy, tôi lấy nó từ tay Dương Hương Đức đó. Lúc nãy tại sao không nói với tôi? Tôi có hơi sợ, bởi vì đang ở đồn cảnh sát mà. Dù gì cũng là do tôi lấy trộm, vì tôi lấy cái điện thoại đó rất không phù hợp. Với hoàn cảnh đó, tôi thấy nó không giống như đồ của chú đó. Tôi định xem bên trong có manh mối gì không. Chúng tôi đã sớm biết cái điện thoại đó không phải của cậu rồi. Cũng may là cậu tự nói ra.
0: Họ có con không? Ý của tôi là có khi nào cái điện thoại đó là của con họ không? Lão Trương, họ quả thật có một đứa con gái tên là Dương Manh Manh, chết cách đây 5 năm.
1: Chúng tôi tra được là hai người họ thực sự có con gái tên là Dương Manh Manh, nhưng mà đã chết cách đây 5 năm rồi. Cháu gái, cháu học ở trường đại học sư phạm Gia Lâm à?
0: Vâng.
1: Con gái chú cũng vậy?
0: Con gái chú cũng vậy à? Vậy cô ấy học khóa nào à? Chuyên ngành gì à?
1: Nó đi làm rồi. Dựa theo hướng suy luận này, cái chết của con gái họ Dương Manh Manh có thể là chìa khóa để giải quyết vụ án.
0: Lão Trương, sẽ phòng họp đi.
1: Đúng rồi, hai người nếu nhớ được thêm chi tiết gì thì hãy lập tức nói với tôi. Vâng. Hai người đói rồi phải không? Chút nữa tôi sẽ bảo người ta mang đồ ăn đến cho cả hai. Cảm ơn.
0: Chú ấy vừa nói con gái họ đã chết 5 năm rồi, nhưng mà tôi nhớ là khoảng 1 năm trước Dương Hương Đức nói con gái của chú ấy học cùng trường với tôi, đã tốt nghiệp rồi, hiện giờ đang đi làm.
1: Tại sao ông ta phải nói dối chứ?

Đúng rồi, khi chúng ta đến ký túc xá, bà cùng phòng chú ấy nói với tôi là tình cảm vợ chồng giữa họ không tốt. Anh nói xem, là hai người họ cùng hợp mưu hay là Dương Hương Đức bị ép buộc?

0: Đội phó Trương.
1: Sư phụ, thế nào?
0: Không mở được điện thoại. Bộ phận kỹ thuật báo là sẽ mất một khoảng thời gian mới lấy được thông tin trong điện thoại. Nhưng chúng tôi đã xác thực thẻ SIM rồi. Chủ sở hữu là con gái của Dương Hương Đức và Đào Ánh Hồng, Dương Manh Manh.
1: Kiểm tra nhật ký cuộc gọi chưa?
0: Rồi à, cuộc gọi cuối cùng của Dương Manh Manh là vào 13h44 phút chiều ngày 13 tháng 5 của 5 năm trước, gọi cho Dương Hương Đức, nhưng không ai nghe máy.
1: 13h44 à?
0: Lão Trương, nào, ngồi đi đã. Diệp Tử, bật lên đi.

0: Dừng. Thời gian như đúng lúc 13:45.
1: Đây chính là con gái Dương Minh Minh của Dương Hương Đức và Đào Anh Hùng, phải không?
0: Ngày 13 tháng 5 của 5 năm trước, trên cây cầu bắc qua sông ở thành phố Gia Lâm đã xảy ra một vụ tai nạn xe. Nạn nhân chết tại chỗ. Thời gian xảy ra vụ tai nạn đó vừa đúng 13:45.
1: Rõ ràng là thời gian và địa điểm của vụ nổ lần này đều giống với vụ tai nạn của Dương Minh Minh vào 5 năm trước.
0: Hơn nữa, ở vụ tai nạn lúc đó, chuyến xe mà Dương Minh Minh đi cũng là xe buýt số 45.
1: Vẫn còn một điểm nữa. Thời gian xảy ra vụ tai nạn là ngày 13 tháng 5 của 5 năm trước. Hôm nay mới là ngày 9 tháng 5 mà. Tại sao lại đẩy lên hôm nay? Em đã điều tra Dương Hương Đức rồi. Bọn họ ở khu cảng vụ Tân Thôn, người phụ trách khu vực đó.

0: nói với em là bắt đầu từ chiều hôm nay, tất cả gara trong khu đó đều sẽ bị kiểm tra phòng chống cháy nổ. Vì vậy rất có khả năng họ biết là không giấu nổi chứng cứ phạm tội nữa, nên mới đành phải đẩy thời gian lên hôm nay. Mà trùng hợp ở chỗ lần kiểm tra phòng chống cháy nổ này là bởi vì vào ngày 4 tháng 4, gara ở chỗ của Đào Ánh Hồng xảy ra một vụ hỏa hoạn nhỏ, mà đợt kiểm tra phòng chống cháy nổ hôm nay lại không thông báo trước. Vụ án này đã quá rõ ràng rồi.
1: Cả vụ án này từ lúc bắt đầu đến bây giờ còn chưa được 8 tiếng đồng hồ. Mỗi phương hướng điều tra của chúng ta đều chính xác. Mỗi một điểm đột phá đều được tìm ra một cách rất thuận lợi, nên mới ảo giác rằng mọi chuyện quá dễ dàng. Nếu không phải hai bạn trẻ này chủ động báo án, mà dựa theo quy trình của chúng ta thì sẽ phải đi không ít đường vòng.
0: Sư phụ, anh thấy mục đích của họ là gì? Sư phụ, cậu vừa nói gì? Em nói là anh thấy mục đích của họ là gì? Như với cách nói của họ thì là muốn biết động cơ gây án của Dương Hương Đức là gì.
1: Nhưng dù sao đi nữa, bây giờ với chúng ta khi đã điều tra được tất cả thông tin thì đã có được phương hướng phá án vô cùng rõ ràng rồi. Hai người đợi có hồ sơ thì đi liên hệ với cảnh sát phụ trách vụ tai nạn của Dương Minh Minh lúc đó, và đi bổ sung đầy đủ tất cả video của camera trên xe và dưới xe.
0: Dương,
1: hiểu rồi à?
0: Đi thôi.
1: Hai người bạn trẻ này
0: để tôi lo.
1: Được.

0: Tôi phát hiện một vấn đề. Chúng ta đi một vòng lớn như thế chỉ vì muốn tìm ra động cơ gây án của tài xế, sau đó khuyên chú ấy dừng xe mở cửa. Nhưng nếu động cơ gây án thực sự là có liên quan đến cái chết của con gái họ, vậy chúng ta hoàn toàn không thể khuyên nổi. Con gái họ qua đời đã là sự thật mà chúng ta không thể thay đổi được.
1: Thế nên vẫn phải ngăn chặn vụ nổ. Thực ra cách tốt nhất là biết được rằng cảnh sát sẽ giải quyết thế nào trong tình huống này.
0: Nhưng vấn đề là họ sẽ nói cho chúng ta sao?
1: Thật ngại quá. Muộn thế này mới sắp xếp cho hai người ăn cơm, cũng không biết hai người có thể ăn cay không. Thế nào, món mì ngao này có hợp khẩu vị không? Rất ngon, ngon lắm. Nhớ ra được chi tiết nào chưa?
0: Tôi muốn hỏi chú là chiếc điện thoại đó là của Dương Minh Minh thật sao? Với cả, có thể cho tôi biết nguyên nhân Dương Minh Minh chết không? Chúng tôi muốn biết động cơ gây án của vợ chồng họ có liên quan đến cái chết của con họ không?
1: Là thế này, sự tình đã xảy ra rồi, cho dù biết được động cơ của họ thì hai người cũng đâu làm được gì.
0: Nhưng nếu mà mọi việc vẫn chưa xảy ra, tôi chỉ nói là nếu như thôi. Nếu như vừa mở mắt ra thì tôi phát hiện mình đã quay lại chuyến xe buýt đó, nhưng lúc đó quả bom đã ở trên xe rồi. Hơn nữa, chỉ cách thời điểm phát nổ 13:45, chưa đầy 20 phút nữa. Trong thời gian ngắn như vậy, tôi biết trên xe có bom, cũng biết hung thủ là ai. Vậy hai chúng tôi phải làm sao mới ngăn chặn được vụ nổ đây?
1: Được rồi, đừng hỏi nữa. Chuyện này có liên quan gì đến em đâu. Từ lúc người phụ nữ đó lên xe đến lúc chúng ta xuống xe cũng chỉ có 5 phút thôi mà. Chúng ta cũng đâu phải đặc công, có thể làm gì được chứ?
0: Thì chúng ta không làm gì hết, chúng ta cứ đợi để bị nổ chết sao?
1: Việc này đã xảy ra rồi, không có cách nào thay đổi cả. Em đừng nghĩ nữa.
0: Em thực sự không ngờ anh lại là người như thế.

Thế này nhé, nếu gặp phải tình huống này, cảnh sát thường sẽ không chọn cách trực tiếp ngăn xe lại, vì như vậy sẽ kích thích đến kẻ tình nghi và họ sẽ kích nổ trước thời gian. Cảnh sát chúng tôi bình thường sẽ tranh thủ để cảnh sát đóng giả làm hành khách bình thường, lên xe ở trạm kế tiếp, dựa theo vị trí của kẻ tình nghi mà sắp xếp vị trí.

0: tìm thời cơ thích hợp, khống chế bọn họ, sau đó phá bơm.
1: Nhưng mà chỉ còn một trạm duy nhất là trạm Đông Duyên Giang, sau đó thì không còn trạm nào nữa. Vậy trong 5 phút mọi người có đến kịp không?
0: Có 5 phút thì quá gấp rút.
1: Thế nên cách an toàn nhất là vẫn phải để cảnh sát lên xe ở trạm Đông Duyên Giang.
0: Trì hoãn thời gian xe buýt đến trạm cũng có thể giúp cảnh sát tranh thủ thêm một chút thời gian để sắp xếp, đó là như thế đi.
1: Trì hoãn thời gian.
0: Đội phó Trương, chúng ta có cuộc họp ở phòng họp tổ chuyên án ạ. À, được rồi, tôi sẽ lập tức qua đó.

0: cảnh sát Trương. Tôi vẫn muốn biết nguyên nhân Dương Minh Minh chết.
1: Cô ấy mất do tai nạn. Vào 5 năm trước, trên chuyến xe buýt số 45, vào 13 giờ 45 phút ngày 13 tháng 5 tại cầu Dược, Dương Minh Minh xuống xe buýt trước rồi bị xe tông.
0: Cô ấy đang trên cầu Dược mà sao tự dưng lại xuống xe vậy? Nếu như có một ngày chú nhận được tin nhắn từ một người lạ, trong tin nhắn viết có một chiếc xe buýt 20 phút sau sẽ phát nổ, cần sự giúp đỡ của chúng, thì chú có tin người đó và lập tức đến ngay hiện trường không?
1: Tôi sẽ không chút do dự mà đến ngay hiện trường.
0: Chú không cảm thấy rằng đó là một trò đùa ác ý hoặc là báo án giả à?
1: Thế thì chúng tôi nhất định sẽ tìm ra người đó, bắt người đó phải chịu trách nhiệm pháp luật thích đáng. Nhưng nếu chuyện này là thật, chúng tôi đi đến hiện trường thì sẽ có thể cứu được tính mạng của mọi người trên xe, đúng không? Tôi tin rằng không chỉ mình tôi mà tất cả đồng nghiệp của tôi đều sẽ lựa chọn như vậy. Đây cũng là ý nghĩa của việc chúng tôi làm cảnh sát.
0: Tôi hiểu rồi.
1: Cảnh sát Trương, chú có tiện để lại số điện thoại của chú không?

0: Anh sao vậy? Sao lại chảy máu thế? Đây. Anh không sao chứ?
1: Không sao. Thật ra sau khi thời gian không còn lùi gì trước nữa, tôi có thể cảm nhận được sức khỏe của tôi ngày càng tệ. Có lẽ đối với tôi, dòng tuần hoàn này không phải là vô tận. Không sao, lần này chúng ta đã chuẩn bị nhiều như vậy, chắc chắn sẽ thành công.

0: Châu muốn nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
1: Bếp phó bao ngon Meat Deli sẵn sàng.
0: Phải là thịt tẩm ướp Meat Deli. Tươi nên thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Deli bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Meat Deli, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Meat Deli, mọi món đều ngon với Meat Deli.
2: Sơn Siêu và Baby Monster mượt bung lụa cực chất. Với Sơn Siêu mới cho mái tóc mềm mượt 100 giờ. Sở hữu mái tóc mượt bung lụa cùng Sơn Siêu mượt 100 giờ mới. Mua ngay.
3: Dầu ngứa, tóc khô sơ, phong độ gặp thử thách. Để lịch lãm sạch đầu, chọn dầu gội sạch đầu Romano Cool Fox. Được 97% nam giới đồng ý, giúp làm sạch đầu và không khô tóc sau 5 lần sử dụng. Dưỡng da đầu, giúp tóc chắc khỏe, mát lạnh sảng khoái. Romano Cool, lịch lãm chất hương ý. Romano, giúp sạch đầu không khô.
4: Hai người này đáng ghi nhất.

Alo, ai vậy? Lão Trương, tôi có gửi một tấm ảnh cho chú, chú mở ra xem đi. Cậu là ai vậy? Chú hãy xác nhận đi, sau đó thì trả lời tôi.

0: có biến thái. Dì ơi, người này là kẻ biến thái. Anh ta sợ người cháu. Cậu trai trẻ, sao cậu lại làm chuyện như thế?
1: Chuyện gì thế? Tôi không làm gì cả.
0: Chú ơi, mau dừng xe lại đi ạ. Tên háo sắc này cánh lúc cháu đang ngủ mà sợ mó cháu.
1: Đừng nghe cô ta ăn nói linh tinh, ban ngày ban mặt dở trò biến thái. Anh quay cái gì mà quay? Tôi cho anh quay chưa? Anh đừng quay nữa, nghe thấy không? Tôi bảo anh quay à. Cô đừng đi qua đó, cô đừng qua đó.
0: Quay lại hết đi, nó sẽ là chứng cứ đó.
1: Cô đừng qua đó, cậu ta là biến thái đó. Tiến lên trước.
0: Phía sau đánh nhau rồi kìa. Chú ơi.
1: Đừng ồn nữa. Chú dừng xe ở phía trước. Cháu mau xuống xe đi. Yên tâm đi, có chúng tôi đây. Cậu ta không thể làm gì cô đâu.
0: Xem cậu lợi hại chưa kìa.
1: Mau xuống xe đi. Còn chuyện gì sao?
0: Cháu, túi của cháu ở trên ghế ngồi.
1: Đứng yên đó.

0: Tôi không xuống xe đâu. Dựa vào đâu mà tôi phải xuống xe? Tôi chẳng làm gì sai cả. Có xuống thì phải là anh xuống. Anh theo tôi đến đồn cảnh sát đi.
1: Đi thì đi, tôi sợ cô chắc. USB của tôi đâu rồi? Có phải cô lấy USB của tôi không?
0: Không phải, anh đừng có vu khống tôi.
1: Vậy USB của tôi đâu?
0: Cậu trai trẻ, sao thế?
1: USB của cháu có màu như sàn đầy ấy.
0: Vậy mau tìm giúp cậu ta đi. Để cậu ta mau xuống xe.
1: USB à? Bên trong đó có dữ liệu. Chuyện gì thế này? Được rồi, đừng tìm nữa. Cô ấy nói cậu là biến thái. Cậu nói cô ấy trộm USB của cậu. Ai là biến thái hả?
0: Tôi cũng không lấy trộm.
1: Tóm lại là hai người chắc chắn có vấn đề. Chuyện của hai người thì chúng tôi không quản nữa. Báo cảnh sát thôi.
0: Không,
1: đừng chạy.
0: Đừng đóng cửa mà. Ta vẫn chưa xuống xe mà. Chú ơi, đừng đóng cửa. Chú ơi, chẳng phải là phải xuống xe sao? Chú ơi, cho bọn cháu xuống đi. Đừng có quậy nữa, nhà chúng tôi còn có việc. Thật là.
1: Cháu cũng có việc, nhưng hai người họ không thể xuống xe được. Chạy thẳng đi. Qua hai trạm nữa thì sẽ có đồn cảnh sát. Hai người tới đó mà nói, dù gì cũng có camera. Tôi sợ cô chắc.
0: Được. Dù sao tôi cũng có lý mà. Tôi sợ ai chứ?
1: USB của tôi là do cô lấy.
0: Thanh niên đúng là khó hiểu.

Sư phụ, đã sơ tán hết người rồi. Xung quanh đều là người của mình. Được, tôi biết rồi. Khi xe vừa đến trạm, hãy hành động ở cả cửa trước lẫn cửa sau. Động tác phải nhanh, chú ý an toàn nhé. Rõ ạ.

0: đuổi theo.
1: Đến trạm rồi mà sao không dừng về chú?
0: Xe buýt tiếp tục chạy về trước rồi. Sao thế? Chú tài xế, sao không dừng xe thế?
1: Có người ở trạm mà tài xế, sao lại không dừng?
0: Đội phó Trương đã phong tỏa cầu vượt rồi, lên xe. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đuổi theo phía sau.

Bơm còn ở trên xe không? Cậu nghe tôi nói này, hai người hãy tự chú ý an toàn. Nếu điều kiện cho phép, thì hãy tiếp tục duy trì liên lạc với tôi. Được, được, cúp đây.

0: Tài xế ơi, dừng xe. Xe buýt phía trước, dừng xe, tắt vô lề đi. Chạy vô lề đi.
1: Đừng nhúc nhích.
0: Gì thế này?
1: Tất cả ngồi yên đi. Xe phải lên cầu. Ngồi xuống. Ngồi yên hết đi. Người phụ nữ này muốn xe nổ, bơm thành túi ni lông. Mọi người đừng đến gần.
0: Nổ xe sau. Lão Tiêu, giúp giới.
1: Giúp giới.
0: Buông tay ra.

Buông ra. Buông ra. Buông tao ra. Buông tao ra. Buông ra.

0: chú ý, xe buýt đang tăng tốc lên cầu. Rõ, trên cầu đã bố trí xong cả rồi.
1: Buông ta ra.
0: Tài xế, mau dừng xe đi.
1: Buông ra.
0: Chú nghĩ gì vậy? Mau dừng xe lại.
1: Tài xế, và bà của này là một bọn.

chú ơi, dừng xe đi. Cảnh sát biết hết kế hoạch của cô chú rồi. Sắp lên cầu rồi, cô chú vẫn còn cơ hội. Cô chú đi tự thú đi. Đi tự thú thì vẫn còn cơ hội được khoan hồng. Manh manh vẫn đang đợi chúng ta.

0: Chuyện xảy ra với Minh Minh là rất bất hạnh, nhưng đó không phải là lý do để kết tất cả mọi người trên xe cùng chết. Họ đều vô tội mà. Nó nói bậy.
1: Làm sao cô biết Minh Minh?
0: Buông tao ra, cháu biết là Dương Minh Minh 5 năm trước gặp tai nạn xe trên cầu vượt. Cháu biết mà. Dừng xe đi. Mày nói bậy.
1: Chuyện này đã trôi qua 5 năm rồi. Nếu cô chú không thể buông bỏ thì có thể yêu cầu cảnh sát điều tra lại mà. Hà tức phải như vậy. Tài xế đó đã bị truy cứu trách nhiệm rồi, nhưng là tự bản thân Minh Minh yêu cầu xuống xe. Nói bậy. Muốn điều tra thì họ đã sớm điều tra rồi, đã không quên hết sạch rồi. Bây giờ nói gì cũng vô ích. Ánh Hồn, bà nói đúng. Sự kiên trì của bà là đúng. Bà kiên trì thêm chút nữa đi. Minh Minh đang ở phía trước đợi chúng ta.

0: tài xế Dương Hưng Đức. Hãy lập tức tấp xe vào lề đi. Tài xế Dương Hưng Đức, cảnh cáo ông một lần cuối, lập tức tấp xe vào lề đi.
1: Dừng xe đi chú ơi.

Dương Hương Đức, bây giờ hãy dừng xe lại ngay. Hy vọng ông đừng tiếp tục cố chấp. Có yêu cầu gì thì ông có thể nói ra, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Lập tức dừng xe. Mở cửa đi tài xế, tài xế, mở cửa đi. Buông tay đi. Dương Hương Đức, lập tức mở cửa ra. Tắt máy, tắt động cơ đi. Mở cửa, tắt động cơ đi.

0: Đợi đến lần sau, bất kể ra sao thì chúng ta cũng phải kéo dài thêm chút thời gian nữa. Như vậy sẽ không có ai bị thương.
1: Có lẽ không có lần sau nữa đâu. Nếu như cứu được tất cả mọi người trên xe là mấu chốt để thoát khỏi dòng tuần hoàn. Vậy chúng ta đã làm được rồi. Đây chính là lần cuối cùng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có chuyện gì đó vẫn chưa được giải quyết. Hình như sau khi Dương Minh Minh gặp tai nạn, vẫn còn xảy ra chuyện gì đó. Cô giúp tôi tra xem, tuyến xe buýt số 45 gặp tai nạn trên cầu vượt sông ngày 13 tháng 5 năm 2014 đi.
0: Anh xem cái này đi. Nếu như bố mẹ Dương Minh Minh thấy những bình luận này thì họ sẽ nghĩ thế nào chứ? Có lẽ đối với bọn họ, tiếp tục sống không phải là thực sự được giải thoát. Có lẽ chúng ta chưa thực sự chạm đến bản chất của sự việc.
2: Diễn viên Bạch Kính Đình, Triệu Kim Mạch, Lưu Dịch Quân, Lưu Đào, Hoàng Giác, Lưu Đan cùng các diễn viên khác. Đạo diễn Tôn Mặc Long, Lưu Hồng Nguyên, Lão Toán,

0: tặng phiên bản giới hạn phiên bản World Cup săn ngay.
1: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có thiện gầu, clean mắt lạnh Baha mới gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clean sạch gầu và sảng khoái
2: để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày. Mình chăm sóc cha mẹ với Ergogon cải tiến mới chứa IPG là beta glucan từ nấm men giúp tăng cường miễn dịch và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
3: Ergogon cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.
4: Sao thang sao xèo để vô.

0: dục kinh nấu đi.
1: Cờ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát.
0: Cờ no
1: khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
2: Nêm cờ no nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.

0: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của Truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thúc đẩy hợp tác an ninh phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

0: Hành trình trao gửi yêu thương của cán bộ chiến sĩ dành cho các bệnh nhi đang ngày ngày chống chọi với bệnh tật nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Lực lượng cứu hộ tại Lào đã tìm thấy 5 người dân còn sống sau hơn một tuần mắc kẹt trong hang. Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga và dự diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất, chiều ngày 26 tháng 5 theo giờ địa phương, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Kolokoltsev Vladimir và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Kurenkov Alexander.
1: Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Kolokoltsev Vladimir thống nhất đánh giá trong tổng thể quan hệ hai nước, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga đã có bề dày hợp tác hiệu quả. Các đơn vị chức năng của hai bộ rất tích cực triển khai những nội dung đã được hai bộ thống nhất tại cuộc gặp vào tháng 5 năm 2025, đó là trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm công tác phòng chống tội phạm, phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã, tăng cường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, triển khai tích cực nội dung, chương trình phối hợp hành động giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Nga giai đoạn 2025-2027, bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an Việt Nam và Trung tâm Giám định Khoa học Hình sự Bộ Nội vụ Nga. Trên cơ sở kết quả đạt được, hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi đoàn các cấp để chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm phòng chống các loại tội phạm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt làm ăn, sinh hoạt thuận lợi, đóng góp vào sự phát triển của Nga và quan hệ hai nước. Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, Bộ trưởng Kurenkov Alexander bày tỏ vui mừng khi gặp lại Bộ trưởng Lương Tam Quang sau chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam vào tháng 3 năm 2026, đánh giá cao những kết quả hợp tác rất tốt đẹp giữa các đơn vị chức năng hai bộ. Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Kurenkov Alexander đã dành thời gian tiếp, nhấn mạnh hiện nay Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đi cùng đó là yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong các lĩnh vực hạ tầng trọng điểm như giao thông đường sắt, năng lượng, công nghiệp, dầu khí. Để hợp tác giữa hai bộ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn cán bộ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và ứng phó với các tình huống khẩn cấp liên quan đường sắt cao tốc, tàu điện ngầm. Hai bên nhất trí sớm tổ chức diễn tập chung vào năm 2027 trong lĩnh vực này. Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Kurenkov Alexander đã ký kế hoạch những hoạt động chung giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga giai đoạn 2026-2027. Việc hai bên ký kết ngay sau cuộc hội đàm này là bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm tạo ra kết quả hợp tác cụ thể. Cùng ngày, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đã có cuộc gặp với Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, để thảo luận các vấn đề cùng quan tâm. Tiếp đó, trước sự chứng kiến của Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Tổng Giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Nga đã ký quy chế hợp tác.
0: Sáng ngày 27 tháng 5, dự và phát biểu chỉ đạo lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Cục trưởng, Giám đốc và tương đương thuộc Bộ Công an năm 2026. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, duy trì môi trường hòa bình ổn định cho phát triển, lực lượng công an nhân dân vừa phải kiến tạo, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14, các chủ trương mục tiêu chiến lược của Đảng. Đòi hỏi cán bộ cấp chiến lược trong công an nhân dân phải không ngừng nâng cao năng lực trình độ, đặc biệt là tư duy, tầm nhìn chiến lược để kịp thời đề xuất tổ chức thực hiện các chủ trương lớn trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
2: Trong thời gian tập trung tại Học viện An ninh Nhân dân, tham gia khóa bồi dưỡng, các học viên đã được nghiên cứu, lĩnh hội 13 chuyên đề và báo cáo chuyên đề là những vấn đề căn cơ, then chốt, trọng tâm xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong kỷ nguyên mới, kịp thời cập nhật những quan điểm, chủ trương mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của công an các đơn vị địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Các đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã trực tiếp truyền đạt nhiều chuyên đề có ý nghĩa chiến lược, tư duy mới trong bảo vệ an ninh quốc gia. Phát biểu tại lễ bế giảng, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nêu rõ, sau Đại hội 14 của Đảng, rất nhiều những quan điểm tư duy phát triển mới được Đảng đề ra. Bởi vậy, yêu cầu cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho đội ngũ lãnh đạo chỉ huy công an các đơn vị địa phương rất quan trọng. Không chỉ dừng lại ở bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, mà còn phải có tư duy chiến lược, năng lực quản trị rủi ro, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị các đồng chí cục trưởng, giám đốc vận dụng các kiến thức đã được bồi dưỡng, chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy chính quyền địa phương, triển khai đồng bộ các chủ trương, biện pháp, giải pháp công tác, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác công an tại đơn vị địa phương, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, phải xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá của lực lượng công an là tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, nghiên cứu chiến lược, tổng kết thực tiễn, làm cơ sở nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an.
0: Ngày 26 tháng 5, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập đồn công an khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn.
3: Tại buổi lễ, lãnh đạo phòng tổ chức cán bộ đã công bố quyết định số 1192 QĐ-BCA ngày 11 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập đồn công an khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn. Theo quyết định, đơn vị thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy theo quy định của Bộ Công an đối với đồn công an khu công nghiệp. Công an tỉnh đồng thời công bố các quyết định về công tác nhân sự của đơn vị mới thành lập. Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đồng thời là đầu mối giao thương, xuất nhập khẩu lớn khu vực phía Bắc. Việc thành lập đồn công an khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn nhằm tăng cường năng lực bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực biên giới, cửa khẩu, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.
0: Thưa quý vị và các đồng chí, mỗi dịp Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 là khoảng thời gian các em nhỏ mong chờ được vui chơi, nhận quà và tận hưởng tuổi thơ trọn vẹn. Thế nhưng với nhiều bệnh nhi đang ngày ngày chống chọi với bệnh tật tại bệnh viện, niềm vui ấy đôi khi chỉ giản dị là một món quà nhỏ, một lời động viên hay một cái nắm tay sẻ chia. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, vừa qua, Bệnh viện Nhi Hà Nội phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài tổ chức chương trình trao gửi yêu thương, mang đến những khoảnh khắc ấm áp cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện.
4: 6 năm gắn bó với bệnh viện, ngần ấy thời gian cũng là từng ấy năm em Vũ Ngọc Bình phải chống chọi với căn bệnh suy thận hiểm nghèo. Ở tuổi đáng lẽ được đến trường, vui chơi cùng bạn bè, ký ức tuổi thơ của em lại gắn với kim tiêm, thuốc men và những lần vào phòng điều trị.
5: Cháu là điều trị là suy thận 6 năm nay này. Thì nói về kinh tế thì làm chủ yếu là bố đi chăm con trong bệnh viện là chính thôi. Mẹ thì ở nhà các em anh. Thì nhà lại có hai trường hợp bị suy thận.
4: Niềm vui của các em đôi khi chỉ giản dị là được nhận một món quà nhỏ, được nghe một lời hỏi han hay có thêm những tiếng cười trong ngày Quốc tế Thiếu nhi. Và những niềm vui giản đơn ấy đã được lan tỏa, nhân lên bằng sự sẻ chia của các y bác sĩ cùng cán bộ chiến sĩ công an trong chương trình trao gửi yêu thương. Những phần quà ý nghĩa, những cái nắm tay động viên, những khoảnh khắc gần gũi, ấm áp đã khiến không khí tại bệnh viện trở nên đặc biệt hơn trong ngày 1 tháng 6 sắp tới.
6: Hiện tại thì Bệnh viện Nhi Hà Nội của chúng tôi đang tiếp nhận khoảng tầm 400 bệnh nhi đang điều trị nội trú. Và hàng ngày thì tôi đang tiếp nhận khoảng 500-600 lượt khám hàng ngày. Thì với Bệnh viện Nhi Hà Nội thì ngày 1 tháng 6 nó không chỉ đơn thuần là một cái ngày Quốc tế Thiếu nhi, mà là ngày để chúng tôi có thể chia sẻ, chúng tôi hỗ trợ cho các bạn bệnh nhi, đặc biệt là những bạn mà bệnh mãn tính, bệnh nặng, những bệnh nhân mà phải điều trị dài ngày, là những đối tượng mà chúng tôi thực sự rất muốn quan tâm và kêu gọi quan tâm hơn nữa. Thì đây là một cái hoạt động để giúp chúng tôi có thể chia sẻ được những khó khăn, những vất vả đối với những bệnh nhi và đặc biệt những con mà sẽ phải điều trị tại bệnh viện qua cái ngày mà đúng ra các con được ở bên cạnh gia đình, được vui chơi trong vòng tay gia đình trong những ngày đặc biệt như vậy.
4: Những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an nói chung và cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài nói riêng đã tích cực tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng. Đó cũng chính là những hành động cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất bằng những việc làm thiết thực, nhân văn.
7: Công an cửa khẩu Nội Bài phối hợp cùng các nhà tài trợ đồng hành tổ chức chương trình này để mong muốn mang lại cho các cháu thiếu nhi ở Bệnh Nhi Hà Nội một chương trình Tết thiếu nhi thật là vui vẻ, ấm áp và ý nghĩa. Thông qua chương trình này, chúng tôi cũng mong muốn lan tỏa hình ảnh đẹp của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam. Ngoài việc kỷ luật nhất, trung thành nhất trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thì chúng tôi cũng muốn thể hiện hình ảnh của những người lính tận tụy vì dân, gần dân nhất và vì nhân dân phục vụ. Đó cũng là lý tưởng cao đẹp và cũng như là mong muốn và niềm tự hào của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân.
4: Một món quà nhỏ, một buổi gặp gỡ ngắn ngủi nhưng có thể trở thành nguồn động viên rất lớn với những em nhỏ đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật. Bởi hơn cả giá trị vật chất, điều các em cần chính là sự quan tâm, yêu thương và niềm tin để tiếp tục mạnh mẽ bước tiếp. Những nụ cười hôm nay cũng là minh chứng đẹp cho tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng của lực lượng công an nhân dân, luôn gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ.
0: Trong phần tiếp theo, cảnh báo nguy cơ nổ lốp trên cao tốc những ngày nắng nóng và các cách phòng tránh. Nền nhiệt tại Ấn Độ chạm ngưỡng 50 độ C gây thương vong về người và làm bùng phát các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Chuyển sang

0: các tin tức khác, sau 7 ngày xét xử và nghị án vào chiều nay, Tòa Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bà Tiến bị buộc bồi thường 108 tỷ đồng, trong đó con trai đã nộp thay 24,5 tỷ đồng. Cùng vụ án, hai cựu giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm Bộ Y tế là Nguyễn Chiến Thắng bị tuyên 30 năm tù và Nguyễn Hữu Tuấn chịu án 25 năm tù về các tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước và nhận hối lộ. Hội đồng xét xử xác định sai phạm xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Các sai phạm diễn ra xuyên suốt từ khâu lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, đấu thầu đến thi công xây dựng, gây thất thoát hơn 803 tỷ đồng. Theo cáo buộc, các nhà thầu phải chi lại quá 5% giá trị hợp đồng cho Ban Quản lý Dự án. Từ đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng nhận gần 88,5 tỷ đồng, còn bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn nhận hơn 12 tỷ đồng. Riêng bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị xác định nhận 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới. Khi lượng hình, tòa đánh giá bà Tiến có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn, ăn năn, có nhiều đóng góp cho ngành y tế và công tác vận động hiến mô, hiến tạng. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định các sai phạm trong vụ án đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín cơ quan nhà nước và gây bức xúc dư luận. Tại xã Ea Rốc, tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của một đối tượng giả danh cán bộ ngành tài nguyên môi trường để nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Vụ việc đang được công an xã điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo hồ sơ của vụ việc, đối tượng Mai Văn Hoàng, sinh năm 1992, trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân đang công tác trong cơ quan có chức năng giải quyết thủ tục đất đai, có khả năng làm sổ đỏ cho người dân để chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn tạo lòng tin, Hoàng trực tiếp xuống địa bàn, dẫn theo người đo đạc đất, sử dụng các ứng dụng tra cứu thông tin đất đai, rồi đọc thông số thửa đất cho người dân nghe. Sau đó viết giấy nhận tiền, hẹn thời gian hoàn thành hồ sơ từ 3 đến 4 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều hộ dân tại xã Ea Rốc đã giao tiền cho đối tượng với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 138 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Mai Văn Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an xã Ea Rốc đã tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các đối tượng lợi dụng nhu cầu làm giấy tờ đất đai để thực hiện hành vi lừa đảo. Với quyết tâm xóa sổ hoàn toàn ma túy trong năm 2026, tỉnh Lào Cai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, trong đó việc khơi dậy sức mạnh từ quần chúng nhân dân, đặc biệt là sự đồng thuận của đồng bào các tôn giáo đang tạo nên thế trận vững chắc, góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội.
1: Trước mỗi khóa tu mùa hè, chùa Vạn Thắng đều chủ động phối hợp cùng lực lượng công an tổ chức các buổi trao đổi nghiệp vụ. Việc làm này không chỉ góp phần cập nhật thông tin thời sự, mà còn giúp các nội dung thuyết giảng tại chùa trở nên thiết thực, gần gũi và sát với thực tế đời sống hơn đối với các Phật tử.
2: Các thầy cũng vẫn thường xuyên để tuyên truyền cho các Phật tử về cái mức độ nguy hiểm. Và các thầy cũng hướng dẫn cho Phật tử là mình không có bị ma túy điều khiển thì mình sẽ làm chủ được chính mình. Và nhất là trong những cái khóa tu mùa hè đấy, thì các thầy cũng thường là sẽ nhờ tới các chú công an để tuyên truyền về an toàn giao thông này, rồi là ma túy tổng hợp này.
1: Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện có 3 tôn giáo đang hoạt động, đã được nhà nước công nhận, gồm Phật giáo, Công giáo và Tin lành, với trên 100.000 tín đồ tham gia sinh hoạt. Do đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đang được xem là biện pháp trọng tâm, được cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an tỉnh Lào Cai cùng với các cơ sở tôn giáo triển khai thực hiện quyết liệt nhằm nâng cao ý thức, cũng như trang bị cho các tín đồ tôn giáo kiến thức trước nguy cơ xâm nhập của ma túy và các loại tệ nạn xã hội.
3: Tuyên truyền cho bà con với cái nội dung là làm sao thì làm cố gắng là cũng đừng và đừng chạm vào cái chỗ mà để mà nghiện hút. Thực ra thì cái việc nghiện hút này là rất sự là trầm trọng đối với người dân. Đấy, cho nên là công an với chúng tôi đừng hay kết hợp với nhau, thường kết hợp với nhau để mà bàn bạc có những cái gì thì không ấy thì chúng tôi sẽ trao đổi. Đấy, có những cái gì chúng tôi chưa làm được thì chúng tôi lại báo cáo với chính quyền địa phương để chính quyền địa phương giúp đỡ cho.
4: Qua những cái buổi mà đi lễ nhà thờ ấy, chúng tôi cũng về là răn đe các con cái mình và gia đình mình sống cho tốt và tránh xa tất cả các tệ nạn xã hội.
1: Chấp hành nghiêm quy định pháp luật, đồng bào các tôn giáo tại Lào Cai đang là những cánh tay nối dài cùng lực lượng công an đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua các mô hình giáo họ không ma túy và tổ tự quản về an ninh trật tự, người dân đã chủ động tố giác, hỗ trợ triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp.
5: Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh và phối hợp với cả các cấp chính quyền địa phương và các bà con nhân dân giáo họ đẩy mạnh cái phong trào tuyên truyền để người dân có thể tránh xa được các tệ nạn ma túy.
1: Đồng bào tôn giáo giữ vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự đồng thuận của mỗi tín đồ không chỉ bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân mà còn là nhân tố then chốt góp phần thực hiện hóa mục tiêu đưa Lào Cai trở thành tỉnh không ma túy đầu tiên của cả nước trong năm 2026.
0: Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày hôm nay tại xã Đắk Lắk đã xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm khiến cho phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, xe khách giường nằm mang biển số 43H16076 của nhà xe Hải Vân chạy tuyến Đắk Lắk Đà Nẵng đang sửa chữa tại gara của một hộ dân ở xã Ea Hiao thì bất ngờ bốc cháy dữ dội từ phần giữa xe rồi nhanh chóng lan rộng bao trùm toàn bộ phương tiện. Người dân và tài xế đã dùng bình chữa cháy mini, vòi nước để dập lửa nhưng không thành. Lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sau đó đã có mặt khống chế đám cháy. Tuy nhiên chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo quản lý xe khách, phương tiện bị hư hỏng nên đã dừng lại. Để sửa chữa tại gara thì xảy ra vụ cháy. Hiện cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân của vụ việc. Thưa quý vị, những ngày nắng nóng kéo dài với nhiệt độ ngoài trời tăng cao không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn kỹ thuật phương tiện. Thực tế cho thấy, thời gian gần đây đã xảy ra không ít vụ nổ lốp, chết máy, thậm chí là cháy xe khi lưu thông dưới nền nhiệt cao. Người tham gia giao thông cần phải chú ý những gì khi lưu thông trên các tuyến cao tốc trong điều kiện thời tiết như thế này? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
6: Là một lái xe đường dài với hơn 30 năm kinh nghiệm, trước mỗi chuyến đi, anh Vệ vẫn thường xuyên kiểm tra hệ thống làm mát của phương tiện. Bởi với thời tiết nhiệt độ cao như thế này, sự an toàn của phanh, lốp là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi di chuyển trên các tuyến cao tốc.
7: Đi cao tốc này, tốc độ là bọn tôi chạy là đều là tầm 80. Thế nên là không có nước đi là nó nóng. Và cái độ lốp mà nó bám vào đường này nóng lắm là phải có nước. Thế mà đi là cứ tầm độ 100 cây hoặc là bọn tôi phải đỗ để bổ sung nước và kiểm tra lốp lát để đi đảm bảo cho an toàn về cái thời tiết bây giờ nóng mà đường dài nên xe cộ bây giờ là an toàn là hàng đầu.
8: Nó nóng lắm, nóng nhưng mà đâm ra phải kiểm tra liên tục, kiểm tra lốp, gõ lốp, gõ 6 lốp, lốp nào non cái là biết mà, lốp là phải kiểm tra liên tục. Đấy vừa xuống thì còn vã mồ hôi. Nói chung là nó nhiều lắm nhưng mà cơ bản là lốp lát mới phanh viết. Nói chung là những cái hệ thống an toàn trên xe là luôn luôn kiểm tra.
6: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường trên các tuyến cao tốc tăng cao, kết hợp ma sát lớn khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao làm áp suất trong lốp giãn nở. Điều này có thể làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn tới mất lái và gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để bảo đảm an toàn khi lưu thông trên cao tốc, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ xe và tài xế thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Đồng thời, chủ phương tiện tuyệt đối không sử dụng các loại lốp không bảo đảm chất lượng hoặc đã xuống cấp.
9: Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 2, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông có khuyến cáo đến người điều khiển phương tiện, đặc biệt là những phương tiện về xe đầu kéo, xe khách và xe tải. Trước khi tham gia giao thông phải thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện, đặc biệt là đối với lốp xe, đối với lại các loại phương tiện mà hiện tại đang có lốp xe mà bị bào mòn, rách, phồng thì phải có biện pháp khắc phục, thay thế để đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài cái công tác tuyên truyền và khuyến cáo thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 sẽ thường xuyên kiểm tra và xử lý những phương tiện không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
6: Bên cạnh việc kiểm tra phương tiện, Cục Cảnh sát Giao thông còn khuyến nghị tài xế chủ động

động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi chạy trên các tuyến cao tốc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đồng thời, trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

0: tin quốc tế, thông tin mới nhất về việc tìm kiếm 7 người mất tích trong hang động ngập nước của Lào. Lực lượng cứu hộ tại Lào cho biết đã tìm thấy 5 người dân còn sống sau hơn một tuần mắc kẹt trong hang, song hiện vẫn còn 2 người mất tích. Video do đội cứu hộ Thái Lan công bố cho thấy thời điểm các thợ lặn tiếp cận được những người sống sót đang ngồi trên mỏm đá giữa dòng nước lũ, mỗi người đều đội đèn pin trên đầu. Theo lực lượng cứu hộ Lào và Thái Lan, nhóm 7 người vào hang từ ngày 19 tháng 5, nhưng mưa lớn đã gây lũ quét chặn lối ra, khiến họ bị mắc kẹt. Hiện 5 người được tìm thấy an toàn, trong khi công tác tìm kiếm 2 người còn lại vẫn đang được tiếp tục. Nhiều thợ lặn quốc tế từng tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng thiếu niên mắc kẹt trong hang tại Thái Lan năm 2018 cũng đã tham gia hỗ trợ. Khu vực hang nằm sâu trong vùng núi hiểm trở, cách thủ đô Viên Chăn khoảng 120 km, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp và mưa lớn kéo dài. Chính phủ Hàn Quốc cho biết các vụ tấn công gần đây nhằm vào một tàu do Hàn Quốc khai thác tại eo biển Hormuz nhiều khả năng được thực hiện bằng tên lửa do Iran chế tạo. Theo kết quả điều tra công bố vào ngày 27 tháng 5, tàu Namu của Hàn Quốc đã bị tấn công 2 lần bởi các thiết bị bay không xác định. Quả đạn đầu tiên không phát nổ, trong khi quả thứ hai đã kích nổ thành công. Giới chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết các mảnh vỡ thu được gồm động cơ, đầu đạn và thân thiết bị có nhiều đặc điểm tương đồng với vũ khí do Iran chế tạo. Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Hàn Quốc Park Yun-ju cho rằng nhiều khả năng tên lửa chống hạm do Iran sản xuất là nguyên nhân đứng sau vụ việc. Sau khi công bố kết quả điều tra, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập đại sứ Iran tại Seoul. Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ các cáo buộc này. Ngày 27 tháng 5, Israel tuyên bố đã tiêu diệt được Mohammed Ode, thủ lĩnh mới được bổ nhiệm của cánh vũ trang Hamas tại dải Gaza, chỉ 10 ngày sau khi người tiền nhiệm của ông này thiệt mạng trong một cuộc tấn công khác của Israel. Theo quân đội Israel, ông Mohammed Ode đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công hôm 26 tháng 5. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Ode từng đứng đầu cơ quan tình báo quân sự của Hamas vào thời điểm xảy ra vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Các nguồn tin thân cận với Hamas cho biết Ode được xem là một trong những ứng viên kế nhiệm hàng đầu trong bộ máy quân sự của phong trào này. Một người thân xác nhận ông đã thiệt mạng cùng vợ và con trai. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Israel gia tăng sức ép quân sự tại Gaza, đồng thời các cuộc điện đàm, đàm phán ngừng bắn với Hamas tiếp tục rơi vào bế tắc. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trong bối cảnh chiến sự Iran leo thang và môi trường chính sách quốc tế ngày càng bất ổn. Theo báo cáo ổn định tài chính mới công bố, ECB cho rằng xung đột Trung Đông cùng các chính sách thương mại khó lường của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm gia tăng rủi ro đối với tăng trưởng và ổn định tài chính toàn cầu. ECB cảnh báo một cú sốc địa chính trị mới có thể kích hoạt làn sóng biến động mạnh trên thị trường tài chính, đặc biệt khi giá tài sản và nợ công tại nhiều nền kinh tế lớn đang ở mức cao. Cơ quan này cũng bày tỏ lo ngại trước nguy cơ tấn công mạng và các lỗ hổng công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo, đồng thời cho rằng hệ thống tài chính toàn cầu đang ngày càng dễ tổn thương trước các cú sốc lan rộng. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp về đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm quốc gia này. Với nền nhiệt nhiều nơi tiệm cận ngưỡng 50 độ C, nắng nóng không chỉ gây thương vong về người mà còn làm bùng phát các vụ cháy rừng nghiêm trọng trên diện rộng.
1: Theo dữ liệu mới nhất, toàn bộ 45 thành phố nóng nhất thế giới hiện đều nằm tại Ấn Độ, với nhiệt độ cao nhất ghi nhận đạt 47,4 độ C tại bang Uttar Pradesh. Tình trạng sốc nhiệt đã khiến ít nhất 16 người tử vong chỉ trong một tuần qua tại khu vực miền Nam. Thủ tướng Modi kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa tối đa, đặc biệt lưu ý nhóm lao động ngoài trời và người cao tuổi để tránh nguy cơ đột quỵ. Nhiệt độ tăng cao cũng kích

0: quạt các vụ cháy rừng dữ dội tại khu vực dãy Himalaya. Quân đội Ấn Độ hiện phải huy động trực thăng liên tục phun nước để khống chế hỏa hoạn. Trước áp lực thời tiết khắc nghiệt, cơ quan khí tượng quốc gia cũng phát đi cảnh báo về tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, đồng thời yêu cầu người dân thắt chặt các biện pháp tiết kiệm để duy trì nguồn cung.
1: Trong phần cuối sẽ là thông tin dự báo thời tiết.

0: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm
0: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
2: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

Nhà xuất bản Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, Tổng Giám Chế Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai. Tổng Chế Tác Vương Hạo, Dương Bội. Nhà Chế Tác Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi. Biên Kịch Tần Văn. Đạo Diễn Thẩm Nghiêm. Với sự tham gia của các diễn viên Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tọa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lập trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên, cùng một số diễn viên.

0: con trai tôi giờ đã không còn nữa. Giờ mấy người tới nói nó nợ tiền mấy người. Có người tới cả tờ giấy nợ cũng không có. Kêu tôi làm sao tin mấy người.
1: Bà ơi bà, nói dễ nghe một chút là con trai của bà nợ tiền chúng tôi. Còn nói lời khó nghe, thật ra là con trai bà lừa gạt chúng tôi.
2: Đúng vậy.
0: Bà,
2: ba nợ con trả, anh ta không còn nữa thì anh ta còn đứa con gái. Bà cũng lớn tuổi rồi, thôi thì kêu con gái anh ta ra đây đi.
3: Đúng đó, bà kêu con gái anh ta ra đây đi.
0: Con của chú ấy không ở Thượng Hải.
2: Vậy chuyện này chừng nào mới giải quyết?
3: Đúng đó.
0: Như vậy đi được không? Mấy người ghi tên của mình với số chứng minh các thứ vào đây. Nợ bao nhiêu tiền, tại sao nợ, nợ bao lâu rồi cũng ghi hết vào. Tôi phát giấy cho, ai cũng phải viết nha. Nè, có viết không?
4: Có.
0: Chú có viết không?
2: Tôi không đem, cô cho tôi mượn đi.
0: Họ viết bao nhiêu là bấy nhiêu sao? Mấy người viết xong, tôi sẽ đưa số điện thoại của tôi cho mấy người. Sau này nếu có chuyện gì thì cứ tới tìm tôi, được không? Giờ không còn sớm nữa. Mấy người ai viết xong rồi thì xin mời về cho. Bà ơi, hay con đỡ bà vào trong trước. Ở đây cứ giao cho con.

0: Tòa tòa, nó nợ người ta bao nhiêu tiền?
1: Hơn 3 triệu.
0: Những gì họ viết chưa chắc là thật đâu.
1: Con biết mà bà.
0: Vậy mà con cũng kêu họ viết.
1: Bà ơi, con chỉ ổn định họ trước để không gây ra chuyện gì thôi.
0: Vậy sau đó thì sao?
1: Con đi tìm luật sư hỏi xem sao.
0: Được.
1: Nhưng mà chuyện này bà khoan nói với Nam Tôn nha.
0: Được.
1: Con đỡ bà vào trong nghỉ ngơi trước. Anh Phạm, anh có quen với luật sư nào có thể tư vấn cho tôi không?
2: Cô muốn bảo vệ quyền lợi có đúng không? Không sai, cô nói coi. Bây giờ mà còn tặng quà nữa. Cậu công tử họ Tạ này đúng là muốn hại chết cô rồi. Sau khi hại cô chết xong, cậu ta vẫn là cục cưng yêu quý của mẹ cậu ta, không phải lo gì hết. Còn cô thì sao? Tới lúc đó cô mất cả chị lẫn chài. Lúc đó cô chỉ có thể chạy tới bên sông Hoàng Phố hít gió Tây Bắc thôi. Nhìn qua cậu ta tặng đi, không có gu gì hết á.
1: Sao vậy? Tạ Quỳnh Tổ tới hả?
2: Không phải cậu ta tới mà là mẹ cậu ta tìm tới đây rồi, yêu cậu xếp dịp điều cô đi chỗ khác đó. Nếu xếp dịp đồng ý thì tất cả máy điều hòa mà chúng ta mua bên công ty họ có thể giảm được tới mấy triệu. Cô nói coi, nếu cô là xếp dịp, cô có đồng ý mối làm ăn này hay không?
1: Mối gì đây chứ, một bên là chuyện công, một bên là chuyện tư mà.
2: Hey, doanh nghiệp người ta là của gia đình người ta. Người ta nói chuyện công thì là chuyện công, nói chuyện tư thì là chuyện tư đó.
1: Xếp dịp đâu, có đây không?
2: Không có. Cô nên cầu trời cho sếp tới trễ một chút. Như vậy cô có thời gian thu dọn sạch sẽ đống tò giò này của cô, để sếp không có nhìn thấy. Chừng nào cô đi á, đừng có quên này quên kia nghe. Ê, tôi cảnh cáo cô, cô đừng có đi tìm Dương Kha đó.
1: Tại sao vậy?
2: Anh ta còn chưa lo nổi cho mình, đừng có gây thêm phiền phức cho anh ta nữa. À, chào sếp Diệp.
1: Chào sếp Diệp.
3: Ờ.
2: Đốt sống cổ lại khó chịu nữa sao?
3: Ờ, không sao.
4: Các phong cách khác nhau, anh coi thử anh thích kiểu nào hơn. Địa chỉ, điện thoại, studio, giá tiền từng hàng tôi đều ghi ở phía sau nè.
5: Nếu là cô thì cô chọn cái nào?
4: Cái này. Mấy cái này thật ra đều từ một studio. Tư duy độc lập, không ồn ào, trầm tính nhưng mạnh mẽ, nhu mì cương nghị.
5: Cô nói mình sao?

0: Anh đang khen tôi sao?
1: Hình tượng mà cô hướng tới.
0: Nếu không có gì nữa thì tôi đi về trước đây.
1: Ngày mai dẫn cháu đi dạo không?
0: Không đi đâu, tôi cần được nghỉ ngơi.
1: Tôi lái xe, cô có thể nghỉ ngơi trên xe.
0: Tôi muốn nghỉ ngơi ở nhà.
1: Vậy tôi chờ cô nha. Chờ cô nghỉ ngơi khỏe rồi tôi đi đón.

0: Nghiêm túc đi. Nè, tôi nói rồi, đừng có đi tìm Dương Kha đó.
1: Tôi tìm sếp Diệp đào một lần rồi thôi.
0: Ê, Thỏa Thỏa à, đừng có manh động mà. Nè,
1: sếp Diệp. Ê, sếp Diệp, cổ của ông.
2: Không sao. Có chuyện gì?
1: Tôi nghe nói ông muốn điều tôi đi chỗ khác làm việc. Tôi đi được, nhưng Nam Tôn không có ở đây, tôi phải chăm sóc cho bà. Ông có thể cho tôi một tuần không? Chừng nào Nam Tôn về thì tôi mới đi. Còn nữa, có phải công việc của tôi có vấn đề gì không? Tạ Hoành Tổ theo đuổi tôi cũng đâu phải là lỗi của tôi. Bây giờ công ty muốn hy sinh tôi để đổi lấy lợi ích khác. Tôi...
2: Cái gì? Công ty muốn lợi dụng cô để đổi lấy lợi ích khác? Tỏa Tỏa, cô quan trọng vậy sao? Tôi còn chưa nói gì mà, đúng không? Bộ phận nhân sự báo với cô chưa?
1: Chưa.
2: Kêu cô đi công tác chưa?
1: Cũng chưa.
2: Vậy sao cô lại biết? Phạm Kim Cương.
1: Không phải. Anh ấy kêu tôi vùi đầu làm việc đã mấy lần rồi. Là tôi... Là tại lòng tôi không vững. Lúc nãy khi tôi vô đây, anh ấy có ngăn tôi lại.
2: Vậy thì tốt.
1: Vậy sếp Diệp, ông vẫn muốn điều tôi đi sao?
2: Chỉ cần cô ở lại thêm một phút thì phải làm việc cho công ty thêm một phút. Hiểu chưa?
1: Chắc cũng hiểu. Dạ hiểu rồi.
2: Còn vấn đề gì không?
1: Không có gì, không có gì.
2: Tốt.
0: Sếp Diệp nói gì rồi? Trời ơi, tôi đang hỏi cô đó.
1: Thư ký Phạm, câu này dịch sao vậy?
0: Alo. Cái gì? Tôi biết rồi. Đúng là quan gia ngõ hẹp mà.
1: Sao vậy?
0: Sếp Tạ tới rồi. Đứng lên, đứng lên. Nói chuyện bình thường nghe.
3: Xin mời. Cảm ơn.
0: Sếp Tạ.
3: Thư ký Phạm.
1: Sếp Tạ.
3: Người này là cô Chu sao?
0: À.
3: Nhân viên tốt mà anh bồi dưỡng à?
0: À, cảm ơn sếp Tạ quá khen. À, vậy tôi đưa cô đi gặp sếp Diệp nghe.
3: Cảm ơn. À.
0: Sếp Diệp à, sếp Tạ tới rồi.
2: À, mời vô.
3: Chào sếp Diệp.
2: Chào cô.

0: Cho dù cô bị điều đi ha, thì cô vẫn sẽ tồn tại trong lịch sử tám chuyện của công ty ha. Cô nói coi, từ ngày cô tới đây làm việc đã khiến cho hai sếp vì cô mà căng thẳng tới như vậy.
1: Đừng nói nữa.

0: Ra rồi, ra rồi.
1: Sớm bình phục nha.
2: Cảm ơn cô.
0: Nhanh vậy sao?
3: Vậy là không tệ rồi. Nếu tôi là sếp Diệp á, thì tôi sẽ đem tấm bản đồ Trung Quốc ra cho sếp Tạ, để bà ấy nhắm mắt lựa đại một chỗ ở trên đó. Chọn trúng chỗ nào thì sẽ điều cô tới chỗ đó. Nếu không có công ty con thì sẽ vì cô mà lập công ty con ở đó.
2: Vô đây với tôi chút.
3: Dạ. Cô chết chắc rồi. Sếp Diệp à, anh đỡ hơn chưa?
2: Không sao.
3: Nhanh, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Vô cảm ơn sếp Diệp đi.
0: Tôi không bị điều đi nữa sao?
3: Không đổi cô nữa mà đổi Tạ gia nhân. Kêu tôi tìm thầu cung ứng điều hòa mới đó. Đúng là may mắn hết cỡ luôn đó nghe.
0: Cảm ơn sếp Diệp.
2: Cô hù ai đó? Cảm ơn tôi cái gì?
0: Sếp Diệp, sau này tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Sau này tôi sẽ để lợi ích công ty lên hàng đầu. Tôi đồng ý vì công ty cúc cung tận tụy. Vậy
3: tôi chết mới thôi.
2: Cậu hét cái gì? Cô phải hiểu, tôi giữ cô lại không phải chỉ vì một mình cô đâu. Nhân viên nào của công ty khi gặp phải chuyện này, tôi cũng sẽ bảo vệ họ. Cô hãy nhìn cô kìa.
0: Cảm ơn.
2: Được rồi, tôi gọi điện thoại cái.
0: Cảm ơn.
3: Được rồi, được rồi.
0: Tôi cũng sẽ làm việc thật tốt.
4: Vì một Chu Tỏa Tỏa mà đi đắc tội với nhà cung cấp điều hòa. Ông chủ bị ma ám rồi hả?
5: Rốt cuộc ông chủ bảo vệ cô ấy hay Dương Kha bảo vệ cô ấy? Nhưng chắc chắn không phải Phạm Kim Cương.
6: Trời ơi, cô nói cô ấy có xinh không? Đúng là xinh hơn người bình thường. Nhưng mà ở sau lưng chắc chắn có bản lĩnh riêng. Tôi đã kỹ cô biết không? Cô có coi bản phong thần chưa?
5: Đúng là dạng đó. Đúng rồi, nếu không thì Chu Tỏa Tỏa, giới thiệu mấy đồng nghiệp mới với cô nha.
0: Làm gì đó, sao vậy?
5: Ba đồng nghiệp này chắc cô chưa quen đúng không? Quệ Tử, chị Sang, Tô Tô.
7: Chào.
5: Ba đồng nghiệp này ghê gớm lắm đó. Nãy giờ họ cứ khen cô, nói cô là gì Tô Đắc Kỷ, mê hoặc người khác. Tôi cảm thấy cô nên nói với ông chủ giải thích cho họ hiểu. Nếu không ông chủ chúng ta trở thành hôn quân mất.
0: Quệ Tử, Tô Tô, Sang. May là tôi không bị điều đi. Nếu không tôi cũng không quen biết những đồng nghiệp biết ăn nói như các cô, có đúng không?
4: Chúng tôi khen cô xinh mà.
6: Đúng vậy. Giày của cô cũng đẹp nữa nè.
5: Trà sữa đường đen tôi mới mua nè, cô uống không vậy? Xấu
0: đúng quá
6: đó. Đi thôi.
5: Trời ơi, mấy người đó thật đáng ghét. Nói cô biết công việc chủ yếu của họ là tám chuyện ở phòng trà đó. Mà kệ họ đi.
0: Tôi không có sao. Cô đừng chấp nhặt với họ làm gì.
5: Nhưng nói thật nha, rốt cuộc cô đã làm gì mà Diệp Tử Ngôn lại đối xử với cô như vậy hả?
0: Tôi không biết nữa. Tôi cũng đâu có làm gì đâu.
5: Yêu thầm cô.
0: Cũng có thể. Tôi nghĩ bây giờ sếp đang cố gắng kìm nén sự yêu mến đối với tôi, để tránh bản thân không rút ra được.
5: Trời ơi, cô tự cao quá rồi. Tôi nói cô nghe, cả công ty chỉ có mình cô dám nói vậy. Tôi là sếp Diệp, cũng giữ cô ở lại.
0: Bây giờ giữa tình yêu và sự nghiệp, tôi chọn sự nghiệp.
5: Vì Diệp Tử Ngôn hả?
0: Cô đừng có nói ra mà. Tôi thực sự rất cảm động đó. Tôi cảm thấy sếp là một ông chủ thật sự rất tốt.
5: Nhưng những người ở bên ngoài không nói như vậy.
0: Sao hả?
5: Để sau này cô rảnh rỗi đó, rồi hẹn anh Dương đi ăn đi.
0: Gần đây tôi không thấy anh ấy ở công ty. Anh ấy đang bận sao?
4: Apple,
0: cô đi đi.
5: Tôi nói với cô sao nha.
3: Sinh nhật vui vẻ nghe. Sếp Diệp tặng quà sinh nhật cho cô đó.
0: Sao sếp Diệp nhớ sinh nhật của tôi vậy?
3: Cô đừng có tưởng bở. Sinh nhật của mỗi nhân viên á, sếp Diệp đều sẽ tặng bánh kem.
0: Ồ, tôi đi chia cho mọi người.
3: Được, đem chia cho các bạn nhỏ đi. Sinh nhật vui vẻ nghe.
0: Cảm ơn. Bà ơi, con biết miếng bánh kem này hơi nhỏ, nhưng bánh ông chủ mua cho con chỉ có nhiêu đây. Con chia cho đồng nghiệp chỉ còn lại một chút thôi, bà đừng để ý nha. Con không có nói hôm nay là sinh nhật của con. Đây, lì xì cho con. Bà ơi, cái này con không nhận đâu. Người già cho lì xì thì phải lấy. Đây là truyền may mắn sống lâu trăm tuổi cho con đó. Cảm ơn bà. Bà nghĩ Nam Tôn sẽ không quên sinh nhật của con đâu. Con với cậu ấy chưa bao giờ đón sinh nhật chung. Tụi con chỉ kỷ niệm ngày tụi con quen biết thôi. Trời ơi, vậy là sao chứ? Sinh nhật phải ở bên người thân chứ, con không có người thân. Ngày con và Nam Tôn quen biết nhau coi như là ngày kỷ niệm. Ngày đó còn quan trọng hơn sinh nhật nữa. Hai đứa quen biết bao lâu rồi? 12 năm rồi. Vậy còn Tiểu Tạ? Con không nói cho anh ấy biết. Bà ăn đi. Cái này cố tình để cho bà. Chúng ta ăn chung đi. Dạ.

0: À, về rồi hả con?
1: Dì Út, dì chưa ngủ hả?
0: Mẹ của con kêu dì phải chờ con an toàn về nhà mới được đi ngủ đó.
1: Mẹ con, không phải hôm nay hai người đi miền Nam sao?
0: Không, Paul đưa chị ấy đi ra ngoại ô chơi rồi. Mấy ngày nữa một mình chị ấy sẽ tới miền Nam.
1: Một mình hả?
0: Một mình thôi. Nói với con là hai chúng tôi đi chung. Vì sợ nói mẹ con đi một mình con sẽ lo lắng. Muốn đi chung với mẹ con.
1: Mẹ con vẫn ổn chứ gì?
0: Con yên tâm đi. Những người đi chung có người Trung Quốc mà.
1: Con cảm ơn dì Út.
0: Cảm ơn cái gì? Mẹ con là chị của dì. Dì phải giúp mẹ con chứ. Dì hy vọng cách dì giúp mẹ con có thể khiến mẹ con dần dần không cần dì giúp nữa cũng có thể tự mình sống sót. Chứ không phải càng lúc càng ỷ lại sự giúp đỡ.
1: Dì Út,
0: Ừ.
1: tại sao dì không tái hôn vậy?
0: Tại sao nhất định phải kết hôn? Trước đây mọi người đều cần có một chỗ làm, cần có một nguồn thu nhập ổn định. Tốt nhất là công ăn việc làm ổn định, lãnh lương theo tháng. Sau này già đi thì lãnh tiền hưu theo tháng. Sau này thì mọi người cũng dần dần tiếp nhận hộ cá thể, tiếp nhận nghề nghiệp tự do. Những người này sẽ làm việc nỗ lực hơn. Vì làm nhiều được nhiều mà con. Con phải không ngừng chăm lo cho sự nghiệp của mình. Vì con không có sự bảo đảm cơ bản. Tình cảm cũng như vậy. Không kết hôn, con phải tiếp tục duy trì quan hệ. Cần phải chuyên tâm và tập trung nhiều hơn nữa.
1: Hèn chi mẹ con nói là dì ông ngoại bà ngoại

0: Cho nên hai người, một người ra nước ngoài sớm, một người lấy chồng từ sớm. Thật ra đều là muốn rời khỏi cái nhà đó, chứ không phải theo đuổi hạnh phúc.
1: 10 đầu thì có lẽ là như vậy, nhưng sau đó đã thay đổi. Cũng giống như con bây giờ đó, con không thể chọn xuất thân của mình. Con chịu sự ảnh hưởng của gia đình và ba mẹ của con, không tránh khỏi chuyện xuất phát từ một chỗ nào đó bắt đầu hành trình của con. Nhưng mà ngã rẽ sau đó phải đi theo hướng nào, đó là lựa chọn của bản thân con. Mỗi người mà con gặp được trong đời, mỗi một quyển sách, một bộ phim con từng coi đều có tác dụng đối với con.
0: Hy vọng là vậy.
1: Chắc chắn mà.

0: Chào buổi sáng.
1: Tôi không dẫn chó đi dạo đâu.
0: Hôm nay không dẫn chó theo.
1: Tôi càng không muốn đi làm với anh. Tôi muốn đi ngủ.
0: Vậy cô ngủ đi, tôi chờ cô thức.

0: Ê, Paul.
1: Hey, Vĩnh Chính, sao cậu đứng ở đây vậy?
0: À, tôi tới tìm Nam Tôn.
1: Ra sau vườn đi, vừa uống trà vừa chờ. Cậu nên lên lầu gõ cửa kêu con bé một tiếng, chắc nó dậy rồi đó.
0: Để cô ấy ngủ nữa đi, con gái mà, ngủ đủ giấc tinh thần sẽ tốt hơn.
1: Cậu thích cô Tưởng hả? Cô Tưởng sắp đi rồi đó.
0: À,
1: cậu sẽ nhớ cô ấy lắm.
0: Có chứ.
1: Cậu đã bao giờ cho cô ấy biết cậu thích cô ấy chưa?
0: Không nhớ nữa. Nhưng tôi có thể nói lại lần nữa.

0: Tử Nam Tôn, Tử Nam Tôn, tôi thật sự rất thích cô. Cô còn không chịu ra.
1: Đừng ồn nữa.
0: Tôi muốn hát bài tình ca rằng tôi thật sự rất thích cô. Cô...
1: Anh để tôi ăn rồi mới đi làm với anh có được không vậy?
0: Tôi có chuẩn bị bữa sáng trên xe rồi. Đi thôi.
1: Anh chuẩn bị bữa sáng cho tôi hả?
0: Tôi muốn theo đuổi cô.
1: Tôi đi thay đồ.
0: Cô ấy đang gắt ngủ phải không? Cuối cùng thì cô cũng đã xuất hiện rồi. Tặng cho cô nè, mới hái bên đường đó.
1: Lúc nãy anh hát dở thiệt đó.
0: Cô sẽ dần thích nghi thôi. Để đây nha, hoa nhỏ bên cô.

0: Anh tự đi là được rồi. Đồ đã chụp hết rồi mà, xem kỹ là có thể đem về được rồi, cần gì phải dẫn tôi theo chứ.
1: Thế nè, một trong hai món đồ đó, studio của người ta cũng chỉ có hai người thôi, có cô có thêm người phụ mà. Ừ?
0: Bữa sáng của tôi đâu?
1: Trong túi. Nè, khoai tây này là của tôi. Hả?
0: Cái này hả?
1: Ừ, quả hệt, nhiều dinh dưỡng lắm đó. Thật đó nha.
0: Tôi sẽ không tin anh nữa.
1: Nghe nè, chút nữa trên đường tôi mua đồ ăn cho cô ăn, bây giờ ăn cái này lót dạ trước đi.
0: Anh thôi đi,

0: Mama mia, ăn miếng đi, ngon thật đó nha. Ngon đúng không? Có mùi vị tình yêu không? Nữa nha. Sao vậy?
1: Pizza ngon như vậy tại sao lại không chịu nói sớm? Tôi ăn nhiều hạt tới như vậy, uống hết cả một chai nước, cả một chai nước lận đó. Bây giờ tôi không ăn nổi pizza nữa. Là anh cố ý phải không?
0: Chị Hai à, hồi nãy tôi đã nói với cô rồi, phía trước có một tiệm pizza siêu ngon luôn kìa mà. Còn nếm được hương vị của tình yêu đó, lúc nãy tôi đã nói rồi.
1: Lúc thì anh nói thật, lúc thì anh nói dối, ai biết câu nào của anh là thật chứ?
0: Tôi luôn thật lòng với cô nha.

0: chúng ta vừa đưa vừa ăn đi.
1: Đừng để tôi nhìn thấy. Alo, Tạ Hoành Tổ.
0: Alo, Tỏa Tỏa.
1: Đúng lúc, tôi muốn nói với anh mấy chuyện.
2: Em nghe anh nói trước đã, Tỏa Tỏa.
0: Xin lỗi em, thật tình là anh không biết anh lại đem phiền phức tới cho em như vậy. Anh đâu biết là mẹ anh lại tìm dịp cẩn ngôn chứ. Nếu anh biết thì chắc chắn anh sẽ cản được rồi. Em nói coi đúng không?
1: Tạ Hoành Tổ, tôi rất thích đi chơi chung với anh.
3: Nhưng tôi chỉ là một người bình thường.
1: Tôi chỉ muốn bình yên kiếm tiền nuôi sống bản thân mình thôi. Vì những nhân vật tai to mặt lớn làm ăn lớn, tránh xa tôi một chút được không?
0: Được.
3: Còn chuyện thứ hai chính là
1: mong anh sau này đừng tặng quà tới công ty của tôi nữa, có được không?
0: Được, hiểu rồi. Anh rất hiểu. Hơn nữa anh rất tán thành. Nhưng mà anh bảo đảm với em, từ nay về sau trong cuộc sống và công việc của em sẽ không xuất hiện bất kỳ người nào có liên quan với gia đình của anh nữa. Thật ra anh cũng mong bọn họ tránh xa cuộc sống của anh một chút, em hiểu không?
2: Nhưng mà anh cũng đã cố hết sức mình để thay đổi cuộc sống của anh rồi đó, em phải tin anh.
0: Hơn nữa cũng là sau khi gặp được em,
2: anh mới biết được rằng cuối cùng anh đang muốn cái gì, em hiểu không?
4: Chú Tỏa Tỏa, tôi tới đánh kẻ thứ ba như cô đi. Của Tạ Hoành Tổ tên Ba Liên Triệu. Cô tránh xa chồng tôi chút, nếu không tôi gặp cô lần nào là đánh lần đó đó.
1: Cô là vợ chưa cưới, ngoài kệ cô. Đánh nhầm với cô, dám với tôi đánh.
4: Tôi đánh kẻ thứ ba nhưng cô
5: đi,
1: không phải nói chuyện đi không chứ.
5: Cô bình tĩnh đi, nhưng mà trời ơi, cô còn xông lên làm cái gì hả? Đây là chỗ nào chứ? Sảnh lớn của công ty đó. Nếu sếp Diệp biết được sẽ đuổi cô thật đó.
1: Cô ấy đánh tôi mà.
5: Thôi được rồi, đi
1: không
5: đi thôi.
1: Nhưng mà
5: đi vô văn phòng với tôi đi, chạy lên.
1: Cô ấy là ai tôi còn không biết nữa đó.
5: Được rồi,
1: đúng là nhảm
5: nhí
1: mà.
0: Đang nói mình hả trời?
6: Bye Jenny.
7: Bảo trọng.
6: Cảm ơn.
7: Gặp sau nha.
8: Bye.
7: Bye.
6: Nhất giả rồi cô Tưởng à. Sau này ghé chơi nha. Ê, cô không suy xét ở lại thì mấy ngày sau? Tôi cũng muốn dẫn cô tới thư viện bày biện một chút đó.
8: Chừng nào bày biện xong anh có thể quay phim cho tôi coi.
6: Không tin tôi vậy sao?
8: Dự án của anh tôi có giúp một tay, tôi đâu dám không tin.
6: Vậy còn quay làm gì chứ?
8: Tôi phải coi hiệu quả ra sao, kiểm nghiệm một chút mắt thẩm mỹ và cảm giác của tôi.
6: Vậy là cô vẫn thích có phải không?
8: Thích cái gì chứ?
6: Thích tôi đó. Nếu không thì cô bay hơn nửa vòng trái đất tới làm công sao? Tất nhiên, một phần cũng là vì công việc.
8: Câu sao còn nghe được.
6: Nếu như cô thích tôi thì cứ ở lại đi. Hồi nãy cô cũng nói cô thích công việc này mà. Cùng người mình thích làm chuyện mình thích là chuyện tốt đẹp đó.
8: Tôi còn phải quay về nữa, tôi chỉ đi nghỉ mà thôi.
6: Chúng ta đi nghỉ mà, cô coi ở đây đẹp biết bao chứ. Nhìn cái hồ nhỏ đó đi.
8: Được rồi, tôi thừa nhận mấy ngày này ở bên cạnh anh, làm những chuyện mà mình thích, đúng là rất vui vẻ.
6: Nói lại lần nữa.

0: Tới nơi rồi hả?
1: Tới nửa tiếng rồi.
0: Tại sao lại không kêu tôi dậy?
1: Kêu rồi mà cô không dậy thôi.
0: Cảm ơn nha. Anh không buồn ngủ sao?
1: Đã nói rồi, ăn hạt sẽ tỉnh táo tinh thần cả ngày mà cô không tin.
0: Bữa thứ bảy mọi người cùng nhau tụ tập nha. Trước khi đi, mọi người cùng nhau ăn một bữa.
1: Ừ.
0: Anh có chuyện gì không?
1: Không có.
0: Vậy anh...
1: Tôi đang nghĩ làm sao mới giữ được cô lại.
0: Vậy chi bằng anh nghĩ ra mấy ngày còn lại dẫn tôi đi đâu chơi. Từ khi tới đây tôi chưa được đi đâu chơi cả. Tôi đi đây.

0: không biết tự làm hả?
1: Anh ấy nấu ăn ngon lắm đó.
0: Hôm nào tới nhà tôi ăn nha.
2: Mọi người cũng ăn pizza hả?
1: Edward mua đó con.
2: Anh và Dương Vĩnh Chính đúng là bạn thân thiết đó. Xin chào giáo

0: sư.
1: Tôi dạy cô ấy chút kỹ thuật, sau này cô ấy có thể giúp tôi chăm sóc vườn hoa của Đới Thiến.
2: Nam Tôn hả, con biết không, mẹ con mới về mọi người rất phấn khích, uống hết 2 chai rượu rồi đó. Trước giờ gì chưa từng thấy mẹ con uống nhiều rượu vậy.
3: Có con gái không dám uống, chị phải làm gương cho con gái chứ. Uống say khướt như vậy còn ra thể thống gì nữa.
2: Vậy bây giờ phải thỏa sức uống rượu rồi.
3: Bây giờ chị coi con gái là bạn, bạn bè ở bên nhau, có thể uống một chút.
4: Hôm nay chúng ta uống một chút trước, coi như khúc dạo đầu. Cuối tuần tới nhà của tôi, chúng ta tiếp tục uống. Nhà tôi hơi xa ở vùng thôn quê, nhưng mà đồ ăn cực kỳ ngon luôn á. Hơn nữa chỗ đó rất là đẹp. Tới lúc đó ở nhà tôi là được rồi. Rồi thứ hai tôi đưa Nam Tôn ra sân bay. Cạn ly đi.
5: Cạn ly.
0: Cạn. Thứ hai tới còn phải đi rồi.
3: Đi.
0: Mẹ, thật ra mẹ không nỡ để con đi. Mẹ từng diễn rồi, mẹ không biết sao?
3: Con nói cái gì vậy?
0: Mẹ cố gắng diễn vai vui vẻ, diễn là mẹ thích ở đây và mẹ được tự do thoải mái. Thật ra thì mẹ sợ con lo cho mẹ.
3: Một nửa là vì con, một nửa cũng là vì mẹ. Con lớn rồi, nếu như mẹ còn có thể làm được gì cho con thì đó là khiến bản thân mình sống vui vẻ. Cho nên mẹ hy vọng trong mấy mươi năm đẹp nhất của con sẽ được tự do. Điều kiện trước tiên là mẹ tự do. Con đừng trách mẹ nhẫn tâm, máu lạnh. Cũng không phải bởi vì bà ấy là mẹ chồng của mẹ. Cho dù là mẹ ruột của mẹ, là bản thân mẹ, thì mẹ cũng sẽ khuyên con. Con suy xét lại đi. Con mướn người giúp con chăm sóc cho bà ấy. Hay là nếu bà ấy chịu thì đưa bà ấy đi tới viện dưỡng lão. Hiếu thảo, không phải cứ hy sinh bản thân mình, không phải hy sinh tuổi xuân của con tác thành cho tuổi già của bà ấy. Tất nhiên không phải mặc kệ bà ấy, mà là thấu hiểu nhau, cùng nhau gánh vác áp lực của năm tháng. Mẹ cũng vậy, có khó khăn con cứ liên lạc với mẹ, lúc nào mẹ cũng giúp con.

0: cho tôi hai bó hoa tươi nha. Biết gói hoành thánh nhỏ không?
1: À, dạ biết, dạ biết. Cô tưởng sắp về rồi sao?
0: Nam Tôn thích ăn hoành thánh nhỏ nhất. Tối hôm qua tôi mơ thấy nó, nói nó không về nữa. Cô thấy có sợ không chứ?
1: Bà ơi, bà nhớ cháu gái rồi.
2: Luật sư nói rồi, không phải họ giết là có tác dụng đâu. Phải điều tra hết. Điều tra hết từng thứ một chắc chắn sẽ lãng phí thời gian. Nhưng mà vấn đề lớn nhất của chúng ta là trong cái khoảng thời gian này, họ có tiếp tục quấy rối các cô nữa hay không? Họ đi chân đất thì sợ gì mấy người mang giày? Nếu bọn họ chịu đi đường pháp luật thật thì hay rồi. Sợ là sợ bọn họ đã giữ tính xong mấy trò dọa dẫm ép buộc. Cho nên là Tỏa Tỏa, cậu Tạ cảm thấy nên tìm người bảo vệ cho cô và bà.
3: Không cần đâu. Anh tìm mấy người đứng đó, người ta còn tưởng nhà Nam Tôn giàu có thật.
2: Cô đã nói với Nam Tôn chưa?
3: Chưa. Tôi muốn chờ cậu ấy về rồi mới nói. Tuần sau cậu ấy về rồi.
2: Tôi cảm thấy nên nói sớm với cô ấy một tiếng đi, để cho cô ấy chuẩn bị tâm lý. Nếu không thì quá đột ngột làm sao mà chịu nổi.

0: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện và qua đời vì con.
1: Phá cả đừng nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
0: Tại sao người phải chết đi, không phải là con chứ?
2: Phá.
1: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
3: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
4: Đừng có chủ quan, mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
5: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
1: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao, nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
5: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con bé lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
6: Các cậu biết trước đây chị Mai từng làm gì không?
7: Hả? Làm gì vậy?
6: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
7: Ôi trời, thiệt hả? Hèn gì chị Mai giống con lai.
6: Mặt của chị Mai và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
5: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
7: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
8: Ba yêu con trai.
7: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
5: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vậy mẹ gọi nói với ban danh, tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
6: Chị muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
5: Chị không sao đâu Trang.

0: Một cặp tình nhân thanh mai trúc mã. Một mối tình đẹp như mơ.
1: Em đối với anh là thật lòng.
2: Anh cảm thấy khó quá, bởi vì anh không biết bản thân của mình khi nào biết không ngừng nhớ tới em nữa.
1: Em không muốn để anh đi.
0: Nhưng vì những vướng mắc, hận thù giữa hai gia đình, họ buộc phải chia lìa trong nuối tiếc, đau khổ, dằn vặt. Sau những tháng năm đằng đẵng đầy sóng gió, họ đã tái hợp, che chở, theo đuổi và chữa lành những vết thương lòng. Với các diễn viên nổi tiếng Trung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm, đón xem phim truyện Đời Này Có Em 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 trên ANTV.

0: Xin kính chào quý vị, các đồng chí, những khán giả của chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, mỗi năm có hàng chục nghìn thanh niên ưu tú trên khắp mọi miền Tổ quốc tạm gác lại những dự định cá nhân, tạm xa vòng tay gia đình để khoác lên mình màu áo của lực lượng Công an Nhân dân. Những chiến sĩ nghĩa vụ chính là những viên gạch hồng góp phần xây dựng nên bức tường thành bảo vệ bình yên cho nhân dân. Và trên các thao trường đầy nắng và gió, từ Bắc tới Nam, các chiến sĩ nghĩa vụ đang vượt nắng thắng mưa để huấn luyện trở thành những chiến sĩ tinh nhuệ, đủ bản lĩnh, ý chí và kỹ năng của một chiến sĩ công an. Và để tiếp lửa cho các thao trường, mang lại tinh thần phấn chấn cho các chiến sĩ, chúng tôi đã thực hiện chuỗi chương trình mang âm nhạc phục vụ các chiến sĩ nghĩa vụ năm 2026. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị, các đồng chí cùng đến với thao trường Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc E-27 Quảng Ninh.
1: Cứ mỗi độ xuân về, lại mang theo những âm thanh náo nức của những ngày hội lớn, đặc biệt là ngày hội tổng quân. Trên khắp các ngã đường dẫn về các địa điểm giao nhận quân trên cả nước, sắc xanh màu áo chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân hòa cùng sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Hàng ngàn công dân ưu tú của mọi miền đất nước đã khoác lên mình màu áo thiêng liêng, bắt đầu hành trình cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Không khí của ngày hội tổng quân năm nay như nóng hơn bao giờ hết, bởi tinh thần tự nguyện và lòng tự hào hiện rõ trên từng khuôn mặt trẻ. Điều ấy cũng đã thể hiện rõ cho con số 109% tuyển quân, vượt chỉ tiêu và cao nhất trong 10 năm qua của lực lượng công an.
2: Em cảm thấy là bản thân mình đang còn trẻ và em vẫn có thể là góp một chút sức mình cống hiến cho đất nước trong cái giai đoạn đất nước đang chuyển mình này. Mặc dù ngành nghề của em cũng rất là đa dạng nhưng mà đây cũng có thể là một môi trường cho em phát triển, rèn luyện, tôi luyện bản thân.
1: Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, một trong những đơn vị chủ chốt được tuyển quân và huấn luyện cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026 với tổng số gần 17.000 chiến sĩ được huấn luyện tại 20 thao trường của các trung đoàn và trung tâm huấn luyện. Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc E-27 Quảng Ninh, một trong 20 thao trường huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, nơi huấn luyện gần 1.500 chiến sĩ nghĩa vụ. Để đón nhận làn sóng trẻ 2026, công tác chuẩn bị tại đây đã được triển khai từ nhiều tháng trước khi nhận quân một cách toàn diện và chu đáo nhất. Xác định công tác huấn luyện chiến sĩ mới là bước đệm quan trọng để hình thành bản lĩnh của người chiến sĩ công an, Đảng ủy Ban Chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc đã đổi mới mạnh mẽ từ khâu chuẩn bị khuôn viên cảnh quan, phòng ở cho đến hệ thống thao trường, bãi tập đều đã khoác lên mình diện mạo mới.
3: Trung đoàn E-27 thì là một cái trung đoàn cũng trước nay là trung đoàn duy nhất doanh trại cơ sở vật chất đều đi mượn nhờ các đơn vị bạn. Cái vị trí huấn luyện là tại các đồng chí là cơ sở 2 của trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, là cái địa điểm diện tích là 40 hecta, rồi các hệ thống thao trường thì để phục vụ tập rất tốt. Tuy nhiên cần phải cải tạo thì chúng tôi đã dùng sức lực của cán bộ chiến sĩ làm sạch các cái khu vực để phục vụ công tác huấn luyện. Ngoài ra thì năm nay thì chúng tôi cũng đã chủ động triển khai tự anh em làm đắp thành một cái bơi dã chiến để phục vụ công tác huấn luyện. Hệ thống nước và đảm bảo hệ thống hút nọc cũng rất là sạch. Và cái tiêu chuẩn hàng ngày, hàng tuần chúng tôi đều đo cái chất lượng tiêu chuẩn của hệ thống bể bơi. Vật chất mà phục vụ cho học tập, huấn luyện, quân sự, võ thuật và điều lệnh Công an Nhân dân, tất cả cán bộ chiến sĩ là chúng tôi đã đảm bảo cái vật chất duy trì từ triển khai chương trình kế hoạch để làm sao nó tất cả các nội dung chiến sĩ đều được học công tác chuẩn bị, phục vụ công tác tiếp nhận, huấn luyện 1.439 tân binh của 15 địa phương phía Bắc đã đảm bảo được đầy đủ, chặt chẽ, đảm bảo là sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác huấn luyện.
1: 1, 2, 3. Giáo án, giáo trình huấn luyện và bồi dưỡng đội ngũ quản lý khung huấn luyện, tất cả đã sẵn sàng tối đa cho một mùa huấn luyện chất lượng cao.
4: Trước khi có kế hoạch của Bộ Tư lệnh cũng như của Trung đoàn về huấn luyện chiến sĩ mới năm 2016 huấn luyện tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc, chúng tôi làm người trực tiếp quản lý cán bộ huấn luyện của hàng năm và cuối năm chúng tôi cũng tập huấn về các nội dung phương pháp để huấn luyện chiến sĩ mới về giáo án bài giảng một cách làm sao mà lên lớp để giới thiệu cho chiến sĩ mới một cách dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hành trong quá trình huấn luyện.
1: Phía trước các tân binh là 3 tháng huấn luyện đầy thử thách, đúc thép trên thao trường của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc. Sẽ có những giọt mồ hôi rơi, sẽ có những bỡ ngỡ ban đầu, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc, cùng ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, những công dân ưu tú đã lựa chọn màu áo của lực lượng công an để cống hiến 2 năm thanh xuân rực rỡ, chắc chắn sẽ trưởng thành vượt bậc. Họ sẽ là những lá chắn thép vững vàng, viết tiếp những trang sử vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

đường lên phía trước và niềm tin của Top Ca Nam đã thể hiện cho chúng ta ngay lúc này. Và cũng đây chính là lời chào của chúng tôi dành cho những chiến sĩ Nghĩa vụ Công an Nhân dân 2026 đang có mặt tại thao trường của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc. Và chúng tôi xin được gửi lời chào nồng nhiệt đến các đồng chí. Xin kính chúc các đồng chí sức khỏe và quyết thắng. Vâng, và thưa các đồng chí, ngày hôm nay thì chúng tôi đến đây với một band nhạc rất là giản đơn thôi. Chúng tôi không mang theo ánh đèn của sân khấu, nhưng chúng tôi mang theo sự nồng nhiệt của hậu phương và mang theo những âm nhạc là cái nước uống và là cái làn gió mát để làm dịu đi sức nóng của thao trường. Và một lần nữa thì chúng tôi xin được gửi lời chúc đến tất cả các đồng chí, hy vọng rằng sau cái chương trình ngày hôm nay thì các đồng chí sẽ có nhiều hơn nữa cái tinh thần để tiếp tục huấn luyện và trở thành những chiến sĩ thực thụ của lực lượng công an nhân dân. Và bây giờ thì để tiếp tục chương trình, Top Ca Nam của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị, các đồng chí một ca khúc tiếp theo, đó là Vì Bình Yên Cuộc Sống. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vâng, và thưa quý vị, chúng ta vừa được thưởng thức ca khúc Vì Bình Yên Cuộc Sống. Với nội dung của ca khúc thì cũng đã cho chúng ta thấy được cái lý do mà những chiến sĩ của chúng tôi lựa chọn và có mặt tại thao trường ngày hôm nay. Và thưa quý vị, với năm 2026 thì với công tác huấn luyện của chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân thì lực lượng công an đã ngày càng tiến lên chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Tuy nhiên, với tôi thì nghĩ rằng dù những bài huấn luyện có hiện đại đến đâu, tôi tin chắc rằng những chiến sĩ của chúng tôi trong cái lúc huấn luyện, trong cái lúc phải trườn, phải bò, phải tập những bài tập điều lệnh, phải tập bắn súng, phải tập võ thuật, chắc chắn các đồng chí cũng có những cái nỗi nhớ nhà của mình, có phải không thưa đồng chí?
1: Sau những bài tập mệt mỏi, thường ở trên thao trường thì tất cả em cũng như các đồng chí khác chắc chắn là sẽ có một nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ bữa cơm của gia đình, nhớ bạn bè, anh em, có thể là nhớ hậu phương. Khi mà mình nhớ đến gia đình mình nhìn xung quanh tất cả các đồng chí đồng đội đều đang rất cố gắng, thì là mình không thể nào nản chí được mà vẫn phải cố gắng kiên trì và kiên cường. Đây là cho dù là có nhớ nhà, trong lòng tất cả các đồng chí ở đây ai cũng sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Hay quá, vâng, thật là tuyệt vời. Và để tiếp thêm cái tinh thần cho các đồng chí, để dù nắng hay gió của thao trường cũng không làm nản đi những ý chí hướng tới cái ước mơ trở thành một chiến sĩ công an nhân dân, chúng ta hãy cùng lắng nghe Đi Để Trở Về.

0: Vâng, xin cảm ơn đi để trở về. Và tôi tin chắc rằng sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân thì các đồng chí trở về sẽ là niềm tự hào của gia đình, bạn bè, người thân và cả hậu phương của mình nữa. Và thưa quý vị, các đồng chí, ở dưới hàng quân này tôi tin chắc rằng không chỉ là những chiến sĩ với những cái sự kiên cường, mà ở đó những chiến sĩ của chúng tôi còn rất tài năng. Và tôi tin chắc rằng ở dưới này có rất nhiều những tay đàn, những tiếng hát. Và có đồng chí nào, có chiến sĩ nào sẵn sàng lên đây hát cùng với lại những nghệ sĩ của chúng tôi không ạ? Có đồng chí nào không ạ? Vâng ạ, tôi xin một cánh tay của một chiến sĩ nào sẵn sàng lên đây hát cùng với lại những nghệ sĩ của chúng tôi ạ. Xin một cánh tay. Vâng, xin cảm ơn đồng chí, xin mời đồng chí lên đây ạ. Vâng. Xin chào đồng chí có thể giới thiệu về mình và đồng chí sẽ cho chúng tôi thưởng thức một cái phần nghệ thuật như thế nào được không ạ?
1: Đầu tiên cho phép em sẽ được gửi chào đến các vị thủ trưởng, các vị chỉ huy cũng như là các anh chị và đặc biệt là các bạn chiến sĩ mới đã có mặt tại đây trong ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Bà Hiếu.

0: Phi hiện tại đang là chiến sĩ mới của đại đội 3, đúng không ạ? Và hôm nay thì em muốn đến đây để em giao lưu với ekip một tiết mục có tên là Sắc Màu. Và em xin phép là được đàn hát luôn ạ. Và ca khúc này thì em xin gửi tới người cha thân yêu của em. Vâng, thì ca khúc này thì có rất là nhiều màu sắc, màu xanh, màu vàng, màu tím, màu đỏ, màu đen, màu trắng, tượng trưng cho nhân sinh linh. Đó chính là từ lúc khi mà mình sinh ra, lớn lên, trưởng thành rồi và khi mất đi. Vâng ạ. Và sau đây thì em xin phép ekip và em sẽ bắt đầu phần trình diễn của em ạ.
1: Vâng, và một phần chia sẻ cảm xúc về ca khúc rất là hay. Và tôi tin chắc rằng là cái phần biểu diễn của đồng chí sẽ vô cùng ý nghĩa, bởi vì ca khúc Sắc Màu này không chỉ là dành cho chúng ta, những người đang có mặt tại thao trường này, mà còn cho người cha thân yêu của bạn ấy nữa. Và chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc Sắc Màu của nhạc sĩ Trần Tiến qua sự thể hiện của Nguyễn Bá Hiếu cũng như là những nghệ sĩ của chúng tôi. Chúng ta cùng thưởng thức.

Vâng, thật tuyệt vời phải không thưa quý vị và các đồng chí? Các chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân 2026 thực sự rất tài năng. Tiếng hát, tiếng đàn của các đồng chí đã cho chúng ta thấy được một năng lượng tràn đầy sức sống. Các chiến sĩ ấy chính là những lá chắn thép với sức mạnh của tuổi trẻ sẽ bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Và thưa quý vị, những khoảnh khắc âm nhạc vẫn chưa dừng lại, thế nhưng 30 phút ngắn ngủi của chương trình tuần này thì cũng đã khép lại. Hành trình mang âm nhạc đến với thao trường sẽ còn tiếp tục. Nhưng bây giờ, chúng tôi xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào hành trình tiếp lửa thao trường tuần sau.

tình yêu. Đạo diễn Jun Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yuna trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 11.
1: Khoảng 150 bài báo đưa tin nhờ sự kiện này. Hiệu quả trong nước cũng cao, nếu tính cả nước ngoài.
2: À, hiệu quả có việc quảng bá rất rõ ràng. Nâng tiếp phí quản lý đi.
1: Là dự toán của năm sau hả ba?
2: Con cứ làm theo ý con bé.
3: Dạ con biết rồi ba. Có điều năm sau chị chuẩn bị tinh thần nhận thanh tra nha.
1: Được thôi. Thanh tra hả? Bộ phận pháp chế tài năng của chúng ta sẽ liệu cơm gấp mắm mà. Để không đánh sập chên chi, có thể tin vào pháp chế mà đúng không? Khoan đã. Dạ thưa ba. Ba xem cái này đi.
2: Ừ. Cái gì vậy?
1: Jun sơ đó ba.
2: Hả? Ồ. Ảnh đẹp lắm. À, mà ai đứng cạnh nó vậy?
1: Cháu trai lớn của ba đó.
2: Con làm cái trò gì vậy?
3: Khó khăn lắm chị mới được bổ nhiệm, vậy mà chị lại quên điều đó à?
1: Ai mới quên đây? Tới lúc hên u trở về bên cạnh ba rồi, ba tuyệt đối không quên chuyện đó đâu. Cứ đợi mà xem, ba nhìn thấy cháu nhỏ sẽ nhớ cháu lớn thôi.
3: Chị đừng có ăn nói hàm hồ. Thằng bé không phải là cháu nhỏ. Jun Sơ là cháu duy nhất của ba đó.
1: Ăn nói hàm hồ sao? Cô nói chuyện với ai vậy hả?
3: Chị đừng kích động với em như vậy chứ. Những vụ bê bối liên quan tới chị, tới sân hôn nữa cũng đều nằm trong tay của em. Sao chị hay quên quá vậy hả?
1: Gì?
3: Chị thử một lần đối mặt với người thiếu kiến thức cơ bản như em xem. Hậu phương của tập đoàn Trân Chi là em đó, nên chị đừng quá khinh thường em.
1: Giờ cô còn dám đe dọa tôi nữa sao?
3: Jun Sơ là con trai của em. Em chưa cho phép chị đăng hình thằng bé lên trang web của quỷ. Chị gỡ xuống ngay đi.
1: Gỡ thì kiện đi. Con ranh này, nuôi ông tè áo mất rồi. Xử lý nó sao đây? Chắc chắn phải có gì đó. Chắc chắn phải có gì đó khiến cho nó run rẩy chứ. Mình nhìn thấy gì đó thì phải. Thiệt tình.
4: Mẹ sao vậy?
1: Ngồi đây chút đi. Trước đây lúc mà mẹ còn ở bên nước ngoài.
4: Mẹ có đi một hai lần đâu. Lúc nào?
1: Lúc mẹ để con lại rồi ra nước ngoài một mình đó. Lúc Jun Sơ ra đời đó.
4: Là lúc mẹ bỏ trốn một mình. Nói vậy cho dễ đi.
1: Thì chính là lúc đó.
3: Thời điểm này có thể dễ dàng bùng nổ. Hai ba ngày là cùng mà.
1: Tôi thì liên quan gì đến chuyện đó? Tôi cũng đâu có mặt ở đó đâu.
3: Dù vậy vẫn là một trong ba lần mà. Biệt thự Trơn Bị Ơn đó.
1: Tôi nói tôi đã sớm ra khỏi đó rồi mà. Trong cái đám ăn chơi đàn

0: đống đó không có mặt tôi.
1: Vậy thì để em chuẩn bị phương án đối ứng.
0: Nè, ý cô muốn tôi phải ngồi chờ cho tới khi chuyện đó dở lỡ ra sao?
1: Đó không phải là việc em có thể ngăn chặn đâu chị à.
2: Dù đó là làm màu thôi, không có ai nhận điều tra hết.
0: Thật vậy à?
2: Tới giờ mẹ mới thắc mắc chuyện đó sao?
0: Tại sao lại cố tình đẩy mẹ đi nước ngoài? Liệu lúc đó cô ta đuổi mẹ đi để gây chuyện gì đó không ta? Rõ ràng lúc đó kỳ kỳ mà mẹ lại không nghĩ ra.
2: Chắc tại mợ ghét mẹ thôi. Ghét mẹ từ đầu rồi mà.
0: Không lẽ chỉ đơn giản vậy sao?
2: Đây là vấn đề của mẹ nên mẹ tự suy nghĩ một mình đi. Còn chuyện khác nữa nè.
0: Con nhỏ đó còn đứt chưa?
2: Con tính đợi thêm một chút.
0: Chuyện khác là gì hả? Mẹ biết rồi, mẹ sẽ lấy lại căn hộ báo trước cho con. Gì
2: để con theo ý mình mà?
0: Để con theo ý mình tới chừng nào?

0: ảnh này con có hồi nào?
1: Con có từ hồi ba con mới qua đời kìa. À không, ba chưa hề qua đời, bởi vì ba luôn đồng hành cùng với con mà.
0: Sơn Huynh à,
1: con sẽ nghe theo ý mẹ. Dự án thành phố thông minh ở Xuất Quan của ông ngoại để con đảm nhận cho.
0: Con làm thật hả? Có làm được không?
1: Đổi lại, bạn gái con kể con nha.

Quả nhiên quyết thống của sàn trên, thằng bé đã chiến thắng căn bệnh quái ác rồi. Không hổ danh là quyết thống của sàn trên này.

0: Hân U ơi, con đang ngủ sao?
1: Bà ngoại,
0: con mệt hả? Có đói không? Con muốn ăn gì không?
1: Mì tôm.
0: Trời ơi, mì tôm nữa, mẹ con la đó.
1: Bánh gạo cay.
0: Cái này thì bà còn chăm chút được. Hả? Nhà mình còn bánh gạo không ta? Mẹ con đang đi chợ, để bà kêu mua luôn.
1: Thật ra thì chuyện đó...
0: Hả? Sao, con muốn ăn thêm gì nữa?
1: Con có thể hỏi bà chút chuyện được không?
0: Ừ, tất nhiên rồi. Chuyện gì?
1: Ngày xưa, hồi con bị bệnh, còn nằm trong bệnh viện đó. Có người nào đó đã tới thăm bệnh con.
0: Người nào?
1: Con không nhớ. Chỉ nhớ có chú nào đó từng đứng yên ở bên ngoài phòng bệnh nhìn con rất lâu. Hình như còn khóc nữa đó ngoại.
0: Mặt mũi làm sao còn nhớ không?
1: Tại lúc đó con đau quá nên không nhìn rõ mặt.
0: Vậy hả? Sao tự nhiên con nhắc tới người đó?
1: Chỉ là con tò mò một chút thôi. Rốt cuộc thì người đó là ai? Thỉnh thoảng con lại tò mò muốn biết tại sao chú ấy lại nhìn con rồi khóc nữa.
0: Chuyện đó Hân U à.
1: Người đó rốt cuộc là ai? Không lẽ bà ngoại không biết sao?
0: Bà cũng không biết. Con chỉ nói vậy, bà cũng không biết là ai nữa. Với lại chuyện đó cũng...

0: Dạ cũng đúng.
1: Hay là con chỉ nằm mơ thôi?
0: Cũng có thể lắm.
1: Trời ơi, cuốn con của bà. Chỉ nghĩ tới lúc đó thôi, lòng bà lại thấy đau như cắt. Bây giờ con đã khỏe lại rồi, đừng nghĩ về chuyện đó nữa, con biết chưa?
0: À đúng rồi, con phải đi bơi đây.
1: Ăn rồi đi, coi chừng bị đói á, để bà chuẩn bị cho.
0: Ê, bụng no là không có bơi được đâu bà ơi.
1: Trời ơi, không có được, đau bụng cho coi.
0: Lát nữa con sẽ về ăn sau.
1: Đi bơi rồi về ăn liền nha.
0: Dạ con biết rồi, con đi nha bà.
1: Cẩn thận nha con. Tự nhiên hôm nay hỏi chuyện đó ta. Không lẽ ngày càng lớn nên càng nghĩ nhiều sao? Trời đất làm sao đây?

0: Sao ta? Mình thấy có lỗi quá. Hôm đó bận việc gấp nên không có tới được.
1: À, thì ra là vậy hả?
0: Cậu đợi lâu lắm hả?
1: Một chút à.
0: Không ngờ cậu mặc dày thiệt đó. Vì xấu hổ nên mình không định nói ra. Nhưng mà mình có tới. Bữa đó mình đợi 30 phút lận á.
1: Cậu mà đợi thêm 3 phút nữa là được rồi.
0: Là cậu có ra hả?
1: Ừ.
0: Trễ tới 33 phút lận hả?
1: Mình xin lỗi.
0: Vậy thà cậu khỏi ra luôn đi.

0: Nè, sao không tiếp khách đi chứ?
1: Muốn ăn cái gì?
2: Bánh gạo cay.

0: Để con.
1: Nè, con bị điên đó hả? Cây như vậy ai mà ăn nổi chứ?
0: Không sao đâu mà. Để cậu ta biết mùi.
2: Mà là ai? Sao làm vậy?

0: hỏng cây hả?
1: Ngon lắm đó.
2: Cứ nó muốn làm bánh gạo để con mua đồ về là được rồi.
0: Tại mẹ đang nghĩ tới chuyện khác nên lúc gọi điện cho con á quên dặn luôn.
2: Mẹ đang lo lắng gì hả?
0: Lo gì hả? Chị Dông nè.
2: Mẹ cứ nói đi.
0: Hình u nó không biết nó có khi nào hỏi con về ba ruột của mình không?
2: Sao vậy? Thằng bé hỏi mẹ hả?
0: Không có.
2: Vậy sao tự nhiên mẹ lại hỏi chứ?
0: Thì giờ không phải nó đang ở độ tuổi nên hỏi chuyện đó sao? Nếu nó hỏi thì sao? Con có trả lời không?
2: Ba hơn u

0: Là anh Minh Hôm à?
1: Được rồi, mẹ biết rồi mà. Cứ mỗi lần mẹ coi chương trình của con với con Na Cơn á, là mẹ vẫn trào lên. Chuyên sơ phải gọi cái đứa như vậy là mẹ mới đau chứ. Thiệt tình không chịu nổi mà. Biết là nói trăm ngàn lần á, cũng không có tác dụng gì. Nhưng nếu lúc đó con không đóng dấu vào đơn ly hôn thì tốt biết bao nhiêu. Mẹ cũng không phải tìm tới.
0: Vậy là mẹ đã từng gặp Na Cơn sao?
1: Tại mẹ thấy nó trờ trã quá cho nên mẹ không thể nào để yên được. Mà phải xa lạ gì đâu, mà chính là cái đứa mình từng cưu mang cho cơm ăn cho tiền tiêu vặt.
2: Bác à, bác tìm ai vậy?
1: Cho nên mẹ mới liều mạng sống mãi với nó một phen mới hả dạ chứ.
2: Đội trưởng à, ở đằng kia.
3: Chuyện gì vậy?
2: Phòng của trưởng phòng.
3: Không được.
1: Nè Na Cơn, sao dám làm hại con gái tôi vậy hả? Tôi thấy thương hoàn cảnh của cô bị mẹ bỏ rơi nên cho cô bữa cơm nóng, vậy mà cô lấy oán báo ơn vậy hả? Cô chết với tôi.
3: Giám đốc ơi, sao vậy hả? Giám đốc, làm sao mà bà làm cái trò gì vậy hả?
1: Tôi
3: có ai không? Bao giờ đây đi, nhanh lên.
1: Con nhỏ đó nó diễn không đó. Sự thật là nó bị băng huyết trước khi mẹ bước vào phòng rồi.
0: Thật vậy sao mẹ?
1: Một sợi tóc của nó mẹ còn chưa đụng đến nữa. Thấy có người đi vô, nó bày trò giả bộ này nọ. Nhưng biết làm sao được, đâu có ai nhìn thấy đâu. Thật hư thế nào chỉ có mẹ với con nhỏ đó biết rõ thôi. Nghe tôi nói đi đã. Tôi nói rồi, tôi không có làm chuyện đó mà. Tôi thề là lúc tôi bước vào đó, nó đã bị băng huyết sẵn rồi mà.
4: Có người nhìn thấy mà cô à.
1: Ôi trời.
4: Nè. Cô có biết tội bạo hành phụ nữ mang thai lớn cỡ nào
1: trời
4: không?
1: Trời ơi, con nhỏ Na Cơn đó. Oan ức quá. Quang, thật sự là tôi đang bị quang mà. Lập trường của công ty là phải khởi kiện mẹ. Cho hôm mẹ bị vu oan mà không thể làm được gì để mình quang hết.
5: Bỏ việc khởi kiện đi ba, dù sao cũng là thông gia mà.
6: Cái gáo bị đập bể rồi, thông gia có ba hồi nào.
5: Tất cả là lỗi của con, xin ba đừng đổ trách nhiệm cho bà ấy.
6: Cháu của bà chưa kịp thấy thế gian đã phải ra đi rồi.
5: Bà ấy không cố ý, chỉ là bà ấy giận quá cho nên mới sơ suất thôi mà.
6: Sơ suất mà làm người ta sảy thai. Con đó, kẻ nào đứng về phía bà ấy là đồ điên. Con là thằng điên.
5: Con biết ba làm như vậy tất cả là vì con. Ba muốn trói chân con lại.
6: Vậy rồi sao?
5: Con sẽ vô công ty làm,
6: thu xếp kết hôn với luật sư.
5: Ba,
6: bây giờ thì nên đầu hàng đi, vì con thua rồi. Con hãy tự mình chọn, hoặc là bây giờ tống mẹ ruột của Chi Nhon vào tù, hoặc là theo điều kiện của ba.

0: mẹ ăn cơm phòng giam mấy ngày, rồi tự nhiên nói quỷ kiện thả mẹ ra. Chắc là chê Út ra tay cứu chứ gì. Sau đó là có thông báo kết hôn với Nạ Cần.
1: Vậy mẹ phải nói cho con biết liền chứ mẹ.
0: Lúc đó còn đóng dấu kết thúc với nó rồi mà. Dù sao thì mẹ cũng không thể tha thứ cho thằng chê Út được. Chuyện đó tới giờ vẫn vậy thôi.
1: Nhưng mà mẹ à, đáng ra con phải bớt oán hận anh ấy. Con đã nói những lời tàn nhẫn với anh ấy.
0: Con đã nói cái gì?
1: Lời của anh ấy nói không sai một chút nào. Con thực sự quá nhẫn tâm rồi.
2: Ủa, là giám đốc kìa, anh ấy làm gì mà chạy gấp dữ vậy ta?
3: Chờ chút, cô cầm giùm tôi đi.

Em xin lỗi anh Chia Út, em không biết mọi chuyện như vậy. Chỉ sau 3 tháng ly hôn, anh đã tái hôn với người khác. Từ đó em đã hiểu được, so với em và Hơn U thì anh muốn bảo vệ và chăm sóc cho con của Na Cơn nhiều hơn. Không phải tại vì anh bị Na Cơn lay động đâu, mà đó là điều anh muốn. Em xin lỗi anh Chê Út, em xin lỗi.

0: Em à, em có chuyện gì sao?
1: Dạ không có gì.
0: Em xong việc rồi về nhé. Nhớ lái xe cẩn thận đó.

0: để anh chở em tới bệnh viện.
1: Chúng ta hãy dừng lại ở đây đi nha. Anh chê Út à, chính là thời gian đó. Em luôn là người nói với anh hãy dừng lại ở đây, nhưng chúng ta không thể quay lại được nữa rồi. Em cứ quên mất điều này.

Dạo này chắc anh vất vả lắm ha. Vì chuẩn bị cho việc kinh doanh mới, anh phải chạy tới tận Giang Bơn để gặp vợ cũ mà. Khi không có thư ký đi theo thì anh thường xuyên tới Giang Bơn còn gì.

0: Sao anh có thể làm như vậy hả? Anh chạy bán sống bán chết để đi gặp vợ cũ của anh, em phải làm sao mới được đây?
1: Em hãy thôi đi.
0: Anh thấy chán em rồi chứ gì? Anh đã khiến em phải trở thành người như vậy mà. Rốt cuộc anh định làm đến mức nào nữa đây?
1: Anh cũng không biết nữa.
0: Gì?
1: Anh là người đã phạm lỗi lầm, nhưng anh đã không dành thời gian để xin tha tội, vì sau đó anh đã tái hôn ngay với em. Nếu anh có thời gian xin tha thứ, nói không chừng trong lòng cô ấy sẽ thấy thoải mái hơn. Nhưng anh không làm được như vậy, nên tụi anh đã dừng lại tại thời điểm đó.
0: Chuyện anh kết hôn với em, anh vẫn không thể nào chấp nhận tới mức này sao?
1: Ý anh là những chuyện cần hóa giải không thể nào hóa giải được, vậy nên anh đã tới gặp cô ấy mong rằng có thể hóa giải được.
0: Bây giờ anh muốn hòa giải để làm gì chứ? Chẳng lẽ để nắm tay nhau cùng khóc à? Rồi anh ôm cô ấy dỗ dành, rồi sau đó làm gì nữa hả?
1: Em thôi đi. Dù chỉ một lần thôi, em từng hiểu cho tâm trạng của anh chưa?
0: Hả?
1: Lúc nào em cũng chỉ nghĩ tới vị trí của bản thân và muốn anh phải hiểu. Em có biết là anh đã phải hy sinh bao nhiêu vì gia đình này hay không? Còn em đã từng thấu hiểu cho tâm trạng của anh lần nào chưa hả Na Cưng? Đối với em thì anh là gì? Em lợi dụng anh để trở thành con dâu của tập đoàn Trương Chi. Ngoài điều đó ra còn gì nữa?

Ngoài điều đó ra em không còn gì khác nữa sao? Dở dành tới giờ em cũng chỉ có vậy à. Chúng ta không còn cơ hội nào nữa đúng không anh? Đứng trước em bây giờ, anh chỉ cảm thấy đáng tiếc vì anh đã để mất Chi Dân thôi. Anh hoàn toàn không có tình cảm gì với em hết. Em nói đúng chứ? Được thôi, vậy thì chúng ta hãy sống cùng nhau trong địa ngục đi. Anh không thể nào cứu em ra ngoài được nữa rồi. Vậy thì em cũng không thể nào nghĩ đến việc cứu anh ra được. Để cho công bằng thì chúng ta cứ sống vậy nhé.

0: Bây giờ cô hoàn toàn nắm rõ được chương trình rồi.
1: Xin cảm ơn chị.
2: Tôi có nghe mọi người nói rồi, quả nhiên Sơ Chi Yon có khác.
3: Mọi người giúp giả quá rồi. Không biết từ sao giúp giả liên quan được không? Cục trưởng nói muốn mời mọi người dùng bữa.
4: Vậy sao? Hãy chuyển lời giúp tôi phải chọn món thịt bò hạng nhất đó.
3: Sẽ là thịt bò hạng 3A luôn nha.
0: Hẹn gặp mọi người vào tuần sau nha.
1: Hẹn gặp lại sau nha.
3: Tạm biệt. Mọi người giờ cẩn thận nha.
1: Gặp tôi chút đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô.
3: Nà cần nói gì vậy?
1: Về chương trình mới đó chị. Chưa nghe nói gì sao?
3: Sao? Khó chịu khi chạm mặt với nó hả? Sao không khó chịu được? Chị hiểu mà. Nhưng dù có khó hơn nữa em cũng phải vượt qua. Em nhất định phải thành công. Thành công mà 10 năm trước em chưa có được. Chị sẽ giúp em lên bục nhận giải thưởng. Sao vẫn còn chưa ra chứ?
1: Tôi nói có chuyện muốn nói với cô rồi mà. Không phải là có chuyện muốn nói, mà cô nên nói xin lỗi tôi mới đúng chứ.
3: Xin lỗi cô sao? Tôi á hả?
1: Dù lời xin lỗi của cô không có ý nghĩa gì hết, nhưng đó là việc cần làm.
3: Cô đã ăn cắp lại còn la làng được nữa à?
1: Ra ngoài.
3: Đi ra đây. Làm gì mà hét lên như vậy hả? Nếu cô không muốn xấu hổ giữa nơi đông người thì đi ra ngoài ngay. Cô ta làm gì? Có gì mà tự tin dữ vậy?

0: Cô dám kêu tôi nói lời xin lỗi với cô sao? Trong khi cô mới là người đi gặp gỡ chồng của người khác, cô không thấy có lỗi với chồng của mình sao? Là người đã hy sinh cả cuộc đời vì cô đó. Còn tôi đã nuôi dạy con cô như con ruột.
1: Cô đừng có nhắc tới chồng tôi ở đây.
0: Cô không thấy xấu hổ thật à? Không thấy xấu hổ với con của mình luôn sao? Sao dám nhìn mặt con của mình mà sống vậy? Cô làm cái trò như vậy hả?
1: Tại sao tôi chỉ dám làm như vậy với cô thôi? Người đem sinh mạng con mình ra đùa cợt như cô, sao tôi không dám làm gì quá đáng hơn?
0: Cô nói cái gì chứ?
1: Cô đã làm mất đứa bé của mình khi nó còn ở trong bụng, vậy mà cô không thấy buồn một chút nào sao? Thay vì đau buồn, cô lại lo kế hoạch kết hôn của mình bị đổ bể. Chính vì vậy cô đã đổ lỗi cho mẹ của tôi và đe dọa sẽ kiện mẹ tôi, có phải không?
0: Bây giờ cô tát tôi vì chuyện của 10 năm trước hay sao? Sao cô dám hả?
1: Bàn tay này thử động vào người của tôi đi. Đừng có chạm vào người tôi, biết chưa?
0: Sợ chị Dân, cô càng đảm hơn rồi đó. Thôi được rồi, tôi sẽ không động vào cô. Cứ xem như tôi cho cô rút giận cũng được. Để tôi hỏi cô ha, mẹ cô nói như vậy à? Nói tôi đổ tội cho bà ta. Vì nghĩ đến tình xưa nên tôi đã không kiện mẹ cô. Giờ vừa ăn cắp vừa la làng như vậy à?
1: Cô là người đem tính mạng của con mình ra đùa giỡn, vậy mà cô dám nuôi dưỡng Chun So sao? Tôi sợ cô đem con tôi ra đùa giỡn nên tôi sẽ không giao Chun So cho cô đâu. Tôi sẽ tìm cách đưa nó về nhà.
0: Ai là con của cô chứ?
1: Đúng rồi, cô cứ dùng dãy như vậy đi. Cô thử sống trong nỗi sợ hãi đi. Những tội lỗi mà cô đã gây ra, từ giờ tôi phải nghĩ cách để trả lại hết cho cô mới được.
0: Cô cứ thử động vào những thứ thuộc về tôi đi. Phá hủy những thứ thuộc về cô không khó khăn gì đối với tôi hết.
1: Nó là gì vậy?
0: Cái gì?
1: Những thứ thuộc về cô bao gồm những thứ nào vậy hả? Cô nghĩ những thứ cô nắm trong tay là thuộc về cô sao? Không phải đâu nha. Những thứ ăn cắp tuyệt đối không bao giờ thuộc về cô.

cô nghĩ những thứ cô nắm trong tay là thuộc về cô hay sao? Không phải đâu nha. Những thứ ăn cắp tuyệt đối không bao giờ thuộc về cô.

0: mọi người về trước đi.
1: Tôi đang định bảo vệ cô đó.
2: Đang nói cái gì vậy hả?
1: Bây giờ cô ngồi uống rượu một mình sẽ thành miếng mồi cho lũ săn ảnh. Sự bất hòa giữa U Na Khương và chồng.
2: Anh đến từ thế kỷ 19 đó. Chuyện đi ăn uống rượu một mình có gì to tát đâu chứ.
1: Có vẻ như tôi nhiều định kiến quá phải không? Có phải vì vậy tôi mới không lấy vợ?
2: Làm việc chung 2 năm trời mà chưa bao giờ uống với nhau được một ly. Làm một ly chứ.
1: Được rồi, cho tôi một ly.
2: Tôi buồn cười lắm chứ gì. Nói thôi không làm nữa rồi xin quay lại làm. Đúng là nhảm nhí mà.
1: Tôi bị cô chơi mới đúng đó. Chắc cô nghĩ mình mà nghỉ việc, tên đó sẽ phải viết bản tường trình.
2: Tôi đã nói với anh là tôi không có nghĩa khí rồi mà. Thật sự là tôi đã định nghỉ làm luôn rồi. Nhưng mà ba chồng tôi lại nói phải tiếp tục. Có như vậy thì mới có ích lợi cho tập đoàn.
1: Dù sao thì đối với tôi đây cũng là chuyện tốt.
2: Anh có biết mối quan hệ giữa tôi và Sơ Chi Dân không?
1: Tôi nên biết sao?
2: Biết đâu sau này sự việc phát sinh khiến anh phải đi giải thích thôi. Vì anh là người chịu trách nhiệm chương trình mà.
1: Vậy cô nói gì để sau này tôi đi giải thích đi.
2: Chúng tôi vốn là bạn học, là đối thủ. Tất nhiên có thể cô ta không nghĩ như vậy đâu. Nhưng sao chỉ có mình tôi thấy mình thảm hại vậy chứ.
1: Rồi sao nữa chứ. Nhưng bây giờ Sơ Chi Yon đâu có gì phải để ý đến cô nữa đâu.
2: Phải để ý chứ. Vì tôi đã cướp mọi thứ của cô ta.
1: Cướp cái gì?
2: Tất cả mọi thứ. Tôi đã cướp hết tất cả đó. Nhưng mà hình như là tôi không hạnh phúc. Tôi luôn cảm thấy bản thân trống rỗng, hư vô.
1: Nếu chỉ là đùa thôi thì cô hãy trả lại đi.
2: Trả lại rồi sao? Tôi sẽ không còn thứ gì hết.
1: U Na Khương là người khác mà. Sao cô hay cho rằng bản thân mình không là cái gì vậy chứ?
2: Thấy tôi chịu nói chuyện nên lên mặt với tôi đó hả? Vậy cầu nguyện cho tôi đi về mọi thứ.

0: Chun sơ à? Chun sơ à?
1: Mẹ ơi!
0: Ôi trời ơi, cũng con của mẹ à. Con chơi có vui không?
1: Mùi rượu kìa.
0: Mẹ uống rượu đó.
1: Thì ra mẹ có việc buồn lòng. Mỗi khi có việc buồn trong lòng mẹ sẽ uống rượu để tâm trạng khá hơn.
0: Đúng thiệt là. Chỉ có Chun sơ của mẹ là lo nghĩ cho mẹ thôi à. Chun sơ đứng về phía ai hả?
1: Về phía mẹ.
0: Ủa? Hôm nay trả lời liền luôn á hả? Không đưa đẩy gì hết sao?
1: Con phải mau giúp mẹ giải tỏa chuyện buồn trong lòng chứ.
0: Dù có chuyện gì thì Chun sơ của mẹ vẫn luôn đứng về phía của mẹ đúng không? Sẽ không bao giờ phản bội mẹ ha?
1: Sao con phải phản bội mẹ chứ?
2: Về rồi hả?
0: Nãy giờ mẹ ở đây hả mẹ? Con có uống chút xíu rượu. Con xin lỗi mẹ.
2: Con người giao thiệp ngoài xã hội cũng có thể uống chút rượu chứ có gì đâu.
0: Dạ thưa mẹ.
2: Chun sơ nói muốn được đi chơi trong kỳ nghỉ năm nay đó.
0: Vậy đó hả Chun sơ? Con muốn đi đâu chơi nào?
1: Giang Bân.
0: Giang Bân? Ở đó thì có gì chơi đâu.
1: Dạ lần trước con có gặp anh kia ở cuộc thi bơi đó mẹ. Nhà của anh nó ở Giang Bân.
2: Hả? Chun sơ, con muốn gặp anh đó hay sao?
1: Dạ. Vậy con muốn được bơi cùng anh ấy đó bà.
0: Ai cho con đi chơi với mấy đứa đó hả Chun sơ?
1: Sao vậy? Anh đó đâu phải người xấu.
0: Làm sao mà con biết được chứ?
2: Con nói gì với thằng bé vậy hả? Chun sơ, chuẩn bị đi ngủ rồi, mau đi đánh răng đi.
1: Dạ.
2: Con cẩn thận lời nói, mấy đứa đó là sao vậy?
0: Mẹ cũng biết rõ đứa trẻ đó là ai mà mẹ.
2: Vì biết nên mẹ mới nói, đứa trẻ đó có làm gì xấu đâu.
0: Dù sao thì Chun sơ nhà con cũng không có việc gì phải gặp mấy đứa trẻ đó hết. Con cũng sẽ

0: không để cho nó gặp đâu.
1: Đến lúc nào đó hai đứa nó sẽ gặp nhau thôi. Mẹ chỉ nói con nuôi nấng Chun Seo cho tốt, chứ không phải nhắm mắt làm ngơ để con chia rẽ quan hệ hai đứa.
0: Mẹ nói vậy là

0: Một cặp tình nhân thanh mai trúc mã. Một mối tình đẹp như mơ.
1: Em đối với anh là thật lòng.
2: Anh cảm thấy khó quá, bởi vì anh không biết bản thân của mình khi nào mới không ngừng nhớ tới em nữa.
1: Em không muốn để anh đi.
0: Nhưng vì những vướng mắc hận thù giữa hai gia đình, họ buộc phải chia lìa trong nuối tiếc, đau khổ, dằn vặt. Sau những tháng năm đằng đẵng đầy sóng gió, họ đã tái hợp, che chở, theo đuổi và chữa lành những vết thương lòng. Với các diễn viên nổi tiếng Trung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm, đón xem phim truyện Đời Này Có Em 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 trên ANTV.
3: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện. Và qua đời vì con.
4: Phá cả đừng có nghĩ gì.

0: đó là tai nạn mà.
1: Tại sao người phải chết đi? Không phải là con chứ?
2: Mà
3: mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
4: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
0: Đừng có chủ quan, mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
5: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
3: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao? Nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
5: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con Be lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
6: Các cậu biết trước đây chị Me từng làm gì không?
7: Hả? Làm gì vậy?
6: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
7: Trời thiệt hả? Hèn gì chị Me giống con Lai.
6: Mặt của chị Me và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
5: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
7: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
8: Ba yêu con gái.
7: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
5: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vì mẹ gọi nói với ban trên tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
6: Và em muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
5: Chị không sao đâu Trang.

0: giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
1: Xin lỗi anh Trễ Úc, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Dân à, là con của anh Trễ Úc.
2: Chị Dân à,
3: bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
0: Đối diện với thực tại nghiệt ngã,

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện Chi Chân định xin em cho Hên U.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt. Anh không thể tiếp tục sống với em được.
0: Là lối thoát hay bi kịch?

0: đón xem bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 trên ANTV.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục Lệnh Truy Nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Lê Văn Hoàng, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại khu phố 5, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Cao Văn Nhất, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Trương Thanh Hoàng, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại ấp 3, phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Trần Minh Đương, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 0692251860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chế chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức chú ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
2: Ông tên gì?
3: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
3: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
3: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
4: Thằng Thành Lai đâu?
3: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
4: Muốn đi, điều đi.
3: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
3: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, về họ đâu rồi?
3: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
5: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
6: Mời Madam.
7: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
8: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
9: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế trấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
10: Ác chán bao
11: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกับกบฏกองทัพกับตุ๊ตบดีมุ่งบอกที่ลูกเลี้ยงของของนายกรัฐมนตรีอุปปาให้ผู้ที่ว่า

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

表面的真相不一定是真正的结果。这声音。

Trong bối cảnh hiện nay, du lịch ngày càng phát triển mạnh mẽ và đã trở thành nhu cầu phổ biến của xã hội. Mỗi ngày, hàng trăm nghìn người di chuyển, khám phá, check-in những địa điểm mới, đồng thời còn là cơ hội để tìm hiểu văn hóa, con người ở nhiều vùng miền khác nhau. Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đẹp về du lịch văn minh thì vẫn còn không ít du khách cư xử thiếu lịch sự và không tôn trọng các điểm du lịch cũng như văn hóa địa phương. Những hành động đó đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường du lịch và hình ảnh của du khách trong mắt cộng đồng. Khi đi du lịch, ý thức của mỗi người dân đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn hình ảnh đẹp của điểm đến và văn hóa địa phương. Vì vậy, có một nghịch lý rằng nhiều du khách đến một địa điểm đẹp để chụp ảnh nhưng lại không biết nơi đó cần được ứng xử như thế nào. Một điểm đáng lưu ý nữa là chính bản thân khách du lịch cũng chưa được trang bị đầy đủ về văn hóa ứng xử tại các không gian đặc thù. Do đó mà tại các địa điểm du lịch đã có không ít trường hợp xảy ra

0: ra những va chạm giữa du khách và không gian du lịch cùng văn hóa bản địa. Điều đó cũng cho thấy ý thức và hành vi tôn trọng không gian đến du lịch của du khách vẫn còn nhiều khoảng trống. Vì vậy, nâng cao văn hóa ứng xử trong cộng đồng nhằm xây dựng môi trường du lịch văn minh, tôn trọng văn hóa bản địa là rất cần thiết.
1: Chúng ta có rất nhiều những cái lễ hội. Lễ hội đấy là có thể kể ra có thể hàng chục nghìn lễ hội. Và mỗi lễ hội thì nó đều cũng có những cái nội dung của nó, rồi cũng có những yêu cầu của nó về mặt nhận thức, về mặt tình cảm, về mặt tôn giáo tín ngưỡng, về mặt phong tục tập quán, về mặt sinh hoạt. Cho nên rõ ràng đây là một cái vấn đề mà rất là rộng lớn, rất là phức tạp. Ở từng nơi nó có thể khác nhau. Đấy là có thể là miền biển thì lại khác, miền núi lại khác, rồi thì đồng bằng rồi vân vân. Nó rất là đa dạng và phức tạp. Thì rõ ràng là mình cũng phải giới thiệu cái quy trình để tham gia. Tất cả những cái đó là chúng ta thấy rằng là cần phải hướng dẫn.
0: Sự việc một nữ ca sĩ chụp ảnh tại giếng tiên ở khu vực Éo Gió thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai vào hồi tháng 3 năm 2026 đã tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội về hành vi được cộng đồng mạng gắn cho nữ ca sĩ là thiếu hiểu biết và thiếu tôn trọng nơi cô tạo dáng chụp ảnh với áo tắm, vì đây được xem là một địa điểm gắn với tín ngưỡng của người dân địa phương. Sau sự việc, nữ ca sĩ cũng đã gỡ bỏ hình ảnh trên trang cá nhân và lên tiếng xin lỗi. Về phía chính quyền địa phương cho biết, giếng tiên không phải là di tích được xếp hạng và cũng không có quy định cấm tắm, nên chính quyền địa phương sẽ tổ chức vệ sinh khu vực, kiểm tra nguồn nước tại giếng, đồng thời đề nghị đơn vị quản lý sớm lắp lại bia đá để cảnh báo, tránh các hành vi thiếu phù hợp của du khách. Từ sự việc của nữ ca sĩ trên cũng cho thấy, thực tế không phải tất cả các điểm đến du lịch, trong đó có các địa điểm có yếu tố văn hóa tín ngưỡng tại địa phương, đều có biển báo thông tin cùng hướng dẫn quy chuẩn ứng xử rõ ràng cho du khách từ nơi xa đến du lịch.
2: Rõ ràng rằng là nó đến từ khá nhiều các cái lý do khác nhau. Ví dụ như là chúng ta thấy cái nhận thức của những người đến có thể chưa đầy đủ. Chính vì thế nên họ không thấy được những cái giá trị, cái sự tôn trọng, nên họ có những cái hành vi nó không phù hợp.
0: Tình trạng nhiều người đi du lịch chỉ để sống ảo, bất chấp nguy hiểm và quy định tại các địa điểm du lịch khá nhiều, như leo lên vách đá nguy hiểm, đứng ở khu vực cấm hoặc chen nhau để chụp ảnh đẹp. Một số người còn làm hỏng cảnh quan của điểm du lịch.
3: Em cảm thấy rất là đáng tiếc về những cái hành vi như vậy. Cho nên là những cái việc làm này, thứ nhất là cần phải lên án. Sau đó là mình phải tuyên truyền, kể cả cho người lớn, người thân hoặc là những bạn bè của mình là phải có những cái thái độ đúng đắn khi đến những cái nơi này.
1: Khó lòng mà có thể gọi là định hướng cho một cái đám đông khi mà họ không có tiếp cận với những thông tin trước đó. Cho nên là những người đi dự tham gia vào các lễ hội theo tôi là cũng nên tích cực tìm hiểu những thông tin trên mạng xã hội, trên báo chí, trên đài truyền hình phát thanh để mà chúng ta gọi là tiếp cận với những cái thông tin cơ bản nhất và chúng ta hiểu được cái bản chất, mục tiêu cũng như là ý nghĩa, thì khi chúng ta đến tham dự chúng ta sẽ tránh được những cái gọi là sơ suất.
0: Cũng cần nhìn nhận một thực tế, khi một địa điểm được quảng bá rộng rãi như một nơi check-in, chụp ảnh, trải nghiệm vừa muốn thu hút du khách, vừa kỳ vọng tất cả họ đều ứng xử như người bản địa, hiểu sâu sắc về văn hóa sinh hoạt của người dân địa phương.
1: Là những cơ sở mà quản lý những cái lễ hội đó, các cái địa phương, các chuyên gia, các cái nhà gọi là quản lý thì cũng cần phải tích cực quảng bá một cách kịp thời, chính xác, cụ thể tất cả những nội dung của lễ hội.
0: Việc nâng cao ứng xử trong du lịch cộng đồng đòi hỏi sự đồng bộ từ thái độ thân thiện, tôn trọng văn hóa bản địa cho đến việc bảo vệ môi trường. Đây là yếu tố cốt lõi để tạo dựng hình ảnh điểm đến bền vững, giữ chân du khách và nâng cao thu nhập cho người dân. Đối với khách du lịch, tôn trọng văn hóa địa phương, tìm hiểu trước về phong tục, tín ngưỡng và trang phục phù hợp với từng điểm đến, đặc biệt là các bản làng dân tộc hoặc cơ sở tôn giáo. Ứng xử văn minh và bảo vệ tài sản, cảnh quan thiên nhiên của địa điểm du lịch. Vai trò của chính quyền và ban quản lý, xây dựng bộ quy tắc ứng xử, ban hành và phổ biến rộng rãi bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch địa phương, áp dụng các chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi làm ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch. Để giúp cho khách du lịch ứng xử một cách văn minh hoạt động du lịch, thì việc ứng dụng công nghệ số trong hướng dẫn văn hóa du lịch đang ngày càng phổ biến cùng với sự phát triển

0: triển của công nghệ. Thay vì chỉ dựa vào biển báo truyền thống, các điểm đến có thể tích hợp mã QR, audio guide hoặc các nền tảng số để cung cấp thông tin đa chiều về lịch sử, ý nghĩa văn hóa cũng như những quy tắc ứng xử cần thiết. Theo khảo sát của một tạp chí du lịch, rất nhiều người cho rằng du khách cần được cung cấp nhiều hơn các thông tin về hệ sinh thái, di sản, văn hóa, cũng như cách hành xử phù hợp với cộng đồng bản địa.
1: Những cái phương tiện mà công nghệ số nó truyền tải rất nhanh và nó truyền tải rất là thực những cái câu chuyện của địa phương tới cộng đồng khách du lịch. Từ trước nay thì chúng ta cũng đã thấy là có nhiều điểm đến được nổi lên nhờ công tác truyền thông. Thì đấy là một cái điểm rất là tốt mà chúng ta cần phải phát huy trong thời gian tới. Cái điểm thứ hai là cái phương pháp mà chúng ta làm truyền thông ấy, thì dần dần chúng ta nhận thấy rằng là làm thế nào được truyền tải được những cái bức tranh, những cái cuộc sống, những cái hình ảnh rất là đích thực về những cái hoạt động của người dân địa phương thì nó có một cái sức hút rất là lớn.
0: Hiện nay, song song với các địa điểm du lịch nghỉ dưỡng thì khách du lịch cũng lựa chọn các điểm du lịch cộng đồng để tìm về với thiên nhiên và những giá trị văn hóa bản địa. Vì thế, du lịch cộng đồng đang dần được ưu tiên trong danh sách các điểm đến trong quá trình trải nghiệm khám phá, đồng thời cũng tránh được các điểm đến nơi tham quan phổ biến để không gây thêm áp lực lên những chỗ đã quá đông đúc. Tại Tây Nguyên, những năm gần đây đã xuất hiện nhiều mô hình du lịch cộng đồng mang lại hiệu quả kinh tế xã hội rõ nét. Các mô hình này đã cải thiện sinh kế, góp phần giáo dục về nền sản xuất lành mạnh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.
1: Du lịch cộng đồng là một cái loại hình sử dụng cái tài nguyên tự nhiên, thiên nhiên kết hợp với những cái bản sắc của người dân địa phương và đặc biệt là nói về cái cuộc sống cũng như cái những cái hoạt động lao động của người dân địa phương và nó thể hiện lên một cái bức tranh nó rất sống động, hài hòa giữa thiên nhiên và văn hóa.
0: Hiện một số điểm du lịch cộng đồng tại phía Tây tỉnh Đắk Lắk đang trở thành điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước. Dưới những mái nhà dài truyền thống đặc trưng của người Ede, cà phê được thưởng thức theo một cách chậm rãi, gần gũi và đậm chất Tây Nguyên. Không chỉ có cà phê đặc sản của vùng đất thủ phủ cà phê Việt Nam, du khách còn được hòa mình vào không gian văn hóa cổng chiêng, lắng nghe những câu chuyện về đời sống, phong tục của người dân bản địa.
2: Ở Mỹ chú cà phê mà không biết như nào, về Việt Nam thì mới hiểu được là quy trình là trồng rồi chế biến như nào. Rất hay, rất lạ, độc đáo. Cà phê Việt Nam ngon hơn, đậm đà hơn.
3: Đến dùng cà phê, đó, mình mới hiểu ra được cái cà phê của người Việt Nam mình sản xuất. Đem ra nước ngoài và nhập xuất khẩu thì là kia là cây cà phê mình đạt chuẩn cao là thấy là rất ok.
4: Khách du lịch sẽ được thấy, trải nghiệm, được sờ, được nghe và được cảm nhận bằng tất cả những cái vị giác và giác quan và hiểu được quy trình về làm cà phê đặc sản cũng như là chất lượng của cà phê đặc sản như thế nào.
0: Với nhu cầu của du khách muốn trải nghiệm cuộc sống bản địa, do đó từ chỗ làm du lịch nhỏ lẻ, người dân các buôn làng Tây Nguyên giờ đây liên kết cùng gìn giữ văn hóa, tạo nên những sản phẩm du lịch đặc trưng, biến muôn làng thành điểm đến chung của cả cộng đồng.
5: Đến đây bởi vì cái không khí trong lành và một điều ấn tượng đối với gia đình chúng tôi á là khi đến Buôn Mê Thuột thì hầu như là đi chỗ nào cũng thấy có quán cà phê hết, cái hương vị cà phê rất là ngon.
6: Một số hộ thì làm homestay, một số hộ thì hiện tại như Min là về đan dệt và một số hộ thì chuyên về rượu cần, họ sản xuất nên Min nhiên là chuyên về rượu cần. Rồi một số hộ thì chuyên về cồng chiêng, quảng bá tốt nhất là về ẩm thực Tây Nguyên, cồng chiêng và nhà dài họ sẽ ở lại và trải nghiệm.
7: Người dân chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt và thân thiết.
8: Tôi ở đây cảm thấy rất ấm áp vì tôi rất tò mò về vùng đất này và tôi đã có những trải nghiệm thú vị và vô cùng ngạc nhiên khi đến đây.
0: Sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch bền vững đang giúp Đắk Lắk từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đóng góp vào bức tranh sôi động của du lịch cả nước.
1: Du lịch cộng đồng sẽ có một cái tiềm năng rất lớn ở Việt Nam. Nếu chúng ta biết cách mà khai thác nó thì rõ ràng nó sẽ đem lại rất nhiều những cái lợi ích từ du lịch cộng đồng. Và đây là một cái tiềm năng không phải là chỉ ở một địa phương mà nó phân bổ ở khắp nơi ở trên đất nước chúng ta.
0: Mối quan hệ giữa khách du lịch và văn hóa địa phương là sự tương tác hai chiều, đóng vai trò cốt lõi trong du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng. Du khách khám phá đời sống bản địa, trong khi văn hóa giúp điểm đến tạo sức hút, thúc đẩy bảo tồn và phát triển kinh tế. Tôn trọng cộng đồng địa phương cũng là mối quan tâm hàng đầu của khách du lịch. Du khách cần được cung cấp nhiều hơn các thông tin về hệ sinh thái, di sản, văn hóa, cũng như cách hành xử phù hợp với cộng đồng bản địa. Ý thức của mỗi người khi đi du lịch không chỉ thể hiện văn hóa cá nhân mà còn góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của cộng đồng và đất nước. Một du khách văn minh là người biết tôn trọng văn hóa địa phương, cư xử lịch sự và có trách nhiệm với môi trường xung quanh.
9: Tôi nghĩ rằng là nhận thức là vô cùng quan trọng. Chính vì thế nên là chúng ta cần phải có những cái hình thức giáo dục cộng đồng, có các cái tuyên truyền hay là ngay cả ở trong gia đình, nhà trường hay là các cái môi trường xã hội khác nhau ấy, thì chúng ta cũng cần phải nâng cao hơn nữa nhận thức cho tất cả mọi người thì chúng ta có cái ứng xử nó phù hợp.
0: Việc nâng cao ý thức của người dân và du khách khi đi du lịch là điều vô cùng cần thiết. Ý thức của mỗi người dân khi đi du lịch có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, cảnh quan và hình ảnh văn hóa của đất nước. Khi mỗi người đều biết tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng văn hóa địa phương và cư xử văn minh sẽ góp phần tạo nên một môi trường du lịch đẹp và thân thiện hơn. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức, cư xử lịch sự và có trách nhiệm khi đi du lịch hay vui chơi ở bất kỳ nơi nào. Khi mọi người cùng chung tay giữ gìn vẻ đẹp của các điểm du lịch và tôn trọng văn hóa địa phương, ngành du lịch sẽ ngày càng phát triển bền vững và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong và ngoài nước.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đã được gặp nhau vào khung giờ quen thuộc của chương trình Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy được phát sóng hàng tuần trên kênh ANTV. Thưa quý vị, những ngày hè bắt đầu cũng là thời điểm nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em gia tăng. Và chỉ trong thời gian ngắn đã liên tiếp nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra với các em học sinh tại nhiều địa phương trên cả nước, để lại nỗi đau và sự ám ảnh cho gia đình và xã hội. Phần lớn là vụ việc đều xuất phát từ sự chủ quan, thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước và sự thiếu giám sát của người lớn. Thực tế này đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, đặc biệt là trong dịp nghỉ hè. Và nội dung này chúng tôi sẽ đề cập chi tiết trong chuyên mục tiêu điểm ngày hôm nay. Còn ngay sau đây sẽ là thông tin về diễn biến các vụ cháy nổ xảy ra trên cả nước trong tuần qua.
1: Kho điện máy tại xã Xuân Thới Sơn, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy dữ dội, khói đen khiến hàng chục công nhân hối hả di rời tài sản. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 21 tháng 5 trên đường GS10. Vào thời điểm trên, một số công nhân đang làm việc bên trong nhà xưởng thì phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội từ phía chứa hàng hóa. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hồ Chí Minh điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai nhiều mũi vòi rồng phun nước áp lực cao từ nhiều hướng để cô lập đám cháy, ngăn không cho ngọn lửa cháy lan sang các khu dân cư lân cận. Sau hơn 30 phút, cảnh sát đã khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã làm phần lớn nhà xưởng bị đổ sập, nhiều tài sản linh kiện điện tử bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngày 21 tháng 5, một vụ cháy xảy ra tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng, người dân tại ấp Phước Lý phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà của ông Vũ Nam Phong, 62 tuổi, nên hô hoán và chạy đến chữa.

0: chữa cháy. Do cửa chính bị khóa từ bên trong, người dân phải phá cửa để tiếp cận hiện trường. Sau khi dập tắt đám cháy, mọi người phát hiện ông Phong đã tử vong tại khu vực phòng khách. Tại Hà Nội, khoảng 10 giờ ngày 21 tháng 5, người dân phát hiện có cháy tại căn hộ ở tầng 4, khu tập thể B1 Nguyễn Công Trứ, phường Hai Bà Trưng. Tại hiện trường, khói đen bốc quần quận, khiến nhiều người hoảng hốt và tháo chạy xuống tầng 1. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã huy động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, hỗ trợ đưa người dân ra ngoài. Tại hiện trường, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy chia thành nhiều mũi tiếp cận để dập lửa. Sau hơn 1 giờ chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt, nhưng toàn bộ tài sản trong căn hộ đã bị thiêu rụi.
1: Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa học sinh sẽ bước vào kỳ nghỉ hè. Đây là khoảng thời gian để các em học sinh được vui chơi thư giãn sau một năm học tập căng thẳng. Thế nhưng đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước ở trẻ em và thanh thiếu niên. Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn, sự cố cho học sinh trước và trong dịp nghỉ hè 2026, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ trên cả nước đang tăng cường phối hợp với các nhà trường, đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và hạn chế những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra trong mùa hè năm nay. Sau đây sẽ là ghi nhận tại Hà Nội và Lạng Sơn.
0: Buổi tuyên truyền được tổ chức tại trường Trung học cơ sở Đông Thái, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội với sự tham gia của đông đảo giáo viên và các em học sinh khối lớp 7. Tại đây, báo cáo viên đã dẫn chứng cụ thể những tình huống nguy hiểm xảy ra trong thực tế, chỉ ra các nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến đuối nước, tai nạn thương tích trong dịp nghỉ hè.
2: Trong dịp hè thì tỷ lệ đuối nước đối với cả học sinh là cao hơn so với các cái thời gian khác. Các bạn thông thường sẽ là không được hướng dẫn, các bạn sẽ đi bơi cùng với nhau tại các vị trí môi trường nguy hiểm. Cái thứ hai nữa là như chúng ta đã biết, tại Việt Nam chúng ta một năm có hơn 2.000 học sinh, trẻ em ở lứa tuổi đang đi học gặp phải cái tai nạn đuối nước. Thế nên là cái tầm quan trọng của cái việc đưa kỹ năng, kiến thức về phòng chống đuối nước vào nhà trường, đặc biệt là cái giai đoạn trước khi các bạn nghỉ hè là rất quan trọng, thông qua các cái hình ảnh, các video clip hoặc là làm các cái nội dung liên quan. Thứ nhất là nhận biết được các cái môi trường nguy hiểm liên quan đến nước. Thứ hai là khi xảy ra đuối nước đối với các em thì các em sẽ phải làm gì. Và thứ ba là khi các em gặp bạn mình đuối nước thì phải xử lý kỹ năng ra sao.
3: Đây là những kiến thức rất bổ ích, con sẽ áp dụng và chia sẻ với những gia đình, bạn bè của con. Và trong mùa hè tới này, con sẽ tham gia các hoạt động đi bơi để nâng cao kỹ năng của bản thân.
0: Dưới sự hướng dẫn tận tình của lực lượng chức năng, các em học sinh đã biết cách phòng tránh, thoát hiểm và sơ cấp cứu ban đầu khi xảy ra các tình huống khẩn cấp. Nhận thức được tầm quan trọng trong việc bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ, nhà trường đã triển khai duy trì nhiều kênh thông tin để kịp thời liên lạc cùng với gia đình và chính quyền địa phương, nắm bắt tình hình, quản lý con em mình trước, trong và sau khi tan học.
4: Ở gần Hồ Tây nên những kỹ năng về bơi hay là những kỹ năng về sơ cấp cứu thì rất cần thiết đối với học sinh. Nhà trường cũng có thêm những hình thức khác, đặc biệt là trong các giờ chính khóa, ở môn sinh, môn hoạt động trải nghiệm thì các giáo viên thì luôn nói về những hiện tượng này, cơ chế đuối nước rồi là dòng xoáy, những vị trí nguy hiểm khi các con đi bơi trên ao, trên hồ, trên sông. Và ngoài ra thì nhà trường cũng có những hình thức tuyên truyền trên Facebook.
5: Tổ chức rà soát tất cả các địa điểm ao, hồ, sông, suối ở trên địa bàn để mà phát hiện cái khu vực nào có nguy cơ diễn ra các cái việc chẳng hạn như tắm và câu cá, mà có nhiều nhất là cái khu vực có nhiều em nhỏ mà dễ xảy ra cái đuối nước, thì để đề xuất với cả Ủy ban Nhân dân phường ban hành là cấm khu vực, cấm tắm này, cấm câu cá để phòng ngừa cái nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Công an phường đã phối hợp với các trường, các tổ dân phố tổ chức các buổi tuyên truyền hướng dẫn cho người dân và các cháu nhỏ để khi mà có sự cố xảy ra thì biết cách xử lý ban đầu.
6: Tại Lạng Sơn có 424 khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước trẻ em, trong đó phần lớn là các khu vực sông, suối, ao hồ tự nhiên. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ tai nạn đuối nước. Những con số ấy tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự

0: cần thiết phải nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh ngay từ sớm. Trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền phòng chống đuối nước được triển khai dịp trước hè, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, giúp các em nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi tham gia các hoạt động dưới nước.
1: Và hôm nay chúng em cảm thấy rất vui và vinh dự khi được tham gia buổi tuyên truyền về kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước do nhà trường tổ chức. Nhờ đó thì chúng em đã được đề cập rất nhiều kiến thức bổ ích, giúp chúng em sẽ có được một kỳ nghỉ hè thật an toàn và ý nghĩa.
0: Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, các buổi tuyên truyền còn giúp học sinh được trang bị nhiều kỹ năng cần thiết như nhận diện nguy cơ đuối nước, cách phòng tránh tai nạn đuối nước, kỹ năng cứu hộ, sơ cấp cứu ban đầu và cách sử dụng áo phao an toàn. Các em học sinh còn được trực tiếp thực hành các bước sơ cứu người bị đuối nước ngay tại chương trình, tham gia trả lời câu hỏi tình huống, qua đó nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và chủ động ứng phó với các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trong cuộc sống.
1: Trước khi bơi thì chúng ta cần khởi động thật kỹ và làm ấm cơ thể, không nên ăn quá no. Và trong suốt quá trình bơi thì cần trang bị áo phao và có sự giám sát của người lớn hoặc là cứu hộ cứu nạn. Và chỉ nên bơi ở những khu vực như là hồ bơi hoặc là biển mà được phép bơi hoặc là có sự giám sát của cứu hộ cứu nạn. Và ngoài ra thì không nên bơi ở những nơi như là ao hồ, sông suối, chỗ nước quá sâu hoặc là nước chảy xiết.
2: Thì qua các cái cuộc tuyên truyền thì học sinh đã nắm được các cái nội dung để có thể phát triển thêm các cái kỹ năng để phục vụ cho việc học tập cũng như là sinh hoạt đời sống hàng ngày. Và qua cái cuộc tuyên truyền ngày hôm nay thì chúng tôi nhận thấy là rất có ý nghĩa đối với học sinh, nhất là trong cái dịp đầu hè để học sinh chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè, có những cái cuộc đi dã ngoại ra ngoài ở các cái vùng mà có ao hồ, sông suối, thì nội dung này chúng tôi đánh giá là rất là thiết thực.
0: Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp tổ chức 8 buổi tuyên truyền phòng chống đuối nước tại 7 trường học với hơn 4.900 lượt học sinh, giáo viên tham gia. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền trong nhà trường, lực lượng công an toàn tỉnh còn phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương rà soát các khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đuối nước, tổ chức cắm biển cảnh báo, giao chắn tại nhiều ao hồ, sông suối nguy hiểm nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất tai nạn đáng tiếc xảy ra.
3: Thì những nguyên nhân chủ yếu dẫn ra tai nạn đuối nước của các bạn học sinh hiện nay thì do các bạn thiếu ý thức, kiến thức kỹ năng về công tác phòng chống tai nạn đuối nước, như là đi bơi ở những khu vực nguy hiểm như là ao hồ, sông suối, hoặc là không trang bị những kiến thức như là áo phao hoặc là khởi động trước khi bơi, hoặc là thiếu sự giám sát của người lớn. Thì do vậy thì Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thì đã tăng cường những hoạt động tuyên truyền đuối nước đến với các trường học, đặc biệt là các bạn học sinh. Thì qua những buổi tuyên truyền này hướng dẫn cho các bạn về một số kỹ năng như là biện pháp phòng chống tai nạn đuối nước này, những nguyên nhân xảy ra tai nạn đuối nước để các bạn nắm rõ hơn, và những cái kiến thức kỹ năng về công tác cứu người khi gặp đuối nước. Và qua đó thì cũng giúp cho các bạn học sinh chủ động hơn trong công tác phòng chống tai nạn đuối nước, và giúp cho các bạn học sinh có những kiến thức kỹ năng, đặc biệt là trong thời gian mùa hè này.
0: Để hạn chế thấp nhất những tai nạn đuối nước thương tâm có thể xảy ra, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, ngành chức năng, rất cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong quản lý, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Cùng với tăng cường tuyên truyền, các nhà trường và địa phương cần quan tâm tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn dưới nước, kỹ năng xử lý tình huống cho học sinh. Đồng thời, các bậc phụ huynh cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong quản lý, giám sát con em mình. Có như vậy, mỗi kỳ nghỉ hè mới thực sự trở thành khoảng thời gian an toàn, vui tươi và ý nghĩa với trẻ em.
4: Thưa quý vị, chuyên mục Bạn nên biết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin hướng dẫn về cách sơ cứu trẻ khi bị đuối nước do bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện. Và thông tin này cũng sẽ khép lại chương trình Alo 114 tuần này của chúng tôi. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và xin được thay mặt những người làm chương trình, xin được chúc cho các em học sinh trên cả nước sẽ có một kỳ nghỉ hè vui vẻ, hạnh phúc và an toàn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tuần sau.
5: Đầu tiên, khi mà trẻ đuối nước, chúng ta cần phải đưa trẻ lên vị trí trên bờ là vị trí an toàn, và sau đó tiến hành đánh giá trẻ. Khi đánh giá trẻ thì vấn đề nguy hiểm nhất là nếu trẻ bị ngừng thở hoặc là trẻ bị ngừng tim, vì thế chúng ta cần phải đánh giá là trẻ có bị ngừng thở hay là bị ngừng tim hay không. Bằng cách như thế nào? Để đánh giá trẻ bị ngừng thở, chúng ta cần phải tiến hành là gì? Nhìn, nghe, cảm nhận. Bằng cách là gì? Tai chúng ta sẽ hướng về phía miệng mũi bệnh nhân, mắt nhìn vào lồng ngực,

chúng ta quan sát bệnh nhân không có lồng ngực di động và trẻ không thì có nghĩa là trẻ không tự thở được, lúc này chúng ta thì cần phải tiến hành thổi ngạt. Chúng ta thổi ngạt như thế nào? Với những trẻ nhỏ chúng ta sẽ thổi ngạt miệng, miệng mũi là ngậm kín miệng và mũi bệnh nhân, và đồng thời chúng ta sẽ thổi ngạt cho bệnh nhân hai lần. Chúng ta thổi ngạt hai lần có hiệu quả bằng cách là gì? Chúng ta đánh giá là khi thổi ngạt lồng ngực bệnh nhân di động theo mỗi lần chúng ta thổi ngạt. Sau khi chúng ta thổi ngạt hai lần có hiệu quả rồi thì chúng ta cần phải đánh giá bệnh nhân có bị ngừng tim hay không bằng cách bắt mạch trung tâm. Thì chúng ta có thể bắt ở mạch bẹn, mạch cảnh và mạch cánh tay. Chúng ta sẽ bắt mạch trong vòng 10 giây. Nếu trong vòng 10 giây mà không có mạch có nghĩa là bệnh nhân đã bị ngừng tim và chúng ta phải tiến hành ép tim cho bệnh nhân. Vị trí ép tim là 1/2 giữa xương ức. Chúng ta sẽ đây đầu trên xương ức, đây đầu dưới xương ức của chúng ta sẽ ép vào 1/2 vị trí 1/2 xương ức. Với những trẻ nhỏ chúng ta có thể dùng kỹ thuật hai ngón tay hoặc là kỹ thuật ôm ngực. Kỹ thuật hai ngón tay là chúng ta dùng hai ngón tay ấn vào lồng ngực bệnh nhân 15 lần. Và cái độ sâu của ép là chúng ta phải ép đạt được 1/2 đến 1/3 bề dày của lồng ngực. Tiếp tục thổi ngạt ép tim liên tục cho đến khi nào? Cho đến khi mà bệnh nhân tự thở trở lại được. Kỹ thuật này rất là quan trọng, và qua đây tôi cũng muốn cảnh báo các bạn rằng là chúng ta phải từ bỏ cái cách mà sơ cứu như trước đây chúng ta vẫn thường hay làm là gì, với góc ngược trẻ vác lên vai chạy với những cái sơ cách cấp cứu mà không đúng đắn như thế thì vô hình dung làm cho trẻ thời gian vàng để cấp cứu trẻ là bị mất đi.

0: Thưa quý vị, dù không xảy ra tai nạn giao thông trong quý 1 năm 2026, nhưng với hơn 1.700 trường hợp vi phạm, mức cao nhất toàn quốc, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh vừa được Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an chọn để xây dựng mô hình điểm về an toàn giao thông.
1: Không chỉ dừng ở xử lý vi phạm, mô hình hướng tới xây dựng ý thức, hình thành văn hóa giao thông và tạo sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị ngay từ cơ sở.
2: Theo phân tích của Cục Cảnh sát Giao thông, trong quý 1 năm 2026, phường Bắc Giang ghi nhận 1.731 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thuộc nhóm địa bàn có số vi phạm cao trên cả nước. Các lỗi phổ biến tập trung ở hành vi vi phạm tốc độ, không có giấy phép lái xe, chuyển hướng sai quy định và vi phạm nồng độ cồn. Với dân số hơn 124.000 người cùng mật độ phương tiện lớn, áp lực giao thông luôn hiện hữu. Để giải quyết thực trạng này, mô hình phường Bắc Giang an toàn giao thông đã ra đời.
3: Mô hình tập trung giải quyết các tồn tại như vi phạm trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm hành lang giao thông, ý thức người tham gia giao thông còn hạn chế và sự phối hợp giữa các lực lượng ở cơ sở đôi lúc chưa thường xuyên. Qua đó hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và giảm vi phạm ngay từ cơ sở.
2: Điểm khác biệt của mô hình phường Bắc Giang an toàn giao thông là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và người dân. Không chỉ lực lượng công an, các tổ chức đoàn thể, trường học, tổ dân phố cùng tham gia với mục tiêu xây dựng văn hóa giao thông từ ý thức cộng đồng. Công tác tuyên truyền cũng được triển khai thường xuyên, đa dạng bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân. Cùng với đó, các bất cập về hạ tầng giao thông cũng được rà soát, xử lý kịp thời. Các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn được kiểm tra, bổ sung và điều chỉnh hệ thống biển báo phù hợp hơn.
4: Chúng tôi đã cho khắc phục những bất cập trong việc tổ chức giao thông, những cái điểm đen về an toàn giao thông trên địa bàn phường và khắc phục và cho triển khai bổ sung những cái biển báo giao thông đối với những vị trí còn chưa thực hiện. Cái thứ hai nữa là trong công tác phân công lực lượng thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng đã phân công trách nhiệm cho từng đồng chí cán bộ của trung tâm, các lực lượng về trật tự đô thị. Cái thứ ba nữa là công tác cũng rất quan trọng, đó là công tác phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động. Từ đó là cũng dẫn tới là giảm tình trạng vi phạm giao thông xảy ra trên địa bàn.
3: Điểm khác biệt giữa mô hình phường Bắc Giang an toàn giao thông với các mô hình khác là đây là một chuyên đề về xây dựng một phường an toàn giao thông với nhiều tiêu chí và

0: lượng tham gia. Và một cái điểm khác biệt giữa mô hình phường trật tự an toàn giao thông là lực lượng tuyên truyền xuyên suốt từ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể. Khi tổ chức hội nghị tuyên truyền là phải mời được 100% người vi phạm trật tự an toàn giao thông lên để tuyên truyền cá biệt, để họ cũng để lan tỏa cái sự là chấp hành về pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
1: Để đạt chuẩn phường an toàn giao thông, mô hình đặt ra nhiều tiêu chí cụ thể và rõ ràng. Trong đó, không để xảy ra tai nạn giao thông có hậu quả rất nghiêm trọng trở lên là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Cùng với đó là giảm trên 20% số trường hợp vi phạm, giảm trên 25% các hành vi được phát hiện qua camera giám sát và phản ánh của người dân, đồng thời kéo giảm trên 30% các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Không chỉ tập trung vào xử lý vi phạm, mô hình còn chú trọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Địa phương đặt mục tiêu 100% tổ dân phố, trường học, cơ quan được tuyên truyền pháp luật về giao thông, 100% học sinh, đoàn viên thanh niên ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định trong dịp hè.
2: Tôi nghĩ là sẽ phải nghiêm túc hơn, mong cán bộ các cấp có thẩm quyền hãy làm nghiêm túc và triệt để hơn để cho an ninh trật tự đó được tốt hơn. Và tất nhiên là nếu mà tốt hơn thì người dân sẽ mừng, chứ còn là một bộ phận nhỏ nhỏ nào đó người ta vì lợi ích nào đó người ta không ủng hộ thì mình sẽ có xử lý theo thẩm quyền.
3: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí bí thư đảng ủy và chủ tịch ủy ban nhân phường thì phường đã xây dựng một cái phương án số 01 năm 2026, trong đó thì giao cho cái công tác duy trì sau xử lý cho từng tổ dân phố phụ trách sẽ phối hợp với các lực lượng, khi phát hiện các trường hợp tái phạm thì sẽ trao đổi thông tin và tiến hành kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định, không để các trường hợp tái phạm dẫn đến để lâu tồn tại.
1: Mới được triển khai, mô hình phường Bắc Giang an toàn giao thông đang mang theo nhiều kỳ vọng về những chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Không chỉ hướng tới việc giảm vi phạm, điều quan trọng hơn là từng bước thay đổi ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Bởi khi mỗi người dân nâng cao trách nhiệm và tự giác chấp hành quy định, những cung đường sẽ an toàn hơn và văn hóa giao thông cũng dần được hình thành từ những điều rất gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Theo kế hoạch, mô hình sẽ được triển khai thí điểm trong thời gian 3 tháng, bắt đầu từ tháng 5. Sau đó, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để duy trì và nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn quốc.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vẫn còn đó, vẹn nguyên trong ký ức dân tộc. Đền ơn đáp nghĩa không chỉ là đạo lý mà còn là trách nhiệm của các thế hệ hôm nay. Trong hành trình tri ân đầy nhân văn ấy, có những con người âm thầm, kiên trì để ghi nhận cho những người đã ngã xuống. Đại tá Trương Minh Côn, nguyên phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cũ, nay là tỉnh Ninh Bình, là một trong những người như thế.
1: Trong cái cuộc đời hoạt động của mình thì ngoài cái thời gian tôi làm công tác hình sự, công tác điều tra, khi chuyển sang làm cái công tác tổ chức chính sách thì phải nói là đã để lại tôi rất nhiều cái kỷ niệm và rất nhiều cái dấu ấn. Bởi vì khi mà mình làm được một cái việc gì cho anh em, và nhất là những gia đình thương binh liệt sĩ đấy, thì mình cảm thấy là mình có một cái trách nhiệm hết sức lớn lao được đảng ngành giao cho. Thì đây là đặt một cái trách

0: với mình, nhưng đồng thời cũng là một cái để thể hiện cái sự tri ân của những người thế hệ đi sau với cái thế hệ đi trước, và thể hiện được cái đường lối chính sách của Đảng là ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự độc lập tự do Tổ quốc cũng như sự bình yên hạnh phúc nhân dân. Cho nên là mỗi một việc chúng tôi làm được ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng cũng là đóng góp một cái phần nhỏ bé thôi, nhưng mà nó mang lại cái niềm vui hạnh phúc cho nhân dân, đấy cũng là niềm vui hạnh phúc cho riêng mình.
1: Hơn 40 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân, Đại tá Trương Minh Côn không chỉ được biết đến là người lãnh đạo tận tụy với công việc, mà còn là người dành nhiều tâm huyết cho công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng tại địa phương.
0: Trong thời gian công tác phụ trách cái chính sách đối với lượng công an dân thì chúng tôi phải luôn làm tốt với 45 gia đình liệt sĩ công an dân của tỉnh Hà Nam cũ. Và trong cái hoạt động tri ân cũng như thực hiện chính sách hậu phương nhân dân thì đối với tôi cũng rất nhiều cái kỷ niệm. Ví dụ như là cái việc quy tập hài cốt liệt sĩ của các đồng chí đã hy sinh trong cái chiến trường miền Nam. Trước đây khi mà đội công an chi viện cho an ninh miền Nam trong những năm 60-70 đấy, và hy sinh thì hiện nay là chúng tôi cũng đã tổ chức cùng với Sở Lao động Thương binh Xã hội trước đây, thế và với Cục Chính sách của Bộ Công an đã làm tốt cái việc là đưa những hài cốt của các liệt sĩ công an dân vừa trở về với gia đình.
1: Không ít hồ sơ đã phai mờ theo năm tháng, những trang hồ sơ đã ố màu thời gian, những ký ức rời rạc của nhân chứng. Mỗi thông tin về liệt sĩ là một thông tin quý giá, đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và cả niềm tin không bao giờ tắt. Với Đại tá Trương Minh Côn, đó không chỉ là trách nhiệm của một người lính đã từng khoác trên mình sắc phục công an nhân dân, mà còn là nghĩa tình đồng đội thiêng liêng. Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, ông đã cùng các đồng đội, các cơ quan chức năng tìm kiếm, xác minh và đưa được nhiều liệt sĩ công an nhân dân trở về với gia đình sau hàng chục năm mong đợi. Trong rất nhiều trường hợp được Đại tá Trương Minh Côn trực tiếp chỉ đạo giải quyết, câu chuyện của liệt sĩ công an nhân dân Trần Đắc Lư để lại nhiều xúc động. Liệt sĩ Trần Đắc Lư, tiểu đội trưởng đội công an Thiết Dũng, đã anh dũng hy sinh năm 1951 khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, do chiến tranh ác liệt, thời gian hy sinh đã quá lâu, hồ sơ, giấy tờ gần như không còn, khiến gia đình nhiều năm liền chưa thể hoàn thiện thủ tục để được nhà nước công nhận liệt sĩ. Đại tá Trương Minh Côn chia sẻ, mỗi trường hợp chính sách không chỉ là một bộ hồ sơ, mà là cả một số phận, một phần lịch sử cần được trân trọng.
0: Chúng tôi có một cái kỷ niệm là làm lại hồ sơ để cấp bằng Tổ quốc ghi công cho một liệt sĩ, đấy là liệt sĩ Trần Đắc Lư. Khi mà đồng chí mang tài liệu từ vùng căn cứ về của công an Hà Nam sang bên kia Thái Bình thì bị địch phục kích và bắn chết tại cái bờ sông Hồng ở xã Phú Phúc. Thế sau khi mà địch bắn chết thì được nhân dân nuôi chôn cất, và sau đến năm 54 hòa bình lại thì đưa về quy tập liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ của xã Ngọc Lũ, Bình Lục trước đây. Khi chúng tôi xuống thăm gia đình và tặng quà gia đình thì gia đình có một nguyện vọng. Hiện nay thì mẹ người liệt sĩ Trần Đắc Lư mất rồi, chỉ còn người em ruột là thờ cúng liệt sĩ thôi. Thì có nguyện vọng là anh tôi đã hy sinh nhưng cho đến giờ là chưa có được cấp bằng Tổ quốc ghi công. Đấy, khi mà về thì tôi thấy là cái lời đề nghị của gia đình là mình phải thực hiện được ngay. Vì đây là một nguyện vọng hết sức chính đáng và đồng thời cũng là tâm nguyện gia đình. Thờ liệt sĩ nhưng mà lại không có bằng Tổ quốc ghi công thì không ai biết đấy là liệt sĩ.
1: Thấu hiểu nỗi trăn trở, mong mỏi của thân nhân liệt sĩ, Đại tá Trương Minh Côn đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ làm công tác chính sách, khẩn trương xác minh, tìm kiếm hồ sơ, nhân chứng, từng manh mối nhỏ nhất liên quan đến quá trình công tác và sự hy sinh của liệt sĩ Trần Đắc Lư. Hành trình ấy, bằng tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và tấm lòng tri ân sâu sắc, các cán bộ công an nơi đây đã từng

0: hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Ngày 14 tháng 8 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký quyết định công nhận đồng chí Trần Đắc Lư là liệt sĩ công an nhân dân.
1: Gia đình tôi là có ông anh trai, tức là ông Trần Đắc Lư.

0: Từ đến năm 2014 đã làm được bằng tổ quốc ghi công cho ông anh trai tôi là ông Trần Đắc Lư. Chúng tôi rất là cảm động và cũng xin chân thành cảm ơn.
1: Nghỉ hưu theo chế độ, nhưng Đại tá Trương Minh Côn không nghỉ những trăn trở, tâm huyết của người lính. Trên cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Ninh Bình, ông tiếp tục cùng tập thể hội tham gia các hoạt động nghĩa tình, tri ân, chăm lo cho gia đình chính sách và thân nhân liệt sĩ Công an Nhân dân.
2: Năm 2024, thì chúng tôi cũng đã phối hợp với tổ chức trái tim người lính của chỗ anh Đặng Vương Hưng đấy, là phục dựng ảnh cho 5 liệt sĩ Công an Nhân dân ở khu vực Hà Nam này mà hiện nay là chưa có ảnh thờ. Thì chúng tôi cũng đã phục dựng lại và có những cái ảnh mà có đồng chí hy sinh từ những năm 51 cơ. Thế mà mới chỉ có một cái ảnh tập thể thôi. Đấy, thế bây giờ gia đình là mà từ năm 51 giờ là bàn thờ liệt sĩ là không có ảnh thờ, thì chúng tôi cũng đã cùng với cái tổ chức trai người lính là mang một cái ảnh tập thể với là cái đội công an Thế Dũng lên là tách ra rồi thành một cái ảnh riêng, xong là làm một cái ảnh thờ cho gia đình sĩ. Thì đấy là một trong những cái việc chúng tôi đã làm được, thì phải nói rằng là nó để lại những cái tình cảm của gia đình cũng như là của nhân dân địa phương, là họ cũng rất là đánh giá cao những cái hoạt động này của Hội Cựu Công an dân tỉnh Hà Nam trước đây và tỉnh Ninh Bình hiện nay.
1: Với Đại tá Trương Minh Côn, phần thưởng lớn nhất không phải là những danh hiệu mà chính là nụ cười, là hạnh phúc của các gia đình liệt sĩ khi người thân được trở về. Bởi với ông, chẳng có niềm vui nào lớn hơn việc được đem niềm vui, hạnh phúc đến cho mọi người. Sự tận tâm, nghĩa tình của Đại tá Trương Minh Côn đã góp phần làm sáng đẹp thêm truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân vì nhân dân phục vụ. Những việc làm thầm lặng ấy chính là sự tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

0: Sau sáp nhập, địa bàn xã Gia Lâm được mở rộng với mật độ dân cư tăng nhanh, kéo theo nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, Công an xã Gia Lâm đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, triển khai nhiều mô hình giữ gìn an ninh hiệu quả, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, đẩy mạnh quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phát huy sức mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Xã Gia Lâm là địa bàn đang đô thị hóa nhanh của Hà Nội, có tốc độ phát triển kinh tế xã hội mạnh, dân cư ngày càng đông và đa dạng. Trên địa bàn có khu đô thị lớn Vinhome Ocean Park 1, thu hút số lượng lớn dân cư đến sinh sống, làm cho dân số cư học tăng nhanh. Đồng thời, xã còn là nơi đặt trụ sở của Học viện Nông nghiệp 1 Việt Nam với hàng chục nghìn sinh viên, học viên, học tập và cư trú, kéo theo sự phát triển mạnh của các loại hình nhà trọ, dịch vụ. Bối cảnh đó vừa tạo điều kiện thuận lợi

0: lợi cho phát triển kinh tế xã hội, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự như áp lực trong quản lý cư trú, quản lý nhà trọ, nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm về trật tự đô thị và an toàn giao thông.
1: Tôi, Trung tá Phạm Đình Tuân, trực ban đơn vị, báo cáo đồng chí Thượng tá Đào Văn Bình, trưởng công an xã Gia Lâm, cán bộ chiến sĩ công an xã tham gia lễ ra quân.
2: Đằng sau sự bình yên của mỗi xóm làng là biết bao đêm thức trắng của lực lượng công an cơ sở. Thời gian qua, công an xã Gia Lâm đã liên tiếp lập nhiều thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, vi phạm pháp luật về ma túy. Đêm xuống cũng là thời điểm các đối tượng tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹp pô, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Gia Lâm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xã Gia Lâm đã nhanh chóng xác minh, truy xét và bắt giữ nhóm đối tượng vi phạm, trả lại sự bình yên cho những cung đường, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân mỗi khi tham gia giao thông. Có những vụ việc tưởng chừng nhỏ lẻ, nhưng nếu không được ngăn chặn kịp thời, sẽ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự.
0: Phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội, tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản, lừa đảo trên không gian mạng. Đồng thời, tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự, không để hình thành các điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Không chỉ là lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, công an xã Gia Lâm còn là những người gần dân, sát dân trong từng công việc đời thường. Bộ phận tiếp dân của công an xã luôn duy trì tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn tận tình các thủ tục hành chính cho người dân. Việc triển khai đề án 06 cấp định danh điện tử, làm sạch dữ liệu dân cư được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ cơ sở. Sự hài lòng của nhân dân chính là thước đo hiệu quả công tác của lực lượng công an cơ sở. Từ những việc làm bình dị nhưng đầy trách nhiệm ấy, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân ngày càng trở nên gần gũi, thân thiện trong lòng nhân dân. Giữ gìn bình yên không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Bởi vậy, công an xã Gia Lâm luôn chú trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố các mô hình tự quản, tổ liên gia an toàn, tổ hòa giải ở cơ sở. Thông qua các buổi tuyên truyền, đối thoại trực tiếp, nhiều mâu thuẫn được giải quyết ngay từ ban đầu, góp phần hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp. Tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân đã tạo nên thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
0: Việc phát huy hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sự tham gia tích cực của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và quần chúng nhân dân đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện, cung cấp thông tin, hỗ trợ cho lực lượng công an đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Có thể khẳng định rằng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân chính là yếu tố then chốt giúp đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của công an xã đạt được những kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn xã Gia Lâm.
2: Sau sáp nhập, xã Gia Lâm trở thành địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều trường học, cơ sở đào tạo và hàng nghìn sinh viên, lao động ngoại tỉnh đến sinh sống, học tập. Cùng với sự phát triển đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các khu nhà trọ cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới, luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, tệ nạn xã hội.
3: Đối với sinh viên học sinh tạm trú ở địa bàn xã Lâm thì chúng tôi đã thực hiện theo kế hoạch của công an phố và công an xã liên quan đến tuyên truyền hướng dẫn cho chủ nhà trọ là thực hiện đúng cái công tác thông báo lưu trú. Tất cả các nhà trọ đều được công an xã hướng dẫn lập quyển sổ thông báo lưu trú và thông báo lưu trú khi có người mới đến thuê trọ. Đối với sinh viên thì chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa và trực tiếp đi đến các cái nhà trọ thực hiện công tác kiểm tra và tuyên truyền để tất cả sinh viên và người tạm trú ở tại các nhà trọ đó thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú. Và đối với sinh viên nông nghiệp thì đa số các em

0: đến đây với mục đích học tập thì cũng là đều là rất tốt. Tuy nhiên trong cái quá trình mà sinh hoạt cũng không tránh khỏi những lúc xảy ra những cái vấn đề va chạm dẫn đến cái vấn đề vi phạm pháp luật và cũng như là cái hành vi trộm cắp tài sản.
1: Nói chung là tất cả các yêu cầu về an ninh trật tự cùng với lại những cái đăng ký trình báo tạm vắng tạm trú hoặc là đăng ký lưu trú của gia đình đối với lại các bạn học sinh thuê trọ thì mình làm rất chi là nghiêm túc, đề nghị tất cả các cháu đều phải chụp ảnh căn cước công dân và cho biết mã số sinh viên, thẻ sinh viên để mình đưa vào trong hợp đồng và mình cho vào cái quyển sổ lưu trú hàng năm, tức là cứ khoảng độ 6 tháng một lần. Nếu mà có biến động bất kể lúc nào thì là mình phải báo cáo kịp thời với lại đồng chí công an khu vực để cho đồng chí được biết là nhà mình đã có cái biến động về nhân sự và cần thiết thì là phải để đồng chí xác minh thẩm định và đồng chí ký tên đóng dấu vào trong quyển sổ lưu trú của gia đình.
2: Xác định rõ vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, công an xã Gia Lâm đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm siết chặt công tác quản lý cư trú, quản lý nhân khẩu và đảm bảo an ninh trật tự tại các khu nhà trọ. Hàng tuần, lực lượng công an xã đã tổ chức rà soát, kiểm tra việc đăng ký, tạm trú, hướng dẫn các chủ nhà trọ thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, đồng thời trực tiếp gặp gỡ sinh viên, người thuê trọ để tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Không chỉ kiểm tra hành chính đơn thuần, mỗi buổi xuống địa bàn còn là dịp để cán bộ chiến sĩ lắng nghe tâm tư, phản ánh của người dân về tình hình an ninh trật tự nơi ở. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự tại khu nhà trọ cũng được công an xã phối hợp xây dựng và duy trì hiệu quả. Qua đó phát huy vai trò của chủ nhà trọ, tổ dân phố và chính người thuê trọ trong việc chủ động phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật.
1: Mình rất chi là cảm ơn các cơ quan chức năng, kể cả là tổ trưởng tổ dân phố, đến các bạn làm công an viên hay là các bạn công an khu vực rất chi là nhiệt tình. Và mỗi khi mà gia đình có yêu cầu về vấn đề gì đấy hoặc là có những cái gì cần phải giải đáp thắc mắc thì là các đồng chí phù hợp rất chi là tốt.
2: Cùng với tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế, xã Gia Lâm hiện là địa bàn có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trung tâm đào tạo và khu dân cư mới. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc số lượng người nước ngoài đến lao động, học tập, cư trú trên địa bàn ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài trở thành một nhiệm vụ đặc thù, đòi hỏi lực lượng công an xã nắm chắc nghiệp vụ mà còn phải chủ động, chặt chẽ và linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện. Khác với công tác quản lý cư trú thông thường, việc quản lý người nước ngoài liên quan trực tiếp đến nhiều yếu tố như xuất nhập cảnh, đăng ký tạm trú, hoạt động lao động, lưu trú tại các cơ sở cho thuê nhà, doanh nghiệp và các vấn đề liên quan đến an ninh đối ngoại. Bởi vậy, Công an xã Gia Lâm luôn duy trì công tác rà soát, cập nhật thông tin cư trú của người nước ngoài trên địa bàn, thường xuyên phối hợp với các cơ sở lưu trú để kiểm tra việc khai báo tạm trú theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, trong quá trình kiểm tra cư trú, lực lượng Công an xã Gia Lâm luôn chú trọng kết hợp giữa quản lý chặt chẽ với tinh thần văn minh, đúng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài sinh sống, làm việc ổn định trên địa bàn.
3: Cảm thấy rất là an toàn khi ở đây, kể cả như là khi mà có cái sự quản lý tốt thì đi ra ngoài cũng rất là yên tâm, nhưng mà đi xung quanh đây cũng rất là thoải mái, yên tâm hết.
4: Trong cái công tác thống kê ấy, thì hơn 3.000 người nước ngoài ở đây thì nó phải rơi vào khoảng đến tầm 30 quốc tịch. Thì như vậy thì không thể cán bộ chiến sĩ nào để nói được hết 30 ngôn ngữ. Nhưng mà rất may là cái trong cái công tác quản lý người nước ngoài thì bây giờ khoa học kỹ thuật cũng rất là phát triển. Thì cái việc bất đồng ngôn ngữ thì anh em công an xã cũng đã khắc phục bằng cái AI. Thì đa phần cái người nước ngoài sang Việt Nam công tác và làm việc thì rất là chấp hành. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có một số cái người nước ngoài là do là sang đây là vì các cái lý do khác nhau. Khi mà hết cái công việc hợp đồng ban đầu ấy, thì là liên quan đến cái công tác tài chính, thì họ khi mà hết các cái thị thực với visa ấy, thì họ ngại khai báo tạm trú với cơ quan công an. Đấy, thì chúng tôi trong cái năm vừa rồi ấy, tính từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 ấy, đã xử lý rất nhiều trường hợp mà liên quan đến việc không khai báo tạm vắng tạm trú.
2: Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, đi cùng với những tiện ích là sự gia tăng của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó nhận diện. Xác định rõ điều đó, Công an xã Gia Lâm đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các dấu hiệu liên quan đến vi phạm pháp luật và nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Không còn giới hạn trong phạm vi tuần tra trên đường phố hay kiểm tra tại khu dân cư, ngày nay, người chiến sĩ công an cơ sở còn phải tuần tra trên không gian mạng, nơi các đối tượng có thể lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, phát tán thông tin sai sự thật, kích động dư luận hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Lực lượng công an xã thường xuyên theo dõi, rà soát thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, các hội nhóm cộng đồng địa phương để kịp thời phát hiện những nội dung xấu độc, thông tin thất thiệt hoặc các tài khoản có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo, tín dụng đen, cờ bạc trực tuyến hay mua bán trái phép dữ liệu cá nhân.
5: Chỗ tổ phòng chống tội phạm cũng đã tham mưu cho ban chủ huy công an xã thì đã có những cái biện pháp như thứ nhất là tuyên truyền thì trên các cái phương tiện thông tin đại chúng và các cái ban quản lý của Vinhomes Park cũng như là có những buổi sinh hoạt cộng đồng trong Học viện Nông nghiệp Việt Nam là cũng đã có những buổi tuyên truyền và gặp gỡ trực tiếp để giải đáp các cái thắc mắc của sinh viên Học viện Nông nghiệp cũng như giải đáp của những người dân thắc mắc. Thì qua cái việc mà công an xã Gia Lâm tuyên truyền thì chúng tôi cũng đã ngăn chặn được rất nhiều các cái hành vi lừa đảo trên không gian mạng như là giả danh là trường Học viện Nông nghiệp là thông báo đến phụ huynh học sinh cũng như các sinh viên là trúng tuyển đi du học nước ngoài và yêu cầu chuyển một số tiền khá lớn. Thì khi mà các đối tượng thực hiện cái hành vi đấy thì các em sinh viên và gia đình là cũng đã nắm bắt được cái thủ đoạn hoạt động đấy, thì cũng đã kịp thời là liên hệ đến tổ chống tội phạm của công an xã. Thì chúng tôi cũng đã kịp thời và ngăn chặn, phối hợp với gia đình là ngăn chặn là không chuyển khoản cho các đối tượng và làm theo các cái bước của đối tượng.
2: Bình yên của mỗi miền quê không tự nhiên mà có. Đó là thành quả của sự tận tụy, trách nhiệm và những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an cơ sở. Những người luôn chọn gian khó về mình để giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trên hành trình xây dựng xã Gia Lâm ngày càng phát triển sau sáp nhập, người chiến sĩ công an xã đang ngày đêm bền bỉ giữ chắc những tuyến đường, từng khu dân cư, từng mái ấm bình yên. Gần dân hơn, trách nhiệm hơn, tận tụy hơn. Đó cũng chính là tinh thần vì nhân dân phục vụ mà lực lượng công an xã Gia Lâm đang từng ngày viết tiếp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực giữa đời sống hôm nay.

0: Bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho các tỉnh phía Bắc, trong đó có Cao Bằng.
1: Sáng 9 tháng 9, một vụ sạt lở đất thảm khốc đã xảy ra tại khu vực xóm Khuổi Ngoạ, xã Ca Thành, vùi lấp một xe ô tô 29 chỗ.
2: Hai vợ chồng là bố và mẹ của cháu Xuân và cháu Đào đều là tử nạn trên xe khách đó.
3: Lúc bố mẹ còn thì là em với em gái cùng bố mẹ đi trồng ngô, trồng sắn. Lúc đến mùa làm ruộng thì là cùng bố mẹ đi làm. Sự mất mát của gia đình em

0: Lần đầu tiên khi mà chúng tôi lên với gia đình của các cháu, thì lúc đó dư âm về sự mất mát thì vẫn chưa nguôi ngoai. Các cháu đều xuất hiện trước mặt chúng tôi với một cái sự tự ti rất là buồn, một cái nỗi buồn rất là sâu thẳm mà tôi cảm nhận được. Các cháu mất đi nụ cười và cảm thấy là mình đang bị mù mịt về tương lai. Các cháu hiện nay là đang sống với bà nội, gia cảnh rất là nghèo. Khi mà được tiếp xúc với các cháu thì tôi cũng cảm thấy và cũng nung nấu thêm một cái ý chí đó, làm thế nào để thay đổi cái tương lai và thay đổi cái số phận và cuộc sống của các cháu. Tháng 9 năm 2024 thì chúng tôi đã họp xét và quyết định là nhận hai cháu là con đỡ đầu trong chương trình mẹ đỡ đầu của chúng tôi.
1: Lúc đó khi biết mình được các mẹ ở công an tỉnh nhận nuôi, mình cảm thấy rất xúc động và vui khi có các mẹ đến lấp những khoảng trống vắng của mình.

0: khổ thân cái Đào với lại chị nó. Cố lên con. Chị Đào sinh ra lớn lên ở đây đấy con ạ. Mình chỉ đi một đoạn thôi mà chị Đào đi cả cuộc đời đấy con ạ. Cố lên. Rồi hôm nay phải nói thật là rất là may mắn các em ạ. Cái thời tiết này năm ngoái chị lên ý, mưa mà đường đi khó trơn lắm, sợ. Cố lên các em, sắp đến rồi.
1: Đến nhà chị Đào rồi, con gọi chị Đào đi.
0: Chị Đào đây này, chị Đào ơi. Đây là con đây, này lấy lấy cho chị này.
2: Được đến trực tiếp tại gia đình của cháu thì cũng thấy rằng hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Bà nội thì sức khỏe già yếu, có hai chị em cháu Đào. Ngôi nhà thì rất là đơn sơ, không có những đồ đạc gì đáng giá cả. Và hai con lúc đó thì còn nhỏ tuổi,

0: xin phép được cũng báo cáo với bà, chú, hai con và toàn thể gia đình. Nhân cái dịp mà cả đoàn công tác đến thăm hỏi động viên chúc Tết gia đình thì cũng xin phép được trao kinh phí. Đây là cái kinh phí hỗ trợ đỡ đầu của Hội Phụ Nữ Công an tỉnh phối hợp với các mạnh thường quân dành cho hai cháu quý 1 năm 2026 với số tiền là 5.400.000 đồng. Trước mắt là đến năm 2026, chúng tôi cũng hỗ trợ các cháu với cái kinh phí là 5.400.000 một quý là hai cháu. Với mục đích chính là hỗ trợ sinh hoạt học tập cho các con. Và thứ hai là đảm bảo cho tương lai cho hai con có một cái quá trình học tập sinh sống và có một cái tương lai nó tươi sáng hơn. Lẽ ra thì cái phong bì thì nó cũng khác đi một chút, nhưng mà thôi thì giữa cái mùa xuân, giữa cái sắc xuân vẫn còn, và nhân dịp năm mới thì cũng xin phép được gửi cái kinh phí đỡ đầu trong cái bao lì xì. Cố lên nha.
1: Cảm ơn các mẹ nhiều ạ.
2: Cảm ơn bà.
0: Ngoài cái hoạt động hỗ trợ các cháu là kinh phí đỡ đầu hàng quý thì chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm chăm sóc và gần gũi các cháu. Cái gần gũi không chỉ là về gần gũi về cái mặt không gian, mà chúng tôi thường xuyên mà gần gũi về để trao đổi về cái cuộc sống, về những khó khăn, về cái tâm sinh lý, về cái sự phát triển và những cái khó nói của những người con gái đối với người mẹ. Bên cạnh đó thì chúng tôi là cũng thường xuyên đến để thăm hỏi với gia đình, chúc Tết gia đình và cùng các cháu nấu những bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Với cảm xúc của một người mẹ, tôi cảm thấy rất là thương cho cháu. Hy vọng rằng là với tình cảm của các mẹ, của những người chiến sĩ mang quân hàm thì sẽ phần nào đó có thể bù đắp được cho con những cái thiệt thòi trong cuộc sống.

0: những mẹ nuôi ở công an tỉnh em hay gắn bó với mẹ Thu nhất. Mỗi lần em được ra ngoài thành phố, em được ra chơi cùng mẹ Thu và cùng gia đình mẹ Thu, cùng con mẹ Thu cùng nhau chơi rất là vui. Chơi như chơi cờ, cùng nhau dọn dẹp quán của mẹ Thu, trò chuyện cùng ông bà nữa. Mẹ Thu cũng hay chỉ dạy con cách nấu ăn, sinh hoạt. Mẹ Thu hay hướng dẫn và chỉ bảo như một gia đình ấm áp.
1: Lúc mà chị đào gia đình, con rất vui và chủ động chào hỏi chị trước. Chị đào dạy con nhiều thứ, còn con dạy chị đào chơi chơi cũng nhiều thứ. Chơi cờ vua, chơi cầu lông, chơi chơi bóng đá, chơi các kiểu.
2: Cháu nấu cơm, giúp bà quét nhà, rửa bát, cho các em học bài. Bà làm gì thì cháu cũng làm theo đấy, không biết thì hỏi bà. Cháu rất là ngoan, mà bà bảo là con đi học, nếu con đi học ấy, thì con ở xa thì nhớ bà thì con cứ điện về cho bà. Con cứ học hành tử tế và ngoan để mọi người yêu thương.
0: Tỷ lệ khối lượng giữa các nguyên tố cấu tạo nên một chất là không đổi. Tỷ số nguyên tử không đổi lập công thức hóa học của chất đó.
3: Ngày xưa chị đi học, là chị có xa trường hay là gặp cái vất vả gì khi đến trường?
0: Trường chị đến nhà cách tầm 19 đến 20 cây.
3: 19, 20 cây, thế là gấp gấp 10, gấp 9, 10 lần em đi đến trường rồi. Trường xa đấy thì chị có nghỉ buổi nào không?
0: Trường xa nhưng chị vẫn luôn đi học đầy đủ.
4: Thực ra cái lần đầu tiên khi mà tôi tiếp xúc với Đào thì là tiếp xúc tại nhà của cháu. Nói đi nói về thì cháu Đào cũng là một đứa trẻ con, thì ban đầu cũng có sự e dè nhất định. Sau đó là trong cái quá trình tiếp xúc, đi lại, gọi mẹ con và gần gũi thân thiết thì cháu Đào cũng có cái sự cởi mở hơn, mạnh dạn hơn và chia sẻ hơn về những cái vướng mắc, cái khó khăn trong cuộc sống, những cái dự định về tương lai. Khi mà tiếp xúc với các mẹ, tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo trong công an tỉnh và người thân của các gia đình các mẹ thì cháu cũng có cái sự gần gũi, cũng có sự cởi mở. Dần dần cháu Đào cũng như là một thành viên trong gia đình của chúng tôi và cũng có cái sự gần gũi đối với bố mẹ, với các con, với lại thân nhân trong gia đình.
5: Do điều kiện địa hình xa xôi nên khoảng thời gian đầu thì cái sự tiếp xúc của cá nhân tôi và các đồng chí trong ban phụ nữ thì cũng chưa được nhiều. Nhưng đặc biệt từ tháng 7 năm 2025, khi cháu được lựa chọn để tham dự chương trình trại hè yêu thương tại Bộ Công an thì bản thân tôi đã có cơ hội để được tiếp xúc với cháu nhiều hơn và cũng có một cái nhận xét về cháu là một cô bé khi mới tiếp xúc thì cháu còn khá là e dè, nhút nhát. Nhưng sau 4 ngày tham dự chương trình trại hè tại Hà Nội và Hải Phòng thì bản thân tôi nhận thấy là cháu đã có những cái sự thay đổi, cháu đã vui vẻ hơn, đã tự tin hơn, mạnh dạn hơn. Và sau 4 ngày tham gia chương trình thì bản thân tôi và cháu Đào đã có những cái sự gắn bó và có những cái kỷ niệm không thể nào quên trong chuyến đi đó.
4: Cái sự nung nấu của tôi khi mà muốn thay đổi cái tương lai và số phận các cháu, không có cái gì có thể là thay đổi bằng cái quyết tâm trong học hành và định hướng nghề nghiệp về tương lai. Vì thế khi mà được sự chỉ bảo hướng dẫn, tạo điều kiện của Hội Phụ Nữ Bộ Công an thì chúng tôi cũng đã hết sức mạnh dạn trong cái việc đề xuất với Đảng ủy Ban Giám đốc để rà soát các cháu có đủ điều kiện tiêu chuẩn để đề nghị đi theo học trường văn hóa Bộ Công an. Báo cáo các đồng chí là để theo học cái trường văn hóa Bộ Công an thì các cháu học sinh thì cũng phải có những cái điều kiện và tiêu chuẩn nhất định theo hướng dẫn và theo quy định của Bộ Công an. Thì qua rà soát và trên hồ sơ của chúng ta lưu lại thì có cháu Mã Thị Đào là một trong những cháu sơ bộ là đủ điều kiện tiêu chuẩn. Cũng hơi tiếc một chút là cháu Xuân thì lại hơi quá tuổi, lại không đảm bảo với cái điều kiện tiêu chuẩn mà Bộ Công an đã đề ra. Vì cháu Xuân thì trước đó đã theo học nghề tại một trường cấp 3 của Thái Nguyên. thì cũng động viên cháu là trước mắt phải học tốt về cái kiến thức phổ thông. Cái thứ hai là nắm vững về những cái kỹ năng nghề và mong rằng là cháu cũng sẽ học tập tốt để tốt nghiệp phổ thông đã, nắm vững cái nghề mà hiện nay là cháu đang học kế toán. Thì cái nghề đấy cũng là một cái nghề mà cũng có thể đảm bảo tương lai cho cháu nếu mà cháu vững tay nghề.
6: Là sau này em sẽ học tập thật tốt và có một công việc ổn định, là coi như là cũng là một cách để đền ơn các mẹ.
4: Trong cái hoàn cảnh đó thì chúng tôi cũng chỉ có một cái sự lựa chọn duy nhất là cháu Đào, chúng tôi cũng xem xét để lựa chọn cháu và đề xuất cháu theo học tại trường. Trước hết là bộ phận tuyển sinh của phòng tổ chức cán bộ thì các đồng chí trong ban phụ nữ công tỉnh cũng sẽ phối hợp với bộ phận tuyển sinh để tạo điều kiện cho cháu liên quan đến quá trình mà thực hiện những cái thủ tục.
7: Cháu Mã Thị Đào thì hiện tại là cũng là một trường hợp đặc biệt vì cũng không còn nhiều nhân thân để hỏi về lai lịch ấy, thì về góc độ chuyên môn nhiệm vụ của phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thì tôi cũng sẽ đề xuất với cấp ủy lãnh đạo đơn vị chỉ đạo cho bộ phận công tác chuyên môn là tiến hành tra cứu nhân thân lai lịch của cháu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
8: Tôi cũng sẽ về và trao đổi và báo cáo với lại lãnh đạo và trao đổi với các đồng chí cán bộ trong bệnh xá, thì cũng sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình cho cháu Đào đi khám sức khỏe.
9: Tôi mong muốn rằng là thì các chị em trong ban phụ nữ công an tỉnh ở các khối phụ nữ, khối tham mưu xây dựng lực lượng hậu cần, khối an ninh cũng như là khối cảnh sát thì chúng ta mang tấm lòng của những người mẹ là những nữ chiến sĩ công an nhân dân dành cho các con, để yêu thương các con như chúng ta yêu thương con của mình.
6: Xúc lúc đầu của em rất xúc động và vui mừng, cũng là lo lắng không biết là mình có đỗ được hay không.
10: Đường xá đi lại xuống Bảo Lạc thì sẽ rất là xa, anh sẽ hướng dẫn em trực tiếp ở đây luôn để về em sẽ thuận tiện và rút ngắn cái thời gian trong việc cái khai lý lịch. Chỉ có một quyển sổ và một tờ giấy như vậy thôi, nhưng mà tuy nhiên thì nội dung cũng sẽ rất là nhiều và cũng sẽ phải đi rất nhiều nơi và hỏi rất nhiều người thì mới đầy đủ cái thông tin cung cấp để thể hiện đầy đủ trong lý lịch tự khai của cá nhân em được. Nhưng mà em cũng đừng lo lắng quá vì em còn có mẹ Thu và có các anh công an cấp xã có thể sẽ hỗ trợ em, nên là em yên tâm nhé.

0: cháu đến khám thì có thể là do cháu đi đường xa này, hoặc là mệt mỏi nào đấy, thì cháu đến thì là đo huyết áp có tăng một chút, nhịp tim cũng nhanh một chút, thì cái đấy mình có cho cháu nghỉ ngơi và kiểm tra lại thì ok. Nhưng mà về cái xét nghiệm máu của cháu ấy, thì là cháu có một cái vấn đề là thiếu máu. Mình có tìm hiểu và khai thác thì cháu nói là từ khi mà có cái cơn bão đổ bộ ấy, thì là gia đình cháu trải qua cái biến cố đấy thì hoàn cảnh cũng khó khăn, do vậy là cháu chỉ ăn rau không ăn thịt trong một thời gian khá dài.
1: Ở đây thì chợ thì xa với nhà nên là chỉ trồng rau ăn rau. Nhiều lúc được ra chợ thì mới được mua thịt về ăn.
0: Do vậy mà có thể dẫn đến tình trạng là cháu bị thiếu chất, thiếu thiếu sắt, dẫn đến thiếu máu.
2: Trước tình hình đó thì hội đồng

0: Khám sức khỏe tuyển sinh công an tỉnh đã tổ chức hội ý thống nhất báo cáo hội đồng tuyển sinh và ban giám đốc công an tỉnh Cao Bằng, đồng thời tham mưu đề xuất các phương hướng đưa cháu đi tham gia khám sức khỏe chuyên sâu tại các cơ sở y tế tuyến trên nhằm đánh giá chính xác nguyên nhân, mức độ bệnh lý, đồng thời là xác định được cái hướng điều trị cũng như là theo dõi.
1: Các mẹ luôn nhắn nhủ là ăn uống đầy đủ để đảm bảo sức khỏe, để khám lại, để đi học trường đấy.
2: Sau một thời gian thì có đưa cháu để kiểm tra lại thì là cái tình trạng thiếu máu của cháu là gần như là không còn nữa.
3: Rất là may mắn là cháu có cái sự biến chuyển tích cực về sức khỏe. Đến lúc đó chúng tôi mới hoàn thiện được cái hồ sơ và thủ tục để đưa cháu theo học. Khi mà chúng tôi biết tin Đào được công bố là trúng tuyển vào theo học tại trường Văn hóa Bộ Công an thì cái cảm xúc của đầu tiên của chúng tôi là rất là xúc động. Thực sự là rất là xúc động và vui mừng. Con sẽ được hỗ trợ rất là nhiều, không phải lo lắng về cái môi trường sinh hoạt, môi trường học tập, môi trường ăn uống.
2: Bạn ấy thì cũng giống như là cùng trang lứa với tuổi của con nhà mình, nên là khi mà cháu được như thế vậy thì là cũng không biết nói như nào hơn, nhưng mà thật sự là rất vui và cảm thấy hạnh phúc, mừng cho cháu vì đã có thể là mình cũng chưa giúp được gì nhiều, nhưng mà mình cũng góp một phần nhỏ bé để cho cháu có một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Lúc nghe tin em Đào được đi trường văn hóa thì em rất là vui và mừng vì em bây giờ đã có một nơi trường học tốt và rèn luyện tốt. Khi mình biết là mình được vào môi trường đó được không chỉ là biết chữ mà còn là môi trường kỷ luật, học vào trong đấy mình sẽ kỷ luật và mình sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn.
0: Có kinh nghiệm hạnh phúc mà không thể diễn tả được bằng lời. Giữa tháng 11 năm 2025, khi cháu Đào có quyết định được nhập trường Văn hóa Bộ Công an, bản thân tôi rất vinh dự lại một lần nữa được đưa cháu đi nhập trường.

0: nhà trường đã tổ chức ban đón tiếp để tiếp đón học sinh và tổ chức cho học sinh đã nhập học trước đón các em ngay từ cổng trường để tạo một cái không khí hòa nhập cho em và để giúp em tự tin hơn khi bước vào môi trường sinh hoạt mới để học tập và rèn luyện.
1: Cô Yến nhận được thông báo từ nhà trường là sẽ có học sinh mới nhập học và Đào đã xin học theo cái khối xã hội. Đào có một cái hoàn cảnh hết sức là đặc biệt. Chính vì thế nên cô Yến muốn
2: sau khi được biết rõ hơn về hoàn cảnh gia đình của em Đào thì tôi lại có những cái chiều sâu về suy nghĩ hơn và muốn là ngoài các cái việc mà mình vẫn làm hàng ngày thì tôi muốn là làm sao đó mà dành được những cái sự quan tâm hơn để mà có thể chăm sóc cũng như là giúp đỡ cho em Đào.
1: Bạn bước vào trong cái môi trường hoàn toàn rất là mới như thế này thì cô rất mong là tập thể lớp chúng ta đã đoàn kết rồi, chúng ta sẽ phát huy cái sức mạnh đó, cái sức mạnh đoàn kết của tập thể lớp 10A3 và dành tình cảm cũng như là sự quan tâm yêu thương để giúp cho Đào có thể sớm hòa nhập với tập thể lớp cũng như là với môi trường học tập ở tại một cái ngôi trường rất là mới, lại ở cả một tỉnh rất là xa nhà.
3: Vui lắm ạ, cảm xúc của em lúc đấy thì khá là bất ngờ tại vì là cũng chưa được nghe thông tin gì cả, mà cái lúc đó thì khi nghe tin là Đào nhập học vào trường thì cô cũng lên lớp thông báo rồi phân công nhiệm vụ cho các bạn hỗ trợ trong bạn trong sinh hoạt cũng như là học tập. Lúc đầu vào thì bạn Đào có vẻ hơi rụt rè vì còn chưa quen ở môi trường mới. Nhưng mà sau khi học một thời gian thì em cảm thấy bạn Đào là một người khá chăm chỉ và bạn cũng rất là cố gắng trong học tập. Trên lớp thì chúng em hỗ trợ bạn trong việc học tập, có gì khó là bạn hỏi chúng em ngay. Bọn em cũng rủ bạn tham gia các hoạt động chung của nhà trường.

0: bình thường sinh hoạt ở ký túc xá thì bạn là một người nhanh nhẹn, rồi cũng hòa nhã với bạn bè và thầy cô.
1: Các bạn rất là yêu thương, giúp đỡ, luôn động viên, và trong học tập những bài mà em chưa hiểu thì các bạn luôn chỉ từng chút một để em hiểu. Trong cuộc sống hàng ngày thì những lúc mà em buồn thì các bạn luôn chạy đến và kể chuyện cùng em để em bớt đi những nỗi buồn, nỗi nhớ nhà.
2: Sau một cái quãng thời gian thì tôi cũng đã nhìn thấy những cái nét tươi tắn hơn trên khuôn mặt của em, những cái nụ cười khi mà tham gia các cái tiết học cũng như là các cái giờ sinh hoạt cùng với thầy cô và các bạn ở trên lớp.
3: Khi gặp lại cháu thì cháu đã rất là mạnh dạn, rất là tự tin, và suốt quá trình đó thì bản thân tôi và cháu Đào đã có những liên hệ thường xuyên, trao đổi, nhắn tin, hỏi han về tình hình sinh hoạt, học tập. Cháu cũng hỏi tôi về cái tình hình công tác. Và hai mẹ con thì có những cái mối quan hệ rất là gắn bó với nhau.
4: Khi con theo học tại trường văn hóa Bộ Công an trở về ăn Tết lần đây nhất mà chúng tôi gặp lại con thì có một sự thay đổi rất là lớn. Con chững chạc hơn, lớn hơn rất là nhiều, tự tin hơn rất là nhiều, và cái sức khỏe cũng được cải thiện hơn rất là nhiều. Và quan trọng nhất là cái sự quyết tâm của con trong cái việc mà thay đổi số phận của mình. Con quyết tâm để học tập, quyết tâm để rèn luyện, quyết tâm để trở thành nữ chiến sĩ công an.

0: đúng nào ơi, hôm nào mẹ con mặc vào rất đẹp lắm đấy nhở. Mẹ chưa được tận mắt thấy, hôm nào con gửi cho mẹ một cái ảnh thật là đẹp nhé.
1: Ngày mai con xuống trường ấy thì cho các mẹ gửi một chút quà cho các cô nhé.

0: Em muốn mình sau này sẽ trở thành công an để bảo vệ Tổ quốc, để nuôi dưỡng bà. Mình phải cố gắng học tập thật giỏi để đạt ước mơ, để không phụ lòng cho các mẹ.
1: Gửi lời cảm ơn đến các mẹ nuôi ở công an tỉnh Cao Bằng và các thầy cô ở trường văn hóa và cùng các bạn. Cảm ơn các thầy cô và các mẹ các bạn đã luôn động viên an ủi để em có động lực để em cố gắng.
2: Đào không đơn giản chỉ là một cái tên, mà như chúng ta đã biết thì nó là tên của một loài hoa. Niềm vui đến vào thời khắc mùa xuân, nó như là một bông hoa đào đã được nở, được tỏa sáng ở giữa vùng biên cương.
3: Hy vọng rằng là bông hoa đào này sẽ thực sự nở rộ trong tương lai, và con sẽ nuôi được hoài bão cũng như ước mơ của mình sớm trở thành một người nữ chiến sĩ công an nhân dân.
2: Các mẹ luôn luôn mở rộng vòng tay sẽ là những đôi cánh để cho các con chắp cánh, sẽ là những cái ngôi nhà để cho con trở về. Mong rằng là các con sẽ phát triển, sẽ là những người công dân có ích cho xã hội và sẽ luôn nhớ đến những người mẹ đỡ đầu và luôn ở bên các con.
4: Các mẹ đi đường cẩn thận ạ.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Những năm qua, luôn có một ý niệm làm chỗ dựa cho tôi. Nếu như anh biết, nếu như anh thật sự biết, chắc chắn anh sẽ không để tôi chịu nỗi khổ đó. Nếu như anh thật sự biết, thì những đau khổ đó chẳng là gì hết.
1: Sao con lại không vui? Con trai của con mà. Cảm ơn, cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Nhưng mà bây giờ chuyện làm ba không thể yên tâm nhất chính là bệnh của thằng nhỏ ha. Con phải nhanh chóng đưa ra phương
2: án đi. Mà của Điềm Tĩnh tại sao lại chết?
1: Con mới nói cái gì?
2: Con nói ba của Điềm Tĩnh chết như thế nào? Có phải có liên quan tới ba không?
1: Nhiếp Vũ Thịnh à, anh coi ba anh là cái gì vậy hả?
2: Có phải vậy hay không? Có phải là ba không? Có phải là ba làm không?
1: Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao tới bây giờ con vẫn chưa quên được cô ta? Cô ta cũng giỏi thiệt đó. Không ngờ con đổ tội hết lên đầu ba của anh. Nói cho anh biết, Nhiếp Vũ Thịnh à, Nhiếp Đông Diễn này sống cả đời không phải người từ bi nhân hậu gì, nhưng chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp. Tôi không gánh tội về mạng người. Tên họ Đàm kia, tôi không tệ bạc với ông ta. Anh tin hay không thì tùy. Cút cho tôi.

0: Tôi nói cho anh tin tốt như vậy, một tin lớn như vậy mà anh lại hỏi tôi chuyện này.
1: Ba đừng tức giận mà.
0: Cút đi. Còn ngồi đó làm cái gì?
1: À, Tiêu Trương.
2: Bác sĩ Nhiếp,
1: cô giúp tôi đi đo huyết áp cho ba của tôi chứ?
2: Dạ được, anh đi cùng tôi không?
1: Không đâu, tôi phải về văn phòng khoa rồi. Cô cứ nói đây là kiểm tra định kỳ, còn nếu như huyết áp quá cao gọi bác sĩ trực ban qua hỗ trợ giùm tôi. Làm phiền cô.
2: Dạ được, bác sĩ Nhiếp yên tâm. Dạo này bác ấy rất phối hợp, các chỉ số cũng bình thường.
3: Con không phải là phụ huynh của bé, đợi mẹ bé về rồi nói tiếp được không?
4: Cô cứ yên tâm, phụ huynh cậu bé gọi điện đặt dịch vụ mà.
3: Tôi còn không có gọi điện thoại. Hay là cô cứ đem mấy thứ này về trước được không?
4: Tôi là hộ lý bệnh viện, đây là y tá trưởng, sao lừa cô được vậy?
3: Tính. Mẹ ơi, họ cứ muốn chuyển mình tới phòng VIP.
4: Các chị là ai vậy? Thì các cô gọi tôi tới mà, tôi là hộ lý Lưu Hồng nè.
5: Tôi không có gọi. Là ai gọi các chị tới vậy?
4: Đúng rồi mà, đây giường số 39 còn gì. Thì là, nè, cậu bé này tên là Bình Bình đúng không? Tối hôm qua gọi điện thông báo là hôm nay sau khi kiểm tra phòng bệnh xong á thì mau chóng thu dọn đồ đạc rồi chuyển sang phòng VIP. Không phải cô muốn chuyển sang phòng VIP sao? Đêm qua gọi điện kêu muốn đổi mà, buổi tối không làm thủ tục được nên chờ sáng nay. Ký tên trước đi.
5: Chị đem mấy thứ này đi đi.
4: Hả?
3: Mà con không đổi, các cô đem đi hết đi.
5: Con ăn bánh bao nha.
6: Cô là ai đây? Không được tự ý ra
5: vào. Sao mẹ tránh xa chúng tôi ra? Việc nhà chúng tôi không cần ông lo.
0: Ra ngoài đi. Tôi không lo cho người ngoài, tôi lo cho cháu trai của tôi.
5: Con trai tôi họ Tôn, không phải họ Nhiếp.
0: Có phải cháu của tôi hay không, trong lòng cô tự biết.
5: Đã bao nhiêu năm qua rồi, ông đúng là chẳng thay đổi. Ông cứ nghĩ có mấy đồng tiền đó là muốn làm gì cũng được sao?
0: Đây là chuyện tiền bạc sao? Đây là mạng người đó. Tôi không thể hiểu nổi. Cho sống sướng thì không chịu mà cứ bắt nó phải chịu khổ cùng với
5: sung
0: cô.
5: Sung sướng sao? Tôi không được sung sướng từ lâu rồi. Từ khi ba của tôi qua đời, cuộc đời của tôi đã chấm hết rồi. Chắc ông chưa quên chuyện mình từng làm chứ?
0: Không quên, tôi vẫn nhớ. Tôi nhớ cô cầm tiền của tôi và giải quyết được không ít việc. Giờ quay ngược lại chất vấn tôi, cô có bị cái gì hay không? Các cô tự làm tự chịu thôi.
5: Tôi cảnh cáo ông, nếu tôi biết ông lại gần con trai tôi sẽ báo cảnh sát.
1: Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho anh biết đi có được không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Đàm tỉnh à, rốt cuộc chuyện này là sao? Em nói cho anh biết đi, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy hả? Mau nói cho anh biết đi, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt mà. Em sẽ không phải sống giống như bây giờ.
5: Tôi sống như thế nào chứ?
1: Em cưới tên hộ Tôn kia.
5: Tôi Bình Bình, hai mẹ con tôi thành ra như hôm nay, nếu nói theo lời của ba anh, là do tự chuốc lấy.
1: Anh không phải là có ý đó. Em đừng có dùng thái độ đó đối với anh được hay không?
5: Vậy tôi phải dùng thái độ gì được đây? Anh có biết những năm qua đã xảy ra chuyện gì không? Anh có biết hồi đó tôi hoàn toàn không thể chọn lựa không? Bây giờ nói với anh cái này còn tác dụng gì không? Thay đổi được gì sao? Không thể quay lại được nữa. Tôi có nói gì cũng không thay đổi được. Việc mình là con cái của kẻ thù,

0: Các cô có biết chuyện của bác sĩ Nhiếp không? Có chuyện gì vậy?
1: Nghe nói anh ấy có con trai.
2: Ôi,
1: thiệt luôn
2: có chuyện đó.
1: Tôi cũng nghe
2: hả?
1: Nói như vậy đó.
2: Vậy sao?
3: Nè, tình trạng bệnh nhân giường số 39 tối qua sao rồi?
1: Cô nhìn đi, bệnh nhân vẫn ổn.
0: Tôi thấy đúng
3: rồi đó. Có báo cáo xét nghiệm chưa?
1: Dạ có rồi, dừng đợi chút nha. Kiểm tra lại đi. Coi đi. Dạ đây.
0: Đây là số ngày hôm qua hả? Đúng rồi.
1: Đây nè.
0: Kiểm tra lại coi.
1: Chào chủ nhiệm.
3: Chủ nhiệm.
4: Cậu cầm báo cáo đi theo tôi.
3: Dạ.

0: Tình trạng hiện tại của bệnh nhân chưa ổn lắm, cứ truyền dịch nước, nếu chỉ số giảm xuống có thể xem xét làm phẫu thuật.
1: Được rồi, đừng có diễn nữa. Tình trạng của bệnh nhân tôi biết từ lúc kiểm tra phòng bệnh rồi. Ngồi đi. Cậu đang diễn trò gì vậy? Bình thường tâm tư trong sáng, không thèm liếc nhìn mấy y tá trong khoa. Giờ thì hay rồi, đúng cái loại ra một thằng con trai. Cậu muốn người ở trong khoa phải nói gì về cậu đây?
0: Ai thích nói sao thì nói.
1: Cậu cũng cứng miệng quá. Nói nghe coi, bước tiếp theo cậu tính làm cái gì đây?
0: Bao nhiêu năm nay Minh Quế đã phải chịu đựng quá nhiều, đã quá vất vả rồi. Em thấy rất thương cho Quế.
1: Chữa khỏi bệnh cho thằng bé rồi tính tiếp. Nhưng tôi phải nhắc cậu một câu, nhất định đừng để ảnh hưởng. Rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào cậu, không phải tốt cho mình cậu, mà còn tốt cho thằng bé nữa.
2: À, được. À, vậy tôi chỉnh sửa xong thì gửi vào mail trước. Sau đó đợi ngày mai tôi về, rồi Thịnh tổng ký tên xong tôi sẽ in ra. Vậy nha, được được. À, tạm biệt. Để chị.
3: Không cần, công ty có việc sao?
2: Không có việc gì lớn đâu.
3: Vậy chị canh bình bình nha.
2: Được rồi. Chai đầu tiên sao? Ờ, cảm ơn cô. Còn lạnh phải không?
4: Mẹ ơi.
2: Ừ?
4: Có phải là mẹ cãi nhau với ông của Phong Phong không? Có phải tại con không?
2: Mẹ với ông của Phong Phong chỉ thảo luận một số chuyện của người lớn thôi con à, không hề liên quan tới con.
4: Nếu hôm nay con được làm phẫu thuật thì tốt rồi.
2: Sao vậy con?
4: Nếu hôm nay con phẫu thuật, ngày mai là con khỏe lại, là có thể bảo vệ mẹ rồi.
2: Con ngốc quá. Thật ra con vẫn luôn bảo vệ mẹ mà. Nếu như không có con, mẹ cũng không gượng được tới ngày hôm nay.

Xảy ra chuyện như vậy chúng tôi cũng rất đau lòng. Có khó cho một cô gái như con phải xử lý đống hỗn độn này? Đã có dự định gì chưa?

0: Trong thẻ này có 5 triệu tệ, đây không phải con số nhỏ. Con cầm lấy lo hậu sự cho ba trước đã, vượt qua ải này trước đã, những chuyện khác tạm thời đừng nghĩ tới. Còn nữa, Nhiếp Vũ Thịnh là con trai của tôi, nhưng vì con nó bỏ kinh doanh học y, chuyện này làm tôi rất không vui. Tôi có nhiều kỳ vọng vào nó, vậy nên tôi không cho phép bất cứ ai phá rối kế hoạch của tôi đối với nó. Con đã hiểu chưa?
1: Nhiếp Vũ Thịnh là người trưởng thành, có lựa chọn riêng của mình. Cảm ơn chú nghĩ chu đáo cho con như vậy. Ba con dạy không có công không nhận lộc. Con không thể nhận tiền này được.
0: Đừng nói dội. Tôi về nhà suy nghĩ cho kỹ. Tiền này tôi thể lấy lúc nào cũng được.
2: À, Phong chủ tịch.
3: Ông chủ thầy họ Lôi chạy rồi. Tình hình hiện nay vô cùng bất lợi cho ba của em. Hợp đồng ba em ký với công ty lao động là do ba em tự ký. Lý lịch của công ty lao động không có vấn đề gì.
1: Nhưng mà anh Quân nói, vốn dĩ ba em không muốn dùng công ty này, Đông Diễn nhét cho ba em. Công ty này thật sự không có vấn đề, không liên quan tới Đông Diễn sao?
3: Chị không tra được, nhưng mà như vậy cũng không hợp lý. Nhiếp Đông Diễn mới bỏ tiền ra mua một tòa địa ốc, chẳng có lý do gì mà ông ta lại giao cho một đội thầu dễ xảy ra chuyện tự đập bản hiệu của mình. À, còn chuyện này nữa, em phải chuẩn bị tâm lý. Công ty lao động không mua bảo hiểm cho công nhân. Ba em là người đại diện pháp luật của công ty chủ thầu thi công, phải chịu trách nhiệm pháp luật tương ứng. Tôn Chí Quân làm quản lý dự án cũng không thoát được. Làm không khéo sẽ phải ngồi tù.

0: Nam tỉnh. Em phải suy nghĩ cho thật kỹ, đừng có bí quá mà làm việc. Đây là con của nhà họ, sau này em không có trốn được đâu.
1: Đây là con của em, không liên quan tới nhà họ Nhiếp.
0: Nhưng mà em lấy cái gì nuôi nó?
1: Anh Quân, đứa bé này là người thân duy nhất còn lại của em đó.

0: chúng ta sinh được thì cũng nuôi được mà. Đàm tĩnh à, anh sẽ giúp em tới cùng.
1: Cảm ơn anh Quân.
0: Đừng khách sáo.

0: sao vậy?
1: Chị tỉnh.
0: Nè chị y tá, đã giúp tôi được không? Hình như chị bị sốt rồi.
2: Mươi tám độ, đúng là sốt rồi. Cậu bé sức đề kháng kém, đừng ở đây nữa thì hơn. Mau về nhà nghỉ ngơi đi.
0: Được, cảm ơn cô. Chị bị sốt rồi đó. Về nhà đi, về nhà uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút. Có em đây rồi, chị yên tâm đi. Nhanh lên, nhanh lên, nghe lời em. Chị về nhà ngủ một giấc rồi uống thuốc đi nha. Nè, mặc áo khoác nè chị.
3: Em được lựa chọn thật sao? Năm đó em lựa chọn giữ đứa bé lại, lựa chọn không nói với anh. Giờ em chọn đẩy anh ra xa. Em cũng từng tưởng rằng chỉ cần yêu nhau là có thể cùng nhau đối diện mọi vấn đề. Cái ôm ấm áp tới như vậy, chẳng ai muốn một mình đứng giữa bão táp mưa sa. Nhưng sau khi ba em ra đi, em mới hiểu rằng trong đời có rất nhiều giai đoạn khó khăn mà em chỉ có thể một mình đối mặt.

0: Sao rồi? Tự nhiên làm ba anh có cảm giác gì?
1: Không hề thấy chân thật chút nào hết. Cái gì mà máu mủ tình thân, anh không cảm nhận được.
0: Quá bình thường luôn, cũng phải có quá trình mà. Anh giỏi làm thân với tụi nhỏ trong bệnh viện, huống chi là con trai của mình, đúng không? Anh với Đàm Tĩnh thì sao rồi, tới đâu rồi?
1: Anh không hiểu được tại sao Quế lại muốn chia tay bằng cách cực đoan như vậy chứ. Cho dù là hiện tại, bản thân của anh cũng không đáng được tin, cũng không đáng được yêu.
0: Có một số người không phải không yêu, mà là yêu quá sâu đậm nên mới càng cẩn thận hơn, muốn liều mạng để giữ cho trọn vẹn. Lúc đó cô ấy còn trẻ như vậy, sau một đêm cả thế giới đều sụp đổ, anh là điều đẹp nhất với cô ấy. Nên em đoán là cô ấy chọn không nói với anh. Có lẽ là vì muốn để tình yêu này dừng lại ở khoảnh khắc tươi đẹp nhất của nó. Làm như vậy, dù tương lai gặp dông bão tới đâu, ít nhất cô ấy có thể tự an ủi mình rằng mình đã từng cố gắng liều mạng ra sao để giữ trọn tình yêu với anh, giữ trọn anh.
1: Đi đừng cẩn thận nha.
0: À phải, hôm nay em tới bệnh viện thăm bác Nhiếp, vốn định nói chuyện của chúng ta chia tay cho bác ấy, nhưng mà tình hình hôm nay thực sự không thích hợp.
1: Không sao, cứ để lần sau đi, để anh nói cho ông ấy.
0: Em nói anh nha, chuyện gì rồi cũng vượt qua được, nếu như thực sự không thể qua được,
1: Cố trụ.
0: cố trụ. Em đi nha.
1: Cẩn thận đó, anh đóng cửa đi.

0: Mark, nếu hồi đó em không bồng bột đòi chia tay, có phải bây giờ kết cục sẽ khác không?
1: Có hai khả năng. Một là anh không biết trân trọng em, hai là em không biết trân trọng anh. Cứ như bây giờ lại tốt. Chúng ta đều trải qua vài chuyện, đều trưởng thành rồi.

0: Ê, nè nè nè nè. Sao uống
1: mình vậy? Đây đây, uống đi.
0: Nè, uống đi.
2: Nhiều lúc tôi ngưỡng mộ anh lắm. Anh không phải làm cái gì hết, cứ ngồi một chỗ mà ngày nào đàm tĩnh cũng nhớ tới anh. Không phải tôi.
1: Ngưỡng mộ tôi sao? Tôi ngưỡng mộ anh thì có đó. Sao? Số của anh tốt cỡ nào chứ? Vợ của anh là đàm tĩnh đó. Số của anh quá tốt rồi còn gì. Cuộc sống đó tôi muốn cũng không có được.
2: Vậy nửa ngày anh cũng không có đâu. À đúng rồi, chưa kể tôi còn có đứa con trai nữa. Con có bực không? Cậu thấy bực không?
1: Ê, anh lừa ai vậy? Anh tưởng là tôi chưa biết sao? Đó là con trai của tôi.
2: Nhưng mà tôi gọi nó là con trai, nó gọi tôi là ba. Anh gọi nó có đáp không? Có đáp không? Ha, nói cho anh biết. Tôn Bình là người nhà họ Tôn chúng tôi. Sao ha? Nói vậy cũng vô ích thôi à.
1: Ê, như vậy đi hả? Anh ly hôn với đàm tĩnh đi. Anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa, cứ việc ra giá.
3: Anh đúng là con trai của nhiếp đồng diễn. Ngu.
1: Anh không có tư cách để chửi tôi.
3: Con người của tôi á, làm việc vô cùng thất bại, làm người cũng vô cùng thất bại. Nhưng mà chỉ có riêng chuyện này là tôi có tư cách chửi anh nhất.
1: Anh không có tư cách để chửi tôi.
2: Bác sĩ Nhiếp à, tôi hỏi anh câu nghe. Khi mà đàm tĩnh sinh con rồi bị xuất huyết nặng thì lúc đó anh đang ở đâu hả? Hả? Sau khi mà ba cô ấy mất rồi bọn chủ nợ ép cô ấy, rồi lúc bán nhà thì

0: anh đang ở đâu? Cái đống vàng giáo xây dựng kia khi đổ ập xuống đè chết nhiều người vậy, mà đông diện mấy người nói cho qua là cho qua, bọn tôi phải gánh hết trách nhiệm. Đàm Tĩnh phải bán cả nhà, thực sự không thể nào mà sống nổi nữa, mới nhận 5 triệu tiền bịt miệng từ ba của anh. Anh biết những ngày tháng đó làm sao mà sống hay không? Anh còn nói cái chuyện tình yêu hả? Anh không xứng đáng được yêu đâu.
1: Nè, nói nhỏ một chút có được không? Ăn cơm của Nguyên nữa.
0: Chờ tôi chút nha. Tôi
2: ghê chị khách.
0: Tôi muốn hỏi tại sao lại ảnh hưởng bữa ăn của mấy người hả? Chị thì đừng có ăn cái gì nữa.
3: Tử cung xuất huyết, nhanh, mau hút máu giúp tôi.

0: Chậm thôi chậm thôi hả, từ từ đi,
1: bước
0: từ
1: đi,
0: từ thôi hả,
1: đi
0: từ từ
1: đi
0: mà đi.
1: đi đi đi đi đi
0: Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều nha hả. Bây
1: đi
0: giờ
1: đi
0: tôi
1: về
0: sẽ đưa anh về hả. Sao vậy hả? Nè, cẩn thận một chút, có chừng.
1: Ây da.

Tại sao em không nói với anh hả? Tại sao em không nói với anh chứ? Anh ta nói với anh rồi.

Anh đã tưởng bản thân của mình đã khổ lắm rồi chứ. Anh

0: Em
1: Anh.
0: Bình Bình có thể trở lại phòng hiện tại được không?
1: Anh cũng không đồng ý chuyện đổi phòng Bình. Nó còn nhỏ quá, đổi môi trường sẽ khó thích ứng, chưa chắc đã tốt cho nó. Cứ yên tâm đi, em cứ để đó anh giải quyết cho. Cứ để cho anh.
0: Để em bóc trứng cho. Đưa em.

0: Cảm ơn. Với lại cứ chữ hồi lý lại đi, em phải đi làm nữa mà. Bạn của em cô ấy cũng có việc của mình, không thể ngày nào cũng vào viện được. Nếu như vậy em đi làm cũng yên tâm hơn.
1: Được rồi, em nghe lời anh.

Đây là chìa khóa nhà của anh. Tại nhà của anh gần bệnh viện hơn. Em tan làm có thể qua đó nghỉ ngơi, hoặc là nấu cơm cho Bình Bình. Thằng nhỏ cứ ăn cơm bệnh viện hoài, chắc sẽ ngán lắm. Em đừng có vội vàng từ chối anh. Anh không quý gì khác đâu, cái này cũng không đáng gì.

0: Tôi không biết là cô ở đây. Quấy rầy cô nghỉ ngơi. Tôi đến trả đồ thôi rồi đi ngay đây.
1: Ừ. Đâu có đâu. Thật ra không giống như cô nghĩ đâu.
0: Không quan trọng. Tôi với Diêm Vũ Thịnh đã chia tay lâu rồi.
1: Vì tôi sao?
0: Cũng không hẳn. Hai chúng tôi cảm thấy làm bạn bè vẫn tốt hơn. Cô cũng biết mà, mấy chỗ hay buông dư như bệnh viện thì chìa khóa lại là chuyện nhạy cảm, nên tôi mới trả về chỗ cũ luôn.

Có những người phụ nữ chọn bước vào nơi hiểm nguy nhất, nơi những cuộc chiến không tiếng súng vẫn diễn ra mỗi ngày. Có người đối mặt với tội phạm giữa đêm khuya. Có người lặng lẽ đi qua những tổn thương của trẻ em bị xâm hại. Có người bền bỉ bám dân nơi cơ sở, mang tiếng nói của nhân dân đến nghị trường. Và cũng có những người âm thầm giữ lửa để hành trình trưởng thành của phụ nữ công an nhân dân được nối dài qua 5 tháng. 10 năm, Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu không chỉ là hành trình tôn vinh những bông hoa đẹp, đó còn là hành trình gieo niềm tin, hun đúc bản lĩnh, tạo động lực để những người phụ nữ trong màu áo công an ngày càng trưởng thành, ngày càng bản lĩnh và lặng lẽ tỏa sáng từ chính niềm tin yêu của nhân dân. Được thành lập từ năm 2015, Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu là một trong những giải thưởng uy tín thường niên của Bộ Công an nhằm tôn vinh những phụ nữ công an có thành tích xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, khuyến khích tạo động lực để phụ nữ phát huy vai trò chủ động trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Trải qua một thập kỷ, giải thưởng là niềm tự hào, nguồn động viên to lớn, khơi dậy khát vọng cống hiến của các thế hệ phụ nữ công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Từ năm 2015 đến năm 2024, 235 gương phụ nữ công an tiêu biểu đã được vinh danh. Nhưng điều quý giá nhất mà giải thưởng tạo dựng, đó là hành trình phát hiện, bồi dưỡng, truyền cảm hứng để những người phụ nữ công an dám bước vào những lĩnh vực khó, việc mới, việc hiểm nguy và trưởng thành từ chính thử thách. Từ những nữ cán bộ trẻ ở cơ sở, nhiều đồng chí đã trở thành lãnh đạo chỉ huy, 5 nữ lãnh đạo cấp tướng, 20 nữ lãnh đạo cấp cục và tương đương, 2 đại biểu quốc hội, 6 nữ phó giáo sư, 3 đồng chí được trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam. 10 năm không chỉ là một chặng đường của giải thưởng, đó còn là hành trình trưởng thành đầy tự hào của phụ nữ công an nhân dân. Năm 2015, khi giải thưởng

0: phụ nữ công an tiêu biểu vừa bắt đầu. Đại tá Ngô Hoài Thu là một trong những gương mặt đầu tiên được vinh danh. 10 năm sau, chị trở thành thiếu tướng, phó cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, trưởng ban Phụ nữ Công an Nhân dân. Gần 40 năm gắn bó với lực lượng, điều chị luôn đau đáu không chỉ là sự trưởng thành của mỗi nữ cán bộ chiến sĩ, mà còn là cách để phụ nữ công an được trao cơ hội, được tin tưởng, được khẳng định năng lực ở những lĩnh vực khó nhất. Từ những mô hình mẹ đỡ đầu, mái ấm tình thương, đến hàng nghìn phần việc hướng về phụ nữ, trẻ em và nhân dân vùng khó khăn. Với chị, làm công tác phụ nữ không dừng ở phong trào mà phải trở thành những điều tử tế, chạm tới trái tim. Và năm 2025, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ ấy. Một người phụ nữ lặng thầm giữ lửa để những mùa hoa đẹp trong lực lượng công an tiếp tục nở.
1: Khi phụ nữ lực lượng công an nhân dân cùng nỗ lực, cùng nhìn về một hướng và cùng với cộng đồng xã hội để làm tốt những công tác an sinh xã hội, thì chắc chắn xã hội của chúng ta sẽ ngày càng phát triển, bình yên sẽ đến với mọi nhà và nụ cười sẽ luôn luôn thường trực trên môi của mỗi người phụ nữ và mỗi em thơ.
0: Từ những hạt giống được vun trồng suốt một thập kỷ ấy, nhiều nữ cán bộ đã trưởng thành, kiên cường trên những mặt trận cam go nhất. Hải Phòng, thành phố Cảng chưa bao giờ ngủ. Với những người lính hình sự, đêm thường là lúc những cuộc chiến bắt đầu. Trung tá Lê Hương Giang, gần 30 năm gắn bó với lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Phòng, chưa bao giờ chùn bước trước những chuyên án căng thẳng, những cuộc đối đầu với hiểm nguy hay những cuộc truy xét kéo dài. Còn khi là phó đội trưởng đội điều tra phòng ngừa tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người, chị lại lặng lẽ bước vào phần tối nhất của nỗi đau con người. Có những nạn nhân không thể mở lời, có những đứa trẻ khép chặt nỗi đau sau ánh mắt sợ hãi. Và khi ấy, người điều tra viên không chỉ cần nghiệp vụ mà còn cần sự dịu dàng của một người chị, sự thấu cảm của một người mẹ để giúp nạn nhân đủ can đảm bước qua bóng tối. Ít ai biết rằng, phía sau sự mạnh mẽ ấy, chị cũng từng trải qua mất mát riêng khi chồng chị qua đời. Có lẽ bởi từng đi qua nỗi đau, chị càng hiểu hơn giá trị của một bàn tay nâng đỡ đúng lúc. 3 lần được Bộ Công an trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu vào các năm 2017, 2018, 2019, rồi Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2023. Nhưng với chị, có lẽ phần thưởng lớn nhất là khi một nạn nhân từng đầy sợ hãi có thể đủ can đảm tin vào cuộc sống thêm một lần nữa.
2: Chúng tôi cũng tin tưởng và giao cho đồng chí nhiều nhiệm vụ trinh sát đặc biệt quan trọng. Và tất cả những cái nhiệm vụ mà giao cho đồng chí từ công tác trinh sát, điều tra đến lập án, đánh án và giải quyết các vụ án đối với các băng ổ nhóm và những ổ tội phạm lớn thì đồng chí đều từng bước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và phải nói rằng là những cái kết quả đồng chí chỉ huy, chỉ đạo và trực tiếp làm việc, chúng tôi thấy là đã ngoài sự mong đợi của lãnh đạo và anh em trinh sát của chúng tôi. Cho nên là đồng chí Trung tá Lê Hương Giang phải nói rằng là một trinh sát mẫu mực của lực lượng cảnh sát hình sự.
0: Nếu ở mặt trận hình sự, người nữ điều tra viên phải bước vào những vùng tối của tổn thương, thì ở một mặt trận khác, sự hiểm nguy đôi khi lại hiện diện trong chính những điều tưởng như bình thường nhất. Mỗi ngày, hàng triệu bữa cơm được dọn lên và điều người dân mong mỏi nhất luôn là sự an toàn cho những người thân yêu. Nhưng phía sau, vẫn có những đường dây thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng. Trên mặt trận ấy, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến cùng đồng đội đã nhiều năm kiên trì đấu tranh. Từ các vụ thực phẩm chứa hóa chất độc hại đến những đường dây hàng giả quy mô lớn. Mới đây nhất là vụ việc rúng động dư luận. 300 tấn thịt lợn bẩn tuồn vào trường học, 26 trường tiểu học và nhiều trường mầm non bị ảnh hưởng. Bằng sự tận tụy và bản lĩnh của người nữ chiến sĩ công an, năm 2015, chị được trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu và năm 2019, chị được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam. Sau hành trình 10 năm của Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu, từ một nữ điều tra viên trực tiếp phá án, chị đã trưởng thành trên từng cương vị công tác, tiếp tục giữ vai trò

0: chỉ huy trên mặt trận đấu tranh với tội phạm kinh tế, môi trường. Mềm mại nhưng không mềm yếu, kiên nghị nhưng đầy trách nhiệm với sức khỏe người dân. Đó cũng là một cách để giữ trọn niềm tin của nhân dân với lực lượng công an.
1: Năm 2015 thì tôi được nhận giải thưởng Phụ nữ công an tiêu biểu xuất sắc. Đây là cũng là một niềm vinh hạnh và tự hào đối với cá nhân tôi. Và tôi tự nhận thấy là mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, tâm huyết thật nhiều hơn nữa để cống hiến cho ngành công an. Và tôi tập trung vào đấu tranh, mảng đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật trong an toàn thực phẩm, với cái mục tiêu là mang lại những cái điều giản dị nhất, là những bữa ăn mà được an toàn trong mỗi gia đình.
0: Dù ở tuyến đầu đấu tranh với tội phạm hay ở những vị trí lãnh đạo quản lý, điểm gặp nhau của những người phụ nữ công an ấy vẫn là một giá trị bền bỉ, lấy sự bình yên, sự tin yêu của nhân dân làm đích đến. Và với một người phụ nữ trưởng thành từ thực tiễn cơ sở, hành trình ấy đã đưa chị đến một vai trò đặc biệt hơn, mang tiếng nói của nhân dân đến nghị trường. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn đầy nắng và gió, Đại tá Trần Thị Thu Phước luôn mang theo trong mình sự trăn trở trước những khó khăn vất vả của người dân quê hương. Từ nữ điều tra viên đến trưởng công an huyện Con Rẫy, rồi phó giám đốc, phó bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi và đại biểu Quốc hội. Hành trình của chị là hành trình trưởng thành từ thực tiễn công tác, từ những chuyến đi cơ sở, những lần lắng nghe dân nói, hiểu điều dân mong. Năm 2021, chị được trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu. Cũng trong năm ấy, chị được nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 15 và năm 2026 tái đắc cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Với chị, gần dân không chỉ là trách nhiệm của người chiến sĩ công an mà còn là cách để mọi quyết sách bắt đầu từ cuộc sống. Có lẽ bởi vậy, dù ở bất kỳ cương vị nào, điều chị luôn lựa chọn vẫn là ở gần nhân dân nhất.
2: Tôi cũng ý thức một điều rằng đó là phải trách nhiệm hơn nữa, phải luôn gần dân, sát dân, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Và với tôi thì phần thưởng lớn nhất không nằm ở danh hiệu mà đó chính là cái sự tin yêu, quý mến và niềm tin của nhân dân dành cho lực lượng công an nhân dân nói chung và phụ nữ công an nói riêng. Đó cũng là cái động lực để tôi tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người nữ chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn, trách nhiệm vì an ninh tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
0: 10 năm, hàng trăm câu chuyện, mỗi người một hành trình, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một sứ mệnh chung: giữ bình yên cho nhân dân bằng trách nhiệm, bằng bản lĩnh và bằng cả trái tim của người phụ nữ công an. Và hành trình ấy đang tiếp tục được viết tiếp. 25 gương mặt năm 2025 là những đại diện ưu tú trên nhiều lĩnh vực công tác công an đang từng ngày viết lên hành trình cống hiến thầm lặng vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Trên những mặt trận cam go, nguy hiểm nhất, nhiều nữ cán bộ vẫn ngày đêm đối diện với hiểm nguy, âm thầm đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm, phức tạp. Đó là Trung tá Nguyễn Thị Kiều Nga, trực tiếp phá nhiều chuyên án lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn. Trung tá Hồ Thị Duyên, Trung tá Nguyễn Thị Thu Thủy, bền bỉ trên mặt trận an ninh điều tra. Thiếu tá Nguyễn Thanh Nga, Trung tá Nguyễn Thị Đặng Dung, Đại úy Nguyễn Thị Thảo, kiên cường bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Và Thượng tá Phạm Thị Thanh Huyền, người góp phần tìm ra sự thật từ những dấu vết nhỏ nhất. Lặng thầm phía sau hàng nghìn hồ sơ giám định để công lý được sáng tỏ. Trong thời đại số, bình yên còn được giữ gìn bằng trí tuệ, dữ liệu và những quyết sách chiến lược. Thượng tá Nguyễn Phương Khanh, Đại tá Lại Thị Huệ, Thượng tá Bùi Thị Mỹ Lệ, Đại úy Phạm Khánh Hòa, những người phụ nữ âm thầm đứng sau nhiều phương án chiến lược giữ gìn an ninh trên thực địa và cả không gian mạng. Trong khi đó, Thượng tá Lê Thị Quỳnh Hương, Thượng tá Trần Ngọc Ánh, Thiếu tá Nguyễn Thị Lê, Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Phương lại miệt mài với chuyển đổi số, cải cách hành chính, dữ liệu dân cư để người dân cảm nhận rõ hơn một nền hành chính gần dân, vì dân phục vụ. Có những đóng góp không hiện lên nơi ánh đèn chuyên án, nhưng lại giữ nhịp cho cả guồng máy lớn vận hành. Thượng tá Nguyễn Thị Thứ, Thượng tá Phạm Thị Phương Thảo, Trung tá Nguyễn Thị Bé, bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy

0: và tỉ mỉ, đang góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Không ngừng học tập, nghiên cứu và đổi mới, Đại tá Lê Thị Ngọc, Thượng tá Đặng Thị Ngọc Hà, Đại úy Trần Thị Thủy, Nguyễn Thủy Trang đang góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đồng thời, những tấm huy chương thể thao mang màu cờ sắc áo công an nhân dân đang khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của phụ nữ công an Việt Nam trên đấu trường thể thao quốc tế. Trong công tác hội và hoạt động xã hội, Thượng tá Hoàng Thị Như Quỳnh, Trung tá Đàm Thị Thu, Trung tá Nguyễn Thị Thơ cùng nhiều cán bộ hội tâm huyết không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà còn lan tỏa yêu thương bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng, để hình ảnh người nữ chiến sĩ công an không chỉ bản lĩnh mà còn tràn đầy yêu thương. 25 gương mặt, 25 hành trình khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là tinh thần tận tụy, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Hơn hết, họ đang tiếp nối một hành trình đã được vun đắp suốt 10 năm, hành trình của niềm tin, trách nhiệm và sự trưởng thành không ngừng của phụ nữ công an nhân dân.
1: 10 năm qua, giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu đã ghi nhận và lan tỏa rất nhiều hình ảnh đẹp, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ phụ nữ công an nhân dân. Tôi rất xúc động và tự hào khi được là một phần của hành trình tốt đẹp này. Ngày hôm nay, chúng tôi rất là vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu. Đây vừa là niềm hạnh phúc lớn lao, vừa là trách nhiệm để chúng tôi tiếp tục nỗ lực cố gắng phấn đấu, viết tiếp truyền thống và vẻ vang của phụ nữ công an nhân dân, cống hiến hết mình vì hạnh phúc, bình yên của nhân dân.
0: 10 năm, một hành trình đủ dài để những hạt giống âm thầm ngày nào trở thành những mùa hoa đẹp. Và phía sau mỗi chiến công, mỗi đổi thay, luôn có một điểm tựa giản dị mà thiêng liêng, niềm tin của nhân dân. Hôm nay, 25 gương mặt được tuyên dương không chỉ được trao một danh hiệu mà còn nhận lấy một sự gửi gắm. Đó là trách nhiệm, là niềm tự hào, là lời hứa lặng thầm với nhân dân. Để trên hành trình mới, tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất sẽ được viết tiếp bằng những việc làm cụ thể, bằng trách nhiệm trước công việc, bằng bản lĩnh trước khó khăn và bằng trái tim nhân hậu của người chiến sĩ công an nhân dân. Bởi có lẽ, nơi cảm nhận rõ nhất nhịp đập của cuộc sống, nơi nghe rõ nhất những niềm vui, nỗi lo của người dân lại chính là từ cơ sở. Ở đó, người công an không chỉ giải quyết những vụ việc lớn mà còn hiện diện trong từng nhịp sống đời thường của nhân dân. Và cũng từ nơi gần dân nhất ấy, năm 2025, 68 nữ công an xã phường đặc khu tiêu biểu đã được Bộ Công an biểu dương tôn vinh. Họ là những người ngày đêm bám địa bàn, cắm bản, thức cùng dân giữa mưa lũ, kiên trì cảm hóa người lầm lỗi, lặng lẽ chăm lo cho trẻ em khó khăn, tận tụy phục vụ nhân dân từ những điều bình dị nhất. Không ồn ào, không phô trương, nhưng bằng sự tận tâm và trách nhiệm, các chị đang trở thành những người giữ gìn niềm tin từ nơi gần dân nhất, để giữa những điều rất đỗi bình thường của cuộc sống hôm nay, hình ảnh người nữ chiến sĩ công an vẫn lặng lẽ tỏa sáng từ chính niềm tin yêu của nhân dân. Ở Châu Thành, Đồng Tháp, có một nữ trưởng công an xã mà người dân quen gọi bằng một cái tên rất gần gũi, cô Hà. Bình thường chị là người giản dị, gần gũi, nhưng cũng có khi ngay cả người thân cũng khó nhận ra chị. Chẳng hạn như cô nhân viên y tế đặc biệt này, cô ấy đã bắt được đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Trung tá Nguyễn Bá Phương Thanh Hà đã không ít lần trực tiếp hóa thân, cải trang, lặng lẽ bám địa bàn để lần theo dấu vết tội phạm, giữ bình yên ở cơ sở. Nhiều khi không phải từ những vụ án đặc biệt lớn, mà bắt đầu từ việc không để những bất an âm thầm len lỏi vào cuộc sống của người dân. Với vai trò trưởng công an xã, chị cùng tập thể công an xã Châu Thành chủ động nắm chắc địa bàn, tham mưu nhiều giải pháp giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
2: Tuy là công an nữ cho cô Hà cũng là sốc giác vào để đi trực ban đêm 1-2 giờ khuya, và tôi đi bán thì tôi gặp. Năm rồi là cái tổ 14-15 là bị mất cắp tivi, dê hoặc cây mai, cây kiển gì đó. Thì báo là cô Hà đi xuống, cũng như vừa rồi là mất mèo, rồi cô Hà cũng bắt được. Cô Hà tiếp xúc dân, xuống với dân rất là thân thiện và vui vẻ. Rồi những cuộc họp tổ cũng vậy, cô Hà cũng nói rất là rõ ràng, đầy đủ chi tiết, xuống với dân thường xuyên, báo cáo tình hình với dân, cho nên chúng tôi rất là thân thiện với cô Hà.
0: Có lẽ niềm tin của nhân dân được vun đắp từ chính những điều như thế. Khi người công an luôn có mặt, không chỉ ở những lúc hiểm nguy, mà cả trong những nhu cầu thiết thực nhất của cuộc sống thường ngày. Để người dân thuận tiện hơn, những buổi làm căn cước được tổ chức đến tối muộn. Hàng nghìn tài khoản định danh điện tử được thu nhận, gần 4.500 thẻ căn cước được cấp mới, hơn 11.000 lượt thủ tục cư trú được tiếp nhận và giải quyết. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt 100%. Những con số tưởng chừng khô khan ấy lại được làm nên từ rất nhiều đêm sáng đèn, là những bước chân chưa kịp nghỉ của người nữ trưởng công an xã. Nếu ở miền Tây, sự gần dân được vun đắp bằng nghĩa tình xóm ấp, thì giữa một đô thị đông đúc bậc nhất cả nước, niềm tin ấy lại được giữ bằng những bước chân lặng lẽ qua từng con hẻm nhỏ. 15 năm làm cảnh sát khu vực, cũng là gần ấy năm, Đại úy Nguyễn Thị Thu Hồng, cán bộ công an phường Hạnh Thông, thành phố Hồ Chí Minh, quen với việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, nhớ từng hộ dân, thuộc từng hoàn cảnh. Có người được chị vận động ra đầu thú, có người được đưa đi cai nghiện để bắt đầu làm lại từ đầu. Bởi với chị, giữ bình yên không chỉ là đấu tranh với cái xấu, mà còn là không bỏ lại ai phía sau. Những năm gần đây, khi chuyển đổi số trở thành một phần của nhịp sống đô thị, chị lại tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà, nhưng lần này là để giúp người dân bước vào môi trường số. Hơn 10.000 người dân trên địa bàn được rà soát, cập nhật dữ liệu lao động, dữ liệu hôn nhân được hoàn thiện 100%, từng tài khoản định danh điện tử được hướng dẫn kích hoạt theo đúng tinh thần, đúng, đủ, sạch, sống. Những con số ấy thực chất được bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ rất giản dị, nơi người dân không chỉ nhìn thấy một cán bộ công an, mà thấy một người luôn sẵn lòng lắng nghe.
3: Khối lượng công việc của một cảnh sát khu vực rất là nhiều, và cảnh sát khu vực là cái lực lượng mà gần dân nhất, và người dân có thể là liên hệ với cảnh sát khu vực để giải quyết các thủ tục hành chính. Và buộc cảnh sát khu vực trong cái thời điểm hiện nay á, thì phải tìm hiểu về tất cả các thủ tục hành chính để hướng dẫn người dân một cách là nhanh chóng, kịp thời. Cố gắng hết mình trao dồi, học hỏi và rèn luyện bản thân, luôn gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, lấy niềm tin của nhân dân để làm động lực để cố gắng mỗi ngày.
0: Nếu ở đô thị, người nữ cảnh sát khu vực giữ bình yên từ những con hẻm đông đúc, thì nơi miền non cao biên viễn, có những người phụ nữ công an lại giữ bình yên bằng sự kiên nhẫn và lòng tin vào sự đổi thay của con người. Trung tá Nông Thị Mây, Phó trưởng Công an xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng hiểu rằng, những người từng đối mặt với một lần lầm lỡ, thì điều khó nhất không phải là bản án, mà là hành trình trở về. Từ thực tế đó, xã Minh Tâm đã triển khai mô hình người đồng hành. Không phải là giám sát để phán xét, mà là cùng đi qua những ngày khó khăn nhất. Công an xã, cán bộ xóm, đoàn thể, gia đình cùng ngồi lại để tìm cho người từng lầm lỡ một cơ hội bắt đầu mới.
4: Từ lúc tôi trở về rằng là cũng được gia đình đón nhận, bà con hàng xóm này cũng không chia rẽ tôi này, cán bộ công an này cũng về tuyên truyền không tái phạm như thế này, xong là tuyên truyền về phát triển kinh tế này, trồng cây thuốc lá này.
0: Từ những lần gõ cửa từng gia đình đến những buổi tuyên truyền nơi nhà văn hóa xóm, Trung tá Nông Thị Mây cùng đồng đội kiên trì lắng nghe, tháo gỡ từng khúc mắc. Những buổi nói chuyện về pháp luật vì thế không còn khô cứng, mà trở thành câu chuyện của sự sẻ chia, để người dân hiểu rằng phòng ngừa tội phạm không chỉ là phát hiện cái sai, mà còn là mở một con đường để người ta có thể quay về.
5: Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương, mà trực tiếp là ủy ban nhân dân xã, để rà soát lại các đối tượng mà thuộc diện được đồng hành, cũng như là các trường hợp mà đủ điều kiện để hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn để có thể là phát triển kinh tế bền vững hơn, cũng như là có công việc ổn định thuận lợi hơn, để tạo đà phát triển, cũng là động lực để tuyên truyền cho các trường hợp khác để phát triển kinh tế địa phương và hòa nhập tốt với cộng đồng.
0: Từ miền non nước Cao Bằng, những bước chân của người nữ công an lại tiếp tục vượt núi băng rừng đến với những bản làng xa xôi của tỉnh Tuyên Quang, nơi bình yên không chỉ được giữ bằng trách nhiệm mà còn bằng yêu thương.

0: được mang tới từng mái nhà. Ở xã Thuận Hòa của tỉnh Tuyên Quang, nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, địa hình còn chia cắt. Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh cho cách gần dân bằng những điều rất giản dị, cùng ăn, cùng ở, cùng lắng nghe và cùng sẻ chia. Không chỉ tuyên truyền pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, chị còn mang theo những phần quà, những yêu thương đến trẻ em bản xa, kết nối các hoạt động an sinh, đồng hành cùng phụ nữ và những hoàn cảnh khó khăn nơi vùng cao. Trong nhịp chuyển mình của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, Công an xã Thuận Hòa cũng đang thích ứng, đổi mới bằng một cách rất giản dị, gần dân hơn để hiểu dân, sát dân hơn, để phục vụ dân nhanh hơn, hiệu quả hơn. Và có lẽ sức mạnh lớn nhất của lực lượng công an cơ sở là ở chỗ lúc dân cần, lúc dân khó, có công an.
1: Là lực lượng công an bám cơ sở thì với tôi điều quan trọng nhất để người dân thật sự tin tưởng và đồng hành chính là dành chọn sự tận tụy, nói đi đôi với làm, thấu hiểu và gắn bó mật thiết với nhân dân. Hiểu được đặc điểm địa bàn, tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh của từng gia đình để có thể kịp thời chia sẻ, hỗ trợ. Khi người dân cảm nhận được cái sự chân thành và coi lực lượng công an như là một người thân ở trong gia đình, khi được nhân dân tin yêu và ủng hộ thì mỗi người dân sẽ là một tai mắt để sát cánh cùng với lực lượng công an, bám làng, bám bản, giữ gìn an ninh trật tự.
0: Từ đồng bằng đến miền núi, từ phố thị đông đúc đến những bản làng xa xôi, nơi công việc không có khung giờ cố định, nơi mỗi ngày đều bắt đầu bằng những điều không báo trước, các chị vẫn chọn có mặt khi dân cần, khi dân khó, khi bình yên cần được giữ gìn, từ những điều rất đời thường. Và chính từ sự tận tụy âm thầm ấy, niềm tin của nhân dân được vun đắp từng ngày. Sáu mươi tám gương công an xã, phường, đặc khu tiêu biểu năm 2025. Mỗi người một địa bàn, một cách làm, một câu chuyện, nhưng ở họ luôn gặp nhau ở một điểm chung, chọn ở gần dân nhất, lấy niềm tin của nhân dân làm điểm tựa cho hành trình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bởi sau tất cả, ánh sáng đẹp nhất của người chiến sĩ công an không đến từ những chiến công được gọi tên, mà đến từ niềm tin họ để lại trong lòng nhân dân.
2: Tôi ghi nhận và biểu dương 25 gương mặt phụ nữ công an tiêu biểu năm 2025. 68 gương mặt nữ công an cơ sở xuất sắc ở khắp mọi miền đất nước là những đại diện xuất sắc cho thế hệ phụ nữ công an thời kỳ mới. Giàu bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, khắc phục khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần viết tiếp những trang truyền thống vẻ vang của lực lượng công an Việt Nam anh hùng. Tôi mong các đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy những thành tích đã đạt được, thực sự trở thành những hạt nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng, ngay chính tại đơn vị, cơ quan mình, lan tỏa động lực, truyền cảm hứng để các đồng chí khác học tập, nói theo, thi đua lập thêm nhiều thành tích, chiến công trong sự nghiệp, bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Phía sau mỗi lời biểu dương là biết bao ngày tháng tận tụy hy sinh thầm lặng. Phía sau mỗi tấm bằng khen là những bước chân không quản gian khó, những đêm trắng vì bình yên cuộc sống, cả những lựa chọn âm thầm đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Và chính từ những điều bình dị ấy, niềm tin được vun đắp mỗi ngày. Có những ánh sáng không rực rỡ nhưng đủ để sưởi ấm lòng người. Có những cống hiến không ồn ào nhưng lặng lẽ làm nên bình yên cho cuộc sống. 10 năm vun đắp những giá trị đẹp, 25 gương mặt phụ nữ công an tiêu biểu năm 2025, 68 gương công an xã, phường, đặc khu tận tụy giữa đời thường, không chỉ là những con số của thành tích mà là minh chứng sống động cho một điều giản dị nhưng thiêng liêng. Khi người dân đặt niềm tin, người chiến sĩ công an sẽ luôn nỗ lực xứng đáng với niềm tin ấy. Và chính từ đó, những bông hoa đẹp của lực lượng công an nhân dân vẫn âm thầm tỏa sáng từ niềm tin của nhân dân.

0: nằm dịu dàng giữa lòng Hội An. Sông Hoài mang một vẻ đẹp bình yên, cổ kính, là biểu tượng không thể tách rời của phố hội. Nó là nhân chứng sống, chứng kiến những giai đoạn thăng trầm, những thời khắc lịch sử, hưng suy của phố hội từ lúc hình thành cho đến tận hôm nay. Đến với Hội An, hãy một lần nhìn ngắm và cảm nhận vẻ đẹp dịu dàng, trầm mặc của sông Hoài.
1: Sông Hoài, một nhánh nhỏ của sông Thu Bồn tách dòng, uốn lượn sát vào phố cổ. Với chiều dài qua địa phận Hội An khoảng 8,5 km, chiều rộng từ 120 đến 240 m và diện tích lưu vực 3.510 km2. Sông Hoài không chỉ là một phần của cảnh sắc tự nhiên mà còn là linh hồn của phố hội, đóng vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của thương cảng này. Trong quá khứ, sông Hoài là tuyến đường thủy huyết mạch kết nối thương cảng Hội An với các vùng lân cận, góp phần đưa nơi đây trở thành trung tâm giao thương sầm uất vào thế kỷ 16-17. Ngày nay, sông Hoài tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, văn hóa và du lịch của Hội An.
2: Dạ chào anh, như anh chia sẻ thêm về sự gắn bó mật thiết giữa sông Hoài và phố cổ trong quá trình hình thành và phát triển ạ?
3: Vâng, thì khi nói đến phố cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới, thì người ta luôn liên tưởng đến dòng sông Hoài thơ mạnh. Bởi vì khu phố cổ này được hình thành hơn 600 năm, nó gắn liền với dòng sông Hoài, là một nhánh sông của dòng sông Thu Bồn. Như chúng ta đã được biết thì phố cổ Hội An nổi tiếng một thời bởi là thương cảng quốc tế sầm uất của nhiều thương nhân các nước trên thế giới đến giao thương buôn bán. Bên cạnh đó thì dòng sông Thu Bồn, dòng sông Hoài nó gắn liền với cái văn hóa của bản địa cũng như là sự giao lưu văn hóa của nhiều nước trên thế giới đến đây buôn bán tại thương cảng Hội An.
0: Thưa anh, vậy thì vai trò của dòng sông Hoài trong việc phát triển văn hóa và du lịch ở Hội An là như thế nào ạ?
3: Giữa dòng sông Hoài và phố cổ có một sự gắn kết mật thiết như vậy. Do đó mà vai trò của dòng sông Hoài đối với phố cổ là không thể tách rời. Dòng sông Hoài này nó đã tạo được nhiều cái nét văn hóa, nhiều cảm hứng cho nhiều thi sĩ, nhiều họa sĩ, những nhiếp ảnh gia v.v. khi mà nói về phố cổ Hội An. Và khi nói về phố cổ, giá trị của khu di sản thế giới thì không thể không đề cập đến vai trò của dòng sông Hoài. Thì do đó mà hiện nay thì chính quyền địa phương Hội An cũng luôn rất là quan tâm đến vấn đề này, cũng kết nối. Và như chúng ta đã thấy, hiện nay dòng sông Hoài đang phát huy tác dụng rất tốt bởi sự thích thú của du khách. Người ta thưởng thức, thưởng ngoạn trên sông, thả những hoa đăng hàng đêm và kể cả những đêm rằm phố cổ.
1: Khác với dòng Thu Bồn mạnh mẽ và rộng lớn, sông Hoài mang trong mình vẻ đẹp nhẹ nhàng, tĩnh lặng nhưng không kém phần cuốn hút. Dòng nước êm đềm này tạo nên sự hài hòa với những mái nhà cổ kính, những dãy phố rêu phong, làm nổi bật kiến trúc đặc trưng của Hội An. Sông Hoài, dù chỉ lặng lẽ chảy trôi bên cạnh, lại chính là nét chấm phá tuyệt đẹp, làm tôn lên sự cổ kính và lãng mạn của nơi này. Dòng sông yên bình, nhẹ nhàng trôi, như nhắn nhủ với du khách về một Hội An không ồn ào, không hối hả.

0: nhận được cuộc sống của những người chèo thuyền làm công việc lái đò đưa khách tham quan.
1: Những chiếc thuyền cổ mộc mạc vận hành thủ công sẽ đưa du khách dọc theo dòng sông chiêm ngưỡng vẻ đẹp yên bình của phố cổ từ một góc nhìn khác. Trong suốt chuyến hành trình, bạn sẽ được nghe những câu chuyện thú vị và những giai thoại lịch sử của phố cổ Hội An từ chính những người dân địa phương. Đây không chỉ là hoạt động phát triển du lịch mà còn duy trì nguồn sống cho nhiều gia đình qua bao thế hệ.
0: Dạ con chào chú. Dạ chú ơi, chú đã làm công việc chèo đò này được bao nhiêu năm rồi ạ?
2: Mình làm công việc chèo đò này là cách đây là 6 năm. Nhưng mà trước đây là không bóng vé, không vô hợp tác xã. Bây giờ thì cách đây 4 năm vô hợp tác xã. Nói chung là làm ăn thì nó ổn định. Và những cái công việc nó không có chèo kéo và không có mà tranh giành.
0: Dạ vâng, vậy thì mỗi ngày chú ra đây vào lúc mấy giờ và một ngày mình chèo khoảng bao nhiêu chuyến ạ?
2: Công việc làm là 4 giờ chiều là qua đây làm. Nhưng mà đi thì một bữa thì nghỉ bữa. Chứ không có đi liên tục được. Cho nên cái gì thuyền nó đông quá đi, tới 300 thuyền lực. Cho nên đi một bữa nghỉ bữa, một ngày trung bình thì kiếm ăn cũng được.
1: Biết bao con người đã gắn cả cuộc đời với dòng chảy này để mưu sinh, nuôi sống cả gia đình. Sông Hoài đã dịu dàng ôm ấp phố cổ như thế.
0: Dạ em chào anh.
3: Chào em.
0: Thưa anh, hiện nay trong hợp tác xã của mình đang có bao nhiêu cái hoạt động và việc này đã giải quyết về công ăn việc làm của người dân phố Hội như thế nào ạ?
3: Thì hiện nay thì ở hợp tác xã có 293 ghe thuyền đã hoạt động. Và phải nói rằng là thì du lịch đang phát triển thì đời sống của xã viên và người lao động của hợp tác xã tương đối ổn định.
0: Dạ thưa anh, vậy thì để đảm bảo và giữ gìn được vẻ đẹp của sông Hoài nói riêng và của Hội An nói chung thì trong hợp tác xã của mình có nguyên tắc hoạt động như thế nào ạ?
3: Hiện tại thì phải nói rằng là cái nét đẹp văn hóa của Hội An thì bà con đây thể hiện rất là tốt và có những bước phát triển rất là mạnh mẽ. Mình rất là tự hào về cái sự phát triển của hợp tác xã cũng như bà con họ nhận thức được cái chất lượng phục vụ dịch vụ là hàng đầu để đem đến cái di sản văn hóa Hội An thế giới là cái thứ nhất, và thứ hai là đem đến những cái nguồn thu nhập tương đối ổn định và nói chung là phải ổn định.
0: Mở ra nhiều góc nhìn mới để cảm nhận vẻ đẹp của phố cổ. Không chỉ ngồi thuyền trên sông, bạn còn có thể dạo chơi trên những cây cầu, vừa hít thở không khí trong lành, vừa có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của dòng sông gắn với phố phường ở một dáng vẻ thật khác.
1: Cầu An Hội nổi bật trên dòng sông Hoài mang đến cho du khách một tầm nhìn tuyệt đẹp về dòng sông êm ả, hiền hòa với những chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi dọc theo. Từ đây, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt mỹ khi ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp phố Hội, tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng và huyền bí. Hay dạo bước đến với chùa cầu, cây cầu bắc qua một con lạch nhỏ thông ra sông Hoài để trở thành biểu tượng nổi tiếng của phố cổ. Chùa cầu soi bóng xuống dòng sông như một dấu ấn lịch sử kết nối quá khứ và hiện tại. Dưới chân cây cầu này, dòng sông chảy chậm rãi, tựa như những nhịp cầu vô hình gắn kết con người với ký ức, gửi lên những cảm xúc sâu lắng cho bất kỳ ai dừng chân ngắm cảnh.
0: Chào bạn, bạn đã đến Hội An được bao nhiêu lần rồi?
4: Dạ, mình đến nhiều lần rồi ạ.
0: Vậy thì bạn cảm nhận như thế nào về vẻ đẹp của dòng sông Hoài ở phố cổ Hội An?
4: Đi Hội An thì Hội An đẹp, mình hay quay lại nhiều lần á. Còn về sông Hòa, mình đã trải nghiệm ở trên sông Hòa là đi thả đèn hoa đăng, ngắm hoa đăng những và lúc gầm, có rất ấn tượng ở sông Hòa này. Nếu có dịp mình sẽ quay lại sông Hòa để ngắm đèn hoa đăng và trải nghiệm các thứ nhiều hơn nữa.
1: Không chỉ là một dòng sông, sông Hoài còn như một người bạn đồng hành hàng trăm năm của phố cổ. Mỗi dòng chảy của sông Hoài như khắc ghi từng biến động, từng thăng trầm của Hội An, làm cho nơi đây trở thành một điểm đến đầy ý nghĩa và những giá trị lịch sử đối với cả người dân địa phương lẫn du khách thập phương.

Sông Hoài không chỉ gắn liền với lịch sử, với những giá trị văn hóa ở Hội An mà còn đồng hành với cuộc sống mưu sinh của những người dân phố hội. Hãy thử một lần nhìn ngắm Hội An theo một cách đặc biệt hơn, xuôi thuyền trên sông Hoài. Và đây cũng chính là dịp để bạn có thể cảm nhận

0: Nè, cô có sao không? Không thích hả? Sao lại im lặng?
1: Lúc trước tôi chỉ là một đứa chạy tung tăng hát trên cánh đồng thôi. Ai mà ngờ được tôi sẽ có ngày hôm nay.
0: Tất cả là nhờ vào năng lực của cô.
1: Đây là đỉnh cao nhất trong cuộc đời của tôi đó anh A Cha. Cảm ơn anh A Cha. Thật sự cảm ơn anh vì đã biến ước mơ của tôi thành sự thật.
2: Ly đã có buổi biểu diễn đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình. Cô vô cùng hạnh phúc và thấy biết ơn A Cha. Đón xem tập 27 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: Cậu đã hỏi rõ chưa? Nam Tĩnh và Tôn Chí Quân thật sự chưa kết hôn hả?
4: Chưa kết hôn đâu. Nghe hàng xóm nói Tôn Chí Quân rất ít khi tới nhà Đàm Tĩnh. Dù có tới mấy lần nhưng mà chưa từng ở lại qua đêm. Còn nữa, trước đây anh ta cũng từng vào đồn vì tội đánh nhau. Chúng tôi cũng đã tìm hiểu kỹ về những chuyện này rồi.
3: Rốt cuộc cô ta muốn làm cái gì? Để con mình gọi một tên lưu manh là cha. Chắc đầu óc cô ta có vấn đề rồi.
4: Chắc cô ta nghĩ có một người cha còn đỡ hơn là không có.
3: Kêu hắn biến đi cho khuất mắt, Tôn Chí Quân cũng xứng làm cha sao?
2: Cho người điều tra về Đàm Tĩnh, ông Nhiếp bất ngờ khi biết cô ta và chồng chưa hề kết hôn. Đón xem tập 16 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
5: Mẹ đây, không chỉ gặp rắc rối một mình mà cô em gái yêu quý của con cũng xui xẻo vì tin tức của con nữa đó.
6: Có chuyện gì vậy Chen? Ai làm gì em hả?
1: Không có chuyện gì đâu dì Me, đừng nghe mẹ nói. Chen chỉ livestream bán hàng thôi thì xui xẻo gì chứ. Mẹ nói linh tinh thôi. Đi thôi dì Me, mình đi thôi. Đi chị.
5: Không xui xẻo gì chứ, phải nói là xui tận mạng luôn đó. Nào là mặt mũi của con không có giống mẹ, tới mức người xem like còn hỏi ba của con là ai, rồi còn cười nhạo mẹ bắt cá hai tay tới mức con trở thành đứa phải hứng chịu. Người ta vào chửi mẹ trong livestream tới mức con không bán hàng được nữa. Không xui chỗ nào chứ.
6: Thiệt hả Chen? Ngoài bình luận trong livestream, còn có ai nhắn tin riêng cho em nữa hay không? Vậy là có rồi.
1: Thôi kệ đi chị Me, mấy cái bình luận khùng điên đó chỉ cần mà kệ là thôi mà.
5: Không có xong đâu nha. Nè Blue Art, bộ nó không nói với con sao? Vì cái tin tức lăng nhăng của con đã khiến cho sản phẩm mà con đang kinh doanh bị giảm doanh số tới nghiêm trọng. Chưa hết đâu nha, còn số lượng lớn hàng hóa đặt sản xuất ở nhà máy nữa, nhà phân phối cũng trả hàng vì không thể bán được. Ngoài việc không bán được thì những người hâm mộ của Pet lại còn chửi mắng con mọi lúc mọi nơi, khiến cho sản phẩm của con bị thiệt hại mấy triệu bạc.
2: Những tin đồn thất thiệt trên mạng không chỉ gây ảnh hưởng xấu tới công việc của Me mà người thân cũng gặp nhiều phiền phức. Đón xem tập 17 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của Truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thúc đẩy hợp tác an ninh phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

0: trình trao gửi yêu thương của cán bộ chiến sĩ dành cho các bệnh nhi đang ngày ngày chống chọi với bệnh tật nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Lực lượng cứu hộ tại Lào đã tìm thấy 5 người dân còn sống sau hơn một tuần mắc kẹt trong hang. Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga và dự diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất, chiều ngày 26 tháng 5 theo giờ địa phương, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Kolokoltsev Vladimir và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Kurenkov Alexander.
1: Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Kolokoltsev Vladimir thống nhất đánh giá trong tổng thể quan hệ hai nước, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga đã có bề dày hợp tác hiệu quả. Các đơn vị chức năng của hai bộ rất tích cực triển khai những nội dung đã được hai bộ thống nhất tại cuộc gặp vào tháng 5 năm 2025, đó là trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm công tác phòng chống tội phạm, phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã, tăng cường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, triển khai tích cực nội dung, chương trình phối hợp hành động giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Nga giai đoạn 2025-2027, bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an Việt Nam và Trung tâm Giám định Khoa học Hình sự Bộ Nội vụ Nga. Trên cơ sở kết quả đạt được, hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi đoàn các cấp để chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm phòng chống các loại tội phạm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt làm ăn, sinh hoạt thuận lợi, đóng góp vào sự phát triển của Nga và quan hệ hai nước. Tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, Bộ trưởng Kurenkov Alexander bày tỏ vui mừng khi gặp lại Bộ trưởng Lương Tam Quang sau chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam vào tháng 3 năm 2026, đánh giá cao những kết quả hợp tác rất tốt đẹp giữa các đơn vị chức năng hai bộ. Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Kurenkov Alexander đã dành thời gian tiếp, nhấn mạnh hiện nay Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đi cùng đó là yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong các lĩnh vực hạ tầng trọng điểm như giao thông đường sắt, năng lượng, công nghiệp, dầu khí. Để hợp tác giữa hai bộ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn cán bộ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và ứng phó với các tình huống khẩn cấp liên quan đường sắt cao tốc, tàu điện ngầm. Hai bên nhất trí sớm tổ chức diễn tập chung vào năm 2027 trong lĩnh vực này. Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Kurenkov Alexander đã ký kế hoạch những hoạt động chung giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga giai đoạn 2026-2027. Việc hai bên ký kết ngay sau cuộc hội đàm này là bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm tạo ra kết quả hợp tác cụ thể. Cùng ngày, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đã có cuộc gặp với Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, để thảo luận các vấn đề cùng quan tâm. Tiếp đó, trước sự chứng kiến của Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Tổng Giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Nga đã ký quy chế hợp tác.
0: Sáng ngày 27 tháng 5, dự và phát biểu chỉ đạo lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Cục trưởng, Giám đốc và tương đương thuộc Bộ Công an năm 2026. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, duy trì môi trường hòa bình ổn định cho phát triển, lực lượng công an nhân dân vừa phải kiến tạo, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14, các chủ trương mục tiêu chiến lược của Đảng. Đòi hỏi cán bộ cấp chiến lược trong công an nhân dân phải không ngừng nâng cao năng lực trình độ, đặc biệt là tư duy, tầm nhìn chiến lược để kịp thời đề xuất tổ chức thực hiện các chủ trương lớn trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
2: Trong thời gian tập trung tại Học viện An ninh Nhân dân tham gia khóa bồi dưỡng, các học viên đã được nghiên cứu, lĩnh hội 13 chuyên đề và báo cáo chuyên đề là những vấn đề căn cơ, then chốt, trọng tâm xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

0: bảo vệ an ninh trật tự trong kỷ nguyên mới, kịp thời cập nhật những quan điểm, chủ trương mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của công an các đơn vị địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Các đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã trực tiếp truyền đạt nhiều chuyên đề có ý nghĩa chiến lược, tư duy mới trong bảo vệ an ninh quốc gia. Phát biểu tại lễ bế giảng, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nêu rõ, sau Đại hội 14 của Đảng, rất nhiều những quan điểm tư duy phát triển mới được Đảng đề ra. Bởi vậy, yêu cầu cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị địa phương rất quan trọng. Không chỉ dừng lại ở bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, mà còn phải có tư duy chiến lược, năng lực quản trị rủi ro, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị các đồng chí cục trưởng, giám đốc vận dụng các kiến thức đã được bồi dưỡng, chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy chính quyền địa phương, triển khai đồng bộ các chủ trương, biện pháp, giải pháp công tác, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác công an tại đơn vị địa phương, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, phải xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá của lực lượng công an là tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, nghiên cứu chiến lược, tổng kết thực tiễn, làm cơ sở nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an.
1: Ngày 26 tháng 5, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập đồn công an khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn.
2: Tại buổi lễ, lãnh đạo phòng tổ chức cán bộ đã công bố quyết định số 1192 QĐ-BCA ngày 11 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập đồn công an khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn. Theo quyết định, đơn vị thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy theo quy định của Bộ Công an đối với đồn công an khu công nghiệp. Công an tỉnh đồng thời công bố các quyết định về công tác nhân sự của đơn vị mới thành lập. Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đồng thời là đầu mối giao thương, xuất nhập khẩu lớn khu vực phía Bắc. Việc thành lập đồn công an khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn nhằm tăng cường năng lực bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực biên giới, cửa khẩu, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, mỗi dịp quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 là khoảng thời gian các em nhỏ mong chờ được vui chơi, nhận quà và tận hưởng tuổi thơ trọn vẹn. Thế nhưng với nhiều bệnh nhi đang ngày ngày chống chọi với bệnh tật tại bệnh viện, niềm vui ấy đôi khi chỉ giản dị là một món quà nhỏ, một lời động viên hay một cái nắm tay sẻ chia. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, vừa qua, Bệnh viện Nhi Hà Nội phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chương trình trao gửi yêu thương, mang đến những khoảnh khắc ấm áp cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện.
3: 6 năm gắn bó với bệnh viện, ngần ấy thời gian cũng là từng ấy năm em Vũ Ngọc Bình phải chống chọi với căn bệnh suy thận hiểm nghèo. Ở tuổi đáng lẽ được đến trường, vui chơi cùng bạn bè, ký ức tuổi thơ của em lại gắn với kim tiêm, thuốc men và những lần vào phòng điều trị.
4: Cháu là điều trị là bị suy thận 6 năm nay này. Thì mới về kinh tế thì làm chủ yếu là bố đi chăm con trong bệnh viện là chính thôi. Mẹ thì ở nhà các em anh. Thì nhà lại có hai trường hợp bị suy thận.
3: Niềm vui của các em đôi khi chỉ giản dị là được nhận một món quà nhỏ, được nghe một lời hỏi han hay có thêm những tiếng cười trong ngày quốc tế thiếu nhi. Và những niềm vui giản đơn ấy đã được lan tỏa, nhân lên bằng sự sẻ chia của các y bác sĩ cùng cán bộ chiến sĩ công an trong chương trình trao gửi yêu thương. Những phần quà ý nghĩa, những cái nắm tay động viên, những khoảnh khắc gần gũi, ấm áp đã khiến không khí tại bệnh viện trở nên đặc biệt hơn trong ngày 1 tháng 6 sắp tới.
5: Hiện tại thì Bệnh viện Nhi Hà Nội của chúng tôi đang tiếp nhận khoảng tầm 400 bệnh nhi đang điều trị nội trú. Và hàng ngày thì tôi đang tiếp nhận khoảng 500-600 lượt khám hàng ngày. Thì với Bệnh viện Nhi Hà Nội, thì ngày 1 tháng 6 nó không chỉ đơn thuần là một cái ngày quốc tế thiếu nhi, mà là ngày để chúng tôi có thể chia sẻ, chúng tôi hỗ trợ cho các bạn bệnh nhi, đặc biệt là những bạn mà bệnh mãn tính, bệnh nặng, những bệnh nhân mà phải điều trị dài ngày, là những đối tượng mà chúng tôi thực sự rất muốn quan tâm và kêu gọi quan tâm hơn nữa. Thì đây là một cái hoạt động để giúp chúng tôi có thể chia sẻ được những khó khăn

0: vất vả đối với những bệnh nhi, và đặc biệt những con mà sẽ phải điều trị tại bệnh viện qua cái ngày mà đúng ra các con được ở bên cạnh gia đình, được vui chơi trong vòng tay gia đình trong những ngày đặc biệt như vậy.
1: Những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an nói chung và cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài nói riêng đã tích cực tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng. Đó cũng chính là những hành động cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất bằng những việc làm thiết thực, nhân văn.
2: Công an cửa khẩu Nội Bài phối hợp cùng các nhà tài trợ đồng hành tổ chức chương trình này để mong muốn mang lại cho các cháu thiếu nhi ở Bệnh Nhi Hà Nội một chương trình Tết thiếu nhi thật là vui vẻ, ấm áp và ý nghĩa. Thông qua chương trình này, chúng tôi cũng mong muốn lan tỏa hình ảnh đẹp của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam. Ngoài việc kỷ luật nhất, trung thành nhất trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thì chúng tôi cũng muốn thể hiện hình ảnh của một người, có những người lính tận tụy vì dân, gần dân nhất và vì nhân dân phục vụ. Đó cũng là lý tưởng cao đẹp và cũng như là mong muốn và niềm tự hào của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân.
1: Một món quà nhỏ, một buổi gặp gỡ ngắn ngủi nhưng có thể trở thành nguồn động viên rất lớn với những em nhỏ đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật. Bởi hơn cả giá trị vật chất, điều các em cần chính là sự quan tâm, yêu thương và niềm tin để tiếp tục mạnh mẽ bước tiếp. Những nụ cười hôm nay cũng là minh chứng đẹp cho tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng của lực lượng công an nhân dân, luôn gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ.
3: Trong phần tiếp theo, cảnh báo nguy cơ nổ lốp trên cao tốc những ngày nắng nóng và các cách phòng tránh. Nền nhiệt tại Ấn Độ chạm ngưỡng 50 độ C gây thương vong về người và làm bùng phát các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Chuyển sang các tin tức khác, sau 7 ngày xét xử và nghị án vào chiều nay, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bà Tiến bị buộc bồi thường 108 tỷ đồng, trong đó con trai đã nộp thay 24,5 tỷ đồng. Cùng vụ án, hai cựu giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế trọng điểm Bộ Y tế là Nguyễn Chiến Thắng bị tuyên 30 năm tù và Nguyễn Hữu Tuấn chịu án 25 năm tù về các tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước và nhận hối lộ. Hội đồng xét xử xác định sai phạm xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Các sai phạm diễn ra xuyên suốt từ khâu lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, đấu thầu đến thi công xây dựng, gây thất thoát hơn 803 tỷ đồng. Theo cáo buộc, các nhà thầu phải chi lại quả 5% giá trị hợp đồng cho Ban Quản lý Dự án. Từ đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng nhận gần 88,5 tỷ đồng, còn bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn nhận hơn 12 tỷ đồng. Riêng bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị xác định nhận 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới. Khi lượng hình, tòa đánh giá bà Tiến có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn, ăn năn, có nhiều đóng góp cho ngành y tế và công tác vận động hiến mô, hiến tạng. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định các sai phạm trong vụ án đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín cơ quan nhà nước và gây bức xúc dư luận. Tại xã Ea Rốc, tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của một đối tượng giả danh cán bộ ngành tài nguyên môi trường để nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Vụ việc đang được công an xã điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo hồ sơ của vụ việc, đối tượng Mai Văn Hoàng, sinh năm 1992, trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân đang công tác trong cơ quan có chức năng giải quyết thủ tục đất đai, có khả năng làm sổ đỏ cho người dân để chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn tạo lòng tin, Hoàng trực tiếp xuống địa bàn, dẫn theo người đo đạc đất, sử dụng các ứng dụng tra cứu thông tin đất đai, rồi đọc thông số thửa đất cho người dân nghe. Sau đó viết giấy nhận tiền, hẹn thời gian hoàn thành hồ sơ từ 3 đến 4 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều hộ dân tại xã Ea Rốc đã giao tiền cho đối tượng với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 138 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Mai Văn Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an xã Ea Rốc đã tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các đối tượng lợi dụng nhu cầu làm giấy tờ đất đai để thực hiện hành vi lừa đảo. Với quyết tâm xóa sổ hoàn toàn ma túy trong năm 2026, tỉnh Lào Cai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, trong đó việc khơi dậy sức mạnh từ quần chúng nhân dân, đặc biệt là sự đồng thuận của đồng bào các tôn giáo, đang tạo nên thế trận vững chắc, góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội.
4: Trước mỗi khóa tu mùa hè, chùa Vạn Thắng đều chủ động phối hợp cùng lực lượng công an tổ chức các buổi trao đổi nghiệp vụ. Việc làm này không chỉ góp phần cập nhật thông tin thời sự, mà còn giúp các nội dung thuyết giảng tại chùa trở nên thiết thực, gần gũi và sát với thực tế đời sống hơn đối với các Phật tử.
5: Các thầy cũng vẫn thường xuyên để tuyên truyền cho các Phật tử về cái mức độ nguy hiểm. Và các thầy cũng hướng dẫn cho Phật tử là mình không có bị ma túy điều khiển thì mình sẽ làm chủ được chính mình. Và nhất là trong những cái khóa tu mùa hè đấy, thì các thầy cũng thường là sẽ nhờ tới các chú công an để tuyên truyền về an toàn giao thông này, rồi là ma túy tổng hợp này.
4: Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện có 3 tôn giáo đang hoạt động, đã được nhà nước công nhận, gồm Phật giáo, Công giáo và Tin lành, với trên 100.000 tín đồ tham gia sinh hoạt. Do đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đang được xem là biện pháp trọng tâm, được cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an tỉnh Lào Cai cùng với các cơ sở tôn giáo triển khai thực hiện quyết liệt nhằm nâng cao ý thức, cũng như trang bị cho các tín đồ tôn giáo kiến thức trước nguy cơ xâm nhập của ma túy và các loại tệ nạn xã hội.
6: Tuyên truyền cho bà con với cái nội dung là làm sao thì làm cố gắng là cũng đừng và đừng chạm vào cái chỗ để mà nghiện hút. Thực ra thì cái việc nghiện hút này là rất sự là trầm trọng đối với người dân. Đấy, cho nên là công an với chúng tôi đừng hay kết hợp với nhau, thường kết hợp với nhau để mà bàn bạc có những cái gì thì không ấy thì chúng tôi sẽ trao đổi. Đấy, có những cái gì chúng tôi chưa làm được thì chúng tôi lại báo cáo với chính quyền địa phương để chính quyền địa phương giúp đỡ cho.
7: Qua những cái buổi mà đi lễ nhà thờ ấy, thì chúng tôi cũng về là răn đe các con cái mình và gia đình mình sống cho tốt và tránh xa tất cả các tệ nạn xã hội.
4: Chấp hành nghiêm quy định pháp luật, đồng bào các tôn giáo tại Lào Cai đang là những cánh tay nối dài cùng lực lượng công an đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội qua các mô hình giáo họ không ma túy và tổ tự quản về an ninh trật tự. Người dân đã chủ động tố giác, hỗ trợ triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp.
8: Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh và phối hợp với cả các cấp chính quyền địa phương và các bà con nhân dân giáo họ đẩy mạnh cái phong trào tuyên truyền để người dân có thể tránh xa được các tệ nạn ma túy.
4: Đồng bào tôn giáo giữ vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự đồng thuận của mỗi tín đồ không chỉ bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân mà còn là nhân tố then chốt, góp phần thực hiện hóa mục tiêu đưa Lào Cai trở thành tỉnh không ma túy đầu tiên của cả nước trong năm 2026.
3: Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày hôm nay tại xã Đắk Lắk đã xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm khiến cho phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, xe khách giường nằm mang biển số 43H16076 của nhà xe Hải Vân chạy tuyến Đắk Lắk Đà Nẵng đang sửa chữa tại gara của một hộ dân ở xã Ea Hiao thì bất ngờ bốc cháy dữ dội từ phần giữa xe rồi nhanh chóng lan rộng bao trùm toàn bộ phương tiện. Người dân và tài xế đã dùng bình chữa cháy mini, vòi nước để dập lửa nhưng không thành. Lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sau đó đã có mặt khống chế đám cháy. Tuy nhiên, chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo quản lý xe khách, phương tiện bị hư hỏng nên đã dừng lại. Để sửa chữa tại gara thì xảy ra vụ cháy. Hiện cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân của vụ việc. Thưa quý vị, những ngày nắng nóng kéo dài với nhiệt độ ngoài trời tăng cao không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn kỹ thuật phương tiện. Thực tế cho thấy thời gian gần đây đã xảy ra không ít vụ nổ lốp, chết máy, thậm chí là cháy xe khi lưu thông dưới nền nhiệt cao. Người tham gia giao thông cần phải chú ý những gì khi lưu thông trên các tuyến cao tốc trong điều kiện thời tiết như thế này? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
9: Là một lái xe đường dài với hơn 30 năm kinh nghiệm, trước mỗi chuyến đi, anh Vệ vẫn thường xuyên kiểm tra hệ thống làm mát của phương tiện. Bởi với thời tiết nhiệt độ cao như thế này, sự an toàn của phanh, lốp là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi di chuyển trên các tuyến cao tốc.

0: cao tốc này tốc độ là bọn tôi chạy là đều là tầm 80, thế nên là không có nước đi là nó nóng, và cái độ lốp mà nó bám vào đường này nóng lắm là phải có nước. Thế mà đi là cứ tầm độ 100 cây hoặc là bọn tôi phải đỗ để bổ sung nước và kiểm tra lốp lát để đi đảm bảo cho an toàn về cái thời tiết bây giờ nóng mà đường dài, nên xe cộ bây giờ là an toàn là hàng đầu.
1: Nó nóng lắm, nóng nhưng mà đâm ra phải kiểm tra liên tục, kiểm tra lốp, gõ lốp, gõ 6 lốp, lốp nào non cái là biết mà, lốp là phải kiểm tra liên tục. Đấy, vừa xuống thì còn vã mồ hôi. Nói chung là nó nhiều lắm, nhưng mà cơ bản là lốp lắp mới phanh viết. Nói chung là những cái hệ thống an toàn trên xe là luôn luôn kiểm tra.
2: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường trên các tuyến cao tốc tăng cao, kết hợp ma sát lớn khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao làm áp suất trong lốp giãn nở. Điều này có thể làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn tới mất lái và gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để bảo đảm an toàn khi lưu thông trên cao tốc, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ xe và tài xế thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Đồng thời, chủ phương tiện tuyệt đối không sử dụng các loại lốp không bảo đảm chất lượng hoặc đã xuống cấp.

0: về xe đầu kéo, xe khách và xe tải. Trước khi tham gia giao thông phải thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện, đặc biệt là đối với lốp xe, đối với lại các loại phương tiện mà hiện tại đang có lốp xe mà bị bào mòn, rách, phồng thì phải có biện pháp khắc phục, thay thế để đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài cái công tác tuyên truyền và khuyến cáo thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 sẽ thường xuyên kiểm tra và xử lý những phương tiện không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
1: Bên cạnh việc kiểm tra phương tiện, Cục Cảnh sát Giao thông còn khuyến nghị tài xế chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi chạy trên các tuyến cao tốc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đồng thời, trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Tin quốc tế. Thông tin mới nhất về việc tìm kiếm 7 người mất tích trong hang động ngập nước của Lào. Lực lượng cứu hộ tại Lào cho biết đã tìm thấy 5 người dân còn sống sau hơn một tuần mắc kẹt trong hang, song hiện vẫn còn 2 người mất tích. Video do đội cứu hộ Thái Lan công bố cho thấy thời điểm các thợ lặn tiếp cận được những người sống sót đang ngồi trên mỏm đá giữa dòng nước lũ, mỗi người đều đội đèn pin trên đầu. Theo lực lượng cứu hộ Lào và Thái Lan, nhóm 7 người vào hang từ ngày 19 tháng 5, nhưng mưa lớn đã gây lũ quét chặn lối ra, khiến họ bị mắc kẹt. Hiện 5 người được tìm thấy an toàn, trong khi công tác tìm kiếm 2 người còn lại vẫn đang được tiếp tục. Nhiều thợ lặn quốc tế từng tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng thiếu niên mắc kẹt trong hang tại Thái Lan năm 2018 cũng đã tham gia hỗ trợ. Khu vực hang nằm sâu trong vùng núi hiểm trở, cách thủ đô Viên Chăn khoảng 120 km, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp và mưa lớn kéo dài. Chính phủ Hàn Quốc cho biết các vụ tấn công gần đây nhằm vào một tàu do Hàn Quốc khai thác tại eo biển Hormuz nhiều khả năng được thực hiện bằng tên lửa do Iran chế tạo. Theo kết quả điều tra công bố vào ngày 27 tháng 5, tàu Namu của Hàn Quốc đã bị tấn công 2 lần bởi các thiết bị bay không xác định. Quả đạn đầu tiên không phát nổ, trong khi quả thứ hai đã kích nổ thành công. Giới chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết các mảnh vỡ thu được gồm động cơ, đầu đạn và thân thiết bị có nhiều đặc điểm tương đồng với vũ khí do Iran chế tạo. Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Hàn Quốc Park Yun-ju cho rằng nhiều khả năng tên lửa chống hạm do Iran sản xuất là nguyên nhân đứng sau vụ việc. Sau khi công bố kết quả điều tra, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập đại sứ Iran tại Seoul. Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ các cáo buộc này. Ngày 27 tháng 5, Israel tuyên bố đã tiêu diệt được Mohammed Odeh, thủ lĩnh mới được bổ nhiệm của cánh vũ trang Hamas tại dải Gaza, chỉ 10 ngày sau khi người tiền nhiệm của ông này thiệt mạng trong một cuộc tấn công khác của Israel. Theo quân đội Israel, ông Mohammed Odeh đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công hôm 26 tháng 5. Thủ tướng Benjamin Netanyahu

0: Netanyahu cho biết, Ode từng đứng đầu cơ quan tình báo quân sự của Hamas vào thời điểm xảy ra vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Các nguồn tin thân cận với Hamas cho biết, Ode được xem là một trong những ứng viên kế nhiệm hàng đầu trong bộ máy quân sự của phong trào này. Một người thân xác nhận ông đã thiệt mạng cùng vợ và con trai. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Israel gia tăng sức ép quân sự tại Gaza, đồng thời các cuộc điện đàm, đàm phán ngừng bắn với Hamas tiếp tục rơi vào bế tắc. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trong bối cảnh chiến sự Iran leo thang và môi trường chính sách quốc tế ngày càng bất ổn. Theo báo cáo ổn định tài chính mới công bố, ECB cho rằng xung đột Trung Đông cùng các chính sách thương mại khó lường của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm gia tăng rủi ro đối với tăng trưởng và ổn định tài chính toàn cầu. ECB cảnh báo một cú sốc địa chính trị mới có thể kích hoạt làn sóng biến động mạnh trên thị trường tài chính, đặc biệt khi giá tài sản và nợ công tại nhiều nền kinh tế lớn đang ở mức cao. Cơ quan này cũng bày tỏ lo ngại trước nguy cơ tấn công mạng và các lỗ hổng công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo, đồng thời cho rằng hệ thống tài chính toàn cầu đang ngày càng dễ tổn thương trước các cú sốc lan rộng. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp về đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm quốc gia này. Với nền nhiệt nhiều nơi tiệm cận ngưỡng 50 độ C, nắng nóng không chỉ gây thương vong về người mà còn làm bùng phát các vụ cháy rừng nghiêm trọng trên diện rộng.
1: Theo dữ liệu mới nhất, toàn bộ 45 thành phố nóng nhất thế giới hiện đều nằm tại Ấn Độ, với nhiệt độ cao nhất ghi nhận đạt 47,4 độ C tại bang Uttar Pradesh. Tình trạng sốc nhiệt đã khiến ít nhất 16 người tử vong chỉ trong một tuần qua tại khu vực miền Nam. Thủ tướng Modi kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa tối đa, đặc biệt lưu ý nhóm lao động ngoài trời và người cao tuổi để tránh nguy cơ đột quỵ. Nhiệt độ tăng cao cũng kích hoạt các vụ cháy rừng dữ dội tại khu vực dãy Himalaya. Quân đội Ấn Độ hiện phải huy động trực thăng liên tục phun nước để khống chế hỏa hoạn. Trước áp lực thời tiết khắc nghiệt, cơ quan khí tượng quốc gia cũng phát đi cảnh báo về tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, đồng thời yêu cầu người dân thắt chặt các biện pháp tiết kiệm để duy trì nguồn cung.
0: Trong phần cuối sẽ là thông tin dự báo thời tiết.

0: đến một số ngân hàng để giao dịch, sau đó lại nhanh chóng quay về cái căn nhà và lại đóng cửa lại.
1: Từ tin báo của quần chúng nhân dân, lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự đã lập tức chỉ đạo lực lượng trinh sát nhanh chóng tiếp cận nguồn tin để thu thập tài liệu chứng cứ, đồng thời lập kế hoạch bí mật theo dõi hoạt động của các đối tượng tình nghi tại các căn nhà mà chúng thuê để lưu trú trong thời gian ngắn với nhiều biểu hiện bất minh.

0: khi mà phát hiện được cái nhóm đối tượng này là có biểu hiện bất minh về, thứ nhất là về hoạt động khi mà thuê nhà với số lượng người lớn tập trung trong một nhà rất là nhỏ bình thường, tập trung đến 20 đến 30 đối tượng ở trong nhà, và cái biểu hiện là rất là khả nghi như là ở trong nhà nhưng mà không ra ngoài, không ra ngoài, chỉ ra ngoài vào các khung giờ như là buổi sáng hoặc là buổi tối, và ra thì thường là sẽ có một đối tượng ở trong nhà là sẽ mở cổng và đóng cổng, và khi ra thì tất cả đối tượng này chỉ có một người là được cầm điện thoại di động thôi, còn lại là sẽ bị thu điện thoại là hết.
1: Có một cái điều đặc biệt nữa, có nghĩa là các đối tượng ở trong nhà nhưng mà từ đêm tới sáng là các cái căn phòng trong nhà luôn bật điện, sáng đèn cho tới sáng. Thì sau khi mà anh lực lượng trinh sát đã xác định những cái dấu hiệu bất minh đó thì là tiến hành là theo dõi cho các cái trinh sát kỳ cựu để theo dõi cái hoạt động khi mà các cái đối tượng này xuất hiện đi ra khỏi căn nhà. Thì sau khi theo dõi các cái đối tượng đi sử dụng phương tiện đi ra khỏi căn nhà thì thấy rằng là các đối tượng đều di chuyển đến các cái ngân hàng và rất nhiều ngân hàng ở trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
2: Trinh sát còn phát hiện những căn nhà do nhóm thanh niên này thuê để sử dụng tới 3 nhà mạng khác nhau để phát wifi. Điều này càng dấy lên mối nghi ngờ. Nhóm người trên có dấu hiệu hoạt động bất minh, phi pháp. Sự việc được báo lên lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng.
1: Cái khó khăn đầu tiên đó là nhận diện về tội phạm. Tại vì cái nhóm đối tượng này là ban đầu mình cũng không biết là nó hoạt động gì trong cái căn nhà đó. Nó chỉ thuê, nó ở cũng rất đông người, nhưng mà không hề đi ra ngoài và hoạt động bật điện cả ngày cả đêm. Thì cái khâu đầu tiên khó khăn nhất là cái khâu nhận diện về tội phạm. Tại vì có nhận diện được cái tội phạm thì mới có cái hướng để điều tra và xác minh tiếp theo. Nhưng mà thời điểm lúc đó là anh em không nhận diện được đây là cái nhóm đối tượng hoạt động về cái gì.
0: Thì từ những cái bất minh về các cái hoạt động của đối tượng thì các tổ trinh sát mới đeo bám cái đối tượng này. Cái khó khăn là cái đối tượng này là người ngoại tỉnh, và đối với khi mà nhận diện cái lai lịch với nhân thân của đối tượng này ban đầu thì là sẽ gặp khó khăn, vì cái đối tượng này là thường cái đối tượng là chưa có tiền án tiền sự gì. Khi anh em theo thì các đối tượng thường là đi di chuyển bằng xe taxi, xe Grab, mà di chuyển liên tục, thay đổi liên tục. Khi đến một cái điểm thì các đối tượng sẽ dừng lại và cũng cảnh giác là sẽ nhìn ngó xung quanh có thử có ai theo hoặc là bất thường hay không, và sẽ thay đổi địa điểm di chuyển liên tục.
2: Tổng hợp những thông tin trinh sát và những dấu vết chúng để lại cho thấy một mạng lưới tội phạm tinh vi đang âm thầm hoạt động. Những căn nhà trọ ở phường 12 rồi phường 11 lần lượt bị thay đổi. Mỗi khi bị chủ nhà yêu cầu đăng ký lưu trú, các đối tượng lập tức dọn đi, thuê chỗ khác. Dấu hiệu cho thấy sự đối phó có tổ chức, được huấn luyện bài bản. Đến khi lực lượng công an phối hợp với các ngân hàng truy xuất sao kê đã tạo ra bước ngoặt trong hoạt động điều tra. Hàng ngàn lượt giao dịch mỗi ngày, với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng được phát hiện, tất cả đều luân chuyển bất thường.

0: là phối hợp với ngân hàng để tiến hành sao kê các cái tài khoản này của số đối tượng này, thì thấy rằng là cái số lượng giao dịch trong ngày của cái tài khoản của đối tượng nó rất chi là nhiều, một ngày nó tới cả ngàn lượt giao dịch, và cái số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng, có tài khoản lên tới hàng chục tỷ đồng. Thì từ cái sao kê này thì anh em cũng có phân tích đánh giá, thì là sau khi các đối tượng nhận về số tiền hàng ngày vào tài khoản rất là nhiều và chuyển đi đến nhiều tài khoản khác nhau, thì anh em mới đánh giá được là các dấu hiệu các đối tượng này là có nghi vấn là sử dụng cái tài khoản này khả năng là vào cái hoạt động rửa tiền hoặc là hoạt động lừa đảo.
1: Khi các tài liệu chứng cứ ngày càng được củng cố vững chắc, thì cũng là lúc chân dung một nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao dần được các điều tra viên phát thảo, định hình. Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo xác lập chuyên án. Theo đó, Phòng Cảnh sát Hình sự được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá vụ án trong thời gian sớm nhất.

để đảm bảo tiến độ cũng như tránh việc nhóm tội phạm này có thời gian bỏ trốn, tiêu hủy dấu vết, hàng chục trinh sát, các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm đã từng tôi luyện qua những vụ việc trọng án tại Lâm Đồng được tuyển chọn huy động vào cuộc. Mọi di biến động của những kẻ tình nghi đều được giám sát kỹ lưỡng.

0: căn nhà ở phường 12 có nghĩa là lúc nào cũng đóng cửa, kín mít 24/24 và có đối tượng canh cửa. Khi có người đi ra thì sẽ có đối tượng là khác là ở trong nhà là khóa trái cửa lại. Và cho nên cái việc mà theo dõi nắm ở cái hoạt động của những đối tượng này ở trong nhà là gần như là anh em lúc đó cũng chưa xác định được là các đối tượng ở trong đó nó hoạt động về cái gì. Hay là chỉ có thông qua cái sau kê tài khoản là anh em mới đánh giá được khả năng là cái nhóm đối tượng này nó hoạt động liên quan đến cái hoạt động một là rửa tiền, hai là lừa đảo mà là liên quan đến cái việc sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng và cái giao dịch ngân hàng hàng ngày rất là nhiều như vậy thì anh em mới đánh giá được khả năng là nhóm đối tượng này là hoạt động khả năng ở hai cái lĩnh vực như vậy.
1: Ban chuyên án đã tổ chức thành nhiều mũi trinh sát lần theo dấu vết của từng đối tượng, từng quan hệ xã hội và các giao dịch có liên quan. Tài liệu chứng cứ về hoạt động phạm tội của nhóm người trên địa bàn phường 7, 12 và 11 Đà Lạt dần được Công an tỉnh Lâm Đồng thu thập củng cố. Điều gây khó khăn nhất cho ban chuyên án là nhóm này sử dụng thành thạo các loại hình trên không gian mạng Internet. Mọi hành vi hoạt động, giao dịch, trao đổi, phân chia nhiệm vụ đều được thực hiện 100% trên môi trường mạng, được ngụy trang tinh vi và hệ thống bảo mật rất cao. Đây thực sự là cuộc đấu trí đầy căng thẳng. Đối tượng ở nước ngoài điều hành khiến việc điều tra thu thập chứng cứ vô cùng khó khăn. Các trinh sát công nghệ phải làm việc thâu đêm, sử dụng đồng thời nhiều biện pháp nghiệp vụ, từ kỹ thuật số, điều tra truyền thống đến khai thác cộng đồng mạng để lần ra manh mối.

qua cái theo dõi cái gì biến động hàng ngày thì xác định cái số lượng đối tượng đến và đi ở cái căn nhà này nó càng ngày càng nhiều. Thì lúc đó là anh em mới tiến hành trinh sát đeo bám những cái đối tượng này, thì có những đối tượng là cũng không quay lại, cho nên khả năng những cái đối tượng mà

0: đi là do là cái việc sử dụng tài khoản ngân hàng nó không còn hiệu quả và nó không thể nào sử dụng cái tài khoản ngân hàng đó nữa để nó hoạt động theo pháp luật. Cho nên là khả năng là cái nhóm đối tượng này là phải thường xuyên thay đổi cái người để thực hiện cái việc nhận và chuyển tiền theo như đánh giá của anh em lực lượng trinh sát.
1: Sau một thời gian củng cố hồ sơ tài liệu, ban chuyên án đã lên được sơ đồ đường dây tội phạm do đối tượng Lê Văn Điệp sinh năm 1998 và Phan Thị Bé sinh năm 1996 cùng ngụ ở

0: đầu. Các trinh sát trong ban chuyên án cũng xác định, mỗi ngày nhóm này thực hiện rửa tiền cho đường dây tội phạm ở nước ngoài với số tiền rất lớn, từ 20 đến 30 tỷ đồng.
1: Vào buổi sáng khi mà các đối tượng mà được đối tượng cầm đầu Lê Văn Điệp á, và đối tượng Phan Thị Bé mà chỉ đạo mà đi mở các tài khoản ngân hàng để mà phục vụ cho việc chung chuyển tiền, nhận tiền, rửa tiền á, thì là sẽ có hai đối tượng đi kèm với lại là chở bốn đối tượng khác để đi đến các ngân hàng để mà mở tài khoản ngân hàng. Rồi khi mở tài khoản ngân hàng xong thì các đối tượng cũng sẽ đi về ngay chứ không có ghé bất cứ một cái địa điểm nào khác. Là hoạt động nó sẽ khép kín như vậy. Cái thứ hai nữa, khi mà lúc đầu mà khi mà anh em trinh sát đeo bám như vậy thì chỉ mới xác định là các đối tượng là bất minh về cái hoạt động tài chính, là chuyển và nhận tiền.
2: Các đối tượng đến và thuê nhiều căn nhà ở Đà Lạt nhưng mà gần như là các đối tượng không đăng ký lưu trú, cho nên là cái việc mà xác định nhân thân lai lịch của đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Cái thứ ba nữa là các đối tượng khi đi ra ngoài thì để đi mở tài khoản thì rất cảnh giác, và đi đến đâu thì cũng đều quay trước nhìn sau để xác định là có ai là có người bị theo phía sau hay không. Cho nên việc mà đeo bám các đối tượng để xác định các đối tượng đến ngân hàng mở tài khoản thì đấy cũng là một cái khó khăn.
0: Khi những tài liệu chứng cứ của vụ việc ngày càng sáng tỏ, rạng sáng ngày 12 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đội hình. Tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án đều được quán triệt tuyệt đối giữ bí mật để đảm bảo tính bất ngờ, không để các đối tượng kịp trở tay tiêu hủy chứng cứ, gây khó khăn cho công tác điều tra về sau. Mũi trinh sát chia thành nhiều hướng phong tỏa mọi lối ra vào. Đúng 7 giờ sáng, được lệnh của trưởng ban chuyên án, các trinh sát đã lần lượt phá các ổ khóa. Lúc này, nhóm đối tượng vẫn không hề hay biết lực lượng chức năng đã tiến vào bên trong, tiếp cận căn phòng nơi cả nhóm đang tập trung làm việc. Trong căn phòng này, 23 đối tượng đang say sưa trước màn hình máy tính, điện thoại, thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp. Mọi vật chứng tài liệu liên quan đều được giữ nguyên vẹn. Cổng số 8 lần lượt được trao vào tay từng đối tượng trong sự ngỡ ngàng vì sự việc diễn ra quá bất ngờ, mau lẹ.

0: anh em mà mình đã xác định được cái đối tượng này thì tiến hành bắt giữ và triệu tập cái đối tượng này về làm việc á, thì ban đầu cái đối tượng là chưa thừa nhận. Nhưng sau khi mà anh em kiểm tra điện thoại di động, trích xuất các dữ liệu từ máy tính, điện thoại di động của các đối tượng thì đấu tranh, từ đó đấu tranh với các đối tượng thì các đối tượng bước đầu thừa nhận về cái việc mà rửa tiền giúp cho các đối tượng bên Trung Quốc. Là trong đó Điệp với Bé là hai đối tượng là cầm đầu của cái nhóm này. Lúc đầu thì khi mà bắt đầu làm việc với đối tượng Điệp với Bé thì Điệp thì chỉ thừa nhận cái việc là mở tài khoản ngân hàng để mà chuyển dùng thôi, chuyển dùng cho người quen với lại cho ông chủ ở bên Trung Quốc, bên Campuchia thôi. Nhưng sau đó dựa trên các tài liệu, như các dữ liệu thu thập được như trong Telegram của đối tượng, thì các đối tượng là chỉ sử dụng liên lạc với nhau là Telegram, không có qua Zalo. Và Telegram thì đối tượng sẽ 3 đến 7 ngày thì sẽ xóa một lần để tránh cái sự mà để lại lưu cái dữ liệu lại.
1: Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện thu giữ 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và SIM điện thoại các loại. Đặc biệt, còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng. Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được rửa qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước.

0: khi mà mới đầu làm việc thì khai nhận là trước đây Điệp đã làm cái công việc này rồi, tức là qua Cam và qua Philippines. Điệp làm nó 3-4 năm đến khi mà công an Philippines người ta truy quét thì bắt đầu Điệp mới về lại Campuchia, cũng theo cái ông chủ Trung Quốc là tên là Bill Lee. Thì khi mà Điệp làm được một thời gian, tạo được sự tin tưởng của cái ông chủ này thì bắt đầu ông chủ này mới đặt vấn đề với Điệp về cái việc là mở nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó cung cấp lại cho Bill Lee để mà Bill Lee thực hiện cái việc rửa tiền. Thì ở đầu Điệp mới đồng ý, thì mới đầu là Điệp chỉ sử dụng tài khoản ngân hàng của Điệp thôi, nhưng sau đó thì cái số lượng tiền nó nhiều nguồn tiền, với lại là phải chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để tránh sự truy vết của cơ quan chức năng đó. Thì đầu Điệp mới liên hệ với lại là Phan Thị Bé, tức là cũng cùng người cùng quê với Điệp. Thì khi đó là Bé và Điệp cùng làm với nhau.
1: Theo đó, để thực hiện hành vi, Lê Văn Điệp rủ thêm Phan Thị Bé cùng tham gia. Tỷ lệ ăn chia là Điệp 3 phần, Bé 7 phần, trên số tiền là 0,1% được hưởng. Ngày 14 tháng 11 năm 2024, Lê Văn Điệp rời Campuchia về Hà Tĩnh gặp Phan Thị Bé để tổ chức một đường dây rửa tiền cho người đàn ông tên Bill Lee. Công việc của hai người này là tìm người ở Việt Nam mở tài khoản tại các ngân hàng, rồi cung cấp tên đăng nhập mật khẩu cho Bill Lee đang ở Campuchia. Chúng chọn Đà Lạt làm chốn dừng chân vì cho rằng nơi đây vốn bình yên, đông khách du lịch thường ít bị để ý. Mọi giao dịch đều được thực hiện qua mạng, không cần gặp trực tiếp nên có thể qua mắt cơ quan chức năng để thực hiện hành vi phạm tội.

0: Sau này khi mà cái số tượng lượng tiền mà về tài khoản nhiều và gấp 10 đến 20 lần thì bắt đầu Điệp với bé mới trao đổi về việc là đi tìm thêm nhiều người nữa để mở các loại tài khoản ngân hàng khác nhau, như là ở các ngân hàng như Vietin, ACB, ngân hàng hàng hải, để mà mở các tài khoản ngân hàng này để phục vụ cho việc rửa tiền. Thì Điệp thì đứng sau chỉ đạo cho bé. Bé thì sẽ đi tuyển mộ những cái người này về, sau đó là bé sẽ tập trung những cái người này lại trong một cái nhà, những cái nhà biệt thự thuê nguyên căn. Thì khi mà thu thập tuyển mộ về như vậy thì đầu là bé mới thu hết những chứng minh nhân dân của người này, căn cước chứng minh, bắt đầu là hướng dẫn những người này là đi ra mở tài khoản ngân hàng, mở tối thiểu là phải từ 4 đến 5 tài khoản ngân hàng trên một người. Thì với hạn mức là một ngày chuyển tiền và hạn mức là phải từ 10 đến 20 tỷ đồng, cái hạn mức mà để giao dịch chuyển tối đa. Thì khi mà đối với những người này mở xong về thì bé thì sẽ thu lại hết căn cước, là thu lại điện thoại và các mật khẩu cũng như là tên đăng nhập, thì bé sẽ quản lý những cái này. Sau đó là sẽ chuyển cho Điệp để Điệp chuyển cho Billy. Thì khi mà bên phía nhóm của Billy ở bên ông chủ Trung Quốc mà ở bên Campuchia có những cái thông tin như đăng nhập về tài khoản ngân hàng và các mật khẩu, thì bắt đầu mới yêu cầu Điệp là những cái người này, đối với những cái người này sẽ chia làm 3 ca hoạt động một ngày. Một ca có khoảng từ 5 đến 8 người hoạt động. Thì là khi mà bên Campuchia mà có tin nhắn qua yêu cầu chuyển tiền thì bên Điệp sẽ quản lý 5 đến 8 người này, sẽ bắt đầu là thực hiện lệnh chuyển tiền theo yêu cầu của bên phía Campuchia.
1: Hành trình phá án khởi đầu từ một nguồn tin nhỏ, nhưng bằng sự kiên trì, nhạy bén, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng đã bóc gỡ, triệt xóa thành công một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, thu giữ hàng loạt chứng cứ quan trọng với số tiền giao dịch bất hợp pháp lên tới hơn 2.000 tỷ đồng. Đây không chỉ là chiến công của ban chuyên án mà còn là lời nhắc nhở về nguy cơ tội phạm ẩn mình trong thế giới mạng đang ngày càng tinh vi, phức tạp. Các đối tượng trong đường dây rửa tiền này đã tham gia trực tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do các đối tượng chủ mưu cầm đầu bên kia biên giới chỉ đạo, điều hành. Chủ yếu nguồn tiền có được là từ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng cờ bạc online.

0: khi mà đưa đối tượng này về làm việc thì cơ quan điều tra đã thông báo kịp thời cho bên viện kiểm sát để cử kiểm sát viên qua phối hợp cùng trong quá trình lấy lời khai cũng như là trích xuất các dữ liệu điện tử. Thì điều tra viên và kiểm sát viên sau khi mà đánh giá các dữ liệu điện tử cũng như lời khai các đối tượng thì đều thống nhất về việc là khởi tố đối tượng này về tội rửa tiền. Công tác phối hợp thì giữa điều tra viên và kiểm sát viên cũng như là viện kiểm sát và cơ quan điều tra thì nó rất là kịp thời, cũng như là kiểm sát viên cũng rất là theo sát quá trình vụ án. Khi có chứng cứ hay tài liệu gì về mới thì kiểm sát viên đều nắm bắt được và cùng tham gia cùng với điều tra viên để mà đấu tranh các đối tượng.
1: Đây là một trong những vụ án lớn nhất về tội phạm tài chính mà công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá từ trước đến nay. Không chỉ là một đòn giáng mạnh vào tội phạm công nghệ cao, mà còn thể hiện sự quyết tâm cao của công an tỉnh Lâm Đồng trong việc bảo vệ, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nếu không được phát hiện và kịp thời triệt phá, nhóm tội phạm này sẽ nhanh chóng vươn vòi hoạt động với sự cấu kết hợp tác chặt chẽ với đường dây tội phạm về cờ bạc, lừa đảo ở nước ngoài. Hậu quả về an ninh trật tự trên địa bàn là rất lớn.

0: đến giờ này trao quyết định.
1: Liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã khen thưởng đột xuất cho các tập thể cá nhân tham gia chuyên án. Hai tập thể được tặng bằng khen là Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ba cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong đấu tranh triệt phá nhóm tội phạm trên cũng đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, dù tội phạm hoạt động dưới bất kỳ lĩnh vực, hình thức nào, tinh vi tới đâu, với sự quyết tâm cao của lực lượng công an, tất cả đều bị triệt phá và trừng phạt thích đáng bằng những bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

Chúng tôi, toàn thể cán bộ, học viên, học viện, an ninh nhân dân, dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, xin thề: một, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc. Hai, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị và điều lệnh công an nhân dân, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến. Ba, kính trọng, lễ phép với nhân dân, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Bốn, đề cao cảnh giác, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm đấu tranh, phòng, chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Năm, ra sức học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy công an nhân dân, luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của công an nhân dân Việt Nam. Xin thề! Xin thề! Xin thề!

0: được.
1: Bye.

thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng, mỗi bước phát triển của đất nước đều gắn liền với vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên. Hơn bao giờ hết, yêu cầu về nêu gương và liêm chính không chỉ là chuẩn mực đạo đức của người cán bộ đảng viên mà còn là thước đo uy tín của Đảng trước nhân dân. Tại Tuyên Quang, công tác tăng cường kiểm tra giám sát gắn liền với xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên đang được xác định là nhiệm vụ then chốt, là yêu cầu cấp thiết nhằm giữ vững kỷ cương, bảo vệ

0: uy tín của Đảng và tạo động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi nêu gương và liêm chính là cốt lõi trong đạo đức của người cán bộ đảng viên. Người nhấn mạnh, cán bộ muốn được nhân dân tin yêu thì trước hết phải nói đi đôi với làm, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, lấy sự gương mẫu làm thước đo uy tín. Tư tưởng ấy đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập sâu rộng và đối mặt với nhiều thách thức mới, yêu cầu về liêm chính và trách nhiệm nêu gương càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Khi quyền lực đi liền với kiểm soát, khi mỗi cán bộ tự soi mình bằng chuẩn mực đạo đức cách mạng, thì đó chính là nền tảng để xây dựng một bộ máy trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Quán triệt sâu sắc tư tưởng đó, Tỉnh ủy Tuyên Quang xác định công tác cán bộ, đặc biệt là việc lựa chọn bố trí nhân sự chủ chốt là khâu then chốt có ý nghĩa quyết định trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Với tinh thần chủ động, chặt chẽ, việc lựa chọn cán bộ không chỉ dựa trên năng lực trình độ mà còn coi trọng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và ý thức nêu gương, liêm chính. Từ đó từng bước kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để công tác cán bộ luôn được trong sạch, các cấp ủy tại Tuyên Quang đang tăng cường thực hiện kiểm tra giám sát với tinh thần chủ động, thường xuyên và có trọng tâm trọng điểm. Không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, xử lý vi phạm, công tác kiểm tra giám sát còn hướng tới mục tiêu cao hơn, đó là phòng ngừa từ sớm, từ xa, kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc ngay từ khi mới phát sinh. Thông qua công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật kỷ cương trong Đảng được giữ vững, những yếu tố tiêu cực từng bước được loại bỏ, qua đó góp phần làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vừa hồng vừa chuyên, không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn trong sáng về phẩm chất, xứng đáng với vai trò trách nhiệm trước Đảng và nhân dân.
1: Sau khi mà sáp nhập thì Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các đồng chí cán bộ phụ trách từng xã và dự các cái cuộc họp của cấp ủy cơ sở và nắm tình hình cụ thể ngay sát từ cơ sở. Và khi mà có cái vấn đề xây dựng một cái cơ chế phòng ngừa từ xa, đó chính là xây dựng cái quy trình giải quyết đơn thư rồi tiếp nhận xử lý các thông tin phản ánh từ cơ sở, không để những vấn đề phát sinh các cái điểm nóng. Và cái thứ ba, để hiệu quả trong cái việc từ xa cảnh báo từ xa đó, thì nâng cao đội ngũ cán bộ kiểm tra tại cơ sở.
0: Để công tác kiểm tra giám sát thực sự phát huy hiệu quả, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Nội dung kiểm tra được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, đồng thời tăng cường giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở. Cùng với đó, việc đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn kiểm tra giám sát với trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên đã tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn. Những giải pháp đồng bộ ấy không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát mà còn là hàng rào vững chắc giữ gìn sự trong sạch của tổ chức đảng.
1: Thực tiễn công tác kiểm tra giám sát trên địa bàn toàn tỉnh trong nhiều năm qua thì chúng tôi nhận diện là một số lĩnh vực mà cần phải quan tâm: công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, rồi là việc đầu tư xây dựng cơ bản, rồi là việc lĩnh vực tài chính, rồi về công tác cán bộ thì trong đó là gồm có công tác bổ nhiệm, luân chuyển và công tác kế hoạch. Chúng tôi tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng cái quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với các cái cơ quan như là cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, rồi các cái ban đặc cơ quan xây dựng Đảng, để làm sao mà chia sẻ được các cái thông tin nếu như mà đảng viên mà vi phạm kịp thời xử lý, và nếu như đến mức hình sự thì chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cho các lực lượng thể giải quyết được dứt điểm các cái vấn đề tại ngay tại cơ sở.
0: Đất đai, tài nguyên và môi trường là lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, gắn liền với quyền lợi của người dân. Do đó, càng đặt ra yêu cầu cao về sự liêm chính và trách nhiệm của người cán bộ đảng viên trong thực thi công vụ. đội ngũ cán bộ đảng viên công tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phải trực tiếp giải quyết những vấn đề liên quan đến quy hoạch, cấp phép, quản lý và sử

0: sử dụng đất đai, những khâu dễ phát sinh tiêu cực nếu thiếu sự kiểm soát chặt chẽ. Hơn ai hết, mỗi cán bộ phải tự giác rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững đạo đức công vụ, đề cao tinh thần công tâm, khách quan, minh bạch trong từng quyết định, từng hồ sơ xử lý. Cùng với đó, ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân phải được đặt lên hàng đầu, nói không với lợi ích cá nhân, không để xảy ra sai phạm dù là nhỏ nhất. Mỗi cán bộ làm đúng trách nhiệm và làm vì lợi ích chung sẽ xây dựng một nền hành chính liêm chính, góp phần giữ vững niềm tin của nhân dân ngay từ cơ sở.
1: Đảng bộ sở thì thường xuyên là chỉ đạo đến các cái chi bộ mà trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính thì phải thực hiện là công khai minh bạch toàn bộ các cái thủ tục hành chính. Thứ hai là công khai toàn bộ các cái quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lên trên các cái trang thông tin điện tử để cho người dân và doanh nghiệp được nắm bắt cập nhật trong quá trình triển khai thực hiện các cái thủ tục. Cái thứ ba nữa là luôn luôn là quán triệt để nâng cao cái trách nhiệm công vụ, đạo đức công vụ của những cán bộ mà trực tiếp thực hiện giải quyết các cái thủ tục hành chính. Đấy, và đồng thời với cái việc đó thì thường xuyên là đi hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đối với các xã phường trong cái công tác giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực của ngành để kịp thời phát hiện những cái sai sót của các xã phường và giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền.
0: Trong những lĩnh vực nhạy cảm ấy, công tác kiểm tra giám sát càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, được xem là giải pháp then chốt để phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn tiêu cực. Hoạt động kiểm tra giám sát được tăng cường theo hướng đi sâu vào những khâu dễ phát sinh sai phạm như quy hoạch, cấp phép, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bảo đảm mọi quy trình đều được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định. Qua kiểm tra giám sát, những bất cập được kịp thời chấn chỉnh, những biểu hiện lệch lạc được uốn nắn từ sớm, góp phần siết chặt kỷ luật kỷ cương, giữ vững sự trong sạch trong lĩnh vực vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro này. Đây không chỉ là yêu cầu về quản lý mà còn là thước đo trách nhiệm, bản lĩnh và sự liêm chính của mỗi cán bộ đảng viên trong thực thi nhiệm vụ.
1: Về trách nhiệm nêu gương theo các cái quy định của Trung ương và của tỉnh thì Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường có ban hành các cái quy định. Trong đó thì quy định đến từng đảng viên và đặc biệt là nhấn mạnh đối với người đứng đầu, từ Ban Thường vụ Đảng ủy cho đến Ban Chấp hành Đảng ủy sở, và cho quán triệt đến lãnh đạo các phòng đơn vị là phải tập trung quán triệt các cái chủ trương chính sách của Đảng đến từng đảng viên, và đặc biệt nữa là quan tâm đến cái đạo đức công vụ và các trách nhiệm nêu gương của từng đảng viên. Đấy, thì để phòng ngừa cái tham nhũng tiêu cực từ xa liên quan đến các cái lĩnh vực chuyên môn, hạn chế mức tối đa cái việc giải quyết các cái thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực của ngành mà gặp gỡ trực tiếp người dân và doanh nghiệp, thực hiện các cái trình tự thủ tục trên môi trường điện tử.
0: Ở cấp cơ sở, nơi gần dân nhất, trực tiếp giải quyết các vấn đề của người dân, yêu cầu về nêu gương và liêm chính càng trở nên rõ nét và cụ thể. Phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang được hình thành trên cơ sở sáp nhập nhiều đơn vị hành chính, dân số đông, khối lượng công việc lớn, tần suất tiếp xúc với người dân cao. Mỗi cán bộ đảng viên không chỉ là người thực thi công vụ mà còn là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân. Trong bối cảnh đó, việc đề cao tinh thần minh bạch, công tâm, dân chủ trong từng quy trình giải quyết công việc trở thành yêu cầu bắt buộc. Từ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đến đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân đều đòi hỏi sự chuẩn mực trong thái độ, trách nhiệm và sự liêm chính trong mỗi quyết định. Khi cán bộ gần dân, hiểu dân và hành động vì dân bằng tinh thần công khai, minh bạch thì đó chính là biểu hiện sinh động nhất của nêu gương và liêm chính.
2: Phường xác định là thứ nhất là cán bộ thì phải tinh, phải thuộc việc và biết việc. Đấy là năng lực, trình độ là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là phường cũng quán triệt về cái tinh thần thái độ làm việc của cán bộ công chức là phải có tinh thần thái độ đối với công việc. Đúng luật không chưa đủ mà là cái tinh thần phục vụ nhân dân. Khi thực hiện nhiệm vụ thì phải bám với công việc, có thời gian giải quyết trên phương châm là bốn rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết và rõ kết quả.
0: Công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi đây chính là tuyến đầu trong việc phát hiện, ngăn ngừa,

0: và chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch chuẩn trong thực thi công vụ. Công tác kiểm tra giám sát ở phường Minh Xuân được triển khai đồng bộ, gắn với từng vị trí việc làm và lĩnh vực công tác của cán bộ đảng viên. Từ việc chấp hành quy chế làm việc, kỷ luật hành chính đến tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân đều được theo dõi đánh giá bằng những tiêu chí cụ thể, rõ ràng. Thông qua kiểm tra định kỳ và đột xuất kết hợp với giám sát của tổ chức đảng và nhân dân, những hạn chế thiếu sót của cán bộ đảng viên được kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh. Qua đó không chỉ góp phần giữ vững kỷ cương kỷ luật mà còn xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự liêm chính, tận tụy, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
1: Chúng tôi cũng có tổ chức rà soát kiểm tra chéo giữa các đơn vị để thực hiện, và cái quy trình giải quyết được công khai về trình tự thủ tục từng bước, từng khâu một thì đều được giám sát chặt chẽ, và đối với những khâu nào chậm thì có sự yêu cầu anh em là phân tích nguyên nhân chậm, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan để làm rõ. Từ những cái việc mà giám sát chặt chẽ về quy trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi cũng nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng cũng như là cái cách thức tổ chức thực hiện của anh em, để làm sao mà trong quá trình thực hiện thì anh em không có cái việc gì đó là gây phiền hà, phiền nhiễu cho người dân, và đạo đức công vụ cũng được nâng cao.
0: Thời gian qua, công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kịp thời đánh giá toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, đồng thời chủ động phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót ngay từ cơ sở. Kiểm tra là để phòng ngừa, nhắc nhở, giáo dục cán bộ, giữ vững bản lĩnh, đạo đức và kỷ luật công tác. Nhưng khi vi phạm xảy ra, tinh thần xử lý sẽ được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định, với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Kỷ luật của Đảng không chỉ mang tính răn đe mà còn là giải pháp quan trọng nhằm làm trong sạch đội ngũ, giữ vững kỷ cương kỷ luật trong toàn lực lượng. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ trách nhiệm liêm chính, tận tụy vì dân.
2: Làm tốt được công tác kiểm tra giám sát thì chúng ta ngăn ngừa được ngay những cái sai phạm ngay từ lúc bắt đầu mới nha. Chúng tôi đang triển khai là gần như chúng tôi đang triển khai công tác giám sát thường xuyên của Đảng ấy, thì qua đó chúng tôi chỉ ra được ngay những hạn chế, thiếu sót, đề xuất được luôn Ban Thường vụ là những cán bộ này có những vấn đề gì và cơ quan tổ chức của trong lực lượng công an có vấn đề gì, thì qua đó để từng cán bộ biết chúng ta đã làm đúng hay chưa đúng, và đấy để phát huy những cái mặt làm được và tránh được những cái sai phạm đến mức phải xem xét xử lý quy luật.
3: Việc thông báo kết quả đánh giá sẽ giúp cho các cơ quan đơn vị nhận thức được thực trạng của cơ quan đơn vị mình trên mặt bằng chung toàn tỉnh cũng như toàn cơ quan đơn vị, để từ đó tạo ra cái khí thế thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc đánh giá sẽ chỉ ra những cái tồn tại, hạn chế để các cơ quan đơn vị có kế hoạch khắc phục trong thời gian tới. Kết quả đánh giá cán bộ là một tiêu chí rất quan trọng trong việc quy hoạch, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong công tác cán bộ.
0: Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng không phải để xử lý cho nhiều, càng không nhằm tạo áp lực đối với cán bộ đảng viên, mà mục tiêu cao nhất là để mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ nhận thức rõ hơn trách nhiệm, vai trò và giới hạn quyền lực của mình trong thực thi nhiệm vụ. Kỷ luật nghiêm minh để giữ gìn kỷ cương, nhưng cũng là để giáo dục, cảnh tỉnh, giúp cán bộ tự soi, tự sửa. Để công tác ấy thực sự phát huy hiệu quả, đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, sự công tâm, khách quan và tinh thần trách nhiệm trong từng vụ việc. Mỗi kết luận kiểm tra không chỉ dựa trên quy định, nguyên tắc của Đảng mà còn phải được xem xét thấu đáo, toàn diện giữa công và tội, giữa nguyên nhân và hoàn cảnh, giữa tính chất vi phạm và quá trình cống hiến của cán bộ. Chỉ khi công tác kiểm tra giám sát được thực hiện nghiêm túc, nhân văn và đúng người, đúng việc, thì kỷ luật của Đảng mới thực sự trở thành động lực để xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm chính, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
2: Khi kiểm tra sự xem xét xử lý kỷ luật, bọn tôi đều công tâm, khách quan và xem xét đúng người, đúng việc, đúng tội. Và khi

0: mà những trường hợp nào phải xử lý kỷ luật thì sau khi kỷ luật chúng tôi đều có cái thông báo rộng rãi trên cho trong các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng và đảng viên biết, và trong đó nêu rõ luôn những cái tình tiết nào tăng nặng, những tình tiết nào giảm nhẹ, và đặc biệt đối với những trường hợp dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm ấy, thì chúng tôi nói như một tình tiết giảm nhẹ để mọi cán bộ đều yên tâm công tác.
1: Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đối với cán bộ đảng viên, đây là một trong những vấn đề mà chúng tôi thực hiện nghiêm trang khắc thời gian qua. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thi hành kỷ luật luôn cũng phải định hướng cho các đồng chí bị kỷ luật nhận thức được là việc kỷ luật cũng là giúp cho các đồng chí có cơ hội để khắc phục sửa chữa đối bản thân mình và đối tổ chức, và sau khi có bị kỷ luật thì cũng có xây dựng được kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế và xây dựng tổ chức đảng tốt lên và bản thân các đồng chí đó tốt hơn.
2: Trong quá trình siết chặt kỷ luật kỷ cương, một yêu cầu đặt ra là phải song hành với việc bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thực tế cho thấy không ít lĩnh vực, đặc biệt là những vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ rõ ràng. Nếu thiếu cơ chế bảo vệ phù hợp, cán bộ dễ rơi vào tâm lý làm ít, an toàn nhiều, né tránh va chạm, không dám đề xuất giải pháp đột phá, dẫn đến trì trệ trong tổ chức thực hiện. Việc từng bước hoàn thiện cơ chế đánh giá, ghi nhận và bảo vệ cán bộ được đặt trong tổng thể công tác xây dựng chỉnh đốn đảng nhằm phân định rõ ràng giữa sai phạm do động cơ vụ lợi với những rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích chung. Những cán bộ năng động, sáng tạo, dám đổi mới vì sự phát triển của địa phương cần được xem xét, đánh giá công tâm, khách quan, được bảo vệ trước những áp lực không chính đáng để yên tâm cống hiến. Chỉ khi kỷ luật nghiêm minh đi liền với bảo vệ đúng người, khuyến khích đúng việc, thì bộ máy mới vừa giữ được sự liêm chính, vừa phát huy được trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đổi mới của đội ngũ cán bộ đảng viên trong thực tiễn.
3: Thực hiện tốt phương châm 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Từ việc rà soát, tham mưu ban hành các quy định, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị để tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ, đến việc phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng để hạn chế cái việc khắc phục tình trạng là đùn đẩy trách nhiệm, né tránh trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động phát hiện, động viên khen thưởng những tập thể cá nhân có những cái sáng kiến cách làm hiệu quả để tạo hiệu ứng lan tỏa trên địa bàn toàn tỉnh.
2: Nêu gương và liêm chính không phải là những khẩu hiệu mà là hành động cụ thể trong từng công việc, từng quyết định của mỗi cán bộ đảng viên, là nền tảng để xây dựng đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ đảng viên luôn tự soi, tự sửa và đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, là lúc niềm tin của nhân dân với đảng được vun đắp bền chặt. Khi công tác kiểm tra giám sát được thực hiện nghiêm túc, kỷ luật đi đôi với bảo vệ, mỗi cán bộ thực sự vì dân, vì nước, thì đó chính là lúc niềm tin của nhân dân được củng cố vững chắc nhất. Với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và trách nhiệm, tỉnh Tuyên Quang đang từng bước thực hiện hiệu quả việc nêu gương, đề cao liêm chính trong đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương trong giai đoạn mới.

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.

một mô hình giáo dục thành công đặc biệt, thể hiện tình cảm sâu nặng của Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ cùng nhân dân miền Bắc đối với đồng bào miền Nam. Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc thể hiện tầm nhìn sáng suốt và chiến lược chồng người của Đảng, Bác Hồ và của lực lượng công an nhân dân. Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, một học sinh miền Nam, một cán bộ ưu tú trong lực lượng công an nhân dân, được đào tạo trong môi trường giáo dục đặc biệt đó.

0: Bộ Công an đối với lực lượng phía miền Nam, mà nhất là những cán bộ chiến sĩ trong Công an nhân dân là người quê hương miền Nam, có sự chăm sóc đặc biệt. Phải nói ngay rằng là tôi được như ngày hôm nay là nhờ có ơn Bác Hồ, Đảng và nhân dân miền Bắc đã nuôi dạy tôi trong các trường học sinh miền Nam từ cấp 1 cho đến cấp 3. Và các trường Công an nhân dân và lực lượng Công an nhân dân đã đào tạo nên tôi một cán bộ như hôm nay. Tôi rất tự hào về điều đó và bao giờ tôi cũng luôn luôn nhớ ơn và biết ơn.
1: Người dân miền Nam luôn tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương của Đảng và Bác Hồ. Bởi vậy, năm 1954, khi nghe được ra Bác học tập, cậu học trò nhỏ Nguyễn Khánh Toàn, khi đó mới 8 tuổi, vô cùng vui sướng, hào hứng lên đường. Từ chiến khu Ba Lòng, Quảng Trị, ông và chị gái 11 tuổi cùng em trai 7 tuổi mang theo hành trang chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo hành quân ra Bắc. Dòng dã đi bộ gần tháng trời, qua nhiều tỉnh, thành phố, cả ba chị em ông mới đặt chân đến Hải Phòng. Tại đây, ông được theo học tại lớp tiểu học Trường Học sinh miền Nam số 19 Cầu Giào. Sau đó, học tiếp tại Trường Học sinh miền Nam cấp 2, cấp 3 tại Trường Mỹ, Hà Đông, Hà Nội. Lớn lên trong sự bao bọc, chở che của đồng bào miền Bắc, sự dạy dỗ tận tâm và ân tình của các thầy cô giáo đã trở thành động lực để cậu học trò nhỏ Nguyễn Khánh Toàn cùng hàng vạn học sinh miền Nam ngày ấy không ngừng phấn đấu học tập.
0: Tôi có nỗi nhớ gia đình, nhưng mà cái sự chăm sóc nhân dân miền Bắc của Đảng của Bác đối với tôi là vô biên.

0: Tức là cả một quá trình của tôi là được Đảng, Bác Hồ và nhân dân miền Bắc nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, đạo được đào tạo bằng rất rất kỹ lưỡng và chu đáo, và bao giờ cũng là nhớ ơn thầy cô.
1: Năm tháng được học tập rèn luyện từ mái trường học sinh miền Nam trên đất Bắc đã nuôi dưỡng, hun đúc tinh thần, ý chí cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bằng tài năng và tầm nhìn chiến lược, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn đã có nhiều đóng góp và chiến công, để lại dấu ấn quan trọng, góp phần vào sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng công an nhân dân, cũng như những thành tựu của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Phải nói là cơm nặng áo dài lắm đấy. Cho nên lòng trung thành là tuyệt đối, và bao giờ cũng phải phấn đấu vươn lên để giữ vững cái phẩm chất đạo đức, cái tinh thần chiến đấu và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Đó là cái động lực thúc đẩy cho mỗi một con em học sinh miền Nam.
1: Tầm nhìn chiến lược về sự nghiệp chồng người của Đảng, của Bác Hồ, cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn và lãnh đạo Bộ Công an lúc bấy giờ cũng đã sớm nhận thấy học sinh miền Nam là nguồn lực đáng kể, bổ sung cho lực lượng công an phục vụ cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ ngụy trước mắt, cũng như bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cho miền Nam sau ngày giải phóng. Ngày 15 tháng 8 năm 1963, 80 học sinh phổ thông đầu tiên từ 28 trường học sinh miền Nam trên toàn miền Bắc được Bộ Công an quyết định tuyển chọn để đào tạo cho an ninh miền Nam, được đặt tên là lớp B-C500. Đến đầu tháng 4 năm 1964, Bộ chủ trương chuyển từ đào tạo ngắn hạn số học sinh miền Nam để đưa vào miền Nam trực tiếp xây dựng phong trào đấu tranh chống Mỹ ngụy sang đào tạo lâu dài thành lực lượng chiến lược cho miền Nam và cho cả nước sau ngày toàn thắng. Từ khoảng giữa tháng 8 năm 1964, Bộ Công an tuyển tiếp 102 học sinh miền Nam mang tên lớp D12. Chủ trương đối với lớp học sinh miền Nam lần này là phục vụ cho chiến lược chồng người của Bộ. Đến năm 1969, trường Công an Trung ương đổi thành trường Sĩ quan An ninh, chính thức mở hệ đại học. Nhiều cán bộ công an đang công tác tại ti công an các tỉnh, thành phố được Bộ Công an tuyển chọn về trường học khóa đại học đầu tiên, gọi là khóa D1. Lúc này, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên học sinh của lớp D12, đang công tác tại ti công an Ninh Bình, được lựa chọn về đào tạo. Cứ như thế, cùng với 5 tháng được sự chăm sóc, giáo dục của thầy cô, đồng bào miền Bắc và mái trường công an, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn cùng những hạt giống đỏ ngày nào đã trưởng thành và có những đóng góp nhất định trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 70 năm đã trôi qua, những tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Bác Hồ, tình cảm sâu nặng nghĩa tình của các thầy cô giáo và nhân dân miền Bắc vẫn in đậm trong ký ức của Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn.
0: Học xong trường 6, tôi được chọn vào cái lớp học sinh miền Nam từ 102 người, lớp D12 của Công an Nhân dân. Tức là lớp đó là tuyển dụng để chuẩn bị đi Nam. Tôi sẵn sàng tôi đi đó. Thế nhưng mà sau khi học xong thì là Bộ lại bảo không được đi, phải giữ lại vì đây là cán bộ nguồn. Cho nên tôi lại được đưa về Công an Ninh Bình để tôi, thực tế và công tác ở đấy. Sau 3 năm ở đấy xong rồi tôi lại quay trở lại trường C500. Mà lúc đó là C500 trở thành Học viện An ninh. Thì tôi tham gia vào cái học lớp đại học đầu tiên của Công an Nhân dân là lớp D1, đào tạo sĩ quan khóa 1 của Công an Nhân dân. Học trong 6 năm thì tôi tốt nghiệp và tôi ra trường, và bắt đầu lúc đó là miền Nam bắt đầu giải phóng và tôi được đưa vào các vào chiến trường. Thì tham gia vào các cái cuộc đấu tranh quyết liệt với các cái thế lực thù địch, và tôi rất tự hào là chính cái trường học sinh miền Nam và các cái trường công an đã đào tạo tôi nên cán bộ vững vàng và chắc chắn như hôm nay.
1: Theo Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, nếu như có một luồng sức người sức của từ miền Bắc đẩy vào miền Nam, thì trên dải Trường Sơn ấy đã có hàng chục ngàn học sinh miền Nam đeo ba lô sau lưng, gắn kết thành những đoàn nhỏ lặng lẽ hành quân theo những ngả đường ra miền Bắc học tập. Đó là một

hành trình gian khó và đầy thử thách, nhưng tất cả đã sẵn sàng với niềm tin sau khi học thành tài trở về cống hiến cho quê hương đất nước. Và sự thành công đặc biệt của mô hình giáo dục này đã gợi mở cho họ nhiều cách làm hay trong xây dựng nguồn lực cho ngành, cho các lực lượng sau này.

0: thì tôi vẫn duy trì mô hình của các trường miền Nam trong lực lượng công an. Đó là tổ chức các cái trường dân tộc nội trú nhằm giải quyết một vấn đề rất quan trọng, đó là đảm bảo cái lực lượng công an ở các tỉnh phía Bắc, miền núi mà có đào tạo như thế thì mới có một cái đội ngũ vững vàng về nghiệp vụ, tốt về phẩm chất đạo đức và có lòng trung thành mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ.
1: 70 năm kể từ ngày học sinh miền Nam đặt chân lên đất Bắc và gần 50 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhìn lại sự trưởng thành của học sinh miền Nam trên đất Bắc nói chung và học sinh công an trên đất Bắc nói riêng, có thể khẳng định đây là một trong những mô hình giáo dục thành công nhất trong việc đào tạo lớp người vừa hồng vừa chuyên gắn với vận mệnh của đất nước. Như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng đánh giá, đây là vườn ươm đặc biệt, ươm những hạt giống quý báu và bậc nhất mà Bác Hồ, Đảng, Nhà nước và nhân dân miền Bắc đã dành cho miền Nam từ những ngày gian khó.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

0: niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.
1: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động,
2: có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng,
1: ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
2: ANTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
2: tin cậy,
1: kịp thời,
2: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
2: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước

0: vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án 20 giờ 45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

Let's go.

0: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện và qua đời vì con.
1: Phá cả đừng nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
0: Tại sao người phải chết đi, không phải là con chứ?
2: Phá.
3: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
4: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
1: Đừng có chủ quan, mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
5: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
3: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao, nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
5: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con bé lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
6: Các cậu biết trước đây chị Mai từng làm gì không?
7: Hả? Làm gì vậy?
6: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
7: Ôi trời, thiệt hả? Hèn gì chị Mai giống con Lai.
6: Mặt của chị Mai và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
5: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
7: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
8: Ba yêu con trai.
7: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
5: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vậy mẹ gọi nói với ban trên, tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
6: Chị muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
5: Chị không sao đâu Trang.

Namaste, chào mừng các bạn đã đến với chương trình Yoga và Phong Cách. Tôi là Hiểu Linh. Hôm nay Linh sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài tập yoga giúp giảm và phòng ngừa đau cổ vai gáy. Bài tập này sẽ giúp cho chúng ta tăng cường tuần hoàn máu, khỏe mạnh và một tinh thần thoải mái và dễ chịu. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào bài tập ngay luôn nhé. Đặt tay phải lên trên vai trái, tay trái vòng xuống dưới, ôm nhẹ vào hai vai. Hít vào, thở từ từ lần hai tay về phía sau, ôm sâu lấy bả vai và thu dần cằm lại ạ. Ở đây chúng ta hít thở, kéo nhẹ hai vai về phía trước. 3 2 và 1, nâng cằm lên, mắt nhìn thẳng. Rồi gập tay trái lại ạ. Thẳng tay phải, chúng ta khóa hai tay ở đây, xoay ngón cái của tay phải hướng xuống dưới. Hít vào một hơi thật sâu, cố định thân trên. Thở từ từ kéo tay sang trái và xoay dần cằm sang phải. Đưa cằm chạm nhẹ vào vai phải. Hít thở đều. 5 4 Cố gắng sau mỗi nhịp thở chúng ta lại tiếp tục kéo tay sang thêm một chút nữa. 3 Cảm nhận vai phải đang được căng giãn. 2 Và 1 Hít vào, xoay cằm, mắt nhìn trước. Bây giờ đưa hai trỏ tay về phía giữa ngực cho em. Xoắn tay phải lên, tay trái nắm nhẹ vào cổ tay phải, hoặc ai làm được có thể chấp nhẹ hai tay vào nhau ạ. Hít vào, từ từ nâng khuỷu tay lên, mắt nhìn thẳng, nhấn đầu vai xuống, không để so hai vai về cổ. Tiếp tục hít thở sâu, cảm nhận sự căng giãn ở hai vai. 3 2 và 1 Rồi thở ra, tháo hai tay, thẳng tay về trước. Chúng ta đổi tay nhé. Đặt tay trái lên trên, vòng tay phải xuống dưới, hai tay ôm nhẹ vào hai bả vai. Hít sâu, thở từ từ lần hai tay về phía sau và thu nhẹ cằm lại. Từ từ cảm nhận sự căng giãn. 3 2 và 1 Từ từ nâng cằm, mắt nhìn trước. Ở đây gập tay phải lại ạ. Thẳng dần tay trái, khóa hai khuỷu tay lại ở đây. Xoay ngón cái hướng xuống dưới sàn. Hít vào một hơi thật sâu, cố định thân trên. Thở từ từ kéo dần tay sang phải, xoay nhẹ cằm, đưa cằm chạm vai trái. Tiếp tục tập trung hít thở. 5 Nâng khuỷu tay phải lên một chút. 4 3 Cảm nhận sự căng giãn ở vai. 2 và 1 Từ từ xoay cằm lại, mắt nhìn trước. Đưa hai trỏ tay về giữa ngực, xoắn tay trái lên. Ở đây tay phải mọi người có thể nắm nhẹ vào cổ tay trái hoặc chấp tay lại. Hít vào một hơi thật sâu, nâng dần hai khuỷu tay, nhấn đầu vai xuống. Tập trung hít thở đều. 5 4 3 Cố gắng làm căng giãn hai bả vai để cho máu huyết được lưu thông. 2 và 1 Rồi hít vào, thở ra, thẳng hai tay về phía trước. Bây giờ hai tay vươn cao lên ạ, hít sâu. Thở ra gập tay phải, bàn tay phải đặt nhẹ vào giữa lưng, tay trái nắm vào khuỷu tay phải. Hít vào, mọi người kéo cao hai lườn lên, mở nhẹ khuỷu tay về sau. Thở từ từ kéo tay phải qua đầu, xoay cằm, mắt nhìn sang phải. 5 4 Cố gắng mở vai về sau thêm một chút nữa. 3 2 và 1 Giữ nguyên ở đây ạ, xoay nhẹ cằm, mắt nhìn về trước. Bàn tay phải vẫn đặt vào giữa lưng, đưa vòng tay trái về sau này. Nếu như mọi người, nếu ai không làm được có thể tay ôm lưng ở đây. Làm được hai tay đan vào nhau. Xoắn nhẹ bắp tay phải về tay. Giữ ở đây ạ và hít thở đều. Ở đây mọi người có thể nhắm nhẹ mắt lại, cảm nhận cái vùng mà mình đang bị căng giãn. Đưa hơi thở vào các cơ mà mình bị đau. 5 4 3 2 và 1 Từ từ mở nhẹ mắt ra, hai tay vươn lên.
Đổi bên ạ. Bây giờ gập tay trái, bàn tay trái đặt vào giữa lưng. Tay phải nắm nhẹ vào khuỷu tay trái. Nhấn vai xuống trước. Hít vào kéo cao 2 lần. Nâng nhẹ ngực lên. Thở ra kéo tay về sau. Và từ từ kéo tay trái qua đầu. Đưa sang phải ạ. Xoay cằm mắt nhìn sang trái. Hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Xoay nhẹ cằm, mắt nhìn về giữa. Giữ nguyên tay trái ở đây ạ. Vòng tay phải về sau ôm lưng. Nếu ai không có thể đan được tay thì có thể ôm lưng. Giữ nguyên. Làm được từ từ lần dần hai tay đan vào nhau. Xoắn nhẹ bắp tay trái về tay. Tiếp tục nhắm mắt lại. Và giữ ở đây. Tập trung vào hơi thở. 5 4 3 2 và 1. Mở nhẹ mắt ra nhìn trước. Hít vào hai tay vươn cao. Thở ra bây giờ gập dài người về phía trước. Hai tay chạm nhẹ xuống sàn. Xoay khuỷu tay sang hai bên. Đặt tay nọ lên trên mu bàn tay kia. Và từ từ hạ dần trán xuống sàn. Hạ trán xuống hai tay. Thả lỏng hai vai. 5 4 Thả lỏng vai. 3 2 Và 1. Từ từ nâng lại người lên. Hít vào hai tay vươn cao. Thở ra thả lỏng hai tay. Vừa rồi là bài tập mà Linh hướng dẫn cho các bạn để giúp giảm và phòng ngừa đau cổ vai gáy. Hy vọng là các bạn sẽ luyện tập thường xuyên để có thể cải thiện được sức khỏe của mình nhé. Namaste.

0: ngay giữa khu dân cư tại tổ dân phố Phượng Bãi, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Một nhà máy sản xuất thực phẩm hoạt động cả ngày lẫn đêm, ngay sát nhà dân. Từ đây, những tiếng ồn của máy móc, những mùi hôi thối khi gió đổi chiều lại len lỏi vào từng bữa cơm, từng giấc ngủ của người dân nơi đây. Nhiều năm qua, người dân liên tục phản ánh tới chính quyền địa phương với tình trạng ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, nước thải và việc hệ thống thoát nước dân sinh bị ảnh hưởng bởi hoạt động của công ty cổ phần Hà Nội Food Việt Nam. Những phản ánh kéo dài không chỉ cho thấy sự bức xúc của người dân mà còn đặt ra những lo ngại về môi trường sống và quyền lợi chính đáng của người dân nơi đây chưa thực sự được đảm bảo. Theo người dân, trong quá trình mở rộng và xây dựng công trình, doanh nghiệp này đã xây lấn lên phần mương thoát nước, vốn để phục vụ nhu cầu tiêu thoát nước mưa và nước sinh hoạt của khu dân cư. Hệ quả là mỗi khi mưa lớn, nước không có chỗ thoát, khiến nước bị ứ đọng tràn vào khu vực sinh hoạt của nhiều hộ dân. Không chỉ bất tiện trong đời sống thường ngày, mà nguy cơ ô nhiễm và phát sinh dịch bệnh cũng tăng lên rõ rệt.
1: Cái xóm này giờ từ đây cái đường ngõ xóm cổng rãnh đấy chảy ra, nhưng mà giờ đến đây là nó ứ ở đây, nó chỉ có cái nách nhỏ nhỏ chảy ra thôi. Còn ngày xưa cái mảnh đất này thì đúng là nó chỉ có mỗi cái đường này đi vào, xong là giờ người ta lấn chiếm cơi nới.
2: Tôi là người trực tiếp ở cạnh công ty, mà từ lúc mà công ty đi vào hoạt động, họ vẫn đang xây dựng, hiện đang xây dựng lấn chiếm hết cái đường rãnh thoát nước của xóm mà khu vực nhà tôi đang sinh sống. Thế nên hiện tại bây giờ là cái đường nước bây giờ mà xây bịt như thế là chúng tôi sẽ mất cái đường nước chảy, xe là sẽ tịt không có đường nước chảy, là đường thoát nước kể cả đến nước sinh hoạt cho đến là đến nước mưa đấy. Thế là điện hiện tại giờ đang là bị bịt kín.
0: Không chỉ là câu chuyện hạ tầng thoát nước, mà điều khiến người dân lo lắng hơn cả là tình trạng ô nhiễm phát sinh từ hoạt động sản xuất của công ty, từ mùi hôi kéo dài, tiếng ồn phát sinh trong quá trình vận hành, cho đến những lo ngại về nguồn nước thải xả ra môi trường. Tất cả đã tạo nên áp lực lớn đối với đời sống của người dân sinh sống quanh khu vực nhà máy.
3: Con tôi ở nhà thì nó về nó cứ kêu mẹ ơi con có mùi, thỉnh thoảng lại con thấy có gió đưa lên lại mùi nữa, gió đi đằng khác thì không thấy, nhưng mà gió ngực ở dưới đầm lên là con thấy có mùi. Đóng kín mít cửa rồi mà vẫn thấy mùi vào trong nhà, thậm chí có hôm chỉ phải bịt khẩu trang mới ngủ mới nằm được. Nhưng mà ý là cái em ngủ thiếp đi thì không thấy mùi thôi, chứ còn mở mắt ra là vẫn thấy mùi. Thế còn thực sự mà cứ sống như thế này thì chúng tôi thấy được khó chịu quá.
4: Ôi trời, mùi kinh lắm mà các bà. Các bác còn đi từ ở trong cổng xóm, trong xóm cái đi ra. Còn các bác còn phải nghiến thở kìa. Các bác bảo là mùi nó kinh không thể chịu được. Đấy. Mùi nó thối nó kiểu gì kinh lắm cơ, không phải là hay là mùi kiểu như các khác. Mùi sợ lắm, mùi nó ảnh hưởng các bà con, các cụ, các cháu nhỏ, các về sau này, chứ còn mình thì chả được bao nhiêu nữa.
0: Những phản ánh ấy không còn chỉ là cảm nhận chủ quan, bởi mới đây, ngày 19 tháng 3 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Chương Mỹ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần Hà Nội Food Việt Nam với tổng số tiền là 320 triệu đồng với hành vi vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nhiều chỉ số trong kết quả phân tích mẫu nước thải của công ty cho thấy nhiều thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ở mức đáng báo động.

0: Trong đó, chỉ tiêu TSS, tổng chất rắn lơ lửng vượt 2,284 lần, chỉ tiêu sunfua vượt 1,76 lần, chỉ tiêu amoni vượt 2,97 lần và tổng coliform vượt tới 112 lần quy chuẩn cho phép. Những con số không chỉ phản ánh mức độ vi phạm về môi trường mà còn đặt ra lo ngại lớn về nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân.
1: Qua cái biên bản mà phường Trường Mỹ phạt cái công ty Food ấy, thì tôi thấy có một cái vấn đề này, tức là một số cái chỉ tiêu mà gọi là độc hại đều vượt cả. Tôi lấy ví dụ BOD, NH3 rồi là coliform vân vân thì nó đều vượt cả. Mà tôi lấy ví dụ cái BOD thì nó vượt đến hơn 7 lần. Và như vậy cái BOD tức là gì, là những cái chất gọi là chất, cái chất hữu cơ nó lơ lửng trong nước, mà cái này là nếu cứ để tồn tại như thế này nó sẽ ảnh hưởng cái sức khỏe của người dân rõ ràng, đến hô hấp rồi đến sức khỏe. Cái này thì cái này là xã hội đã phải thừa nhận và đã thấy đã bị ảnh hưởng rồi. Hay là bên này cái chuyện là coliform, cái này một cái là gọi là một cái lạ dạng vi khuẩn, một cái lạ mà nó lại là cái rất cao, đây tôi vượt đến 112 lần, mà như vậy tức là quá mức rồi, quá cái gọi ngưỡng chuẩn cho phép. Mà cái này nó gây ra rất nhiều, đây là cái loại gây bệnh, nó có thể nó sẽ, nếu nó ngấm vào nước ngầm nó cũng lây bệnh cho dân, nó làm rất nhiều bệnh chứ không phải riêng hô hấp đâu, rồi thì tiêu chảy rồi vân vân, gan thận như mình. Cho nên hay là amoniac cũng như thế thôi, tức là NH3 đấy, thì bởi vì chắc có những cái chất hữu cơ thì nó sẽ phát sinh những đấy. Mà cái này thì rõ ràng là đôi khi về cái chuyện người ta chỉ cho người là đã ngạt rồi, cho nên ví dụ thế. Tôi chỉ nói tất cả những cái đây là đều những chất ngầm.
0: Phải nói thêm rằng một nhà máy sản xuất thực phẩm được đặt sát khu dân cư, nhưng công tác xử lý nước thải và bảo đảm hạ tầng thoát nước lại để xảy ra nhiều phản ánh liên quan đến môi trường. Vậy câu hỏi đặt ra lúc này không chỉ là trách nhiệm khắc phục vi phạm của doanh nghiệp, mà còn là trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng và giám sát hoạt động sản xuất của địa phương. Liệu việc cấp phép xây dựng, quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp đã thực sự được chính quyền địa phương thực hiện chặt chẽ? Và quan trọng hơn hết là ai sẽ chịu trách nhiệm nếu sức khỏe người dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm kéo dài? Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, các cơ quan chức năng cần sớm ra soát toàn diện những phản ánh liên quan đến quy hoạch, hệ thống thoát nước, việc xây dựng công trình và hoạt động bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Cùng với đó là yêu cầu doanh nghiệp phải khẩn trương khắc phục vi phạm, đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn và công khai các biện pháp bảo vệ môi trường đối với cộng đồng dân cư xung quanh. Việc siết chặt công tác quản lý, thanh tra và giám sát là điều cần thiết, bởi môi trường sống an toàn không phải là đặc quyền mà là quyền lợi chính đáng của mỗi người dân.
1: Trước hết về phường Trương Mỹ thì tôi xin kiến nghị này, một là các đồng chí phải làm rất rõ cái quy định với lại cái công ty này, là có kế hoạch xử lý bao lâu thì xong, và còn nếu không xong tôi gia hạn cho anh 1-2 tháng, không xong tôi đề nghị ngừng sản xuất luôn, đình chỉ luôn, chứ không phải chuyện phạt 320 triệu trong đó. Tôi cho là đấy chỉ mang tính tiền thôi, bởi cái chuyện cái sức khỏe của dân không tính được bằng tiền. Cho nên tôi, việc đầu tiên tôi đề nghị là phải quy định cho cái công ty này có thời hạn nhất định là anh phải khắc phục, phục hồi lại môi trường. Việc đầu tiên như vậy, khắc phục bằng cách nào các anh đều có cách cả, vì đây vấn đề là ảnh hưởng sức khỏe của dân, không phải đơn giản được, chúng ta không đánh đổi kinh tế lên môi trường bẩn. Cho nên là tôi cho là cái chuyện này phải làm nghiêm túc, vì mà nhưng mà một mặt nữa là trước khi đấy người ta cũng đã làm việc với công ty rồi, ta đã tạo hết mọi quyền công ty rồi, để có thời gian rồi mà vẫn không làm được, thì tôi cho đấy là công ty sẽ thiếu trách nhiệm với dân, thiếu trách nhiệm với chính quyền. Cho nên không ấy, mà tôi nghĩ là đến lúc mà đã như thế thì phải có cái chế tài rất nặng để phạt, phạt tiền là một phần, đình chỉ sản xuất, đấy tôi cho là nên như thế.
0: Phát triển kinh tế là cần thiết, nhưng mọi hoạt động sản xuất phải được đặt trong giới hạn cho phép của pháp luật và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Bởi phía sau mỗi dòng nước thải vượt chuẩn, những mùi hôi phát tán ra ngoài môi trường và tiếng ồn kéo dài là cuộc sống, là sức khỏe và sự bình yên của người dân. Mọi hoạt động sản xuất cần đảm bảo tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, và cũng không thể để những cảnh báo về ô nhiễm môi trường chỉ dừng lại ở những con số trên giấy, khi mà người dân vẫn đang phải hàng ngày sống chung với nỗi lo ngay trước cửa nhà mình.

0: Cách đây 115 năm, vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa. Khi tôi
0: kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm
0: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới thứ năm ngày 28 tháng 5 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, bạo lực học đường không còn là những vụ việc mang tính cá biệt mà đã trở thành vấn đề xã hội đáng báo động, để lại nhiều hệ lụy về tâm lý, sức khỏe và cả tương lai của học sinh. Dưới góc độ pháp lý, mọi hành vi xâm hại, xúc phạm danh dự hay sử dụng bạo lực trong trường học đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật tùy mức độ vi phạm.
1: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân tích của chuyên gia về trách nhiệm của học sinh, phụ huynh và nhà trường, cũng như các chế tài hiện hành nhằm ngăn chặn và xử lý hiệu quả tình trạng bạo lực học đường. Nhưng trước hết, xin mời quý vị hãy cùng điểm qua những tin tức nổi bật trong nước và quốc tế ngay sau đây.
0: Tin an ninh trật tự. Ngày 27 tháng 5 năm 2026, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đến đường dây vận hành hệ thống website Bún Chả TV về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Theo điều tra, website Bún Chả TV phát sóng trái phép nhiều giải bóng đá có bản quyền tại Việt Nam như Ngoại hạng Anh, Champions League, thu hút hàng trăm nghìn lượt truy cập mỗi ngày. Hệ thống này còn gắn quảng cáo, điều hướng người xem sang các trang cá cược trực tuyến để thu lợi bất chính. Cơ quan công an xác định một đối tượng trú tại Hà Nội đứng ra tổ chức, vận hành hệ thống với nhiều bộ phận hoạt động như một công ty ngầm trên không gian mạng. Các đối tượng sử dụng tên miền nước ngoài, tài khoản ảo, ứng dụng mã hóa và tiền điện tử nhằm che giấu hoạt động. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 38 máy tính, 42 điện thoại cùng nhiều thiết bị phục vụ phát sóng trái phép. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một phụ nữ sinh năm 2007, trú xã Ô Lâm, số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi cố ý

0: báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Quá trình điều tra xác định, do cần tiền tiêu xài cá nhân, người phụ nữ đã đem bán xe mô tô cùng trang sức và điện thoại di động. Sợ gia đình phát hiện, tối ngày 16 tháng 5, chị này đến công an phường Vĩnh Tế trình báo với nội dung khi đang điều khiển xe mô tô đến khu vực cầu kênh số 5 thuộc tổ 14, khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế, thì bất ngờ bị 4 nam thanh niên và một phụ nữ đi trên xe 3 xe mô tô chặn đường, đe dọa cướp tài sản. Qua khám xét dấu vết tại hiện trường và lời khai của người phụ nữ, có thấy nhiều dấu hiệu mâu thuẫn. Sau thời gian kiên trì đấu tranh, người phụ nữ đã thừa nhận bản thân không bị cướp tài sản như đã trình báo với cơ quan công an. Số tài sản trên, chị đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
1: Cũng tại An Giang, vào ngày 27 tháng 5, Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Văn Khanh, sinh năm 2004, trú tại xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Theo kết quả điều tra ban đầu ngày 7 tháng 5, thông qua mạng xã hội, Khanh nhận vận chuyển thuê 1 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam cho một người chưa rõ lai lịch để lấy 700.000 đồng tiền công. Khi đang vận chuyển số vàng đến khu vực bờ sông Hậu thuộc xã Khánh Bình, thì đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ người và tang vật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Hải, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Anh Tuấn để điều tra, làm rõ các sai phạm trong quá trình khai thác mỏ đá ở xã Cẩm Tú dẫn tới tai nạn sập mỏ khiến 3 người tử vong. Trước đó khoảng 17 giờ ngày 20 tháng 5, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Anh Tuấn, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, đã xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng, khiến 3 công nhân tử nạn. Thời điểm xảy ra vụ việc, tại công trường khai thác đá có 6 người, gồm một lái xe, một lái máy xúc, hai lái xe tải và 3 công nhân khoan đá. Sau vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật về khai thác khoáng sản và an toàn lao động tại mỏ đá, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm nếu có. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa sau đó đã phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nội vụ và Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Tú tổ chức hội nghị và tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực mỏ đá của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Anh Tuấn, nơi xảy ra vụ sạt lở.
1: Từ 0 giờ ngày 28 tháng 5, các phương tiện gồm xe máy, xe thô sơ và người đi bộ sẽ được lưu thông bình thường trở lại trên cầu Long Biên theo cả hai hướng Bồ Đề Hoàn Kiếm và Hoàn Kiếm Bồ Đề. Theo đó, các phương tiện gồm xe máy, xe thô sơ và người đi bộ sẽ được lưu thông bình thường trở lại trên cầu Long Biên theo cả hai hướng Bồ Đề Hoàn Kiếm và Hoàn Kiếm Bồ Đề. Trên phần đường bộ hành và đường dành cho xe máy, xe thô sơ đã hoàn thành sửa chữa. Việc tổ chức giao thông sẽ quay trở lại theo phương án trước khi triển khai điều chỉnh phục vụ thi công công trình. Trước đó, để phục vụ dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ trên cầu Long Biên, Sở Xây dựng đã ban hành phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời nhằm đảm bảo điều kiện thi công và an toàn cho người dân.
0: Nhằm tăng cường kiểm soát nguồn gốc thực phẩm và minh bạch chuỗi cung ứng xuất ăn bán trú, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh triển khai chương trình thực phẩm tích xanh trách nhiệm vào trường học, qua đó giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong trường học. Hiện nhiều trường trên địa bàn thành phố đang khẩn trương hoàn tất các bước chuẩn bị, dự kiến đưa thực phẩm tích xanh trách nhiệm vào bữa ăn học sinh ngay từ đầu năm học mới.
2: Năm học 2025 đến 2026, trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh có 30 lớp với hơn 1.000 học sinh theo học bán trú. Đây cũng là một trong những trường đầu tiên tại địa phương thí điểm đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn bán trú. Thông qua nhiều giải pháp linh hoạt như kiểm soát an toàn thực phẩm, tổ chức cho phụ huynh cùng trải nghiệm bữa trưa, khảo sát sự yêu thích của học sinh, nhà trường từng bước nâng cao chất lượng bữa ăn, đảm bảo dinh dưỡng và phát triển thể chất cho học sinh.
3: Thấy là bữa ăn ở trường rất là ngon và đủ chất. Thường thì ở trường con có ăn đủ rau, cơm với lại thịt cá. Và con thấy thì cái bữa ăn của trường khá là đủ chất xơ, đạm và chất bột đường.
2: Dù vậy, nhiều trường học vẫn băn khoăn về chất lượng bữa ăn bán trú, nhất là vấn đề minh bạch nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu món ăn. Do đó, nhiều trường học đã quyết tâm đưa thực phẩm tích xanh trách nhiệm vào bữa ăn học.

0: đường. Cụ thể, nhà trường sẽ ra tiêu chí đơn vị đấu thầu phải tham gia tích xanh trách nhiệm, qua đó tăng hiệu quả quản lý, minh bạch bữa ăn bán trú.
1: Chúng tôi cũng dự kiến là hè này thì mình cũng kết thúc mà cái hợp đồng với lại cái đơn vị đang cung cấp suất ăn cho trường. Theo đó thì mình sẽ tiến hành thực hiện cái tổ chức đấu thầu và lựa chọn cái đơn vị cung cấp suất ăn mới theo đúng cái quy định pháp luật. Và như vậy thì chắc chắn tiêu chí đưa ra sẽ có cái tiêu chí là có cái đơn vị cung cấp đó sẽ phải có tham gia vào tích xanh trách nhiệm. Để mình có thể thực hiện được điều đó thì cái việc triển khai đến đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường cũng như là cha mẹ học sinh, người ta hiểu về cái hệ thống tích xanh trách nhiệm như thế nào, đem lại những cái hiệu quả ra làm sao. Khi mình triển khai cái gì mới nó cũng sẽ khó. Chúng tôi cũng nhận thức được điều đó, nhưng mà tôi cũng tin rằng là mình nỗ lực cố gắng chỉ vì hướng đến một cái mục tiêu chung là làm sao cái bữa ăn của các con có thể là an toàn nhất, rồi đến chất lượng nhất.
2: Phần mà tích xanh trách nhiệm này thì góc độ của phường rất là ủng hộ, và hai là có sự quan tâm từ Sở Công Thương cũng như các đơn vị ban ngành phố để triển khai nội dung này, thì góc độ chính quyền rất là ủng hộ nội dung này, và hai sẽ đồng hành với các đơn vị để triển khai thực hiện đảm bảo cái việc mà để nhu cầu của các em cũng như là phụ huynh trong cái việc mà thực hiện cái bữa ăn chất lượng đạt chất lượng cao nhất.
0: Chương trình kiểm soát chất lượng thực phẩm tích xanh trách nhiệm đang được thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng loạt với sự hưởng ứng của tất cả các hệ thống bán lẻ lớn trên địa bàn, thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng có trách nhiệm, minh bạch, đảm bảo an toàn chất lượng. Đây là cơ sở để Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng chương trình sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng, an toàn cho bữa ăn học đường.
3: Đang hình dung ra sẽ có những cái bếp ăn trường học tích xanh trách nhiệm, có những nhà cung cấp nguyên vật liệu cho các cái bếp ăn trường học tích xanh trách nhiệm, và chúng tôi đang dự kiến một giải pháp phối hợp cùng với Sở Giáo dục Đào tạo, cùng với Sở An toàn Thực phẩm, và từ đây cho tới cuối năm học thì nó thời gian còn rất là ngắn, nhưng mà chính vì vậy là qua cái thời gian này cộng với cái thời gian nghỉ hè đó sẽ là một cái thời gian rất là đầy đủ để mà chuẩn bị cho cái việc khảo sát rồi điều chỉnh cái phương án làm sao đó, cái giải pháp sau đó để đầu năm học mới là có thể triển khai được ngay lập tức và đảm bảo được cái hiệu quả của chương trình.
0: Việc đưa thực phẩm tích xanh trách nhiệm vào trường học, giám sát và minh bạch toàn bộ chuỗi cung ứng từ sản xuất, phân phối đến bếp ăn sẽ góp phần củng cố niềm tin của phụ huynh với bữa ăn bán trú. Đây là bước đi quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh hướng tới xây dựng bếp ăn học đường an toàn, bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
4: Tin quốc tế, truyền thông nhà nước Iran vừa phát đi thông tin cho hay Tehran và Washington đang đàm phán một bản ghi nhớ liên quan tới an ninh hàng hải và tình hình khu vực Trung Đông. Bản dự thảo thỏa thuận có nội dung yêu cầu quân đội Mỹ rút khỏi khu vực lân cận Iran và chấm dứt phong tỏa các cảng biển của nước này. Đổi lại, Iran cam kết khôi phục lưu lượng tàu thương mại qua eo biển Hormuz về mức trước xung đột trong vòng một tháng. Nguồn tin cũng cho biết là việc điều phối tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ do Iran phối hợp với Oman đảm nhiệm, nhưng các tàu quân sự không nằm trong phạm vi thỏa thuận. Tehran nhấn mạnh trong khuôn khổ thỏa thuận hiện vẫn chưa hoàn tất và Iran sẽ chưa triển khai bất kỳ bước đi nào nếu như có sự xác minh cụ thể. Theo truyền thông, Iran nếu đạt được đồng thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày, bản ghi nhớ có thể được trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dưới dạng nghị quyết mang tính ràng buộc.
5: Các nước thành viên Liên minh châu Âu EU hôm qua ngày 27 tháng 5 đã chính thức thông qua một thỏa hiệp giữa Nghị viện châu Âu EP và Hội đồng EU nhằm nhanh chóng thúc đẩy thủ tục pháp lý cho thỏa thuận thương mại với Mỹ. Bước đi quan trọng này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ thế bế tắc kéo dài nhiều tháng qua trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Văn kiện sửa đổi này thiết lập cơ chế tự vệ toàn diện cho khối nhằm giảm thiểu rủi ro giao thương, đồng thời bảo vệ tốt hơn ngành nông nghiệp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ của châu Âu. Theo thỏa hiệp, quy định mới về nhập khẩu hàng công nghiệp và nông sản sẽ kéo dài đến hết năm 2029. Ủy ban châu Âu được trao quyền đình chỉ với các ưu đãi thuế quan nếu Washington có các quyết định áp thuế gây bất lợi cho khối. Dự kiến, Nghị viện châu Âu sẽ chính thức bỏ phiếu thông qua văn kiện này vào giữa tháng 6 tới để kịp hoàn tất trước hạn chót ngày 4 tháng 7. Trước đó, dù đạt được đồng thuận từ năm 2025, tiến trình phê chuẩn của EU đã bị trì hoãn do căng thẳng ngoại giao xung quanh các yếu tố về Greenland và chính sách áp thuế diện rộng của Mỹ.
4: Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN Cộng 3 gọi tắt là AMRO dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực sẽ chậm lại trong giai đoạn 2026-2027 do tác động từ căng thẳng địa chính trị và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Theo đó, AMRO cảnh báo mức độ gián đoạn nguồn cung năng lượng hiện nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua, với quy mô lớn gấp khoảng 4 lần so với thời điểm bùng phát xung đột Nga-Ukraine năm 2022. Theo tổ chức này, nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, giá dầu thế giới có thể vượt 100 đô la Mỹ một thùng, kéo lạm phát khu vực tăng cao. Dù vậy, AMRO cho rằng các nền kinh tế ASEAN cộng 3 vẫn duy trì khả năng chống chịu tương đối tốt nhờ nhu cầu nội địa ổn định, thương mại nội khối tăng trưởng và nhu cầu chip bán dẫn, phục vụ trí tuệ nhân tạo tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu. AMRO khuyến nghị các chính phủ duy trì chính sách linh hoạt để ứng phó với các cú sốc kinh tế trong thời gian tới.
5: Tổ chức Y tế Thế giới, WHO và các đối tác quốc tế đang nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát dịch Ebola tại khu vực Trung Phi trong bối cảnh virus lan nhanh, số ca tử vong gia tăng và nguồn lực y tế chịu áp lực lớn. Tổng số cam kết hỗ trợ khẩn cấp hiện đã đạt gần 500 triệu đô la Mỹ. Nguồn tài chính khẩn cấp bao gồm 160 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới WB dành cho Cộng hòa Dân chủ Congo cùng các khoản đóng góp lớn từ Mỹ và châu Âu. Hiện Congo đã ghi nhận hơn 900 ca nghi nhiễm và hơn 220 trường hợp tử vong do chủng virus Bundibugyo chưa có vaccine đặc hiệu. WHO nhấn mạnh khủng hoảng kép từ dịch bệnh và xung đột vũ trang tại tỉnh Ituri đang đẩy hàng nghìn người di tản vào các trại tị nạn quá tải, phá hủy các hành lang dập dịch cốt lõi. Trước diễn biến phức tạp, Mỹ tuyên bố đang chờ phê duyệt để xây dựng một trung tâm cách ly khẩn cấp tại Kenya để sơ tán công dân, đồng thời ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với những người từng lưu trú tại vùng dịch Trung Phi trong vòng 21 ngày qua.
4: Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng cảnh báo đợt nắng nóng kỷ lục đầu mùa tại Tây Âu là minh chứng khắc nghiệt cho cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Cơ quan này kêu gọi các quốc gia cần nhanh chóng từ bỏ nhiên liệu hóa thạch để bảo vệ nền kinh tế và tính mạng con người. Hiện tượng vòm nhiệt giữ khối không khí nóng từ Bắc Phi đang khiến cho Anh và Pháp trải qua những ngày tháng năm nóng nhất lịch sử, đặt hệ thống cơ sở hạ tầng vào trạng thái báo động. Không chỉ châu Âu, nắng nóng cực đoan cũng thiêu đốt Ấn Độ khi toàn bộ 45 thành phố nóng nhất thế giới đều ghi nhận mức nhiệt trên 43 độ C, buộc quân đội phải huy động không quân tham gia chữa cháy rừng trên diện rộng. Tại Đông Á, Bộ Y tế Nhật Bản cũng công bố số liệu kỷ lục với hơn 1.800 ca sốc nhiệt tại nơi làm việc do thời tiết khắc nghiệt. Liên Hợp Quốc nhấn mạnh việc con người lạm dụng than đá, dầu mỏ và khí đốt là thủ phạm chính, khiến cho các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xuất hiện ngày càng dày đặc và khốc liệt hơn.
5: Trong phần tiếp theo của chương trình, chế tài xử lý các hành vi bạo lực học đường hiện nay, nội dung chi tiết sẽ có trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay.
4: Thủ tướng yêu cầu Hà Nội triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân. Vâng, thưa quý vị, những vụ việc bạo lực học đường có liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây đang để lại nhiều nỗi day dứt cho gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Từ những xô xát tưởng chừng như là bộc phát thì nhiều vụ việc đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, sức khỏe, thậm chí là tính mạng của học sinh. Điều đáng lo ngại hơn thì không ít vụ việc còn bị quay clip phát tán trên mạng xã hội, tạo nên tâm lý a dua cổ súy cho hành vi lệch chuẩn trong giới trẻ. Việc một số vụ án đã bị khởi tố cũng cho thấy bạo lực học đường

0: Nam sinh lớp 8 tự tử nghi do bạo lực học đường tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Pháp lý và thực tiễn xã hội thì ông nhìn nhận mức độ đáng báo động của tình trạng bạo lực học đường hiện nay ra sao ạ?
1: Có lẽ thì chưa một giai đoạn nào mà cái tình trạng bạo lực học đường mà diễn ra nó nghiêm trọng và phổ biến, nó tăng cả về cái tính chất, quy mô cũng như cái hậu quả của vụ án. Thì trước đây thì chúng ta thấy rằng bạo lực học đường nó chỉ dừng lại những hành vi đơn giản như xô xát, cãi chửi nhau. Nhưng tuy nhiên thì hiện nay thì cái tình trạng bạo lực học đường nó lại diễn ra phức tạp ở cả về quy mô, tức là gì, nhiều người tham gia, rồi cái tính chất, mức độ, hậu quả của vụ án đó là gì, đó là cái việc mà các đối tượng sử dụng có thể là hung khí hoặc là sử dụng các cái giải pháp công nghệ như là quay phim, live stream và dẫn đến hậu quả vụ án. Trước đây thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là cái hậu quả vụ án chỉ dừng lại cái việc mà mâu thuẫn rồi hòa giải là xong. Nhưng có lẽ rằng đến bây giờ thì chúng ta mới thấy được cái hậu quả là vô cùng lớn. Rất nhiều vụ việc mà nạn nhân rơi vào tình trạng là túng quẫn rồi, thậm chí rằng là còn lâm vào tình trạng là về mặt tinh thần nó khủng hoảng rất là nghiêm trọng. Đó. Thậm chí có một số những cái trường hợp thì nạn nhân tự tử hoặc là ngay trong cái vụ việc đấy nạn nhân tử vong, thì chúng tôi thấy rằng ở đây thì cần phải đánh giá một cách khách quan đầy đủ thì thấy rằng cái mức độ nó tương đối là nghiêm trọng.
0: Thưa luật sư, một khía cạnh cũng rất đáng báo động trong các vụ bạo lực học đường là hành vi quay clip và phát tán trên mạng xã hội. Việc tung clip bạo lực lên không gian mạng vừa xâm phạm danh dự, nhân phẩm của nạn nhân, lại vừa kích động tâm lý a dua bắt chước của giới trẻ. Vậy thì pháp luật hiện hành quy định như thế nào đối với các hành vi phát tán các clip có nội dung như thế này, thưa ông?
1: Đây là một mặt trái của xã hội khi mà công nghệ càng ngày càng phát triển. Thì giới trẻ được tiếp cận đến mạng xã hội, đến điện thoại, những cái thiết bị thông minh, nó vừa phục vụ cho nhu cầu học tập, nhưng mặt trái của nó đó là gì, những cái đối tượng đã lợi dụng vào cái mạng công nghệ. Đầu tiên thì họ đăng lên với cái sự hiếu kỳ khoe mẽ rằng bản thân mình, rồi thậm chí rằng có những cái đối tượng để mà kích động, kêu gọi những cái hành vi bạo lực. Cái điều này là cái điều mà hết sức nguy hiểm nếu như chúng ta không có những cái giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa và đấu tranh. Vì ở đây thì luật nó quy định rất rõ ràng, cụ thể là cái nghị định 15 năm 2020 về quy phạm pháp luật xử phạt hành chính đối với những cái hành vi tung tin đồn thất thiệt hoặc tung tin đồn sai sự thật hoặc là đăng lên mạng tính chất là xâm phạm đến người khác về tinh thần rồi làm nhục người khác. Đó là những cái hành vi mà trái pháp luật, hiện nay đã được xử lý rất là nghiêm, quy định rất chặt chẽ. Thì các đối tượng đăng lên như vậy thì đương nhiên là về mặt pháp luật sẽ bị gánh chịu, đầu tiên đó là cái xử phạt hành chính đã. Nếu như những cái hành vi đó để lại những cái hậu quả đáng tiếc thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
0: Vâng, sau hàng loạt vụ việc nghiêm trọng thì dư luận đang đặt vấn đề cần phải xử lý mạnh tay hơn để tăng tính răn đe. Vậy trong những trường hợp nào thì cơ quan chức năng có thể khởi tố vụ án hình sự với các hành vi bạo lực học đường, thưa luật sư?
1: Chúng ta cần phải nhìn nhận là dưới góc độ giáo dục học đường thì cái giải pháp về tuyên truyền, giáo dục cũng như giải thích pháp luật là cái mục tiêu tối thượng để giúp cho trẻ phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần. Nhưng ngược lại thì chúng ta không thể dung túng được những cái hành vi sai trái. Ở đây thì cái việc mà xử phạt không phải là cái biện pháp cuối cùng, mà không phải là cái biện pháp mang tính chất là nâng cao quan điểm, mà chúng tôi thấy rằng đó là những cái biện pháp mà nhằm xử lý những cái hành vi trái pháp luật. Bởi vì ở đây thì pháp luật có thể là gì, nếu như chúng ta không sai phạm hoặc là mức độ xử lý chưa đến mức thì chúng ta có những cái biện pháp giáo dục, nhưng đã là vi phạm pháp luật thì mọi công dân đều phải được tuân thủ pháp luật và đều ngang nhau trong cái việc mà xử lý, chứ không phải là riêng biệt thì ưu tiên hay không phải là nâng cao quan điểm, mà cái biện pháp này đó là cái việc xử lý triệt để những cái hành vi trái pháp luật. Thì ở đây chúng tôi cho rằng là khi mà những cái hành vi của các cái nhóm bạn học sinh mà đủ căn cứ để truy cứu hình sự thì chúng ta cũng bắt buộc phải xử lý, đó là quy định pháp luật rồi.
0: Vâng, một lần nữa cảm ơn luật sư về những chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Một số chính sách mới đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
3: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về phát triển nhà ở cho thuê tại Hà Nội. Thủ tướng yêu cầu Hà Nội khẩn trương rà soát quỹ đất, quỹ nhà thuộc tài sản công sử dụng kém hiệu quả để phát triển mô hình nhà ở cho thuê, xử lý tình trạng nhà công bỏ trống, lãng phí và báo cáo kết quả trong tháng 6 năm 2026. Thành phố cũng được giao xây dựng kế hoạch đầu tư, vận hành các dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn, áp dụng giá thuê phù hợp khả năng chi trả của người dân, đồng thời phối hợp các bộ ngành để phấn đấu khởi công một số dự án ngay trong tháng 6 năm 2026. Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước được giao

nghiên cứu cơ chế ưu đãi về vốn, tín dụng và chính sách nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở cho thuê dài hạn. Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư số 24 năm 2026 sửa đổi nhiều quy định nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Thời gian cấp lại giấy chứng nhận cũng được rút ngắn, còn từ 2 đến 4 ngày làm việc. Thông tư cũng quy định giảm thời gian cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định đối với phương tiện kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm từ 3 ngày xuống còn 2 ngày làm việc. Với xe mới chỉ có giới hạn đăng ký. Giấy chứng nhận kiểm định sẽ được cấp trong vòng 4 giờ sau khi bổ sung giấy tờ hợp lệ. Theo Bộ Xây dựng, việc cắt giảm thủ tục nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên, không kể chỗ lái xe, bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình, camera ghi hình lái xe và camera khoang hành khách. Quy định được nêu trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Để đồng bộ với quy định mới, Bộ Công an đề xuất bổ sung mức xử phạt đối với hành vi không lắp camera khoang hành khách hoặc làm sai lệch dữ liệu thiết bị. Theo Bộ Công an, việc lắp camera nhằm tăng cường quản lý phương tiện, giám sát việc chấp hành pháp luật của lái xe, hỗ trợ phát hiện vi phạm về an ninh trật tự và truy tìm đối tượng phạm tội di chuyển trên xe kinh doanh vận tải.

Vâng, và tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với mục điểm báo. Thưa quý vị, theo báo tin tức dẫn lời phát biểu của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác xây dựng pháp luật, nhấn mạnh yêu cầu không vì áp lực tiến độ mà hạ thấp chất lượng chính sách và tính khả thi của hệ thống pháp luật. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm phản ứng chính sách nhanh nhưng vẫn chặt chẽ đồng bộ. Bộ Tư pháp được giao phát huy vai trò gác cổng chất lượng pháp luật, chủ động phát hiện các quy định chồng chéo mâu thuẫn. Đồng thời, Phó Thủ tướng cảnh báo tình trạng chậm nợ ban hành văn bản hướng dẫn tại một số bộ ngành đang ảnh hưởng đến hiệu lực thi hành pháp luật và môi trường đầu tư kinh doanh, yêu cầu khẩn trương khắc phục không để kéo dài khoảng trống pháp lý. Báo Công an Nhân dân có bài đội ngũ cán bộ kiểm tra dựa trên nền tảng pháp luật vững chắc, nhấn mạnh yêu cầu cán bộ kiểm tra đảng phải đổi mới tư duy, nâng cao kỹ năng, nắm vững chủ trương của đảng, pháp luật và bám sát thực tiễn. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, việc hoàn thiện thể chế đang được Trung ương Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm, coi là đột phá của đột phá. Điểm cốt lõi trong đổi mới công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng là yêu cầu đội ngũ cán bộ kiểm tra phải thay đổi tư duy, nâng cao năng lực chuyên môn. Cán bộ kiểm tra hôm nay không thể chỉ làm việc bằng kinh nghiệm mà phải dựa trên nền tảng tri thức pháp luật vững chắc, tư duy nhạy bén và năng lực nghiệp vụ chuyên sâu để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện liên tục lập kỷ lục, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến sửa đổi thông tư 60/2025 về việc thực hiện giá bán điện. Báo Tiền Phong có bài viết phân tích các điểm mới của dự thảo đề xuất. Theo dự thảo, khung giờ cao điểm sẽ kéo dài từ 17:30 đến 22:30 các ngày từ thứ hai đến thứ bảy, tăng thêm 2 giờ so với trước đây. Giờ thấp điểm từ 0 giờ đến 6 giờ hàng ngày. Bộ Công Thương cũng đề xuất bãi bỏ quy định chuyển tiếp để có thể triển khai ngay trong tháng 6. Việc điều chỉnh được cho là nhằm giảm áp lực phụ tải buổi tối, tăng khả năng hấp thụ nguồn năng lượng tái tạo vào ban ngày trong bối cảnh phụ tải điện toàn quốc liên tục tăng cao. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, ngày 26 tháng 5, công suất cực đại toàn hệ thống điện quốc gia đạt khoảng 58.226, mức cao nhất từ trước đến nay riêng miền Bắc lần đầu tiệm cận. Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng nhiều người dân thuộc diện phải xóa đăng ký thường trú nhưng chưa được thực hiện, dẫn đến phát sinh cư trú ảo gây khó khăn cho công tác quản lý dân cư và triển khai chính sách an sinh xã hội. Qua rà soát, công an nhiều địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hàng nghìn trường hợp thuộc diện xóa thường trú do vắng mặt liên tục tại nơi đăng ký từ 12 tháng trở lên, đã bán nhà nhưng chưa xóa hộ khẩu hoặc chấm dứt thuê mượn ở nhờ nhưng vẫn giữ đăng ký cư trú tại địa chỉ cũ. Vậy nên lực lượng công an đang đẩy mạnh rà soát thông báo và xử lý các trường hợp vi phạm theo phương châm rà soát đến đâu xóa đến đó. Người dân được khuyến cáo chủ động kiểm tra cập nhật thông tin cư trú để tránh bị ảnh hưởng quyền lợi và nguy cơ bị xử phạt hành chính theo nghị định 282/2025 NĐ-CP với mức phạt từ 500.000 đồng cho

0: đến 1 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm quy định về cư trú. Và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Nắng nóng giảm nhẹ tại Bắc Bộ và Trung Bộ, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông về chiều tối sẽ là nội dung chính trong bản tin thời tiết hôm nay. Khối không khí mát cuối mùa cường độ yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống nước ta khiến mức độ nắng nóng giảm bớt. Miền Bắc ngày hôm nay trời có nắng nhưng cường độ nắng không gay gắt, mức nhiệt cũng giảm, cao nhất phổ biến từ 32 đến 35 độ, riêng khu vực đồng bằng từ 35 đến 36 độ. Tình trạng nắng nóng diện rộng vẫn duy trì ở đồng bằng Bắc Bộ. Dự báo sang đến ngày mai thì đợt nắng nóng này ở miền Bắc mới chấm dứt. Đối với khu vực Trung Bộ, ngày hôm nay chịu tác động của khối không khí mát làm cho vùng thấp phía Tây suy yếu, vì thế mà cường độ nắng nóng có xu hướng giảm nhẹ. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế vẫn có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Còn với khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ trong khoảng là 34 đến 37 độ. Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh nên ngày trời nắng. Đến chiều và tối nay, ở khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rải rác, Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở cao nguyên Trung Bộ duy trì trong khoảng là 31 đến 34 độ, còn Nam Bộ từ 32 đến 35 độ. Trên biển đặc khu Hoàng Sa mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, đặc khu Trường Sa mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa là 28 đến 34 độ và 26 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày trời nắng, trưa và chiều trời nắng nóng, chiều nay có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng từ 33 đến 36 độ, trời nắng ít mây.
2: Những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
3: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Cách đây 115 năm, vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm sâu, chân của...
0: Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
2: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Đạo diễn Hoắc Chí Khải, Tạ Ích Văn, với sự tham gia của một số diễn viên chính: Lý Phi Nhi trong vai Lâm Phượng Nhi, Trình Hiểu Đông trong vai Trường Canh, Tống Minh Vũ trong vai Cảnh Vinh, Tần Tử Việt trong vai Tuyết Nhi, Trương Nghiêu trong vai Yên Nhi, Vương Tinh trong vai Vân Thường, Ân Tâm trong vai Mai Phi, Văn Giang trong vai Lưu Mặc, Điền Lý trong vai Chu Thích Minh, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Long Phượng Quán Truyền Kỳ. Tập 36.
1: Khởi bẩm nương nương, thần đã kiểm tra thuốc an thai này rất là kỹ càng rồi.
2: Người cứ nói đi, không sao đâu.
1: Hồi nương nương, đơn thuốc này không phải là thuốc an thai gì hết. Ngược lại, bên trong có lượng lớn đơn quy tu, hồng hoa, ban mai. Vị thuốc nào cũng là thuốc độc dẫn tới việc sảy thai. Chuyện này vô cùng trọng đại, thần sáng ngày mai sẽ bẩm báo với hoàng.
2: Ngươi đừng vội, để ta suy nghĩ thêm đã.
1: Thứ cho di thần nói thẳng, chuyện này mà không điều tra nghiêm ngặt, chỉ e là có người lợi dụng tiếp tục làm hại nương nương. Dù là nương nương có tấm lòng nhân hậu, nhưng mà nương nương nhất định phải nghĩ cho long mạch của Đại Minh ta.
2: Yên tâm đi, ngày mai ta sẽ đích thân bẩm báo với hoàng thượng.
1: Dạ.
3: Tứ dược thang do A Gia đích thân điều chế sao lại có vấn đề? Lẽ nào là Thái Linh? Thuốc an thai mà A Gia đích thân điều chế do cô ta bưng lên.
2: Hoàng thượng, thiếp tin rằng Thái hậu nương nương sẽ không hại thiếp. Trong việc này,